Jaliwa hakutegemea kama kuropoka kwake maneno yale kungewafikisha katika hali hii ya marumbano kiasi cha mkewe kupanda jazba na kudai talaka. Mfaume akajaribu kujishusha na kujaribu kumtuliza mkewe.

0: Mama Majaliwa akamwambia, kwa hiyo unataka kusema mimi ndiye mkorofi? Eh? Kwamba unaposema jambo mimi nakuwa kama mwehu, ninapandisha hasira na kupaza sauti kama unavyosema mwenyewe eti mimi nakuja juu, si ndio? Kwa hiyo mimi sina akili nzuri, ni mwehu humu ndani. Ndio maana yake. Kwa hiyo humu ndani mimi tu ndio mkorofi. Lakini hili swala la Hamisi au Baba Majaliwa kuacha kazi lilikuwaje hasa? Ngoja nikupe picha kidogo tu msikilizaji. Ilikuwa hivi. Hamisi mwanamfaume alikuwa ni mwajiriwa katika kiwanda cha kutengeneza mazulia. Kilikuwa ni kiwanda kikubwa kilichokuwa kikisifika sana. Kiwanda hiki kilikuwa kikizalisha sana, sana, sana. Na kwa kweli kilitoa ajira kwa watu wengi sana. Kila wakati magari yalikuwa yakiingia na kutoka kiwandani hapo, mengine yakileta malighafi za utengenezaji wa mazulia, mengine yakitoka kupeleka bidhaa kwa wateja. Kuna watu walikuwa wameajiriwa mashambani wakilima katani ambayo ilitumika kama malighafi katika kiwanda hiki. Madereva wa viberenge waliokusanya mkonge na kupeleka korona pia walikuwepo. Lakini pia walikuwepo waliofanya kazi kwenye korona kupata mkonge ambao uliletwa kiwandani kutengeneza mazulia na bidhaa zingine. Ndiyo, maana kiwanda hiki pamoja na kutengeneza mazulia na kikaitwa kiwanda cha mazulia, pia kulikuwa na bidhaa zingine zilizotengenezwa kiwandani hapo. Watu walichapa kazi sana. Fedha ilikuwa nje nje. Watu walikuwa na mori hasa wa kufanya kazi, na kwa kweli walipendana kama ndugu. Siku zote walihamasishana, na maneno ya hamasa yaliandikwa kwa herufi kubwa zilizokoza kwa wino, zikabandikwa kila mahali. Maneno ya kuhamasisha yaliandikwa hivi:
1: tumetanga

Kwa hiyo ikawa kila aliyeingia kiwandani kwenye lango kubwa la kuingilia, lango la uzio wa kiwanda, anakutana na maneno hayo. Anapoingia kwenye jengo la kiwanda chenyewe, anakutana na maneno hayo hayo. Katika kila idara yamewekwa ukutani katika sehemu ambayo ni lazima utayaona tu, na kwa kweli yalisaidia sana kuleta hamasa kwa wafanyakazi. Waliamini utendaji wao ndio uliowezesha wao kupata mshahara. Lakini ukafika wakati kiwanda kikapewa mwekezaji, na hapo kukawa na zoezi la kupunguza wafanyakazi. Ikatolewa fursa kabla kampuni yenyewe haijaanza zoezi la kupunguza watumishi. Aliyetaka kuondoka kwa hiari yake, basi waliambiwa anaweza kuandika barua ama kupeleka jina lake kuomba awemo katika orodha ya wanaotaka kupunguzwa, na hao wakaambiwa watapigiwa hisabu ya stahiki zao, kisha watalipwa mafao yao, ikiwa ni pamoja na nauli, kinu wa mgongo, fedha za usumbufu, fedha ya likizo na vipengele vingine vingi vikawa vimeorodheshwa pale. Hilo likaleta mjadala kwa waliokuwa wakifanya kazi kiwandani hapo. Watu walikaa makundi makundi kujadili hatima zao. Wengine wakaanza kupiga hesabu ya fedha zitakazolipwa. Baadhi wakasema, ni bora kuchukua chako mapema utambaye mbele. Ndiyo, ukaangalia maisha mengine huko kuliko kubaki na mwekezaji ambaye hata hujui hatima ya hapo baadaye itakuwaje. Tena wakatoa na mifano katika baadhi ya maeneo. Wakasema huko kwingine huko kulipita zoezi kama hili, na wale walioamua kusalia kiwandani walikuja kujuta baadaye. Walijikuta kiwanda kikifilisika, mishahara haitoki, na wengine hadi leo kesi ziko mahakamani wanadai mafao yao. Hamisi mwana mfaume akamweleza mkewe nia yake ya kuchukua chake mapema ili aachane na mwekezaji mpya anayekuja. Mkewe hakukubaliana naye, na kwa kweli jambo hilo likaleta mzozo baina ya mfaume na mkewe. Mzozo ulikuwa mkubwa tu, kila mmoja akijiona yuko sahihi, mke akitia shaka uamuzi huo, akiamini utakwenda kuiangamiza familia. Tena mama huyu Chema alimweleza mumewe kwamba pesa ni kama vile ina mashetani, ukikamata tu shida na matatizo nayo ni hapo hapo yanaanza kujitokeza. Unaweza ukajikuta hufanyii chochote, tukaja kuanza kuhangaika na watoto hapa. Watoto wanahitaji kusoma hawa, maisha yataendaje bila kazi? Lakini mipango ya Hamisi ilikuwa mingi na mikubwa. Kwanza alipiga hesabu, atakapolipwa fedha zake ataanzisha duka la vifaa vya ujenzi, kisha ataanzisha duka la vyakula. Fedha nyingine atawekeza kwenye huduma za uwakala wa fedha kwa mitandao ya simu. Fedha nyingine atawekeza katika ardhi, atanunua au kukodi shamba na kuanzisha kilimo cha vitunguu kwa njia ya umwagiliaji. Mipango ilikuwa imekubali kweli kweli. Lakini mkewe akamuuliza, "Hivi ni lini wewe ulishawahi kufanya biashara? Huu si ndio mwanzo wa kuzitupa fedha shimoni? Halafu hapa kilimo cha vitunguu utamwagilia kwa maji gani? Mito yenyewe yote imekauka hapa." Hamisi akasema ataenda Ruaha, na huko ataanza kwa kukodi shamba, na baadaye akishakuwa mwenyeji sana, basi atatafuta shamba la kununua. Chema mkewe akamwambia, Bwana we, pesa zinarusha akili bwana. Kuna wenzio akina tupa tupa walikuja kujutia baadaye. Mimi ninakushauri achana na hayo mawazo, usije ukatuletea hadithi za akina tupa tupa hapa." Mfaume akashangaa, "Wewe tupa tupa ndio nani?" Chema akamwambia, "Hadithi ya tupa tupa? Tupa tupa aliyekuwa anajilaumu mwenyewe. Alikuwa na fedha, lakini baadaye yakaja kumkuta.

Hamisi akasema, ah, sasa wewe bwana wewe, unanilinganisha mimi na walevi hao, wewe vipi? Basi hatimaye siku ya siku ikafika. Kweli baba huyu Hamisi, mwana wa mfalme ama mwana wa mfalme kama alivyopenda kujiita, akawa ameacha kazi, akalipwa fedha zake. Hata hivyo, kinyume na matarajio waliokuwa nayo kwamba angepata fedha nyingi mno, hakulipwa kiasi kikubwa sana cha fedha. Alirejea nyumbani akiwa na shilingi milioni 18 tu. Hakufanya ajizi, alitamani kutekeleza malengo yake bila kuchelewa. Alihofia maneno ya mkewe yasije yakamrudi. Chap chap, alienda kufanya mipango ya kuanzisha uwakala wa fedha kwenye kampuni za simu. Ndiyo, na mpango huu alishauanza kabla hajaacha kazi. Alishakwenda kwenye makampuni hayo, akazungumza nayo, akafundishwa, akaelekezwa namna ya kufanya. Kilichosubiriwa ni mtaji wake tu aanze biashara. Hivyo chap chap akaenda kufanya mipango ya kuanza hiyo biashara. Kisha haraka akakimbia hadi Ruaha kwenda kukodi shamba ili kulima vitunguu. Huko akakutana na mzee anaitwa Mzee Songo. Mzee huyu ndio alikuwa mwenyeji wake huko baada ya kufika. Walifahamiana huko huko. Lakini alikuwa ni mzee mtaratibu, mwenye busara, anayeaminika pale kijijini. Basi akamfanya kama ndiye mzee wake. Huyu mzee alimsaidia sana mfaume kupata eneo la kukodi. Na huyu mzee ndiye aliyemdhamini mfaume kwenye serikali ya kijiji. Baada ya kupata shamba, akaweka watu wa kushughulikia shamba. Wakaanza kulima, wakatengeneza shamba, wakaweka matuta, siju tuseme matuta au majaruba yale ya vitunguu. Ndiyo, wakaweka mbegu shambani. Bahati ilioje, zikachomoza vizuri kabisa. Akajenga kibanda kule na kuacha vijana wawili hapo shambani, akiwaachia chakula na fedha za matumizi kama walivyokubaliana. Vitunguu vikiwa vimesha chomoza, yeye akaaga na kurejea nyumbani sasa mara moja ili yakaendelee na taratibu zingine. Amefika nyumbani, kaja taarifa kuwa baba mkwe wake anaumwa, amelazwa na anatakiwa kufanyiwa upasuaji. Sakata ndio lilianzia hapo. Mfaume hakujivutavuta, akakimbia haraka kumfuata baba mkwe kijijini huko na kumleta hapo mjini. Mzee wa watu yule, baba wa chema, akafanyiwa upasuaji na matibabu yakaendelea. Wakati akiendelea kumtibia mzee huyo, alikuwa amekwisha kufanyikiwa kufungua ile biashara ya kioski cha huduma za fedha. Naam, na mambo yalikuwa yanaenda vizuri. Baada ya upasuaji wa baba mkwe na alipokwisha kupata nafuu, mzee akarudi kijijini. Mfaume mwenyewe alimsindikiza mpaka kijijini. Baadaye mfaume aliporudi nyumbani kwake, akaona sasa angalau akimbie mara moja kwenda Ruaha kuangalia shughuli inavyoendelea huko shambani. Wakati huo amekwisha kaa mwezi mzima akimuuguza baba mkwe. Akasema kama kuna mahitaji kule, basi ni vema awapelekee vijana wasije wakakwama. Lo! Alipofika Ruaha shambani, kidogo aanguke na kuzimia. Yaani wale watu aliowaachia ile kazi ni kama hawakuwa wamefanya chochote. Shamba zima ekari 3 za vitunguu zilikuwa zimekauka. Yaani kwa ufupi ni kama mfaume alipoondoka tu, wale vijana nao wakaachana na ile biashara, wakashika ustaarabu mwingine, wakaondoka zao. Kazi yote kwa mfaume ikawa ni kama ndoto ya alinacha. Aliyepiga teke kapu lake la vioo. Biashara ya urembo. Naam, mfaume akajaribu kuuliza uliza watu pale kijijini, lakini ilikuwa bure kabisa. Hakuna aliyejua wale vijana waliondoka ondokaje, waliondoka saa ngapi. Walibaini tu kwamba wale vijana pale kijijini hawapo. Mfaume akajikongoja hadi kwa mzee Songo, mzee yule ambaye alimsaidia mfaume kupata shamba na ambaye pia ndiye alikuwa mdhamini wake kwa serikali ya kijiji. Mzee Songo akampa pole sana mfaume akisema, bwana, nilizipata habari hizo, lakini sikuweza kujua namna ya kukupata. Wale vijana uliwapa namba yako ya simu na ukawaambia watanipatia na mimi, lakini hawakunipatia. Mwanangu, nilishindwa kukupa taarifa, sikuwa na namba yako na sikujua namna ya kukupata. Lakini kwa hakika wale ni vijana wa ovyo kabisa. Yaani wema na fadhila yote uliyowafanyia, fedha ulizowapa, chakula ulichowaachia na ahadi nyingi ulizozungumza nao, wamekuja kufanya hivi? Mimi siamini na wala sielewi kabisa. Yaani wao wameona ile fedha ni nyingi sana, wameuza uaminifu wao, itawasaidia nini ile fedha ndogo tu? Yaani wameacha ajira. Ndiyo matatizo ya vijana wa siku hizi. Wanalalamika hakuna ajira, anatokea mtu anawapa kazi ya kufanya, anawapa fedha, wanachezea tu. Kwa kweli nasikitika sana. Mzee Songo akamwambia, kama ningalikumbuka wakati ule pengine ningekutahadharisha mapema. Ila ni kwa vile
wale vijana walishaonekana ni wenyeji kabisa wa hapa. Kwa sababu nikwambie kijana wangu, wale wamefika hapa kijijini mwaka mmoja na nusu uliopita. Wakaomba kuishi hapa, wakawa kifanya kazi hapa, wakazoeleka, hawajawahi kukumbwa na kashfa, wala hawajawahi kufanya tukio lolote baya. Kila mtu aliwaamini, na walikuwa vijana wema tu. Sasa, nashangaa, wameondoka hawakumwaga mtu yeyote. Mimi nililetewa taarifa tu na watu kwamba bwana, wale vijana wale wanaoshughulikia shamba la yule mgeni hawaonekani, wameondoka. Mzee Songo akamwambia, lakini unajua mwanangu, dunia imeharibika kabisa. Hii ndio hali ya siku hizi, watu wengi wanaingia kwenye shida. Uaminifu umepotea. Yaani dunia imebadilika kabisa, tofauti na wakati wetu.

Mfaume angefanya nini? Hakuwa na la kufanya. Alimwachia fedha kidogo tu mzee Songo za shukrani, akafunga safari, akarejea nyumbani. Ikawa ni hadithi ile kama ya Ayubu wa kwenye Biblia, alipokuwa akisema hayo akatokea na mwingine akisema, mimi tu nimepona, mimi kukuletea habari. Ndiyo, inafanana na hiyo. Maana wakati akimwelezea mkewe masahibu yaliyomkuta huko Ruaha, kijana wa kioski cha mitandao ya simu akapiga hodi na kuingia, amenywea kabisa, uso umemsawajika, jamaa wamemtapeli fedha, hata haelewi ilikuwaje kuwaje, lakini milioni 5 imekwenda. Amezitoa yeye mwenyewe, amemrushia jamaa kwenye simu, haelewi nini kilitokea. Hamisi alihamaki, akakurupuka kwa hasira, akataka kumvamia yule kijana na kumkunja. Kama isingalikuwa mkewe Chema kumdaka, Hamisi angeweza kumuumiza vibaya sana yule kijana. Mkewe akamwambia, Hamisi, baba majaliwa, utapata kesi bure, hebu tulia kwanza, tuliza jazba, msikilize kijana, haya mambo yanawakuta watu. Sisi sio wa kwanza kupatwa na mkasa kama huu. Msikilize, mimi nikwambie, huyu kijana ni kweli wamemtapeli fedha nyingi kwetu, lakini hizi ni kidogo tu. Hamisi akamake, kidogo fedha, kidogo, milioni 5 kidogo? Mkewe akamwambia, nisikilize, ni fedha nyingi kwetu, lakini si unamfahamu yule dada mwenye kibanda chake pale sokoni, anaendesha biashara hii ya miamala, alitapeliwa milioni 8.5. Basi msikilizaji, kwa ufupi tu ni kwamba katika kipindi kifupi Hamisi alijikuta akiishiwa fedha kabisa, na hali ikazidi kuwa mbaya jinsi siku zilivyosonga mbele. Mfaume akaenda kumweleza rafiki yake wa karibu Mzinga mambo yaliyompata.

alimweleza masahibu yaliyompata. Mzinga naye akamlaumu sana mfaume kwa haraka aliyokuwa nayo, akamwambia, ndugu yangu, mambo huwa hayaendi hivyo. Ni kwa nini uliamua kuzitawanya fedha zako zote kwa mara moja? Akamwambia, unanikumbusha mwenzio mmoja aliamua kwenda kulima sehemu moja inaitwa Turiani huko Morogoro. Yalimkuta hayo hayo. Tena wewe ni ekari tatu tu. Mwenzio alilima ekari kumi. Halafu sasa utafikiri kulikuwa na mkono wa mtu. Maana kila alichojaribu kilikataa. Alilia.

Mzinga akamwambia, tatizo lako ni kwamba ulitaka ufanye huku, ufanye na kule, huwezi kwenda namna hiyo, hasa ukiwa katika kuanza. Uzoefu wenyewe hujaupata, unatakiwa uende hatua kwa hatua. Kwani wewe hufahamu ile methali inasema mshika mawili ama sherehe mbili zilimshinda fisi?

leo hatuna budi kukomea hapa. Katika kipindi kijacho tutaendelea kuwatazama Hamisi Mfaume na mkewe Chema, au Mama Majaliwa, au Mama Fatuma, ama kama mwenyewe Hamisi alivyomuita Mama Feti, na familia yao. Watoto wanne: Majaliwa, Fatuma, Juma na Idi, na hali wanayoipitia familia hii, lakini pia jinsi wanavyoingiliana na kuchangamana na jamii inayowazunguka. Basi mimi ni kushukuru kwa kuwa pamoja nami. Hadi wakati mwingine, mimi ni mjomba mtu mwenyewe, Asheri Chilewa.

ukiwa bado unaendelea kuitegea sikio TBC Taifa, bila shaka ubuheri wa afya, na kama ndivyo basi, karibu katika burudani ya muziki laini, ambapo nitakuwa nawe kwa takriban dakika 40. Naitwa Farida Hamisi, na moja kwa moja anayetufungulia burudani leo

ni Lina Oyo akitoeka hewani na wimbo wake unaitwa Lonely. Zao la nyumba ya vipaji Tanzania THT, ama kwa hakika uliowazi kwamba ni nyumba ya vipaji kweli kweli, kwani wamepita au wamepikwa wasanii kadhaa wenye talanta kubwa kabisa ya muziki, akiwemo Mwasiti, Mawasama, Amini, Barnaba, Nandi, bila kumsahau Lina mwenyewe. Kama ulikuwa ukimsikiliza vizuri katika mashairi, Lina analalama kweli kweli, amebaki mwenyewe baada ya mwenzi wake kuaga dunia. Hebu pata picha msikilizaji, upweke anaopitia mtu baada ya kuondokewa na mpendwa wake, majonzi, vilio, na kuna wengine hufa kwa kihoro, lakini ndivyo maisha yalivyo. Tuendelee na burudani ya muziki laini.

Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni burudani ya muziki laini. Punde tu umetoka kumsikia Zahara na wimbo wake Loliwe. Lakini kabla yake pia umemsikia Walter Chilambo na wimbo wake Mini Wako. Tukiwa tunaelekea lala salama ya muziki laini, kwa dhati ya moyo wangu ni kushukuru msikilizaji kwa muda wako kuitegea sikio muziki laini. Lakini mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine hapa TBC Taifa. Ni kusitu uendelee kusalia hapa. Jina langu Farida Hamisi, mpaka wakati mwingine.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

kuwezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa, utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi.

0: Inueni mioyo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Inueni Mioyo. Na hii leo tutakwenda kusikia ujumbe mzuri wa neno la Mungu utakaoletwa kwetu na mwinjilisti Tegemea Mbilinyi kutoka kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Diocese ya Kusini Mashariki Usharika wa Luangwa. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Karibu.
1: Mungu mtakatifu, baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neema yako na kwa upendo wako na kwa ulinzi wako. Umetuamsha salama, tukiwa na nguvu, tukiwa na afya. E Mungu, tunakutukuza kwa sababu ni wewe uliyependa siku hii tuwepo tena juu ya uso wa nchi. Tunakusii tunapoenda kutafakari neno hili la kutuongoza siku ya leo, utuongoze kwa roho yako mtakatifu, na kila atakayelisikia likawe ni mwanga wa njia yake, likamuongoze popote pale atakapokuwa, katika Kristo mwokozi wetu na bwana wetu, amen. Mpendwa, kitabu cha Methali 3 mstari wa kwanza hata ule wa tatu, na maneno ya Mungu yanasomeka hivi: mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Amen. Katika kitabu hiki cha Mithali tunakumbushwa ya kwamba tunapokuwa tumeamshwa na Mungu, tunapokuwa tumepewa nafasi na Mungu ya kuishi duniani, kuna mambo ambayo tunatakiwa kuyazingatia ama tunatakiwa kuwa nayo ambayo yatangulie katika kila jambo tunaloenda kulifanya. Hapa mwandishi anatangulia kwa kusema mwanangu, usisahau sheria yangu. Anazungumza kwa namna ya ubaba, kama baba akitukumbusha sisi kama watoto, kama sehemu ya uumbaji wake ambao ametuweka duniani. Anasema mwanangu, usisahau sheria yangu. Katika maisha tunayoishi, Mungu aliyetuumba ametuwekea sheria, ametuwekea kanuni ambazo tunatakiwa kuzifuata katika kila siku ya maisha, ili kwamba tupate kutendeana mema na kuishi makusudi yake ya kuwepo hapa duniani. Kwa hiyo kama sehemu ya uumbaji wa Mungu, kila tunapopewa siku na Mungu ya kuishi duniani, tunatakiwa kuishi kwa kufuata kanuni na sheria ya Mungu. Tusiishi tu kwa namna ambavyo tunaamua wenyewe, kwa namna ambavyo tunataka wenyewe, bali tunapaswa kuangalia kanuni ya Mungu ni ipi, sheria ya Mungu ni ipi, maagizo ya Mungu ni yapi, ili kwamba tusije tukatenda kinyume na vile Mungu anavyotaka. Na kwa nini atupe hizi kanuni? Hizi kanuni ama sheria ambayo Mungu ametupa tupate kuifuata, tupate kuenenda nayo. Anasema kwamba tutakapoishi na kufuata hiyo sheria, kwanza kuna faida kwenye maisha yetu binafsi. Tunapoishi kwa kufuata kanuni na sheria na utaratibu wa Mungu, kuna faida ambayo tunazipata kwenye maisha yetu. Ziko sheria nyingi ambazo Mungu ametuwekea, lakini sheria kuu ambayo Mungu ametupa ni ile ya upendo, kupendana kila mtu na jirani yake. Kumpenda Mungu kwanza, lakini kumpenda jirani yako. Na kama upendo ukitawala ndani ya moyo wako, ukitawala kwenye maisha yako, manake hutaweza kumtendea mwenzako kwa ubaya. Na pia katika maandiko kuna neno ambalo linasema kile apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kile apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo kama mtu amepanda maharage, asitegemee kuvuna mahindi. Kama umepanda mchicha, usitegemee kuvuna chainizi. Kile unachopanda ndicho unachovuna. Kwa hiyo maandiko yanapotuambia kwamba tuishi kwa kutegemea ama kwa kufuata sheria na kanuni za Mungu, manake ni kwa kutuletea sisi faida kwenye maisha yetu. Tunapoishi katika kanuni za Mungu, Biblia inasema tunaongezewa wingi wa siku. Tunaongezewa wingi wa siku. Aha, kumbe hapa tunaweza tukapata mwanga kidogo kwamba kumbe tukiishi nje na sheria ya Mungu, siku zetu zinaweza zikapunguzwa. Unaweza ukaondoka mapema kwa sababu haukuishi sheria ya Mungu. Kwa mfano, kuna watu ambao wamejiingiza kwenye makundi ya uporaji, kwenye makundi ya wizi na ujambazi. Katika vitendo kama hivyo, watu wa namna hiyo wanaweza wakaondoka kwenye maisha ya hapa duniani kabla ya siku zao ambazo Mungu aliwapangia. Kwa hiyo Mungu anaposema tusisahau sheria yake, ni kwa faida yetu wenyewe, kwa sababu tunapoishi sheria ya Mungu tunaongezewa wingi wa siku. Tunaongezewa wingi wa siku, na sio siku tu, siku zenye baraka, siku zenye heshima, siku zenye mafanikio, siku ambazo tutakuwa na afya, tutakuwa na amani, na hatutajutia maisha yetu hapa duniani.
0: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu ambao umeletwa kwetu na mwinjilisti Tegemea Mbilinyi kutoka kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania, KKKT, Diocese ya Kusini Mashariki, usharika ule wa Luangwa. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania, CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema:
4: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa minan

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, wala wao si wenye kuamini. Yukhadi'un Allah wal ladhina amanu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale walioamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, lakini hawadanganyi ila nafsi zao. Wama yashurun, nao hawatambui kwamba wanayafanya hayo. Aya hizi mbili zinatueleza tabia ya wanadamu. Miongoni katika binadamu wana tabia zifuatazo. Wapo wale ambao huwa wanawadanganya watu kwamba sisi tumemuamini Mwenyezi Mungu. Wanasema maneno haya hali ya kuwa wama hum bi mu'minin, na wao si waumini wa kumuamini Mwenyezi Mungu. Hapa ukiangalia katika haya maneno utagundua kwamba kwenye maisha ambayo sisi tunaishi, wapo watu unaweza ukawa nao kwenye shughuli fulani, lakini wao wakawa hawafai kuwepo katika ile shughuli. Lakini wao kwa sababu wana faida na ile sehemu, wao kwa sababu wanafaidika na ile sehemu, wanakuja kuwaaminisha wale waliopo katika ile sehemu kwamba wao ni miongoni mwao, ili mradi wafaidike na yale maeneo au wafaidike na ile sehemu. Lakini uhalisia wao wanakuwa sio katika wahusika waumini wa maeneo haya. Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na tumeiamini au tumeamini siku ya mwisho. Wama hum bimu'minin, na uhalisia kwamba wao sio ni wenye kuamini vitu hivyo walivyovisema. Kwa jihadhari katika maisha yako, popote unapokuwepo, ima kazini au katika shughuli zako au kwenye jambo la dini, sio kila anayekuja anasema sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu au tumekuamini wewe katika shughuli au mimi nipo pamoja na wewe kwenye shughuli fulani, usimuamini moja kwa moja mpaka uwe na uthibitisho wa matendo au uthibitisho wote unakuthibitishia yale wanaoyatamka ni kweli wao wanayaamini na wanayaishi. Akasema watu hao waliokuwa wakisema kwamba sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, hali ya kuwa wao si waumini. Yukhadi'un Allah wal ladhina amanu, walikuwa wanamdanganya Mwenyezi Mungu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale ambao wameamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, na wala hakuna wanachokidanganya isipokuwa wanazidanganya nafsi zao wenyewe. Wama yash'urun, hali ya kuwa wao awahisi. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia moja kwa moja wale ambao walikuwa wataka kumdanganya Mwenyezi Mungu hawaidanganyi chochote isipokuwa wanazidanganya nafsi zao? Yani ilivyo Mwenyezi Mungu yeye anajua yaliokuwa ndani ya nafsi yako, anajua yaliokuwa nje ya nafsi yako. Yeye ana uwezo wa kukugeuza sisimizi na ana uwezo wa kukuua na akakuacha wewe uwe hai. Uwezo wote huo aliokuwa nao, wewe unamdanganya hali ya kuwa anakuona kwamba wewe unamdanganya, na ana uwezo wa kukugeuza sisimizi. Kitendo cha kukuacha wewe unafanya uongo wako, maana yake kwamba anayejidanganya ni wewe mwenyewe. Kwa sababu lau kama angetaka angekudhihirishia na akakupa adhabu moja kwa moja. Lakini kwa nini akasema hawajidanganyi isipokuwa wanajidanganya ndani ya nafsi zao wenyewe? Kwa sababu siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka adhabu, na atamlipa kila ambaye atakayekuwa amefanya matendo mazuri atampa mazuri, na yale mabaya atampa kwa malipo yaliokuwa mabaya. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Kala Allahu Ta'ala, napenda niishie hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa, Othman Masoud Othman, amesema kuingia kwa chama hicho katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar SUK ni hatua ya kisiasa inayolenga kuwatumikia wananchi na kusimamia maslahi ya Wazanzibari. Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Masoud amesema hayo wakati akizungumza na wanachama na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika viwanja vya Gombani ya kale Chake Chake Pemba. Chama cha Mapinduzi kimesema hakitosita kumchukulia hatua mkandarasi yoyote atakayechelewesha utekelezaji wa miradi ya serikali na kusababisha adha kwa wananchi wanaotegemea miradi hiyo kukamilika na kutoa huduma kwa walengwa. Kauli hiyo ya chama imetolewa na katibu wa NEC Itikadi Uenezi na Mafunzo CCM Kenan Kiongozi baada ya kukagua utekelezaji wa mradi wa uwanja wa ndege wa Tanga ambao umefikia 8% ukiwa nyuma kwa mujibu wa mkataba. Na watu 11 wameuawa na wengine 18 kujeruhiwa katika shambulio la bomu lililotegwa kwenye gari lililolenga kituo cha ukaguzi wa usalama katika wilaya Dera Ismail Khan kaskazini magharibi mwa Pakistan. Afisa mmoja wa polisi katika Dera Ismail Khan amesema mshambuliaji aliyeshukiwa kutekeleza shambulio hilo la kujitoa mhanga aligonga gari lililokuwa limebeba vilipuzi kwenye kituo hicho. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Harakati za mwanzo barani Afrika zilikuwa za ukombozi. Nchi zilizotangulia kupata uhuru ziliungana ili kusaidia nchi nyingine ambazo bado zilikuwa zikitawaliwa. Baada ya kazi ya ukombozi kukamilika, jukumu likawa ni kuulinda uhuru wa nchi za Afrika ili ulete tija. Nguzo kuu za mafanikio hayo ni umoja na amani. Baba wa taifa aliamini hizo ndizo njia pekee za kulifanya bara la Afrika kuwa huru kweli na lenye maendeleo. Baba wa taifa aliusia Watanzania kudumisha umoja na amani. Aliusia viongozi wa nchi hii kuendeleza fikra za Waafrika na kuwa mstari wa mbele katika kuona amani inatawala bara la Afrika.
1: Sisi tumemaliza hii ya ukombozi, ya kuzifanya nchi hizi badala ya kuwa makoloni yasiwe makoloni. Nyinyi mna kazi ya kuzifanya zipate uhuru wa kweli. Haziwezi kuupata katika kutengana. Hakuna uhuru wa kweli kama nchi za Afrika zitaendelea kutengana. Hakuna. Hamna nafasi katika karne inayokuja, wanaitwa wa Afrika hivi. Hakuna kama tutabaki vinchi namna. Tuna uwezekano kidogo wa kuheshimiwa duniani kama unazungumza juu ya wa Afrika milioni 300, milioni 400, milioni 500. Ndiyo, ni sauti moja hivi. Lakini wa Afrika, Kenya, Tanganyika, Liberia, Burkina Faso, hakuna. Nani atajali? Dunia ina mambo, watu wanafikiria mambo mengine huko. Tutapuuzwa kabisa. Ila wakati mwingine kila nikisema tutapuuzwa na shangaa, nasema tutapuuzwa kweli? Pengine mazungu haya kitupuuza ni vizuri zaidi. Maana wakili wetu, tuwafuate hawa. Wazungu watufuate huko. Sitakuwa mambo yale yale kama ya zamani.

0: watatukuta vile vile tunagombana sasa. Wanauana tupu. Majeshi ya kuua watu wetu wale wale. Inatusaidia nini?
1: Watoto wa kizungu katika karne inayokuja watakuwa mbali kabisa. Hawa wa kwetu watakuwa wapi? Katika karne inayokuja hawa. Sasa nasema viongozi awamu yenu. Sisi tulishindwa. Tulijaribu. Mimi na Karume tunaweza kuonyesha mfano. Lakini msiuvunje. Acha habari ya kufikiria Zanzibar iwe nchi peke yake. Kufikiria Tanganyika kuwa nchi ni primitive nonsense. Real primitive nonsense. Waingereza na wazungu wale wanaungana kuwa kitu kimoja. How can you think of separating vitu ambavyo viko pamoja? You wait and see. Tazama Soviet Union pale. Ni nchi moja. Lakini tazama wamelewa nini sijui. Ndiyo.
2: Kuna wamelewa kitu wanaita uhuru.
1: Uhuru wa kuvunja nchi. Na wako watu wanawachochea. Marekani wanachochea Warusi kuvunja nchi yao. Marekani hawajawahi kupigana vita katika nchi yao isipokuwa vile vile walivyopigana kaskazini wanazuia kusini kutoka. Hakuna vita vingine vimewahi kupigana katika nchi ya Marekani isipokuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kaskazini inazuia kusini kujitenga kwa nguvu kabisa. Kaskazini inazuia kusini, wanajaribu kujiteza kujitenga, wanasema hamjitengi ngo. Leo wanachochea nchi za watu wengine kujitenga. Na wanataka tukubali kwa nini? Wakisikia umoja watu wanajaribu umoja, wanatenga vinchi vya watu wengine.
2: Sitaki kusema zaidi.
1: Nasema kazi yetu sisi tunapopata nafasi ya uongozi haitoshi kufikiria sasa hivi. Lazima kupata nafasi ya kufikiria kesho vile vile. Lazima kufikiria kesho vile vile. Kesho. Wale. Hao. Watoto wa Afrika, si wa hapa tu, wa Afrika. Hao. Watakuwa naye nafasi gani hawa? Na wao watembee duniani. Na Afrika mnaponyanyaswa, inanyanyaswa Afrika nzima. Mwingereza akifanya kosa ni Mwingereza. Mrusi akifanya kosa ni Mrusi. Mjerumani akifanya kosa ni Mjerumani. Mjerumani haji hapa kwa aibu kwa sababu Wareno wanafanya mambo ya ovyo ovyo hivi. Hata kidogo. Ni Mjerumani, asema mimi Mjerumani. Mimi si Mreno. Waafrika hatuna hiyo. Na mimi nafurahi kwamba sio hivyo. Ikitokea aibu Liberia, mimi nikienda popote wanasema Mwafrika huyo, muulizeni ya Liberia. Mimi Tanzania hawakubali, Mwafrika tu wewe. Na mimi nafurahi kwamba ndivyo hivyo. Kwamba nje watu wananiona mimi ni Mwafrika tu. Nje ndivyo wanavyonihesabu, Mwafrika tu. Ndio, ina ubaya gani? Kwani tusiufanyie kazi huo? Kwani tusiamue kuufanyia kazi huo? Tusiamue kuikomboa Afrika? Na hatuikomboi isipokuwa katika umoja.
2: Kazi haijesha. Tulichoweza kufanya ni kusafisha
1: hivi, kutoa ukungu hivi katika macho na kuona upana wa kazi iliyobaki. Tumetoa ukungu, sasa mnaona kazi iliyobaki. Kazi ya Afrika ni kubwa.
2: Na ni yetu wote. Viongozi mliopo, viongozi tuliong'atuka,
1: na wananchi wote wa Afrika, tusaidiane.
2: tulete
0: umoja kama huu tulionao Tanzania, lazima tuhudumishe, kwa sababu ni chombo kizuri cha kusaidia katika ukombozi. Ule uhuru wetu wa mwanzo na umoja tunao ndio uliotusaidia, tukasaidiana na wenzetu kwa sababu tuko na umoja namna hiyo. Kusema kweli, kangekuwa ni kanchi kana yumba yumba ovyo ovyo na kanchi kenyewe maskini, kangekuwa kana yumba yumba, kangewezaje kusaidia wenza? Lakini nguvu yetu ilikuwa ni ule umoja ukatusaidia. Tunao, tuhudumishe. Hakuna muujiza. Mnachoweza kufanya ni kunuia kabisa kabisa, ni kunuia kujaribu ku hatua kwa hatua kuleta umoja wa Afrika na kuleta maendeleo ya Afrika. Bado tutabaki, tunachokitumia ni nchi zetu. Mtatumia Msumbiji katika jitihada hiyo, nyi mtatumia Tanzania katika jitihada hiyo. Tanzania mna umoja, mtautumia kujitahidi kuhudumisha na kusaidia kuleta umoja wa Afrika. Ila nasema hamtahudumisha, hilo nasema kwa Watanzania. Umoja wetu ni jambo zuri sana, chombo kizuri sana, lakini hakitaendelea, hakidumu bila maendeleo haya ya ugali, ya uchumi. Kama watu wana matatizo ya njaa, na hasa kama waanze kuona wengine wanashiba, wengine hawashibi, ni jaribio kubwa sana kwa umoja hilo, John. Kubwa sana. Maana hiyo peke yake inawagawanya. Hiyo peke yake inaanza kuwagawanya. Umoja unataka wote mna matumaini yale yale, wote mnayo matumaini yale yale, kwa hiyo wote mnafanya jitihada zile zile. Kwa hiyo nasema umoja tunao, lakini tujitahidi kutumia umoja huu taratibu kuinua maisha kidogo. Hakuna muujiza, na Watanzania hawa wanaelewa, hakuna mtu anaweza kufanya muujiza. Muujiza haiwezekani kabisa muujiza, lakini ile jitihada ya kweli kweli ya kujaribu kuinua maisha ya watu lazima iwepo, na hapo umoja utadumu. Ndiyo. Na amani itadumu, kwa sababu bila amani hakuna maendeleo, haya yatatokea. Ndiyo. Watanzania hawa sasa naweza kusema, jamani, ndugu rais, jitahidi na wenzako mtusaidie maendeleo kidogo. Hapa inawezekana kidogo. Sema la mwisho hii. Vita vya Angola si vyao hata kidogo. Ni vya wakubwa. Maana Rais Ford alituandikia, alimletea kila rais wa nchi yetu wa Afrika, aliletewa barua. Rais Ford yangu yake nilipata. Anatuambia hawezi kukubali kabisa kwamba MPLA wachukue. Ndiyo. MPLA ile anaita Warusi. Hatukubali kabisa Warusi wachukue pale. Wakapata savimbi pale. Wakampa silaha. Wakafanya kazi yao. Watu wameuana Sasa baada ya mauaji yote, sasa wakubwa wanasema sasa tutawapeni amani. Vilikuwa ni vita vyao vile. Makaburu, Wareno wenyewe. Wareno walidhani wanaweza kutumia kurudi Msumbiji. Wakuta haiwezekani. Wakafundisha watu kama majibwa, wakawavutisha bangi waue tu basi. Na wakaambiwa hivyo hivyo, madhali hatuwezi kurudi, vunja kila utakachokuta. Vunja tu. Kwa hiyo wanakwenda pale, wakikuta hospitali wanavunja, wakikuta boma wanavunja, wakikuta kiwanda wanavunja, wakikuta shamba wanachoma moto. Sasa wakubwa hawa sasa ndio waleta amani. Ile wanasema mchawi mpe mwana ale. Sasa makubwa haya ndio lazima tuyaamini, eti ndio yaleta amani sasa. Ndio. Kwa hiyo wakati mwingine lazima ujifanye mtu kama mpumbavu hivi, utafanyaje? Lakini mtapata tabu kidogo. Wakubwa hawa ambao hawataki muendelee, utawadhuru nini? Huwezi kumfinya Marekani, huwezi kumfinya Mrusi, huwezi kumfinya Mjerumani, huwezi kumfinya yeyote yule. Lakini hakuna namna, nasema, ya kujiponya isipokuwa tuelewe hivyo, tutafute nguvu ya umoja. Aluta continue.
3: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Aliyasema hayo Mei 28 mwaka 1991 uwanja wa Jamhuri Dodoma katika kilele cha sherehe za kumuaga baada kustaafu wenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Oktoba mwaka 1990.

Msikilizaji, kuna nyimbo za kusikiliza leo na kuzisahau kesho, lakini kuna nyimbo zinazokuja kama zawadi kwa masikio yetu na zitadumu milele. Leo nakuchambulia wimbo uliotengenezwa kwa makusudi, bila kelele, ukiunganisha chords tamu za C sharp major na ujumbe mzito wa kiutu uzima.

ushirikiano adimu, ni ushirikiano wa kimataifa, ni ushirikiano wa kihistoria kwenye ngoma yao inayopendwa zaidi kwa sasa, Finali.

Ngoma hii inaogelea kwenye view milioni 56 ushei. Hadi hivi sasa toka ilipotoka rasmi miezi mitano iliyopita. Kaa chonjo na TBC usiondoke, kwani leo tutaenda kuangalia siri zilizofichwa nyuma ya mashairi haya na mdundo huu. Nani alifanya nini katika ngoma hii kubwa? Nani aliyepiga gitaa lile hai? Na sio AI.

Kwa nini wimbo huu umekuwa habari ya mjini? Tunakufungulia ukurasa wa kazi za sanaa iliyokutanisha wafalme wawili wa sauti. Kutoka hapa nyumbani Tanzania, tutaona utulivu na doido ya King Ali Saleh Kiba akikutana na uzito wa hisia za Bien Aimé Baraza kutoka nchini Kenya. Huu sio wimbo wa kawaida wa club, yani club version, la hasha. Hii ni finali ya utafutaji wa mahaba ya kweli. Wameita finali wimbo unaoandika historia mpya ya Afrofusion. Wimbo finali umepokewa kwa kiwango cha juu sana na wasomi wa muziki, wana muzikolojia, kuanzia intro toka baa ya kwanza. Kitu kimoja utagundua kipo wazi: mchanganyiko wa kipekee sana wa muziki, yani fusion inayounganisha mitindo miwili mikubwa Afrika Mashariki. Afropop vilivyotiwa na Bien toka Kenya na Bongo Flava asili lenye vionjo vya Oriental na Afrozouk toka Caribbean vilivyotiwa na Ali Kiba. Hii ni sanaa ya kiwango cha juu mno, masterpiece. Tutakuingiza hatua kwa hatua uone sababu kuu zinazofanya wimbo huu uwe na mvuto mkubwa na wa kipekee. Mambo manane ndiyo yaliyofanya kazi hii iwe ya kiwango cha juu. La kwanza, muungano wa sauti zilizokomaa, vocal excellence. Ujumbe wa kikweli na kina, mature love story. Midundo na utayarishaji makini, minimalistic and intentional production. Sanaa ya video cinematic visuals. Watayarishaji wa muziki, audio producers. Waandishi na wabunifu, songwriters and creatives. Wasimamizi wa video music, video directors. Video location, yani wapi ilirekodiwa na nani alirekodi. Tuanze na sauti zao wakali hawa wawili. Huu ni mkutano wa sauti mbili zenye mamlaka makubwa kwenye muziki wa Afrika Mashariki. Bien anajulikana kwa uwezo wake wa kuimba kwa hisia kali, yani ile soulful depth. Yeye ndiyo roho nyuma ya kundi Sauti Soul.

Hakuna msanii aliyetaka kumfunika mwenzake. Wote wameshirikiana kwa usawa mkubwa. Tofauti na nyimbo nyingi za sasa kwenye bongo flavor zinazozungumzia mapenzi ya juu juu au ya kilabuni, Finali imewasilishwa kwa hadhi ya grown man energy, nishati ya kiutu uzima. Wimbo unazungumzia safari ya mapenzi inayofikia kikomo chake cha furaha baada ya kupata mtu wa maisha uliyomtaka, the special one, the one and only. Unabeba maana ya finali ya utafutaji wa mwenza ambapo referee anapiga kipenga. Jambo linalofanya wimbo huu kuwa wimbo bora hata maharusini na matukio yenye hisia. Wimbo umetumia tafsida ya faragha ili uwe na walaji wa rika zote. Nitakuingiza kwenye tafsido hiyo baadaye kidogo. Wachambuzi wa muziki wa kimataifa wamewaweka Alikiba na Bien kwenye kundi la waimbaji wenye uwezo mkubwa wa sauti, yani ni trained vocalists. Watu wawili wanaangukia kwenye aina ya sauti ya kiume ya tenor voice, sauti ya juu ya kiume. Wote wana makadirio ya uwezo wa kufikia octave range ya 2.5 hadi 3 kamili, ambacho ni kiwango cha juu na kitaaluma kwa waimbaji wa pop na R&B. Lakini uwasilishaji wao au delivery style unatofautiana kwa kiasi kikubwa kama utakavyoona. Aina ya sauti ya Alikiba ni melismatic tenor, light lyrical tenor. Pia ana uwezo mkubwa wa kutumia falsetto na head voice, sauti ya kichwa na unyumbufu mkubwa. Sifa kuu ya King Kiba ni uwezo wake wa kufanya vocal runs and riffs, kupandisha na kushusha sauti kwa madoido haraka haraka bila kukwama, akitumia na pumzi aliyoivuta mapafuni, mtindo unaojulikana kama melisma. Kiba is the king of melisma. Kwenye finali unasikia jinsi anavyoingia kwenye ulaini na kutereza kwenye noti za juu pasipo kutumia nguvu nyingi. Anawasilisha hisia za upole na kubembeleza.

Upande wa pili wa Bien sasa. Yeye anaringa kwa the soulful baritone tenor voice yenye full lyrical tenor na spin to tenor. Wakati mwingine anashuka hadi noti ya low baritone kwa urahisi mno.

0: sana.
1: Tofauti na Kiba, BN ana sauti yenye mwili iliyojaa uzito, weight yenye asili ya muziki wa soul la Marekani na Afrofusion.
0: I never had a type in my life when it vibe down it bamba. Na siwezi wacha nyama, tena waskulaki sana.
1: Tofauti na Kiba, nguvu ya BN iko kwenye chest voice, sauti ya kifua asili. Yani anaweza kuimba kwa sauti yenye mamlaka, nguvu na uwazi, fasaha, bila kukaza mishipa ya shingo.

na ni sauti ya BN ndio iliyotengeneza msingi thabiti, Anchorage, unaoruhusu madoido ya Alikiba kuvutia na kung'aa vizuri.

Jamaa hawa huwawezi kwenye uwili wa kusherekeana ile vocal delivery chemistry. Hakuna ushindani wa nani anaweza kufika noti za juu au nani anaweza kuzigonga high C's kuliko mwingine. Hilo ulioni katika wimbo huu finali asilani. Delivery yao imejikita kwenye tesitura, eneo ambalo sauti zao zinasikika vizuri na bado zikabaki kuwa na nguvu zaidi. Hapa Bien anashikilia noti za kati na nzito.

0: Hapa kwenye kipande hiki cha Bien, wanatumia vocal handovers na harmonies, jambo linalofanya wimbo finali uwe na mtiririko laini usiochosha masikioni, mithili ya mkeka wenye ukili uliofumana vema. Tuingie kwenye mechanics za wimbo wenyewe sasa. Intro ya wimbo yenyewe inaanza na utambulisho wa watayarishaji waliohusika, ABBA Process na Hendrik Stam.
1: ABBA! This is Hendrik Stam.
0: Ile ABBA na Hendrik Stam ndio waloandaa hii mambo. Intro hiyo inasindikizwa na sauti za utangulizi za Bien, kuanza na vocal ad-libs rebete rebete rebete rebete, huu ni mtindo Afro Soul. Bien anafungua verse ya kwanza na kuongoza chorus kabla ya Alikiba kuingia kwenye verse ya pili.

Hapa Kiba anaimba kwa utulivu wa hali ya juu, anatumia sauti yake ya kawaida anayotumia kuongea, conversational voice, ili kuweka hisia za mwanzo wa utangulizi wa hadithi hii. Kwenye upokezanaji sasa wa kipengele cha kati, ndipo ufundi mkubwa unapoanza kuonekana.

Yena kama anamwangalia na chika vile anadondokea humo humo kwa nyuma. Backing vocals akimsaidia Kiba kuzishikilia noti za chini ambazo hapa ni bass baritone notes. Anafanya hivi ili kuzuia wimbo usionekane mwepesi. Tuje kwenye choruses. Tofauti na nyimbo nyingi ambazo msanii anaimba kiitikio peke yake, kwenye finali wote wawili wanaimba kiitikio kwa pamoja, lakini kwa mitindo tofauti. Harmony arrangement. Bien anashikilia noti kuu ambayo ndio lead melody akitumia sauti yake ya kifua, chest voice, iliyo imara na yenye mamlaka. Alikiba anasafiri juu ya sauti ya Bien akitumia sauti ya kichwa, head voice, ikiwa kwenye falsetto na kuingiza vile vionjo vyake vya pwani ya Afrika Mashariki.

Hii inatengeneza sonic layering, muundo wa sauti mbili unaovutia masikioni. Inafuata sauti ya Ben kwenye verse ya 4. Ben anachukua kijiti kikamilifu, sauti inakuwa nzito ya kiutu uzima zaidi, akileta ile lafudhi ya Kenya yenye vionjo vya rumba na afropop. Wakati Bien anaimba mstari mmoja mmoja, Alikiba anakuwa anajibu kwa nyuma kwa sauti ya chini sana ya mbali, akithibitisha uwezo wake bila kumharibia Ben mtiririko wake. Wakati wote wa wimbo, waimbaji hao wanapishana kwa kutumia ufunguo mmoja mkuu, a single key, F sharp major, ikiwa na mwendo kasi kuanzia 93 na beats per minute, beats per measure. Kadri wimbo unavyoendelea, Kiba na Bien wanabadilishana safu za sauti, intervals, ili kutengeneza upandanisho mzuri bila kuhama kwenye key ya msingi. Second, third, fourth na sixth bar zinavyosonga mbele, sauti zao zinapishana na kuingiliana kwa wakati huo huo, interlocking harmonies. Kinachofurahisha hapa ni kwamba wanabakia kwenye key hiyo hiyo ya F sharp major, hawaondoki hapo. Huu ni mwendo wa mid tempo. Unaoendana na nyimbo za kubembeleza au kucheza kwa mtindo wa kistaarabu. Slow wine rumba infused bounce. Wimbo umetumia kiwango cha kawaida hichi cha 4/4 time signature, maarufu kama common measure. Ina maana kuna mapigo makuu mane kila baa ya muziki. Jambo linalofanya uwe rahisi hata kwa mtu kusikiliza, kugonga miguu chini au kufuatia mdundo, kukupiga makofi, hata kuimba kwenye karaoke. Kinachobadilika, Bien anatumia third interval wakati Kiba akitumia fifth interval. Kisha Bien anashuka chini kwenye root note ili kutengeneza usawazishaji thabiti wa sauti ambayo ni chordal harmony.

Sikiliza vizuri, utagundua hili linatokea bila kutokea vocal clash au dissonance, yani sauti zao zinajaa kwenye kila kona ya frequency spectrum bila kusababisha muingiliano mbaya. Kwenye outro, hitimisho la wimbo, wasanii hawa hawaachani. Wote wawili wanapandisha sauti zao kuunda vocal climax. Bien akiwa kwenye octave range yake na Kiba akiwa kwenye octave range yake. Mdundo unaelekea mwisho au fade out taratibu, ukitoa maana halisi ya neno finali, yani mwisho mzuri. Refari anapiga kipenga. Tusite kidogo hapa msikilizaji, ili nikujuze huu uimbaji melismatic singing kwa kutumia mtindo huu ukoje na ulianzia wapi, ambao Kiba anasifika nao. Kifupi, katika tasnia ya muziki na uimbaji, melisma ni mbinu au mtindo wa kuvuta silabi moja ya neno na kuliimba juu ya mfuatano wa sauti, yani noti zenyewe ziwe katika mawimbi au scales tofauti na mishororo iliyopangika.

Kwa maneno rahisi ni ile hali ambayo mwimbaji anatamka neno moja au silabi moja, lakini badala ya kuishia hapo anaizungusha sauti yake kwenye silabi hiyo, akipanda na kushuka kwenye noti mbali mbali, huku akiwa bado kaishikilia silabi ile ile.

Melisma inafanya kazi kwenye irabu tu au vowels ambazo ni A, E, I, O, U. Mfano hapa Whitney Houston, I na U kuunda hii melismatic flow. Herufi mbili tu lakini kazi vuta anavyotaka yeye kwa uwezo wake wa sauti.

Lingine, melizma haifanyiki kwenye konsonanti kama herufi B, P na T. Ni lazima iwe irabu au vowel. Mtindo huu asili yake ni oriental mashariki, na unatokana na scales za muziki wa Kiarabu zinazoitwa makam. Kwenye familia ya makam, muimbaji huzingatia njia maalum za kupita, yani zile melodic paths, ambazo naziita sayyar. Kama utaona neno sayyar Kiarabu, maana yake pia ni gari, kutokana na kwamba inapita njiani.

Sayari hizi au njia hujengwa kutumia noti ndogo ndogo, microtones, na noti robo, quarter tones, na makamu ya Hijazi hasa ndio rafiki hasa wa uimbaji huu wa nemelizma. Hii ni noti moja tu, sikia anavyoivuta. Huyu ni Umm Kulthum, binadamu wa pekee kuwahi kutokea duniani.

Alafu, alivunja sheria zote za uimbaji. Kama nilivyokuambia, melisma lazima utumie irabu au vowels. Ye katumia konsonanti. Sikiliza hapa, katumia ni m tu, lakini angalia uwezo wake wa kumziki.

Na hata baada ya kuondoka mama huyu, vijana wa leo bado wanajaribu kufuata uimbaji wake. Wao wanaziita mawal.

Matumizi haya ya sauti ndio hutumika kwenye sikio za Kiarabu, hata katika usomaji wa Qur'an al-Karim au Tajwid, na hata waadhini wa sala katika dini ya Kiislamu hutumia makamu haya ya Hijaz kuwaita waumini nyakati za sala. Hii ni melizma.

Tofauti na muziki wa magharibi, pop au R&B, Alikiba anachanganya melizma ya kileo na miondoko ya pwani na taarab, akipita katika makamu hizi za Hijaz na makamu ya Nahwandi. Mfano wimbo huu aliyeimba na Sabaha Salum. No, no, right.

Humu ulichosikia ni kiunzi ambacho kinaitwa kubembeleza sauti au kuipamba au kuitia rangi sauti, tesitura au coloratura. Mfano mwingine, King Kiba ni wimbo na gharamia. Hapa ndo utaona uwezo wake wa melisma. Huu wimbo umeimbwa kwenye ufunguo wa F minor. Hata hivyo, kutokana na miondoko ya wimbo huo, Kongo Rumba na Bongo Flava kuunda Mutwashi,

Ala za muziki zina mdundo wa mutweshi ambao zinafuata mzunguko unaogusa pia key ya G sharp major na A flat major ambayo ni relative major ya F minor. Hapa unachosikia Kiba anaanza na sauti yake ya kawaida ya low register, akiingia kwenye verse yake akitumia noti ya F hadi C4, akifuata mistari sahihi kabla ya ufunguo huu wa huzuni na hisia kali. Anabadilika, anapanda kwenye F minor akichukua silabi moja tu, na kupanda nayo anakotaka yeye.

ni mchanganyiko unaoitwa mixed voice au sauti ya mseto. Ila msingi wake mkuu umebaki kwenye sauti ya kifua, yani yenye nguvu, alivyoanza na chest voice. Kwa nini katumia mixed voice na sio head voice yake mwenyewe kwenye wimbo huu?

0: Head voice inasikika ikiwa nyembamba ya juu na upepo kama mluzi au sauti ya upole ya kichwani. Alikiba anaimba kwa kutumia pumzi inayotokea kifuani na tumboni. Hii inafanya zile melizma zake na vocal runs na riffs zisikike zikiwa na uzito, ujazo na mamlaka bila kupasuka. Hajamaliza bado kupangani, anaishangaza sikio lako kwa kuongeza pitch bila kubadili matumizi ya chest voice. Habadiliki kwenda pure head voice, bali anaisukuma chest voice yake kwenda juu mbinguni. Hii inaitwa belting au chest dominant mix.
1: Nataka tu kujuana naye awe kama rafiki wangu, labda moyo wangu itatulia tuli.
0: Hapa ametumia octave range yake ya 3 aende kwenye frequency ya mwenzie Bela.
1: Bila siachila kwa ubishi na vumilivu la mbivu, nimeshamaliza ngome mzima, kapaki mkia huyo.

0: Hatari.
1: Ukidhani kamaliza, anakuonyesha tena uwezo wa kuhama. Another transition ya kutoka low register hadi high register, akizigonga noti za juu za C5, akipanda hadi uwezo wake wa juu wa octave range plus

ana switch sasa kwenda kwenye nguvu yake ilipo head voice. Sikiliza tena hii transition happen. Hakuhitaji pumzi nyingine, ni ule uwezo wake wa kukaa na pumzi na kuitumia kibahili na kuihifadhi aitumie mahali sahihi. Wasanii wengi wanapofanya melisma wanatumia sauti ya puani, nasal tone, au sauti nyepesi ya koo kwa sababu ni rahisi kuzizungusha noti kwa haraka. Kiba ana udhibiti mkubwa wa pumzi ya kifuani, deep breath support. Anazozitoa hizo melisma ndani kabisa ya mapafu na kifua chake kwenye sauti ya juu, high pitch. Kufanya hivi kunahitaji shinikizo kubwa sana la hewa na misuli imara ya tumbo, diaphragm. Ndio maana sauti yake ikitoka inakuwa na uzito mkubwa na haijayuki wala kukatika. Kwa mwimbaji mwingine yoyote, sauti ingekwama, ingekata au angekohoa, si King Kiba. Kiba ni mfalme wa melisma. Wasanii wengi hutumia hii hapa kwetu, mfano Juma Jux, Mbosso, Ibra, Kusa, wote wanatumia hii style ya melisma. Wakina mama, kuna Christina Shusho, ila kiboko ya kina mama wote kwenye melisma, Ruby.

0: Tusite kidogo hapa msikilizaji. Pia tutaangalia ala zinazosikika humu. Je, ni ala high au AI generated? Kisha maelezo ya kiufundi kwenye matumizi ya instrumentation, mfuatano wa chord au chord progressions. Kwenye uchambuzi na utamu wa mistari ya wimbo huu. Mwisho tutahitimisha kwa kuwaangazia watayarishaji wa muziki huu na wasimamizi wa video clip hiyo. Video location ilikuwa wapi? Na mwishoni nitakupa tathmini yangu binafsi. Nimewaweka kwenye kiwango gani? My rating from 1 to 10.
1: Ngoja, bili nini?
2: Bili yangu.
1: Bili analipa ali. Bili analipa ali.
2: Lazima. Paka bili ya pilipili.
1: Bili ya pilipili pia analipa ali.
3: Ali wote, you are responsible. Kulipa nini? Kulipa nini? Let's do it.

0: ambapo refari anapiga kipenga.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na Maindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano.

0: Makusudi.
1: Makusudi, makusudi. Kupakia mshikaki. Kutokuvaa helmeti. Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia. Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa. Yote hiyo makusudi.
2: Kimshahara kangu ni kadogo sana.
3: Stop worrying.
2: Kadogo mno.
3: Amka.
4: Mungu, naomba baba we na pesa nyingi.
5: Sama kimeumana.
3: Mjana mrudi shambani. Na kule nyie mtalima vizuri zaidi kuliko wazazi wenu.
4: Lakini Mungu aliambia unipe 600.
1: Sagen, umekuwa very clever.
6: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasawa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
7: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanyiwa vurugu na watu wasiojulikana.
8: Anza na gazeti la Habari Leo. Yes.
6: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
9: Msomaji Levi Maira kwanza, muhtasari wake.
6: Mwanga umekufikia.
10: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
6: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
11: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela.

0: Naam, naam, naam, naam, naam, naam, ndo wakati huu tena umetufikia katika asubuhi ya TBC Taifa. Karibu sana, ewe ambaye umekwisha amka, yule ambaye unatusikiliza ungali kitandani ukiusikilizia wakati, ewe ambaye unaelekea kwenye ibada muda huu, na yule ambaye uko kwenye chombo cha usafiri ukienda huku na kule katika harakati za kuyajenga maisha haya. Karibu sana katika asubuhi hii. Njia yetu inakwenda mpaka saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na mwendo wa asubuhi unayo mengi kusemezana pamoja nawe kitaifa na kuchungulia huku na kule, ili mradi tu tusemezane uzuri. Na burudani ya muziki Jumapili ya leo iko tayari kwa ajili yako. Tutashirikiana pia kutazama hali ya hewa yasemaje, lakini magazeti ya Tanzania yameamka na nini. Na katika saa yetu ya pili tutazungumza masuala ya mtambuka kiwemo ya utamaduni. Ni nini cha mno kilichomo kwenye utamaduni? Na leo tarehe 27 kuna tukio moja kubwa sana linafanyika pale makumbusho ya taifa. Linahusiana na nini kuleta utamaduni wa Tanzania pamoja? Utakuwa ni mjadala wetu katika saa yetu ya pili baada ya taarifa habari, tafakuri na vipashio tutazungumza hapa. Wewe ni sehemu adhimu sana ya asubuhi hii, na ushiriki wako au na kifani ni kualike tushirikiane kupitia 0675848479, 0675848479. Na ndugu yangu kanikaribisha kule makao makuu ya TBC BH barabara ya Nyerere. Hello, habari ya wakati huu?
1: Huku salama, sijui wewe.
0: Unapumua kwa amani?
1: Huku tunapumua kwa amani. Naona unaanza maandishi.
0: Ninatafuta kuchuja hapa. Kila nikichuja.
1: Ehe.
0: Naitafuta sauti kuchuja ya nani?
1: Fasda.
0: Hello.
1: Fasda.
0: Naam. Mambo yanakwenda?
1: Mambo yanaenda.
0: Okay. Fundi mitambo ni nani hapo?
1: Huyu anaitwa Margaret.
0: Oh yeah.
1: Magdalena.
0: Yes.
1: Umeshampata au?
0: Basi shukrani sana, ngoja bini nieleze mchakato huu.
1: Ni kutakia majukumu mema.
0: Okay, poa poa poa. Asante sana.
1: Haya.
0: Namna sasa tunaendelea na asubuhi kama nilivyokuarifu hapo mengi, lakini awali ya yote katika asubuhi huwa kuna jambo tunafanya pamoja, ni kuambatana katika kusikiliza muhtasari wa habari.
2: TBC, ukweli na uhakika.
0: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameipongeza serikali ya Katari kwa matumizi

0: Matumizi makubwa ya teknolojia katika usafiri wa umma hususan matumizi ya nishati safi, akisema Tanzania inaweza kujifunza uzoefu huo kupunguza msongamano wa magari. Dr. Mwigulu ametoa pongezi hizo jijini Doha, Qatar, baada ya kupatiwa taarifa ya uendeshaji wa kampuni ya usafirishaji ya Moa Salat, na kueleza kwa Tanzania ina changamoto ya msongamano wa magari ambayo inaweza kupunguzwa kupitia usafiri wa umma uliojengwa kwa teknolojia na unatumia nishati safi. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Uhusiano, Deus Clement Sango, ameitaka Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya Tanzania kuendelea kushirikiana na serikali katika kudumisha amani, mshikamano na umoja wa kitaifa. Sango amesema hayo September 26 alipomwakilisha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba katika ufunguzi wa mkutano mkuu wa mwaka wa 55 wa jumuiya hiyo uliofanyika Msongola, Dar es Salaam. Na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa, Othman Masoud Othman, amesema kuingia kwa chama hicho katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar, SUK, ni hatua inayolenga kuwatumikia wananchi na kusimamia maslahi ya Zanzibar. Makamu wa kwanza wa rais Masoud amesema hayo wakati akizungumza na wanachama na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika viwanja vya Gombani ya kale Chake Chake, Pemba. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: ni miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
2: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ah, yeah.

0: ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo na poa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Asubuhi.

Na mwendo wa asubuhi hii ndo umeanza sasa na tunaendelea, unaweza kutupata uzuri pia kupitia kule YouTube ambako tunaita Mjini YouTube. Ukifuata huko tunaweza kutazamana na kusikilizana na unaweza kutoa maoni yako huko. TBC Online ndo jina la YouTube kwa yeye tunayetufuatilia ukiwa ndani na nje mipaka ya Tanzania. Ndugu yangu Sweba kifanikisha mambo yote hayo kuyaona huko. Sasa twende na tuanze kufunua ya asubuhi hii kwa mambo kemkem, lakini burudani ndo huwa inatufungulia njia yetu hapa, tukimkumbuka Mwenyezi Mungu kwa kila Jumapili, afu tuje tuielekee njia ya wema.

0: hayo yanaweza kuwa ni maombi yako, ni maombi ya fulani, ni maombi yangu na maombi ya yule kule. Yupo Joel Lwaga na Diamond Platnumz, unikumbuke. Unaweza kushangaa, Joel Lwaga anaimba gospel, Diamond anaimba secular, lakini wameungana kwa pamoja, nia yao ni moja tu, wafikishe ujumbe kwa wewe ambaye unatafuta tumaini na pengine unaona mambo yamekwendea vibaya, hujui kesho iendeje. Ukitazama video hii unaweza kupata hali halisi ya kile ambacho kimewekwa mle ndani, maisha aina tofauti, wengine wanaita hadhi ya chini, ndio ambayo wameigizia hawa ndugu zetu ili kufikisha ujumbe huo. Na wakitufikisha hapa saa 12 dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, na mwendo wetu sasa ni kwanza kufunua yale ambayo yamo katika asubuhi hii. Moja kwa moja njia hii inaelekeza mpaka kule mkoa ni Kigoma. Huko mkuu wa mkoa huo Balozi Simon Siro ametaka jeshi la polisi kuongeza nguvu katika kuwatafuta vijana wawili waliopotea katika mazingira tata katika kijiji cha Ilagala, halmashauri ya wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma. Vijana hao wanadaiwa kutoweka tangu Agosti 16 mwaka 2026 na sasa ni zaidi ya mwezi mmoja hawajaonekana, hali inayosababisha hofu kwa familia zao na wakazi wa kijiji hicho. Wanakijiji wamefunguka na kamanda polisi mkoa huo akitolea maelezo pia swala hilo. Hebu tuwasikilize, tutarejea.
1: Mwezi wa nane walikuja watu ambao hatuwafahamu, wakakamata vijana wawili ambao ni vijana wetu sisi, wakapelekwa na mpaka sasa tujue mahali walipo. Tumekuwa tukifuatilia sehemu mbalimbali kwenye vyombo vya serikali bila kupata ufunguzi, hatuwaoni. Na hawa waliondoka baada ya kuwa vijana wetu hao wa kihistoria ni wazaliwa wa hapa, hawana wizi, hawana matendo kuiba kuku, hawana kupigana na mabunduki wala kupora wala kubaka watu. Ni vijana wanafanya shughuli zao halali, lakini walikamatwa, wametokomezwa, hatujui walipo. Lakini siku tatu baadaye au tano walirudi, hao waliowakamata walirudi wakamata kijana wetu hapa tena. Na siku hapo ilitokea tafrani kubwa, bunduki zilindima masaa mbili ya usiku, watu walisambaza vitu sokoni.
2: Hao vijana yaani kwa dalili walivyokamatiwa wakati wamekamatwa, wale watakuwa na askari polisi, mpaka walikuwa na pingu na silaha na gari ya Range Cruiser yenye tinted na gari ya gari ya serikali. Na gari kila raia hayupo raia anayeruhusiwa kumiliki pingu wala silaha.
3: Mi baba, nakuomba kwa yale ambayo niliyokuambia kule, na baba wafanye kazi, naomba wafanyie kazi baba, kwa sababu sisi wengine ni maskini, hatuwezi kujulikana. Baba, naomba wafanyie kazi wale watoto waweze kurudi. Naomba baba, niko chini ya miguu yako baba, kuomba.
4: Hii taarifa tuliipata kwamba kuna watu walikamatwa hapa, na tulianzisha upelelezi wa kufuatilia swala hilo, na bado hatujafanikiwa sana, lakini tunaendelea. Lakini kuna kitu kimoja ambacho tuelewane sawasawa, inawezekana mawasiliano ya katika kidogo hapo, tupeane taarifa haraka. Taarifa ya pili ambayo anasema kuna mtu sijui alikamatwa akasikia katelekezwa Nyakanazi kule, niliipata. Tukaanza kufuatia, baadaye nikaja kupata taarifa kwamba kuna mtu amepatikana kwenye Nyakanazi. Kwa hiyo tunaendelea na ufuatiliaji.
0: Kwa upande wake mkuu wa mkoa Balozi Siro akasisitiza wananchi kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa wanapoona watu wasiowatambua katika maeneo yao.
5: Hili la kamatwa kwa watoto wetu wawili, RPC, fuatilieni. Hii nchi ni huru, watu wetu lazima wawe huru, wafanye maendeleo yao kwa uhuru. Lakini pia nichanganya, niliposikia kuna mmoja aliteremshwa si Nyakanazi, na Nyakanazi haiko kwenye mkoa wa Kigoma, ipo mbali mkoa wa Kigoma. Watanzania wenzangu, niwahakikishie tutafuatilia. Lakini wazazi, tuwape pole kwa lile lilotokea. Ukiona mpaka watu wanalia, sio jambo dogo. Tunajua umuhimu wa mtoto, sisi tunaozeeka sasa watoto mlio kusaidia. Kwa mtoto anapoondoka sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Na vyombo vyetu vya usalama vipo kwa kazi hiyo. Kwa tusipokuwa na majibu ya kutoa, tunafanya watu wanachukua na maswali mengi. Kwa ndugu zangu na mimi sina jibu la hili. Lakini wahakishie kama kiongozi wenu wa mkoa nitafuatilia katika hili. Hili limetokea jambo walosema RPC la msingi kwamba kuanzia ngazi ya kitongoji, ngazi ya kijiji, wale viongozi wetu wa usalama wao makini sana katika hilo. Na gari linapopita nichukuliwe namba yake tuweze kujua. Taarifa ziende mapema. Sasa fikiria mtu kama huyo mpaka amekwenda kumtupa nyakanazi. Ame hiyo gari imepita wapi? Je, hiyo gari tuweza kuizuia? Ingetusaidia sana.
0: Naam. Hayo ni ya huko mkoani Kigoma, na wito huo wa mkuu wa mkoa akishauri wananchi, ukiwa na mambo yanakuwa maji kizidiunga, ule umoja wa wananchi uanze kuchukua nafasi. Tunaweka hayo kando. Tuelekee sasa kule mkoani Iringa. Huko tunaarifiwa kwamba mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James ametaka mkuu wa wilaya ya Iringa pamoja na mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa kuhakikisha mradi wa machinjio ya Ngelewala unakamilika kwa wakati ili uanze kutoa huduma. Harry James ametoa agizo hilo baada ya kukagua machinjio hiyo iliyokwama kwa takribani miaka 18. Tuendelee kuhesabu, nisaidie kuhesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nimeishia njiani, nimechoka. Mpaka miaka 18, na sasa inatajwa ipo mbioni kukamilika baada ya kusimikwa kwa mashine ya kuchinjia na serikali kutoa shilingi bilioni 1 kwa ajili ya kumalizia matengenezo madogo madogo yaliyobaki. Miaka 18 mtu ana pata ujauzito, anajifungua mtoto mpaka amemaliza kidato cha 4 pengine kwenda form 5, machinjio bado inajengwa. Kulikoni? Nini mkoa wa ulikuwa unasababishwa na nini? Eti Tatu Abdullah.
6: Mradi wa machinjio ya kisasa Ngelewala umeanza mwaka 2008 ukiwa na lengo la kupata nyama bora kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi.
7: Awamu ya kwanza tulipokea takribani milioni 928, na awamu ya pili tulipokea milioni 879. Lengo kuu la mradi wa machinjio ya kisasa ya Ngelewala ilikuwa ni kuhakikisha upatikanaji wa nyama bora yenye viwango vya kimataifa ili kukidhi soko la nyama hapa nchini na nje ya nchi. Mapokezi ya fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka sasa mradi huu umepokea takribani shilingi bilioni 2.005. Ukiangalia katika jedwali hapo inaeleza.
6: Isivyo bahati, ujenzi wake umechukua zaidi ya miaka 17 bila kukamilika, licha ya kuanza kutumika kulingana na uhitaji.
8: Kufikia kiwango hichi, ndugu mwenyekiti, tulichofikia ilitusababisha kufunga machinjio zote za halmashauri. Kwa sasa tunapoongea machinjio zote zilizokuwa kwenye halmashauri, kuna machinjio inaitwa machinjio ya Kiesa, machinjio ya Igogoro na machinjio kuu, zote tulizifunga na tumeanza kutumia hapa. Kwa hiyo wachinjaji wote wa manispaa ya Iringa wanakuja sasa kuchinja hapa, japo kwa ni kweli kwamba bado pana mapungufu, lakini pana tofauti kubwa na hali tuliyokuwa nayo.
9: Kubwa kwa sisi bado tunahitaji, hatuna machinjio mengine katika mji wetu wa Iringa ya ng'ombe, mbuzi na kondoo ya kisasa kama hii ambayo tumeyaketi. Wanawezekana kabisa watu wetu wameanza kutumia hii machinjio yanatumika, lakini wanatumia katika vile viwango sio vya kisasa, wakati jengo lilikusudiwa liwe la kisasa.
6: Manispaa imemtoza tozo ya ucheleweshaji mradi mkandarasi Ngo Engineering, lakini haikueleweka kwa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa LAC.
10: 106.6 ndio pesa halisi waliotakiwa halmashauri walipwe baada ya huja mambo chenga namna hii, lakini halmashauri wakamkata milioni 87.9. Sasa wakaacha milioni 18.6 hazikukatwa. Sasa hizi hazina maelezo, na pengine tungependa sasa kujua kwa nini walikata fedha kidogo wakabakiza zingine. Tatizo lilikuwa ni nini? Shida ilikuwa ni nini? Na hizi hela zilikuwa ni za halmashauri, pengine zingetusaidia kusonga mbele kidogo na ujenzi uliokuwa umebaki. Hiyo ni hoja ya
11: mkataba information ama haipo, na kama haipo mtazamo wenu wa kisheria ni upi ili serikali isiongee sana?
6: Wataalamu wa manunuzi ya sheria wametolea ufafanuzi.
12: Nilipofika katika idara ya fedha, baada ya kukata kutumia contract price, tukatumia fedha receipt. Ukiangalia fedha receipt pale ilikuwa ni $1,879,000. Kwa kuchukua ile 1%, tunapata ile 87. Kwa haya makosa kweli tunakiri tuliyafanya.
6: Baadaye maagizo ya kamati yakatolewa kuhakikisha sheria na taratibu zinafuatwa ili kufuta hoja hiyo.
13: Afisa masuhuli ahakikishe taratibu za kisheria zinafuatwa katika kukata kiasi cha shilingi $18,653,761 ambacho kinatokana na ucheleweshaji uliofanywa na mkandarasi Ngongo Engineering. B.
6: Aidha, ili mradi ulete tija, kamati imeagiza mikakati yake
14: ifanyike kitu proper hapa. Sio mtaalamu naye, mashine za machinjio ya kisasa sasa hivi zinajulikana. Sasa hivi dunia iko kwenye fingertips, umeelewa? Ili tukija na findings za mwisho tujue kabisa sasa machinjio yetu ya hapa manispaa inahitaji milioni 3. Hizi milioni 3 tusibakie mkakati wa kuzitafuta. Tukizitafuta, tukimaliza, tukifunga biashara, maisha yanaendelea. Kwa utatuambia hivi businessman, ili huyu mtaalamu mpya aliyekuja kuna chochote ameshakifanya ama naye anategemea mtaalamu 2007.
12: Ifanyike tathmini ya kutosha kwamba kiasi gani kinahitajika ili project hii iweze kukamilika, aidha kwa efforts zao wenyewe au kwa serikali kuu kuleta fedha, lakini iwe na time frame. Sababu kama mradi umeanza 2008, leo ni 2025 mradi umekamilika. This is a white elephant.
6: Kutoka mkoani Iringa, mimi ni Tatu Abdallah wa TBC.
0: Naam, asante Tatu Abdallah kutoka huko mkoani Iringa. Sasa unaweza kujiuliza, kwa kasi ya aina hiyo uchumi wa dola trilioni 1 kufikia mwaka 2050, egemeo kubwa kabisa la dira ya taifa maendeleo na 2050, kwamba pato la mtu mmoja mmoja kila mwaka lifikie dola 7,000 kutoka dola 1,300 na kito hivi, tutaweza kwa mwendo wa watu ambao tuko nao, watu wa aina hii, watu ambao wanatoka huko nyumbani kwetu, majumbani kwetu, watu ambao wanatoka katika familia zetu hizi, ukiwa na mchakato wote, mzunguko wote, masimulizi aliwahi kusema mbunge wa zamani wa Mbeya, Joseph Mbilinyi, akasema maneno mengi, watu wanamaliza karatasi kwa sababu ya kuandika mambo mengi ambayo hayana tija. Kama kuna taarifa zimeanza kuandikwa tangu mwaka 2008 mpaka sasa hivi, machinjio inajengwa, kuna msitu mmoja utakuwa umeteketea, anamaliza tu miti na kusababisha kuchangia pakubwa katika mabadiliko ya tabia nchi kwa vitu ambavyo vitekelezeki. Sawa, kutoka huko Iringa, Tanzania, tunapata mapumziko mafupi, tutarejea kuendelea pamoja nawe.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 0 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Hatutakuja tena. Sasa hiyo tarehe, hiyo tarehe unaitaja, hatuji kaka.
3: Susa. Hatuji.
4: Susa.

0: Ardhini tumetulia, ngani tunapita. Hata kwenye kina kirefu cha ziwa na bahari,
1: Tuna yafukua yote. Tutafukua kitandani, chini ya kitanda, kichumbani, twende.
0: Vyema na kwa ustadi wa hali ya juu.
2: Busara katika tendo ndio ujenzi wa mambo.
0: Moja kamili, mshale ukisoma saa ya pili, alama ni moja.
1: Utasikia habari kamili, Dar es Salaam.
0: Kazini kwa jeshi la asubuhi hii ni kuyatoa kifichoni ya kihabari.
3: Alhamdulillahi rabbina ramina, nimekula ugali mpaka jasho limefumuka.
4: Sasa ulikuwepo?
5: Asante kwa ujumbe wako msikilizaji ambao umetuma kupitia 0675848479 Mecha au Baba Baraka kutoka Ulanga Iragua Magereza Mbilango kwa TFF siku ya Dabi Young na Simba. Aji mwamuzi kutoka nje ya Tanzania, huyu Hajige hatumtaki, kwa hivyo Young atakufa mapema tu. Simba nguvu moja atufeli. Ndugu yangu Necho ameanza kuingiza uoga mapema sana. Tuko pamoja mpaka mwisho. Juma Salim Maganga kutoka Kilindi, kata ni Kilwa Majengo. Asante sana Juma. Jumbe ndugu yangu na leo jumbe ulinipigia. Tuma jumbe mfupi tuonane vizuri au sio? Yes, jumbe mfupi ni mwema. Amri Matulu Makwesta wa kijiji cha Miganga Mkalama Singida, pole Taifa Stars kwa kufungwa. Eh bwana, hata umesha bado mnakumbuka Stars? Stars ilikuwa ni nini? Bado unatoa pole. Sawa, pole haizeki. Sawa. Kama wewe mko salama ukiwa na afya njema hapo, kama unasikiliza na kuangalia TBC, mshukuru sana Mungu kwa kujalia mtaji wa afya, kwani afya ni kila kitu, au mingine ni ziada tu. Mavura Zoleza wa Ulongoni, hey, Gongo la Mboto, Dar es Salaam. Asante sana Mavura, afya ni muhimu kabisa ndugu yangu, kweli kabisa. Ninashukuru nimeamshwa nikiwa na afya njema na Mungu awape nafuu wenye hali tete. Nao wachape kazi ni Linga, napatikana Mongo, Lindi, Tanzania. Asante sana Abdi Kilwasha kwa Magamba Mombo, kila laheri waziri mkuu nchini Qatar. Ujumbe wa Juma Kavera upo Itongoa Mgeta Mlimba, jumapili njema kwa wote. Shukran Jamil, jumapili njema kwa Shilima Mahembo, ni Mahembo Kisinza kutoka Matebete Mbarali Mbeya moja hii. Mambo Katani wa Fatu Mohamedi Kumbuko wa Rondo Ntene anasema waziri mkuu unafanya kazi iliyotukuka, aswa tunakunga mkono. Ujumbe mwingine hapa ni kutoka kwa Hussein Chingwaru. No, Tido Museti wa Bumangi Butiama anasikiza TBC Taifa kwa makini. Ongera kwa habari zenu kemkem na za kutoelimisha. Shukran Jamil. Walimpita ujumbe zinaingiliana. Kikushoto na ngia kulia. Prosipa Makoa Nginda niko memba Nemba Biharamulo, namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kuiona siku ya leo. Amina kabisa. Na kupata sasa Mwalimu Pita Halimoja wa Chiwata Masasi, na sambaza upendo kwa waumini wote. Leo ikiwa ni maadhimisho ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwa dayosisi ya Masasi Septemba 27 mwaka 1926. Heri kwenu hapo Masasi na dayosisi kwa kutimiza miaka hiyo 100. Ni karne moja ya nguvu kabisa pasi na shaka. Mzee wa masomo Yasini Mwayole kutoka Njombe Isapulano, au vijana waliopotea wapatikane, msitupe hofu jamani. Asante sana mzee wa masomo kwa kutoa somo asubuhi. Mohisin Idi napatikana kwa Dunda Kilindi Tanga, au waliokamata vijana wakamatwe kisha waeleze walikowapeleka au vijana. Serikali inayaifanyi bidii watu hao wakamatwe wapatikane wakiwazima. Elias Shehe kutoka Mgwashi Muhelo. Asante Elias. Ujumbe wa nani tumalizie na nani hapa tuanze kujichagua. Kuna ujumbe ulinipita fyu kama upepo hivi ukakimbia, ndugu yangu asijikuona kama nitaja jina mara moja fyi nikayeya. Basi tukipatana baadaye sawa. Nimalize na Hussein Chongwaru kutokea Chingunduli na Chingoya. Ndugu mtangazaji, kijini kwetu tumevamiwa na kundi la wafugaji wanaotoka atujui wanaitwa wa mangati, ng'ombe zaidi ya 600, lakini wajaje na ardhi, sisi si wafugaji na kulima. Tafadhali tafadhali, nirudie tena ujumbe. Nimependa mwandiko wa jamaa alipoandika. Useni Chingwalu kutoka Chingunduli na Chingwea. Ndugu mtangazaji, kijijini kwetu tumevamiwa na kundi la wafugaji wanaotoka wanakotoka hatujui, wanaitwa wa mangati, ng'ombe zaidi ya 600, lakini hawajaja na ardhi, sisi si wafugaji na kulima. Tafadhali tafadhali. Hii nadhani sasa zile mamlaka ndo zianze kuchukua hatua mapema kabisa, ili kama kuna ardhi ya malisho watu wapangane vizuri, ili mifugo ya watu isijika ikaingia kwenye mashamba, tukaanza kusikia ripoti ambazo tumesikia wiki jana za mitafaruku baina ya kulima na wafugaji. Tunaweka hayo kando, tutazame sasa utabiri wa hali ya hewa. Wasemaje huko angani, kuna nini? Mtaa wako umeamkaje?
0: Utabiri wa hali ya hewa.
5: Mambo hayo, utabiri wa hali ya hewa. Mitaa iko na nini leo? Kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, utabiri huu ni wa saa 24 na umeanza tangu jana usiku saa 3:26 Septemba na itimishwa leo saa 3 Septemba 27 usiku. Mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, huko kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia, mkoa wa Dar es Salaam na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ukiachilia maeneo hayo, maeneo mengine yote, mikoa yote iliyobaki Tanzania, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Angalizo, kuna vipindi vifupi vya mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya Pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, mikoa ya Tanga, Dar es Salaam na Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Wapi kutakuwa na joto kali sana hii leo nchini Tanzania? Mkoa wa Tabora utakuwa, mkoa wa Tabora na Kigoma, mikoa itakayokuwa na joto kali zaidi kwa Tanzania hivi leo wakiwa na nyuzi joto 33, lakini wakifuatiwa na Mwanza nyuzi joto 32, wakifuatiwa Dar es Salaam nyuzi joto 31. Mingine ni mpishano mdogo mdogo tu wa kawaida. Lakini baridi kidogo kule mkoani Njombe imepungua, imefikia nyuzi joto 11, wakifuatiwa na Mbeya na Iringa wenye nyuzi joto 14. Wengine ni kufuata hapo kidogo kidogo, ukiangalia mpaka kule Arusha nyuzi joto 15. Wengine kuna kupishana kidogo kidogo, tunafahamu hali za maeneo yetu. Kwa hiyo si kubwa sana joto kama ilivyokuwa mwezi miwili iliyopita huko Njombe, ikiwa ilifikia mpaka nyuzi joto 7. Leo wako na 11, linafuu kidogo. Limewahi kuchomoza mapema sana Tanzania hivi leo katika maeneo mawili, Zanzibar na Dar es Salaam, saa 12:13 wameliona jua, ikifuatiwa na Tanga saa 12:14, lakini ndugu zetu wa kule mkoani Arusha wakiliona saa 12:24. Kwingineko ni huo tofauti mdogo mdogo wa kawaida. Watasubiri kidogo kule Kigoma mpaka saa 12:57 litakapo, sio itakuwa ni machweo. Kwenye Kigoma watasubiri mpaka saa 12:51, bado kidogo, 11 zijazo Kigoma watakuwa na uona mwanga kutoka mashariki. Wakati machweo Kigoma itakuwa ni saa 12:57, ni eneo ambalo litachelewa zaidi nchini Tanzania kulingana na jiografia yake. Lakini wapi litawahi zaidi kuenda magharibi, itakuwa ni saa 12:19 kwa Dar es Salaam na Zanzibar, na maeneo mengine utofauti usi mwingi sana, ni mpishano wa kawaida ambao tumezoea katika maeneo yetu. Upepo wa Pwani unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa Pwani ya kaskazini, na kutoka mashariki kwa kasi ya kilomita 20 kwa Pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi na hadi makubwa. Yes, huo ni utabiri wa hali ya hewa kwa baadhi ya

Tukayatazame magazeti ya Tanzania yameamka na mambo gani hivi leo. Mimi mkononi mwangu hapa nalishikilia gazeti la Mzalendo, wanasema Rais Samia aungwa mkono kimataifa, ni katika ajenda yake ya afya mama na mtoto. Ni Rais Netumbo, bosi UNPA wa koshwa. Rais Netumbo nadi ndaito tunamkumbuka mekuja hapa maskani yetu mara nyingi nyingi kidogo, ni rais wa kuli Namibia. Na katika bari picha hapa, makamu wa rais Deogratias Ndejembe akizungumza na rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa katika mkutano wa ngazi ya juu wa She Rises ulioandaliwa na rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye mkutano wa 81 baraza kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 81 jijini New York nchini Marekani siku ya juzi. Lakini dawa ifariji familia ya rais hitma ya mzee Hafidh Ameir. Lakini CCM yaelekeza nguvu miradi mikubwa ya kimkakati. Umuhimu wa maji ya madafu mwilini utaipata kurasa nambari 7 katika gazeti Mzalendo. WHO yazindua program mpya kuchunguza matatizo ya kusikia. Masikio ni moja ya milango muhimu ya mawasiliano, kujifunza na kushiriki kikamilifu katika jamii. Hata hivyo, mamilioni ya watu duniani wanaishi na matatizo ya kutosikia vizuri, huku wengi wakichelewa kugunduliwa. Hivi karibuni shirika la afya duniani WHO lizindua program mpya ya kidijitali itwayo Who Hears, inayolenga kurahisisha uchunguzi wa matatizo ya kusikia katika shule, jamii na vituo vya afya. Baada ya kubainika kuwa shida, inaendelea kurasa nambari 3. Dr. Mwiguru anadi ajenda nishati safi Katari. Tumekwisha patana pia na habari hiyo kwenye baadhi ya habari zetu. Tukiangalia gazeti Mwananchi, wanasema jaribio maabara bubu dawa za kulevya lazimwa. DCEA yabaini mpango huo, tani 14 za kemikali bashirifu zazuiliwa kusafirishwa kuja nchini, watuhumiwa wakamatwa, uchunguzi ukiendelea. Habari ukurasa nambari 4. Hapa kamishna jenerali wa DCEA Aretha Silimu anasema hawa wangefanikiwa kutengeneza hizo dawa za kulevya ingekuwa hatari kubwa. Fentanyl ni miongoni mwa dawa za kulevya zinazoongoza kuua watu duniani. Mpango ulikuwa dawa hizi zitengenezwe Igunga kisha zisafirishwe kwenye nchi mbalimbali, anasema kamishna jenerali wa DCEA, mamlaka ya kuzuia na kudhibiti dawa za kulevya. Mufti Zuberi wataka wa Tanzania kutenda yaliyopo nambari 3. Habari picha kionyesha waumini wa dini ya Kiislamu akimwombea dua Hafidh Ameir Hassan aliyekuwa mume wa rais Samia Suluhu Hassan Dar es Salaam siku ya jana. Nauli holela za waibua wamiliki wa daladala. Wananchi wapaza sauti kupanda nauli nyakati za jioni na asubuhi. Wamiliki watwisha mzigo madereva na makonda wakitaka wajibike kwa makosa hayo, wao hawahusiki. Kama unapiga ruti za hapa Dar es Salaam, unajua natumia usafiri wa umma, ikifika ule wakati wa jioni ndio unajua kama una kibajeti chako kidogo, mahali ambapo umepandia kama ni shilingi 700 au buku, jioni mambo yanabadilika sana. Wanatumia ile demand, kama uhitaji ni mkubwa, nao sasa wanazidisha nauli. Kwenye buku moja mtu anaweza kwenda na buku mbili, nadi tu mwenye nacho maisha ya mwende. Tutaendelea kwenye magazeti, tupate mapumziko mafupi.

0: simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Matangazo. Meneja wa campus ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712719534 na 0767240214. Nyote mnakaribishwa.
1: Asubuhi.

0: Na mtungali na mwendo wetu asubuhi hii, tunaendelea pamoja nawe. Muda ni hadi saa mbili kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Seru Mafuru. Tufuatilie kupitia YouTube channel yetu ya TBC Online. Utatutazama huko tukienda pamoja. Unaitazama na kuona wakati ni wetu sote pamoja hapa. Lakini kwa ujumbe wako mfupi ni vyema pia kutuma kupitia 0675848479 0675848479. Ni kuna ndugu zangu hapa wamekwisha fika katika kule TBC Online YouTube. Ula Ma Yusufu wa Madrasati Dalul Khairati ya Ulungoni B, kumekucha salama, sijui hapo studio amani ni ya kutosha ndugu yangu kama unavyoona. Jafari Kopo Moshi Kilimanjaro, mapema sana nipo nanyi na tunasafiri pamoja. Salim Kingwande, tupo pamoja tokea pande za Jaika Bagamoyo. Hamjambo hapo studio? Yes, hatujambo, sijambo, amani ni ya kutosha sana. Na wapata mbashara kutoka Rutunguru, Kagera, Kyerwa, tuko pamoja mpaka tamati. Huyu ni ndugu yetu Philo Tales Linganiza au Yusebi Fabiano kutoka Kigoma, kijiji cha Basanza. Hakika kama Furu yanaendelea kwa kukumbusha Tanzania tuambiwapo na TMA kuwa wale wakao mabondeni waame tuwe tunatekeleza jamani. Na pia TBC Taifa tunawapa kongole sana. Asante sana Linganiza, Yusebi Fabiano. DJ Kamchenga TZ wa Karongo Kero, tuko pamoja sana kwenye Jumapili ya leo. Asante sana na ndugu yetu Khalidi Kachuru wa Korogwe Tanga. Ewe Mungu inusuru nchetu na madhira El Nino. Anamaliza nasi kupitia kule YouTube ya TBC Online. Tuendelee na magazeti ya Tanzania. Tulikuwa tukilisaidi gazeti la Mwananchi ambalo leo limeandika masuala mengi mtambuka, na kuna habari tulikuwa tukiendelea nayo hapa. Nauli holela za waibua wamiliki wa daladala, tumekwisha sema hilo. Lakini Othmani aanza kuyajenga kisiwani Pemba, ukurasa nambari 3. Kigogo magereza apigania haki ya kurejeshwa kazini, habari ukurasa nambari 20, linaandika gazeti la Mwananchi. Sikila anayezaa mapema hawezi kujenga ndoa bora, ukurasa nambari 14 na nambari 13 ni mazungumzo ya familia. Sikila anayezaa mapema hawezi kujenga ndoa bora, utaipata katika gazeti Mwananchi. Tuamie gazeti jingine ambalo limetufikia katika mtiriko wetu hapa, ni Pasha Jumapili. Unasema ni mnyukano jukwani, CCM Chadema wachambuzi wa siasa watawaangalizo, wasema kinachofanywa na vyama hivyo ni kuwakosea wananchi, kwa sababu ni haki ya kisheria kutumia majukwaa kujenga hoja, kuelezea sera, ila si kuna deshi hapo zimefuatwa, ukurasa nambari 2. Na habari picha hapa ikimuonesha makamu mwenyekiti CCM Bara Stefano Sira na makamu mwenyekiti Chadema Bara John Heche. Mbappe aipa pigo Ufaransa, kurasa nambari 21, imetangulia katika kurasa mbele gazeti la Nipashe. RC Mbeya wanavyopokewa kwa migomo ya daladala, bajaji ukurasa nambari 4. Omo afichua siri ACT kushiriki SUK. Omo huyu ni Othman Masoud Othman, makamu wa kwanza wa rais serikali ya mapinduzi, serikali ya umoja wa kitaifa SUK, habari ukurasa nambari 3. Operesheni ondoa machinga maeneo yasiyo rasmi yazua gumzo, kurasa nambari 3. Kiongozi atoa maagizo matatu uwanja wa ndege Tanga, gazeti ni Nipashe. Tutimishe na habari leo, wanasema sheria ya usafi yaanza kung'ata da, zaidi ya 500 wakamatwa kwa ikiuka, 50 watupwa jela Chalamila au Nguruma, kurasa nambari 4. Jiji la Dar es Salaam lilitangaza adhabu kwa watu ambao wamekuwa ni wazuri kwa kutupa taka katika jiji, na jiji linataka kujisafisha sasa lisiwe jaa la taka. Kuna maeneo Dar es Salaam ukifika unashangaa, huu mji ndio wa watu wanaojiona wajanja, kwamba kabla kama hujafika dawa wewe bwana wewe si kitu si lolote. Lakini kuchafu sasa, kuchafu kuchafuje, hata maeneo ambayo unaweza kuwa nayo maeneo si ya kishua. Haya jamani, bora kuna takataka chupa, makaratasi yametapakaa. Muda mwingine watu watakupiga picha mtaani na kuwa ni shida, kwa sababu unapiga picha na kukutana na rundo la taka liko kwenye background yako kwenye picha huko. Jiji lina watu wasomi wengi, watu wana pesa, wana ustaarabu mwingi, lakini ustaarabu wa usafi ni sifuri bini taabani. Sasa ambaye sheria ya usafi yaanza kung'ata da, na ukikamatwa kuna taratibu ambazo zinakukuta, either uende jela miezi 6 mpaka 12, afu kuna ile faini ya kuanzia 300,000 na kuendelea. juu, hata ganda la pipi unaambiwa ukitupa Dar es Salaam sasa hivi. Kwa hiyo usije kusema hujaambiwa, yakikukuta ukaanza kulia. Kutojua sheria sio kinga ya makosa uliofanya. Sheikh Mkuu wa Tanzania Mufti Abubakar Zuberi akitoa mawaidha wakati wa hitma ya aliyekuwa mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Fidh Amir kwenye ukumbi wa Diamond Jubilee Dar es Salaam jana. Na kuna picha juu, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia ambaye ni mtoto marehemu Fidhi Wano akijumuika na watoto wa kituo cha yatima cha Amani kuomba dua katika hitma hiyo. Ni habari picha ikionekana hapo. Mkutano watendaji mashirika kuwa chachu utekelezaji dira 2050. Othman aanza kazi ahidi kujenga Zanzibar moja. Msongo wa mawazo mzigo unaobebwa kimya kimya. Habari ukurasa nambari 3. BOT yaongeza hifadhi ya dhahabu yanunua tani 34, akiba ya taifa afikia trilioni 16.67. Habari kamili yapatikana ukurasa wa pili. Sasa tutazame michezoni, magazeti haya yameandika nini. Tukianza kabisa na Habari Leo lenyewe, wizara ya aidi milioni 500 michezo shimiwi. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Pomakonda amesema ameahidi kutoa shilingi milioni 500 kwa ajili ya zawadi za washindi katika mashindano ya shirikisho la michezo ya wizara idara za serikali shimiwi itakayofanyika mwakani. Gazeti linaloandika habari za michezo mahususi kabisa kabisa kwa ajili ya michezo ni gazeti la Mwanaspoti. Wao wanasema Mwamnyeto avunja ukimya, agusa issue za usaliti Yanga, afichua siri za dabi Kariakoo. Hiyo ni exclusive interview ambayo wamefanya gazeti la Mwanaspoti. Simba Yanga tarehe 10 Oktoba itakuwa ni saa 1 usiku ligi kuu bara. Kufuzu AFCON ni kesho, itakuwa ni Zimbabwe na DR Congo saa 1:30, saa 1 kamili usiku dimba la National Sports kule nchini Zimbabwe. Kwa ufupi sana sana sana ndio mambo ambayo yamejia kwenye magazeti mengi nchini Tanzania kwa siku ya leo. Nikushukuru sana kwa kuungana nami katika saa hii ya kwanza, tujiandae na saa yetu ya pili ambayo ya jamhuri si mrefu sana taarifa ya habari itakapotufikia hapa.
1: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
3: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.

0: Aya mani kama tulivyokubaliana. Kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila mwasho wala vipele. Baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax. Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kata kote kote.
4: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
0: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila mwasho wala vipele. Baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax. Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kata kote kote.
2: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
5: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
6: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Kweli na uhakika.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji ni Seru Mafuru. Kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameipongeza serikali ya Katari kwa matumizi ya teknolojia katika usafiri wa umma. Serikali imetoa wito kwa bodi ya taifa ya wasiwu

Dkt. Mwigulu Nchemba amepongeza serikali ya Katari kwa matumizi ya teknolojia katika usafiri wa umma, hususan matumizi ya nishati safi, akisema Tanzania inaweza kujifunza uzoefu huo kupunguza msongamano wa magari. Dkt. Nchemba amesema tayari Tanzania ina changamoto ya msongamano wa magari ambayo inaweza kupunguzwa kupitia usafiri wa umma uliojengwa kwa teknolojia na unaotumia nishati safi. Aidha, amesema Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON 2027, hivyo matumizi ya usafiri wa umma unaotumia nishati safi ni muhimu. Pia Waziri Mkuu ameshukuru mawasalati kwa kuajiriwa Tanzania 722 ambao wanapata fursa kujenga ujuzi na kujifunza teknolojia. Kwa upande wake, waziri wa uchukuzi Katari Sheikh Mohamed bin Abdullah bin Mohamed Al Thani amesema Mawasalat ilitoa huduma kwa abiria milioni 42 mwaka 2025 ikitumia magari 1200 katika njia 128, huku asilimia 70 ya magari hayo yakitumia umeme. Dar es Salaam. Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya nchini imeshauriwa kuendelea kushirikiana na serikali katika kudumisha amani, mshikamano na umoja wa kitaifa. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu, amesema hayo Septemba 26 mwaka huu katika ufunguzi wa mkutano mkuu wa mwaka wa 55 wa jumuiya hiyo uliofanyika Msongola, Dar es Salaam. Waziri Sangu amesema serikali inatambua mchango wa jumuiya hiyo katika malezi ya watoto na vijana, pamoja na kutoa huduma katika sekta za elimu, afya na ustawi wa jamii. Kwa upande wake, Amiri na Mbashiri Mkuu wa Jumuiya ya Waislamu ya Ahmadiyya, Sheikh Khawaja Muzaffar Ahmad, ameshukuru serikali kwa kushiriki katika mkutano huo, akiahidi kuendeleza ushirikiano na kutekeleza malengo ya jumuiya kwa manufaa ya jamii na taifa. Zanzibar. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa, Othman Masoud Othman, amesema kuingia kwa chama hicho katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar SUK ni hatua inayolenga kuwatumikia wananchi na kusimamia maslahi ya Zanzibar. Makamu wa kwanza wa Rais Masoud amesema hayo wakati akizungumza na wananchi na wanachama katika mkutano wa hadhara uliofanyika viwanja vya Gombani ya kale Chake Chake, Pemba, Septemba 22 mwaka huu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, alimwapisha Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa Rais Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha serikali ya umoja wa kitaifa na mshikamano miongoni mwa Wazanzibari. Tanga. Chama cha Mapinduzi kimesema hakito sita kumchukulia hatua mkandarasi yeyote atakayechelewesha utekelezaji wa miradi ya serikali na kusababisha adha kwa wananchi wanaotegemea miradi hiyo. Kauli hiyo imetolewa na katibu wa NEC itikadi na mafunzo CCM Kenani Kiongozi baada ya kukagua utekelezaji wa mradi wa uwanja wa ndege wa Tanga. Baadhi ya wakazi wa jiji la Tanga wamesema utekelezaji wa mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege kwa kiasi cha shilingi bilioni 78.6 utachechemua uchumi wa jiji hilo kwa kuongeza idadi ya watalii na mwonekano wa jiji. Katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Kiongozi amehitimisha ziara yake mkoani Tanga kwa kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali. Dar es Salaam. Serikali imetoa wito kwa Bodi ya Taifa ya Uhasibu na Wakaguzi wa Hesabu NBAA kuharakisha maboresho ya mitaala na mafunzo ya uhasibu ili kuendana na kasi ya maendeleo ya teknolojia. Naibu Waziri wa Fedha Laurent Rusetula ametoa wito huo katika mahafali ya 49 NBAA yaliyofanyika APC Mbweni, Dar es Salaam, akisema taaluma ya uhasibu haiwezi kubaki nyuma wakati dunia ikielekea kwenye matumizi ya akili unde. Rusetula amesema baadhi ya kazi zinazofanywa na wahasibu zinaweza kubadilika kutokana na maendeleo ya teknolojia, hivyo NBAA inapaswa kuandaa wataalamu kukabiliana na mabadiliko hayo ya kutumia teknolojia. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, amelitaka jeshi la polisi kuongeza kasi ya kuwatafuta vijana wawili waliopotea katika mazingira ya kutatanisha katika kijiji cha Ilagala wilayani Uvinza. Vijana hao wanadaiwa kutoweka tangu Agosti 16 mwaka huu na hadi sasa hawajaonekana, hali
inayosababisha hofu

0: kwa familia zao na wakazi wa kijiji hicho. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma Filimoni Makungu amesema jeshi hilo limepokea taarifa za kupotea kwa vijana hao na linaendelea na upelelezi kubaini walipo. Arusha. Vijana nchini wametakiwa kutumia fursa zinazotokana na sayansi na teknolojia ya nyuklia katika sekta ya afya, kilimo, nishati, mazingira na utafiti ili kuongeza mchango wao katika maendeleo ya taifa. Wito huo umetolewa na mkurugenzi mkuu wa tume ya nguvu za atomiki nchini TAEC, Profesa Najat, wakati wa mjadala wa fursa za teknolojia ya nyuklia uliofanyika jijini Arusha na kuwakutanisha vijana zaidi ya 100 ana kwa ana na zaidi ya 1,000 walioshiriki kwa njia ya mtandao. Mkurugenzi mkuu wa TAEC, Profesa Najat Mohamed, amesema sekta hiyo ina fursa kubwa kwa vijana katika maeneo ya uhandisi, tehama, sayansi, mazingira, sheria na sera, hivyo wanapaswa kutumia taaluma na ujuzi walionao. Mjadala huo umeandaliwa na taasisi ya vijana katika nyuklia kwa kushirikiana na TAEC kwa lengo la kujengea uelewa kuhusu fursa zilizopo katika sekta ya nyuklia ikiwemo ajira. Katavi. Wananchi wa kata ya Tongwe wilayani Tanganyika mkoani Katavi wameanza kunufaika na barabara ya kiwango cha lami yenye urefu wa kilomita 4. Wananchi wamesema kukamilika kwa barabara hiyo kutawasaidia kuondokana na adha ya usafiri waliokuwa wakikumbana nayo, hasa wakati wa mvua ambapo barabara ilikuwa haipitiki kwa urahisi. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wanzo Mwang'onda ameagiza kurekebishwa kwa mitaro ya maji katika barabara hiyo ili kuzuia mafuriko. Aidha, Mwang'onda amewashauri wananchi kuendelea kutunza mazingira na kuachana na uharibifu wa misitu. Lindi. Afisa lishe wa manispaa ya Lindi, Bakari Abdullah, amesema 9.35% ya watoto waliozaliwa kati ya Aprili na Juni mwaka huu walikuwa na uzito chini ya kiwango kinachotakiwa. Afisa lishe huyo amesema hali hiyo ni miongoni mwa viashiria vinavyoonyesha changamoto katika utekelezaji wa afua za lishe, ikiwemo ulaji usio wa kutosha wa vyakula vyenye virutubisho kwa wanawake wajawazito. Akizungumza katika kikao cha tathmini ya utekelezaji wa mkataba wa lishe, Abdalla amesema manispaa hiyo imeandaa mikakati ya kukabiliana na changamoto hiyo kwa kuhakikisha shule zinazingatia uzalishaji wa chakula ili wanafunzi wapate mlo wa kutosha. Kwa upande wao, baadhi ya watendaji wa kata wamesema mwitikio wa wananchi katika mikutano ya hadhara inayotolewa elimu ya lishe bado ni ndogo na kuwataka kujitokeza katika mikutano hiyo ili kupata elimu inayostahiki. Qatar. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema Tehran imewasilisha mpango wa siku 7 wa kusitisha mapigano na kurejesha usafiri wa kawaida katika mlango bahari wa Hormuz. Katika mpango huo, Iran inataka kusitishwa kwa mapigano Mashariki ya Kati, kuachiwa mali zake zilizozuiwa nje ya nchi zenye thamani ya takriban dola bilioni 12, kuondolewa vikwazo vya mafuta na kusitishwa kwa vizuizi vya kijeshi vya Marekani baharini. Iran imesema iwapo masharti hayo yatatekelezwa, mlango bahari wa Hormuz unaweza kufunguliwa tena ndani ya wiki moja baada ya kuanza kwa usitishwaji mapigano. Awali, rais wa Iran Masoud Pezeshkian alikutana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York, Antonio Guterres, na kusema kuwa Irani haijajiondoa kwenye mazungumzo licha ya kupoteza imani na Marekani. Hata hivyo, gazeti la Wall Street Journal limeripoti kuwa rais wa Marekani Donald Trump amekataa pendekezo hilo, huku rais Pezeshkian akisema hatua za kurejesha hali ya kawaida zinaweza kuanza mara tu Marekani itakapokubali mpango huo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amepongeza serikali ya Katari kwa matumizi ya teknolojia katika usafiri wa umma. Serikali imetoa wito kwa bodi ya taifa ya uhasibu na wakaguzi ya hesabu NBAA kuharakisha maboresho ya mitaala na mafunzo ya uhasibu. Vijana wameshauriwa kutumia fursa zinazotokana na sayansi na teknolojia ya nyuklia kuongeza mchango wao katika maendeleo ya taifa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema Tehran imewasilisha mpango wa siku 7 wa kusitisha mapigano na kurejesha usafiri wa kawaida katika mlango bahari wa Hormuz. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Siku zote ukifanya ajizi ya kupanda upepo, basi jiandae kwa kuvuna dhoruba yenye machungu. Na mara zote uzembe wa kutuziba ufaa usababisha mtu kujenga ukuta kwa gharama kubwa. Ndugu zangu wa Tanzania, ni ukweli uliobayana kwamba jinamizi la ajali za barabarani bado linaendelea kuwa ni janga linalo litafuna taifa letu kwa hali na mali. Takribani kila uchao tunapata taarifa zinazohusu ajali za barabarani. Kwa mfano, taarifa za hivi karibuni zinasema kwamba watu wapatao 43 wamepoteza maisha kutokana na ajali za barabarani zilizotokea hapa nchini katika kipindi cha kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 23 ya mwezi huu Septemba mwaka huu 2026. Kwa kifupi, hizi ni ajali za barabarani zinazosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali katika jamii na taifa. Hili ni janga linalosababisha wakiwa, yatima na wajane. Hili ni jinamizi linalosababisha upotevu wa nguvu kazi ya taifa. Hizi ni ajali za barabarani ambazo ni moja ya vyanzo vikuu vya uharibifu wa miundombinu yetu ya uchukuzi. Isitoshe, ongezeko la ajali za barabarani kunasababishia mzigo mkubwa serikali yetu. Tunasema hivi kwa sababu taarifa za hivi karibuni zinabainisha kwamba kila mwezi serikali inalazimika kutumia zaidi ya shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya kuwatibu majeruhi wa ajali za barabarani, wakiwa ni madereva wa bodaboda na bajaji pamoja na abiria wao wasio na uwezo ama wasio na bima ya afya. Na kwa hakika hizi ni fedha nyingi ambazo serikali yetu ingezitumia katika miradi mingine ya maendeleo endapo ajali kama hizo zingeweza kuepukwa. Na katika uhalisia, tena bila ya kutafuna maneno, tafiti za uhakika zinathibitisha kwamba zaidi ya 80% za ajali za barabarani ni matokeo ya uzembe na ukosefu wa uwajibikaji unaofanywa na baadhi ya sisi wenyewe wananchi, hususan waendeshaji wa vyombo hivyo vya moto, magari, bodaboda na bajaji, pamoja na wamiliki wa vyombo hivyo vya moto. Baadhi ya madereva hususan wa bodaboda na bajaji wanakuwa ni vinara wa uvunjaji wa sheria barabarani kwa kuendesha vyombo vya moto bila ya kuwa na leseni, kwa kuendesha kwa mwendo kasi kupita kiasi. Na wengine wanaendesha vyombo hivyo wakiwa wamelewa ama kuendesha vyombo vibovu, pamoja na kutokuwa waangalifu wanapokuwa barabarani. Na kwa upande wa wamiliki wa vyombo hivyo, baadhi yao huajiri madereva wasio na sifa, walazimisha madereva kufanya kazi kwa muda mrefu kupita kiasi, huku wengine wakisinzia wakiwa barabarani. Na baadhi ya wamiliki hao hawavifanyii ukaguzi wa mara kwa mara vyombo vyao vya usafiri na usafirishaji. Na matunda machungu ya uzembe kama huu ni haya tunayoyashuhudia hivi sasa ya kuongezeka kwa ajali za barabarani. Ndiyo, tumepanda upepo na sasa tunavuna dhoruba. Ni ukweli kwamba juhudi za dhati ni lazima ziendelee kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba sheria za usalama barabarani zinafuatwa kikamilifu, huku vyombo vinavyohusika na masuala ya usafiri na usafirishaji vikiendelea kuchukua hatua za uhakika kuhakikisha kwamba taasisi zote zinazohusika na usalama barabarani, likiwemo jeshi letu la polisi, kitengo cha usalama barabarani, linawajibika kikamilifu na kwa wakati, pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa madereva na wamiliki wa vyombo vya moto. Hata hivyo, pamoja na hayo yote, vyombo vinavyohusika pia kwa umakini mkubwa vijiulize kama je, adhabu zinazotolewa kwa wazembe wanaosababisha ajali za barabarani ni kweli zinafaa ama zinastahili zifanyiwe marekebisho na kuongezewa uzito wake ili kukabiliana na jinamizi hili la ajali za barabarani. Tuzibe ufa kabla ya ukuta huu wa ajali za barabarani haujatuangukia na kutuangamiza.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: ni kweli. NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta. Lipa bili. Nunua bando. Wekeza. Tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako. Kata bima kwa ajili ya vyombo vyako. Na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako.
2: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-719-534 na 0767-240-214. Nyote mnakaribishwa.
3: Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi vyote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuwaachia wenzake wapigane vita hivi peke yao, au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Uhuru na kazi.
4: Naomba unilinde mwenyekiti wetu mtuadili. Mimi nishamfuma semana moja semana mbili. Kachukua ushuru kwenye chombo ya kanali 20,000 uniziba ndomo mimi kanipa 3,000 kataa blaza mlama kani kubwa.
5: Kukitisa TBC taifa Mtwara
4: 3,000 wa bilahi wa tanla Mtwadili.
6: Habari zenu.

0: vijana nasema hayo ni mashavu kwa mshua. Mara chache sana kusikia nyimbo zinazozungumza kuhusu baba, lakini Asagwire na nduguye Walter Chilambo wakawa na isiwe tabu sana. Baba mda mwingine pia anahitaji kupewa maneno mazuri ili kumpa moyo kwa namna ambavyo anajitolea katika maisha ya kila siku na kuwa miongoni mwa mihimili mikubwa ama mawakili wanaosababisha kizazi kiendelee humu duniani. Mungu akulinde baba, ndivyo anavyosema Asagwire na Walter Chilambo, akitufikisha saa 1:25 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu tena katika awamu nyingine ya asubuhi hii baada ya taarifa habari vipashio na matangazo mbalimbali. Ni kualike sasa tuendeleze gurudumu letu na NMB wako hapa mkononi patam, ndio mpango ambao wanakuambia kwamba kama ukitaka kufanya chochote kinachohusiana na masuala ya manunuzi, si rahisi sana sasa kwenda kujipangia foleni pale benki ama kwenye tawi lolote la benki ili upate huduma. Yule anayetaka kulipa bili za maji, umeme, ada za shule, lakini wale wanaotaka kufanya uwekezaji kwenye mifuko mbalimbali ikiwemo UTT kule, wanataka kununua dhamana mbalimbali, kila kitu unachotaka kugusa NMB wanakuambia mkononi patamu, ukiwa na NMB app ambayo inakufanya mambo yote pale kiganjani tu kwenye simu yako yakamilike. Ndio mpango tunaenda nao katika saa yetu ya pili ya asubuhi. PSSF nao wakiendeleza mwendo wao kusema nasi mpaka saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sero Mafuru. Tuendelee kuwasiliana kupitia 0675848479, 0675848479, na kwa ndugu zangu ambao tunafuatilia na uzuri kupitia kule YouTube ya TBC Online, tuko pamoja sasa. Salamu na maoni yanaendelea kuiminika kwa tunaofuatiliana huko. Nimeona tena Ulama Yusufu umejitokeza, Jafari Kopo kwa Moshi Kilimanjaro unasema mpema sana huko pamoja na sisi, ndugu yetu Salim Kingwande, Alili Kachuru amerejea tena hapa, na wengine wengi ambao tuko pamoja katika TBC Online. Tuendelee kusemezana huko. Nimekujulisha mapema kwamba tutakuwa na mazungumzo ya kina hapa. Leo ni siku moja adhimu sana, siku ya utalii duniani, siku ya utalii duniani. Tanzania ni miongoni mwa mataifa sifika sana kwa masuala ya utalii duniani, na kuna shughuli kubwa sana inayofanyika hapa Tanzania katika kilele cha maadhimisho ya utalii. Kijiji kimoja kinaitwa Makumbusho Dar es Salaam, afu kuna kijiji. Na kujiuliza Dar es Salaam si ni jiji? Kijiji kimetoka wapi? Tutakuja kufahamishana. Hii dhumuni la kuanzisha kijiji Dar es Salaam ni la nini? Na kina nini hicho kijiji? Na kunafanyika nini hapo? Kwa nini maadhimisho yapelekwe eti kwenye kijiji? Wasingepeleka pale mjini kati Dar es Salaam watu wafurahi? Tutakuja kusema kwa kina hapo baadaye, na tayari mtaalamu wetu amekwisha fika hapa studio akiwa pamoja nasi kwa kina sana. Tutayasema hayo kwa utuo. Ni kupitia kwenye ujumbe wako ambao umeutuma tayari kupitia nambari ya simu 0675848479. Ndugu yangu hapo umetuma ujumbe huu, nisipousoma sijui utanisomea dua gani huko. Umetuma mara 28 na mara Joas Junior au Baba Gift kutoka Kakuraijo Karagwe. Webojo umetuma ujumbe mwingi sana. Jumapili njema kwa Vidi Kara akiwa Nyakaiga, Rashidi Festo Ombeni wa ujumbe natakia ibada njema. Na hisi nisingesoma ujumbe wako mshikaji wangu. Haya bana, umeridhika pana shaka. Moses Kayoyo kutoka Kigoma Kasuru, tuko pamoja na kipindi cha asubuhi hii. Asante sana. Natakia maandalizi mema Taifa Stars. Mimi ni Owamani kutoka Kerwa, Kagera. Ndugu zangu Kerwa, leo umeamka uzuri sana na asubuhi. Asanteni sana. Pesa Sozi kutoka Tanga, Tanzania. Tunapata vizuri sana, najivunia kuitwa mwanaume. Ya, nadhani huo wimbo unakupa mzuka fulani vya meze. Halidi Mayara kutoka Lakui Nzega, Tabora, kwema hapo studio? Mimi niko vema sana Halidi. Wajionaje na hali kutoka hapo Nzega, Tabora? Amos Lolent kutoka Iringa, usimamizi mbovu wa miradi ya serikali unapoteza fedha nyingi za serikali, mamlaka zichukue hatua. Jumapili njema ni ujumbe kutokana na machinjio ile ya kule Iringa ambayo imejengwa sasa miaka 18 haijamalizika. Mama Lilian au mjukuu wa Pachoto wanachingwea, asante TBC kwa taarifa mbalimbali. Nchi inaelekea kubaya kwa matukio ya wasiojulikana, mzee Nangamwene. Ile tukio la kule Uvinza mkoani Kigoma, vijana wawili tangu mwezi wa 8 wamechukuliwa na watu wasiojulikana mpaka saa hii hawajarejeshwa na hawajulikani wako wapi. Zalafi kutoka Mauta au madereva wanapandisha bei ya nauli wachukuliwe hatua. Nikihitimisha sasa na mganga Nchinira Kiteto. Jamani, serikali tuangalie wana Nchinira, shule inaangukia, watoto shule imechoka sana. Nchinira iko wapi ndugu yangu? Amesema Kiteto, Nchinira, watu wa Kiteto. Pasi na shaka kuna mamlaka Kiteto zitakuwa zinachungulia ili, zinachukua zinakwenda zinaacha, zinachukua zinaenda zinaacha. Wana Nchinira wanalilia shule wilaya ya Kiteto mkoa wa Manyara, shule hiyo pasi na shaka mchukue hatua. Tunapata mapumziko, mazungumzo yetu yanakuja punde hapa.
1: Wewe, hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Hey, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
2: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli, uonje utamu.
3: NMB Bank, karibu yako.
4: Asubuhi.

0: Tumerejea, tunaendelea na asubuhi hii kama ilivyokuwa rifu. Leo ni siku ya utalii duniani na Tanzania kwa umahususi wake miongoni mwa maeneo yenye vivutio lukuki vya utalii. Unaweza kuniambia tangu mwaka uanze umeenda kufanya utalii mahali popote, utalii wa ndani ni muhimu ili kuendeleza kuvijua vivutio tulivyo navyo, lakini pia na ku mtu mmoja anasema unakura maisha bila ya kula mmoja anakuambia unakura maisha. Mwaka huu umekura maisha ama umepanga kura maisha lini au miaka mitano uliopita? Kuniambie tu kwenye ujumbe wako hapa kupitia 0675848479. Kama sio wewe umepeleka hata watoto kura maisha, usichukulie kwamba ndio Kiswahili chenyewe cha kura maisha. Na mifaa tu, ndugu yangu mmoja alikuwa anasema anapanga bajeti zake, kuna ya kura maisha, bajeti mbalimbali. Studio ninaye Paulina Mkama, mkuu wa kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma, Bodi ya Utalii Tanzania TTB. Tunakwenda kuzungumza masuala yanayohusiana na siku ya kilele cha maadhimisho ya utalii duniani ambayo hivi leo inafanyika kijiji cha Makumbusho hapa Dar es Salaam. Paulina, karibu sana katika asubuhi.
1: Asante sana.
0: Mambo yanakwenda?
1: Mambo yanaenda, tunamshukuru Mungu.
0: Naona kitabasamu tukisema kura maisha.
1: Kura maisha ni ndugu zangu. Kura maisha. Sisi ndo wazee wa kura maisha.
0: Kura maisha, nyie kwenye utalii kuna mnakura maisha sana.
1: Kura sana maisha.
0: Yutaka kwenda huko kwenye hifadhi zetu huko ni kura maisha. Unakura maisha sana.
1: Yaani uzuri wa utalii hata kile chakula unapotoka kwenda kwa bibi kukila unakura maisha.
0: Unakura maisha. Sasa Paulina, mtu ambaye hajawahi kufika Dar es Salaam akisikia kwamba kuna kijiji cha Makumbusho na ninyi leo hapa Bodi ya Utalii Tanzania kwa kushirikiana na wadau wengine ndiko yanafanyika maadhimisho ya utalii duniani. Hiki kijiji kikoje kwa ufupi sana?
1: Yaani kijiji cha Makumbusho ni kijiji kilichobeba historia nzima ya Tanzania. Na naposemea historia naongelea tamaduni zetu, kabila zetu, chakula chetu. Kwa hiyo kijiji kiko Kijitonyama pale. Kwa hiyo watu wafahamu. Na unapoingia pale kijijini, yaani kuna hali ya tofauti utaisikia. Yaani unaweza usisikie hadi honi za gari wala pikipiki.
0: Na ni barabarani kabisa.
1: Kati opposite na Millennium Towers. Lakini unapoingia kwenye kile kijiji unajisikia tofauti kabisa. Ukimya ulioko pale, lakini mazingira ambayo yanawakilisha makabila mengi ya Tanzania yanashangaza kwa ukubwa sana. Kwa hiyo ukiingia mle utakuta nyumba za aina tofauti kulingana na kabila lako. Kwamba enzi hizo walikuwa wanatengeneza nyumba za aina gani. Utakutana mpaka na eneo ambalo liko kama bunge. Kwamba kwa kipindi hicho ndio ilikuwa inatumika kufanya maamuzi. Kwa hiyo kijijini ni eneo la kila mmoja, hasa kwa wakazi wa Dar es Salaam, wajue kuna kijiji ambacho kimebeba historia nzima ya Tanzania na makabila lake.
0: Kwa hiyo ni sawa pia na kusema huwa kuna watoto shule hawajawahi, wengine kwenda vijijini hawajawahi. Na tunafahamu kama ulivyosema kwamba kijiji kimebeba makabila yote ya Tanzania. Kwa hiyo kama kuna mzazi huko na
1: mtoto hafahamu nyumba
0: ilikwaje
1: au kina bibi walikuwa wanakaa wapi, aje aone jinsi hayo mambo yalivyo.
0: Naam. Sasa Paulina, hebu tuambie katika maadhimisho ya siku ya utalii duniani, kwa nini mkaamua mpeleke kijiji cha Makumbusho?
1: Tumeamua kufanya kijiji cha Makumbusho kwa utofauti kwa sababu tumefahamu au tumejionea wenyewe kwamba ni ndani ya jiji hili la Dar es Salaam, lakini ukijaribu kuangalia wadau wanaotembelea kijiji ni wachache sana. Lakini ifikie muda tufahamu wa Tanzania kwamba tuna maeneo mengi ya kwenda kutembea, kuna maeneo mengi ya kwenda kufanya maigizo kwa wale wanaotengeneza filamu au wanaotengeneza maudhui ya aina tofauti. Kwa hiyo kama Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia Bodi ya Utalii tukaona ni vyema kuhakikisha kipindi hiki tunafanya kinyumbani zaidi, turudi nyumbani. Kwa hiyo uhalisia halisi wa kutufanya kwenda pale kijiji ni kurudi nyumbani. Watu tukumbuke ladha halisi ya chakula chetu. Wiki hii yote watu walikuwa wanakula.
0: Wao kutokwepo na msosi,
1: msosi wa msosi upo mlenda, ugali wa mtama, wa ugali.
0: Aya.
1: Manumbu.
0: Viazi vile.
1: Miogo, yani.
0: Hadi ugali wa mtama wewe.
1: Upo, yani hakuna ambacho kipo. Ukiongelea wafikiria mlenda, mlenda upo. Yaani kila ambacho unatamani kukiona ambacho kilikuwa kinapikwa enzi zile, makande, wali halisi ule wenyewe.
0: Unanukia.
1: Unanukia. Yaani ukifika tu pale mlango wa kijiji unaanza kujua vinapikwa. Kwa hiyo kwa kweli tukaona ni vyema turudi nyumbani kwa sababu utajiri wa Tanzania ni mkubwa, makabila zaidi ya 120, lakini wote tumeunganishwa na lugha moja ambayo ni Kiswahili. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana wote tukikutana ndani ya Dar es Salaam. Lakini pia mji wa Dar es Salaam ndio mji mkubwa wa biashara. Kwa hiyo tunawatamani hawa wafanyabiashara warudi nyumbani.
0: Wafanyabiashara warudi nyumbani. Lakini sasa hivi Paulina, dunia yetu inaenda kasi sana na zamani kutangaza utalii ilikuwa ni mchakato mkubwa sana na mpaka sasa hivi bado ni mchakato mkubwa kujitangaza, unahitaji pesa nyingi. Lakini dunia tuliyomo pia ina teknolojia imetusaidia mengi ikiwemo mitandao ya kijamii. Ni kwa kiasi gani TTB mnatumia jukwaa hili ili kuendelea kunadi vivutio na kutoa hamasa kwa Tanzania wengine, kwa sababu si kazi yenu pekee no? Na kutoa hamasa kwa Tanzania wengine kutumia teknolojia katika kuendelea kujitangaza zaidi.
1: Yaani kwanza nimefurahi sana ulivyokumbushia na kusisitiza sio la kwetu wenyewe. Yaani umenigusa. Yaani Tanzania ni ya kwetu sote, uzuri wa Tanzania ni wa kwetu sote. Kwa hiyo tunatofautiana vipaji, lakini ndio hii ni taasisi inahusika na utangazaji. Ni kusimamia, imepewa dhamana na serikali. Lakini wewe kama Mtanzania kuna mahali upo, kuna kivutio umekiona, yamkini hata sisi wengine hatukifahamu. Lakini una simu yako janja na ina kamera nzuri na unajua kutumia mitandao ya kijamii, utakuwa umeutangaza utalii wako vizuri sana kama utachukua. Lakini kutokana na mambo haya kukua ya teknolojia na hasa katika kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya utalii duniani ambayo inaongelea ajenda zote za kidijitali, matumizi ya akili unde, lakini pia yote haya yanafanyika kwa ajili ya kuboresha utalii. Na ndio maana nimesema mdau anaezekana yuko mahali kuna kitu kinamvutia na hatukifahamu, lakini yeye akiweza kukichukua katika simu janja yake na akakiweka katika mitandao ya kijamii, basi dunia itajua. So sisi kama bodi ya utalii Tanzania au Wizara ya Maliasili na Utalii na taasisi zake zote, kitu ambacho tumekitanguliza mbele sasa hivi ni kwenda sawa na teknolojia. Ndio. Kwa hiyo leo kuna fumbo ambalo tutakuwa tunalifumbua jioni ya leo ambalo tunaliita eSIM card. Ndani yake kuna vitu vingi sana vitakavyokuwa vinazinduliwa ambavyo vitakufanya wewe Mtanzania au mgeni yoyote wa nje atakapotaka yani atakapoiwaza Tanzania aweze kuhakikisha anafika eneo hilo bila kumtafuta mtu yoyote.
0: Bila kumtafuta mtu wakati.
1: Utaishika simu yako, utaishika kompyuta yako, au utaingia katika mitandao ya kijamii, utapangiwa safari yako, kila kitu unachokitaji kuweza kufika Tanzania au kivutio gani kinapatikana Tanzania, utakipata moja kwa moja kiganjani kwako.
0: Unasema inaitwa
1: eSIM card.
0: eSIM card.
1: Ndani ya eSIM card kuna vitu ambavyo vitafumbuliwa leo ambavyo nia yake ni kuendelea kurahisisha sasa na kufanya twende sambamba na teknolojia ya sasa hivi.
0: Kwa hiyo lengo ni basi kupunguza michakato mtiririko wa mambo mengi
1: kuhangaika sana. Yani utakapokuwa na umefika hapo kwenye mifumo ambayo itakuwa inazinduliwa, kila kitu utakuwa nacho mkononi mwako. Hutaki kuhangaika tena usijue ndo ukatafute Google usijue kuna kitu gani utoke usijue ndo ukamuulize akili unde au chat mwenyewe kwamba baba vipi hapa. Yani kwa hiyo ile itakurahisishia, kwa sababu kikubwa tunachokifanya sisi kama Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia Bodi ya Utalii Tanzania ni kuhakikisha tunaweka taarifa zenye usahihi. Mitandao ya kijamii hapo nyuma watu mtu yote alikuwa anaweza kuandika chochote, lakini pia ukiangalia hiyo Google kila mtu alikuwa na uwezo wa kuandika, especially ukiangalia Wikipedia. Yes, yani wewe ukiamka ukijisikia kuedit unaedit
0: tu taarifa zile pale.
1: Yani ukijisikia kwamba mimi bwana nimeamua kusema kwamba binadamu wa kwanza alionekana yuko nchi fulani, umejisikia
0: unaedit. Au mlima Kilimanjaro huko kwa jirani kule.
1: Lakini sasa sisi wenyewe tunaweka taarifa zetu. Kwa hiyo kwa ndani ya teknolojia inavyoenda sasa inaturuhusu kubadili ile ambayo watu wanaiona ipo siku zote kwa sababu walikuwa wanaweza. Kwa tunaweka sisi wenyewe taarifa ambazo zinatupa faida sisi kama Tanzania. Kwamba mtu akitaka kuangalia leo nataka kwenda Tanzania kuna hiki na hiki na hiki, moja kwa moja kinakuwa wazi.
0: Hii SIM card ni kadi ya SIM ama ibara sielewi.
1: Au ndo subiri ifu. Usijue kama liza uondo. Tumegeukia TCRA au tumehamia wapi?
0: Imekuwaje tena mnauza na hii kadi za SIM ama imekuwaje tena wa TTB? Basi sisi tutasubiri. Kwa hiyo itakuwa ni mbashara baadaye hiyo.
1: Baadaye
0: tutege sikio na kutazama.
1: Moja kwa moja. Tutakuwa Tanzania Safari Channel.
0: Okay, sawa sawa. Sawa. Lakini Paulina, kuna jambo moja kubwa sana Tanzania inalingoja. Tuna ule ile nali kampeni yetu kubwa kabisa Afrika Mashariki, michuano ya AFCON inakuja. kuja suni. Pina 27 miezi nadhani minane imesalia sasa. Watu wengi watafurika. Pasi na shaka hawatakiwi tu kuingia uwanjani. Mmejipangaje kuchukua na kuitumia fursa hii?
1: Ah, kwa kweli kwanza fursa ni kubwa. Fursa sio tu kwa bodi ya utalii, fursa ni kwa sisi wa Tanzania wote. Naomba tu tukumbushane kwamba tunapoongelea utalii wa Tanzania unamgusa kila mmoja kwa aina moja au nyingine. Yaani ule muendesha watalii anapopokea mshahara, kuna mtoto wake anaenda shule, ile fedha inaenda kwa mwalimu, inazunguka. Tunatumia boda boda, tunatumia Bolt tax na kila kitu. Kwa hiyo kumbuka kwamba wageni watakapolala hotelini, ule ni utalii. Yule mtu wa hoteli atafaidika. Lakini kwenye hoteli kuna chakula, kile chakula kimepikwa, waliopika wametoa shambani. Kwa hiyo utalii unamgusa kila mmoja. Kwa hiyo sisi kama nchi tutafaidika kwa ujumla. Kwa hiyo ni fursa kwanza kwa vijana.
0: Naam.
1: Ndio, wenye vipaji tofauti, wenye kujua jinsi gani wanaweza wakafanya vitu viweze kuwa sawa kwa kipindi hicho, basi watumie fursa hiyo. Kutakuwa na uhitaji mkubwa sana wa maeneo ya wageni kulala.
0: Ndiyo.
1: Tunayo malazi ya kawaida, ya hoteli za kawaida, lakini sasa hivi zimetokea hizi nyumba ambazo tunaziita Airbnb. Hizi nyumba zipo, kwa wale ambao wanazo waboreshe kwenye standard ambayo mgeni akiingia ajisikie yuko salama, lakini hata atakapoondoka aweze kusababisha wengine waje, kwa sababu utalii unasimamia sana mdomo, kile kitu ambacho mtu atakisema. Kwamba nilipoenda Tanzania nililala, ilikuwa chumba ni kizuri, sikuibiwa, nilijisikia niko salama. Kwa hiyo hivyo vitu ni fursa kwetu wote. Lakini pia sisi kama Wizara ya Maliasili na Utalii, Bodi ya Utalii na taasisi zingine zote chini ya wizara hii, tumeanza kwa tunatoa mafunzo. Kuna mafunzo yameanza kuanzia mwaka jana kwa ajili ya watu wa huduma. Ili itakapofika kipindi hicho, basi tuweze kutoa huduma ambayo inasababisha mgeni aendelee kutamani kukaa Tanzania au kurudi kabisa Tanzania na kualika wengine.
0: Na kwenye swala ndio naita hospitality hiyo. Niliwahi nishawahi kuhudumiwa sehemu nyingi. Ila kuna mahali niliwahi kuhudumiwa nikasema watu inaweza kusema hawa ni binadamu wa kawaida ama nimekutana na watu wameshuka ni malaika
1: wa Mungu.
0: Nilikuwa napanda mlima Kilimanjaro. Jamaa wanajua kutia moyo. Yaani kama watu wanajua kutia moyo dunia hii, wale jamaa wanajua kutia moyo. Wakarimu mpaka wamepitiliza.
1: Unaambiwa wale ndio injini ya mlima. Bila wale huwezi kupanda huo mlima.
0: Huwezi
1: kabisa. Sasa wewe angalia nguvu ulizozitumia wakati unapanda, ulivyokuwa unachoka, unafarakana wewe mwenyewe. Yaani unajikuta unagombana na wewe mwenyewe na mwili wako.
0: Yaani kuna muda mtu anashindwa kunywa hadi maji kwa sababu amekosa nguvu. Wao wanamnyosha na wamebeba mizigo yetu.
1: Na ukichoka kabisa wanakubeba. Na mgongoni.
0: Nasema watu wana nguvu gani?
1: Na watakuimbia nyimbo, yani watakufanya usione umefikia kifo, kwa sababu kuna muda unajiona kama mbona kama hapa ndo nimefikia mwisho.
0: Mimi ningekuwa na uwezo, wale watu wangefundisha customer care nchi nzima kwenye maeneo ambayo sasa hivi kuna dada anaitwa Shangingi anakwenda ile kampeni ya watu mitandaoni, wale wangechukua tu wale jamaa wafundishe hospitality, tungekuwa mbali sana
1: kabisa.
0: Kwa kweli kwenye utalii mimi ninawapa kongole huko, na shughuli mnaendelea kuifanya ni kubwa sana. Tupate matangazo kidogo, tutarejea kusema hapa.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Asubuhi. Tunaendelea na asubuhi hii ya TBC Taifa. Hivi sasa ni 46 dakika baada ya saa 1 kamili. Nipitie ujumbe wako mfupi, kama kuna maswali ya Paulina hapa tuende nayo. Ni Mwalimu Sunday Katutekele wa Kagera Kerwa Nyakatuntu, tunaomba mrudie kama mara tatu hiyo program, tukaitafuta kwenye simu zetu na kuhifadhi. Sasa unaona Paulina, hii program ndugu yetu hapa Mwalimu Sunday anasema hiyo program, umwambieje sasa mwalimu?
3: Mwalimu atalike shuleni.
2: Kwa mwalimu bwana, jioni tu kwenye vyombo vya habari weka, angalia pale Tanzania Safari utaona hii program vizuri kabisa. Na namna inavyokuwa inafanya kazi. Kwa hiyo kaa hapo kwa utulivu, jioni ufuatilie leo siku ya 11 jioni. Kaa kwenye runinga hapa afu ufuatilie mambo yatakavyokuwa. Mdachi cha Parama babake na Sumaya kutoka Songea mapema tu nafuatia TBC kifaa changu cha mkononi Taifa Stars. Mnatuangusha, naona jamaa yangu yeye na Taifa Stars mpaka imtoe roho. Dismas Kafupa wa Ipole Sikonge, jamani, bodi ya utalii mnatembea ndani ya hifadhi kwa sababu hifadhi zetu Sikonge zimenea ng'ombe, tusaidieni. Sasa hilo Paulina, hilo ni la watu wanaliwa tanapa pana shaka. Kwa hifadhi. Yes. Faraji Mgodi wa Mahoa. Mahoa ni wala kama sio TBC Taifa, habari tungepata wapi? Asante sana. Kukumbusha wimbo waka kama sio nguvu zako Nyerere. Asante bana. Mule Mwambakale mume wake na Loveness wa Ipinda Kera. Una maringo mwanangu. unafaleta utalii wa ndani ya nafsi ya mke wako. Asante baba. Maadhimisho utalii, naenda kula maisha. Matema Beach ni miongoni mwa vivutio vya utalii karibu Kera. Ngine anaenda kula maisha kwa
3: mume wa Loveness.
2: Mume wa Loveness tu. Jamaa na maringo sana. Sasa tuko na Paulina Mkama, yeye ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma bodi ya utalii Tanzania TTB. Lakini si kitu gani leo Mtanzania akija pale, umeshatomegea kidogo kwamba kuna isim kadi na mambo mengine vya kula vya asili, kitu gani cha ziada sana ambacho mtu asipotazama wala kuja unaona atakijutia na atakuwa amepoteza?
3: Asante sana. Kwa kitu ambacho ni cha muhimu sana kwenye hii wizara ni kuweza kukutana na taasisi zote za wizara kwa wakati mmoja. Kuna wazazi wako majumbani wanatamani watoto wao waweze kuingia katika wizara ya maliasili na utalii, iwe ni Ngorongoro, iwe ni TANAPA, iwe ni TFS, iwe ni TAWA, iwe ni National Museum, ili mradi ni chini ya wizara ya maliasili na utalii. Kuwakutanisha wadau wote kwa pamoja huwa sio rahisi, ni mpaka kuwe na matukio makubwa kama haya. Kwa hiyo kwa wale wote wanaotamani fursa za kuwekeza, wafanyabiashara, huu ni mji wa biashara, kwa wale ambao wana fedha zimekaa benki, wanatamani sana kuweza kuchangia katika uchumi wa Tanzania, wadau wote wa chini ya wizara ya maliasili wako pale. Taasisi zote chini ya wizara ya maliasili ziko pale. Kwa hiyo ukitaka kupata taarifa yote kuhusu vivutio, kuhusu fursa za uwekezaji zilizopo, elimu ya vivutio tulivyonavyo au maeneo yetu ya uhifadhi, basi eneo sahihi kwa sasa hivi au kitaifa wote tunakutana katika kijiji cha Makumbusho. Na kwa wale wanaotamani kuonja nyama pori choma au nyama pori mbichi, leo ipo kijiji cha Makumbusho.
2: Nyama pori mbichi pia yaliwa hapo kijiji cha Makumbusho.
3: Ipo, ukitaka kuchukua ukapike nyumbani familia nayo ionje. Ni leo tu hiyo.
2: Ni kwa leo, baada hapo kuisha habari. Hakuna
3: baada hapo kuisha habari.
2: Kwa hiyo leo ndio siku ya kwenda kula maisha pale.
3: Leo ni kula maisha. Yaani leo ni kula maisha.
2: Naam. Sasa kwa tukimalizia, tumesema mwanzo ni kuhusiana na majukwaa ya kidijitali, namna ambavyo yanasaidia kukuza utalii. Kwenu ninyi mkiatumia mnaona kuna kipimo chochote kinachoonesha kuna kupanda kwa kutangaza utalii wa Tanzania?
3: Ndiyo, kwa bodi ya utalii sasa hivi tuna mfumo upo, tuna kitengo kabisa ndani ya bodi ya utalii ambacho kazi yake ni kuangalia dunia inasema nini.
2: Okay.
3: Kwa tuna mifumo ambayo ina uwezo wa kusikia, kuona na kuchambua kile kinachouliziwa au kuongelewa kuhusu utalii wa Tanzania. Kwa hiyo kupitia ile tunaona tunapanda kwa kiasi gani na tunashuka kwa kiasi gani au ni eneo gani tuongeze nguvu zaidi. Kwa hiyo kipimo tunacho na kipo ndani ya ofisi kabisa. Kwa hiyo kuna mtu ambaye ni specific ana uwezo wa kuona kwamba kwa kipindi hichi tumepanda zaidi labda ni Instagram, watu wengi wanatufuatilia zaidi huko, au watu wengi wanatufuatilia zaidi Facebook, au wanaotufuatilia zaidi wako TikTok, na aina gani ya content wanazitafuta.
2: Okay.
3: Una uwezo wa kujua mtu anapoitafuta utalii wa Tanzania anaulizia nini kupitia mifumo ambayo ipo sasa hivi kwenye bodi ya utalii. Kwa hiyo kampeni zetu nyingi ambazo tunazifanya zinatokana na hayo matokeo unayoyapata kutoka kwenye mfumo unaoweza kusoma dunia inaongelea nini sasa hivi kuhusu Tanzania.
2: Kwa hiyo kifupi kwamba ni kama watu wanasema mnafanya monitoring.
3: Ehe, unafanya monitoring. Unajua kabisa kwamba sasa hivi kina chongelewa ni hiki. Kwa hiyo sisi kama bodi ya utalii tunachotakiwa ni kufanya hivi au kuelekea upande huu. Labda soko hili sasa hivi limefikia hapa. Tumepata wageni wengi upande huu. Tujitahidi ku maintain na kubakiza hapa na kuongeza, lakini tuwasogeze wa upande wa kusini labda au wa upande wa magharibi ili nao waweze kupanda ile Tanzania tuweze kufikia wale wageni wetu milioni 8 kufikia 2030.
2: Kuna uelekeo?
3: Ah, uelekeo ni mkubwa sana. Mpaka sasa hivi tayari tuna milioni 5.9. Kwa hiyo hiyo dalili ni njema sana na kuna uwezekano mkubwa wa kuivuka hiyo milioni 8 chap kwa haraka.
2: E, kwa Watanzania sasa kuna wengine watu tukienda nyumbani unapita pale mbuga ya Serengeti ndio unaona tu wanyama. Utalii wa ndani ilikuwa inaonekana ni anasa. Ukisema mtalii inabidi
3: awe mzungu. Lakini kwa sasa hivi imebadilika. Katika hao wageni milioni 5 kwa mfano ile kufikia mwaka jana, waliokuwa wengi walikuwa ni watalii wa ndani.
2: Okay.
3: Ina maana sasa hivi elimu inaingia na ninaamini kwa asilimia kubwa teknolojia kupitia mitandao ya kijamii pia inachangia, lakini pia juhudi kubwa zilizofanywa na Mheshimiwa Rais kupitia filamu yake ya Royal Tour na Amazing Tanzania, ufahamu umeingia kwa Watanzania. Wameanza kufahamu kwamba sasa hivi bwana kula raha.
2: Na kula maisha.
3: Na kula maisha ni kwenda katika vivutio vya utalii. Umemsikia bwana mume wa Loveness
2: anenda matema.
3: Huyo tayari ni mtalii. Kwa hiyo tunawahamasisha pia sana Watanzania kwa sababu kutembelea vivutio vyetu kwa Watanzania ni bei ndogo sana.
2: Ndio.
3: Ya ukiangalia maeneo mengi, kuna maeneo ya kihistoria utakuta 2,000-3,000. Ukienda kwenye mapori ambayo yako kusini yako upande gani utakuta ni 5,000 na 900, 5,000.
2: Bei ya kizao kabisa. Hey,
3: kaskazini kule 10,100. Unajua muulize mume wake Loveness leo atatumia shingapi. Eh, matiwa mbichi kule watumie shingapi. Kwa hiyo sasa maeneo ni mengi, tuyatembelee. Tanzania yetu ni tajiri sana na tujivunie. Tujivunie, hii ni ya kwetu sote. Naamini kabisa especially vijana tukiamua kuibeba nchi yetu inapokuja kwenye masuala ya utalii, dunia itasimama.
2: Na zile trending zikisoma vizuri zinasema Tanzania kuna jambo lao.
3: Tanzania kuna jambo lao.
2: Jamaa wangu anauliza hapa kama furu, muulize dada hapo, nataka kuja chakula changu ugali miogo na kisamvu, je, nitapata?
3: Sana. Yaani mimi mwenyewe nimekila jana tu hicho. Mwambie aje kwa haraka.
2: Amini Othman huyu wa Mitengo. Labda tutimishe na ujumbe mwingine hapa. Ndugu yetu nitaka kuona maswali, kuna salamu tu zinakuja hapa. Naona nitaka maswali ya ngoja ndugu yangu Chilampa Family jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe. Enyi wa Tanzania tuambie hapo na TMA. Sawa sande. Anasisitiza maswala ya utabiri wa hali ya hewa. Nitaka kuona maswali kama kuna yanakwenda kwa Paulina, msije kusema oh bwana hajatuulizia maswali yetu. Kuna mwingine hapa kutoka Kela kijiji cha Songera, naitwa Mr. Mwambete. Kwa siku ya leo nakuwa maisha nikiwa na Matema Bibi chini la tupo huku, karibuni sana watangazaji, napendeza sana raha tupo, mtapata mchele wa Kera. Asante sana. Na mimi nikushukuru sana Paulina kwa kuja na kusema nasi, tuwatakie maadhimisho mema. Nadhani tabii na mimi niibe muda kidogo pale, niende kura raha hapo. nikipata ugali wangu wa mtama hivi umechanganywa kidogo na mwogo afu na hicho kisamvu afu kama kuna sato hivi hayo maisha bana.
3: Umenipa njaa mapema kabisa.
2: Asante sana Paulina. Kila laheri.
3: Asante sana, karibu sana.
2: Tumekuwa na Paulina Mkama, mkuu kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma Bodi ya Utalii Tanzania TTB, tukizungumza kuelekea maadhimisho ya utalii duniani ambayo kwa Tanzania leo yanafanyika Dar es Salaam, kijiji cha Makumbusho Kijitonyama hapa Kinondoni Dar es Salaam. Nikushukuru sana kwa kuungana nami katika asubuhi hii. Umekuwa ni wakati bora sana kwa kushiriki nawe na ndugu zangu wa kule YouTube TBC Online. Endeleeni kuramaisha na kuendelea kusikiliza TBC Taifa katika vipindi vingine vinavyofuata. Ndugu yangu Swebe amehakikisha tunapatikana vizuri kabisa kule YouTube. Dedo na Naomi, Dedo Dina Naomi wanasema majina yote mazuri yanatoka wapi? Asante NMB Tanzania.

0: ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Mm. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
4: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
3: Jambo hilo linaitwa El Nino.
5: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
3: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
5: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
3: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amelitaka jeshi la polisi kuongeza kasi ya kuwatafuta vijana wawili waliopotea katika mazingira ya kutatanisha katika kijiji cha Ilagara wilayani Uvinza. Vijana hao wanadaiwa kutoweka tangu Agosti 16 mwaka huu na hadi sasa hawajaonekana, hali inayosababisha hofu kwa familia zao na wakazi wa kijiji hicho. Kwa upande wake, kamanda polisi mkoa wa Kigoma Philbert Makungu amesema jeshi hilo limepokea taarifa za kupotea kwa vijana hao na linaendelea na upelelezi kubaini walipo. Katibu wa halmashauri kuu ya CCM taifa, idara ya organizesheni, Paolo Chacha amemfuta kazi katibu wa CCM mkoa wa Iringa Saidi Goha kwa tuhuma za ulevi uliokithiri unaodaiwa kuchafua taswira ya chama hicho. Chacha ametoa

0: mpango wa siku saba wa kusitisha mapigano na kurejesha usafiri wa kawaida katika mlango bahari wa Hormuz. Katika mpango huo, Iran inataka kusitishwa kwa mapigano mashariki ya kati, kuachiwa mali zake zilizozuiwa nje ya nchi zenye thamani ya takribani dola bilioni 12, kuondolewa vikwazo vya mafuta na kusitishwa kwa vizuizi vya kijeshi vya Marekani baharini. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
3: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Kutoka mitaa ya matajiri pale nchini Kenya, anaitwa Guardian Angel. Jina halisi ambalo mama yake alimpatia alipozaliwa ni Peter Umwaka, mwaka 1989 Januari 4 ndio nyota hii iling'aa kupitia pale Kitale nchini Kenya. Ni kati ya wanamuziki wa injili ambao anaishi kitajiri, Mwenyezi Mungu akiwa amembariki hivyo. Hata yeye huwa anakiri ya kwamba hakika Mungu amempendelea mpaka kuwa moja kati ya waimbaji wachache wa nyimbo za injili, ambaye anaishi katika eneo la kitajiri kutokana na kazi zake za muziki, bila kusahau biashara zake. Ana umri wa miaka 37 kwa sasa, akiendeleza mbele injili na kufikisha ujumbe kwa kumsikilizaji kwa nyimbo za injili. Ukiingia kwenye channel yake ya YouTube, wimbo huu ambao umetoka mwaka 2024 tayari una watazamaji zaidi ya milioni 20, huku akiwa na jumla watazamaji takriban milioni 300 katika channel yake ya YouTube. Na anasema muziki wa injili unamlipa vizuri, kutoka kuishi kama chokora ama kuishi maisha ya chini kabisa mitaa ya Kibera pale nchini Kenya, mpaka

sasa kuishi nyumba za kitajiri maeneo ya Karen kupitia muziki, hakika baraka za Mwenyezi Mungu zimemfikia vilivyo. Na kwa kweli msikilizaji, hata wewe inatia moyo kwamba pamoja na changamoto ambazo unapitia, ipo siku utavuka na kufikia kilele cha mafanikio, akiwa amechukua tuzo nyingi kwelikweli, bila kusahau nyimbo zake kuvuma Afrika Mashariki na Kati. Ana wimbo wake pia ambao alifanya na malkia wa nyimbo za injili Rose Muhando, lakini leo nimeanza nao huu ili ufahamu ya kuwa yako mafanikio ndani yako, lakini moja kati ya siri za mafanikio hayo ni wewe kufunga mdomo wako. Sio kila ambaye unamweleza ni mwema, na ndio sababu hata hapa anakueleza Guardian Angel ya kwamba kuna nyakati aliomba Mwenyezi Mungu awaondoe maadui katika maisha yake, akaishia kuwaondoa marafiki zake. Kwa hiyo wako ambao pengine unaishi nao lakini hawatamani ufanikiwe na kufikia

Karibu sana katika siku ya Ebeneza ambayo leo tunaitumia kutambulisha nyimbo tulizopokea juma zima msikilizaji, lakini kurejea baadhi ya nyimbo ambazo tunatamani uzisikie kwa mara nyingine hapo ulipo. Tuanzie pale Mufindi Iringa, msikilizaji wa siku ya Ebeneza. Wenzetu hawa wa Adventista wa Sabato, Ihongole Youth Choir, kwaya ya Ihongole vijana wanakuambia kesho. Yawezekana unasumbukia sana kesho yako katika mambo ambayo sio ya msingi, lakini wanakueleza hapa ya kwamba Mungu anaijua kesho yako na ameichora kiganjani mwake. Yawezekana unatamani kuwashauri, kueleza chochote kupitia ujumbe huu ambao utausikia msikilizaji punde tu. Watafute kwa nambari yao ya simu 0715143521 ama tumia 0618178088.

Ni kwaya ya vijana wa Adventista wa Sabato Ihongole kutoka pale Mafinga Mufindi Iringa, washauri kupitia nambari zao za simu 0715143521 ama tumia 0618178088. Wimbo wa pili ambao tunautambulisha leo msikilizaji ni kutoka kwake Best Mwingira, anasema nikae nawe 0775770713. Mshauri hapo, mweleze chochote 0775770713.

Sikizaji ni besti Mwingira huyo akikwambia nikae nawe. Wimbo mwingine ambao tunautambulisha leo ni kutoka kwake mwimbaji Edward Angelo, Simba wa Yuda, 0742 660800. Mshauri mweleze chochote hapo 0742 660800.

Edward Angelo huyo akikwambia Simba wa Yuda 0742660806. Wimbo mwingine ambao umetufikia hapa katika studio za siku ya Beneza TBC Taifa ni kutoka kwake Adam Lucas, wimbo umenitoa mbali 0766639262 0766639262. Mshauri, mweleze chochote hapo.

Na msikilizaji na mwimbaji wa nyimbo za injili ambao unaendelea kusikiliza utambulisho wa nyimbo mbalimbali tulizozipokea juma hili na nyingine ambazo tunazirudia, upate nafasi ya kuzisikia zaidi, hata nao waweza kutufikishia wimbo wako hapa TBC Taifa. Nyimbo hizi zinatambulishwa bure kabisa. Siwezi kuitaja nambari yangu ya simu hewani, lakini ukifika tu getini ukazungumza na mlinzi, basi atakuelekeza kwangu na tutazipokea nyimbo zako na kuzipiga bure kabisa, msikilizaji. Kwa hiyo usitoe hata shilingi 10. Sawa, Adam Lucas, umenitoa mbali. Tumehitimisha kutambulisha wimbo huo na sasa ni zamu ya JJ Sauti ya Mibaraka. Anakuombea mema, msikilizaji, popote pale ulipo. Waweza kumshauri, kumweleza chochote kupitia nambari yake ya simu JJ Sauti ya Mibaraka 0693647257 0693647257.

Nam ni JJ sauti ya Mibaraka huyo akikwambia na kuombea mema. Hakika hata nao una nafasi ya kujiombea mema msikilizaji badala ya kujihukumu. 0693647257. Mshauri mweleze chochote hapo. Wimbo kutoka kwake mtumishi wa Mungu dada yetu Teresia Jonas tumeupata. Usijali anasema hivyo. Mshauri kupitia 0742726624 0742726624 usijali.

Msikilizaji, waraka wa Paulo Mtume kwa Tito, wimbo wake pia tunaurudia hapa, Siri ya Mafanikio, akikuelekeza ni kumjua Mwenyezi Mungu na kumuishi, hakika atapanda ndani yako mbegu ya mafanikio. Mshauri mweleze chochote kupitia nambari yake ya simu, msikilizaji wa TBC Taifa. Itumia namba hiyo ambayo nakutajia sasa, ni 0719711455. Mshauri mweleze chochote hapo kupitia 0719711455.

Ito siri ya mafanikio 0719711455. Mshauri hapo, mweleze chochote, naye atapata ujumbe wako na kufanyia kazi. Hujawahi kushindwa, Debora Obel Mwanega. Mshauri, mweleze chochote kupitia nambari yake ya simu 0782120227. Mweleze chochote kupitia nambari yake ya simu Debora Mwanega 0782120227.

ambavyo kila Jumapili tunapata nafasi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumrejeshia sifa kwa yale ambayo anafanya kwetu kwa wiki nzima. Haijalishi unapitia kwenye changamoto zipi, iwe za kazi, maisha, iwe kwenye ndoa ama hata yale ambayo unapitia kwenye masomo, yeye aliyekuchora kiganjani anajua mwanzo na mwisho wako, na sasa unapaswa kusimama na kuamini ya kuwa ipo siku yote yatakwisha na utarejea katika maisha yako ya kawaida. Mimi ni Theonas Aswile, kuanzia kesho wiki yenye baraka, lakini usiache kumsaidia mwenzio. Usikate tamaa katika maisha, bado kesho yako ipo na inang'aa, msikilizaji. Amen.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania wanaofanya kazi nje ya nchi watunze uaminifu na kufanya kazi kwa bidii ili wasiharibu jina zuri la Tanzania. Ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na madereva wa Kitanzania zaidi ya 500 walioajiriwa na kampuni ya usafirishaji ya Mwasalat kwenye kikao kifupi kilichofanyika katika ofisi za kampuni hiyo zilizoko Lusail Depot nje kidogo ya jiji la Doha nchini Qatar. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amelitaka jeshi la polisi kuongeza nguvu katika kuwatafuta vijana wawili waliopotea katika mazingira ya kutatanisha kwenye kijiji cha Ilagara halmashauri ya wilaya Uvinza mkoani Kigoma. Vijana hao wanadaiwa kutoweka tangu Agosti 16 mwaka 2026 na hadi sasa hawajapatikana, hali inayosababisha hofu kwa familia zao na wakazi wa kijiji hicho. Wananchi zaidi ya 500 wamekamatwa katika wilaya ya Ilala kwa makosa mbalimbali yanayohusiana na uchafuzi wa mazingira katika maeneo tofauti ya wilaya hiyo. Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogoro wakati wa zoezi la usafi kwenye eneo la Kariakoo, akisema baadhi ya wananchi hao wamehukumiwa kifungo cha kwenda jela huku wengine wakipewa onyo na kuamriwa kulipa faini kwa mujibu wa sheria. Na katibu wa NEC organization ya Chama cha Mapinduzi CCM Paul Chacha amewataka wanachama wa chama hicho kuwa waadilifu kwa kupiga vita rushwa.

kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwako dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza

Kitafiti, muziki huu ulibuniwa na vijana wa Zaiko Langa Langa, akina Mary Jo na wenziwe, ambao waliona ule mtindo wa rumba la kizazi cha pili hauendani na ujana. Walitaka muziki utakaowapa amsha amsha from the first bar, muziki wa kuwatoa jasho na kuchangamsha damu yao. Mwaka 70, Mary Jo na Balobi walisafiri toka Brazzaville hadi Pointe Noire, Congo Brazzaville. Wakiwa ndani ya treni hiyo, Balobi alivutiwa na sauti ya injini ya mashine ya treni na matalume ya reli jinsi yanavyosigana. Hapa ndipo alipopata inspiration ya mtindo huu wa drums. Akaongeza tempo ya beat hiyo ya treni kutoka 2-4 kwa umbali wa 3 cent plus notches. Akapata 6-4 beat, fast, up tempo ya snare na hi-hat. Na hapa ndipo upigaji wa drums ukapata mtindo mpya, ukaitwa curvature au vicious drumming.

O kesho kiam liliundwa Machi mwaka 74 na Very Keys. Akalibatiza jina lake kifupi Kiam, kifupisho cha Kiamongana. Walifiatua vibao viwili vya mwanzo mwaka huo 74. Walianza na kibao Lola kisha Nina. Kabla sija kuingiza kwenye lineup yao ya vijana hawa machachari miaka ile, tuanze na wimbo Baya Baya, kete yao ya tatu kubwa maarufu iliyowatoa, ambao ni utunzi wake Bakolo Keita. Huu ni mwaka 74 mwezi wa 6, solo akipiga Suza Vangu, Lele Nsundi kwenye rhythm na Suke Ingonge kwenye drums.

Vijana hawa wa Orchestra Kyang wote walizaliwa mwanzoni mwa miaka ya 50 na walikuwa wote chini ya miaka 25. Kwa mfano, Muzo Langunga alijiunga kundini akiwa na umri wa miaka 13 tu. Na wote hawa walikulia pamoja kwenye kata ya Barumbu, kitongoji kimoja maarufu sana Leopoldville wakati huo kabla ya uhuru wa nchi yao. Jamii hii ilikuwa wafanya biashara na waajiriwa wa serikali, na wote wazazi wao wakiishi kwenye kota za nyumba ya kampuni ya taifa ya usafirishaji ikiitwa kifupi ONATRA, ambayo ni Office National du Transport. Maarufu pakijulikana kama Camp Kabinda, na wengine walipaita Camp Olsen kutegemea unaongea na nani. Papa Noel, mpiga gitaa nguli, ndiye aliyogundua vijana hawa na akauona uwezo wao walionao, akawachukua ili kuendeleza vipaji vyao. Aliwatoa mitaani tu, msikilizaji, wengi hata viatu walikuwa hawana, wanatembea peku peku. Aliwaingiza katika kundi lake la rumba, Orchestra Bambula, mwaka 73.

Hapa walikuwa hawalipwi chochote. Nao waliridhika na hali hiyo, ili mradi wapate mafunzo ya muziki ambao ndio ndoto yao kubwa. Orchestra Bambula hii iliendeshwa kwa vyombo vya kukodi. Yeye mwenyewe Papa Noel hakuwa na vyombo vyake binafsi. Vijana hawa alikuwa hawalipi vile vile, na wao walikuwa hata habari ya hilo hawana. Papa Noel hakuwa na hela za kuwaingiza studio. Akafanya kosa moja kubwa. Mwaka 73 Desemba akawapeleka Maison Veve kurekodi nyimbo zao za kwanza.

msikilizaji, studio hii ya Maison VV ni ya Kiamongana Verkis iliyopo Rue Eala, eneo la Kasavubu. Akatoa fedha nusu advance kulipia muda wa studio. Baada ya kurekodi nyimbo hizo, akaziacha master tapes studioni hapo kwa ahadi kwamba anaenda kutafuta fedha iliyobaki ili kuwalipia wanamuziki, maengineer na gharama za master tapes zake.

0: Oh, hivyo, akajibu Kimwangana. Haya ndiyo mambo niliyokuwa nataka kuyasikia. Kifupi, Velikiza akawashawishi vijana hawa wamtoste Papa Noel. Na yeye si kwamba atawalipa mshahara, bali atawalipa mkataba wa kudumu pia. Papa Noel jioni anakuja na sehemu ya pesa iliyobaki kukamilisha deni. Akawakuta vijana hawa wanarekodi tena nyimbo zile zile za Orchestra Bambula. Na Kiamwangana akiwa studio na Sukei Ngonge akifundishwa mtindo mpya kucharaza drum, kavasha. Valangati sio la kawaida likatokea.
1: Kosa mwa stika. Kosa kana yeye. Kosa namba suka. Kwa hiyo kosa namba suka hiyo. Kosa ndio kupa. Ngumba kuna. Otanga na wewe.
2: Eto teki.
1: Ah ngumba. Eh
2: bomba sio.
1: Au namba suka. Eto namba suka leo.
0: Hatimaye, Velikiza alikuwa msomi. Ana hela. Alimuuliza swali moja tu. Nionyeshe mkataba uliofanya na hawa vijana unaowazuia wasirekodi na Orchestra Veve. Mchezo ukaishi hapo. Papa Noel alichambulia ni zile master tapes tu. Akazichukua bila malipo yoyote. Velikiza kapindua meza hivyo.
1: Chika ye! Tobi bisa toye tepa wa! Asa kane metro! Soki ya kapona ngai! Nyoso suya na komuna ngai! Keba na yo, oyoki!
0: Mwaka 74, Velikiza akiwa mbioni kupanua na kujenga zaidi biashara yake, akawapokea vijana hawa kwa shangwe. Kiamwangana akawapa mkataba wa kudumu chini ya kampuni yake iliyosajiliwa kwa jina la Maison Veve, ofisi kuu iliyopo jengo la Mama Luisa.
3: Baba sana yokeye. Baba sana yokeye. Ya tikinga ina nani yo. Mama ongala
0: yanga. Mkataba huu ulikuwa wenye malipo ya takriban dola 45 kwa mwezi, wakichukua dola 15 kila baada ya siku 15 na dola 35 mwisho wa mwezi, yani wakipokea mshahara mara mbili kwa mwezi. Mkataba huo pia uliwamilikisha vyombo vyote vya muziki ambavyo wangevilipia kutokana na mauzo ya santuri zao mpaka deni liishe, kitu ambacho hawakupata kwa Papa Noel. Kazi ikawa imeanza.

Lineup ya kwanza ilikuwa hii: waimbaji Frank Muzo Langunga, Bakolo Keita na Jana Botuli Ilonge, Eddie Mboyo Bola. Wapiga magitaa ya solo: Guno, Suza Vangu. Magitaa ya rhythm: Lele Nsundi na Joke Morena. Mpiga bass: Evu Kadimo K. Na drama: Suke Ngonge. Hata hivyo, safu hii ilibadilika, msikilizaji, kadri kundi lilivyozidi kupata umaarufu, kama tutakavyoona huko mbele. Sikiliza kitu hiki mbali cha mwaka 76, tunzi wake Mfui Mwane, solo akiwepo Adamu Louis Mfui Mwane, rhythm kama kawaida Lele Nsundi, na drama Suke Ngonge.

0: Verkis akarejea Kinshasa mwaka 75 na Donge Nono kutoka kwa Idi Amin. Mabadiliko yakatokea kundini. Kiongozi wa kundi hili Chef Diokeswe sasa akawa mwimbaji wa sauti ongozi Frank Muzola Ngunga, na waimbaji wengine walikuwa ni Bakolo Keita waliomtoa Empireba kubwa, Adoli Bamweniko, Laza na Solo Solo Solo walioitwa Big Star ya Defao. Rhythm section yao sasa ikaongozwa na mpiga solo Juke Moke Sonora.
1: Anga matambo mama, anga matambo.
0: Gitaa la rhythm walikuwepo Helen Sundi na Antoine Denewade na Joe Morena. Bezisti akabaki View Kadi na Shungu Pania, ngoma Suke Ngonge, Samili na Vicheko, na mzoefu Adios Alemba, na wanamuziki kadhaa toka vikundi vya vijana zaidi wakajiunga na safu hii mpya.

0: asante mama.
1: Walifanya maonesho yao katika kumbi zilizokuweko Mbinza na Kazavubu na chimbo maarufu liitwalo Rolly Bar, jirani na Maison Veve, makao makuu ya Boss. Baada ya mafanikio ya kibao chao kamiki, Berkiz aliwapeleka kwenye tour eneo lote la mkoa wa Bas, yani Bas region, wakianzia Boma, Matadi, Banza, Ngungu hadi Kisantu. Sikiliza maoni ya Finda, huu mwaka 76, utunzi wake ya Dolly Bwamoniko.

0: umaarufu wao huu ulipozidi mipaka, msikilizaji, Mobutu akawaalika Gbadolite Lite kwenye jumba la fahari la rais. Alimwaalika kuwaburudisha wageni wa Mobutu. Na hata alipofariki mke wa Mobutu wa kwanza, Marie Antoinette au Mama Sese, walikuwa ni orchestra kiam walioongoza maombolezo. Na hata mikutano mingi ya kisiasa ya MPR ilikuwa ikifanyika Kempshashe Kinshasa, kiam ndio ilikuwa bendi tumbuizi.
1: Kumbe yeye, kumbe mama Mobutu.
0: Mbali na ufuasi mkubwa zaidi Uganda, Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzania, kwao na hata Afrika Magharibi, Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Senegal, ambako soko lao kubwa lilikuwepo, bila bendi hiyo kutia hata maguu katika nchi hizo, kiam, msikilizaji, hawakuwahi kufanya maonesho yoyote nje ya nchi ya Zaire.

0: wakijulikana kama The Kings of Kavasha. Muziki wao uliutangaza sana mtindo huu wa Kavasha barani Afrika na hata hapa nyumbani Tanzania. Vikundi kama Safari Trippers walichukua upigaji huu wa ngoma wa snare na hi-hat wa mtindo wa Kavasha. Juma Zawai, piga trumpet wa Safari Trippers, anakumbuka enzi za Kavasha ilipotua kwa vijana hao wana Sokomoko.
1: Safari Trippers utakuta watu walioko mle ni wanamuziki ambao kidogo walikuwa wenye bidii ya kutaka kujifundisha na wenye talenti ya muziki. Ukija kumkuta Marijani, marehemu Marijani, kwa sababu kijana yule alikuwa ni mtu mmoja mwenye kipaji cha uimbaji, utunzi. Tumempoteza katika ulimwengu wa muziki mtu wa muhimu sana. Mimi pale bwana nimejifunza mambo mengi. Pamoja na kwamba nilitoka kwenye muziki wa watu wazima, wa rumba na nini, lakini hivyo fika pale na mimi nilikuwa kijana. Kutoka Kavasha lililokuwa linapigwa mle, lilikuwa limeniamsha mpaka wale mashetani wangu wa muziki walikuwa wanapata kitu kizuri kipya.

Muziki wote toka Chapa Editions Veve ulikuwa katika format ya chapati, yani vinyl. Diski za 45 rounds per minute. Santuri zote hizi msikilizaji zililetwa Kenya jijini Nairobi, ambapo Verkis alikuwa na kituo chake cha usambazaji jijini Nairobi chini ya chapa yake Editions Veve. Na hapa Dar es Salaam alizileta Tanzania Film Company TFC, Kunguni Kariakoo na Dar es Salaam Music Shop iliyopo Independence Avenue. Tukamilishe na kitu hiki kamiki mwaka 76, utunzi wake Muzo la Ngunga.

Msikilizaji, bila shaka yoyote ile, Lelea Nsundi ndiye aliyekuwa roho ya kundi hili. Isitoshe, yeye ndiye alikuwa na umri mkubwa. Alijiunga na kundi hili akiwa na umri wa miaka 25. Wakati huo mkubwa kuliko vijana wote kundini. Yeye ndiye alikuwa muongoza rhythm section kwa upigaji wake hatari wa gitaa la kati.

akitia vionjo vya kienyeji toka makabila ya Zaire na ndiye aliyekuwa artistic director wa orchestra Kiam. Msikilizaji, hata kama wimbo wa Kiam huujui jina, lakini huwezi kusahau rhythm ya Lele Nsundi. Ni kama alivyokuwa Kasim Karuona kwenye rhythm section ya wana Segere Matata.

0: mwaka 77 baada ya mafanikio ya Kamiki. Kusema kweli, kundi lilisuasua sana. Kwa Uzaire ushindani ulikuwa mkubwa. Wengi wana muziki wakahama Kiam na kujiunga na vikundi vipya. Afrika Mashariki na Afrika Magharibi, muziki wao ukapendwa zaidi kuliko kwa Uzaire. Hatimaye Verkiz na Muzola Ngunga mwanzoni mwa miaka ya 80 wakakubaliana kundi lifikie tamati. Wanamuziki waliobaki wakagawana njia, wakiongozwa na Suza Vangu. Alihamia nchini Nigeria na kujiunga na Festival de Lagos. Adoli Bwameniko wakaenda Antishok ya Bozi Boziana, na sasa hivi anaishi United Kingdom. Pigarithi Mlele Nsundi akahamia Brazzaville hadi alipofariki kwa kiharusi mwaka 87. Mwili wake hivi sasa umezikwa Cimetière de Kintambo, Kinshasa. Muzola Ngunga, ambaye ndiye alikuwa na umri mdogo kuliko wote, akahamia nchini Ufaransa na sasa hivi anaishi katika mji mdogo wa Compiègne nchini humo. Anaishi mpaka leo hii akiwa na umri wa miaka 60. Adios Alemba na Bakolo Keita wakarudi kwenye Big Stars ya Defao nyumbani Zaire. Jamae Rayon Kanza akajiunga na Empire Bakuba ya Pepe Kale. Pia Mwangana hakukata tamaa, bali macho yake yakaangalia bara zima la Afrika. Hata baada ya bendi zake zote kusambaratika, Keshoveve, Kiam, Kamale, Lipua Lipua, bado aliendelea kupigana sana kuhakikisha muziki wa Zaire unafika barani kote Afrika, na alijipanga kuhakikisha hilo linawezekana. Toka mwaka 80 amezunguka bara lote Afrika, Ulaya na Marekani kuangalia ni jinsi gani ataweza kuupenyeza muziki wa Afrika ughaibuni. Katika muendelezo wa ziara hiyo, msikilizaji, ziara ndefu, Kiamongana Mateta Verkiz alipita nchini Tanzania mwaka 98 na kurekodi wimbo na Wana Vanga Vanga Police Jazz Band unaitwa Haki za Mtoto wa Kike, akishirikiana na kina Adele Gotthaule, Prince Andrew Damas na Omari Mzimu Factory. Katika wimbo huo na Police Jazz, Verkiz kapuliza alto sax na Wilson Zakaria kapuliza tenor sax. ITV Radio 1 iliwaalika studio tarehe 28 Agosti mwaka huo. Verkiz alisema na kutoboa kinaga ubaga, ni nani anakwamisha muziki wa Afrika usiinuke duniani?
1: Vous devez savoir que la musique c'est comme la mafia. Les disques c'est vraiment la mafia. Pour rentrer dans ce circuit, faut être très très très puissant. Parce que il y a les protections.
2: Unajua Manju, ni kwamba soko la muziki duniani sasa hivi ni la kimafia. Biashara ya muziki ni umafia mtupu. Wa Faransa ndio kikwazo, na wameteka soko lote la muziki wa Afrika. Ili uweze kushindana nao, lazima na wewe uwe powerful, lazima uwe na nguvu. Kwa mfano, sisi wa Afrika hatuwezi kusambaza muziki wetu duniani eti mpaka tupitie kwa maproducer wa Ufaransa ndio wauze kwa niaba yetu.
1: Je sais que je cours aussi un grand danger. Ça va être très très très dur. D'ailleurs, j'ai déjà eu des échos. Je sais que je cours aussi un grand danger.
2: Kama una wimbo wako, inabidi uende Paris, uende Brussels au Rome. Huko unakutana na mamidomel. Wao unawapa kazi zako. Huwezi kutoboa. Wameweka sera maalum serikalini za kulinda muziki wao, na soko ni lao. Wafaransa peke yao ndio wanaofanya biashara ya muziki toka Afrika. Wewe pita huko Ivory Coast, Cameroon, Gabon na kwetu Congo. Utastaajabu na kuambia Manju. Kuna maproducer wa Kifaransa hawataki ushindani kwa sababu wanafaidika na hali hii. Mimi najua, na watu wameniambia wazi wazi kwamba najiingiza katika hatari na hatarisha maisha yangu. Mimi nasema hili hatulikubali. Lazima tugawane pande hili la nyama ya steki. Bila muziki toka Afrika hawawezi kusurvive. Muziki wao hauuziki. Na mimi sasa nina mpango wa kufungua vituo vya usambazaji wa muziki wa Afrika dunia nzima.
1: Je sais que du côté des producteurs étrangers, par exemple des Français, parce que
0: Kiamongana kufanikiwa kwenye jambo hili na hakuna atakayeweza kufanikiwa tena Afrika katika zama ambazo nchi za Kiafrika zenyewe zinaudidimiza muziki wake na kutukuza muziki wenye mila na maadili ya kimagharibi. Afrika hatuwezi kusahau mchango wake katika mapinduzi na historia ya muziki wa vijana, kutoa toka rumba kuingiza kwenye mtindo wa kavasha. Verkize ameacha legacy ya kuanzisha kavasha na kuwa mwanamuziki wa kwanza aliyeleta mapinduzi katika arrangement ya muziki wa sukus, pale alipobadili utaratibu wa kawaida wa mpiga solo kuziba eneo la wazi baada ya chorus kuisha wakati wa sebene. Eneo hilo kawaida huachiwa mpiga solo. Kiamwangana alibadili mazoea hayo na kutia mlio wa saxophone lake kuziba mapengo ambayo kiasili wanaachiwa mpiga solo.

wasikilizaji, mimi hawa jamaa wa muziki huu wa zamani mpaka leo sijaelewa. Muziki huu wameupiga miaka ya 70 bila synthesizers, bila keyboards na bila autotune. Zama za studio zenye track moja. Hivi leo wangekuwepo, wangetupigia muziki gani? Zama ambazo wasanii wapo lukuki na muziki bado hauonekani.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
4: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Hujambo mtoto mzuri popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi cha Lea Mwana kutoka TBC Taifa. Hapa ndiko ambako tunakutana na watoto wenzako kujadili, kusimuliana hadithi, lakini pia kuelimishana vitu mbalimbali. Ninaye mwenzangu hapa atakuja kukwambia leo yuko wapi.
1: Mtoto mzuri ambaye unatufuatilia, leo tupo katika shule ya msingi Pugu Bombani iliyopo kata ya Pugu hapa hapa jijini Dar es Salaam. Na tumekuja hapa kuzungumza na watoto wazuri wa shule hii, watuambie mambo mazuri ambayo kila siku wanajifunza hapa wakiwa shuleni. Kwa kwanza, Anko Anuari, tuanze kuwasalimia watoto wazuri, maana pia wanaonyesha uso wa bashasha kwamba wamefurahi pia Lea Mwana leo kuwatembelea. Si mmefurahi watoto wazuri?

0: moto huu.
1: Hadi umeusikia?
0: Mimi ni Mtanzania, nitadumisha utaifa wangu.
1: Uzalendo kwanza.
0: Watoto wazuri nyesi wazalendo, Kwani uzalendo ni nini? Na nafahamu uzalendo ni nini?
1: Aha, upande wa huko Aunti Latifa.
0: Haya, karibu.
2: Kwa majina naitwa Ibrahim Sija, darasa la 5. Uzalendo ni kitendo cha kuipenda nchi yako na kuitumikia nchi yako.
0: Safi jamani. Amejibu vizuri, mwingine? Tumsikie Aunti sasa. Aunti yangu mzuri. Karibu, unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Neema Emmanuel Daniel Sungi. Nasoma darasa la 5. Uzalendo ni hali ya kuitumikia, kuithamini na kuipenda nchi yako. Uzalendo.
0: Safi jamani.
1: Hali ya kuitumikia, kuithamini
0: na kuipenda nchi yako.
1: Lakini Aunti Latifa anambiwa salamu bado haikuisha. Salamu haikuisha ile. Na naambiwa hapa tuendelee kusikia kile ambacho watoto wazuri, mrudie salamu yenu alafu tuendelee kule ambako mko mnazungumza kuhusu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu. Mko mnasemaje kule?
4: Chakula bora, afya bora. Asante Mama Samia.
1: Chakula bora, afya bora. Asante
4: Mama Samia.
0: Yani wamegusia vitu vya msingi vya muhimu katika ustawi wa watoto wa kizazi cha sasa, lakini pia katika kuimarisha au kujenga la taifa lililo bora. Bila kuwa na afya anuari, lazima taifa litakuwa limetetereka, lakini pia tunajua kwamba chakula, kuzingatia lishe, yote haya ni mambo ya msingi kabisa. Kaini chini watoto wazuri.
4: Asante.
1: Lakini tumjuze tu mtoto mzuri ambaye anatufuatilia sasa hivi kupitia TBC Taifa. Kipindi hewani ni Lea Mwana, tunazungumza na watoto wenzako hapa masuala mbalimbali. Lakini muda huu ni muda adhimu kabisa kwa wewe ambao uko nyumbani, lakini kwa wewe ambaye hapa tupo pamoja shuleni, kwenda kujiunga na kijiji cha Kokotoa. Nani anakifahamu kijiji cha Kokotoa?
0: Kuna kina nani huko?
1: Kuna mtu anaifahamu kijiji cha Kokotoa?
0: Wamenyosha wapo mkonwari. Au hapo?
1: Huyu Unaitwa nani?
5: Muslim Juma. Soma darasa la 6.
1: Unasoma darasa la 6. Unakifahamu kijiji cha Kokotoa?
5: Ndio.
1: Wakina nani wapo kule?
5: Wakina Kibena, Kiduchu, Ankoti, Ankotiga, Toto Tembo, Mama Ndege na wanae.
1: Kwa hiyo wote mlikuwa mfahamu kijiji cha Kokotoa mpaka alivyokuwa jahazi kweli?
0: Walikuwa wanafahamu bwana.
1: Kuna kina nani kule katika kijiji cha Kokotoa?
0: Au ameataja wote? Amewafilisi.
1: Mwingine wa kumalizia kabla ya kujiunga katika kijiji cha Kokotoa kusikiliza, wametuandalia nini kule wenzetu?
0: Karibu.
6: Kwa majina naitwa James David Pascal, nasoma darasa la 5. Mwingine ni Dada Chura.
0: Dada Chura. Sasa watoto wazuri, tunaenda kuwasikiliza wenzetu kutoka kijiji cha Kokotoa. Mwasikilize kwa makini, tutakuja hapa kuwauliza kile ambacho mmejifunza, sawa?
7: Ndio.
0: Haya, sawa.
8: Ni ule muda sasa wa watoto kukutana na katuni za watoto akina Kiduchu, Baraka, Mama Ndege na wengine wengi. Hapa katika hii Ubongo Kids.
9: Habari marafiki, karibuni tena kijiji cha Kokotoa. Haya, twende sasa. Inaonekana marafiki zetu Kiduchu, Amani na Koba wanafua nguo. I say, nguo ni nyingi, rundo kubwa. Na Kibena ameketi kwenye mkeka akizingirwa na vitabu kuhusu makundi mbalimbali ya wanyama.
10: Haya, tumejifunza mengi kuhusu kundi la wanyama. Kiduchu, tofautisha amphibia na reptilia.
11: Amphibi. Ha, ni wale wenye ngozi nyevunyevu kama goronongo, si ndio?
10: Ndio, amphibia. Wana ngozi laini yenye unyevunyevu. Reptilia wana ngozi kavu na yenye magamba kama nyoka na mjusi.
9: Nafikiri tumekosa somo hapa. Amphibia, reptilia, nahisi kuchanganyikiwa hivi. Hata Kiduchu naye pia vivyo hivyo.
11: Kibena, asante kwa kutusaidia kusoma. Lakini hapa hakuna matumaini kabisa. Kuna wanyama wengi sana na watofautiana sana. Kwa nini lakini?
10: Wanyama wanabidi kuwa tofauti ili waweze kuishi kwenye mazingira tofauti.
11: Hapana. Nauliza kwa nini tunahitaji kujifunza haya? Vitu vingi mno.
12: Unajua, usipojua tofauti ya wanyama, unaweza kunifananisha na ngedere.
10: Lakini wewe sio mnyama, Koba.
12: Ndio, binadamu ni wanyama pia.
11: Hapana Koba, haiwezekani.
9: Binadamu ni wanyama? Inawezekanaje? Sasa, Koba kumbe alikuwa anaanika nguo. Lakini ghafla kamba ya nguo ikaruka na nguo zikaanguka. Unajua imetokeaje? Baraka alikuwa anaruka kama nyani.

0: Rebecca.
1: Mbona unatuchafulia nguo? Halafu sio wenzako tuna mtihani Jumatatu.
2: Kwa kiasi fulani umemsaidia Koba kueleza kuwa binadamu ni wanyama pia.
1: Unaona? Sisi tupo tofauti na wanyama wengine. Kama wao wanavyotofautiana. Lakini wote tupo kwenye kundi la wanyama.
3: Binadamu au mnyama? Cha msingi una mikono. Naomba tusaidia kufua basi ili tupate muda wa kutosha kusoma.
4: Mimi sina mtihani. Kwa nini nijichoshe na kufua nguo zenu?
5: Yaani Baraka, leo upo na hali ya kikorofi. Ona, sasa amerukia rundo la nguo.
6: Baraka!
5: He, fujo haziishi. Mara Baraka kaokota mpira wa kikapu na kuurusha, na kumbe ukaangukia ndani ya ndoo ya Amani iliyojaa maji.
6: Baraka!
5: Nani huyo analia?
6: Oh!
5: Oh, ni Lui, Kiluilui. Inaonekana ameangushwa kutoka kwenye maji na yupo ardhini akihangaika.
4: Saidie vipi?
7: Maji!
5: Inabidi watoto wafanye kitu haraka. Kwa bahati nzuri, Kibena akaja na jagi la maji safi. Akamokota Lui na kumweka ndani ya maji. Lui akafungua macho yake. Afadhali sasa. He, analia tena. Tatizo nini?
7: Mama! Niko wapi?
4: Tulia! Tutakusaidia. Mama yako yuko wapi?
7: Yuko nyumbani.
5: Sasa inabidi tumsaidie Lui. Lakini inawezekanaje wakati amepagawa?
4: Atakuwa anakaa wapi?
1: Sijui. Baraka, msaidie kupatafuta nyumbani kwao. Wakati
7: nyumbani.
1: Sisi tunakuwa huku tunasoma.
4: Sawa, naenda naye. Lakini huyo atakuwa mnyama aina gani? Wewe ni mnyama gani? Basi, unaitwa nani?
7: Lui!
2: Usijali Lui, Baraka atakufikisha nyumbani salama, saa?
5: Hey, Baraka, hapo upo kivyako. Ila ndo anaondoka kwenda kumtafuta mama Lui msituni.
6: Kila la heri Lui!
5: Baraka amembeba Lui ndani ya jagi huko msituni. Lakini Lui bado anapumua kwa nguvu. Na Baraka anajua anahitaji kumtuliza Kiluilui huyo.
4: Lui, tulia. Vuta pumzi na mimi. Sasa, fumba macho na waza uko nyumbani kwenu. Tutafika kwa mama yako. Usijali, eh?
5: Kazi nzuri, Baraka. Umeweza kumliwaza. Sasa, tuone kama tunaweza kumpata mama yake Lui. Kwa vile Baraka, hajui Lui ni mnyama wa aina gani, haitakuwa rahisi. Wanaipita shule ya Dachura na kuendelea.
4: Sawa, sasa umetulia, eh? Sasa niambie, nyumbani kwenu ni wapi?
7: Sio hapa.
1: Kila la heri Lui.
5: Silikuambia lakini Baraka, hili ni la kulishughulikia mwenyewe. Sasa inabidi tuvute fikra na tufikirie sana.
4: Ningejua wewe ni mnyama gani, ningejua nikupeleke wapi.
5: Sasa Baraka anaanza kutafuta vidokezo kuhusu Lui. Ameona jinsi anavyogelea ndani ya jagi la maji.
4: Unaishi kwenye maji, unaogelea vizuri. Wewe ni mnyama gani?
7: Sijui, mimi ni Lui.
4: Nimeshajua nikupeleke wapi.
5: Oh, kweli? Wapi? Tupo pembezoni mwa mto. Oh, umefikiria vizuri Baraka. Kuna samaki watatu wanaomtazama Lui kwa udadisi.
8: Oh, nzuri sana. Mamake wapi?
4: Mamake atakuwa hapo. Huyo si samaki, ha?
9: Hafanani na samaki. Sijawahi ona samaki kama huyu.
8: Hebu mweke tu kwenye maji tuone anavyoogelea.
7: Hapa sio nyumbani kwetu.
5: Maskini Lui. Itakuwa Baraka hakumsikia. Alipoangukia kwenye mto, wimbi kubwa likamsukuma. Lina nguvu sana, Lui hawezi kuhimili na anapiga kelele.
7: Waa! Nisaidie, nisaidie! Ninazama jamani! Waa!
5: Ni vurugu tupu. Baraka na samaki wanamkimbilia Lui katika sehemu zao tofauti ili kujaribu kumuokoa.
4: Hawezi kuogelea kwenye maji anayotembea. Msaidieni!
5: sasa kazi imebaki kwa samaki. Wanaogelea kiujuzi kumzunguka Lui ili kumzuia asisongwe na wimbi la maji.
4: Asanteni sana. Kumbe Lui sio samaki kabisa. Hawezi kuogelea kama nyie.
5: Ulidhaniaje kwani? Samaki wamemfunga Lui kamba na kumvuta kwa ujuzi wao wa kuogelea. He? Sasa Lui haogopi. Anaonekana kufurahia zoezi hili.
7: Ule! Naogelea kama samaki. Unawezaje kuogelea vizuri hivyo?
8: Mapenzi ndio kila kitu.
9: Tunatumia mapenzi yetu kwenda upande huu na upande huu.
7: Woyo! Tutumie mapenzi. Tunakinzana na maji. Mapenzi mazuri mno. Kinzane na mto. Samaki ogeleni. Woyo woyo, twendeni.
8: Lakini tunaenda wapi?
7: Tunaogelea.
5: Afadhali sasa, Baraka amewafikia tena kando ya mto.
4: Lui, inabidi tumtafute mama yako.
0: Lakini mama yake ni nani?
8: Lui, wewe ni mnyama gani?
7: Sijui.
4: Lui, inabidi tumtafute mama yako.
5: Wote sasa, tuone kama marafiki zetu watapata kidokezo kingine kuhusu Lui na mkia wake mrefu.
4: Ana mkia mrefu, ana miguu, ona anavyogelea. Atakuwa ni mnyama gani?
5: Unajua, tukifikiria vizuri, dogo Lui anaonekana kuogelea kama nyoka vile.
9: Mimi ninawazo. Nina rafiki yangu ana mkia mrefu na hana miguu. Na anatambua kama Lui anavyogelea. Twendeni niwapeleke.
5: Una shauku ya kumuona rafiki wa samaki? Hata mimi pia. Tuwafuate kina Baraka, Lui na samaki wanavyokimbia au kuogelea kukinzana na mto. Ngoja nipate pumzi. Walikuwa wanakwenda kwa haraka sana. Phew. Haya, tumefika kwenye kichaka na inaonekana kuna kitu ndani yake. Ulimi wa nyoka umejitokeza.
9: Oh, pale. Nafikiri anaishi pale.
4: Mbona ni kichaka? Nani anaweza kuishi pale? Si atakwama.
5: Mama, nyoka anajitokeza kwenye kichaka. Kwa haraka, Baraka anambeba Lui ndani ya jagi. Lui anaogopa sana alipomwona nyoka.
4: Ndiyo, nyoka. Nyoka ana mkia mrefu, hana miguu wala mikono. Na anatambaa kama wewe unavyoogelea Lui.
5: Unajua nini Baraka? Unatakiwa kumsikiliza Lui. Lakini Baraka anaingiza mkono ndani ya jagi ili kumtoa Lui, na Lui naye anapenyeza kusogea ndani zaidi. Lo, akiwa anahangaika sasa, si miguu yake ya nyuma ikachomoza?
8: Nini? Mbona ana miguu miwili? Huyo sio nyoka.
5: Ndiyo, hiyo inashtukiza, lakini ni kweli. Lui si nyoka.
7: Yee, kweli! Nina miguu! Mimi sio nyoka.
5: Baraka anaonekana kuchanganyikiwa. Na unajua nini? Mimi pia nachanganyikiwa. Lui ni mnyama wa aina gani? Kwanza aliogelea kama samaki, kisha akatambaa kama nyoka, na sasa anaruka juu ya miguu yake ndani ya jagi kama...
8: Sasa wewe ni nani?
7: Sijui, mimi ni Lui.
4: Natafuta mama yake Lui, lakini hatujui Lui ni mnyama gani. Sasa hivi ana miguu miwili. Hawezi kuwa nyoka. Mnyama gani mwingine ana miguu miwili?
10: Haya, watoto wazuri, tumewasikia wenzetu kutoka kijiji cha Kokotoa, eh?
11: Ndio.
10: Tumuelewa vizuri?
11: Ndio.
10: Nani aniambia hivi Lui ni nani? Ehe, Lui ni nani? Karibu.
12: Ni amfibia.
10: Lui ni amfibia. Kwa nini unasema hivyo?
12: Kwa sababu alikuwa ana uwezo wa kuruka.
10: Jamani, amfibia anaruka? Kweli? Eh? Kwani amfibia wanakuwa na mabawa? Eh? Ehe, ambaye anakuwa na mabawa nani na ambaye anaweza kuruka? Ehe, niambie mtoto mzuri.
12: Kwa majina anaitwa James David Pascal, anatokea darasa la 5. Anayeweza kuruka ni ndege.
10: Safi, jamani, anayeweza kuruka ni nani? Ni ndege kwa sababu ana mabawa. Lakini tumesikia hapo watoto wazuri walikuwa wanasoma kitabu pale mwanzoni kabisa cha makundi ya wanyama. Kwani sisi tumeshafundishwa na walimu wetu?
11: Ndio.
10: Ehe, mniambie mmefundishwa nini? Makundi ya wanyama ni yapi? Nani anitajie? Anko Anuari, huyo hapo? Anti mzuri.
13: Mamalia.
14: Jina lako kwanza. Semesha jina lako?
13: Hayrat Hashim. Nasoma darasa la 5. mamalia.
14: Mamalia. Mwingine?
15: Jina naitwa Ikali Hassan, amfibia.
14: Amfibia. Mwingine? Ya tusogea huko Aunt Latifa, mikono ni mingi.
16: Kwa majina naitwa Mkutaro Maxwell, reptilia.
14: Reptilia. Kuna mingi yamebakia mwingine?
17: Kwa majina naitwa Goda Krinos, ndege.
10: Ndege.
17: Ndege.
14: Ndege. Haya, mwingine? Yameisha?
10: Huyo bado ananyosha. Kuna kundi analikumbuka. Ehe, lipi?
18: Kwa majina naitwa Ikali Hassan, darasa 6, samaki.
10: Samaki. Jamani tujipongeze watoto wazuri.
14: Pasha pasha pasha. Ah.
10: Utaratibu jamani kama wale ambao ametuambia anko.
14: Pasha pasha pasha. Tunachoma mara ngapi? Sasa mbona mnaanza kuchoma? Pasha pasha pasha pasha pasha. Aya, choma. Choma. Choma. Haya, safi sana.
10: Watoto wazuri hawa wanafahamu makundi ya wanyama. Sasa mimi nataka niwaulize. Hivi sisi binadamu tupo katika kundi gani? Hii kila mtu anajua,
14: Kila mtu anajua.
10: Namtaka ambaye ajenyosha sasa. Kwa nini yeye hajui? Sasa hivi tunachagua wenyewe. Huyu hapa ajanyosha, huyu hapa karibu mtoto mzuri.
19: Kwa majina anaitwa Joshua Mbaraka. Nasoma darasa la 5. Sisi binadamu ni mamalia.
10: Sisi binadamu
14: ni mamalia.
10: Kwa sisi ni wanyama, Hivi lakini sisi tunafanana na ng'ombe kweli? Sasa sisi tunatofautiana vipi na wale? Nani anaweza kuniambia? Sisi binadamu kweli sisi ni wanyama. Lakini hatufanani na ng'ombe, hatufanani na mbuzi, si ndio? Tunafanana nao. Na anaweza kunipa tofauti kidogo tu? Ehe, karibu.
20: Kwa majina naitwa Steven Boniface Petro, natokea darasa la 5. Sisi binadamu tuna miguu miwili na hao wanyama kama mbuzi, ng'ombe wana miguu minne.
10: Haya, yeye anasema tofauti iliyokuwepo, sisi tuna miguu miwili, lakini ng'ombe na mbuzi wana miguu minne. Ehe, mwingine?
14: Kuna mkono.
10: Ehe, karibu.
14: Tusikie mtoto mzuri huyu anazungumza. Lakini kwa yule ambaye pia yuko nyumbani ana fursa ya kuchangia, atueleze sisi tuna tofauti gani na wanyama wengine, si ndio?
21: Kwa majina naitwa Mustafa Omari, kwa sababu mbuzi hula majani na binadamu hali majani.
10: Hauli mboga za majani wewe? Eti? Hatuli mchicha sisi? Ehe, karibu.
22: Kujia naenda Gabriel Yusuf kutoka darasa la 5. So binadamu na akili na mbuzi hawana akili.
10: Binadamu tuna akili, mbuzi hawana akili. Ana?
14: Kule nitakuja mnaniangusha.
10: Leo kazi ipo. Ehe, karibu.
23: Kwa majina naitwa Baraka Emmanuel, nasoma darasa la 5. Kwa sababu mbuzi ana manyoya na binadamu hana manyoya.
10: Mbuzi ana manyoya, binadamu hana manyoya. Lakini binadamu tuna vinyweleo, si ndio? Haya, watoto wazuri, kwanza mjipongeze kwa kufahamu tu hizo tofauti ambazo zipo kati yetu sisi na wanyama wengine.
14: Haya, pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha. Choma. Choma. Choma. Safi kabisa.
10: Mwalimu wenu alituambia pia nyie mnafahamu kuhusiana na haki za binadamu. Si mnafahamu, Lakini pia wanyama wana haki zao. Si mnafahamu, Tuanzie kwenye upande wa binadamu. Haki za binadamu ni zipi? Ehe, karibu.
14: Haki za binadamu. Haki yani, ili usipojibu na kupiga kwenzi. Haki za binadamu. Ngoja tuje hapa Antela.
10: Anko Anwari huyu hapa ameshasimama anti. Ehe, karibu.
24: Kwa majina naitwa Balke Hasha, mtoto darasa la 5. Haki ya binadamu ni kupendwa.
10: Binadamu ana haki ya kupendwa jamani.
14: Sasa Antela Tifa tuweke sawa hapo. Ukisimama unataja moja ili na wenzako
10: wapate nafasi
14: ya kutaja. Usiwafilisi wenzako, sawa? Nani ambaye hajajibu? Ngoja nimtafute. Huyu hapa huyu.
25: Kwa majina naitwa Faida Ford.
10: Binadamu ana haki gani?
25: Ya kulindwa.
14: Haki ya kulindwa. Mwingine?
10: Tumtafute anko sasa. Wewe umeshajibu?
14: Mimi upande wa kulia.
10: Wewe umeshajibu.
14: Hapa nimeongea sasa.
10: Huyu hapo? Anko Anwari. Huyu hapo? Anko mzuri,
14: Mbele kabisa huyu.
10: Huyu hajajibu.
26: Kwa majina naitwa Steven Adolf, natokea darasa la 5. Binadamu ana haki ya kuthaminiwa.
14: Ana haki ya kuthaminiwa. Mwingine kukamilisha.
10: Haya, huyu hapa nimemuona.
27: Kwa majina naitwa Daudi Maruzuku, ni mwanafunzi wa darasa la 6. Haki ya binadamu ni kupewa utaifa.
10: Kupewa utaifa. Hii natamani kila mtu aseme kwa sababu haki ni nyingi sana za binadamu.
28: Kwa majina naitwa Ibrahim Muhammad, kutoka darasa la 6. Haki ya binadamu ni kuishi.
10: Binadamu ana haki ya kuishi.
14: Katika kukamilisha wengine,
29: Kwa majina naitwa Yaya Ali, ni darasa la 6. Haki nyingine ni haki ya kupewa elimu.
10: binadamu ana haki ya kupewa elimu.
14: Anti Latifa utamaliza kweli?
10: Hatamaliza. Haki ni nyingi sana. Lakini uzuri watoto wa shule ya msingi Apugu Bombani wao wanafahamu haki za binadamu. Na hilo ni jambo zuri sana. Na hii pia ukifahamu haki zako itakusaidia hata na wewe kujilinda, si ndio? Si mnafahamu kuhusiana na masuala ya ukatili eh?
0: Ndio.
10: Mwe kusikia eh? Ukatili ni nini?
1: Majina yetu Mustafa Omari. Ni darasa la sita. Ukatili ni kitendo cha kumfanyia mtu vitendo vibaya.
10: Ni kitendo cha kumfanyia mtu vitendo vibaya. Na kuna muda unapomfanyia mtu ukatili, unaweza pia ukapoteza au ukachukua zile haki zake za binadamu. Si ndio watoto wazuri? Kwa hiyo kila mtu anapaswa kujilinda dhidi ya ukatili.
14: Kila mtu anapaswa kujilinda na kumlinda mwenzake. Anapaswa kujilinda na kufanyaje?
10: Cha muhimu pia cha kuwakumbusha hapa Anko Anuari pamoja na yule ambaye anatusikiliza akiwa nyumbani au sehemu yoyote ile, inapotokea una changamoto yoyote ile, mtu yaani usifiche changamoto, mueleze mwalimu, mueleze mama nyumbani, mueleze baba, shangazi au mjomba. Si ndio watoto wazuri eh?
11: Ndio.
10: Ehe, ikitokea mtu amekufanyia kitu kibaya, wewe huwa unamwambia nani? Ehe, Anko Anuari wale kule atuwafati. Wale kule wamenyosha sana jamani.
14: Kule tutapata kweli? Ngoja tuanze na huyu baba, simame hapo anti.
2: Kwa majina naitwa Precious Teofilo, nipo darasa la sita. Nilifanywa kitendo cha ukatili, nenda kusema kwa mama.
10: Nenda kusema kwa mama.
14: Mwingine kwa upande wa huku tumengangana nao.
3: Kwa majina naitwa Murahati na Soro. Nikimwona mtu anafanya ukatili au mimi, nenda kusema kwa mwalimu.
14: Nenda kusema
10: kwa mwalimu vizuri. Ehe, mwingine?
14: Huyu tumempendelea sana.
10: Sana.
14: Kule.
5: Kwa majina naitwa Rose Beston, nasema darasa la sita. Ukifanyiwa ukatili natakwenda kusema kwa mlezi.
14: Kwa mlezi, sawa sawa. Haya, katika kukamilisha mmoja wa mwisho.
10: Anko Anuari nyuma yako yule pale.
14: Ustadhati
10: huyo hapo.
6: Sawa. Kwa majina naitwa Nilima Asmani, nikiwa darasa la tano. Kama nikifanyiwa ukatili wa kijinsia nikiwepo shuleni, nina haki ya kumwambia mwalimu wangu.
14: Ana haki ya kumwambia mwalimu wake. Kwa hiyo mtoto mzuri ambaye unatufuatilia kupitia TBC Taifa, kipindi hewani Lea Mwana, tukiwa hapa shule ya msingi Pugu Bombani, tukizungumza na watoto wenzako hapa, lakini pia mzazi ama mlezi una haki ya kumfuatilia mtoto wako ili kufahamu kwa namna gani pia akipitia masuala mbalimbali, nani wa karibu anakwenda kuzungumza naye au analiweka yeye mwenyewe moyoni na baadaye kumkuta makubwa. Kwa hivyo tuchukue hatua katika swala zima la malezi pamoja na makuzi ya watoto wetu. Si ndio Latifa?
10: Kabisa. Anko Anuari, kwa sasa tunahamia kipengele cha uhai wa mtoto. Na hapo tunamkaribisha Aunti Sabina aje kutueleza leo kwenye uhai wa mtoto ametuandalia nini. Sasa, karibu sana Aunti Sabina.
14: Tumuandalie zawadi Aunti Sabina. Tunamkaribisha kwa pamoja kusema Aunti Sabina.
10: Aunti Sabina. Aunti Sabina. Aunti Sabina.
14: Karibu sana Aunti Sabina.
7: Karibu tena, na hii ni uhai wa mtoto.
8: Asante sana watoto wazuri, asante sana Anko Anuari pamoja na Aunti Latifa kwa safari nzuri. Tunaamini TBC kupitia Lea Mwana tumeianzisha ya kumkuza vyema mtoto wa Kitanzania. Tunazingatia na kusimamia vizuri kabisa swala la elimu, afya, maadili na kila kilicho chema, ili tuwe na kijana bora hapo baadaye. Sasa leo katika uhai wa mtoto nazungumza na Upendo Chamlomo. Huyu ni muuguzi bingwa kutoka Wizara ya Afya kule Dodoma, na hii leo atatupitisha na kutupa elimu kuhusiana na unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee kwa mtoto.
9: Kwa kuanza, tuone nini maana ya unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee. Maana yake ni kumpa mtoto maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza ya maisha. Hivyo basi mtoto hapaswi kupewa maji, uji, juisi wala maziwa mengine isipokuwa maziwa ya mama. Kwa hiyo wakati gani tunasema mtoto anatakiwa kuanza kunyonya? Tunasisitiza sana mama aanze kumnyonyesha mtoto mapema iwezekanavyo, navyo baada ya kujifungua, ikiwezekana ndani ya saa moja ya kwanza. Wakati tu mama ametoka kujifungua, huwa kuna maziwa yale ya mwanzo yanatoka, ambayo kwa Kiingereza tunaita colostrum, na kwa Kiswahili yanaitwa danga. Kwa maziwa haya huwa yana rangi ya njano. Kwa maziwa haya yana virutubisho muhimu na umlinda mtoto dhidi ya maambukizi mbalimbali. Hivyo basi tunahamasisha sana jamii kutuyatumia maziwa haya, kwa maana ni muhimu sana katika kipindi cha awali cha mtoto. Basi tuone nini faida za kunyonyesha maziwa ya mama pekee. Kwa faida hizi tumezigawa ama zimegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni la mama, faida kwa mama, lakini pia kuna faida kwa mtoto, lakini pia kuna faida kwa familia pamoja na jamii. Kwa tukianza kwa upande wa mama, faida ama umuhimu unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee unamsaidia mama kupunguza hatari za kupata saratani ya matiti. Lakini kipindi mama ananyonyesha, huwa anatoa homoni inaitwa oxytocin. Kwa homoni hii husaidia mfuko wa uzazi ambao tunaita uterus kurudi katika hali ya kawaida baada ya kujifungua. Lakini pia faida nyingine ya kunyonyesha kwa upande wa mama, huweza kuongeza kipindi cha kutokupata ujauzito. Kwa hiyo inaweza ikatumika kama njia mojawapo ya uzazi wa mpango, lakini itatumika tu endapo mama ameweza kunyonyesha huyo mtoto bila kumchanganyia chakula chochote kile. Lakini pia husaidia kuongeza matumizi bora ya rasilimali za familia na taifa. Kwa kuwa maziwa ya mama hayahitaji gharama za kununua maziwa mbadala, yenyewe yapo tayari. Kinachohitajika tu ni mama kupata chakula bora, kutulia kisaikolojia ili aweze kuzalisha maziwa ya kutosha. Lakini pia ni njia salama yenye uhakika ya kumlisha mtoto, na pia ni rafiki kwa mazingira, kwa maana ya kwamba inapatikana tu pale kila mtoto anapokuwa anahitaji.
8: Msikilizaji wa Lea Mwana, mzazi mlezi pamoja na mtoto ambaye unatusikiliza, hiyo ni sehemu ya kwanza ya elimu kuhusu unyonyeshaji wa maziwa ya mama kwa mtoto. Juma lijalo tutaendelea na sehemu ya pili, lakini kukumbushe tu mzazi pamoja na mlezi kwamba mtoto imara wa leo ndio kijana imara wa kesho. Kwako Anti Latifa pamoja na Anko Anuari.
10: Asante sana, Anti Sabina, tumekupokea vizuri. Asante pia kwa elimu hiyo ya unyonyeshaji. Na sasa tunaelekea kwenye kipengele muhimu kabisa cha mazingira hatima yetu.
7: Mazingira hatima yetu.
14: Tumerejea tena msikilizaji na mtoto mzuri ambaye anatufuatilia katika kipindi cha Lea Mwana, na tupo katika kipengele cha mazingira hatima yetu. Tutazungumza na watoto wa shule ya Pugu Bombani namna gani wanatunza mazingira. Na Aunt Latifa, tumefika hapa tumeona kuna miti, lakini pia kuna mazingira mazuri, kuna
10: uoto wa asili.
14: Wanatuambia hapa
10: kuna bustani nzuri, watoto wametengeneza hapa, panavutia. Na nyinyi mnapenda haya mazingira
11: Ndio.
10: Hivi kwa nini mnayapenda? Yaani haya mazingira ni mazuri. Kwa nini mmepanda miti? Kwa nini pale kuna bustani? Umuhimu wake ni upi? Na anaweza kuniambia. Karibu mtoto mzuri.
0: Kwa majina naitwa Lydia Silvanus. Nasoma darasa la 6. Umuhimu wa miti kutupatia kivuli.
10: Miti hutupatia kivuli.
14: Mwingine?
27: Kwa majina naitwa Daudi Maruzuku, mwanafunzi wa darasa la 6. Umuhimu wa miti ni kutupatia hewa safi.
14: Nani mwingine ambaye hajazungumza kabisa? Tumsikie. Yule pale nimeambiwa nimempata. Huyu hapa. Unaitwa nani mtoto mzuri?
4: Kwa majina naitwa Karen William kutoka darasa la 5. Miti hutupatia matunda.
14: Miti hutupatia matunda. Kule hujazungumza, nitakuja huko. Mwingine nani?
10: Haya, huyu hapa. Karibu.
12: Kwa majina naitwa Nadia Mustafa, ni mwanafunzi wa darasa la 5. Miti huzuia mmomonyoko wa udongo.
10: Miti huzuia mmomonyoko wa udongo. Jamani, faida ni nyingi Tukamilisha wawili hapo. Anko na Anko yule pale.
13: Jina naitwa Chuma Hadithi, natokea darasa la 6. Miti kutupatia kuni kwa ajili ya kupikia.
10: Ah, amesema miti kutupatia kuni kwa ajili ya kupikia. Lakini sasa mimi nataka nimwambie mtoto mzuri, sasa hivi wote tunataka kutumia nishati safi. Mnaifahamu nishati safi? Ehe, naye nipe mfano.
14: Mfano wa nishati safi nani atupe? Hapa mmezungumza sana hapa.
10: Huyu hapa hajazungumza kabisa.
28: Kwa majina naitwa Florence Yohana Mkanyamale. Nishati safi ni kama gesi.
10: Gesi, yes, ehe, nyingine? Nyingine
14: kule nyuma nimsikie mtoto mzuri. Nishati safi, si ndio? Tumsikie na yeye anazungumza nini kuhusiana na anaitambua vipi. Mfano wa nishati safi ni upi?
15: Kwa majina naitwa Alija Moreli Luziga, nasoma darasa la 6. Mfano wa nishati safi ni gesi ya oksijeni.
10: Yeye anasema ni gesi ya oksijeni. Huyo alikuwa anamaanisha gesi.
14: Lakini kuna vitu vimetajwa hapo.
10: Ehe, huyo ameniambia anajua huyo hapo.
16: Kwa majina naitwa Neema Emmanuel, natokea darasa la 5. Vitu vingine ni jiko la umeme.
10: Anasema umeme.
14: Upashie huyu, pasha. Choma. Safi kabisa. Aha.
10: Sasa watoto wazuri, tunapozungumzia swala zima la utunzaji wa mazingira, lazima pia tutagusia matumizi ya nishati safi ya kupikia. Sasa hivi tunapaswa wote kuwashawishi na wazazi wetu nyumbani, unamwambia mama tusipikie kuni kwa sababu hii mama ina madhara hata kiafya, lakini pia tukikata mti ili kupata mkaa pia tunaharibu mazingira yetu. Kwa hivyo wote tunapaswa kutumia nishati safi kwa ajili ya kupikia. Si ndio watoto wazuri, eh? Aya, tujipashie, pasha. Ehe, choma. Safi. Sasa Anko Anuari pamoja na yule ambaye anatusikiliza muda huu hapa, mazingira ya shule ya msingi Bombani ni mazuri sana.
14: Sana.
10: Nikiangalia pale naona bustani. Mm-hmm. Nani anazitunza zile bustani? Ehe, nani anazitunza?
28: Kwa majina naitwa Baraka Emmanuel, natokea katika darasa la 5. Tunazitunza wanafunzi.
10: Anyewe wenyewe. Ehe, mnazitunza vipi? Nani anataka niambie mnazitunza vipi bustani zenu? Maana yake zinavutia kweli kweli.
14: Huyu hapa jazu, wewe umezungumza yeye. Jazungumza, eh?
17: Kwa majina naitwa Darkas France. Ili kutunza bustani tunatakiwa kumwagilia.
10: Tunazimwagilia. Huyu anamwagilia.
14: Ni wewe hujazungumza kabisa. Unasikia, ehe, unaitwa nani?
28: Majina naitwa Ramadhani Baraka Mgoto, natokea darasa la 6. Kupanda miti.
10: Natunza bustani kwa kupanda miti. Sasa huyu ametunza mazingira hapo. Haya ni kitu kizuri. Ehe, mwingine?
14: Huyu hapa.
18: Kwa majina naitwa Tariki Abdalla. Tunatumia mbolea.
14: Mbolea, safi sana. Kupanda miti kunahitajika mbolea. Kunahitajika maji kwa ajili ya kumwagilia, si ndio,
11: Ndio.
14: Na nini kingine kinahitajika?
10: Amenyosha hapo anko.
19: Kwa majina naitwa Lucas Hussein, mwanafunzi wa darasa la 6. Kufeka nyasi ndefu na kuziwekea sheria.
14: Kuzipalilia, yeah. Sasa zile nyasi?
10: Kuzipalilia ndo kuziwekea sheria? Au sijakuelewa kuziwekea sheria ilikuwa na maana gani?
14: Tunazilinda, tunazipalilia.
10: Ni kwamba mtu asikanyage hapa. Haya watoto wazuri, sasa tumeelewa kuhusiana na utunzaji wa mazingira, Kila mtu ana jukumu la kutunza mazingira yake, sawa? Na sio tu shuleni, hata nyumbani, Nyumbani nani amepanda hata ua? Ua tu nyumbani kwao, yani kuna ua, yani alilipanda mwenyewe au mama alimwambia mwanangu panda ili ua? Nani alipanda? Msinidanganye, nitaenda kwenu. Ehe. Aya, niambie umepanda ua gani?
20: Ua saa 4.
10: Amepanda ua saa 4. Ehe, mwingine? Ambaye mpanda hata mti tu, anaambia mpanda mti gani nyumbani kwao?
28: Kwa majina naitwa Baraka Emmanuel, nasoma katika shule ya msingi Bugombani darasa la 5. Nimepanda mchungwa.
10: Amenijibu afu anacheka. Amepanda mchungwa.
2: Kwa majina naitwa Mustafa Omain, kwa darasa la 6. Nimepanda mti wa mpera.
10: Amepanda mpera huyo. Ehe, mwingine?
14: Hapo kukamilisha mbele.
18: Kwa majina naitwa Godfrey Aisha, ni mwanafunzi wa darasa la 6. Mimi nimepanda ua wa saa 6.
10: Amepanda ua la saa 6. Mnafahamu hayo maua, eh?
11: Ndio.
10: Mazuri. Hivi kwa nini tunaita maua saa 6? Nani anaweza kuniambia? Alafu kuna mtu anaita maua saa 4. Ni ya saa 4 ni ya saa 6? Yapo ya saa 4 na ya saa 6. Hebu mtu aniambie upekee wa hayo maua.
1: yana sifa gani ambayo inatofautisha na maua mengine yote na mpaka yakapewa jina la ua la saa 4 na ili ni ua la saa 6. Mtu mmoja tu anaelezea vizuri.
3: Kwa jina naitwa Konta, nimefika darasa la 6. Ua saa 4 ikifika hii saa 4 inakuwa inachanua, na ua saa 6 ikifika saa 6 inachanua.
1: Jamani, wote si mnajua eh? Mmewahi kuyaona eh? Mazuri eh? Basi sawa, tuendelee kuyapanda katika maeneo yetu ili tuendelee kuongeza ule mvuto na kutunza mazingira yetu. Haya, tujipashie watoto wazuri.
14: Pasha kwa pamoja sasa, pasha pasha pasha pasha pasha pasha. Pasha mpaka yani kishika mkono huyo moto.
1: Eh.
14: Haya, pasha pasha pasha
1: pasha.
14: Haya, choma. Choma. Haya, safi sana. Auntie Latifa, tunaelekea wapi
1: sasa hivi? Sasa muda huu hapa tunaungana naye Uncle Baule kwenye simulizi. Lakini kabla kwenda kwa Nkubaule, mtaniambia kama kuna mtu ana simulizi hapa naye atakuja kutusimulia. Kuna mtu anayo?
14: Kuna mtu ana hadithi hapa?
1: Ana ngonjera? Hakuna mtu mwenye ngonjera? Mwenye wimbo wote anaweza kutuimbia? Hamna.
14: Haya, wenye wimbo yule pale tumempata.
1: Ehe, tumempata yule. Na mwingine huyu hapa tumewapata wawili. Haya, eh?
14: Tutaimbiwa vizuri kabisa mara baada ya kusikiliza hadithi kutoka kwa Nkubaule, si ndio eh? Basi namsikilize kwa makini, tukirudi tunauliza maswali.
7: Mtoto mzuri, lea mwana bado inaendelea. Na hii ni katika simulizi kutoka kwa mjomba huyu, Baule Mnyonge.
20: Naitwa Upendo Mitimingi. Nasoma darasa la kwanza katika shule ya msingi Furaha iliyopo wilaya Magu mkoani Mwanza. Napenda sana kusoma. Baba amesema nikiwa mkubwa nitachagua kazi ninayotaka kufanya. Hapendi nifanye kazi ya uvuvi kama yeye. Kaniambia kazi ya uvuvi inachosha sana, na pia kasema kazi ya uvuvi ni hatari. Yeye hushinda ziwani usiku mzima akitega dagaa na samaki. Siku nyingine huja na samaki na dagaa wengi, na siku nyingine hukosa kabisa. Mimi na kaka yangu Maganika huenda kumpokea baba saa 11 alfajiri anaporudi kutoka ziwani. Tunamsaidia kubeba karabai analotumia kwa mwanga ziwani, nyavu, koti lake la baridi na vyombo alivyobebea chakula usiku. Yeye na wavuvi wenzake hupaki mtumbi wao na kwisha kwenda kupumzika. Wapo wanawake ambao hubeba dagaa na kuanika kwenye mchanga wa pembezoni ya ziwa. Baada ya kukauka, wanawake hao wapima katika madebe tayari kwa kuhifadhiwa. Huhifadhiwa kwenye magunia ya kilo 100 kusubiri wafanyabiashara wanaokuja kutoka bara. Baba amenisimulia kuwa siku moja waliwahi kupata dhuruba akiwa ziwani. Mtumbi wao ulipigwa na mawimbi makali, akashusha nanga ndefu mpaka chini ya ziwa ili mtumbwi usipinduke wala kusombwa na mawimbi. Kisha wakachukua ndoo ili kuchota maji yaliyokuwa yanaingia kwenye mtumbwi. Ziwa lilikuwa limechafuka hasa. Baada ya muda lilikuja wimbi kubwa zaidi ya maji, linaupiga mtumbwi ukapinduka. Baba alijitahidi mno kuogelea ili kwenda nchi kavu. Wenzie pia wakafanya vivyo hivyo. Isivyo bahati, rafiki yake mmoja alizidiwa nguvu na maji akazama. Baba amesema walimtafuta usiku mzima, hawakumpata maskini. Asubuhi walipotoa taarifa kwa uongozi wa kijiji ambao walimsaidia kumtafuta, lakini hawakumpata. Baada ya siku tatu ndipo walimpata akiwa tayari amekwisha fariki. Inasikitisha sana. Nikiwa mkubwa na kupata kazi, nitamnunulia boti baba yangu ili afanye kazi zake kwenye mazingira bora zaidi. Pia nitamnunulia vifaa vya kisasa vya kuvulia samaki na majokofu ya kuhifadhia samaki hao. Nampenda sana baba. Kwa kuwa anatujali watoto wake, hajawahi kutulaza njaa wala kutunyima mahitaji mbalimbali ya nyumbani na shuleni. Akiuza dagaa hutununulia nguo na viatu. Humnunulia mama vitenge ambavyo hushona gauni na baba hushona shati. Baba yangu ni baba bora.
1: Haya, watoto wazuri, tumemsikia mjomba Baule. Ndio. Hem, tumpashie kwanza kwa hadithi nzuri.
14: Mjomba Baule, mpashie. Sio nampashie tu, baadaye nitakuja kuuliza mmeelewa nini. Mpashie. Choma. Haya, tumeelewa nini hapa sasa? Alioelewa hii hadithi nzuri kutoka kwa mjomba Baule ni nani? Mbona mikono midogo mnanitisha? Hamnaelewa? Huyu hapa.
21: Kwa majina naitwa Mustafa Umari. Natokea darasa la 6. Nilifunza kwenye habari kuhusu uvuvi wa samaki.
14: Kuhusu uvuvi. Najua Uvuvi maana yake nini? Samaki wanatoka na nini wanavuliwa? Basi vizuri. Ehe, mwingine ameelewa nini katika hadithi ya mjomba Baule?
28: Kwa majina anaitwa Baraka Emmanuel, nasoma katika shule ya msingi Pukubombani darasa la 5. Nimejifunza tunatakiwa tusome kwa bidii mradi tuje kufanya kazi nzuri hapo baadaye.
14: Tusome kwa bidii, tufanye kazi nzuri na tuwasaidie wakina nani? Haya, huyu hapa ameelewa nini?
19: Kwa majina anaitwa Lucas Huseni, mwanafunzi wa darasa la 6. Tumejifunza kukabiliana na changamoto zinazotukabili.
14: Haya, wewe hapo kwa kumaliza, sogea sasa mtoto mzuri, tukusikie umejifunza nini katika simulizi ya mjomba Baule.
5: Kwa majina naitwa Murahati na Soda saa 6. Nimejifunza kuwa mvumilivu.
14: Uvumilivu, Waswahili wanasema mvumilivu ula nini?
1: Hula mbivu.
14: Mvumilivu ula mbivu.
1: Kwa upendeleo huyu hapa, amenyosha muda mrefu sana.
27: Kwa majina naitwa Daudi Maruzuku, ni mwanafunzi wa darasa la 6 kutoka kwenye habari yangu Baula. Nimejifunza
1: sema mjomba Baule.
27: Mjomba Baule, nimejifunza kuhusu haki za watoto.
1: Kuhusu haki za watoto.
14: Haya.
1: Sasa watoto wazuri, tulimsikia hapo mwenzetu akisema kwamba mimi nikiwa mkubwa nataka nipate kazi nzuri, nimsaidie baba yangu kununua mtumbwi mzuri, angefanya kazi katika mazingira mazuri. Kwa maana hapa tunajifunza nini? Ili baadaye sasa tupate kazi nzuri ambayo tutasaidia wazazi wetu, tunapaswa kufanya nini?
27: Kwa majina naitwa Daudi Maruzuku, nimejifunza tunatakiwa kama sisi wanafunzi tunatakiwa tusome kwa bidii.
1: Tusome kwa bidii. Ehe, mwingine?
14: Mau Auntie Latifa huko hatujasikia kabisa sauti za watoto wazuri. Ehe, unaitwa nani?
6: Kwa majina naitwa Gertrude Justin.
14: Ehe, unakuwa ufanye utakofanya nini yule utimize ndoto zako? Umesahau? Amesahau, amesahau. Tumsikie na huyu.
8: Kwa majina naitwa Helen Pius, nasoma darasa la 5, tutakuwa tusome kwa bidii.
14: Tusome kwa bidii, si ndio eh? Ehe, mkisoma kwa bidii unatimiza ndoto zako, unamsaidia baba, unamsaidia na nani? Na mama.
1: Haya, sasa walituahidi kwamba nao watakuwa na simulizi eh? Ehe, wale ambao mwanzo walinyosha mkono kwamba
14: wanaimba Latifa walikuwa.
1: Walisema wanaimba eh?
14: Walisema wanaimba, watu wazuri.
1: Na pia leo mwana tunaibua vipaji. Kwa hiyo kama anaimba ni kitu kizuri, unajua kipaji sasa hivi ni mtaji, ajira hiyo. Haya, karibu tuimbie, unatuimbia nini?
9: Kwa majina naitwa Ikari Hassan, nasoma darasa 6 shule ya msingi Pugumbani. Naimbia virusi vya ukimwi.
1: Wimbo unaitwa virusi vya ukimwi.
9: Njia zama ambukizi ya viviunizi, njia zama ambukizi ya viviunizi, kufanya ngono au kubakwa na mwenye ukimwi, kufanya ngono au kubaka na mwenye ukimwi.

0: Ziwembe mswaki kuchangia sindano mkasi wembe mswaki.
1: Safi jamani, hem tumpashie kwanza wimbo mzuri.
2: Ameimba vizuri eh? Ndio. Nani anasema ameimba vizuri? Nyosha mkono juu.
1: Wote.
2: Wote, basi tumpashie kwa pamoja wote. Sasa tunampashia, tunampashia, tunampashia. Choma! Choma! Choma! Vipaji vipo Aunty Latifah.
1: Na wimbo wake mzuri umebeba ujumbe.
2: Lakini hapa pia tuliambiwa kuna kuna mwingine anaimba hapa. Nani alisema anaimba? Si wewe? Huyu eh? Mbona mnajikataa tena? Huyu. Haya bwana.
1: Mwenzetu hapa ameimba wimbo mzuri sana ambao una ujumbe kuhusiana na kujilinda na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Wote tunafahamu eh? Ukimwi nini tunafahamu Na tumefundishwa njia za kujilinda Tumefundishwa Kwa kila mmoja ajilinde kuhakikisha kwamba na yeye hapati maambukizi ya ukimwi. Sawa watoto wazuri?
2: Basi sawa, muda huu tuelekee katika kipengele cha sema naye. Tunamkaribisha hapa Aunty Sabina kwa ajili ya kuendelea katika kipengele cha sema naye.
3: Sema naye.

0: Na washukuru sana Aunti Latifa pamoja na Anko Anuari kwa kunikaribisha kwa mara nyingine katika kipengele cha Sema Naye. Na msikilizaji, hapa tunazungumzia maadili ambayo kwa tafsiri rahisi kabisa ni mfumo wa kanuni, misingi na viwango vya tabia vinavyomuongoza mtu au jamii kutofautisha kati ya jambo jema na jambo baya. Na ndio sababu msikilizaji umesikia tukiutumia wimbo wa mwimbaji Judith Wambura, unaweza kumuita Lady JD, Sema Naye. Na Mungu akijalia basi siku moja tutamwalika tuzungumze naye atuambie kuhusiana na wimbo huu wa Sema Naye hapa hapa TBC Taifa, ukweli na uhakika. Msikilizaji, kipekee sana leo tuko katika shule ya msingi Bombani Pugu jijini Dar es Salaam, karibu kabisa na wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani. Na hapa nazungumza na mwalimu wa malezi kutoka shule hii ya Bombani hapa Pugu, ni mwalimu Nyamgejwa Kuruchumila. Yeye ni mwalimu wa malezi. Tunayajadili mengi kuhusiana na maadili katika kuhakikisha kwamba tunafanikisha maadili kwa watoto na baadaye vijana wa Kitanzania. Mwalimu, karibu sana katika Sema Naye yale ya mwana ya TBC Taifa.
1: Asante na shukuru mtangazaji kwa kunikaribisha kwa ajili ya kuweza kueleza ni jinsi gani tunavyotakiwa kuwalea watoto wa Kitanzania ili waweze kukua vizuri kwa ajili ya taifa la kesho.
0: Naam, pengine tuanzie hapo hapo katika picha ya jumla. Mwalimu, unazungumziaje hali ya maadili kwa watoto hasa katika jamii ya Kitanzania?
1: Maadili ya watoto wa Kitanzania, kwanza kabisa nikianza kueleza maadili yanaanzia nyumbani. Mzazi anapokaa na mtoto wake nyumbani, anatakiwa amfundishe ni jinsi gani mtoto anavyoweza kuishi kuanzia anapokuwa mdogo hadi anapofikisha miaka 18 wakati anapojiandaa kujitegemea. Mtoto anaanza kulelewa kwa baba na mama, baada ya hapo ataingia shuleni. Hapo ndipo mwalimu atakaa na mtoto kumuendeleza namna ya kujifunza na kukua na kujenga tabia inayofaa ya Kitanzania.
0: Naam, pengine tukiendelea hapo mwalimu Nyamgejwa, tumeshuhudia kuporomoka kwa maadili kwa watoto. Umeeleza vizuri kwamba maadili yanaanzia nyumbani kwa wazazi na walezi, na baadaye sasa ninyi watoto wa ninyi walimu, na uzuri tumekupata mwalimu wa malezi, mnafuatia hapo. Kipi hasa kimekuwa sababu ya maadili kuporomoka?
1: Maadili ya kuporomoka yametokana na utandawazi na sayansi na teknolojia iliyokuja kwa sasa. Japokuwa teknolojia imetusaidia kufahamu vitu vingi na imeleta maendeleo, ila maadili yanaporomoka pale ambapo wazazi wanapokuwa hawapo nyumbani. Kwa hiyo usimamizi wa watoto unakuwa ni mdogo. Hapo ndipo watoto wanapoangalia TV, wakati mwingine vipindi visivyofaa, na watoto wanajifunza maadili ambayo si sahihi.
0: Lakini mwalimu, tukirudi nyuma kidogo, tumekuwa tukisikia hata naamini hata wewe hata mimi tunasifia sana mambo ambayo yalikuwa yakifanyika zamani na maadili yalivyokuwa. Kwa hivi sasa nini kimesahaulika? Nini kinafanyika paka tunashuhudia malalamiko mengi kuhusiana na kuporomoka kwa maadili?
1: Zamani wazazi walikuwa wanaishi pamoja wakishirikiana baba na mama katika malezi, lakini sasa hivi maadili yanaporomoka kutokana na wazazi wako bize kutafuta pesa badala ya kukaa na watoto kuwashauri na kuwaelekeza watoto wao jinsi wanavyoweza kuishi na kuwafundisha mambo yanayofaa.
0: Lakini kuna hii kauli tumeizoea, mtoto wa mwenzio ni wako. Hii unaizungumziaje katika malezi ya sasa?
1: Zamani wakati sisi tunakuwa, ukifanya kitu chochote ambacho hakifai, labda umemtukana mzazi ambaye sio mzazi wako, mtu mzima, huyo mzazi alikuwa anachukua fimbo anakuchapa. Lakini kwa sasa na teknolojia inavyozidi kukua, watoto mara nyingi hawataki kuadhibiwa. Akiadhibiwa, akienda kwa mzazi, basi mzazi ambaye haelewi nini maana ya maadili anamfuata mzazi mwenzake au akichapa sehemu yoyote hata shuleni, anamfuata mwalimu, anaenda, anakuwa mkali juu ya mzazi mwenzie au kwa mwalimu ya kwamba mtoto wake ameonewa, anapigwa bila makosa.
0: Namshukuru sana mwalimu Nyamgejwa kwa kushiriki nasi katika sema naye ya Lea Mwana ya TBC Taifa kutoka shule ya msingi Bombani Pugu, karibu kabisa na wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani. Msikilizaji, huku ni jirani kabisa na eneo la Kazi Mzumbwi, sijakosea mwalimu ni msitu huu ambao una uoto wa asili kabisa, na tunafurahia upepo mzuri na hewa safi kabisa katika eneo hili la shule ya msingi Bombani, likiwa limetunzwa vizuri. Ni katika semanae hiyo ya Lea Mwana ya TBC Taifa, na kurudishia Anti Latifa pamoja na Anko Anuari katika kuhitimisha Lea Mwana ya TBC Taifa.
2: Asante sana Anti Sabina kwa kutupitisha vizuri kabisa kwenye kipengele cha sema naye. Hakika tumejifunza mengi sana kwa siku hii ya leo. Na wewe ambao unaendelea kutufuatilia kupitia Lea Mwana ya TBC Taifa, mimi hapo unayenisikia ni Anti Latifa, lakini siko peke yangu hapa, nipo na Anko
3: Anuari.
2: Anuize. Sasa watoto wazuri, tukiwa tunaendelea hapa, natamani pia mtuimbie wimbo wa shule. Si mnao? Mna wimbo wa shule? Au hamujui?
3: Nani atuanzishie sasa? Nani atuanzishie wimbo wa shule?
4: Kijani kibichi cha mpilipili.

0: nyumbani.
1: Haya, ameimba vizuri eh? Ameimbisha vizuri, si ndio?
2: Ehe. Ah, tumpongeze sasa.
1: Tumpongeze kwa pamoja, tunapasha kwa pamoja. Na nimesema nampa zawadi yake, si ndio? Nyongeza silisema hapa nani aimbishe mkakata anampa zawadi yake. Ah, tumpongeze.
2: Pasha, pasha, pasha.
1: Wakati natoa zawadi yake tumpongeze. Pasha. Choma. Hii hapa nampa zawadi yako.
2: Haya, mtoto mzuri amempata zawadi.
1: Zawadi yake mambo yanaenda vizuri kabisa.
2: Basi mtoto mzuri ambaye unatufuatilia kupitia kipindi cha Lea Mwana hapa hapa TBC Taifa, kufikia hapa sisi hatuna la ziada. Asante sana kwa timu nzima ya Lea Mwana ikiongozwa na mtozi Theonas Aswile, bila kumsahau tumekuwa naye hapa Aunti Sabina kwenye kipengele cha uhai wa mtoto na sema naye, lakini pia mjomba Baule kwenye kutuletea simu nzuri kwa ajili ya watoto wetu. Mimi ni Aunti Latifa, lakini nilikuwa naye hapa
1: Uncle Anwar Jamal.
2: Asante sana afisa usafirishaji wetu Richard Sowani. Lea Mwana TBC Taifa, tunawaambia watoto wazuri wa shule ya msingi Bombani Pugu kwamba

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Naibu Waziri wa Fedha Mhandisi Msham Munde ameiagiza management ya Hazina SACCOS kuhakikisha fedha za wanachama zinalindwa kwa kiwango cha juu, akiwataka kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji, ukaguzi wa ndani na udhibiti wa mikopo pamoja na urejeshaji wake. Munde amesema hayo wakati akifungua mkutano mkuu wa 13 wa Hazina SACCOS uliofanyika mkoani Morogoro, akitilia mkazo kuwa ili chama kiwe imara ni muhimu kiwe na mfumo mzuri wa ukaguzi wa ndani ambao utajumuisha usimamizi wa vihatarishi na kuendelea kuimarisha usalama wa mifumo na usiri wa taarifa za wanachama, sambamba na kutoa elimu kuhusu matumizi salama ya huduma hizo. Wananchi wametakiwa kutojichukulia sheria mkononi wakati wa kushughulikia matukio mbalimbali yanayotokea katika jamii, badala yake kutoa taarifa kwa jeshi la polisi ili hatua stahiki zichukuliwe kwa mujibu wa sheria. Hayo yamesemwa na kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Christina Musiani kutoka kamisheni ya polisi jamii makao makuu ya jeshi la polisi wakati wa ziara ya kikazi ya kukagua utekelezaji wa majukumu ya polisi kata katika wilaya ya Maswa mkoani Simiyu. Na balozi wa Indonesia nchini Tanzania Tri Yogo Jamiko amesema diplomasia nchi hiyo imelenga zaidi kujenga uhusiano kwa watu wa watu kwa watu, ikiwemo kuhakikisha watoto wanapata fursa sawa za elimu hususan katika maeneo yasiyofikika kwa urahisi. Amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa maonyesho ya filamu ya Sokola yaliyoandaliwa ikiwa ni sehemu ya maadhimisho siku ya uhuru wa Indonesia. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
3: Miji yetu mikubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
2: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
4: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
5: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
2: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika

0: Mara hii mfuatiliaji wa Zuru Asili na kuvusha kutoka kwenye pilika pilika za hapa na pale na kukupeleka katikati ya ziwa Victoria kwenye paradiso ya kijani kibichi isiyo na kelele za magari. Hii ni hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Ni mwendo wa takribani dakika 15 kwa boti ndogo yenye injini, ama kwa maneno mengine ni yapata umbali wa takribani kilomita 7 hivi kutoka mwambao, ama kwa jina la wenyeji mwalo wa Mganza, hadi kufikia kisiwa hiki cha Rubondo. Imenipasa kusafiri hadi huko Rubondo kwa njia ya boti ili kuletee simulizi mahususi juu ya mengi ya husuyo vivutio vya utalii vinavyopatikana kwenye kisiwa hiki ndani ya ziwa Victoria. Naahidi kukupeleka mguu kwa mguu kutalii kivutio cha utalii kimoja baada ya kingine. Mimi ni Gervas Hubile. Baada ya kuvuka maji na kutana na mwenyeji wangu hapa, huyu ni mhifadhi mwandamizi Seth Mihayo ambaye ni mkuu wa kitengo cha utalii katika hifadhi ya taifa ya Rubondo. Anataka kunieleza kwanza kuhusu Rubondo na nini kinapatikana hapa kabla ya kuanza kutembelea eneo moja baada ya jingine.
1: Hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo ni moja kati ya hifadhi 21 zinazosimamiwa na shirika la hifadhi za taifa Tanzania. Hifadhi iko kwenye ziwa Victoria, iko umbali wa kilometa kama 270 kutokea Mwanza mpaka kufika kwenye lango la Mganza Chato, lakini takriban kilometa 75 ukitokea Kamanga kwenda kwenye lango la Nkome. Kwa hifadhi inafikika kwa njia ya barabara, unaweza ukaja mpaka kwenye hayo marango, baada ya hapo ukapata boti sasa kwa ajili ya kuingia kwenye kisiwa au feli. Lakini hifadhi pia inafikika kwa njia ya maji. Ukitokea Mwanza, ukitokea guba ya Spiki Gafu kule Serengeti, ukitokea Bukoba na maeneo mengine ya jirani. Kwa hiyo unaweza kutumia njia ya maji kwa boti ukaweza kufika kwenye hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Lakini pia kuna uwanja mdogo wa ndege. Kwa hiyo kuna wageni wengine ambao wanakuja kwa njia ya anga, tuna uwanja wa ndege ambao unawezesha watalii kutembelea hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Na Chato kuna uwanja wa ndege mkubwa ambao watalii wanaweza kuja na ndege kubwa wakafikia kwenye uwanja wa Chato, baada ya hapo wakachukua magari na kuweza kufika kwenye lango letu la Muganza Kasenda.
0: Nimetaka kufahamu sasa asili ya jina Rubondo ambalo ndilo jina la kisiwa hiki.
1: Jina la Rubondo kwenye hii hifadhi limetokana na kabila la Wazinza ambao walikuwa nakaa kwenye hichi kisiwa kabla ya kufanywa kuwa pori la akiba, na baadaye ndio ikatangaza kuwa national park. Kwa hiyo kabila la Wazinza walikuwa na ukoo wa Banyarubondo, ndio walikuwa nakaa kwenye kisiwa hichi ambacho ni hifadhi kwa sasa. Kwa jina la Rubondo lilitokana na kabila la Wazinza ambao walikuwa wana ukoo wa Banyarubondo ambao walikuwa nakaa kwenye eneo hili. Kwa hiyo miaka ya 60 eneo hili lilikuwa ni pori la akiba na kulikuwa na wanyama wa asili kama mamba, viboko, pongo au bushbaki, kulikuwa na nzohe au statunga au ni aina ya swala ambao walikuwa kwenye maeneo haya, lakini kulikuwa na afisi maji na aina mbalimbali za ndege ambao walikuwa kwenye maeneo haya. Lakini sasa ikaonekana kwamba ni vema kama kisiwa kikaongezewa wanyama wengine ambao hawapo. Kwa mwaka 1960 mpaka 69 kuna wanyama waliletwa kupandikizwa. Wanyama hao ni sokwe mtu ambaye asili yao ilikuwa ni Afrika Magharibi, lakini walikuwa wamepelekwa Ulaya. Kwa walichukuliwa kutoka kwenye maeneo ya zoo wakaletwa kwenye hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Walikuwa sokwe mtu 17, lakini waliletwa twiga, wakaletwa tembo.

0: wakaletwa mbega weupe na weusi, wakaletwa suni na baadhi ya wanyama wengine. Suni ni aina ya swala, swala wadogo. Au wanaitwa, kuna swala dogo wanafanana funo. Ni swala wadogo wadogo sana ambao wanaishi misituni, kwa sababu hifadhi yetu kwa eneo kubwa ni la misitu, kwa hiyo lina wanyama pia ambao ni wanapenda kuishi kwenye makazi ya misitu. Kwa hiyo baada ya kuongezwa hao wanyama sasa ambao waliletwa kupandikizwa, ndio ikapelekea kuja kupandishwa hadhi kuwa hifadhi ya taifa, ambayo ilipandishwa hadhi mwaka 1977.
1: Naam, baada ya sasa kufahamu historia ya Rubondo ilikotoka mpaka kufikia kuitwa hifadhi ya taifa, tufahamu sasa ni vivutio gani vilivyopo ndani ya hifadhi hii ya taifa ya Rubondo. Bwana Seti Mihayo.
0: Vivutio vya utalii, tuna fukwe nzuri ambazo ziko kwenye kisiwa, lakini tuna msitu wa mabaki ya misitu ya Kongo ambao kwa 80% ndio umefunika kisiwa. Lakini pia tuna aina za wanyama ambao niliwataja kama vituo vya utalii. Kuna wanyama kama sokwe mtu, kuna twiga, kuna tembo, kuna mbega upe na weusi, kuna viboko, kuna mamba, lakini kuna aina nyingi sana za ndege maji pia ambazo ziko kwenye hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Lakini kuna maeneo ya kihistoria kama nilivyosema hapo awali kwamba kabila la Wanyarubondo wa Wazinza, ukoo wa Nyarubondo walikuwa wamekaa hapa. Kwa hiyo kuna maeneo walikuwa wanafanyia matambiko. Eneo moja ambalo tunalitumia kama kivutio cha utalii linaitwa Tungamilwe. Na hapo Tungamilwe walikuwa wanakwenda kutoa sadaka, lakini baada ya hapo walikuwa wanashuka kwenye ufukwe wa Ziwa Victoria kwenye kisiwa ambako kuna maji yalikuwa meupe, walikuwa wanaita maji matakatifu. Walikuwa wanakwenda kunawa baada ya kutoa sadaka zao na maombi yao. Kwa hiyo kuna maeneo ya kihistoria pia ambayo yako kwenye hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Lakini tuna shughuli mbalimbali za utalii. Tuna Ziwa Victoria kama kivutio pia, ambapo hifadhi eneo la nchi kavu ni kilomita za mraba 236, lakini tuna eneo la maji kwenye Ziwa Victoria ambalo lina ukubwa wa kilomita za mraba 220. Kwa hiyo kwa jumla hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo ina kilomita za mraba 456. Kwa hiyo kwenye eneo la maji sasa tunafanya shughuli za kutembea na boti. Kuangalia maeneo mbalimbali ambayo magari yafiki, tunaita lake excursion. Lakini tunafanya sport fishing pia kwa kutumia boti. Watu wanakuwa kwenye boti lakini wanafanya uvuvi wa kimichezo. Lakini tunafanya utalii wa kutembea kwa miguu ambao tunaita ni walking safari. Lakini tuna utalii wa kuangalia wanyama kwa kutumia magari ambayo tunasema ni game drive. Kwa hiyo watalii wanakuwa kwenye magari, wanaweza kuangalia wanyama. Lakini tuna shughuli za kufanya pikiniki au sherehe mbalimbali, kula vyakula polini ambayo tunaita kama ni bush lunch, kuangalia ndege, bird watching, kufanya camping, kupiga mahema sehemu mbalimbali na kulala. Kwa hiyo kuna shughuli mbalimbali za utalii ambazo mtalii akitembelea hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo anaweza akafanya.
1: Katika mazungumzo yake mhifadhi Sete amesema juu ya misitu ya Kongo. Bila shaka hata wewe msikilizaji ungependa kufahamu kwa nini misitu hii inayopatikana hapa inajulikana kama misitu ya Kongo.
0: Eneo hili liko magharibi mwa Tanzania. Manake unaelekea Kigoma, baada ya Kigoma unaenda Kongo. Kwa hiyo miaka ya nyuma sana kuna misitu ambayo ilikuwa imeungana. Kwa hiyo aina za mimea ya misitu ambayo iko kwenye hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo inafanana na aina ya mimea ambayo iko kwenye misitu ya Kongo. Na hii ni misitu ambayo iko kwenye ukanda wa mvua, tropical rainforest. Yaani ni ukanda wenye mvua. Kwa hiyo ina aina ambazo zinashaibiana. Japokuwa hapa ni kisiwani, lakini aina za misitu mimea ambayo iko hapa inafanana na mimea ambayo iko kwenye misitu ya Kongo. Na eneo hili limehifadhiwa toka miaka ya 60. Kwa hiyo tunasema masalia ya mabaki ya misitu ya Kongo, sababu maeneo mengi yameharibiwa ambayo yana aina za mimea hii ambayo tunayo kwenye hifadhi. Kwa sababu ile eneo lilihifadhiwa, kwa hiyo hakuna mtu anayefanya uharibifu. Kwa hiyo ni eneo ambalo lina misitu mizuri ambayo inatoa mandhari nzuri, lakini inahifadhi viumbe wengi na kutoa fursa nzuri ya kufanya utalii.
1: Hifadhi ya taifa ya Rubondo inasifika sana kwa kuwa na sokwe ambao ni nadra kupatikana kwenye maeneo mengine mengi yenye misitu. Nimetaka pia kufahamu kuna idadi kiasi gani ya sokwe wanaopatikana hivi sasa hapa Rubondo.
0: Kwa sasa tuna idadi ya kutosha ya sokwe, kwa sababu waletwa sokwe 17, lakini kwa sasa tuna zaidi ya sokwe 80. Tanzania, maeneo ambayo kuna sokwe ni hifadhi ya taifa ya Mahale na hifadhi ya taifa ya Gombe. Lakini hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo pia ina aina ya sokwe, wanyama aina ya sokwe mtu ambao wako hapa. Kwa hiyo wameongezeka kwa idadi kubwa, kwa hiyo wanaendelea kufanya vizuri.
1: Bila kupepesa macho kuna usemi usemao kitunze kidumu. Hivyo kutokana na uhalisia kwamba sokwe ni wanyama adimu duniani, nini kinafanyika sasa kuhakikisha wanahifadhiwa ipasavyo ili kuendelea kuvutia watalii?
0: Swala la uhifadhi wa eneo la kisiwa cha Rubondo, ili ni eneo la kisiwa, kwa hiyo hakuna mwingiliano wa watu kuja kwa urahisi, lakini inahifadhiwa kupitia sheria zinazosimamia hifadhi ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo watu wanaokuja ndani ya hifadhi wanakuja kufanya utalii wa kuangalia wanyama ambao tunaita ni non-conceptive uses. Yani huchukui kitu chochote, ama kiwe hai ama ukiue, kwa sababu Tanzania tuna ngazi mbalimbali za uhifadhi. Kwa hiyo hifadhi ya taifa ni ngazi ya juu sana ya uhifadhi. Huruhusiwi kuingiza kitu chochote wala huruhusiwi kutoa kitu chochote ndani ya eneo la hifadhi. Lakini hifadhi hii iko kwenye ziwa Victoria, kwa hiyo imekuwa ni sehemu muhimu sana kwa mazalia ya samaki, aina mbalimbali za samaki kama sato, sangara na aina mbalimbali za samaki, kwa sababu eneo hili limehifadhiwa. Kwa hiyo maeneo hayana uharibifu ambayo yako ndani ya maji ambayo yamehifadhiwa kwenye kisiwa, kwa hiyo yanawezesha sasa kuwa ni mazalia mazuri ya samaki, na baada ya hapo samaki hao wanakwenda kwenye maeneo mbalimbali ndani ya ziwa na kuwawezesha sasa wavuvi kuweza kuvua na kupata kitoweo. Kwa maana nyingine, ukiondoa uhifadhi kwenye hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo, manake hakutakuwa na upatikanaji wa samaki, kwa sababu kuna uharibifu mkubwa kine na maeneo mengine ya mazalia ya samaki. Sasa kisiwa cha Rubondo ni muhimu sana kama eneo pia la mazalia ya samaki.
1: Ziwa Victoria ni eneo ambalo linavutia wengi kwa kuwa ni chanzo cha mapato, na wenyeji wa huku ulitumia katika shughuli za uvuvi. Eneo la Rubondo limebainishwa kuwa na mazalia mazuri ya samaki. Sasa wenyeji wanaruhusa kwa namna yoyote kujipatia chochote kitu kupitia uvuvi katika eneo hili.
0: Kwanza tuna kitengo cha ujirani mwema. Hichi kitengo ni daraja kati ya wananchi na hifadhi. Na sisi kama shirika, taasisi na hifadhi tunashirikiana na wananchi kwenye uhifadhi, kwa sababu tunafanya uhifadhi kwa ajili yao. Tumepewa dhamana na serikali kufanya uhifadhi, lakini ni kwa ajili ya Watanzania. Hii ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuwaelimisha masuala ya uhifadhi ambacho tunakifanya, lakini hifadhi ina mipaka ambayo pia tunashirikiana nao kuitunza hiyo mipaka na kuwaelimisha. Kwa hiyo wanafanya uhifadhi mzuri, lakini pia wanafanya uvuvi nje ya maeneo ya hifadhi, kwa sababu ndio maeneo ambayo yanaruhusiwa kufanya uvuvi. Kwa tunashirikiana na wananchi kuwapa elimu za uhifadhi, lakini tunashirikiana nao kwenye uhifadhi tukiwaonyesha mipaka na kuweza kuwapa elimu ya kwamba maeneo ya hifadhi ni maeneo muhimu kwa ajili ya mazalia ya samaki. Kwa hiyo shughuli za uvuvi zinapaswa kufanyika nje ya hifadhi. Kwa hiyo tunashirikiana nao na wanafanya uvuvi maeneo ya nje ya hifadhi ambako kuna ruhusiwa kisheria.
1: Pamoja na vivutio hivyo vya utalii vilivyopo kwenye kisiwa cha Rubondo, bado kisiwa hiki kinatambulika kwa mambo kadhaa ya kipekee ambayo yanakitambulisha duniani, kikiwa ni tofauti na visiwa vingine ambavyo ni hifadhi zenye vivutio vya utalii.
0: Kwanza, hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo ni hifadhi ambayo iko kwenye kisiwa kilichohifadhiwa kikubwa duniani kwenye ukanda wa kitropiko. Lakini hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo ni hifadhi ya kisiwa kilichohifadhiwa kikubwa cha pili kwenye maziwa ya maji baridi duniani. Kwa hiyo ina sifa kubwa za kidunia. Lakini ndicho kisiwa kilichohifadhiwa kikubwa barani Afrika ambacho kiko kwenye ziwa la pili kwa ukubwa, ziwa Victoria. Kwa sababu ziwa la kwanza kwa ukubwa ni ziwa Superior ambalo liko Marekani, na ambako ndo kuna kisiwa kikubwa kilichohifadhiwa duniani cha Oslo Loyo. Kwa hiyo kihifadhi, kisiwa cha hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo kina sifa kubwa za kidunia lakini na za Kiafrika. Lakini pia ukija kwenye nchi yetu ni maeneo machache kama ninavyosema ambayo yanapatikana aina ya wanyama sokwe mtu. Kwa hiyo huu ni upekee, na sokwe mtu ambao wanapatikana kwenye hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo ni sokwe ambao wanaishi kiasilia. Hapo awali walikaa kwenye maeneo ya binadamu zoo, lakini wakaletwa polini na wamebadilika, wanaishi maisha asilia ya polini. Lakini mrundikano wa ndege, hasa ndege maji, ni mkubwa kwenye kisiwa, kwa sababu eneo hili ni tunaita ni eneo muhimu kwa maeneo yanayotunza ndege, yani birds important area duniani. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano tai samaki, mrundikano wake ni mkubwa kuliko eneo lolote duniani. Kwa hiyo tai samaki, fishigo, mrundikano wake ukiangalia na eneo, ukubwa wa eneo la hifadhi la kisiwa ni kubwa kuliko eneo lolote duniani. Kwa hiyo lakini lina fukwe nzuri, lina msitu wa mabaki ya misitu ya Kongo ambao huwezi kupata maeneo mengine. Kwa ni upekee ambao uko kwenye hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo. Lakini ndio maana tunasema hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo ni kama kito ambacho kiko kwenye maji ya blue, the green pearl in blue water, kito cha kijani ambacho kiko kwenye maji ya blue. Kwa hiyo ni lulu, tunavyosema kito pearl ni lulu. Kwa hiyo ni sehemu ya upekee, na maeneo ya visiwa ni maeneo maalum ya kufanya utalii. Mwenye unaona visiwa vya Komoro, Maldives, Zanzibar, ni maeneo mengi watu wanakwenda kufanya utalii. Kwa hiyo kisiwa cha Rubondo na chenyewe ni eneo muhimu na maalum, kwa sababu maeneo ya visiwa ni maalum, yana utulivu mkubwa. Lakini kisiwa cha Rubondo kina wanyama wengi sasa na ndege wengi. Kwa hiyo kina upekee kuliko visiwa ninavyosema vya Komoro, Maldives na visiwa vingine. Kwa ni sehemu fulani maalum sana ambayo wageni wengi wanapofika kwenye eneo la hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo wanafurahia sana kupata mandhari nzuri, maeneo yenye utulivu, yenye hewa safi, lakini na kujionea wanyama aina mbalimbali kama sokwe mtu, twiga, tembo, ambao tembo ni wakubwa kwa sababu wamehifadhiwa kwenye eneo hili kwa muda mrefu na kuna chakula cha kutosha. Kwa hiyo tembo wanaopatikana hapa ni wakubwa sana, lakini kuna twiga, kuna mbega weupe na weusi, kuna statunga, kuna wanyama wengi. Kwa hiyo ni eneo zuri sana la kipekee, lakini kama nilivyosema lina maeneo ya kihistoria ambayo tunajifunza kwa sababu wazee wetu wa mababu zetu walikuwa pia ni wahifadhi wazuri, na walikuwa na maeneo walikuwa natumia kama maeneo ya kufanya matambiko na sala zao, kwa hiyo walikuwa na hifadhi hayo maeneo. Kwa na sisi bado tunaendelea kwa hifadhi, yanatoa fursa ya kuona kabila za kwetu namna ambavyo zilikuwa zinafanya hifadhi, lakini na kutunza maeneo kwa ajili ya kitamaduni.
1: Tumezungumzia sokwe. Wanyama hawa ukiutazama kwa makini wanafanana sana kimuonekano na binadamu. Nimependa kufahamu japo kwa ufupi tabia za hawa sokwe na wanaishi kwa kula chakula gani.
0: Sokwe kwa kawaida, kwanza asilimia kama 98 ya vinasaba wanafanana na binadamu. Kwa hiyo wana akili kubwa, lakini pia wanaweza kutumia nyenzo. Kwa hiyo sokwe kwa kawaida, sokwe ni kama binadamu, ni omnivore. Yani anakula nyama, anakula mimea, anakula matunda, anachanganya. Sio mnyama ambaye tuseme anakula labda mimea peke yake au nyama peke yake. Yani carnivore anayekula wanyama au herbivore anayekula mimea peke yake. Yeye anachanganya vitu vyote kama binadamu. Kwa hiyo katika misitu ambayo iko katika hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo kuna matunda mengi sana ambayo wanapata chakula cha kutosha. Lakini wanakula asali. Kuna nyuki ambao wanatengeneza mizinga na wanatumia kama nilivyosema fimbo na vitu vingine kuweza kuchukua asali na kula. Lakini pia wanawinda. Sokwe wanawinda. Wanawinda, wanaua swala au aina ya nzohe au pongo niliwasema wako kwenye hifadhi, na wanakula nyama. Lakini pia wanakula vitu vingine vidogo vidogo, wadudu wadogo wadogo na vitu mbalimbali. Kwa hiyo ni primates, ni aina ya primata. Na kama nilivyosema ukalima binadamu, kwa hiyo wanakula vyakula vya mchanganyiko.
2: Tumezungumza mambo mengi na inavyoonekana ni eneo ambalo lina mvuto wa kipekee wa kiutalii. Wadau mbalimbali wanaweza kutembelea huku kwa namna ambayo umeisema. Sasa nataka tufahamu pia, kama mtu anataka kuja huku, mtu wa kawaida, kulima pengine kijijini huko amepata mazao yake, sasa natamani kuja kufika huku kutembelea. Eneo hili je, ni la watu kutoka nje tu ama pengine hata watu wengine wa kawaida wanaweza wakafika huku, na gharama zake ziko namna gani?
0: Eneo hili liko kwa ajili ya watalii wa nje na watalii wa ndani. Yaani wa Tanzania. Na tunahamasisha sana utalii wa ndani. Kwa sababu Kwanza ni rahisi kwa gharama, kwa sababu wako ndani ya nchi na wengine wako maeneo ya karibu na hifadhi. Kwa viingilio viko chini sana na vimewekwa ili kuwawezesha Watanzania waweze kufanya utalii. Kwa mfano, Mtanzania analipa 5,900 kama kiingilio cha ndani ya hifadhi. Kwa ni gharama ambayo iko chini sana ya kiingilio. Kwa ni maeneo pia kwa ajili ya Watanzania. Tunahamasisha sana Watanzania waweze kutumia haya maeneo kutalii, kwa sababu kuna manufaa mengi sana wanaweza kupata kwa kufanya utalii kwenye hivi visiwa, kupumzika, kupata elimu mbalimbali na kuweza kujua masuala mazima ya wanyama na vivutio mbalimbali ambavyo tuko navyo ndani ya hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Kwa ni rahisi na kama nilivyosema inafikika kwa njia za barabara, ukitokea Mwanza, ukitokea Bukoba, ni rahisi kufika kwenye hifadhi yetu. Lakini kwa njia ya maji pia kwa kutumia boti, na viingilio viko chini sana. Hifadhi za taifa zimeweka viingilio ambavyo viko chini kwa ajili ya kuhamasisha Watanzania waweze kuwa kufanya utalii. Na tuna eneo la malazi kwa ajili ya Watanzania ambayo yako kwa bei ya chini kabisa. Kwa tunawahamasisha Watanzania waje kufanya utalii na sisi kama Watanzania kuwa ni watalii wa ndani, tukiongoza kutembelea hifadhi zetu za taifa na hususan hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo.
2: Nimezungumza yote lakini sikija kuuliza kama kuna changamoto zozote. Kila kazi lazima iwe na changamoto. Changamoto zozote kwenye kazi?
0: Changamoto zipo za kawaida, kwa sababu tuko kwenye ziwa. Na duniani sasa hivi ukiangalia mambo mengi yanaongelewa ni mambo ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kina cha maji kinaongezeka kwenye ziwa Victoria, ambayo yanaongezeka pia kwenye baadhi ya maeneo ya hifadhi. Lakini tunafanya uhifadhi na hiyo sio changamoto kubwa, lakini changamoto ambayo ipo na ni changamoto ya kidunia. Changamoto zingine ni changamoto za kawaida, kwa sababu kwenye kazi za uhifadhi kunaweza kuwa na changamoto mbalimbali. Kuna changamoto za miundombinu ambayo tunarekebisha baada ya mvua, kunatokea changamoto kidogo lakini tunarekebisha. Kwa hiyo changamoto ni za kawaida kabisa.
2: Na sasa nikupe nafasi uweze kuzungumza, kutoa hamasa kwa wasikilizaji waweze kutembelea sasa kwenye vivutio mbalimbali vya utalii.
0: Kwanza tunawahamasisha Watanzania wote nchi nzima waje kutembelea hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Kama nilivyosema, ni hifadhi ya kipekee ya kisiwa ambayo ina mandhari ya kipekee na wanyama pia ambao ni wa kipekee, na inatoa fursa nzuri ya kufurahia, kupata experience nzuri, lakini kupata mapumziko mazuri na kuweza kufurahia utalii na kujifunza vitu mbalimbali. Lakini pia tuna maeneo ya uwekezaji. Kwa tunawahamasisha Tanzania waje kuwekeza. Tuna maeneo ya kujenga makambi ya kudumu, lakini tunawaalika Watanzania waje kufanya shughuli za boti za kuingiza wageni ndani ya hifadhi, yani waingie kwenye shughuli za utalii. Lakini pia wafanye utalii kuleta wageni kwa magari. Tuna maeneo mazuri, maeneo ya mkoa wa Geita ni mkoa tajiri wa madini ya dhahabu. Kwa hiyo watu wana kipato kizuri, wana uwezo mkubwa kuweza kufanya utalii, Kahama kadhalika, lakini Mwanza, Bukoba na maeneo mengine ya nchi. Na kama nilivyosema ni kwamba viingilio viko chini sana. Kwa hiyo tunahamasisha sana Watanzania wawe mstari wa mbele kufanya utalii wa ndani. Watapata manufaa mengi sana katika kufanya utalii wa ndani.
1: Rubondo ni nyumbani kwa sokwe waliozoea wageni, tembo na twiga wanaotembea kwa uhuru msituni. Huko kuna zaidi ya aina 400 za ndege, na ndio maana Rubondo inaitwa kisiwa cha sokwe na pia kisiwa cha ndege. Leo tumeangazia kwa ufupi maelezo ya husu kisiwa hiki cha Rubondo kwa ujumla. Kwenye vipindi vijavyo tutatembelea kivutio kimoja baada ya kingine na kuchambua kwa ndani tabia na mienendo yake. Kama kuna jambo limekugusa msikilizaji, waweza kutuma ujumbe mfupi katika namba ya simu ya kiganjani 0735645115 0735645115. Mimi ni Gervas Hubile.

0: Na mhujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili. Kipindi hiki makususi kwa ajili yako kufahamu Kiswahili kinavyoendelea kupata nafasi nje ya mipaka ya Tanzania, lakini hapa ndani ya mipaka ya Tanzania tunazungumzia matumizi fasaha ya lugha ya Kiswahili ili kuendelea kujenga ushawishi wa lugha ya Kiswahili kupenya duniani kote, na kipekee kwa sasa mkakati wa serikali ukiwa ni kuhakikisha Kiswahili kinakuwa bidhaa muhimu katika soko la lugha kimataifa. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood. Kama ilivyoada katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili, tuna msamiati wa leo. Tunazungumza pia na wadau mbalimbali ambao wamepewa jukumu la kuhakikisha Kiswahili kinapata nafasi kitaifa na kimataifa katika upekee wake. Leo utapata nafasi ya kumsikia mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, Bakita Omar Machibia, lakini pia utasikia raia wa nje ya bara la Afrika wanavyoendelea kujifunza lugha ya Kiswahili ili kuchangamkia fursa mbalimbali zilizopo katika lugha hiyo. Msikilizaji, kwa sasa ni kipengele cha kwanza cha msamiati wa leo kutoka kamusi kuu ya Kiswahili ya Baraza la Kiswahili Taifa, Bakita.
1: Karibu katika msamiati wa leo wa lugha ya Kiswahili. Na hii ni kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la pili kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, Bakita. Msamiati wetu wa leo ni amini, ambapo maana ya kwanza ya neno amini kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la pili inatueleza kwamba ni ridhia, nafuata mafundisho na maelekezo ya dini. Kwa hiyo maana ya pili ya neno amini, msikilizaji, ukielezwa ama ukiulizwa, basi jibu tu kwamba ni afiki au kuwa na jambo au kitu ni cha kweli. Kwa hivyo, je, unaamini kwamba lugha ya taifa inakupa elimu? Ndiyo, naamini. Lakini amini ya tatu, msikilizaji, ni yenye sifa za tabia ya kuwa mkweli. Kwa hiyo ukweli inaingia pia kwenye kuamini. Na amini ya nne, ambayo ni ya mwisho, msikilizaji, ni mtu aliyejenga udugu ama undugu na mtu mwingine kwa kulishana yamini. Meshaka umenielewa. Kwa hivyo amini ya kwanza, msikilizaji, ni kuridhia au ufuata mafundisho na maelekezo ya dini. Lakini amini ya pili tunaelezwa kwamba ni afiki kwa jambo au kitu ni cha kweli. Amini ya tatu ni yenye sifa za tabia ya kuwa mkweli. Na nne na mwisho, msikilizaji, ni mtu aliyejenga udugu ama undugu na mtu mwingine kwa kulishana yamini. Hawa nao ni amini. Bila shaka sasa umeamini kwamba amini ina maana nyingi.

0: Ni kipengele cha kwanza katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili baada ya vidokezo vifuatavyo kitafuata hapa. Kipengele cha pili katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili utapata nafasi hapo kufahamu namna Kiswahili kinavyoendelea kufanya vizuri nje ya mipaka ya Tanzania na nje ya bara la Afrika.
1: Tia mwanga na mafunzo mbalimbali. Kiswahili lugha yetu tuitunze. Utaji

na hamu vile ukikisikia Kiswahili na adhimu Mungu katutunukia.

0: Kishwani ukweli rahisi kuikubali, tuisome tuiseme Kiswahili lugha safi.
1: Well, niseme kwanza si mtaalam wa lugha ya Kipemba kwa sababu tunasema Kipemba, lakini kwa kweli kisiwani Pemba Vipemba vipo. Kuna Vipemba vingi sana, na unaweza ukatoka mkoani ukaenda zako Kojani utajikuta hufahamu huoni ndani. Sasa ukiniuliza kwa nini mimi nimejikita katika mambo ya Kipemba, kwa kweli tuseme ni majaliwa tu au bahati.
2: Msikilizaji, kwa sasa Kiswahili kinaendelea kuwavutia raia mbalimbali wa nje ya bara la Afrika kujifunza lugha hiyo. Hii ni fursa pana na wameendelea kuchangamkia fursa hiyo. Huyu ni raia wa China ambaye anaeleza jinsi ambavyo alijifunza lugha ya Kiswahili na kupita katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar ili kujifunza lugha ya Kiswahili. Hapa alikuwa akizungumza na Suza TV pale Zanzibar.
3: Ni watu wenye sifa nzuri sana. Kwanza nadhani watu wa Zanzibar ni watu wenye ukarimu. Nakumbuka kwamba mwezi wangu wa kwanza wa Zanzibar, ikikwenda darajani mwenyewe nitapotea. Na kila mara kuna watu wanaotembea barabarani wataniuliza na una tatizo gani na wapi unataka kwenda, na watanionyesha njia ya sahihi. Nawashukuru sana. Na pia kwa maoni yangu, watu wa hapa wanapenda kusaidiana wenzake, na kila mtu ni mtu wenye moyo nzuri. Jana ninatembea barabarani na kuna watoto, kuna mtoto mmoja anakaa kando ya barabarani, lakini uso wake umechafuka. Na mama moja, nadhani mama moja hamjui mtoto huyu, lakini waliona mtoto yule na akamsaidia safisha uso wake
4: bila kumtambua.
3: Ndio.
2: Asante sana kwa tovuti ya Jifunze Kiswahili ambayo inaonesha namna raia wa kigeni wanavyojifunza lugha hii ili kusaka mkate wao wa kila siku.

0: Msikilizaji, na sasa ni kipengele cha tatu cha kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, na hapa tunatazama kwa pamoja ni kwa namna gani lugha ya Kiswahili inaweza kuwa fursa katika michuano ya AFCON kwa mwaka 2027, ambapo tutaungana naye Omar Machibia, mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, BAKITA. Kwa mtazamo wa lugha, AFCON ya mwaka 2027 inaweza kuwa na fursa gani kubwa kwa Kiswahili, hasa kwa mashindano yatakayofanyika katika nchi hizi tatu za Afrika Mashariki?
1: Asante sana kwa swali zuri na ambalo umeuliza katika muda mwafaka sana. Tunaelekea katika mashindano ya AFCON ambayo yanajumuisha nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda, ambazo kimsingi ni nchi ambazo zina wazungumzaji wengi sana wa lugha ya Kiswahili. Sasa swali lako unaniuliza fursa za Kiswahili kuelekea AFCON. Kiswahili kuelekea AFCON kinazo fursa nyingi sana, na hivi ninavyoongea, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari imeshatuma ombi maalum kwa CAF kuomba Kiswahili kiwe miongoni mwa lugha rasmi zitakazotumika katika mashindano haya ya AFCON. Sasa kitendo cha CAF kutambua kwamba lugha ya Kiswahili itakuwa miongoni mwa lugha rasmi za mashindano katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ni fursa kede kede katika makundi kadhaa, yakiwamo kundi la waandishi wa habari ambao watahitajika kwa kiasi kikubwa katika kutafsiri ama kuchambua habari za michezo kwa Kiswahili. Kwa hiyo televisheni mbalimbali zitahitaji wataalamu hawa wanaoweza kuchambua michezo kabla, wakati na baada ya mashindano katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo fursa kwanza ipo kwa waandishi wa habari ambao watahitajika na kampuni mbalimbali zitakazokuwa zimepewa idhini ya kuonesha mashindano haya kama wachambuzi, lakini fursa nyingine ipo kwa walimu wa kufundisha Kiswahili kwa wageni. Tunatarajia kupata wageni wengi sana ambao watakuja kushuhudia mashindano haya. Sasa wageni hawa watakuwa wanahitaji kujifunza Kiswahili japo kwa kiasi kidogo, msamiati mdogo. Kwa hiyo walimu wa kufundisha Kiswahili kama lugha ya kigeni nao watapata fursa ya kupata wateja wa kuwafundisha na kujipatia kipato wao wenyewe binafsi, lakini na mataifa yao yatapata pesa kupitia kazi hiyo ya kufundisha. Lakini fursa nyingine ipo katika eneo la tafsiri na ukalimani. Hili nalo ni eneo muhimu sana katika mashindano haya, ambapo watalazimika au watahitajika wataalam wa tafsiri na ukalimani kutoka lugha ya Kiingereza kuja Kiswahili na kinyume chake. Na katika maeneo haya Watanzania na wazungumzaji wa Kiswahili watapata fursa ya kuingiza kipato kupitia kazi hii ya tafsiri na ukalimani pia.
0: Na Machibia, lugha ya Kiswahili inaweza vipi kutumika kama lugha inayounganisha mashabiki, wageni, waandishi wa habari na wadau mbalimbali watakaofika Tanzania, Kenya na Uganda?
1: Kwa hakika lugha ni chombo muhimu katika kuunganisha watu, na Kiswahili ni miongoni mwa lugha ambazo, tukichukulia mfano sisi kwa Tanzania, unaona umoja tulionao ni matokeo ya matumizi ya lugha moja ya Kiswahili ambayo imetuunganisha sisi na kujiona sisi ni wamoja. Na AFCON kwa kutambua hilo, hata kauli mbiu yao wameiweka kwamba ni AFCON pamoja, kwa maana kwamba ni kuhamasisha umoja miongoni mwa mataifa matatu yanayoandaa mashindano haya. Kiswahili kitatumika kuwaunganisha watu, kwa sababu watu watakaokuja katika mataifa haya wanahitaji kuwasiliana, na ili wawasiliane wakihitaji bidhaa yoyote watahitaji lugha, na lugha itakayokuwa inatumika ni Kiswahili. Ukihitaji huduma ya usafiri unahitaji kukijua Kiswahili ili uweze kupata huduma hiyo. Kununua katika maeneo mbalimbali, hoteli na maeneo mengine mengi, yanahitaji uweze kuwasiliana ili uweze kupata huduma hiyo. Kiswahili ndiyo lugha pekee ambayo itawaunganisha watu wote hawa, na ndio maana tumeona fursa katika maeneo kadhaa ya utafsiri, ukalimani, kufundishwa Kiswahili, Kiingereza na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa muunganiko wote huu ni kutufanya sisi tuwe na lugha inayotufanya tuelewane, tuweze kuzungumza, tukapeana huduma kwa namna ambayo inatufanya tuzungumze na tukubaliane, tuelewane kwamba mtu anahitaji kitu gani. Mtu ataenda kuhitaji kununua maji kwa mfano, mtu ataenda kupata hoteli, kupata chakula hotelini, atahitaji kuwa na lugha ambayo itamwezesha kuomba au kuhitaji huduma hiyo, na lugha itakayowezesha mambo hayo yote yatokee ni Kiswahili, ambacho ndiyo lugha ya kutuunganisha Watanzania wote, wana Afrika Mashariki wote. Kwa hiyo Kiswahili kina nafasi kubwa sana ya kutufanya sisi wote pamoja na wageni watu tuwe pamoja, tupeane huduma kutokana na mawasiliano yatakayowezeshwa na lugha ya Kiswahili.
0: Machibia, hebu tulitazame hili sasa kwenye swala zima hili la istilahi za kwenye lugha ya Kiswahili. Je, kuna umuhimu wa kuandaa istilahi maalum za Kiswahili zinazohusiana na usalama wa mashabiki, utalii, usafiri na huduma za viwanja kabla ya mashindano?
1: Istilahi kwa faida ya wasikilizaji wetu, tunapozungumzia istilahi ni msamiati wa taaluma fulani au unaozungumzia eneo fulani fulani, kwa mfano labda elimu, kama usafiri kama ulivyosema, michezo, tehama na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa umeniuliza swali, kuna umuhimu wa kuandaa istilahi hizo? Labda ni kutoa tu hofu, ndugu mtangazaji, tayari istilahi hizo zipo, tunazo istilahi za kutosha. Baraza la Kiswahili la Taifa kupitia wataalamu wake limeshajipanga kwa ajili ya AFCON. Tayari tunazo istilahi za michezo, tunazo istilahi katika kila uga. Kwa hiyo ni kutoe hofu katika hilo kwamba istilahi zipo, na hasa pengine labda kwenye eneo la michezo ambako watu wanaweza akawa na hofu hiyo. Ni wewe ni miongoni mwa watangazaji muhimu, na pengine jitahidi kufika barazani au wasiliana na wataalamu wa baraza. Kama hujapata istilahi za michezo, uzipate. Sina shaka katika maeneo mengine ambayo umeyataja, kwa sababu Watanzania na watumiaji wote wa lugha ya Kiswahili wanawasiliana kwa wepesi katika maeneo mengine yote, isipokuwa pengine labda changamoto imekuwa katika watangazaji na wachambuzi wa michezo ambao sijajua ni kasumba ya kutaka kuonekana wanajua lugha ya Kiingereza ama namna gani, wamekuwa wakijikuta wanachanganya sana lugha ya Kiingereza katika uchambuzi wao. Sijui ni kutaka kujionyesha wanajua sana ama ni kwa namna gani, lakini istilahi za kutosha za michezo zipo, na anapokuwa na changamoto tuwasiliane ili tuweze kuzipata. Zinatambazwa katika maeneo maalum mbalimbali kwa ajili ya kuzipata, ili ziwe nyepesi kuzipata, na tujitahidi kuzitumia kwa kweli, kwa sababu ni lugha yetu, na mashindano haya ni miongoni mwa jukwaa muhimu litakalosaidia kwa kiasi kikubwa kuitangaza lugha yetu na kuifanya itambulike zaidi duniani.
0: Kwa namna gani sasa vijana wanaweza kutumia lugha ya Kiswahili katika kuhakikisha kwamba wanajiajiri katika kutengeneza maudhui, kuongoza watalii, wakalimani au waandishi?
1: Katika mitandao ya kijamii wapo kuna wadau wa namna tofauti tofauti. Kuna watu wana maudhui ya mtandaoni, kuna kundi la watalii ambao nao kuna kifurushi maalum cha utalii wa lugha, nao kwa kutumia kifurushi hicho ni jukwaa muhimu la kuwafanya wajiingizie kipato kwa kuwafundisha hao watalii wanaokuja. Lakini waandaa maudhui mtandaoni watumie lugha ya Kiswahili kuandaa maudhui yao, ambayo kwa hakika watapata kipato kupitia lugha ya Kiswahili, na kwa sababu AFCON inakusanya watu wengi, watatamani kujua Watanzania na wazungumzaji wa Kiswahili wana maudhui yao ya Kiswahili yakoje. Kwa hiyo watapata wafuatiliaji wengi sana. Kwa hiyo vijana watumie majukwaa hayo kujiajiri na kuchangamkia fursa zitakazowafanya wapate kipato. Lakini watu wa ukalimani na tafsiri pia ni sehemu nzuri pia ya kujitangaza, kwa sababu ni mashindano haya yatahitaji watu wa tafsiri, watu wa ukalimani. Na tunawapata wapi? Sisi Baraza la Kiswahili la Taifa tuna kanzidata ya wataalamu wa tafsiri na ukalimani na wataalamu wengine ambao taasisi nyingine mbalimbali zinapohitaji wataalamu wa namna hiyo tunawapendekezea, tunawapa watu wa namna hiyo. Lakini mitandao nayo ni sehemu muhimu ya kujitangaza. Wasisubiri tu mpaka sisi tutafute ili tutoe taarifa zao, lakini wanaweza wakatumia mitandao hii kujitangaza na hatimaye wakapata ajira na kujipatia kipato kupitia mitandao ya kijamii.
0: Na Machibia, tunawezaje sasa kuhakikisha kwamba matumizi ya Kiswahili katika AFCON hayawi swala la utambulisho pekee, bali yanageuka kuwa fursa halisi za kiuchumi kwa vijana na wataalamu wa lugha?
1: Baraza la Kiswahili la Taifa ambalo liko chini ya Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo tayari limeshajipanga kuhakikisha AFCON haliwi tu jukwaa la michezo na kukifanya Kiswahili kitangazike, lakini ni sehemu pia ya kutufanya sisi tujipatie kipato na tufahamike katika mataifa mengine tunafanya kazi gani. Kwa hiyo tumeshaanza mikakati ya kuwa na panda maalum la Baraza la Kiswahili la Taifa ambalo kupitia idara zake mbalimbali kama za tafsiri na ukalimani, Kiswahili kwa wageni, fasihi, na Ikilahi na Kamusi watakuwa pale kuhakikisha Kiswahili kinatumika katika kila sehemu ya mashindano haya. Matangazo yatakayokuwa yanapita katika viwanja vyetu, tunahakikisha yatakuwa katika Kiswahili, lakini pia yanakuwa ni jukwaa la kuwafanya vijana wetu watambulike kwamba tunao vijana wataalamu watakaoweza kutumika na vyuo na taasisi mbalimbali duniani kwa ajili ya kufundisha Kiswahili, kwa ajili ya ukalimani, kwa ajili ya kuandaa silahi na kwa ajili ya kuandaa kamusi tengine.
0: Pengine Kiswahili kinaweza kutumika katika michuano hii kutangaza pia vivutio mbalimbali vya utalii ambavyo vipo hapa nchini.
1: Ni kwa hakika, kwa sababu mojawapo ni utalii wa lugha, na katika utalii wa lugha unatangazwa kupitia bidhaa mbalimbali za kitamaduni ikiwemo vinyago na vitu vingine vingi kama kanga ambazo zitakuwa na maandishi ya Kiswahili na mambo mengine mengi. Kwa hiyo bidhaa mbalimbali za kitamaduni zitatumika kutangaza lugha, lakini lugha pia itatumika kutangaza bidhaa hizo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinategemeana na ni sehemu muhimu kila Mtanzania achangamkie fursa kwa namna aiwezayo kupitia kazi ambayo anadhani anaweza akaifanya, iwe sanaa, iwe vinyago, iwe uchongaji, iwe fasihi, iwe mziki. Pengine kwa mfano mtu anaweza akawa anatunga nyimbo nzuri na mashairi mazuri kwa kutumia Kiswahili ambayo yanaweza akatumika, kwa sababu ninaamini katika ufunguzi na ufungaji wa mashindano ni lazima kutakuwa na nafasi ya wasanii wetu kutumbuiza. Kwa hiyo waandae maudhui mazuri, nyimbo nzuri ambazo zitakuwa wameziimba kwa Kiswahili, vitapata nafasi ya kuonekana na kutangazika kwa katika ulimwengu wote, katika dunia nzima. Watazamaji wote watakaokuwa wanafuatilia mashindano haya watapata nafasi ya kuziona. Kwa hiyo kila Mtanzania, kila mtu ambaye anayaona au atashuhudia mashindano haya atumie kama nafasi ya kujipatia kipato yeye mwenyewe binafsi, lakini na taifa kwa ujumla.
0: Naam, tukiwa tunahitimisha, Omari Machibi, ya AFCON ya mwaka 2027 inaweza vipi kusaidia kuongeza hadhi ya Kiswahili barani Afrika na duniani?
1: Kiswahili tayari kina hadhi yake kubwa sana, kimepewa majukumu makubwa sana. Ninachokiona mimi kupitia AFCON, Kiswahili kinapewa jukumu jingine zito katika michezo. Kwa hiyo mashindano haya nayaona yanakipa Kiswahili hadhi nyingine ya kutumika katika michezo. Usishangae uka baada ya AFCON ukaona mashindano mengine duniani Kiswahili kimeingia kuwa miongoni mwa lugha rasmi zitakazotumika kurusha matangazo ya mashindano hayo.

Msikilizaji, ndivyo ambavyo tunatia nanga ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, na hapa tunakuacha na methali kutoka Baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza, na hapa kupitia mitandao yao ya kijamii tunatazama methali hii: usishue dau na maji ya jaa. Maana yake ni kwamba unapotaka kufanya jambo lako usijicheleweshe, hautafanikiwa. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood na kuaga.

0: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
1: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC. Asante.
0: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Shirika la viwango Tanzania TBS limewahimiza waandisi na watumiaji wa bidhaa na malighafi ujenzi kutumia huduma ya upimaji wa yari maarufu kama type testing ili kujiridhisha kuhusu ubora na utendaji wa bidhaa kabla ya kuzitumia katika miradi mbalimbali. Akizungumza jijini Dar es Salaam, meneja wa viwango kutoka TBS mhandisi Yona Afrika amesema TBS ina jukumu la kuhakikisha bidhaa, huduma na mifumo inayotumika nchini inazingatia viwango vya ubora na usalama. Jumla ya wanachuo 13 kutoka vyuo mbalimbali nchini Tanzania wanatarajiwa kushiriki katika kongamano la masuala ya elimu ya ulinzi mtandao litakalofanyika jijini Dubai, Falme za Kiarabu. Akizungumza katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, mratibu wa safari hiyo Amin Abdul amesema wanachuo hao wamechaguliwa baada ya kufanya vizuri katika shindano la kitaifa la masuala ya elimu ya ulinzi mtandao lililofanyika jijini Dar es Salaam mwezi uliopita. Na balozi wa Indonesia nchini Tanzania, Tri Yogo Jamiko, amesema diplomasia ya nchi hiyo inalenga zaidi kujenga uhusiano wa watu kwa watu, ikiwemo kuhakikisha watoto wanapata fursa sawa za elimu hususan katika maeneo yasiyofikika kwa urahisi. Amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa maonesho ya filamu ya Sokola yaliyoandaliwa ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya uhuru wa Indonesia. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
3: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
4: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
4: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Muendelezo tulipoishia

Hujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Biblia ya Tuambia Nini. Kipindi ambacho tunapata wasaa wa kujifunza neno la Mungu ambavyo linatuelekeza na kutufundisha katika maisha yetu ya kila siku. Na hii leo atakaye kwenda kutupitisha katika tafakari ya neno la Mungu si mwingine ni mchungaji Kenneth Patrick Muhaka kutoka kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania, Dayosisi ya Kusini Mashariki Mtwara, Kimtwara, wilaya ya Masasi. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson.

pa Bwana. Kwanza nianze kwa kusema maana ya neema. Kupata neema machoni pa Bwana ni Mungu kukutazama kwa upendo, na anakufurahia na amekuchagua hata kama haustahili. Baada ya kuona maana hii, tusome somo letu kutoka kitabu cha Mwanzo sura ile ya 6 mstari wa 5 hadi mstari ule wa 8. Nasoma katika jina la Yesu. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu. Duniani akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitabacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Ni wazi kabisa, sawa na somo letu ambalo tumekwenda kulisikia kutoka katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ile ya 6 mstari wa 5 hadi ule mstari wa 8. Ni wazi kabisa kwamba yako mambo ambayo Mungu alikwenda kuona moyoni mwa mwanadamu kwamba yamekuwa mabaya. Na katika somo hili la leo tunaona historia ya watu au ya kale ya wanadamu, kwamba waliofanya au walimwasi Mungu, na kwa sababu walimwasi Mungu walikataa ufunuo wake aliyowapa, sawa na Mwanzo ile sura ile ya 6 mstari ule wa 5 hadi wa 6. Na kwamba ukiangalia hata Rumi sura ile ya kwanza mstari wa 20 hadi wa 25, tusome maandiko yanasema, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uwezo wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima, walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na ya vitambavyo. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao wafuate uchafu, hata wakavunjiana heshima mili yao, kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayehimidiwa milele. Amina. Hivyo mwanadamu walifanya kila aina ya dhambi, na hata zile za uasherati zilikuwa mbaya mno. Hata Mungu akaamua kuangamiza watu na kuanza upya kwa kupitia kumpa neema Nuhu, ambayo kupitia hiyo neema Nuhu akaweza kusikia sauti kutoka kwa Mungu, sauti ambayo ilimsaidia kuweza kutengeneza safina. Na kwa sababu ya kutengeneza safina, hiyo safina iliwezesha watu kuokolewa, kupata neema ya kuokolewa. Na hii ilitokana na namna ambavyo watu walivyoweza kufanya dhambi. Mungu akagairi kwamba amemuumba mwanadamu kwa sababu ya dhambi. Na alipoangalia katika moyo wa mwanadamu, aliona kila kusudi analowaza mwanadamu ni mbaya, ni uovu. Na tunaona wazi namna ambavyo watu wengi wanavyoishi maisha ya sasa, kwamba watu wengi mawazo yao na makusudi yao yamekuwa mabaya. Na hivyo tunapata nafasi hii siku ya leo, tunapoangalia somo hili, tunaweza kuona namna ambavyo neema ya Mungu ilivyomfikia Nuhu. Na baada ya kumfikia

0: Kia Nuhu, Mungu akagairi mabaya ambayo yangeweza kumpata Nuhu. Lakini wale ambao hawakumsikiliza Nuhu, wale waliweza kuangamizwa kwa sababu hawakutaka kuacha yaliyo mabaya. Ndugu zangu na wapendwa katika Bwana, tumeona namna ambavyo moyo wa Mungu ulivyoumia kwa kujutia kwa kumfanya mtu duniani, kwa sababu kila nia ya moyo ilikuwa ni maovu tu ndani ya mwanadamu. Leo Mungu anaweza kupata nafasi ya kuuliza au kukuangalia wewe katika moyo wako. Yamkini yawezekana kwenye ndoa yako anapokuangalia, au kwenye biashara yako anapokuangalia, au kwenye kazi yako anapokuangalia. Yawezekana umepata kazi hata serikalini. Mungu anapokuangalia anaona nini? Ebu ufanyike kuwa Nuhu wa leo, kwamba gairi mabaya ambayo yawezekana yamemhuzunisha Mungu, na ufanye mema ili upate neema. Neema ambayo itakuwezesha kupitia wewe taifa kuokolewa, kupitia wewe ndoa kupona, kupitia wewe familia kuokolewa, kupitia wewe biashara yako kuwa biashara ambayo inasaidia jamii, lakini pia ni biashara ambayo ina uwezo kwa utukufu wa Mungu. Lakini pia unapopata neema, neema inakufanya wewe upate nafasi mzuri ya kufahamu Mungu, lakini pia ya kutembea nuruni mwa Mungu. Inawezekana kupitia somo hili ambalo tumepata nafasi ya kusikia, inawezekana tunapomwangalia Nuhu, yeye alipata nafasi pia ya kuambia watu habari ya Mungu kuhusu kuacha mabaya na kumgeukia Mungu. Wapo watu ambao hawao walimwona Nuhu kwamba amechelewa, wakasema maneno mengi juu ya Nuhu. Lakini Mungu alipozungumza na Nuhu, aliangalia juu ya mabaya ambayo mwanadamu anayafanya. Na alipoangalia juu ya mabaya, kusudi lake la kumumba mwanadamu halikuwa mwanadamu afanye mabaya. Kusudi lake ilikuwa mwanadamu apate kuyafanya yaliyo mema. Lakini mwanadamu anapoacha kufanya yaliyo mema, Mungu akagairi. Na anapogairi, tumeona namna ambavyo anapokusudia sasa kuangamiza. Na anapoangamiza, tunaona namna ambavyo neema imempata Nuhu. Nuhu anapata neema. Na anapopata neema hii, Mungu anaanza na Nuhu katika upya wa maisha. Na katika kuanza na Nuhu, Nuhu anapata kibali, kibali ambacho kilifanya Mungu amfurahie. Bwana Yesu apewe sifa. Kilimfanya Mungu amuone kwamba Nuhu ni mtoto au ni mtu ambaye anafaa katika machoni pake, ili apate kulitukuza jina lake. Kwa hiyo bado tunayo nafasi kwamba hata katika taifa letu, kupitia wewe taifa likaokolewa, kupitia wewe Mungu akakufurahia au taifa akalifurahia. Kwa hiyo kupitia neema hii Mungu atusaidie. Kama kuna mambo ambayo yawezekana, yako mambo yaliyomhuzunisha Mungu, lakini kupitia somo hili yawezekana ni vema kuwa na mwanzo mzuri wa kupata neema machoni pa Bwana. Ninaomba ufanyike kuwa Nuhu wa leo. Ufanyike kuwa Nuhu wa leo katika ndoa yako, kwamba Mungu ndoa yako aipe neema. Ufanyike kuwa Nuhu wa leo katika biashara yako, kwamba biashara yako ipate neema. Ufanyike kuwa Nuhu wa leo katika kazi yako, kwamba kazi yako ipate neema. Ufanyike kuwa Nuhu wa leo katika maisha yako, hata katika moyo wako. Maana kwa kufanyika kuwa Nuhu, ndivyo Mungu anavyoanza maisha mapya na mtu. Na anapoanza maisha mapya na mtu, Mungu kazi yake ya kwanza ni kumbariki mtu. Kwa hiyo kupitia somo hili, niendelee kuomba na nikutake kwamba kwa nafasi ulioipata hii ya kusikia neno hili la neema, Mungu akupe neema. Neema ya kukuwezesha kukuondoa kwenye changamoto ambazo umekuwa nazo. Yawezekana ni ugonjwa, yawezekana ni maisha. Hebu Mungu akupe neema ya kukuondoa kwenye ugonjwa huo. upate neema ya kuwa mzima kuanzia sasa. Yawezekana ni kazi, kwamba mara nyingi kazi imekuwa tatizo kwako. Ebu Mungu akupe neema ya hiyo kazi kuwa sio tatizo tena, bali upate neema ya kuwa na kazi inayompendeza Mungu na wewe pia inayokupendeza. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunashukuru kwa ajili ya neema hii ambayo umetupa siku ya leo ya kusikia neno lako. Namuombea baba yule, namuombea mama yule, namuombea msikilizaji wetu na hata watu wako ambao Bwana umewapa neema hii, kwamba uwape neema ya kuponya kutoka katika ugonjwa wao, ya kuwaponya kutoka kwenye shida zao, ya kuwaponya katika ndoa zao, ya kuwaponya katika biashara yao. Bwana, ikakupendeze ndoa zao, zikakupendeze biashara zao, zikakupendeze kazi zao, ili kwa wakati huu ambao Bwana wanataka kuanza na wewe, wapate neema ya kutembea nuruni mwako na ya kubarikiwa. Tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amina.
1: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu ambao tumeusikia, ujumbe ulioletwa kwetu na mchungaji Kenneth Patrick Muhaka kutoka kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania, Diocese ya Kusini Mashariki Mtwara, wilayani Masasi. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha Tumsifu Mungu. Leo ni Dominika ya 26 ya mwaka A wa kanisa. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu katika Dominika hii. Tafakari ambayo inaletwa kwako na Padre Bonaventure Maro wa shirika la Damu Takatifu ya Yesu. Kukualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Tumsifu Mungu, uko nami Pascal Mwanache.
1: Ndugu wapendwa, karibuni tusikilize neno la Mungu na tafakari ya Dominika 26 mwaka A, mwaka wa kanisa. Liturujia ya neno la Mungu katika Dominika ya leo inatutafakarisha kuwa ukweli na uaminifu katika wito wetu ni njia ya kuupata ufalme wa mbinguni. Mwenyezi Mungu anamuita kila mmoja wetu kuupata wokovu, na anataka kila mmoja awajibike ili kuupata ufalme wa mbinguni. Anayeitika wito huo wa Mungu kwa ukweli na uaminifu ana nafasi katika ufalme wa mbinguni. Hivyo ndugu zangu, katika Dominika ya leo tuombe neema na nguvu ya kuitika wito wa Mungu kiaminifu, kudumu katika kutenda yote yanayoendana na wito wetu, ili mwisho wa maisha yetu tupate taji ya uaminifu kutoka kwa Kristo mwenyewe aliye kielelezo cha ufuasi na wito wetu. Masomo yetu katika Dominika ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 18 aya 25 hadi 28. Somo la pili ni waraka wa mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 11. Somo la injili linatoka katika injili ya Mathayo sura ya 21 aya ya 28 hadi 32. Wapendwa taifa la Mungu, masomo yote matatu ambayo tumeyasikia yanatueleza juu ya ujumbe huu ambao mama kanisa amependa kututafakarisha katika Dominika hii ya 26 ya mwaka A wa kanisa. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 18 aya 25 hadi 28. Katika somo hili la kwanza tumesikia kutoka katika kitabu cha nabii Ezekieli habari za taifa la Israeli ambao wapo utumwani Babeli. Kutokana na kukosa utii kwa amri na maagano walioweka na Mungu, wakapuuza maonyo mbalimbali waliopewa na manabii juu ya hatari ambayo ingewapata kwa kutokushika amri za Mungu, taifa la Israeli wanajikuta utumwani Babeli. Hekalu lilibomolewa, wakapoteza ardhi, wakapoteza nchi ya ahadi ambayo Mwenyezi Mungu alikwisha wapatia. Nabii Ezekieli tunaambiwa naye alikwenda utumwani pamoja na taifa la Israeli. Na Mwenyezi Mungu anafanya hivi ili kuwarekebisha, waache njia zao mbaya ili awaokoe. Wakiwa utumwani wanawaza mambo mengi. Wanawaza kuhusu familia zao, wanawaza kuhusu mashamba yao, wanawaza kuhusu hatima ya nchi yao, na wanajiuliza kwa nini walikuwa utumwani. Taifa la Israeli wakiwa utumwani walifikiri kwamba walikwenda huko kwa kosa la wazazi wao. Hawakuwa tayari kutambua kuwa Mwenyezi Mungu anamuadhibu kila mtu, kila kizazi kwa makosa yao wenyewe. Wanafikiri kwamba njia za Mungu kwao si sahihi, na kwamba wanabebeshwa adhabu ya makosa ya mababu zao. Tukisoma aya 4 zilizotangulia, yani aya 21 hadi 24, tunagundua kwamba mara nyingi Mwenyezi Mungu anarudia rudia kwa vinywa vya manabii kwamba afurahii kifo cha mtu mwovu, bali anamwalika kila mwovu aache njia yake mbaya ili apate kuishi. Mwenyezi Mungu ananena kwa kinywa cha nabii Ezekieli kwamba mtu mwovu akiacha njia yake mbaya ataishi, na mtu mwenye haki vile vile akiacha njia njema akafuata njia isiyo haki, hakika naye atakufa. Nabii Ezekieli anasisitiza juu ya wajibu wa kila mmoja kuupata wokovu, yaani kuiokoa nafsi yake. Ndugu wapendwa, katika somo hili la kwanza tuna mambo matatu ya kujifunza. Jambo la kwanza, tunapoanguka katika dhambi tunakuwa watumwa wa dhambi zetu wenyewe. Nabii Ezekieli, kama ilivyo kwa manabii wengine, wanaeleza sababu za taifa la Israeli kuwa utumwani. kwamba ni kwa sababu walishindwa kuyatii maagizo ya manabii wa Mungu waliowasisitiza kila mara kulishika agano na kuzifuata amri za Mungu. Mwenyezi Mungu aliwaadhibu kwa kuwapeleka utumwani ili kuwakumbusha wajibu wao. Ndugu zangu, sisi vile vile tu kama walivyokuwa taifa la Israeli, mara nyingi tunashindwa kuzifuata amri za Mwenyezi Mungu. Tunashindwa kuishi kikamilifu ahadi zetu za ubatizo. Tunashindwa kushika kiaminifu maagano tulioweka na Mungu, iwe ndoa, iwe nadhiri za kitawa, kutokana na udhaifu wetu wa kibinadamu. Haya yote yanatufanya kuwa kifungoni. Tunakuwa watumwa wa mzigo wa dhambi zetu sisi wenyewe. Tunakosa amani kati yetu sisi kwa sisi, katika ndoa zetu, katika familia zetu, katika jumuiya zetu za kitawa, katika jumuiya zetu ndogo ndogo, na kati yetu sisi na Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tupo kifungoni. Tupo utumwani. Dhambi inatutenga na Mungu. Dhambi inatuweka mbali na ahadi za Mungu wetu. Ndugu zangu, tujiulize leo kila mmoja wetu kwamba ni nini kinachonifanya kuwa mtumwa wa vilema vya dhambi? Ni nini kinanifanya kuwa mlevi asiyewajibika katika familia? Nini kinanifanya kuwa mregevu dini nisiyependa kujishughulisha na mambo ya muhusuyo Mungu? Nini kimenifanya kuwa mtumwa wa uvivu, mtumwa wa uzembe na kutokuwajibika katika familia yangu? Nini kimenifanya kuwa na visasi na vinyongo na chuki na visirani na ndugu na majirani zangu nisiye tayari kufungua moyo na kusamehe? Ndugu zangu, tusipokubali kuwa tu watumwa nyakati fulani kwa sababu ya makosa na vilema tunavyoviendekeza sisi wenyewe, hatuwezi kamwe kuwa huru. Hatuwezi kuwa huru mbele ya wenzetu na hatuwezi kuwa huru mbele za Mungu wetu. Jambo la pili, Mwenyezi Mungu anamuadhibu kila mtu kwa kadiri ya makosa yake mwenyewe. Nabii Ezekieli anasisitiza juu ya uwajibikaji wa kila mtu kwa dhambi zake mwenyewe mbele za Mwenyezi Mungu. Taifa la Israeli walifikiri kwamba walikuwa utumwani kwa sababu ya makosa na dhambi za wazazi wao. Lakini wakasahau kujichunguza ndani mwao. Wakasahau kuchunguza mahusiano yao na Mungu, ukweli na uaminifu wao katika kulitii agano lao na Mungu. Mungu akawaadhibu kwa kuwapeleka nao vile vile utumwani. Ndugu zangu, sisi kila mmoja wetu ameitwa na Mungu mwenyewe. Ameitwa kwa jina kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu kwa njia ya miito mbalimbali katika kanisa. Tunaposhindwa kuishi kadiri ya wito wetu, tunaposhindwa kuishi kadiri ya maagano tulioweka na Mungu, Mungu atatuadhibu na kutuwajibisha kila mtu kwa nafsi yake. Tunaposhindwa kuishi vema Ukristo wetu, Mungu atatuwajibisha. Tunaposhindwa kutimiza majukumu yatupasayo katika familia, katika jamii, katika jumuiya zetu, jamii itatuwajibisha, lakini pia Mwenyezi Mungu atatuwajibisha. Ndugu zangu, somo la Injili ni Injili ya Mathayo sura 21 aya 28 hadi 32. Katika somo la Injili Dominika iliyopita, Yesu alitupa mfano wa vibarua walioalikwa kufanya kazi katika shamba la mizabibu. Katika mfano huu wa vibarua, Yesu alikuwa anawalenga zaidi Mafarisayo na waandishi ambao walikuwa wanamsikiliza, kwamba walipaswa kuacha mtazamo potofu kuwa Mungu aliwaita Wayahudi pekee wapate wokovu. Hivyo Yesu anawafundisha kuwa Mungu ni mwenye upendo usiopimika kwa vigezo vya kibinadamu, anayehangaika na wokovu wa kila aliye tayari kuitika wito wa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hayo ndiyo mawazo ya Mungu wetu. Katika Dominika ya leo, Yesu anatoa tena mfano mwingine wa mtu aliyekuwa na wana wawili, akiwaagiza wote kwenda kufanya kazi katika shamba la mizabibu. Wa kwanza anakubali wito wa kufanya kazi lakini hakwenda. Na mwingine akakataa, lakini baadaye akafikiri, akajutia, akaenda shambani. Wapendwa taifa la Mungu, mwana wa kwanza ni mfano wa taifa teule la Israeli, ambao hawa walikuwa ni wana wa ahadi, ambao kwao walistahili wokovu lakini kwa sababu ya majivuno yao kwamba ni watoto wateule wa Mungu walioshika sheria ya Musa na manabii, walikataa mwaliko wa Yohane, mwaliko wa kutubu na kuiamini injili. Mwana wa pili ni mfano wa watu wa mataifa. Hawa ndio makahaba, watoza ushuru na wenye dhambi ambao walidharaulika kwamba hawakustahili wokovu, hawakuwa wana wapendwa, hawakuwa wana wa ahadi, hawakuijua wala kuifuata sheria ya Mungu. Hawa hawakustahili kupata wokovu. Lakini Yesu anaonyesha kwamba hawa walikuwa tayari kupokea habari njema iliyohubiriwa na Yohane, wakatubu na kuiamini injili. Ndugu zangu, mimi na wewe tupo upande wa mwana yupi? Wapendwa katika Kristo, somo hili la injili takatifu linatupa mafundisho makuu matano. Kwanza, Mwenyezi Mungu anatualika sote kuendea ufalme wa mbinguni. Yesu anatoa mfano wa mtu ambaye alikuwa na shamba la mizabibu, aliye na wana wawili, na anawaalika wote kwenda kufanya kazi katika shamba lake la mizabibu. Wapendwa, Mwenyezi Mungu katika maandiko matakatifu anajulikana kama Bwana mwenye shamba. Mwana wa kwanza ni taifa lake teule, taifa la Israeli, ambao hadi ya ukombozi ilikuwa kwa wa kwanza. Mwana wa pili ni watu wa mataifa ambao nao pia wapo katika mpango wa Mungu wa ukombozi tuliopata sote kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe Mungu wetu anaita wote katika kuupata ufalme wa mbinguni. Wapendwa katika Kristo, sisi tunapaswa kutambua kuwa Mungu wetu tangu mwanzo alitaka mwanadamu aishi naye milele. Lakini mara baada ya anguko la wazazi wetu wa kwanza, Mungu akubadili mpango wake. Kwa njia ya Kristo, ulimwengu wote umepata tena ukombozi. Sasa sio Waisraeli pekee, bali pia watu wa mataifa yote nao wamepata zawadi ya ukombozi ya Mungu. Wapendwa, tufurahie upendo huu wa ajabu alionao Mungu wetu kwa watu wake wote. Jambo la pili, hatupaswi kujivuna kwa sababu ya zawadi ya wito aliyotupa Mungu kufanya kazi katika shamba lake. Taifa la Israeli, licha ya kwamba walikuwa wana pekee wa Mungu, wana wa ahadi, walijisahau na kujivuna kwamba wokovu ulikuwa kwa ajili yao peke yao na wala sio kwa ajili ya watu wa mataifa. Na hivyo hawakuwa tayari kupokea mwaliko wa Yohane aliyewaalika kutubu na kuiamini injili, yaani kumwamini Yesu, mwana wa pekee wa Mungu na Masia. Wapendwa, mimi na wewe tumepata zawadi ya upendeleo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Zawadi ya kushiriki katika mpango wake wa ukombozi, kwanza kabisa ukombozi wetu sisi na ukombozi kwa wengine. Hatupaswi kujisikia hata mara moja kwamba sisi tunastahili zaidi kuliko wengine. Hatupaswi kuwanyooshea wengine vidole kwamba wao hawastahili kupata ufalme wa mbinguni. Tunapaswa kuwasaidia wengine kwa njia ya sala na mifano yetu mema, ili watambue thamani ya wito wa kupata ufalme wa mbinguni kwanza kuliko kitu kingine chochote.
0: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Tumsifu Mungu, ambapo tumeshirikishwa tafakari ya neno la Mungu Dominika ya 26 ya mwaka A wa kanisa. Tumeongozwa na Padri Bonaventure Maro wa shirika la Damu Takatifu ya Yesu. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, mimi ni Pascal Bonache, na kutakieni nyote Dominika njema. Tumsifu Yesu Kristo.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Hujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Tumwabudu Mungu, na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe mzuri wa neno la Mungu utakaoletwa kwetu na mchungaji Tumaini Mpagama, chaplain kutoka chuo kikuu kishiriki cha elimu Mkwawa mkoani Iringa. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Karibu.

0: Mpendwa msikilizaji, ni kukaribisha sana katika tafakari hii ya neno la Mungu siku hii ya leo. Kichwa kinachotuongoza, neema ya Mungu yatosha. Na kabla hatujaanza kutafakari neno hili, basi ni vema tukajikabidhi mikononi mwa Mungu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru na kukutukuza. Asante kwa uaminifu wako na upendo wako kwetu sisi wanadamu. Asante hata kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Mungu umetupa kama zawadi machoni petu. Tunaomba Bwana Yesu, tunapokwenda kuanza kutafakari neno hili la uzima, wewe uwe pamoja nasi. Anza pamoja nasi na umalize pamoja nasi. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mpendwa msikilizaji, kabla hatujaanza kutafakari neno hili kwa kina, ni vema tukatambua maana ya neno neema ili tuweze kwenda pamoja. Neema ni nini? Neema ni upendeleo. Neema ni fadhili. Neema ni rehema au wema wa Mungu ambao mwanadamu haupati kwa sababu anastahili, bali ni kwa sababu ya upendo wa Mungu. Neema ni namna ambayo Mungu anamtendea mwanadamu mema bila kujali matendo yake. Kwa Kiebrania, neno neema linamaanisha kupata kibali au upendeleo machoni pa watu au mtu. Lakini pia kwa Kigiriki, neno hili hili neema linamaanisha zawadi ya bure, fadhili au wema anaotendewa mtu fulani bila kustahili. Tukisoma kitabu kile cha Kutoka 33 mstari ule wa 12, neno la Mungu linasema, basi sasa na kuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua. Ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Wewe unayenisikiliza, Mungu aliwatoa wa Israeli kutoka Misri kwa mkono wenye nguvu. Lakini sasa, walipofika jangwani, Musa alipokuwa mlimani kupokea sheria au amri 10 za Mungu, watu walimomba Haruni awatengenezee ndama wa dhahabu na wakaanza kuabudu sanamu. Hili ndilo kosa kubwa kubwa sana mbele za Mungu. Kwa sababu ya dhambi hiyo, Mungu alikasirika na akasema hataendelea kutembea katikati yao kwa sababu ya ukaidi wao walioufanya. Ndipo Musa akaanza kuwaombea watu akisema, ikiwa nimepata neema machoni pako, unionyeshe njia zako nipate kukujua. Ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Musa alizungumza maneno haya kwa sababu alitambua ya kuwa baada ya Israeli kumkosea Mungu kwa kuabudu ndama wa dhahabu, hakuwa na sifa tena wala haki ya kudai uwepo wa Mungu. Kitu pekee kilichoweza kuwaokoa kilikuwa ni neema ya Mungu pekee. Ndio maana hakutegemea matendo ya watu, bali alitegemea fadhili na rehema za Mungu. Musa alijua ya kwamba bila neema hakuna uwepo wa Mungu. Bila uwepo wa Mungu hakuna uongozi. Na bila uongozi wa Mungu hakuna ushindi. Hivyo aliomba neema ya Mungu iendelee kutembea pamoja nao. Mpendwa msikilizaji, ni kuambie jambo moja. Neema ya Mungu huanza pale ambapo uwezo wa mwanadamu unaishia. Musa alifahamu kwamba si nguvu za Israeli, bali neema ya Mungu ndiyo ingeendelea kuwabeba. Hivyo baada ya Mungu kumhakikishia Musa kuwa atakuwa pamoja naye, Musa aliomba jambo kubwa zaidi. Alisema, Mungu, naomba unionyeshe utukufu wako. Mpendwa msikilizaji, ukisoma mstari huu, unaonyesha dhahiri ya kuwa Musa hakuridhika kabisa na ahadi za Mungu pekee. alitamani kumjua Mungu kwa undani zaidi. Moyo wa mtu aliyeonja neema ya Mungu daima hutamani kumkaribia Mungu zaidi. Tukisoma kitabu kile cha Kutoka 33:19, neno la Mungu linasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakaye mfadhili, nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Mpendwa msikilizaji, hapa Mungu anatufundisha kuwa neema ni uamuzi wake wa hiari na si malipo ya matendo ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu yoyote anayeweza kuilazimisha neema. Hakuna mwanadamu yoyote anayeweza kuinunua neema hii, hata kama ni tajiri au ni bilionea kiasi gani. Bali neema ya Mungu hutolewa kwa mapenzi na huruma za Mungu mwenyewe. Na ndio maana tukisoma kitabu kile cha Maombolezo 3:22-23, neno la Mungu linasema, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Musa alianza kwa kuomba neema, akaahidiwa uwepo wa Mungu, na mwisho akaona utukufu wa Mungu. Hivyo hii inatufundisha kuwa neema ya Mungu ndiyo mlango unaotupeleka kwenye uwepo wa Mungu, na uwepo wa Mungu ndiyo unaotufunulia utukufu wake. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana kwako wewe unayenisikiliza kufahamu ya kuwa anayeishi katika neema ya Mungu haongozwi na nguvu zake, bali hubebwa na uwepo wa Mungu, na aliye na uwepo wa Mungu kamwe hatembei peke yake. Katika Agano la Kale, Musa aliomba neema, lakini katika Agano Jipya, neema imefunuliwa kikamilifu kupitia Yesu Kristo. Neema hii hatuipati kwa matendo mema, ila tunaipata kwa kumwamini Yesu Kristo na kuendelea kutembea kwa uaminifu na utii. Ukisoma Yohana 1:16-17, neno la Mungu linasema, kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema, kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, Musa alileta sheria, lakini Yesu alileta neema. Sheria ilionyesha dhambi, bali neema inaleta msamaha wa dhambi. Neema inaleta uzima. Neema inaleta uhusiano mpya na Mungu. Hivyo kila anayemwamini Yesu hupokea neema ya Mungu. Ndio maana tunasema hakuna mtu yeyote anayeokolewa kwa sababu ya matendo yake, bali sisi sote tunaokolewa kwa neema ya Mungu. Hivyo mpendwa unayenisikiliza, tambua wazi ya kuwa sheria inatuonyesha tulivyo, lakini neema ya Kristo ndiyo inayotubadilisha tuwe jinsi Mungu anavyotaka tuwe. Tukisoma kitabu kile cha Wakorinto 2:12-9, neno la Mungu linasema, na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani ili anipige, nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara tatu kwamba kinitoke. Naye Bwana akaniambia, neema yangu ya kutosha
1: naye Bwana akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu kutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifu udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Mpendwa msikilizaji, Mtume Paulo aliomba Mungu amondolee mwiba katika mwili wake, lakini Mungu hakuondoa. Badala yake alichokifanya Mungu, alimpa neema ya kuendelea kubeba hali ile. Mimi na wewe hatujui mwiba huo ulikuwa ni wa aina gani. Yawezekana ilikuwa ni magonjwa, yawezekana ni mateso au upinzani wa mara kwa mara ambao aliupata Paulo katika huduma yake ya kumtangaza Kristo, au ulikuwa ni udhaifu ambao Mungu aliuruhusu ili Paulo asijivune kwa sababu ya ufunuo mkubwa aliyopokea. Fundisho kwetu sisi tunaosikiliza au tunaotafakari neno hili siku ya leo, jambo muhimu si kutaka kujua mwiba huu ulikuwa ni wa namna gani, bali tunachotakiwa kufahamu kwa wakati huu ni kwa nini Mungu hakuondoa ule mwiba. Yawezekana Mungu alikuwa anataka kumfundisha Paulo kwamba nguvu za Mungu huonekana zaidi pale mwanadamu anapotambua udhaifu wake na kumtegemea yeye peke yake. Unayenisikiliza muda huu, yawezekana pengine hatujui mwiba wa Paulo ulikuwa ni mwiba wa namna gani, lakini jambo la msingi tunalotakiwa kufahamu kila mmoja wetu ni kutafakari, je, mwiba wako ni upi? Japo tunafahamu jibu la Mungu kwa Paulo, alisema neema yangu ya kutosha. Alisema neema yangu ya kutosha. Hakutaka kuondoa ule mwiba kwa Paulo, ila alichomwambia Paulo, alisema neema yangu yafanya nini? Ya kutosha. Hivyo wewe unayenisikiliza wakati huu, si kila tatizo Mungu uliondoa. Mengine huyatumia kutufundisha kumtegemea zaidi na kuonyesha utukufu wake kupitia udhaifu wetu. Hii inatufundisha kuwa neema si kuondolewa changamoto au matatizo tulionayo, bali ni nguvu ya Mungu inayotuwezesha kushinda katikati ya matatizo au changamoto. Mpendo wa msikilizaji, yawezekana kuna watu wengine ambao wanafikiria kwamba neema ni kutokuwa na changamoto, au neema ni kutokuwa na majaribu. Sivyo, la hasha, bali neema ni hali ile ya uwezo wa mtu anaopewa na Mungu kusimama wakati wengine wanaanguka. Neema ni ile hali ya uwezo wa mtu anaopewa na Mungu kuwa na amani wakati wengine wanakata tamaa, na kuendelea kumtumainia Mungu hata mazingira yanapokuwa magumu. Hivyo wewe unayenisikiliza, fahamu ya kuwa neema ya Mungu haiondoi kila mlima ulioko mbele yako, bali neema hii inakupa nguvu za kuupanda mlima mpaka ufike kileleni bila kuteteleka. Mpendwa msikilizaji unayenisikiliza wakati huu wa sasa, kama Musa alivyoomba neema jangwani, nasi leo mimi na wewe tunapaswa kuitafuta neema hii kupitia Yesu Kristo. Na neema hii ndiyo inayotusamehe dhambi. Neema ndiyo inayotubadilisha maisha yetu. Neema ndiyo inayotutia nguvu. Na neema hii ndiyo itakayotusaidia kutufikisha mwisho wa safari yetu ya imani. Fedha inaweza kukununulia mali yeyote unayoitaka, lakini haiwezi kukununulia amani. Elimu nayo inaweza kukupa kazi, lakini haiwezi kukupa uzima wa milele. Cheo kinaweza kukupa heshima kwa wanadamu, lakini haiwezi kukupa kibali kwa Mungu. Bali wewe unayemwamini, kitu kitakacho kubeba kutoka duniani mpaka uzimani ni neema ya Mungu iliyo katika Yesu Kristo. Nirudie tena. Bali wewe, mimi au wewe, unayemwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana katika maisha yako, kitu pekee kitakacho kubeba kutoka duniani mpaka uzima wa milele ni neema ya Mungu iliyo katika Yesu Kristo. Mungu awabariki sana ninyi nyote ambao tunakwenda kutafakari somo hili kwa pamoja. Amen.
2: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Tumaini Mpagama, ni chaplain kutoka chuo kikuu kishiriki cha elimu Mkwawa mkoani Iringa. Mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Tumwabudu Mungu. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Hadi wakati mwingine, endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya, wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali pake shambani, sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani, lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi, kwa sababu imekisharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika ardhi ile. Maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alicho nacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini, hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi na tunaweza tukapata gesi zaidi, tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gesi. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hupandwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya wataalamu ni kutumia hivyo. Gesi inapika duniani, hata sasa tunapikia gesi, kuna watu wanapikia gesi hapa. Gesi tunayo pale.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Imetimia saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Swale Makoe, kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania kuendelea kuwa waaminifu na wachapakazi hata wanapokuwa nje ya nchi. Naibu Waziri wa Fedha Mshamu Munde amesisitiza umuhimu wa ulinzi wa fedha katika vyama vya akiba na mikopo nchini. Katibu wa Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi NEC Organization Paul Chacha amewataka wana CCM kuwa waadilifu kwa kuendelea kupiga vita rushwa. Jeshi la polisi nchini Afrika Kusini limeanzisha msako dhidi ya watuhumiwa katika shambulio la risasi lililosababisha vifo vya watu 17. Habari kamili. Doha. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania wanaofanya kazi nje ya nchi kuendelea kuwa waaminifu na wachapakazi ili kuendeleza sifa ya Tanzania katika nchi wanazoishi na kufanya kazi. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema hayo wakati akizungumza na madereva zaidi ya 500 wa Tanzania walioajiriwa na kampuni ya usafirishaji ya Mawasalat ya nchini Qatar. Dr. Nchemba ametumia fursa hiyo kuwaeleza Watanzania hao kuhusu hatua za maendeleo yaliyofikiwa katika maeneo mbalimbali nchini na kuwaomba waendelee kuunga mkono juhudi za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mchakato wa maendeleo ya nchi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba yupo nchini Qatar kwa ziara siku 3 kwa mwaliko wa Waziri Mkuu wa nchi hiyo Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Dar es Salaam. Balozi wa Indonesia nchini Tanzania, Tri Yogo Jatmiko, amesema diplomasia ya nchi hiyo inalenga zaidi kujenga uhusiano mwema kati ya jamii, ikiwemo kuhakikisha watoto wanapata fursa sawa za elimu, hususan katika maeneo yasiyofikika kwa urahisi nchini humo. Balozi Jatmiko amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa maonesho ya filamu ya Sokola inayoonesha juhudi za Indonesia katika kujenga shule na kuwezesha watoto kupata elimu katika maeneo ambayo ni magumu kufikika. Kwa upande wake, balozi mstaafu wa Tanzania Hemed Mgaza amesema yeye ni miongoni mwa Watanzania walionufaika na fursa ya elimu nchini Indonesia, hivyo kuna umuhimu wa kuendeleza mshikamano na uhusiano kati ya Tanzania na Indonesia. Maonesho ya filamu ya Sokola ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya uhuru wa Indonesia, ambapo filamu hiyo imeshinda tuzo kadhaa za kimataifa. Morogoro. Naibu Waziri wa Fedha Mshamu Munde ameiagiza management ya Hazina SACCOS kuhakikisha fedha za wanachama zinalindwa kwa kiwango cha juu, huku akiwataka kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji, ukaguzi wa ndani na udhibiti wa mikopo pamoja na urejeshaji wake. Naibu Waziri Munde amesema hayo wakati akifungua mkutano mkuu wa 13 wa Hazina SACCOS uliofanyika mkoani Morogoro, ambapo amesema kuwa ili chama kiwe imara ni muhimu kiwe na mfumo mzuri wa ukaguzi wa ndani ambao utajumuisha usimamizi na kutoa elimu kuhusu matumizi salama ya huduma za chama hicho. Pia amesema ili kufikia mafanikio, Hazina SACCOS inatakiwa kuongeza juhudi za kuwafikia vijana, wanawake na makundi mengine.

yanayohusiana na uchafuzi wa mazingira katika maeneo tofauti ya wilaya hiyo. Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo wakati wa zoezi la usafi katika eneo la Kariakoo, ambapo amesema baadhi ya wananchi hao wamehukumiwa kifungo cha kwenda jela, huku wengine wakipewa onyo na kuamriwa kulipa faini kwa mujibu wa sheria. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam Faraja Nakua amesema wameanzisha mfumo maalum wa kutembelea majumbani na maeneo ya biashara kwa ajili ya kutoa elimu kuhusu usafi, pamoja na kuelimisha wananchi kuhusu tahadhari dhidi ya mvua kubwa za El Nino. Katika zoezi hilo, ofisi ya wakala wa vipimo mkoa wa Ilala imekabidhi vifaa vya usafi ili kuunga mkono juhudi za usafi na kuhakikisha jiji la Dar es Salaam linaendelea kuwa na mazingira safi na salama. Iringa. Katibu wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi NEC Organization, Paul Chacha, amewataka wanachama wa chama hicho kuwa waadilifu na kupiga vita rushwa. Chacha ametoa wito huo katika mkutano mkuu wa CCM mkoa wa Iringa, ambapo amesema CCM haitamvumilia mwanachama yeyote atakayejihusisha katika vitendo vya rushwa katika uchaguzi mbalimbali za chama hicho. Amesema CCM inahitaji wanachama waadilifu na wenye maadili ya kulinda heshima ya chama hicho, hasa katika kipindi cha kuelekea uchaguzi wa viongozi wa chama hicho mwaka 2027. Kwa upande wake, mlezi wa CCM mkoa wa Iringa, Mohamed Abud, amewataka wanachama wa CCM wa mkoa huo kuwa na umoja na upendo ili kujenga mshikamano kuelekea uchaguzi wa mwakani wa ndani ya CCM. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Jumla ya wanachuo 13 kutoka vyuo mbalimbali nchini Tanzania wanatarajia kushiriki katika kongamano la masuala ya elimu ya ulinzi mtandao litakalofanyika jijini Dubai katika Falme za Kiarabu. Akizungumza katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, mratibu wa safari hiyo Amina Abdul amesema wanachuo hao wamechaguliwa baada ya kufanya vizuri katika shindano la kitaifa la masuala ya elimu ya ulinzi mtandao lililofanyika jijini Dar es Salaam mwezi Agosti mwaka huu. Wanachuo hao wataungana na wenzao zaidi ya 200 kutoka vyuo mbalimbali duniani katika kongamano hilo linalolenga kujadili masuala ya elimu na ulinzi mtandao. Simiyu. Wananchi mkoani Simiyu wametakiwa kuepuka kuchukua sheria mkononi wakati wa kushughulikia matukio mbalimbali yanayotokea katika jamii, badala yake kutoa taarifa kwa jeshi la polisi ili hatua stahiki zichukuliwe kwa mujibu wa sheria. Hayo yamesemwa na kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Christina Musiani kutoka kamisheni ya polisi jamii makao makuu ya jeshi la polisi wakati wa ziara ya kikazi ya kukagua utekelezaji wa majukumu ya polisi kata katika wilaya ya Maswa mkoani Simiyu. Katika ziara hiyo, kamanda Musiani ametembelea kata ya Nyalikungu Shanwa pamoja na kijiji cha Malampaka, ambapo amepokea taarifa na kujionea namna polisi kata wanavyoshirikiana na wananchi katika kuimarisha ulinzi na usalama. Pretoria. Jeshi la polisi katika mkoa wa Gauteng nchini Afrika Kusini limeanzisha msako wa kuwatafuta watu wanane wenye silaha wanaotuhumiwa kuhusika na shambulio la risasi lililotokea katika baa moja eneo la Wedela Westrand Jumamosi usiku. Taarifa kutoka nchini humo zinasema kuwa polisi wamesema washukiwa hao walifyatulia risasi na watu waliokuwa nje ya baa hiyo na kusababisha vifo vya watu 17, ambapo wengine 15 wamejeruhiwa. Kwa mujibu wa polisi, washukiwa hao walikuwa na bunduki aina ya AK-47 pamoja na bastola, na inadaiwa waliwapora baadhi ya wahudhuriaji simu zao za mkononi kabla ya kutoroka kwa kutumia magari mawili. Polisi pia wamesema magari mawili yalichomwa moto wakati wa tukio hilo, ambapo bado hawajabaini sababu ya shambulio hilo huku uchunguzi ukiendelea. Kwa kumaliza taarifa ya

0: habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania kuendelea kuwa waaminifu na wachapa kazi hata wanapokuwa nje ya nchi. Naibu Waziri wa Fedha Mshamu Munde amesisitiza umuhimu wa ulinzi wa fedha katika vyama vya akiba na mikopo nchini. Katibu wa Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi NEC Organization Paul Chacha amewataka wana CCM kuwa waadilifu kwa kuendelea kupiga vita rushwa. Jeshi la polisi nchini Afrika Kusini limeanzisha msako dhidi ya watuhumiwa katika shambulio la risasi lililosababisha vifo vya watu 17. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Jamii inapokosa mifumo imara ya mawasiliano hukumbana na changamoto nyingi, ikiwemo ugumu wa kupata taarifa muhimu na kwa wakati, jambo linaloweza kuathiri maamuzi sahihi katika nyanja kama vile afya, elimu na biashara, kushindwa kushiriki kikamilifu katika soko la kidigitali na biashara za mtandaoni. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Dunia ya leo inabadilika kwa kasi kubwa sana. Mawasiliano si tena huduma ya anasa, bali ni uti wa mgongo wa uchumi wa kisasa. Zamani nyumba ikiwa na simu, wote mtaani tunategemea nyumba hiyo moja, na wote tunawasifu kwamba yule kwao kuna simu. Lakini sasa kila nyumba kuna simu, na simu si tena jambo la anasa, lakini jambo la lazima kwa uchumi wa kisasa. Vile vile mawasiliano haya ni daraja la fursa kwa wote na nyenzo muhimu ya uwekezaji, ajira na ustawi wa wananchi. Kwa kutambua mwelekeo huo, serikali inaweka mazingira mazuri ya kisera au mikakati mahsusi ya kuendeleza sekta ya TEHAMA ili nchi yetu iweze kuendana na kasi ya dunia. Na hapa jitihada zote zinazofanywa na wizara, ni waombe sana halmashauri mbalimbali nchini kuondoa urasimu katika kutoa vibali vya miradi hii kuendelea. Kwa sababu ukifanya urasimu kwenye ngazi ya halmashauri, kuna pesa inapotea, kuna muda unapotea, na miradi hii haitakwenda kama tulivyoipanga. Wakuu wa mikoa mwasimamie wakuu wa wilaya kuondoa urasimu katika kutoa vibali vya miradi hii.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipozindua minara 758 maunganisho ya mkongo wa mawasiliano katika wilaya 85 na kukabidhi mkongo wa mawasiliano serikalini. Ilikuwa April 10, mwaka 2026, jijini Dodoma.

0: inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi na maana maji yanakuwa mengi, na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo huko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

Tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha nyimbo za dini. Mama Kanisa leo anaadhimisha Dominika ya 26 mwaka A wa Kanisa. Nami katika fursa kipindi hiki cha nyimbo za dini, nimekuandalia basi tafakari ya nyimbo mbalimbali ambazo ni sehemu ya masomo ya Dominika hii, yani wimbo wa mwanzo, Zaburi na masomo husika. Nikualika katika tafakari ya kipindi hiki cha nyimbo za dini ni mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Baki nami

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, tunaomba radhi kwa kukatisha nyimbo za dini, na sasa hivi tunajiunga na wenzetu kwa ajili ya kutuletea matangazo mubashara ya ufunguzi wa maonyesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini katika viwanja vya Samia Suluhu Hassan mkoani Geita, na anatuletea matangazo hayo ni Doris Kaunda.
1: Asante sana kutoka katika studio zetu za utangazaji zilizopo barabara ya Nyerere hapo jijini Dar es Salaam. Haya ni maonesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini ambayo yanafanyika katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassan hapa mkoani Geita.

0: Na msikilizaji, hizo ni nyimbo mbili ambapo awali ulianza wimbo wa taifa la Tanzania, baadaye ukafuata wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ikiwa tuko hapa katika maonesho ya tisa ya kitaifa ya teknolojia ya madini, ambapo maonesho haya yanafanyika katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassan hapa mkoani Geita, ambapo maonesho haya yameanza tangu tarehe 23 mwezi huu na yatahitimishwa pale tarehe 3 mwezi wa 10. Ninavyozungumza, mgeni rasmi amekwisha ingia ambaye ni waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde, hali kadhalika mkuu wa mkoa wa Geita Mheshimiwa Mnyeti naye yupo hapa pamoja na wageni wengine waalikwa.
1: Naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais muungano, Dr. Abdulrahmani Mwanga, kamishna wa madini, waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mlioko, Mheshimiwa mhandisi Chacha Wangura, bunge mwenyeji wa jimbo la Geita, na waheshimiwa bunge wote mlioko, nitambue uwepo wa wakuu wa taasisi na mashirika ya serikali, rais wa shirikisho la wachimbaji wadogo GGML, wadhamini na wadau mbalimbali wa madini, kamati ya usalama ya mkoa, vyama vya siasa, viongozi wa dini, wazee na machifu wa mkoa wa Geita, vikundi vya burudani, vijana wa hamasa, wanawake na Samia, wananchi wenzangu wa mkoa wa Geita, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mapinduzi, mapinduzi, kazi na utu, kazi na utu. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana kwenye hafla ya ufunguzi wa maonesho ya tisa ya teknolojia na uwekezaji kwenye sekta madini hapa kwenye viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kauli mbiu ya maonyesho haya kwa mwaka huu 2026 inasema, madini ni utajiri, tuwajibike kwa pamoja kufikia dira ya taifa 2050. Naomba uridhie tuanze ratiba yetu kwa dua na sala kutoka kwa viongozi wetu wa dini. Kwa niaba ya waumini wa dini ya Kiislamu, nikualike Sheikh Amir Hassan utuongoze kwa dua fupi. Karibu sana.
0: Naam, sasa ni wakati wa sala na dua, na ameitwa Shehe hapa kwa ajili ya kuanza na dua katika shughuli hii ya leo. Ni ufunguzi wa maonesho ya tisa ya kitaifa ya madini.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوذ حفظهما وهو العلي العظيم. يا رب نقوم وفضيلة نتكفوا كتك حفلة حين تيا براكة نتيانو نمجالية رئيس ويتو وجمهوري منغان وتنزانيا رئيس ويتو na makamu wake, wape afya njema na wape hekima. pia na rais wetu wa Zanzibar Hussein Ali Hassan Mwinyi, mpe afya njema, mpe hekima pamoja na wasaidizi wake. Pia na wakuu wa mikoa wote na wa wilaya na makatibu wote, wape afya njema katika nchi yetu ya Tanzania. Pia katika nchi yetu hii, tia baraka, tia nuru. Pia taifa letu la Tanzania, taifa letu la Tanzania, utupe mvua iliyokuwa nzuri, usitupe mvua iliyokuwa na mabalaa. Kwa fadhila na utukufu wako kwa siku hii ya leo, tia baraka na tia nuru. Wa salli Allahumma ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amen. Kwa niaba ya waamini wa dini ya Kikristo, nikualike Askofu Ruben Mwala utuongoze kwa sala fupi.
0: Haya, ni zamu sasa ya sala kutoka kwa Askofu Ruben.
3: Wa mbinguni na Mungu wetu, Mungu unayetawala na kumiliki, Mungu uliyetupa nchi yenye utajiri mkubwa, Mungu unayetupa viongozi mahiri, viongozi wazuri ambao Bwana wewe unawachagua, tuko mahali hapa katika maonyesho ya madini ili kuonyesha uwajibikaji kama kauli mbiu ilivyo. Mungu wa mbinguni na baba yetu, ninapenda kuomba kwa ajili ya maonyesho haya yapate kibali machoni pako, Kristo mwana mle hai, kwamba watu wote tunaokusanyika mahali hapa, mafundisho yote yanayoonyeshwa na kuelekezwa yasaidie Bwana uchimbaji wote uwe ni wa baraka. Wachimbaji wadogo na wa makampuni yote ya uchimbaji, baba wa rehema na Mungu wa mbinguni, wasaidie ili waendelee kupata faida ambayo itakuwa ni faida kwa taifa lote kwa ujumla. Ninaomba Bwana wa mbinguni na Mungu wetu, uwabariki viongozi wetu, ukianzia na rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Baba wa rehema na Mungu wa mbinguni, endelea kumpa afya njema, endelea kumlinda, kumpa hekima, busara na kumpa uongozi ambao Bwana utaendelea kulifanya taifa letu kuendelea vizuri katika maendeleo makubwa, kama ambavyo tunajua Tanzania ni nchi yenye utajiri mkubwa. Uwe pamoja na wasaidizi wake, makamu wake, mawaziri, lakini na wabunge wote, wakuu wa mikoa, tukiomba kwa maalumu wake mkuu wetu wa mkoa ndugu yetu Alexander Mnyeti, kwamba Bwana endelea kwa pamoja naye, endelea Bwana kumtunza na kumlinda, endelea Bwana kumpa ujasiri, nguvu na uwezo wa kusimamia mkoa wetu vizuri, ili mambo yote ambayo Bwana tunatarajia tuendelee kuyaona na tuendelee Bwana kuyafaidi wananchi wote kwa pamoja. Tunamwombea mgeni wetu rasmi katika maonyesho haya, mtunze na kumlinda, mpe baraka, mpe kibali machoni pako, na mambo yote atakayoyasema na kuyaelekeza, baba, tutayapokea kwa ajili ya utekelezaji ambao kwa kweli tutahitaji msaada wako. Mambo yote tunayaweka mikononi mwako, ututunze na kutulinda, utuongoze katika mambo yote. Baraka zako Bwana zinazotokana na utajiri tulio nao katika nchi yetu ya Tanzania, uendelee Bwana kuleta mafanikio, manufaa na maendeleo makubwa katika nchi nzima ya Tanzania. Mungu wetu, tunakushukuru mno kwa wema na fadhili zako, na mambo yote tunayaacha mikononi mwako, ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
1: Amen. Naomba tuwashukuru kwa makofi.
0: Haya ni kipengele cha dua na sala, tayari kimekwisha kamilika, na kwa mujibu wa ratiba naonyesha kitakachofuata ni utambulisho na taarifa ya maonesho kutoka kwa katibu tawala wa mkoa. Vile vile kutakuwa na burudani na salamu mbalimbali kutoka kwa mkurugenzi wa TanTrade, mdhamini mkuu GGML, rais wa shirikisho la wachimbaji wadogo FEMATA na mwenyekiti wa CCM wa mkoa. Sasa kinachofuata ni katibu tawala wa mkoa wa Geita, Mohamed Gogota, ambaye ndiye atakayekuja kutambulisha na kutoa taarifa ya maonesho haya ya tisa ya kitaifa ya teknolojia na madini. Na tumsikilize.
4: Geita oye! Dr. Steven Kiruswa, mbunge na mgeni wetu rasmi katika ufunguzi wa maonyesho ya tisa ya teknolojia ya madini mkoani Geita, Mheshimiwa Alexander Pastoli Mnyeti, mkuu wa mkoa wa Geita, Mheshimiwa Nicholas Kasendamila, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita, Mheshimiwa Dr. Jafar Saif, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI unayeshughulikia afya, ndugu Dr. Abdurahmani Mwanga, mwakilishi wa katibu mkuu wizara ya madini, Bwana Joseph Kilangi, katibu mkuu wizara ya maji, nishati na madini, serikali ya mapinduzi Zanzibar, Dr. Latifa Mohamed Hamis, naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha leo hii tumekutana hapa katika tukio muhimu la ufunguzi wa maonyesho ya tisa ya teknolojia ya madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako naomba nichukue fursa hii kuwatambulisha viongozi na wageni mbalimbali waliopo katika hadhara hii. Naomba utambue uwepo wa Mheshimiwa Alexander Pastori Mnyeti, mkuu wa mkoa wa Geita. Naomba utambue uwepo wa Mheshimiwa Dr. Jafar Saif, naibu waziri. Naomba utambue uwepo wa Mheshimiwa Nicholas Kasendamila, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita. Naomba utambue uwepo wa Dr. Abdurahman Mwanga, kamishna wa madini na mwakilishi wa katibu mkuu. Naomba utambue uwepo wa Bwana Joseph Kilangi, katibu mkuu wizara ya maji, nishati na madini, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Naomba utambue uwepo wa Dr. Latifa Hamis, naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano. Karibu sana. Naomba utambue waheshimiwa wakuu wa wilaya wote waliopo hapa wakiongozwa na Mheshimiwa Hashim Komba. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba utambue uwepo wa wajumbe wa kamati ya usalama mkoa na wilaya. Mheshimiwa, naomba utambue uwepo wa ndugu Fred Lihundi, naibu mkurugenzi mkuu TanTrade. Mheshimiwa, naomba utambue uwepo wa kamishna wa tume ya madini. Mheshimiwa, naomba utambue uwepo wa waheshimiwa wabunge wote wakiongozwa na mhandisi Chacha Wambura maarufu Waja, mbunge wa Geita. Mheshimiwa, naomba utambue uwepo wa mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Geita ambaye leo pia ni mwakilishi wa rais wa FEMATA. Naomba utambue uwepo wa wenye viti wa halmashauri wote waliopo hapa. Naomba utambue uwepo wa makatibu tawala wa wilaya. Naomba utambue uwepo wa wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa wote waliopo hapa wakiongozwa na ndugu Yefred Mnyenzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba utambue uwepo wa wakuu wa taasisi za umma mkoa wa Geita. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba utambue uwepo wa wakuu wa taasisi binafsi mkoa wa Geita. Mheshimiwa, naomba utambue uwepo wa viongozi wa chama cha wachimbaji wadogo wa madini FEMATA. Mheshimiwa, naomba utambue uwepo wa viongozi wa GEREMA, GEWOMA na TAOMA. Kokote mlipo, naomba msimame. Mheshimiwa, naomba utambue wawakilishi wa migodi na makampuni ya uchimbaji wa madini wakiongozwa na mdhamini mkuu wa GGML ndugu yangu Ashraf. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba utambue uwepo wa viongozi wa taasisi za fedha. Kokote mlipo, naomba msimame. Mheshimiwa, naomba utambue uwepo wa viongozi wa wanawake na Samia. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niwatambulishe kwako wadhamini na wadau wote wa maonyesho. Kokote tulipo, naomba tusimame. Mheshimiwa, kwa upekee naomba nitambue uwepo wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao tunatekeleza ilani yao. Kokote mlipo viongozi, tukiongozwa na mwenyekiti wetu wa wilaya hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba utambue uwepo wa Sheikh Amiri, mwakilishi wa Sheikh wa mkoa Bakwata. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba utambue uwepo wa Askofu Ruben Ngwala. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba utambue uwepo wa wafanyabiashara wa madini hususani wanaotoka soko la dhahabu mkoani Geita. Popote mlipo wafanyabiashara wa madini, naomba msimame. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa kuwatambulisha kwako washiriki wa maonyesho ya madini. Kokote tulipo washiriki, tusimame na kupunga bendera. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba utambue wanageita wote tulioshiriki hapa, wananchi wa Geita, makundi mbalimbali, dereva wa bodaboda, mamalishe, wafanyabiashara ndogo ndogo, naomba wote tusimame. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuwasilisha utambulisho wangu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako naomba niwasilishe taarifa fupi ya siku ya ufunguzi ya maonyesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote ninachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuifikia siku ya leo tukiwa wazima wa afya njema. Lakini mheshimiwa, nichukue fursa hii kukushukuru wewe binafsi kwa kuweza kushiriki nasi katika sherehe hizi za ufunguzi wa maonyesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini ya mwaka 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonyesho haya yalianza tarehe 23 Septemba na yanatarajia kufungwa tarehe 3 Oktoba 2026, na leo tarehe 27 ni siku rasmi ya ufunguzi wa maonyesho haya, na wewe ukiwa ni mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonyesho haya yamejumuisha wadau mbalimbali walio katika mnyororo wa thamani ya madini na sekta fungamanishi. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonyesho ya mwaka huu yana kauli mbiu isemayo, madini ni utajiri, tuwajibike kwa pamoja kufikia dira ya taifa 2050. Kauli mbiu hii inalenga kuhamasisha matumizi sahihi ya teknolojia katika uzalishaji wa madini ili kuongeza mchango wa sekta hii kwenye pato la taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kuu la maonyesho haya ni kuwa maonyesho bora ya teknolojia ya madini na sekta funganishi barani Afrika ifikapo 2035. Mheshimiwa mgeni rasmi, malengo mahususi ni kukuza matumizi sahihi ya teknolojia katika uchimbaji, uchenjuaji na biashara ya madini nchini, kuwaunganisha wazalishaji, wasambazaji na wauzaji wa teknolojia na wachimbaji, wachenjuaji na wauzaji wa madini, kuwaunganisha wachimbaji na taasisi za serikali, wizara, wadau wa madini, taasisi wezeshi na udhibiti na uhifadhi wa mazingira, kuwakutanisha wawekezaji wakubwa, wadogo na wakati katika mnyororo wa thamani ili kutafuta suluhu ya changamoto zinazowakabili, kuwaunganisha wafanyabiashara walio katika mnyororo wa thamani katika sekta ya madini na sekta fungamanishi, kuhamasisha wachimbaji wadogo na wakati kuwekeza kwa tija katika sekta ya madini na sekta zingine za kiuchumi ili iwe kinga ya afya na ustawi wa jamii katika programu mbalimbali kama programu ya hifadhi scheme ambayo inasimamiwa na NCCF. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na malengo hayo, maonyesho haya yanadhamiria kutoa taarifa ya kazi nzuri inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji katika sekta ya madini na sekta nyingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonyesho ya mwaka huu yamekuja kipekee zaidi. Pamoja na kuwa tunaonyesha sekta ya madini na malengo haya mahususi niliyoyaeleza, lakini mwaka huu tunatoa huduma za wataalamu bingwa na mabingwa bobezi katika sekta ya afya ambao wametengewa eneo maalum, lakini tuna kliniki ya ardhi kwa ajili ya utatuzi wa migogoro ya ardhi na kusikiliza kero. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao wenzetu wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ambao wanatoa msaada wa kisheria kwa makundi mbalimbali ambayo yatafika katika kutembelea maonyesho yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonyesho ya mwaka huu yana jumla ya washiriki 765 kutoka sekta binafsi na sekta za umma kama inavyoonyeshwa: kampuni za uchimbaji 15, taasisi za umma 41, wajasiriamali kutoka SIDO, TWCC

Tano, watoa huduma za vinywaji na vyakula, taasisi 20 zimeshiriki. Tunalo banda la wanyama pori, watoa huduma za ulinzi ziko taasisi 5. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonyesho haya ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini yamepata udhamini wa hali na mali kutoka kwa wadau mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee kabisa ninawashukuru wafuatao ambao wameshirikiana nasi katika udhamini wa maonyesho haya. Mgodi wa dhahabu wa Geita GGML, shirika la madini la taifa Stamico, Mheshimiwa Charles Titus Kabuo, mwenyekiti wa Gerema, Azania Benki, Blue Coast, CRDB, wakala mkuu wa kemikali, Government Chemistry Laboratory Authority, NMB, African Underground Geofield Tanzania Limited, Fema Mining, NCCF, Amotech Mine Resource, Busolwa Mining, CMS Tanzania, Kadula and Kapata, Waja General, Buckreef Gold Company, GF Truck, Tira Aco Group, Dino Nobel Explosive Limited, ISAP, IPROC Tanzania Limited, Jema Africa, Mwamba Mining, Njema Gold Product and Service, Tanzania Building Agency, Tanzania Port Authority, Tanzania Revenue Authority, Tume ya Madini Mkoa wa Kimadini Geita, Tume ya Madini Mkoa wa Kimadini Mbogwe, Under Auto Limited, Geita Gold Refinery. Mheshimiwa, awa Geita Gold Refinery umekuwa wakifanya kazi kubwa kama wakala wa BOT katika ununuzi wa 20% kama maelekezo ya serikali ya Vitani. Lakini tunayo kampuni ya Hongsen Machinery, Matema Limited, Osha, Tanlake Limited, Tanesco, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Nyang'wale, Equity Bank, Yielding Mining Investment, National Insurance Corporation, Nyati Resource, Oxley Limited, R2 Union, shirika la Mzinga, Stanbic Bank, Tarura, TFS, WCF, TSN, ambao hawa kwa upekee kabisa mheshimiwa mgeni rasmi tulishirikiana nao kuandaa jukwaa la fursa za kiuchumi ambazo zinapatikana katika mkoa wa madini, mkoa wa Geita. Lakini tunao ITV na Radio 1, WMA, mkurugenzi wa manispaa ya Geita, mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Bukombe, mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Geita, mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Mbogwe, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Chato, State Oil. Kwa upekee kabisa ni mshukuru Len Investment Company ambaye ni wadhamini, lakini kwa kujitoa kwake mwenyekiti wake mkurugenzi mkuu wa Len Investment katika kuhamasisha ukusanyaji wa michango ya kuwapata wadhamini hawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kuonyesha teknolojia mbalimbali mbali za uchimbaji na uchenjuaji wa madini, washiriki wamepata fursa ya kushiriki semina na makongamano mbalimbali mbali ambayo yamefanyika na yanaendelea kufanyika katika viwanja hivi vya maonyesho. Warsha hizi ni sehemu ya kutafuta majawabu ya changamoto ambazo zinaikabili sekta ya madini. Aidha, kupitia warsha hizi washiriki wanapata nafasi ya kuziona fursa zilizopo katika mnyororo wa thamani wa madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, baadhi ya makongamano na semina ambazo zimeshafanyika lakini zimepangwa kufanyika katika kipindi cha maonyesho haya ni kama ifuatavyo: kongamano la wachimbaji
wafanyabiashara, wajasiriamali.

0: ya mazingira, jukwaa la fursa na huduma za afya, siku ya wachimbaji wadogo wa madini kuelezea technical support agreement. Katika siku hiyo Wizara ya Madini ilielezea pia utekelezaji wa program ya Mining for Better Tomorrow, ambapo makundi maalum ya wachimbaji wadogo, vijana, wanawake na watu wenye ulemavu walifikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Geita tunatambua programu hii ilizinduliwa katika mkoa wa Mara, lakini mkoa wa Geita tushajipanga, almashauri zote chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Alexander Pastori Mnyeti ambaye ashatoa maelekezo, almashauri zimeandaa vijana na vimeanza. Tunaomba kupitia wizara yako basi almashauri pia zipewe maeneo, kwa sababu zinatekeleza 15% na moja ya 5% ni kuandaa maeneo wezeshi kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Tunaomba almashauri na zenyewe zipatiwe leseni ili ziweze kutekeleza mradi huu. Mheshimiwa, lakini tutakuwa na siku ya biashara ya mitambo na vyombo vya usafirishaji, tutakuwa na siku ya local content na wachimbaji wa madini, pia tutakuwa na siku ya mzamini mkuu, ambapo mzamini wetu mkuu, mgodi wa dhahabu Geita Golding Mining Limited, atapata fursa ya kueleza shughuli mbalimbali anazofanya katika jamii inayomzunguka katika mgodi, ikiwemo miongoni mwa shughuli hizo ni uwezeshaji wa wazawa unaofanywa na mgodi, mchakato wa ajira, manunuzi na uwajibikaji wa jamii. Lakini watatumia fursa hiyo kuelezea fursa mbalimbali zinazopatikana katika mgodi wa Geita kuwepo Geita. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mkoa wa Geita zipo hifadhi mbili za taifa, ambazo ni hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Lubondo na hifadhi ya taifa Burigi Chato. Maonyesho haya yatatumika kutangaza na kuhamasisha utalii kwenye hifadhi hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunafahamu na ni maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tushirikiane na sekta binafsi katika kuhakikisha tunachochea ukuaji wa uchumi, lakini utoaji wa huduma. Ofisi ya Mkuu wa Mkoa kwa kushirikiana na wadau binafsi ikiwemo Poa Tua Company Limited, tumeandaa ratiba ya kwenda katika kisiwa cha taifa cha Lubondo tarehe 4. Nichukue fursa hii kuwakaribisha washiriki kujiandikisha. Kampuni hii inapatikana katika banda la halmashauri ya manispaa ya Geita, kwa sababu juzi nimeona mkurugenzi wa manispaa akipokea t-shirt ya kampuni hiyo. Naamini wataratibu vizuri na zoezi hili litafana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upekee kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru kamati ya maandalizi na kamati tendaji kwa moyo wao wa upekee, kujitoa na kujituma. Mheshimiwa, kwa ridhaa yako nawaomba popote walipo kamati tendaji na kamati ya maandalizi, tusimame na tupunge mkono kwa kazi nzuri mlioifanya. Kamati hii Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ilikuwa inaongozwa na mkuu wetu mkoa, mkuu wa mkoa Mheshimiwa Alexander Pastori Mnyeti. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijamalizia, maonyesho haya yanaratibiwa na Wizara ya Madini kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa pamoja na almashauri ya manispaa ya Geita na wenzetu wa TanTrade. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue fursa hii kuwashukuru sana wenzetu wa TanTrade kwa namna ya pekee walivyoshirikiana nasi. Lakini nishukuru sana mkurugenzi wa almashauri ya manispaa ya Geita. Najua hajafanya yeye, amefanya chini ya usimamizi wa mstahiki meya. Kwa hivyo nawashukuru mstahiki meya na baraza zima la madiwani kwa kazi nzuri tulofanya. Lakini niwashukuru Wizara ya Madini ambayo mmekuwa mkiratibu na kutupa mwongozo wa namna bora ya kufanya maonyesho haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua Wizara ya Madini huwa inaandaa mkutano wa kitaifa wa madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, ikikupendeza, tunaomba siku moja mkutano wa madini ufanyikie mkoa wa Geita. Geita tupo tayari na tunaamini washiriki watafurahi sana. Mwisho kabisa, nichukue fursa hii kwa kukubali kumwakilisha Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Jamhuri ya Mapinduzi ya Zanzibar, katika kufungua maonyesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini. Asante sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Ninawashukuru washiriki wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba kuwasilisha.
1: Asante sana, tunakushukuru katibu tawala
2: wa taifa. Ni katibu tawala wa mkoa wa Geita Mohamed Gogota akitoa taarifa ya maonesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini yanayofanyika hapa mkoani Geita. Na kauli mbiu inasema madini ni utajiri, tuwajibike kwa pamoja kufikia dira ya taifa ya mwaka 2050, ambapo dira hii ya taifa ya maendeleo kwa mwaka 2050 imeipa sekta ya madini nafasi kubwa, ikitambua kuwa madini ni mojawapo ya sekta muhimu za kuchochea uchumi wa Tanzania. Kuongeza thamani ya madini nchini badala ya kusafirisha madini ghafi hapa nchini, ihakikishe yanaongezwa thamani kupitia uchenjuaji, uchakataji na viwanda vinavyotumia madini kama malighafi. Vile vile kuongeza tija na ajira na mapato ya taifa, pamoja na kuongeza mauzo ya nje yatokanayo na bidhaa za madini zilizoongezwa thamani. Kumbuka kwamba maonesho haya ya madini yameanza tangu tarehe 23 Septemba na yatahitimishwa tarehe 3 Oktoba. Na tarehe 4 basi kuna ziara ya kwenda kutembelea kule katika hifadhi ya taifa ya Rubondo. Kwa hiyo wananchi wameombwa, wale ambao wanaokwenda, watakaokwenda, wajiorodheshe ili uratibu wa safari hiyo ama ziara hiyo ya kwenda kufanya utalii wa ndani ifanyike. Na sasa ni burudani mbalimbali ambazo zinaendelea katika maonesho haya, katika shughuli hii ya ufunguzi wa maonesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassani hapa mkoani Geita. Ni kikundi cha ngoma za asili ndio ambayo kwa sasa imepewa nafasi ya kutumbuiza, na tuipe nafasi ili pia tusikilize ujumbe ambao umeletwa na kikundi hiki cha ngoma za asili.

Jonathan Tulambale, anasema hivi, mkuu wa mkoa akitaka kwenda katika ofisi yake

0: hiyo naomba tuwapigie makofi mengi sana. Na wakati huo ni kuombe kiongozi. Kiongozi wa kikundi, tunakuomba jukwaa kuu. Kiongozi wa kikundi, wakati huo kwaya ya Neema, tafadhali karibuni sana jukwani. Kiongozi wa kikundi.
1: Msikilizaji, basi hicho ni kikundi cha ngoma ambacho kilikuwa kikitumbuiza hapa bila maneno yoyote, lakini mirindimo ile ya ngoma tulikuwa tukisikia. Na sasa ameitwa kiongozi wa ngoma hii kwa ajili naye ya kwenda kupata bakshishi yake kutokana na kuongoza vizuri na kuratibu shughuli hizo za kikundi chake cha ngoma. Sasa imealikwa hapa kwaya ya Neema ili kutoa ujumbe ambao ni katika shughuli hizi leo, ambapo unafanyika ufunguzi wa maonesho ya kitaifa ya teknolojia ya madini hapa mkoani Geita. Na tuwasikilize wanakwaya hawa wa Neema wakiwa wamevalia nguo zao zile nyeusi na blouse zile ama makoti ya rangi ya pinki, yakiwa wamepitiwa na ufito mweusi.

0: Hapo vipi?
1: Haya msikilizaji, hao ni Neema Kwaya wakitupa ujumbe mzuri kabisa, wakisema madini ni utajiri, hiyo kila mtu anapaswa afanye kazi ili kuongeza pato la taifa. Sasa haya ni kikundi cha Hamasa hicho ambacho kinaleta hamasa katika shughuli hii ya leo inayofanyika hapa Geita. Sasa wanaambiwa pia nao watoe burudani hapa, vijana hawa wa hamasa ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu wakitoa hamasa na wamechangamka kweli kweli. Yote haya unayapata kupitia TBC Taifa katika ufunguzi wa maonesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini hapa Geita. Na zipo shughuli mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika hapa kuanzia tarehe 23 mwezi huu mpaka hivi leo, na shughuli hizo ni upimaji wa afya bure kutoka katika hospitali mbalimbali ikiwemo taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, hospitali ya Benjamin Mkapa pale Dodoma, na hospitali nyingine kadha wa kadha ambazo zimekuwa zikitoa huduma hizi, na wananchi wamekuwa wakipima bure kabisa magonjwa mbalimbali. Sasa tuendelee kupata salamu kutoka kwa viongozi mbalimbali.
2: Mheshimiwa Alexander Mnyeti, mkuu wa mkoa wa Geita. Mheshimiwa Jafar Rajab Saif, naibu waziri TAMISEMI. Ndugu Mohamed Gombat, katibu tawala wa mkoa wa Geita. Katibu mkuu Wizara ya Nishati kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Bi Latifa Hamis Mohamed, naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais muungano. Waheshimiwa wa wilaya wakiongozwa na mkuu wa wilaya mwenyeji Mheshimiwa Hashimu Abdalla Komba, mkuu wa wilaya Geita. Waheshimiwa wabunge wote mlio mahali hapa, mstahiki meya na wenye viti wa halmashauri wote wa mkoa wa Geita, wakuu wa taasisi za umma na sekta binafsi mliopo, katibu tawala wa wilaya na makatibu wa wilaya tawala wa wilaya mliopo hapa, wakurugenzi wa halmashauri wakiongozwa na mkurugenzi mwenyeji wa manispaa ya Geita Bwana Yefred Mnyezi, mkurugenzi mkuu wa GGML ndugu Ashraf Surianit Ngrat, mdhamini mkuu wa maonyesho haya, viongozi wote wa serikali na vyama vya siasa mliopo mahali hapa, ndugu wafanyabiashara, wawekezaji na waonyeshaji kutoka nchi jirani za Jumuiya ya Afrika Mashariki, wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari za mchana. Kazi na utu. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kukutana siku ya leo kwenye maonyesho ya 9 ya teknolojia ya madini Geita yaliyoanza rasmi tarehe 23 Septemba mwaka huu katika viwanja hivi vya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgeni rasmi, viongozi wengine waliotangulia wamepata nafasi ya kukushukuru na kukaribisha, lakini TanTrade kwa nafasi ya kipekee ya kuwa mshiriki na mratibu wa maonyesho haya kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita pamoja na halmashauri ya manispaa ya mkoa wa Geita, naomba kutumia nafasi hii kukushukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu na kuwa mgeni rasmi wa maonyesho haya. Mheshimiwa, niseme tu kwamba umetuheshimisha sana. Kwa niaba ya bodi na management ya TanTrade, napenda kuipongeza pia ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita pamoja na halmashauri ya manispaa ya Geita kwa kuendelea kushirikiana na TanTrade kuandaa maonyesho haya kwa mara ya 9. Maonyesho haya yamezidi kuongeza wigo wa soko kwa bidhaa za sekta ya madini, kuimarisha shughuli za wachimbaji, wauzaji na wanunuzi wa madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya maonyesho haya ni madini ni utajiri, tuwajibike kwa pamoja kufikia dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Kauli mbiu hii imelenga kuleta hamasa kutambua mchango wa sekta ya madini katika kukuza uchumi wa nchi, hususan ni kufikia malengo ya taifa ya dira ya taifa. Na hii inazidisha katika takwimu za sekta hii katika uchumi wa taifa. Kwa mujibu wa takwimu za Benki Kuu ya Tanzania, yani BOT, zilizoishia mwezi Juni, mauzo ya madini yalikuwa ni wastani wa shilingi trilioni 7.78, wakati mauzo ya mwaka mzima wa 2025 ilikuwa ni shilingi trilioni 11.7. Na mheshimiwa mgeni rasmi, ukilinganisha mwaka wa 2020 na 2021 ambao serikali ya awamu hii ilikuwa inaingia madarakani, serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, mauzo ya mwaka mzima yalikuwa shilingi trilioni 7.2. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii maana yake kwamba katika kipindi cha miaka mitano, mauzo ya mwaka mzima sasa tunayafikia kwa muda wa miezi sita tu. Nitumie fursa hii kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri hii inayoifanya. Hii ni takwimu kubwa inayoonyesha kuwa sekta hii ya madini ina nafasi kubwa katika uchumi wa Tanzania, hususan katika minajili ya kuongeza ajira, mapato ya serikali na fedha za kigeni. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuendeleza juhudi za serikali ya awamu ya sita ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, TanTrade inaendelea kuwasaidia wadau katika sekta hii kutambua masoko, kujenga mahusiano ya kibiashara, kushiriki katika maonyesho ya ndani na nje ya nchi ili kuweza kupata wanunuzi na kujenga uwezo wa bidhaa na huduma zetu kushindana katika soko la kimataifa. Hivyo, ushiriki wetu katika maonyesho haya ya Geita unatupa nafasi ya kufanya kazi hii kwa vitendo, pamoja tu si tu kwa kuwa waratibu, lakini TanTrade imetenga banda maalumu ambalo linaratibu usaidizi na kuwawezesha wadau wote katika mnyororo wa thamani kupata huduma mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, vile vile tunaelimisha wadau na Watanzania kwa ujumla kuhusu nembo ya taifa, yani Made in Tanzania, kama alama rasmi ya kutambua uasili na ubora wa bidhaa na huduma zinazozalishwa hapa nchini, na madini ikiwa mojawapo. Na hili ni jambo silokwepeka kwa sasa, hususan katika dunia hii ya ushindani wa kimataifa. Tanzania inazitambulisha bidhaa zake zikiwa na ubora, uasili katika masoko hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuyasema hayo, ninawashukuru tena viongozi wote, kamati ya maandalizi, wadhamini pamoja na washiriki wa maonyesho haya kwa ushirikiano walioonyesha. Niwasihi washiriki wote kutumia jukwaa hili kujenga mahusiano mapya ya kibiashara, kutafuta masoko, kuibua fursa za uwekezaji zenye manufaa kwa taifa. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki sekta ya madini. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kazi na utu.
0: Asante sana, tunakushukuru sana ndugu Fredi Liundi, naibu mkurugenzi mkuu wa TanTrade. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati katibu tawala wa mkoa wa Geita anawatambulisha wadhamini, tunaye mdhamini Buckreef Gold Company, alitambulishwa lakini alitambulishwa kwa kutosikika vizuri. Kwa hiyo naomba utambue udhamini wa Buckreef Gold Company katika mgodi huu. Serikali inayo 45% ya umiliki pale. Kwa hiyo naomba tutambue nembo yao iko pale BGC. Kwa hiyo na wenyewe wapo wamejaa tele na tunatamba nao. Baada ya salamu kutoka TanTrade, honorable guest of honor, allow me to invite Mr. Ashraf Sulianinglat from GGML for his remark. You are welcome.
1: Na mwamitwa sasa mdhamini mkuu wa kampuni ya Geita Gold Mining Limited ndiye ambaye anaizungumza kwa sasa.
3: Ministers and government leaders, representatives of the Mining of Minerals and Mining Commission, regional, district and local government leaders, mining industry leaders, investors, suppliers and business partners, representatives of our host communities, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. On behalf of AngloGold Ashanti and Geita Gold Mining Limited, I am pleased to join you at the 9th National Mining Technology Exhibition, Geita 2026. This year's theme, Minerals are Wealth, our shared responsibilities towards achieving Tanzania Development Vision 2050, speaks directly to what responsible mining should be. At Geita Gold Mine, we believe Tanzania's mineral wealth should create value not only through the gold that we produce, but through the development of people, the business that we support, the communities we invest in, and the way we care for our environment. Honourable guests, as Tanzania begins its journey towards DIRA 2050, we are proud to play our part. For us, this means continuing to invest in Tanzanian skills and talent, local businesses, supply chain, technology, innovation, and sustainable community development. Most importantly, it means working with our host communities so that benefits are created through mining today, helps build stronger communities that can continue to prosper well beyond the life of mine. Ladies and gentlemen, we know that progress is strongest when we work together. The progress we have made at Geita has been built through collaboration with the Tanzanian government, our host communities, employers, suppliers, and business partners. AGA remains committed to that partnership and to maintain an open, constructive and collaborative relationship with government. Together, we can continue to build a mining sector that is safe, responsible, and increasingly connected to Tanzania's wider development ambitions. Our commitment is simple: to mine responsibly, create lasting value for Tanzania, and contribute to the long-term development of our host communities. In closing, I would like to thank the government of Tanzania, the organisers of this important exhibition, the people of Geita, and all our partners for your continued cooperation. Asanteni sana.
0: Asante sana ndugu Ashraf, mheshimiwa mgeni rasmi, kwa faida ya washiriki na watanzania.
1: Haya msikilizaji, ni mwakilishi huyo akizungumzia kuhusiana na swala zima la maswala haya ya uchimbaji, muhimu zaidi ikimaanisha kufanya kazi kwa ushirikiano wa jamii zinazotuzunguka ili kuhakikisha kwamba manufaa yanayotokana na shughuli zetu yanaendelea kuonekana hata leo na kusaidia kujenga jamii.
0: Ameeleza sekta ya madini inavyoweza kuongeza thamani ya uchumi wa nchi yetu, na hasa tunapoianza safari hii ya dira ya 2050, GGML ni sehemu ya safari yetu. Ushirikiano baina ya serikali, sekta binafsi, wadau pamoja na jumuiya zinazoishi kando kando ya maeneo ya uchimbaji zinachangia kwa kiasi kikubwa malengo tuliyojiwekea kufikia dira ya taifa ya 2050. Mwisho kabisa lakini sio kwa umuhimu, ameishukuru serikali ya Tanzania kwa kuandaa maonyesho haya ya 9 ya madini hapa Geita. Asante sana, naomba tumpigie makofi mengi sana ya kutosha. Asante sana.
1: Haya ni tafsiri ambayo inatolewa kutoka kwa mwakilishi kutoka kule JGML, ambapo wameahidi kwamba kuendelea kuwekeza katika ujuzi na vipaji vya Watanzania, biashara za ndani, mnyororo wa ugavi, teknolojia na ubunifu, pamoja na maendeleo endelevu ya jamii ambayo ndiyo utakayokuwa kiafanya na kushirikiana. Sasa Mstahiki Meya anaitwa kwa ajili ya kutoa salamu fupi katika hafla ya leo hii ya ufunguzi wa maonesho ya tisa ya kitaifa ya teknolojia ya madini.
4: Yetu naibu waziri wa madini, lakini pia nitambue uwepo wa mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu ndugu yetu Mnyeti, tambue uwepo wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Geita. Itifaki imezingatiwa. Geita oye! Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Asalamu alaykum. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyotambulishwa, naitwa Leonard Bugomora Kiganga. Niko hapa namwakilisha rais wa shirikisho la wachimba madini Tanzania FEMATA, ndugu John Wambura Bina. Na mimi kwa nafasi yangu, ukiachana na umea, ni mweka hazina wa chama cha wachimba madini mkoa wa Geita Gelema. Kwa hiyo kama unavyojua mheshimiwa mgeni rasmi, sisi watu wa fedha kazi yetu ni kuhesabu fedha na kutunza fedha, sio kuongea sana. Kwa mimi nishukuru kwa nafasi hii kwa niaba ya rais John Wambura Bina. Nishukuru sana serikali. Naishukuru sana serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kwa kila namna kuhakikisha kwamba tunakwenda kuchimba madini, hususan wachimba madini upande wa dhahabu. Tunachimba kwa amani, tunafanya kazi zetu bila shida. Tunashukuru kila kitu kinakwenda vizuri. Ikumbuke wakati tunazunguka unakagua mabanda kwenye banda la BOT, tumepata taarifa kwamba kwa muda wa takriban miaka miwili, kwa sababu wameanza kununua mwaka 2024 ndio wameanza kununua ile 20%, mpaka sasa wameshanunua zaidi ya tani 34 za dhahabu. Tunapoongelea tani 34, ndugu zangu wachimbaji na wananchi wa Geita, tunaongelea habari ya lori ile ya simenti inayobeba tani 32 33. Hizi tani 34 inajaa ile lori na zingine zinabaki. Geita oye! Maonyesho oye! Kwa mgeni rasmi, sisi tunashukuru sana serikali. Tunachimba, ukiangalia ukienda Mbeya tunafanya vizuri, ukienda Songwe tunafanya vizuri, ukienda hadi mpaka Tanga tunafanya vizuri, katika sehemu zote ambapo yanapatikana madini. Lakini sio madini ya dhahabu tu, hadi mpaka madini ya Tanzanite ambayo yanapatikana hapa hapa Tanzania, na penyewe tunafanya vizuri. Ukienda mpaka Lindi kule tunafanya vizuri. Hivyo tunaishukuru sana serikali kwa kutusapoti sisi wachimbaji, na sisi tuhakikisha kwamba tunakwenda kufanya kazi hii kwa uaminifu, ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kulipa kodi na sisi tunapata kipato, lakini na serikali tuhakikishe kwamba inakwenda kupata kipato kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Geita oye! Lakini kama nilivyosema kwamba sisi watunza fedha si waongeaji, lakini kwa sababu ya umea huku, wakati mwingine kuna siasa hii, unaweza kujikuta unaongea kwa muda mrefu wakati mzungu hapa ameongea kwa muda mfupi. Mhindi sasa na mimi nisije nikapitiliza sana, isipokuwa tu nilikuwa nataka niombe mgeni rasmi. Unajua jambo akiongea mmoja na mwingine akaongea na watatu, naamini akija hapa naye ataongea hilo jambo. Nafikiri mgeni rasmi utalibeba, na wewe ukiwa kama naibu waziri wa wizara husika ambayo amesema ndugu yangu hapa lasi wa Geita, ndugu yangu Mohamed Gombat, kwamba hizi shughuli huwa mnafanya kila mwaka siku ya madini, na nilishajaribu kufuatilia, huwa mnafanya katika mazingira ambayo sio mazuri, sehemu ambapo mnakuwa na eneo dogo, ili eneo liko hapa kubwa, na sababu ya muhimu kabisa kuona kwamba mwaka huu tuje tufanye Geita ili tuhakikishe kwamba na mabanda yetu sisi hatuyatoi, ili tusubiri ile siku tuje tuwasapoti, tufanye kwa ukubwa na kwa upana zaidi. Kwa hiyo nakuomba sana mgeni rasmi, kwa hilo ambalo limewasilishwa na mimi nimeongezea kidogo, ili tuhakikishe kwamba tunakuja kufanya hapa Geita, na baadaye tutaangalia matukio mengine wizara inaweza kawe na inaona kwamba tukileta Geita tunaweza tukaendeleza ili eneo letu la maonyesho likaendelea kufanya vizuri zaidi. Baada ya maneno hayo, basi nishukuru sana na mshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali yake, wasaidizi wake wote ambao mnatusaidia hususan katika sisi upande wa shirikisho la chama cha wachimba madini Tanzania FEMATA. Nashukuru sana na Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
0: Asante, tunakushukuru sana mwakilishi wa rais wa shirikisho la wachimbaji wadogo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa taarifa tulizonazo, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina watu takriban milioni 60 na sheushe. Lakini jengo la bunge pale Dodoma lina uwezo wa kuingiza watu wasiozidi 380 hivi. Na manispaa ya Geita hapa ina takriban watu 200,000 na usheushe. Tamanio la watu wote hawa 200,000 kuzungumza, tutamaliza mkutano leo. Naomba uridhie nimlete mwakilishi wa wanageita katika chombo kile chenye siti zisizozidi 380 aweze kuleta salamu za wanageita. Na si mwingine ni mheshimiwa mhandisi Chacha Wambura, mbunge wa Geita. Karibu sana
5: Chacha Wambura, waje mbunge wa jimbo la Geita mjini. Maneno kidogo, utekelezaji kwa kwenda mbele.
6: Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu yangu Dr. Steven Kiruswa, mbunge na naibu waziri wa madini, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ndugu yangu Alexander Mnyeti, mwenyekiti wetu wa CCM, ndugu yangu mzee wangu Kasendamira, meza kuu wote, ndugu zangu wananchi wa Geita, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa kweli ametupa siku nzuri ya leo ili tuweze kukutana hapa na kwa ajili ya siku hii ya ufunguzi wa maonyesho ya 9 ya teknolojia ya madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikupongeze sana lakini nikukaribisha Geita kwa niaba ya watu wa manispaa ya Geita. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonyesho haya yalianza miaka 9 iliyopita na mimi nilibahatisha kuwa mmoja wapo wa waanzilishi wa maonyesho haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa vipindi vitatu mfululizo nilibahatika kupata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa maonyesho, kwa maana ya maonyesho ya kwanza, maonyesho ya pili na maonyesho ya tatu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa hivi tuko maonyesho ya 9. Tumeona maendeleo makubwa katika maonyesho haya. Naomba niwapongeze kamati ya maandalizi, naomba niipongeze ofisi ya mkuu wa mkoa na wale wote wanaohusika kuandaa maonyesho haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukua nafasi hii pia kukushukuru wewe kukubali kuja kuungana nasi katika siku hii muhimu ya kufungua maonyesho yetu katika viwanja hivi vya Samia Suluhu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumejisikia faraja na tumejisikia vizuri kuwa na wewe siku ya leo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kukushukuru wewe na kufurahia kuwa na wewe siku ya leo maeneo haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipekee sana Niwashukuru sana wananchi wa Geita, manispaa ya Geita mjini. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni mwaka jana, lakini kwa ridhaa ya watu wa manispaa, kwa ridhaa ya watu wa jimbo wa Geita mjini, waliweza kunipa nafasi ya kuwakilisha bungeni. Niwashukuru sana ndugu zangu, Mungu awabariki. Na mlinipa kwa kazi moja tu ya kwenda kuwasemea, na kazi moja wapo ya kuhakikisha Geita mpya inaonekana, kwa kauli mbiu yetu tunaosema Geita mpya. Sijasikia Geita mpya. Tunasema Geita mpya, kazi na matokeo, ndio kauli mbiu ambayo tumeingia bungeni tukisema ndio tunaenda kuifanya. Na mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi ambacho tumeingia, nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikisema ameupiga mwingi, namaanisha ameupiga mwingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nilipokuwa naingia tulikuwa na vitu vingi ambavyo vimesimama, lakini ni muda mfupi tu Dr. Samia Suluhu Hassan ameshaleta fedha hapa tunapozungumza. Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta fedha kwenye miradi mingi, ameleta fedha kwenye maji, ameleta fedha kwenye barabara, ameleta fedha kwenye elimu, lakini ameleta fedha kwenye afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitazungumza kwa habari ya madini, lakini acha niseme kidogo kwa habari ya mambo ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameyatenda vizuri hapa Geita. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulipokuwa naanza kuingia bungeni, nilikuta barabara ya taktiki ambayo ilikuwa kidogo inasuasua na mvutano wa hapa na pale, lakini tukafuatilia kidogo, Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine, sasa hivi tunapozungumza tayari barabara imekwisha kamilika na wanapalizia masuala ya mitaro. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dr. Samia Suluhu Hassan hakuishia hapo. Kuna barabara zingine ametengeneza, kuna barabara ya VTC, barabara ya kule Magogo, kilometa 1.3 ametujengea lami. Lakini kuna Geteko kwenda tenki la maji, kilometa 1 ametujengea lami. Lakini hajaishia hapo, kule Nyankumbu kuelekea kituo cha afya ametupa lami. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Naomba tumpigie makofi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye swala la maji, tunalo mradi wetu mkubwa wa miji 28 ambayo ametupatia fedha za kutosha, na tunapozungumza mradi umefika 90%, na kwa taarifa nilizo nazo Mheshimiwa mgeni rasmi, kufika mwezi Novemba, mwezi wa 11, maji humo mjini watakuwa wameshamaliza kusambaza na watu wameanza kupata maji ya huu mradi. Kwa kweli hakuna kama Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye sekta hii ya madini ametufanyia mambo mema. Ni kipindi hiki ambacho kila kikundi kina leseni. Kama ni wanawake nasemia, kama ni gewoma, kama ni tawoma, kila kikundi kina leseni. Lakini hakuishia hapo, ni juzi tu ameturuhusu na bajeti imepita ya 10% kwa ajili ya utafiti. Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye bajeti iliyopitishwa alipitisha 10% kwa ajili ya utafiti. Na mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu wewe unahusika na wizara ya madini, tukuombe zile 10%, naamini sasa zimeshaanza kutoka, maana ni 10% ya makusanyo, na makusanyo haya yameanza mwezi wa 7 mpaka sasa hivi yanaendelea. Mheshimiwa, kama inawezekana katika mkoa wetu wa Geita, basi anza kutupa kipaumbele hii 10%, ianze kufanya utafiti kwenye leseni hizi ambazo watu wamepewa leseni, ili basi waanze kuchimba, kwa sababu wakifanyia utafiti wakajua madini yako wapi, watachimba na tutaongeza uzalishaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, naamini kwa sababu unatoka kwenye wizara husika, jambo hili lisichukue muda mrefu, maana hatukusanyi hela kutunza, tunakusanya hela kwa ajili ya kufanya utafiti. Na 10% tumeshapewa, na kama tumeshapewa, mheshimiwa mgeni rasmi, hatuna sababu ya kuendelea kuchelewa. Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini kingine ni kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan ametutengenezea mazingira mazuri. Kuna changamoto ndogo ambayo mimi naweza nikaisema, ambayo natamani kwa wizara yako uende ukatusaidie vitu viwili vitatu. Lingine nimeshalisema bungeni, lakini lingine acha niliseme leo hapa tena kwa kurudia. Tumesema tumekuwa kwenye wizara, tumekuwa na swala la double taxation kwa swala hala wa wachimbaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, kweli naibu waziri tena wa wizara hii ya madini, tunaomba ukalifanyie kazi swala hili la double taxation. Unakuta mtu analipa mara mbili mara mbili mara mbili, matokeo yake na kama grade sehemu ni ndogo, hapati chochote, anakata tamaa na anashindwa kuendelea kuchimba. Mheshimiwa mgeni rasmi, sio hilo tu, kuna sehemu nyingine ambayo imejificha na wachimbaji hao wakati mwingine wanapata changamoto. Tunajua kabisa kwamba kodi ya mchimbaji mdogo ni 2%, lakini mchimbaji mdogo huyu anaposimama kama chachi anachajiwa 2%, anaposimama kama kampuni anaambiwa afanye hesabu, lakini njia za uchimbaji ni zile zile. Definition ya mchimbaji mdogo ni design ya jinsi anavyochimba yale madini, sio kampuni na sio jina. Kama akiwa chacha na akawa waja, lakini wakachimba kwa njia moja, wote ni wachimbaji wadogo. Sasa ikiwa waja anaambiwa atengeneze hesabu, lakini ikiwa chacha analipa 2%, mnamalizana. Sasa mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuomba wachimbaji waliopo hapa, tunakuomba unavyoenda, jambo hili liwe wazi na TRA walijue vizuri na lisiendelee kusumbua tena watu. Kuna TRA wengine wanalijua na kuna wengine hawalijui, na wengine wameendelea bado kulisimamia kutaka watu wapeleke hesabu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika hayote hayo tunayo, niwaambie watu wa Geita, tunaendelea vizuri. Na mimi kama mbunge wenu ambaye mnichagua, sijalala. Na hata nyie mnajua jinsi ambavyo tunasukuma maendeleo hapa Geita. Tulivyokuwa kipindi kile cha mvua mwezi wa pili wa tatu, mnakumbuka kulikuwa na madimbwi. Kulikuwa na mvua zimenyesha na madimbwi yamejaa. Lakini tukaanzisha operation ziba fukia madimbwi. Na tulivyoanzisha operation fukia madimbwi, mimi kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi, nikaleta magari, tukaweka hela, tukafukia madimbwi. Madimbwi kipindi chote cha mvua yakapitika. Nani kama lakini mheshimiwa mgeni rasmi, tumeenda hapo baada ya mvua kuisha, tukaanzisha utaratibu, tukaanzisha operation fungua barabara. Na project hii mheshimiwa mgeni rasmi ilidhaminiwa na mbunge wa Geita mjini. Na ninavyosema sasa hivi barabara zimefunguliwa mheshimiwa mgeni rasmi. Barabara hapa Geita zote zimefunguliwa. Lakini hatujaishia hapo mheshimiwa mgeni rasmi. Tumejipanga kupitia ofisi ya mkurugenzi kwa kushirikiana na ofisi ya mbunge. Tunajua nini inakuja, tumejipanga vizuri, tumetenga kahera. Na mimi mbunge nimesema naleta angalau gari mbili. Yaani mvua ikinyesha, dimbwi likiwepo, kesho yake gari ipo inaziba dimbwi. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea vizuri hapa. Na jambo moja tu niliseme, pamoja kwamba muda umeisha, lakini niseme swala la uwanja. Geita hapa mheshimiwa mgeni rasmi, hapo nyuma kulikuwa na siasa ya uwanja. Tulikuwa na mvutano wa muda mrefu na mgodi wa GGM ambao walikuwa na jukumu la kujenga uwanja. Lakini gharama walizokuwa wanazileta kwa kweli zilikuwa zinakuwa kubwa kiasi kwamba baraza la madiwani na watu wengine kwenye manispaa yetu ikawa inaonekana hii gharama haikubariki. Kwa sababu hatuwezi kujenga uwanja kwa hela zote tunazopata wakati kuna vitu vingine muhimu vya kufanya katika manispaa hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, niwapongeze sana madiwani wa manispaa wa jimbo la Geita mjini. Baada ya kukaa na kuona jambo hili limechukua muda mrefu, tuliamua kwa pamoja madiwani, baraza la madiwani, tuliamua kwa pamoja kuhakikisha sasa tunakataa hela hizo za GGM na tunajenga kwa makusanyo ya ndani kwa fedha zingine. Na niwahakikishie watu wa Geita, uwanja unaenda kujengwa. Na sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kupata mkandarasi na uwanja uanze kujengwa. sio mgeni rasmi, tulifika sehemu tukasema kama kweli kujengewa uwanja ni kujengewa kwa gharama kubwa, hatuko tayari na tumesimama hivyo. Na bahati nzuri hizo pesa sasa tunazielekeza kwenye sehemu nyingine, kunaenda kutengeneza barabara. Hela zile zinatosha kutengeneza almost around kilometa 8. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa tunapozungumza, baada ya muda mfupi watu wa Geita wataenda kunufaika na kilometa karibia 8 za lami katika mji wetu wa Geita. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimeona ni aseme haya ili unavyoondoka hapa

pesa zinakuja, shule zinajengwa. Kidogo pesa zinakuja, afya watu wanatibiwa. Alafu kidogo watu wanaoga mpaka wanamwaga chini. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, nikushukuru sana kwa kuja hapa kwa ajili ya kutufungulia maonyesho. Hayo niliyokuomba ni machache, lakini nitakuja na mengi ofisini kwako. Maana napajua nikija naamini utanipokea na utaendelea kuwasaidia wachimbaji ili mwisho wa siku waone thamani yao na furaha yao, lakini tuweze kuongeza mapato ya nchi yetu kutokea katika hii sekta yetu ya madini. Asanteni sana watu wa Geita. Geita oye! Iyagamba oye! Iyagamba oye! Mnamjua baba yake Iyagamba? Mnamjua baba yake Iyagamba? Nani? Nani huyo? Mheshimiwa mkuu wa mkoa ndio sasa hivi baba yake na Iyagamba. Iyagamba jumlisha baba yake Iyagamba, maendeleo kwenda mbele. Asanteni sana, Mungu awabariki. Cha cha.

0: Asante vijana wa Masa, tutawapa nafasi tuwasikilize vizuri.
1: Haya msikilizaji, ni vijana hao wa Hamasa wakimshangilia mbunge wao wa jimbo la Geita mjini, Mheshimiwa Mhandisi Chacha Wambura, kutokana na yale ambayo ameyazungumzia yanayoendelea kufanyika katika mkoa wa Geita. Na ni salamu hizo ambazo ametoa hivi punde, na yote ambayo yanafanyika katika mkoa huo wa Geita. Na sasa anaalikwa haya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita, ambaye ndiye amepewa fursa ya kutoa salamu katika hadhira hii ya leo. Na vijana wa Hamasa nao wanaendelea kuhanikiza shughuli hii ya leo, na mwenyekiti wa mkoa wa Geita naona anafurahi kweli kweli, amekaa na kuwasikiliza kifurahi jinsi vijana hawa wa Hamasa wanavyomfurahia.
2: Aya mama, sisi emu hiyo.
3: Ndugu mgeni rasmi, naibu waziri wa madini, mkuu wetu wa mkoa wa Geita na viongozi wote mlioko meza kuu, niombe nithamini na kutambua itifaki yote iliyokwisha tambulishwa hapo na viongozi wengine. Ndugu zangu viongozi mbalimbali mlioko jukwaa lile pale, pamoja na viongozi wetu wa dini, nawaona wametulia kabisa. Ndugu zangu wananchi wote kwa umri mbalimbali, bila kuwasahau waheshimiwa wetu wawakilishi wabunge wote, madiwani wote, viongozi wa chama ngazi mbalimbali, viongozi wa serikali ngazi mbalimbali, na wananchi wengine wote ambao kwa namna moja au nyingine wamekuja kutunga mkono, wametoka maeneo mengine ndani ya mikoa yetu, ndani ya Tanzania na ndani ya nchi yetu. Ndugu mgeni rasmi, kwa majina naitwa Nicolaus Kasendamila, cheo tajwa na umbo ni hili hili, na ndiye mimi huyu huyu. Nitoe salamu za chama cha

0: Mapinduzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, salamu za Chama cha Mapinduzi zimeshatolewa. Wale wote waliokuja kuongea hapa kwenye maiki hii hii wote ni wana CCM, ni mali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo yote yaliyosemwa ndio salamu za chama za mkoa huu, na mwenyekiti wa salamu hizo ni mimi. Uzichukue salamu hizo kwa uzito wake kadiri zilivyowasilishwa na wasemaji waliotangulia. Hilo la kwanza. La pili, niongezee maneno mawili tu, kwa sababu kazi ya kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, kazi kubwa baada ya uchaguzi, ni kusikiliza, kutazama, kushuhudia jinsi gani ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa na serikali ambayo tumewakabidhi sisi kuitekeleza. Leo ni sehemu ya utekelezaji wa ilani, kazi yetu ni kuangalia mambo yanavyokwenda. Niwaondoe wasiwasi. Mara baada ya uchaguzi tu sisi tulianza kufuatilia. Amini msiamini, na wananchi wananisikiliza, serikali mnakwenda vizuri kuitekeleza ilani. Mnakwenda vizuri, vizuri sana. Na ushahidi ni machache yaliyotajwa. Mheshimiwa Waja ametaja kwa jimbo lake. Aliyoyasema hayo hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, wewe yapanue kila jimbo, kila wilaya aliyoyataja huyo bwana yapo. Miradi ya maji Nyang'hwale, miradi mikubwa ipo inatekelezwa. Maji Chato usiseme. Hapa mjini ogopa. Jamani, Nyarugusu, kila mahali. Ukienda barabara za lami, si hapa mjini tu, hata huko zinajengwa, zipo. Shule vivyo hivyo, zahanati, vituo vya afya, ilani inatekelezwa. Cha msingi ambacho wananchi naomba mshikirie, anzeni kurekodi moja mwaka mmoja baada ya mwingine, unaona nini kimefanyika, halafu ulinganishe speech, yani hotuba za viongozi wa serikali na wa chama tawala, na hotuba za viongozi wa vyama tunawaita rafiki, japokuwa wengine ni wapinzani, sio rafiki. Upime nani mkweli kwa wananchi. Shikilia hapo hapo, endelea kuimba wimbo kama huo. Jambo la tatu, kuna jambo watu hawajalisema hapa, mimi naomba niliseme. Mgeni rasmi, tunaomba utufikishie salamu za shukurani kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa haya yote yanayotekelezwa, ni mapenzi yake ya dhati kwa Watanzania. Sasa ukamwambie bila kupepesa macho, bila kuogopa, kwamba wana Geita wana kazi ya kukuombea. Umeona viongozi wa dini pale wanatuongoza katika kumuombea rais wetu. Maombi haya sio zawadi, ni wajibu wetu kumuombea ili aendelee kuwa na afya njema, maisha marefu, maono yenye mapenzi kwa Watanzania, ili anayoyafikiria kuyafanya yatimie kwa mapenzi yaliyo mema. La pili, utufikie salamu kumshukuru sana, ametuletea mkuu wa mkoa Mheshimiwa Mnyeti. Hebu simama wakuone. Unamwona alivyo? Amekuja mweupe, amekuja na afya njema, urefu ndio huo, unene yani tabasamu ndio hilo. Sasa akipendeza zaidi useme amenenepia Geita, mtakuwa mnamuonea. Amekuja akiwa mzuri. Naomba Mnyeti ukae. Huyu mkuu wa mkoa, nirudie maneno uliyoyasema wakati unaripoti hapa, ili nikupe majibu ya muda mfupi nilio kufuatilia wanasemaje wananchi wa Geita. Na kama nitasema uongo watakaa kimya, kama nitagonga ukweli utaona makofi. Ulisema umekuja Geita kufanya kazi uliotumwa na Mheshimiwa Rais, wala si vinginevyo. Ukasema wale watumishi, viongozi, taasisi mbalimbali, wazembe, biashara uzembe, biashara imeisha, kaeni mkao wa kazi. Lakini jambo jingine, ukatoa tahadhari kwa waliotangaza kukupenda zaidi, ukasema unatupa miezi sita, tunao kupenda na sisi tutakuchukia. Sasa nataka nisemee hili la kukuchukia kwa muda wa miezi sita. Ulioanza kuifanya kazi, badala ya kujipanga watu kukuchukia, wamejipanga kukupenda kuliko kawaida. Na anayenijaribu ashindwe kwa jina la Yesu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkuu wa mkoa huyu kwa seri aliyokuja nayo Geita, tunawatangazia wana Geita wote, Chama cha Mapinduzi kitamuunga mkono, tuko pamoja na yeye. Anasema hapendi uzembe, anasema hataki kuona mtu anafanya kazi bila kuheshimu sheria. Wanasiasa hatukuwa wametengeneza dili, polisi wakikamata bodaboda huku amevunja sheria, amesema sasa kamateni, na mimi nasema wakamatwe tu. Ili mradi upande wa pili, wakamataji hao wasitumie kauli yako kuonea watu. Wakionea tutasema, lakini wasiogope kufanya kazi yao, kwamba tutawatetea. CCM sio chama cha kutetea wavunja sheria. CCM kinakingia kifua wachapakazi. Mfano, ulipokuwa Mbogwe uliwasemea vizuri sana wachimbaji wadogo wadogo, jambo ambalo mimi nilikuwa nikilitaji muda mrefu, hata Mheshimiwa Waja anajua. Niliwaambia kwamba hapa sheria ya madini kati ya mwenye shamba na mwenye leseni haijatenda haki. Umewaambia wenye leseni, pamoja na kuwa na leseni na ubinadamu, ufanye nini? Maana yake unafikisha message kwamba wizara iendelee kutafakari kwa makini kati ya mwenye leseni na mwenye shamba. Mungu akubariki sana. Narudia, tutakuombea, tutakutetea, tutakulinda, na hakuna mwana Geita atakaye kuchukia kwa sababu ya hayo unayoyafanya. Kinyume chake, tunakupenda kuliko kawaida. Najua watu wakipiga sana makofi na meza ikianzaanza kusomasoma mafaili na nini, maana yake mwenyekiti umezidisha muda. Nawashukuruni sana, sitaki kufukuzwa haraka haraka.
1: Na msikilizaji, hizo ni salamu kutoka kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita, Nicholas Kasindamila, akiwa ndiyo amezihitimisha na kuahidi kwamba watashirikiana na mkuu wa mkoa wa mkoa huu wa Geita, Alexander Mnyeti, katika kuhakikisha kwamba yale yote ambayo Mheshimiwa Rais aliyomtuma kuja kuiendeleza Geita atayatekeleza, na kama vile yeye alivyosema kwamba watamchukia kwa muda mfupi, lakini mwenyekiti yeye ameahidi kwamba hawatomchukia, kwani wao wataendelea kuchapa kazi. Na sasa ni burudani, ni shairi, ni mashairi, mgani mashairi huyu. Halidi ndio ambaye amekaribishwa kwa sasa ili atuganie shairi lake. Na sasa haya, naona bado hajajitokeza, lakini tayari anapanda pale jukwani. Ni kijana mdogo tu ambaye ndiye amepewa fursa hiyo ya kuhani shairi lake.
2: Malenga nimesimama jukwani kwa shairi. Shukurani na salamu nizitoe kwa shairi.

Asante. Ndugu waheshimiwa viongozi na viongozi kutoka mikoa mbalimbali na wananchi wa mkoa wa Geita, aliyeko mbele yenu ni Malenga Haridi John Franco Marashi kutoka kata ya Nyanguku. Kwa heshima na taadhima, naombeni usikivu wenu.

0: viongozi na wananchi wa mkoa wa Geita kwa ujumla. Asanteni sana kwa usikivu wenu.
1: Asante, tunakushukuru, tunakuomba.
2: Haya, msikilizaji, ni Malenga huyo, hali ni kijana mdogo kweli kweli, na ameimba shairi lake, ameghani shairi lake vizuri kweli kweli, na bila kuangalia mahala popote, anayatoa kichwani yale yote ameyakariri na kughani shairi lake vizuri kabisa, na kilenga katika kauli mbiu ya mwaka huu inayosema kwamba madini ni utajiri, tuwajibike kwa pamoja kufikia dira ya taifa 2050. Ameitwa pale kwenye meza kuu na anapewa kile ambacho alichokuwa anastahili kutokana na kazi nzuri kabisa ya kughani shairi lake juu ya madini. Sasa Geita All Stars ndio ambao wameitwa, na sasa huwa anatoa burudani, tuwasikilize.

0: Geita ni fahari kwetu, madini pia ni uti wa mgongo wa mkoa huu, kwani kuwepo kwa migodi mikubwa kama vile Geita Gold Mining Limited na wachimbaji wadogo unatoa fursa za ajira, utoaji wa huduma kwa kampuni za migodi na biashara ya vifaa vya ujenzi na mashine. Vyote hivi basi vinaonesha ni kwamba Geita nayo inakuwa na fursa za kiuchumi na maonesho ya teknolojia ya madini yanayofanyika mkoani hapa. Ni vijana hao, naweza nikawaita ma brother men wa hapa Geita. Nako Geita mambo ni mazuri, naona vijana katika burudani nao pia wapo mstari wa mbele. Sasa ni kikundi cha hamasa hicho ambacho kikiwa kinahanikiza shughuli hii ya leo, na kiongozi kutoka katika kikundi kile cha Geita All Stars ametoka kupokea pale kile ambacho walichostahili kutokana na yale ambayo waliofanya, burudani nzuri walioonesha, nao pia wamepewa kifuta jasho. Sasa nakuja naibu waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Jafari Saif, ambaye sasa amekaribishwa kwa ajili ya kutoa salamu kutoka TAMISEMI, na kisha atamkaribisha mgeni rasmi mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Mnyeti. Atazungumza punde mara baada ya naibu waziri kumaliza, basi atamwalika naye atawasalimia wana Geita.
1: Geita ra waja waja ra Samia Samia ra. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa naibu waziri wa madini, kaka angu Steven Lemomo Kiruswa, mkuu wetu wa mkoa wa Geita Mheshimiwa Mnyeti, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, baba yangu mlezi mzee Kasenda Mila, nitambue itifaki yote ya meza kuu ambayo katibu tawala wetu amewasilisha hapa, lakini pia nitambue uwepo wa waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Geita wakiongozwa na Mheshimiwa Mneki Waja, mbunge wa hapa Geita mjini, na salamu za Waja mmezisikia, na Mheshimiwa mwenyekiti mwenye ilani yake ameyasema hapa. Na mimi jana Mheshimiwa Waja nilikuwa napitia clip ambayo ulifanya mkutano pale wa Haza, na nimpongeze sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Nimpongeze Mheshimiwa mkuu wa mkoa kama ambavyo baba yangu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita alivyosema, tumepata mkuu wa mkoa ambaye ndani ya muda mfupi ameshatembea majimbo yote, ametembea maeneo muhimu katika zile kata zetu, ametoa maelekezo, amejitambulisha na sauti yake imesikika. Wana Geita tumepata mkuu wa mkoa ambaye atasukuma gudumu la maendeleo kuhakikisha tabasamu ambalo Dr. Samia Suluhu Hassan ameliahidi linawafikia wana Geita na wanapata maendeleo katika maeneo mbalimbali na hasa katika madini yao. Mkuu wa mkoa oyee! Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ruhusa yako naomba nikupongeze sana kwa kazi kubwa ambazo endelea kuzifanya. Mimi kama mbunge wa jimbo la Busanda, naibu waziri ofisi wa waziri mkuu TAMISEMI, mara zote nikipata changamoto katika maeneo yangu, kwa sababu jimbo la Busanda ni miongoni mwa majimbo 9 yanayounda mkoa wa Geita. Jimbo la Busanda lina kata 11. Ndani ya zile kata 11 ziko kata 5 zinahusika na uchimbaji wa madini. Kwa hiyo kwenye zile kata changamoto hazikosi, huwa zipo, hasa zile za kileseni, changamoto za kisheria ambazo mheshimiwa ambaye ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi amezisema hapa. Kuna wale wanaomiliki mashamba, wanaomiliki leseni, wachimbaji wa kati, wachimbaji wadogo, tumeendelea kuzifanyia kazi. Na mara zote mheshimiwa naibu waziri, nimekuwa nikikufikishia tukiwa bungeni, hata tukiwa nje ya bunge, lakini pia RMO wetu wa Geita anafanya kazi nzuri, kwa maana ya kwamba changamoto hawezi kuzimaliza, lakini anazo katika ofisi yake na tunawafikia wananchi. Ombi langu tu RMO aendelea kuwapa elimu wananchi, hasa elimu ya leseni, hata wale wenye mashamba na wao wakate leseni, kwa sababu nao ni Watanzania wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya jemidali mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ameahidi maendeleo na kuhakikisha kwamba leseni zinawafikia wachimbaji. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nilikusikiliza ukiwa na mheshimiwa Waja kwenye ule mkutano ulifanya hapa Geita Manispaa, na uliwaambia wana Geita wamepata mbunge. ambaye mtaji anao na ana uwezo wa kuwasemea. Mheshimiwa Waja ameyasema hapa, na mimi nilibahatika kuhusika kwenye kampeni katika kumuombea kula Mheshimiwa Waja, nikawaambia kwa mkoa wa Geita, hapa Geita mjini hapa tunapaita hapa ndio baby face, hapa ndio sura ya mkoa. Akikaa Mheshimiwa Waja Mneki anaenea, anatosha na chenchi inabaki. Na nikasikia maneno hayo kwa mkuu wa mkoa kwamba Geita wamepata mbunge ambaye atakizi changamoto zao. Yako maeneo ameyasema hapo Mheshimiwa Waja, siwezi kurudia. Nikupongeze sana Mheshimiwa Mneki, lakini kwenye ile miradi ya kimkakati hasa ule wa maji, yale maji yaende na kwenye kata ambazo mimi ni jirani yako pale, si unajua? Yaende mpaka Nyakamwaga pale pembeni na kule kwenye jimbo la kwenye kata ya Nyamalimbe, kwa sababu tunapakana kule Bungwango na watu wa Nyamalimbe na wenyewe wanufaike na yale maji, kwa sababu maji ni mengi sana. Geita pekee ndio hawezi kuyamaliza. Hii ni miradi ya kimkakati ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameelekeza wananchi hawa, and ifikapo 2030 wapate tabasamu, kwa sababu ya kuacha maisha bora, kuachia katika amani bora ambao viongozi wa dini wametuombea pale. Lakini kama haitoshi, Mheshimiwa mgeni rasmi na mbunge wa jimbo la Longido, nikukumbushe tu kidogo kwamba tulipokuja kwenye ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, tulienda katika eneo la Sinya pale. Katika eneo la Sinya, kwa kukusanya kodi za wachimbaji na wafanyabiashara, Dr. Samia Suluhu Hassan alielekeza fedha nyingi sana pale Sinya. Katika jimbo la Longido kuna kisima kimechimbwa pale mita 300. Yaani chukua viwanja vitatu vya mpira uviunganishe, huo ndio urefu wa kile kisima. Maji yanatoka pale zaidi ya lita milioni mbili, zaidi ya milioni mbili na kitu yanatoka pale maji, ili akawanufaisha wana Longido. Na Mheshimiwa mbunge nikupongeze sana, Mheshimiwa mgeni rasmi nikupongeze sana, wana Longido wamepata mbunge ambaye anawasemea wafugaji kwa wakulima wakanufaike na yale maji, kwa sababu watu wa madini mnalipa kodi na kodi zinakwenda nchi nzima. Mheshimiwa mgeni rasmi, yako mambo yamesemwa hapa, siwezi kuyarudia kwa faida ya muda. Tunatekeleza dira, tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya miaka mitano, lakini pia tunatekeleza dira ya mwaka 2050. Sekta ya madini, Profesa Kitila Mkumbo, waziri, ameitaja mara nyingi sana kwamba sekta ya madini ni nguzo muhimu ambayo itakwenda kuchagiza uchumi tufikapo 2050, Watanzania tuwe na maendeleo ya uhakika, tuwe kwenye sura ya kujitegemea. Sasa kwenye kuelekea kwenye sura ya kujitegemea, yapo mambo ndugu zangu lazima tufunge mkanda. Lakini kwa utashi wa serikali inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, chini ya Chama cha Mapinduzi, serikali hii imetoa leseni jumla 1057, zaidi ya leseni 1057. Leseni hizi ziko nchi nzima kwa wachimbaji wadogo. Kwa mkoa wa Geita tu, Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Geita peke yake tuna zaidi ya leseni 10,000. Leseni ambazo mwenyekiti amezitaja, lakini pia Mheshimiwa Waja amezitaja, ziko kwa vijana wetu, makundi maalum, wanawake na Samia, Geoma, wote wamepata leseni hizi, na bado maombi endelea kupokea. RMO endelea kupokea maombi hayo, endelea kuwashirikisha, endelea kuwapa elimu, ili tuone namna kuwasaidia wananchi hawa tumewaahidi kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi sina mengi sana ya kusema, kwa sababu mwenye ilani amesema hapa, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, miradi imefanyika kwenye majimbo yote. Ukitembelea majimbo yote ya mkoa wa Geita, miradi imefanyika. Ilitembea kamati ya siasa ya wilaya, ikatembea kamati ya siasa ya mkoa kuangalia utekelezaji wa ilani. Na sisi kwenye RCC za mikoa tumekuwa tukizungumza. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, wawekezaji wetu hawa, niwaelewa, ziko changamoto za kimgogoro za CSR, lakini mara zote tumekuwa tukikaa kuangalia namna gani tunaomba zile fedha kupeleka maendeleo kwa haraka katika wananchi hawa. Tukianza na GGML, mkuu wetu wa wilaya ya Geita DC aliwahi kuandika andiko la kukamilisha miradi vipolo ambazo ni nguvu za wananchi. Andiko lile lilienda na wenzetu wakalipokea, tukapata fedha na tumeanza utekelezaji kuhakikisha kwamba maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lile tabasamu linaanza sasa. Ifikapo 2030 ni kufunga hesabu tu. Na mwenyekiti wa chama mzee Kasandabila amesema, nenda unaandika, nenda unaweka rekodi kila mwaka nini kimefanyika, 2030 tunafunga hesabu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndani ya jimbo la Busanda, kwenye zile kata 11, zile kata 5 ambazo nimezitaja, ziko changamoto ambazo tayari shawasilisha kwa RMO wetu, na ameshatuma wataalamu wake kuhakikisha kwamba wachimbaji kwenye yale maeneo tunakwenda kulinda wawekezaji wenye leseni, wawekezaji wakubwa, lakini hata wale ambao hawana leseni, wenye duara ambao wamefanya utafiti, akiwakuta mwenye leseni yake pale, lazima watambue, ashirikiane nao, na kwa utu na kwa mkuu wa mkoa tuliye naye, sina wasiwasi, najua kazi inakwenda kufanyika na maendeleo yanapatikana Geita oye. Dr. Samia safi. Mheshimiwa mgeni rasmi Kiruswa safi. Asanteni sana kwa kunisikiza ndugu zangu. Zilikuwa ni salamu za wizara na sisi kama wizara ya TAMISEMI. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi ni watumiaji, lakini wizara yako ni sekta ya uzalishaji ambayo ikifanya kazi vizuri, sisi tunakwenda kujenga hospitali za wilaya kukamilisha vifaa, kukamilisha hospitali za kata, vile vituo vya afya, zahanati na miundombinu mingine mingi. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, nyinyi mlioko mbele tunaombea mkamilishe vizuri jukumu la uzalishaji ili tupate kodi ambayo inakwenda kwa Watanzania wote nchi nzima. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa mgeni rasmi, nakushukuru sana kwa kuja mkoa wa Geita. Asante sana.
2: Penila Jafari.
3: Asante Amasa, asante. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya salamu kutoka kwa mheshimiwa Dr. Jafari kwa niaba ya waziri wa TAMISEMI, sasa ninayo heshima kumwalika mheshimiwa Alexander Pastori Mnyeti, mkuu wa mkoa wa Geita, kwa salamu za mkoa, na baadaye aweze kukukaribisha uweze kuzungumza na wana Geita. Karibu sana mheshimiwa mkuu wa mkoa.
2: Alexander Pastori Mnyeti. Hello. Na mkuu wa mkoa wa Geita, baba wa kazi, karibu Geita madini.
4: Geita safi. Mheshimiwa Dr. Steven Kiruswa, mbunge, naibu waziri wa madini. Mheshimiwa Jafari Sef, mbunge na naibu waziri wa tawala za mikoa na serikali za mitaa. Mheshimiwa Nicholas Kasendamila, mwenyekiti wa CCM mkoa wetu wa Geita. John Kilangi, katibu mkuu wizara ya maji na madini, serikali ya mapinduzi Zanzibar. Dr. Latifa Hamis, naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais muungano wa mazingira. Ndugu Mohamed Gombat, katibu tawala mkoa wetu wa Geita. Waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mlioko hapa wakiongozwa na Hashim Komba, mkuu wa wilaya ya Geita. Wajumbe wa kamati za ulinzi na usalama, ndugu Fred Liundi, naibu mkurugenzi mkuu TanTrade, kamishina wa madini, kamishina wa tume ya madini. Waheshimiwa wabunge wote wakiongozwa na mhandisi Chacha Wambula, mbunge wa jimbo la Geita, mstahiki meya wa manispaa ya Geita, wenye vitu wa halmashauri wote mliopo, wakurugenzi wa halmashauri ndani ya mkoa wetu wa Geita, viongozi wote wa serikali na taasisi mbalimbali na mashirika ya umma, viongozi wa chama cha wachimbaji wadogo wa madini FEMATA, viongozi wa Galema, Geoma na Taoma, wawakilishi kutoka migodi na makampuni ya uchimbaji madini, viongozi wa taasisi za fedha, wadhamini na wadau wote wa maonyesho, viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali, washiriki wa maonyesho, wana habari na wageni wote waliko, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Samia oye. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kuchukua nafasi hii kukukaribisha sana katika mkoa huu wa Geita, hususan katika maonyesho haya ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya uwekezaji kwenye sekta ya madini kwa mwaka 2026. Kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya wananchi wote wa mkoa wa Geita, ninawakaribisheni wageni wote kutoka ndani na nje ya mkoa pamoja na wadau mbalimbali wa sekta ya madini ambao mmefika kushiriki nasi katika maonyesho muhimu. Tunajivunia kuona Geita ikiendelea kuwa kitovu cha teknolojia, ubunifu, uwekezaji na mijadala kuhusu maendeleo ya sekta ya madini nchini kwetu. Aidha, maonyesho haya yanafanyika katika kipindi ambacho sekta ya madini inaendelea kuwa miongoni mwa sekta muhimu katika uchumi wa mkoa huu na taifa kwa ujumla. Hivyo, uwepo wa wadau mbalimbali hapa Geita ni fursa kubwa ya kubadilishana uzoefu, kuonyesha teknolojia mpya, kujenga uhusiano wa kibiashara na kutafuta suluhisho la changamoto mbalimbali zinazoikabili sekta hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Geita una historia kubwa katika sekta ya madini, hususan ni madini ya dhahabu. Kwa sababu hiyo, tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba utajiri wa madini unatumika kwa tija, kwa kuzingatia teknolojia sahihi, usalama wa shughuli za uchimbaji, utunzaji wa mazingira na kuongeza manufaa kwa wananchi. Maeneo haya, maonyesho haya yanatupa nafasi ya kuona kwa vitendo namna teknolojia zinavyoweza kubadilisha shughuli za uchimbaji kutoka kwenye matumizi ya teknolojia duni kwenda kwenye uchimbaji wenye tija, usalama na ufanisi. Mwaka huu maeneo haya yana jumla ya washiriki mbalimbali wapatao 765 ambao wameleta mitambo, magari, vifaa na teknolojia zinazolenga kuongeza ufanisi katika shughuli za uchimbaji na huduma zinazohusiana na madini na za kijamii. Hili ni jambo muhimu kwa mkoa wa Geita kwa sababu tunataka kuona wachimbaji wetu, hususan ni wachimbaji wadogo, wanapata teknolojia zinazofaa, elimu na huduma za kitaalamu zitakazowawezesha kuongeza uzalishaji na mapato. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Geita unatambua mchango mkubwa wa wachimbaji wadogo katika uchumi wa wananchi. Hata hivyo, changamoto za upatikanaji wa mitambo na teknolojia za kisasa bado ni jambo linalohitaji ushirikiano wa serikali, sekta binafsi, taasisi za fedha, wadau na wadau wengine. Kwa hiyo tunawataka wazalishaji na wasambazaji wa teknolojia kutumia maonyesho haya kama fursa ya kuwaelimisha wachimbaji kuhusu teknolojia zinazopatikana, gharama zake, matumizi yake na namna zinavyoweza kupatikana. Tunaipongeza serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Hassan Suluhu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na wadau wanaoanzisha mifumo ya kuwawezesha wachimbaji kupata mitambo ya kisasa kupitia mikopo pamoja na mafunzo ya matumizi yake. Hatua hizi zinasaidia kuongeza tija na kupunguza matumizi ya vifaa duni katika shughuli za uchimbaji. Mgeni rasmi, mkoa unaendelea kusisitiza suala la usalama katika shughuli za uchimbaji madini. Hakuna uzalishaji unaoweza kuwa wa maana ikiwa unafanyika kwa kuhatarisha maisha ya wafanyakazi na wananchi. Kupitia maonyesho haya, wachimbaji wanapata elimu ya kutumia teknolojia zinazosaidia kutambua hatari, kufuata shughuli za uchimbaji na kuzuia ajali. Wadau wote wa madini wanapaswa kuzingatia sheria, kanuni na viwango vya usalama mahala pa kazi. Pia kupitia maonyesho haya kumekuwa na jitihada za utoaji wa hamasa kuhusu usalama na namna ya kuzuia majanga, ikiwemo mafunzo yaliyotolewa na washiriki kuhusu usalama yaliyofanyika tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wetu wa Geita unaamini kuwa sekta ya madini inapaswa kuwa chanzo cha ajira na fursa za kiuchumi kwa vijana. Tunataka vijana wasione sekta hii kama sehemu ya ajira za moja kwa moja kwenye migodi pekee. Kuna fursa nyingi katika mnyororo mzima wa thamani wa madini, ikiwemo teknolojia na ubunifu, uhandisi na ufundi, matengenezo ya mitambo, usafirishaji, huduma za kitaalamu, uuzaji wa vifaa, uongezaji wa thamani ya madini, huduma za kifedha, ujasiriamali na huduma mbalimbali kwa kampuni za madini. Kwa hiyo tunawataka vijana kutumia maonyesho haya kujifunza, kujenga mitambo ya kibiashara, kutafuta fursa za kushiriki katika sekta za madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali ya mkoa wa Geita inaendelea kuhimiza uwekezaji unaozingatia sheria na unaotoa manufaa kwa wananchi. Wawekezaji tunawaomba waendelee kushirikiana na jamii zinazowazunguka kuongeza matumizi ya bidhaa na huduma zinazozalishwa ndani ya nchi na kutoa fursa kwa wazawa kushiriki katika mnyororo wa thamani wa sekta ya madini. Tunataka maonyesho haya kuwa zaidi ya sehemu ya kuonyesha mitambo ya teknolojia, bali yanapaswa kuwa jukwaa la kujenga ubia, kuhamasisha teknolojia, kuongeza maarifa na kufungua fursa mpya za uwekezaji. Mgeni rasmi, mkoa wa Geita unaahidi kuendelea kutoa ushirikiano kwa wawekezaji, wachimbaji, wafanyabiashara, taasisi za serikali na wadau wote wanaoshiriki katika maendeleo ya sekta ya madini. Tunaendelea kusimamia mazingira wezeshi ya uwekezaji, uzingatiaji wa sheria na taratibu, usalama wa wananchi na utunzaji wa mazingira. Tunatambua kwamba maendeleo ya sekta ya madini yanahitaji ushirikiano wa pamoja kati ya serikali, sekta binafsi, wawekezaji, wachimbaji, taasisi za elimu na utafiti, taasisi za fedha na wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho napenda kuwashukuru sana kamati ya maandalizi niliyokuwa nikiongoza kwenye maonyesho haya, hususan ni mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania, yani TanTrade, ofisi yangu ya mkuu wa mkoa, halmashauri ya manispaa ya Geita, wizara ya madini, tume ya madini na wadau wote kwa kuendelea kuifanya manispaa ya Geita kuwa sehemu muhimu ya kukutana na wadau wa sekta ya madini na biashara mbalimbali. niwashukuru sana wananchi na viongozi wote mliofika Geita kushiriki maonyesho haya ya tisa ya teknolojia ya madini. Hakika ni fahari kubwa kwetu, kwa pamoja tuendelee kuhakikisha kuwa utajiri wa madini unabadilishwa kuwa fursa, ajira, teknolojia, viwanda na maendeleo endelevu kwa Watanzania. Sasa nimemaliza ya kusoma, naomba sasa mnisikize kwa makini. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa ndio Geita. Kama waliotangulia kusema walivyosema, mimi hapa ni mgeni, lakini sio mgeni sana. Leo nimetimiza mwezi mmoja tangu Mheshimiwa Rais aniteue kuja hapa. Nipigeni makofi hata kama mpendi. Mheshimiwa mgeni rasmi, hili ni eneo la madini aina ya dhahabu, ndio yanapatikana kwa wingi. Eneo hili lina utitiri wa migogoro kati ya wachimbaji na wamiliki wa mashamba. Nawaombeni sana watu wa Wizara ya Madini, jambo hili mlichukulie kwa uzito wake. Kama ambavyo waheshimiwa wabunge wamesema, jambo hili ni kero kubwa, na kama serikali hatuwezi kulifumbia macho. Lazima tuangalie namna ya kukaa na pande zote mbili kuona tunamalizaje changamoto hii. Mimi nimeanza kidogo, na nilipoanza tu kidogo tayari baadhi ya viongozi wa wachimbaji wadogo wakasema huyu hata maliza hata mwaka, lazima awe ameshaondoka. Na hao ni viongozi wa wachimbaji wadogo. Sasa sijui wanamtetea nani, kwa sababu nilitegemea ningeungwa mkono sana na wachimbaji wadogo, ningeungwa mkono sana na viongozi wa wachimbaji wadogo, lakini hao ndio wanasema huyu hata maliza mwaka. Na mimi nimesema sijaja kufia Geita. Mheshimiwa Rais akiona nimemaliza kazi ataniondoa siku yoyote. Geita safi. Lakini lazima mambo haya tuyazungumze, tuone tunatatuaje, tunakaaje na wenzetu, tuone mambo haya yanafika mwisho, na sio kila siku kulalamika. Watu wanalalamika, mwenye shamba analalamika, mwenye leseni analalamika, na hakuna anayemsikiliza mwenzake. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, niomba hili ufikishe salamu zetu kwa Mheshimiwa Waziri kwamba tunaomba wizara mkae muone solution ya kudumu kwenye jambo hili, ili na sisi huku tuweze kukaa kwa amani na mshikamano kati ya wachimbaji na wenye leseni, lakini pia na wenye mashamba. Baada ya kusema hayo, tumeshaanza kazi hiyo, lakini intervene yenu kama wizara ni jambo la muhimu sana. Na kwa kweli tumeshazungumza na Mheshimiwa Waziri, na wewe tumeshazungumza, na kwa kweli mnafanya kazi nzuri sana ambayo itatusaidia. Na watu wetu wawe wavumilivu, kazi hii ikishakuwa imeanza itaenda kuisha salama na watapata manufaa. Geita iko salama. Fikisha salamu zetu kwa viongozi wakubwa. Na leo Mheshimiwa mgeni rasmi alikuwa ni rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini ametoa uzuru kwa shughuli mwingiliano wa shughuli za kitaifa, na hivyo amekutuma wewe kumwakilisha. Na mimi kama mkuu wa mkoa nasema Mheshimiwa naibu waziri wa madini, karibu zungumze na hadhira hii.
0: Msikilizaji, hizo ni salamu kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Mnyeti. Na sasa amemkaribisha mgeni rasmi naibu waziri wa madini Mheshimiwa Dr. Kiruswa, ambaye ndiye anatoa hotuba yake kwa hivi sasa.
5: Asanteni sana, asanteni, naomba tuketi. Mheshimiwa Alexander Pastori Mnyeti, mkuu wa mkoa wa Geita, Mheshimiwa Dr. Jafari Rajab Saif, mbunge na naibu waziri wa TAMISEMI, mbunge wa Busanda, Mheshimiwa Nicholas Kasendamila, mwenyekiti wa CCM wa mkoa wetu wa Geita, ndugu Joseph John Kilangi, katibu mkuu Wizara ya Maji, Nishati na Madini toka Serikali ya Zanzibar, Dr. Latifa Hamis, naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, ndugu Mohamed Gombati, katibu tawala wa mkoa wa Geita, waheshimiwa wakuu wa wilaya wakiongozwa na Hashim Komba, mkuu wa wilaya ya Geita, wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama, ndugu Fredi Lihundi, naibu katibu mkuu Town Trade, Dr. Abdulrahman Mwanga, kamishna wa madini, waheshimiwa wabunge wote mkiongozwa na mhandisi Chacha Wambura, mbunge wa jimbo la Geita mjini, mstahiki meya wa manispaa ya Geita, wenye viti wa halmashauri wote mliopo na madiwani, wakurugenzi wa halmashauri wakurugenzi wa halmashauri za mkoa wa Geita, viongozi wote wa serikali na taasisi mbalimbali za umma na mashirika ya umma, viongozi wa vyama vya wachimbaji wadogo wa madini wakiwemo FEMATA, GEREMA, GEOMA, TAOMA na wengineo, wawakilishi kutoka migodi na kampuni za uchimbaji madini mliopo, viongozi wa taasisi za fedha, wadhamini na wadau wote wa maonesho haya, viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali, washiriki wa maonesho haya, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Geita ya dhahabu, utajiri na heshima. Geita ya dhahabu. Geita ya dhahabu, sijasikia. Asanteni sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kabla sijatoa nasaha zangu chache kwa tukio hili la kuzindua maonesho haya ya tisa hapa Geita, naomba niseme jambo moja la utangulizi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimekuja hapa nikiwa na majukumu matatu ambayo nimeheshimika kusimama hapa mbele niweze kutekeleza yote kwa pamoja. Jukumu la kwanza, nimekuja kwa nafasi yangu kama naibu waziri wa madini kushiriki maonesho haya ambayo yanaratibiwa kwa ushirikiano wa mkoa wako na wizara yetu ya madini. Lakini katika dhamana ya pili, nimekuja kumwakilisha waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, ambaye naye alitamani kuwa hapa lakini kwa sababu ya mwingiliano wa majukumu imebidi yeye aridhie mimi nije kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba yake pia. Lakini kwa dhamana kuu kuliko yote, maonesho haya yalikuwa yafunguliwe rasmi na Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi. Lakini kwa sababu ya majukumu kama alivyoeleza mkuu wa mkoa, imelazimu kwamba akaimishe jukumu hilo pia kwangu mimi niliye mdogo katika wizara, na ambaye kwa neema ya Mungu naomba niwasilishe nasaha hizi kwa staha inayostahili viongozi wakuu walio juu yangu ambao wamenituma nizindue maonesho haya. Ndugu washiriki, basi nitumie nafasi hii kwanza na awali ya yote kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia pamoja kuiona siku hii ya leo ya ufunguzi wa maonesho ya tisa ya teknolojia ya uwekezaji kwenye sekta ya madini kwa mwaka 2026 hapa Geita. Napenda kuwashukuru waandaaji na wale wote ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine kufanikisha maonesho haya, lakini nishukuru pia heshima niliyopewa ya kuja kuyazindua kwa niaba hayo viongozi wakuu ambao nimekwisha kuwataja. Maonesho haya yameratibiwa na yakaratibika na yamependeza. Naomba njipigie makofi kwa maana mmefanya kazi kubwa nzuri. Lakini kabla ya kuendelea, napenda kutoa salamu za pole kwa rais wetu mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kufuatia kifo cha mumewe marehemu Hafidh Ahmed Hassan. Na vile vile natoa pole kwa familia ya hayati Sheikh Abeid Amani Karume wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla kufuatia kifo cha mama Fatima Karume, mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar. Mwenyezi Mungu aziweke roho za marehemu hawa wetu mahala pema na wape wafiwa nguvu na subira ya uvumilivu katika kipindi hiki cha majonzi. Roho zao zipumzike kwa amani. Ndugu washiriki, kwa dhati ya moyo wangu, napenda kuwashukuru na kuwapongeza wadau wote ambao mmeshiriki kwa namna moja au nyingine kufanikisha maonesho haya, mlioshiriki kwa hali na mali, na kweli mmefanya jambo kubwa na zito na kipekee ni mshukuru Mheshimiwa Alexander Pastori Mnyeti pamoja na viongozi wote, maana yeye katika ugeni wake ametua hapa katika mkoa huu na akaweza kulifanya jambo hili kubwa mpaka likafana kwa kiwango hiki. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, pamoja na kukupongeza kwa kuteuliwa kushika nafasi hii tena kwa mara nyingine, maana wewe sio mara ya kwanza kuwa mkuu wa mkoa, lakini pia tulikuwa nawe bungeni ukawa naibu waziri, leo tena huko hapa, najua imani alionayo rais kwako ni kubwa na wananchi hawa pia naamini utawatumikia vyema na watakukumbuka milele. Ndugu washiriki, kauli mbiu ya maonesho haya ya mwaka huu isemayo madini ni utajiri, tuwajibike kwa pamoja kufikia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 inatukumbusha kuwa madini ni rasilimali muhimu kwa maendeleo ya taifa, lakini manufaa yake yatapatikana kwa kiwango kikubwa pale ambapo serikali, wawekezaji, wananchi na wadau wengine watakaposhikamana na kufanya kazi kwa mashirikiano pamoja. Uwajibikaji huo unahusisha mambo mbalimbali ikiwemo matumizi sahihi ya teknolojia, uzingatiaji wa sheria, usalama na afya migodini, utunzaji wa mazingira, kuhakikisha jamii zinazozunguka maeneo ya uchimbaji zinapata manufaa kutokana na kuwepo kwa uchimbaji katika maeneo hayo, na hatua hii itaongeza tija na usalama katika shughuli za uchimbaji, uchenjuaji na kuhakikisha kwamba mazingira yanalindwa kwa manufaa ya kizazi cha leo na vizazi vijavyo. Ndugu washiriki, pamoja na malengo ya sera ya madini ya mwaka 2009 ambayo ni kuhakikisha madini inafungamanishwa na sekta nyingine za uchumi, ufungamanishaji huo unahusisha sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya viwanda, sekta ya fedha, sekta ya ujenzi na kilimo na sekta ya elimu.

na gesi hii ambayo tunajivunia kama taifa. Kwa kufanya hivyo, kwamba tunafungamanisha hizi sekta, serikali itaendelea kuweza kuitumia sekta hii kupanua fursa za biashara, kuimarisha minyororo ya thamani na kuongeza ushiriki wa Watanzania katika shughuli za utafiti, uchimbaji, uchakataji na biashara ya madini. Ushirikiano huo unapaswa kuwahusisha wazalishaji wote na wote walio katika mnyororo wa madini wanaohusika na uchimbaji, masuala ya vifaa, bidhaa na huduma mbalimbali zinazohitajika migodini katika shughuli za utafutaji na uchimbaji na uchakataji wa madini. Ndugu washiriki, maonyesho haya ni muhimu na yanawakutanisha wadau mbalimbali wa sekta ya madini wakiwemo taasisi mbalimbali kama nilivyokuja teja Wizara ya Fedha, nimeona mko hapa na nimetembelea mabanda yenu, wafanya biashara, wawekezaji, wizara na idara mbalimbali. Hawa wote ambao mabanda yao nimeweza kuyapitia leo na mabenki yetu haya ya kibiashara wametoa taswira halisi kwamba sekta hii ni kivutio cha wadau mbalimbali, na kushikamana kwa pamoja tutakwenda kuona tija ya uwekezaji kwenye sekta ya madini. Ndugu washiriki, natambua kuwa maandalizi ya maonyesho haya ni sehemu na jitihada za kuunga mkono hatua zinazoendelea kuchukuliwa na serikali ya awamu ya sita katika kuhakikisha kwamba rasilimali za madini zinawanufaisha Watanzania na kuchangia kikamilifu katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Serikali inaendelea kuboresha sera, sheria, miundombinu na mazingira ya biashara ili kuvutia uwekezaji na shughuli za utafiti, uchimbaji, uchakataji, uongezaji thamani hapa nchini na mambo yanayofanana na hayo. Ndugu washiriki, sekta ya madini inaendelea kutoa mchango mkubwa katika uchumi wa taifa letu na kuboresha maisha ya wananchi. Mathalan, kwa mwaka wa fedha uliopita, sekta yetu imechangia 10% ya pato la taifa. Pia, zaidi ya 56% ya fedha za kigeni zinazoingia nchini zinatokana na mauzo ya madini. Kwa upande wa wachimbaji wadogo, nao mchango wao sio haba, wamechangia 40% ya mapato ya serikali yanayotokana na shughuli za madini. Hongereni sana wachimbaji wadogo, najua mmejaa kwa wingi hapa. Serikali inalenga kuongeza zaidi michango kupitia sekta hii kupitia kupanua wigo katika masuala ya utafiti, uchimbaji, uchenjuaji, usafishaji na uongezaji thamani wa madini pamoja na utoaji wa huduma mbalimbali katika maeneo yenye shughuli za madini. Ustawi wa sekta hii pia unatarajiwa kuimarisha na kufungamanisha sekta nyingine za kiuchumi kama ambavyo nilikwisha taja hapo awali. Sambamba na hilo, Wizara ya Madini imeandaa mkakati wa kuwawezesha wachimbaji wadogo hapa nchini ikiwemo kuboresha upatikanaji wa mitaji, taarifa za geoscience, teknolojia na huduma za kifedha. Aidha, serikali imeandaa pia mkakati wa uongezaji thamani wa madini wa mwaka 2026, 2027 hadi mwaka 2030, 31. Mkakati huu unalenga kuimarisha uchakataji, uchenjuaji, usafishaji, uongezaji thamani wa madini hapa nchini. Utekelezaji wa mkakati huu utawezesha kuongezeka kwa ajira zinazotokana na sekta yetu na biashara inayohusiana kwa namna moja au nyingine na uwepo wa madini hapa nchini kwa Watanzania wote. Vile vile, uboreshaji wa huduma wa usimamizi na uendelezaji wa maeneo husika ya uwekezaji kwa kushirikiana na TISEZA. Na hivi sasa tayari Wizara ya Madini katika yale maeneo ambayo uchimbaji wa madini umeshafanyika umekamilika, kama eneo moja lililoko kule Kahama, mnajua kwamba kuna eneo moja limetengwa kabisa kwa ajili ya uwekezaji mwingine, na kwa ushirikiano na TISEZA ile industrial park na economic processing zone inakwenda kuwa ni sehemu moja wapo mahususi katika kuanzisha viwanda mbalimbali vinavyotokana na uwepo wa madini nchini. Tukashiriki katika sekta ya madini. Serikali imeweka mazingira wezeshi kwa wananchi na kampuni za Kitanzania na hata za kigeni kushiriki na kunufaika katika shughuli za utafiti, uchimbaji, uchakataji, uongezaji thamani biashara ya madini na utoaji wa huduma migodini. Maboresho ya sheria na kanuni za ushirikishwaji wa Watanzania pia yamewezesha Watanzania na wote ambao katika mnyororo wa madini
kuweza kutoa

Kwa huduma mbalimbali kuuza bidhaa zao migodini na hivyo kuendelea kuongeza ajira kwa Watanzania. Natoa pongezi kwa kampuni zote za madini zinazozingatia sheria ya kuwashirikisha wazawa katika shughuli zao. Na niwahimize wadau wote waendelee kuimarisha ushirikiano huo ili kuongeza ajira, kukuza biashara za ndani na kuhakikisha rasilimali za madini zinawanufaisha wananchi kwa ujumla wao. Ndugu washiriki, katika kutekeleza mkakati wa Mining Vision 2030 ambao ni mkakati tuliojiwekea kama wizara kuanzia mwaka 2025 mpaka 2030 wenye kauli mbiu inayosema kwamba madini ni maisha na utajiri, Wizara ya Madini inalenga kuongeza utafiti wa kina wa geofizikia, yani high resolution airborne geographical survey, kutoka takriban 16% ya sasa hadi angalau kufikia 50% ya eneo lote la nchi yetu kufikia mwaka 2030. Utafiti huu utaongeza upatikanaji wa taarifa sahihi kuhusu miamba yenye viashiria za uwepo wa madini na hivyo kuwezesha wizara kuweza kupata maeneo mapya ya kuwapa wachimbaji ambao wako tayari kuwekeza kwenye sekta yetu. Hii itapunguza kwa kiasi kikubwa gharama ya utafutaji madini na kuepusha wachimbaji wadogo kupoteza mitaji yao. Kwa sababu huko nyuma tulikotoka watu wengi wameamini kwamba kuna uchawi katika madini. Wengine mpaka waende wakagange kwa waganga ndio aende achimbe madini akidhani kwamba kuna uchawi ambao unaweza kautumia ili upate madini. Madini ni sayansi. Na sisi kama wizara tumekuja na Vision 2030 ili tutumie hiyo sayansi kuwaonyesha Watanzania ni wapi madini yapo, ni aina gani, ni ya ubora gani, ni mbali gani, ili tukafanye uchimbaji wenye tija na kuwaepusha na hiyo dhana potofu, lakini pia upotezaji wa mitaji kwa sababu ya kuchimba maeneo ambayo huna uhakika kuna madini gani. Ndugu washiriki, serikali inaendelea kutekeleza program nyingine inayoitwa Mining for a Brighter Tomorrow au kwa kifupi MBT, ambayo ina lengo la kuhakikisha manufaa yatokanayo na sekta ya madini yanawafikia Watanzania kwa wingi zaidi. Program hii imelenga kuwafikia vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum ili waweze kushiriki kikamilifu katika mnyororo wa thamani katika sekta ya madini kupitia kupewa leseni za uchimbaji, kupewa nyenzo za kutoa huduma mbalimbali na pia kupewa ushauri wa kitaalamu na hata kupata taarifa za utafiti kwa wale ambao wamepata leseni na fursa zingine za biashara ya uwekezaji, pamoja na uwezeshaji wa vifaa na mitambo mbalimbali kwa baadhi ya wale ambao wana sifa hizo. Tulipokuwa tunapitia mabanda tumeweza kuona vikundi mbalimbali ambao ni wanufaika wa mradi wa MBT ambao ndio uko katika hatua za awali za utekelezaji. Tumeona vijana, tumeona wenye ulemavu wa kusikia, wenye ulemavu wa ngozi, lakini pia tumeona vikundi vya akina mama na wadau mbalimbali ambao wamelengwa kupitia hii programu mahususi ya MBT ambayo itakwenda kuwa suluhisho kwa kuongeza fursa za ajira hapa nchini. Ndugu washiriki, nchi yetu imebarikiwa sana na imekuwa na aina mbalimbali za madini yanayopatikana katika maeneo mengi. Na uwepo wa rasilimali hizi ikiwemo utajiri wa dhahabu katika mkoa wa Geita ni fursa muhimu sana kwa maendeleo na fahari na heshima ya taifa letu ambayo sote tunapaswa kujivunia. Kwa kweli tunaposema kwamba madini ni maisha na utajiri, tunamaanisha na watu wa Geita nyie ni mashuhuda wa hilo, kwa sababu mji huu wa Geita na maeneo mbalimbali na wilaya zake zimebadilishwa sana kwa sababu ya kuwa na hii rasilimali. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nchi iliyojaa rasilimali ya madini kama hii. Lakini pia nitumie nafasi hii kutoa baadhi ya maeneo ya kipaumbele ambayo yaliainishwa kupitia mkutano wa kimataifa wa madini ambayo inaainisha mambo sita yafuatayo kwenye sekta yetu ya madini. Jambo la kwanza, kusaidia uendelezaji wa rasilimali za madini kwa manufaa ya wananchi, kwa kuhakikisha kuwa rasilimali zinatumika kwa uendelevu na zinachochea ajira na biashara za ndani na zinatoa manufaa ya muda mrefu kwa taifa na jamii zinazozunguka maeneo yenye migodi. Na hapa niwapongeze ndugu zangu ambao wamekuwa wachimbaji wazuri, hasa hawa wakubwa kina GGM, wakina Barrick na kina wote hawa ambao wamekuwa wanatoa mchango kwa jamii kupitia CSR. CSR ni namna mojawapo ya kuhakikisha kwamba jamii zinazozunguka maeneo ya migodi inanufaika kutokana na uwepo wa madini hayo katika maeneo yao.
Ongereni sana na nitoe wito. Kanuni hizo za CSR na local content ziendelee kuzingatiwa na wadau wetu wakubwa kwenye sekta ya madini na hata nyie wadogo mnaoibukia. Jambo la pili, kuwezesha upatikanaji wa vifaa, mitambo na teknolojia za kisasa, ikiwa ni pamoja na teknolojia za utafiti, uchimbaji, uchakataji, uchenjuaji, ufuatiliaji na udhibiti wa shughuli za madini, pamoja na kuhamasisha teknolojia na kujenga uwezo wa wataalamu wa ndani. Hili ni jambo ambalo tumelichukua kwa dhati na imepelekea Wizara ya Madini mwaka jana mwezi wa 5 tukatunga kanuni mpya zinazoitwa za technical support assistance, au kwa Kiswahili wanasema inaitwa msaada wa kiufundi. Huu msaada wa kiufundi ambao serikali imeruhusu ni kwa manufaa ya wachimbaji wadogo ambao wao kimsingi wana haki za kupewa leseni ndogo kwa sababu ndio uwezo wao, lakini wageni ambao wangependa kuwasaidia hawana haki ya kupewa leseni hizo, lakini tumetengeneza sheria inayowaruhusu waje wawape msaada wa kiufundi. Jana tulitoa semina hapa kuwaelekeza wale ambao wameshaingia katika huo mfumo wa kupokea misaada ya kiufundi kama wachimbaji wadogo juu ya umuhimu wa kuzingatia masharti na matakwa ya kanuni hizo. Kuna tabia ambayo ilianza kuzuka huko kabla hatujaanza kuzunguka kutoa elimu, kwamba akija huyo anayetoa support, wale wenye leseni wanamkabidhi kila kitu, wao wanaenda kukaa nyumbani wanangojea mgao wa kile ambacho wamekubaliana kwenye mkataba mwisho wa mwezi. Hiyo sio maana ya hii technical support. Technical support imekusudiwa ili wale wanaokusaidia kwa sababu huna mtaji, huna vifaa, huna ujuzi, waje wafanye kazi na wewe na utumie fursa hiyo kujifunza kutoka kwao. Ili ile leseni yako ambayo umeingia nao mkataba, utakapokuwa umemaliza muda wake, maana kila mgodi una mwisho wake, wewe kama mchimbaji ambao umeboreka, umepata mtaji kwa sababu ya ile gawio, lakini umepata ujuzi, sasa unaweza kununua mitambo yako, unaweza ukajiondokea ukapata leseni nyingine ukachimba bila kutumia technical support. Ukikaa nyumbani mpaka akamaliza yote akaondoka, ukamaliza na wewe hicho alichokugawia, utaachwa maskini kama ulivyokutwa. Kwa hiyo niwaombe sana na nitoa wito kwa wale wote ambao mmebahatika kupata msaada wa kiufundi, mtekeleze kwa mujibu wa kanuni hiyo iliyowekwa, ambayo dhana hiyo ni kwa ajili ya kuwapa nyie maslahi mapana ya kutajirikia hapo, lakini pia ya kuongeza ujuzi wenu. Jambo la tatu, kuimarisha minyororo ya thamani ya madini iliyo shindani, yenye uwezo wa kustahimili misukosuko na inayozingatia uwazi, kwa kuunganisha shughuli za utafiti, uchimbaji, uchakataji, uchenjuaji na uzalishaji viwandani na biashara ya masoko, badala ya kuendelea kutegemea sisi kama nchi kuuza malighafi ambayo haijaongezwa thamani nje ya nchi yetu. Hatuwezi kuendelea kama taifa, na haya ni maelekezo ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, kwamba ni lazima tuchakate madini yetu nchini, tuongeze thamani ili ziongeze ubora na bei iwe kubwa zaidi, lakini pia ziongeze fursa za ajira na kupanua wigo wa uchumi wa taifa letu kwa watu moja moja, kwa vikundi ambavyo vimeundwa vingi, lakini pia katika kuchangia kwenye pato la taifa. Jambo la nne, kusaidia utafiti na uendelezaji wa rasilimali za madini nchini, hususan kuongeza upatikanaji wa taarifa za kijiolojia na kijiokemia, tafiti za jiofizikia na matumizi ya teknolojia za kisasa. Hili ndilo jambo, ndugu zangu, ambalo nashukuru pia hata wabunge wetu ambao wako hapa wamelitaja, na hasa Mheshimiwa Chacha ulisema sana kuhusu ile 10% ambayo tumegawiwa na rais baada ya sheria kurekebishwa, kwamba sasa katika pato letu la taifa linalotoka kwenye sekta ya madini, 10% itatengwa kwa ajili ya utafiti. Utafiti huo ndio utakao kuenda kutusaidia kujua kwa uhakika madini gani yako wapi, kiasi gani, ubora gani na umbali gani. Na kupitia dhana hiyo, kuna maeneo ambayo wachimbaji wadogo hawatomudu kwa sababu madini yako mbali, inahitaji wenye uwezo mkubwa. Kuna maeneo ambayo yataonekana madini yako nje, na hayo ndio ya kupewa wachimbaji wadogo. Lakini pia kwa sababu ya mfuko huo, tutakwenda kuongeza wigo wa kuongeza vifaa na zana ambazo zitaenda kuelekezwa kwa wachimbaji wadogo chini ya mlezi wao mkuu ambaye ni shirika letu la taifa la madini, yani STAMICO. Jambo la tano, kusaidia utafiti. Jambo la tano samani, kukuza ubunifu jumuishi kwa ajili ya kujenga viwanda endelevu vinavyotokana na madini, kwa kuunganisha utafiti na taasisi za elimu na mafunzo, wawekezaji, wazalishaji wa teknolojia na serikali katika kuendeleza teknolojia na bidhaa zenye thamani kubwa zaidi.
hapa tumeanza pia kutekeleza dhana hii. Kwa wale ambao mnatoka Arusha, mmesikia na mabanda yao pia wako hapa. Kuna taasisi yetu ya TGC ambayo ni chuo cha kuongeza madini thamani. Watoto wenu waende wasomee biashara ya kuongeza madini thamani. Lakini pia tunaendelea kuimarisha mitaala iliyoko katika vyuo tu vya madini Tabora, Shinyanga, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini lengo ni kuhakikisha kwamba hatuachi nyuma kwenye teknolojia ya kufanya uchimbaji wenye tija. La mwisho ni kujenga mfumo wa ushirikiano wa kimataifa katika sekta ya madini ambao unaiwezesha serikali na taifa letu kuweza kubadilishana maarifa, ujuzi, teknolojia, uzoefu pamoja na kujenga ubia wa muda mrefu kati ya Tanzania na nchi zenye teknolojia, wenye mitaji na wenye masoko ya uhakika na uwezo wa kiviwanda ambavyo na sisi tunahitaji hapa nchini. Haya ni mambo ambayo yanazingatiwa katika mkutano wa kimataifa wa madini ambayo sisi kama Tanzania tumeyachukua na tumeingiza kwenye mkakati wetu mahususi wa uendelevu wa sekta yetu kwa ajili ya kutekeleza dhima na dhana ya dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Ndugu washiriki, maonesho haya ya Geita ya mwaka 2026 naomba yasibaki kuwa jukwaa tu la maonesho na majadiliano, bali yanapaswa kuwa ni jukwaa lenye kutoa chachu ya kubadilishana mawazo na kuja na maazimio ya uanzishaji wa miradi mipya, ubia, matokeo na mambo ya utekelezaji wa sekta yanayopimika. Na kwa msingi huo, maonesho haya yakawe jukwaa linalotoa fursa ya kuimarisha ushirikiano wa wadau mbalimbali katika maeneo ya utafiti na uendelezaji wa sekta yetu ya madini. Ndugu washiriki, naomba nihitimishe kwa kuwashukuru Watanzania wote kwa kuendelea kuiunga mkono serikali katika kuendeleza sekta ya madini na uwekezaji katika sera yetu ya viwanda na biashara. Madini ni utajiri wa taifa, lakini manufaa yake yaonekane kwa kiwango kikubwa zaidi pale serikali na wawekezaji na wananchi wanaposhirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba manufaa yanapatikana kwa kizazi hiki na vizazi vijavyo. Serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi na uwekezaji na ujenzi wa miundombinu sahihi, huku kila Mtanzania akihimizwa kutimiza wajibu wake, kufanya kazi kwa bidii, kwa uzalendo na kuunga mkono jitihada za maendeleo ya kujenga taifa. Kwa ushirikiano na uwajibikaji wa pamoja, tutaweza kuongeza thamani ya rasilimali zetu za madini na tutaweza kuzidi kuchangia malengo ya dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Pia napenda kutoa pongezi za dhati kwa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, na nakushukuru sana mwenyekiti wa mkoa kwa nasaha zako njema ulizozitoa. Na sisi wajibu wetu kama serikali ni kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya miaka mitano sambamba na kufanya kazi ya kutuelekeza kwenye kufikia malengo ya mwaka 2050. Kupitia serikali yake, Chama cha Mapinduzi kimeendelea kusimamia utekelezaji wa yale ambayo yaliahidiwa na zinazokwenda kutatua changamoto zinazowakabili watu katika sekta mbalimbali ikiwepo sekta yetu ya madini. Na hivyo wakati napokwenda kumalizia, pia nitumie nafasi hii kujibu baadhi ya kero ambazo zimetolewa hapa na wazungumzaji wachache. Na nikianza na ombi la maonyesho ya kimataifa, maana haya sasa mmesema ni maonyesho ya kitaifa, na mimi nakubaliana haya maonyesho ya Geita baada ya miaka 9 kweli yamekuwa ya kitaifa. Sasa tunayo maonyesho ya kimataifa kama taifa la Tanzania ambayo hufanyika kila mwezi wa 11 jijini Dar es Salaam katika ukumbi wa mikutano wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na ambayo kwa mwaka huu yatafanyika tarehe 19 mpaka 21 huko Dar es Salaam. Sasa mnaomba tuhamishie hapa. Mimi napokea ombi hilo na niseme tu kwamba vigezo vitazingatiwa, na pale ambapo itakuja kuonekana kwamba Geita ina hadhi ya kuweza kuhosti mkutano wa kimataifa, hakutakuwa na kikwazo. Serikali haiwezi kukataa kufanya maonyesho ya kimataifa katika eneo hili. Kuna mambo ambayo lazima yazingatiwe. Ikionekana vigezo hivyo vinatimia, itawezekana. Kitakachofanya labda tuchelewe miaka miwili mitatu ni labda vigezo ambavyo vitabidi viweko mahala ili mikutano ya hadhi hiyo iweze kufanyika. Mkutano wa mwaka huu unategemea kualika watu 3,000 kutoka kila pembe ya dunia.
na ambao watakuja kwa ndege watahitaji malazi, mahoteli, yani mambo yale yote ambayo wageni wakija katika nchi wanatakiwa wayapate. Kwa hiyo nadhani na sisi kama Geita, hebu tujitazamishe katika kuangalia uwezo wetu wa kuhosti mkutano wa kimataifa wa madini katika miaka inayokuja. Lakini kwa mwaka huu, nasikitika kwamba mmeshachelewa kuleta maombi, kwa hiyo mipango ya kufanyika Dar es Salaam imeshafika mbali sana. Lakini pia kulikuwa na hoja nyingine hapa ambayo mbunge ametoa kuhusu double taxation. Swala la double taxation, bahati nzuri mbunge wetu wa Chacha, kwanza mimi sina haja kunaji hapa, wao wameshamaliza kampeni, ingekuwa uchaguzi unarudiwa wao wameshapita. Mambo makubwa yamefanyika chini ya usimamizi wao kama mbunge. Lakini swala la double taxation ni pale ambapo mchimbaji akitoka na mawe yake wanagawana hapo juu ya ardhi na wanachajiwa, na akipeleka kule kwenye makrasha na zinaposagwa anaenda tena kuchajiwa. Suluhisho la jambo hili, na mheshimiwa ni mjumbe wa kamati lakini ilikuwa lazima aseme hapa, mjue kwamba anawatetea, ni jambo ambalo serikali inaenda kulifanyia kazi, na tunajua jibu la kudumu ni pale ambapo kwenye kila eneo la migodi kuna miundombinu ya uchakataji wa madini pale pale, ili kusiweko na double taxation. Ile charge inayotozwa mara mbili itozwe tu mara baada ya uchakataji kufanyika pale katika eneo la uchimbaji. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunalijua. Mheshimiwa mbunge na mimi nimelipokea na tuko pamoja kwenye kamati ambayo mnasimamia wizara ambayo nipo. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaendelea kutafutiwa namna bora ya kulifanikisha. Kwa hivyo tuombane subira tu. Na kuna hili swala pia ambalo limejitokeza na linagusa hoja aliyosema mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, swala la haki ardhi dhidi ya haki madini ni swala ambalo linaleta utata na mkanganyiko mkubwa sana. Bahati nzuri hili swala limefafanuliwa vizuri kisheria, lakini kwa sababu wakati mwingine kuna mahali inafika inaonekana kama sheria itakuwa imemuumiza mtu wa upande mmoja, sisi kama wizara tumekuwa wazi kila wakati kupokea maoni na kuwa tayari kufanya marekebisho kwenye sheria zetu. Kwa maana ilivyo kwa sasa hivi, kama mtu amepata madini katika shamba lako, sheria iliyopo inamtaka aliyepata madini kwanza akuombe ridhaa. Hawezi kuingia tu kinyemela kwa sababu ana haki ya madini. Lakini pia ile ridhaa inaweza ikatolewa kwa namna ya kisheria kwamba akufidie umpishe. Lakini pia sisi tumeweka mwongozo kama wizara, unaweza mkaingiana naye makubaliano kwamba usinifidie, ingia chimba lakini na mimi nipe labda kashare fulani. Hayo yote yako mezani. Pale ambapo watakaa wakubaliane maridhiano yakaandikiwa mkataba, sisi tunapokea kama wizara. Lakini mpaka hapa tulipo, migogoro mingi tumesuluhisha kwa njia hiyo, na pale ambapo bado imekuwa mwiba, sisi tuko tayari usiku na mchana kutoa ushirikiano pale ambapo hiyo changamoto inaendelea kuyopo. Pia kulikuwa na swala la, sina haja kuongelea lile la swala la uwanja wa michezo, maana naona mmeshapata jibu. Kwa hiyo ile limeshatoka vizuri. Namshukuru Mungu kwamba uwanja unaenda kujengwa na barabara nyingi pia zimeanza kujengwa. Hongera sana kwa mbunge, hongereni sana wana Geita, asanteni sana wawekezaji wetu ambao mnatoa CSR. Lakini mwenyekiti umetuma nifikishie salamu za rais, zitamfikia. Mama yetu pia anajua hili tukio la leo, bado yuko kwenye kipindi cha maombolezo, lakini baraka zake nimezipata kwa wote, na Rais Mwinyi watu watafikiwa na salamu hizi, na wote wanajivunia Geita kama moja wa mikoa yetu mashuhuri ya kimadini na uimara wa Chama cha Mapinduzi ndani ya mkoa huu. Mheshimiwa Jafari, mimi nakushukuru sana. Umeongelea swala la maji kule Longido, lakini ulikuwa unashikamanisha na wajibu wetu kama wasaidizi wa rais. Katika nchi hii sisi tunareki nchi, kila kona tunaenda. Maendeleo yanayofanywa na Chama cha Mapinduzi na serikali ya Chama cha Mapinduzi katika nchi hii, kama kwenu mnadhani yamefanyika makubwa, ni kwa vile mjasafiri. Mimi nikisema yangu ya Longido hapa, mnaenda mkadhani Longido imependelewa, lakini ndio hali halisi nchi nzima. Sio miradi ya maji, sio barabara, kwanza umeme umefikia nchi nzima, vijiji vyote, imebakia swala la usambazaji. Umeme wenyewe tunao wa kutosha, imebakia miundombinu ya kuhakikisha kwamba unaenda kwa utoshelevu katika maeneo husika. Kwa hiyo niungane tu na Mheshimiwa Naibu Waziri wa TAMISEMI kusema kwamba serikali hii chini ya usimamizi wa chama chake, chama tawala, na chini ya uongozi wa Mama Samia rais wetu, inafanya mambo makubwa, na kinachobaki sisi kwetu tu ni miaka mitano ijayo baadaye tuje tutoe tena taarifa ya kazi kubwa iliyofanyika ya maendeleo. Ndugu zangu, ninapofika hapo sasa, niwasihi tu washiriki wote tuendelee kutumia maonyesho haya kama jukwaa la kujifunza.
kuanzisha ushirikiano, kutumia teknolojia salama na zenye tija, kuzingatia sheria na kuhakikisha kuwa shughuli za madini zinatengelezwa kwa manufaa ya wananchi na kwa ulinzi wa mazingira yetu. Baada ya kusema haya, sasa natamka rasmi kwamba maonesho ya tisa ya teknolojia na uwekezaji katika sekta ya madini mkoani Geita yamefunguliwa rasmi, na niseme Geita ya dhahabu, utajiri na heshima. Asanteni kwa kunisikiliza.

0: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, ni hotuba hiyo ya mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Steven Kiruswa ambaye ni naibu waziri wa madini, akiwa tayari amefungua maonesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini katika mkoa wa Geita. Hotuba ambayo imejaa na kuleta matumaini kwa sekta ya madini katika ushirikiano wao ambao wanafanya pamoja na serikali na watu binafsi katika swala zima la uchimbaji madini. Kabla sijafunga matangazo haya, ninaye hapa katibu mkuu wa TAWOMA, chama cha wanawake wachimbaji madini hapa nchini, Bi Salma Ernest, atazungumzia mawili matatu kutokana na ile sekta ya madini. Salma, chama chenu kinafanya kazi gani katika kuunganisha na kuwatetea wachimbaji wa madini?
1: Sisi kama chama cha wanawake wachimbaji madini Tanzania tumekuwa tukitetea masuala mbalimbali ambayo tunaona kwamba yanaweza kuwa kandamizi katika jinsia hiyo ya kike. Masuala ambayo angalau tumeweza kuyaangazia hasa miaka ya nyuma ni zuio la wanawake kuzama kwenye migodi. Lakini tunashukuru serikali iliweza kuelewa, imeruhusu, lakini inategemea na usalama wa eneo lenyewe la mgodi. Ndugu mtangazaji, mambo mengine ambayo tunayatetea ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na sera ambazo zinaambatana na utambuzi wa masuala au usawa wa kijinsia, ili sasa wanawake nao waweze kunufaika kwa fursa sawa. Na tunashukuru kwamba serikali imekuwa sikivu, na sasa tumeona wanawake wengi wamekuwa wakipata leseni kwa fursa sawa. Wanawake wengi sasa wanamiliki leseni kupitia vikundi vyao, lakini kupitia binafsi. Lakini pia serikali imekuja kujitahidi sana kwa kutoa vifaa mbalimbali kwa wanawake kupitia mlezi wa wachimbaji wadogo, shirika la madini STAMICO. Na lakini serikali imekuwa ni chachu ya kuhakikisha kwamba wanawake hawa wanajishughulisha katika shughuli hizi kwa katika miundombinu mizuri, katika utaratibu mzuri wa kufanya kazi zao. Lakini pia serikali imekuwa ikisapoti sana vyama vya wanawake. Tutambue kwamba vyama vya wanawake viko vingi hapa nchini, ikiwemo TAWOMA, lakini kuna vyama vingine ambavyo vinajishughulisha na makundi haya ya wanawake katika sekta ya madini.
0: Uwepo wa masoko rasmi yale ya bidhaa ya madini kama vile dhahabu umesaidia vipi katika biashara, ama umebadilisha vipi mtazamo wa biashara kwa wachimbaji?
1: Asante. Mabadiliko yapo sana kutokana na masuala haya ya masoko ya madini. Hapo awali kabla ya kuwa na masoko haya ya madini kulikuwa na tatizo. Na ndugu mtangazaji, kama unakumbuka, kulikuwa kuna malalamiko mengi sana ya kwamba biashara hii ni ya kitapeli na nini, watu wanatapeliwa. Lakini kwa sasa ukiwa na madini yako utakwenda kuuza kwenye masoko kwa bei halali ambayo imetambuliwa na serikali. Lakini sisi kama wanawake ni wanufaika zaidi, kwa sababu tulikuwa tunapata changamoto sana kama mwanamke kuuza madini vichochoroni au sehemu ambazo zisizo rasmi. Na ndio maana ukisikia serikali inasema pato au uchangiaji wa upande wa kodi na tozo upande wa wachimbaji wadogo umeongezeka. Yote hii sababu ni kwamba kuna masoko halali ya madini na mwongozo mzuri wa uuzaji wa madini. Asante.
0: Na mnaonaje swala la kuongeza thamani ya madini kabla ya kuuza?
1: Swala la ongezaji thamani madini kabla ya kuuza ni swala zuri na ni faida kwetu sisi wenyewe, kwa sababu ni tofauti yake ni kwamba unapouza madini ghafi unapata mapato kidogo, na unapoongeza thamani mapato yanaongezeka. Kwa hiyo hili ni jambo zuri sana, tunashukuru serikali na tunaomba tu msisitizo uendelee. Swala la ongezaji thamani ni swala zuri na la kimkakati.
0: Una lipi la kumweleza Mtanzania yeyote, hususan nyinyi ni akina mama ambao mnashughulika na uchimbaji wa madini, akitaka kuingia katika biashara ya uchimbaji madini afanye nini? Ushauri upi ambao unampa?
1: Asante sana. Kuingia katika biashara ya madini kwa sasa ni rahisi tofauti na zamani. tunazo ofisi zetu za madini mikoa yote, na wapo pale kwa ajili ya kutoa elimu na kutoa msaada mbalimbali iwapo mtu atahitaji msaada huo. Kwa hiyo nashauri tu kwamba ni vizuri kupita katika ofisi za madini na kupata taarifa sahihi.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, huyo ni Bi Salma Ernest, katibu mkuu wa chama cha wanawake wachimbaji madini Tanzania TAWOMA, ambaye amezungumza nasi katika matangazo haya. Msikilizaji, kinachoendelea kwa sasa ni zoezi la upigaji picha. Sisi kutoka hapa Geita hatuna la ziada, kwa ni ufunguzi wa maonesho haya ya tisa ya kitaifa ya teknolojia ya madini, ambayo tayari maonesho haya yamekwisha funguliwa na naibu waziri wa madini Mheshimiwa Dr. Steven Kiruswa, ambaye amekwisha fungua maonesho haya, na maonesho haya yameanza tangu tarehe 23 mwezi huu na yatahitimishwa pale tarehe 3 Oktoba. Sisi hatuna la ziada. Ninayarejesha matangazo haya moja kwa moja katika studio zetu za kurushia matangazo pale jijini Dar es Salaam. Nikimshukuru fundi mitambo Jeronimo Masanja, mimi ni Doris Kaunda kwenu Dar es Salaam.
2: Asante sana Doris Kaunda kutokea huko mkoani Geita katika viwanja vya Samia Suluhu Hassan. Kubwa zaidi ni ufunguzi wa maonesho ya tisa ya kitaifa ya teknolojia ya madini. Basi mtangazaji wetu huko ametukamilishia matangazo hayo ya moja kwa moja, lakini kwa sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida. Vipindi vya kawaida vinaendelea hapa, na kwa sasa tupate kipindi mwanzo kabisa cha sanaa yetu.

0: А, нету.
1: Uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa, ni kukaribisha katika kipindi cha sanaa yetu kinachokujia muda, siku na wakati kama huu wa sasa. Na katika kipindi cha sanaa yetu siku ya leo utakuwa na Joseph Bura ambaye yupo na msanii wa kizazi kipya.
2: Nani huyu? Huyu nani? Ni yeye kweli? Nani huyu? Huyu nani? Wala siamini. Nani huyu? Mimi naitwa Mzungu Kicha. Napenda sana kusikiliza TBC Taifa.

0: Naam, sadaka kabisa msikilizaji. Kionjo hicho ulichokisikiliza ni kutoka kwa mgeni wetu na tayari amekwisha jitambulisha. Anaitwa Mzungu Kichaa. Anazungumza Kiswahili kuzidi mzaramo na ndo mgeni wetu leo hii katika kipindi hiki. Mzungu Kichaa, karibu sana katika studio zetu za TBC Taifa.
1: Asante sana.
0: Bila shaka si mara ya kwanza kufika katika studio hizi.
1: Sio mara ya kwanza.
0: Naam, karibu sana.
1: Asante.
0: Leo umetuletea nini kipya kutoka kwako katika kazi yako ya muziki?
1: Nimeleta album mpya yenye nyimbo 11 ambayo nimewashirikisha baadhi ya wasanii mbalimbali kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi, wakiwemo Sauti Sol kutoka Kenya, Lady JD, King Kiki na Fid Q na wengine wengi sana. Na nimeunda album ya kisasa pamoja na cha zamani pia. Kuna bongo flavor ya zamani sana ambayo tumefanya sasa hivi.
0: Na umejumuisha kwenye albumu yako
1: mpya. Na kuna mziki wa rumba. Lakini yote nyimbo zote zimekaa kwenye mahadhi ya kisasa. Lakini tumerejesha mziki wa zamani pia.
0: Mhm. Albumu yako umeipa jina gani?
1: Inaitwa Huyu Nani. Na wimbo tuseme ambao unatambulisha album inaitwa Nani Huyu. Album inaitwa Huyu Nani. Kwa hiyo kidogo nani? Na wachanganya kidogo wasikilizaji.
0: Na ushanichanganya.
1: Lazima niwape mtihani maana vitu visiende tu haraka juu tu, inabidi waingie ndani zaidi wafanye nani utafiti wao wenyewe ili waweze kupata burudani kamili.
0: Kwa hiyo album inaitwa Huyu Nani. Na wimbo ambao unatambulisha album yako mpya unaitwa Nani Huyu. Hebu tupate kionjo cha wimbo wenyewe huu ambao unatambulisha album yako, na baadaye tutataka kufahamu, pengine msikilizaji wetu popote pale ambapo anatupata atasema kwa nini huyu jamaa anaitwa Mzungu Kichaa. Lakini tupe kionjo cha wimbo wako kwanza.
1: Nani huyu? Huyu nani? Ni yeye kweli? Nani huyu? Huyu nani? Wala siamini. Wananiita Big Boss. Kaniambukiza Rick Ross.

0: Big Boss ndo sauti yake unaisikiliza sasa, anaitwa Mzungu Kichaa. Albamu yake mpya ambayo inatambulishwa na wimbo unaoitwa Nani Huyu, albamu yenyewe inaitwa Huyu Nani. Anasema ndani yake kuna nyimbo 11.
1: Ndio.
0: Naam. Sasa hivi kwa nini wamekuita Mzungu Kichaa? Na wewe unajisikia vipi na sijui imejifunza wapi na Kiswahili kimurutwanze na nani? Kwa nini wanakuita Mzungu Kichaa?
1: Ndio. Alinibatiza kwa jina hilo Jumanecha mara kwanza 2000 na ilikuwa 99 actually, wakati nilikuwa nafanya kazi Bongo Records, na kila nilipoingia pale niliimba kwenye nyimbo zake na nyimbo za wasanii wengine wengi, niliwasaidia kwenye vitikio labda au kupiga gitaa. Na pale Jumanecha akaanza kuniita hivyo, nikamwambia usiniite hivyo, naomba uache.
0: Mwanzo ulikataa.
1: Lakini kesho yake na kesho kuta yake akawa bado anaendelea Mzungu Kichaa.
0: Na jina likakamata.
1: Kwa hiyo kidogo nikalipuzia, nikaendelea na maisha, nikaendelea kusoma chuo kikuu Uingereza. Baada ya miaka 8 ndo nikaja sasa kusema ngoja nilitumie. Alikuwa ana sababu zake.
0: Ukakubaliana na ubatizo huo.
1: Nilipoenda Kenya juzi hapa kutambulisha album, wakaanza kuniita, kuna wasikilizaji wakapiga simu redioni pale, wakasema huyo tunamuita Mzungu Mwitu, ambayo sio mwitu wa Kiswahili lakini kimeo ndo wanamaanisha hivyo. Kwa Mzungu Kimeo. Ushanielewa? Kwa hiyo nimejaribu kutafakari ana maana gani Jumanecha, na nimewahi kumuuliza pia, hajawahi kunipa jibu sahihi au jibu kamili, hajawahi kuniambia kwa nini. Lakini kiukweli of course nimekaa tofauti na wazungu wengine, au ukiniangalia labda kuna watu wanasikiliza sasa hivi wanajua kabisa wewe ni Mswahili.
0: Kabisa Kiswahili kama cha wenyeji
1: ni unaona, hawataamini kwanza kwamba kuna mzungu hapa anaongea kwenye redio. Na hata Mwanza nasikia watu wanajua Mzungu Kichaa ni 00. Inshallah kuambiwa hivyo. So anyway ni kitu ambayo inawachanganya watu, kwa hiyo wanaamua kuniita majina.
0: Na majina fulani na wafuasi wako.
1: Mwanzoni wakati utotoni nilikuwa napigana migumi na watu. Au sio? Ukiniita mzungu, sio ukini baba, kwa sababu mwisho wa siku ni ubaguzi wa rangi.
0: Naam.
1: Kwa hiyo nilikuwa nakasirika, lakini sasa hivi nishaelewa kwamba dunia
0: kazi yako pia
1: jinsi ilivyo, dunia jinsi ilivyo, na bado hatujafikia sehemu ambapo tunaweza kumpokea mtu wa nje moja kwa moja, au sio?
0: Lazima tofauti
1: bado kuna kazi kubwa sana ambayo lazima tuendelee kufanya, na hiyo ni moja wapo ya kazi ambayo nafanya mimi kwa mfano. Nikienda Ulaya pia kazi yangu kubwa sana ni kuwakutanisha watu wa Kiafrika na wazungu. Maana inanisikitisha sana kumuona Mwafrika akiwa anakaa Ulaya anabaguliwa. Hiyo sipendi, maana mimi ni kitu ambayo nataka
0: unapigania haki na usawa.
1: Kwa hiyo ni kitu ambayo tunaendelea nayo, tunalipambana. Na kiukweli ndio hivyo kwamba Kiingereza tunasema una judge kitabu kwenye cover yake, unaangalia cover yake ndio una judge maandishi yote. Haujaingia ndani, hujasoma.
0: Tumia jalada la juu la kitabu bila kuingia ndani.
1: So ndo maana naitwa Mzungu Kichaa.
0: Hivi kwa mara ya kwanza ulikanyaga ardhi ya Tanzania, ardhi ya Afrika ya Mashariki lini?
1: Mwaka gani? Ilikuwa 86.
0: 1986.
1: Nimezaliwa mwaka 80.
0: Ulikuwa mdogo sana.
1: Ya.
0: Ulikuja na wazazi wako?
1: Ndio.
0: Aha.
1: Yes.
0: Sasa Kiswahili umejifunza rasmi chuo kikuu ama hivi kwenye kazi zako za sanaa?
1: Ni rasmi mitani. Rasmi mitani.
0: Ndio chuo chako. Street University.
1: Kwa hiyo Kiswahili sikujifunza sana nani. Hata darasani nimebahatisha kusoma kwenye shule nzuri hapa Dar es Salaam. Kabla ya hapo nilikuwa kwenye shule za serikali Zambia vijijini. Lakini hapa Dar es Salaam nilibahatisha kusoma kwenye International School. Na pale niliingia kwenye darasa la Kiswahili, lakini nilikuwa mtundu sana, kwa hiyo mara nyingi nilikuwa nje ya darasa, nilikuwa nakaa
0: mtoro
1: bustani pale. Nikaambiwa chukua gitaa lako, fanya hivi na hivi, akanipa kazi ya kufanya, nenda nje, maana nilikuwa nasumbua darasani. hapa Dar es Salaam.
0: Hapa Dar es Salaam.
1: Kwa hata Dar es Salaam sikujifunza sana Kiswahili.
0: Hongera sana kwa Kiswahili kizuri ambacho unakizungumza kama Watanzania wanavyokizungumza. Lakini mtu anasema huyu jamaa asili yake, sasa tunaweza kukuita Mtanzania kwa sababu unazungumza Kiswahili vizuri sana, lakini kila mmoja na asili yake. Ni kutoka nchi gani?
1: Mimi ni Masai na Mchaga kidogo.
0: Aha. Kwa unamaanisha nini hapo, baba au mama?
1: Ndio sehemu ambayo nimekulia.
0: Aha, lakini kiasili wazazi unatoka?
1: Kiasili sawa. kiasili nimezaliwa Denmark.
0: Aha.
1: Babangu alikuwa ni Polish, mtu wa Poland nusu, mtu wa Denmark nusu. Mamangu alikuwa ni mtu wa Denmark nusu, Mwingereza nusu, lakini kazaliwa Thailand, Bangkok. Kakulia kwenye msitu pori kule. Kwa hiyo yeye naye kaniambukiza kidogo kwenye masuala ya ugeni, ya maisha ya nje pia.
0: Mm-hmm. Sasa wewe itabidi uwe Mtanzania halisi sasa.
1: Kwa hiyo wakati napata taarifa na wazazi wangu kwamba tunaenda Afrika nikiwa na miaka 6. Kwanza wenyewe wakaweka mazingira kwamba ni kitu kizuri sana, tunaenda kuangalia mnyama kama tembo, tunaenda kufanya nini huko Afrika. Kwa hiyo nikao nimefurahi sana. Unaona, kabla hata kupanda kwenye ndege. Lakini tukatoka kipindi cha Desemba ambayo kuna barafu, kuna baridi sana, nyuzi minus 20.
0: Baridi sana.
1: Kama yani chini ya sifuri au sio, lakini
0: minus 20. Hasi 20.
1: Alafu tukafikia Kilimanjaro airport pale. Na pale walivyofungua tu milango tukaona hapo kuna joto kidogo, kwa hiyo tukaanza kuvuavua nguo zetu nini, mimi na mdogo wangu. Mimi kuna miaka 6, yeye miwili. Kwa hiyo tukatoka hadi viatu tukatoa, maana tukaona kuna joto sana huko nje. Kwa hiyo tukakanyaga sasa kwenye lami ya Kilimanjaro airport na peku peku. Tukakimbia huko. Ndo tukakaribishwa nani kwenye joto tena.
0: Karibu sana kwa kweli. Na bila kupoteza muda, mtu anataka kufahamu kwenye albumu yako hii mpya na wimbo huu unaitwa Nani Huyu ambao umeshatuonyesha kidogo tayari. Lakini wimbo mwingine, na ulikuwa katika maelezo yako kama nakufuatilia vizuri, unasema umewahi kushirikiana na Juma Nature ndio aliyekubatiza jina la Mzungu Kichaa. Hebu tuonyeshe kidogo wimbo upi ambao ulishirikiana naye.

0: Asante sana.
1: Mimi na TID tulikuwa tuna share mic moja, yani ina maana mic alafu hiyo wire hiyo ni moja tu. Kwa hiyo yule engineer yule hakuweza kumfuta TID, hakuweza kumfuta mzungu kicha, hata kama angemchukia. Namzungumzia P-Funk Majani pale. Mkorofi wetu producer. So no, nilifanya hivyo, nikaimba na ngoma moja.

0: katakata mwanangu, mambo ya pwani.
1: Msikilizaji huyo ndo mzungu kichaa, anasema yeye ni amekubaliana na jina hilo lopewa na Juma Nature kwa mara ya kwanza, lakini amekuja kutambulisha albumu yake mpya kabisa inaitwa Huyu Nani, na ndani humo kuna nyimbo 11. Miongoni mwa nyimbo ambazo ziko ndani humo ni Nani Huyu. Kwa hiyo sio kachanganya, jina la albumu inaitwa Huyu Nani na ndani yake kuna wimbo ambao unatambulisha albumu inaitwa Nani Huyu,
2: lakini ambayo ipo YouTube tayari unaweza kanga wakatafuta Nani Huyu.
1: Mm-hmm.
2: Wakaniona pale. Kuna wimbo wa kwanza kwenye album inaitwa You Got Me. Ningependa kuwaonjesha kidogo nikipiga gitaa. Ila kuna nyimbo zingine nimemshirikisha mzee mwenyewe King Kiki, na mheshimu sana. Mzee ambayo katoa album yake ya kwanza ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 68 au inaweza kawa mapema
1: zaidi miaka ya 60.
2: Na Fid Q pia, Lady JD, KK, Grace Matata, Sauti Soul. Kwa hiyo kuna mchanganyiko ya wasanii mbalimbali.
1: Mm-hmm. Ndani ya albamu yako hii.
2: Eh.
1: Ulitumia muda gani pengine kujifunza gitaa yenyewe, lakini pia na hadi kufanikisha kutoa nyimbo hizi 11 katika albamu yako mpya?
2: Gitaa ni chombo ambayo nacheza sana, lakini nacheza vyombo vingine pia. Kama flute, nacheza violin pia. Niliwahi kucheza tarab Zanzibar na violin.
1: Ala ya violin unaipiga vizuri sana.
2: Napiga, nimecheza classical music pia. Kwa hiyo ni kucheza vyombo mbalimbali ni kitu ambayo nilianza nayo nikiwa mdogo sana.
1: Ulienda shule maalum kwa ajili ya kujifunza ala mbalimbali za muziki, ama ni ile utundu wa kutoroka darasani unajifunza mwenyewe kwa kujifunza?
2: Sana sana ndio hiyo, ilikuwa ni self taught, yani kujifunza. Ndio maana nimevutiwa pia na muziki wa Kiafrika, maana Afrika hapa hatuna shule nyingi za muziki. Na muziki, kwa hiyo ni lazima ujifunze mwenyewe. Kwa hiyo nafikiri ndo kitu ambayo pia imenifanya niweze pia kujifunza vyombo mbalimbali, kwa mfano zezi ya kimbulu, zezi ya kigogo pia, kuimba kimasai pia, kucheza kimasai. Ni vitu ambavyo nimefuatilia sana na nimefanya utafiti. So kucheza gitaa, labda nimecheza labda miaka mingapi sasa hivi mpaka leo,
1: niseme maisha yangu
2: labda tuseme miaka karibia 30 labda.
1: Hebu kabla ya kwenda mbali, umesema utatuonjesha kidogo wimbo huu unaitwa You Got Me. Yeah. Lakini baadaye tutataka kusikia, umesema unapiga pia na zeze ya kiguru. Yeah. Nitataka kuisikia hiyo. Oh. Lakini tuanze na You Got Me.
2: Oh, tendida.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amekutana na kufanya mazungumzo na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika ofisi za makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani. Mkutano huo umefanyika wakati makamu wa rais akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 81 unaofanyika jijini New York. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekutana na makamu wa kwanza wa chama cha wafanyabiashara na wenye viwanda cha nchini Qatar QCCI Mohammed bin Ahmed Al Kuari na ujumbe wake kwenye kikao kilichofanyika leo jijini Doha. Katika kikao hicho viongozi hao wamejadiliana masuala ya kiuchumi na uwekezaji na kuainisha fursa zilizopo kwenye nchi zote mbili ikiwemo jumuiya za kikanda kama vile Jumuiya Afrika Mashariki EAC, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC na Baraza la Ushirikiano la Nchi za Kiarabu za Ghuba GCC. Na wakazi wa kitongoji cha Kimalang'ombe katika halmashauri ya mji wa Bagamoyo mkoani Pwani wamejitolea kuchimba na kujenga mitaro katika barabara za kitongoji hicho ili kuepusha madhara yanayoweza kusababishwa na mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kunyesha. Mwenyekiti wa kitongoji hicho Yusufu Mbagara amesema uamuzi huo umefanikiwa katika kikao cha dharura kilichowakutanisha wakazi wa eneo hilo kujadiliana hatua za haraka za kuchukua kutokana na tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
2: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: Jambo hilo linaitwa El Nino.
3: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
1: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima. Linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
3: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
1: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

Ni matumaini yangu ubuheri wa afya msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu sana kwenye kipindi cha Unadhifu. Tunakutana hapa kila siku za weekend kujadili mambo mengi yanayohusu usafi wa mazingira yetu, tukianza na usafi binafsi lakini pia mazingira tunayotoka, namna ya kuishi katika mazingira safi na salama ambayo pia yanaakisi utu wetu. Kwa niaba ya wenzangu Doris Kaunda na Fasda Shahame, mimi ni Latifa Ngubaro. Na kama ambavyo unafahamu, kwenye kipindi cha Unadhifu huwa tunakuwa na mambo mengi, tunakuwa na mada ya siku, lakini pia tunakuwa na dondoo za unadhifu, bila kusahau tunamaliza kule mwishoni na mtoko wa leo, masuala mazima ya kupendeza na kuongeza ile thamani ya muonekano wako kupitia mambo mbalimbali ikiwemo mavazi basi na vitu vingine ambavyo vyote kwa pamoja vinanugesha muonekano wako. Na hii leo nikwambia tu msikilizaji, hapa studio nipo na mgeni. Kuna mengi ya kuzungumza naye, lakini kwa kukuambia tu leo tutakaa hapa kuzungumza kwa pamoja kuhusiana na usafi wa sofa. Ndio, namaanisha lile kochi pale nyumbani kwako, usafi wake ambao unafanya kila siku, je, ndio unavyotakiwa iwe hivyo? Mara nyingi huwa tunaishia kukunguta vumbi. Sasa nikwambie tu, karibu nasi hapa uweze kufahamu vitu vingi kuhusiana na usafi wa sofa. Na sio tu nyumbani, hata sehemu za ofisini pia siku hizi ukienda unakutana na sofa au masofa yako pale. Sasa leo tutakuja kuangalia kwa kina kabisa kuhusiana na usafi wa sofa. Nipo na mtaalamu hapa, Innocent Mungure, kutoka kampuni ya Ra International Solution, ambayo hii inajikita kabisa katika masuala mazima ya usafi wa majumbani lakini pia hata ofisini. Lakini pia nikwambie, unaweza kushiriki nasi hapa kupitia nambari ya ujumbe mfupi ya 0738336925 0738336925. Kwa kile ambacho tutakuwa tunakizungumza hapa msikilizaji, unaweza ukatuma ujumbe wako. Kwa sasa tukapate burudani ya muziki kuweka mambo sawa, kisha tutarejea hapa kuendelea na unadhifu ya TBC Taifa, na kusi usiondoke.

0: Haya, tumerejea tena msikilizaji ukiwa unaendelea kusikiliza hapa kipindi cha Unadhifu. Bila shaka umeburudika vya kutosha, nami ndio hiki ambacho nataka uburudike, lakini pia uendelee kupata elimu kila siku kuhusiana na masuala mazima ya usafi wa mazingira, lakini pia usafi wetu binafsi na kila kitu ambacho kinakuzunguka na namna bora ya kuvitunza vitu hivyo. Nilikujuza hapo awali niko na Innocent Mungure kutoka kampuni ya Ra International Solution, ambaye huyu ni mwanzilishi lakini pia ni mkurugenzi wa hii kampuni ambayo inajihusisha na masuala mazima ya usafi. Kwanza kabisa ni kukaribishe katika studio za TBC Taifa, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Mimi nafurahi hapa kuwa nawe leo, na mimi yule ambaye ananisikiliza kule nyumbani au sehemu yoyote ile atatoka hapa na elimu ya kutosha, hasa kwenye swala zima la usafi wa sofa.
1: Ndio, bila shaka.
0: Unajua bwana, nyumbani mara nyingi tukifanya usafi asubuhi tunachukua tu kitambaa au kitaulo kikubwa, huwa tunakunguta mavumbi kwenye masofa, alafu tunasema mimi nimefanya usafi. Tunakunguta vumbi, hatujui kama linaisha lote au linabaki, lakini huwa tunakunguta. Natamani sasa nisikie kutoka kwako, hiyo ndo namna sahihi ya kufanya usafi wa sofa, au tukizungumzia usafi wa sofa tunatakiwa tupate picha gani?
1: Ishu ya kusafisha sofa iko kwenye, ina uwanja mpana, sio kama ilivyozoeleka kwamba ni kukunguta vumbi na kitambaa ikatosha. Hapana, ila watu wengi wanakosa elimu sana kwenye ishu ya kusafisha masofa, kulingana kwamba mtu anaona kwamba akishafuta vumbi, akishapitisha kitambaa juu pale, anaona imeisha. Lakini kwa kawaida vumbi na uchafu una tabia ya kujikusanya. Kwa hiyo usafi wa sofa unahitaji vitu vingi. Unahitaji utaalamu na inahitaji mtu awe na elimu ili aweze kusafisha sofa lake likasafishika. Kama sisi huwa tunatumia kabisa vifaa maalum kwa ajili ya kusafishia sofa. Lazima uwe na vifaa, lazima uwe na sabuni au polishes au wanaita foaming cleansers, stain removers, lazima uwe nazo kwa ajili ya kusafishia masofa. Inategemea na aina ya sofa ambalo una. Kwa hiyo lazima uwe na vifaa kama hivyo uweze kusafisha vizuri. Machines, unahitaji machines za kusafishia ili uweze kusafisha sofa zako vizuri.
0: Sawa, so, sababu mara nyingi mimi nimekuwa nikipita pia kwenye mitandao ya kijamii na shuhudia sasa hivi watu wakitangaza, hii imekuwa sasa ni kama biashara kwamba anasafisha

0: sofa gharama ni nafuu, 1, 2, 3. Naona pale mtu sofa limewekwa maji, mapovu yanatoka, mtu anasugua uchafu kweli unatoka. Sasa nawaza usalama wa hili sofa, limeshaloeshwa hili. Kukauka kwake kuko vipi? Na pengine hivi linavyokuwa linaloeshwa, usalama wake wa kudumu muda mrefu unakuwa vipi?
1: Okay. Kama nilivyosema mara kwanza, lazima uwe na mashine za kusaidia kusafisha ile sofa lisafishike. Na huwa kwa kusafisha hatusafishi kwa maji mengi. Huwa sofa lisafishi kwa maji mengi, ni maji kidogo na povu jingi, ambapo baada ya kulisafisha ile sofa kuna kuwa na vacuum inapita juu kwa ajili ya kukausha yale maji, kufyonza yale maji. Kwa hiyo kibaki na baki na unyevu mdogo ambao kiliacha ikapigwa upepo au hewa kidogo, sofa linakauka.
0: Kwa hiyo vacuum ni kifaa pia.
1: Vacuum ni kifaa. Na mashine ambayo lazima uwe nayo ili uweze kufyonza yale maji baada ya kusafisha.
0: Umetaja hapo vifaa pia. Ni masofa yote lazima yasafishwe na maji au itategemea na aina ya sofa?
1: Inategemea na aina ya sofa. Kwa sababu uwezi kuniambia sofa za leather ukasafisha na maji, haiwezekani. Sofa za leather zina polish yake special kwa ajili ya kusafishia leather seats.
0: Kwa hiyo leather ile ambayo kama ngozi flani hivi juu ambayo kiweka maji yatateleza.
1: Kiweka maji lazima yateleze.
0: Kwa maana pale hausafishi na maji.
1: Pale usafishi na maji.
0: Huwa mnatumia?
1: Kuna polish kwa ajili ya kusafishia zile sofa za aina ile.
0: Sasa pale uchafu kabisa unatoka wote unaisha.
1: Pale unatoka uchafu wote vizuri. Na sofa inang'aa kabisa.
0: Kwa kitambaa cha material labda kama ya nguo,
1: lazima ufute na kitambaa cotton very soft.
0: Ili usiharibike.
1: Ili usiharibu. Na hapo lazima ujue ni chemical gani utatumia nzuri ili isije kukuharibia sofa. Maana unaweza kutumia zingine ambazo zinapausha sofa. Kwa ukatumia ukasafisha sofa muda mchache ukaona sofa zako zimeanza kupauka au zimeanza kukatika katika. So unatakiwa uwe na right solutions. Yani, right chemicals na polishes ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kusafishia.
0: Kwa maana hiyo huwa kuna dawa maalum
1: pia huwa
0: mnatumia kwa ajili ya kusafisha sofa. Pengine tukiachana na vumbi, uchafu gani hasa ambao mnalenga kuondoa kwenye sofa?
1: Kuna madoa, kuna vumbi, kuna uchafu wa kila aina. Inawezekana labda mtu amemwagia chai, amemwagia soda, mwingine damu. Kwa pale huwa tunatumia hizo stain removers. Na uchafu unatoka.
0: Kwa maana madoa sugu yote.
1: Yes, madoa sugu yanatoka. Lakini ina depend na condition ya sofa. Sababu kuna sofa ambazo vitambaa vyake vimechoka. Yaani unakuta kwa vitambaa vimechoka ni vya zamani. Hapo mteja ana expect kwamba sofa lake liwe upya. Lakini pale kwa condition ya kitambaa chake haitaweza kurudi kwenye ule upe, ila usafi litakuwa safi, lakini yale madoa sugu yatapungua, sio kwamba yataisha mazima. Sababu condition ya kitambaa chake kimechoka tayari.
0: Labda ni sofa la muda mrefu.
1: Labda sofa la miaka 6-7. Na utunzaji ndio hivyo tena. Watu wengi wanasahau, wanatunza, hawana utunzaji mzuri kwenye sofa.
0: Sawa. Pengine natamani pia kufahamu kwenye hili la usafi wa sofa au viti, nyumbani au ofisini. Hivi ni mtu anaweza tu akafanya kama hiyo kwa namna ambayo kusafisha, kutoa madoa, kila kitu mwenyewe nyumbani, yani bila kushirikisha wataalamu au watu wengine ambao wana uzoefu na hizo kazi? Mimi nikiamua leo nisafishe, nimechukua maji, sabuni, leo na white kusafisha sofa langu, nitafanikiwa unafikiri?
1: Sidhani kama utafanikiwa, labda ukute una elimu zaidi kuhusiana na process za kusafisha sofa. Lakini pia wewe uwezi kuniambia kwamba utakuwa na muda wote wa kusafisha ile sofa kwanza. Yaani umeamka umetenga muda wakati kuna kazi ya mtu inakusubiri au kuna kazi inakusubiri.
0: Au kazi nyingine za nyumbani.
1: Kazi nyingine za nyumbani. Kwa hiyo ndio maana tunashauri sana watu wengi, ili uweze kupata matokeo mazuri ya usafi wa sofa, uwape watu ambao wanafanya hiyo kazi. Yes, kama sisi wenyewe tuko tayari kuja kukusaidia fanya kazi hiyo kwa gharama nafuu. So unaweza kwa sababu inahitaji muda. Inahitaji uwe na muda. Unafanya step by step. Sio tu kuamka basi useme na mwagia maji na futa, lazima uanze kwa utaratibu.
0: Maana ina hatua za kufuata ili mpaka kusema hili sasa sofa limesafishika.
1: Yeah, na vifaa pia lazima uwe navyo. Sasa unakuta hauna vifaa ambavyo vitakusaidia wewe sofa lako ling'ae au likauke mapema.
0: Sawa, msikilizaji unaendelea kusikiliza kipindi cha Unadhifu, na leo hapa studio niko na Innocent Mungure ambaye ni mwanzilishi lakini pia mkurugenzi wa kampuni ya Ra International Solutions ambayo inahusika na masuala ya ufanyaji wa usafi wa majumbani lakini pia hata ofisini. Na leo tukizungumza hapa kwa kina kuhusiana na usafi wa sofa kwenye nyumba zetu huko lakini pia hata ofisini ambapo tunafanya kazi. Pengine usafi wa sofa unafaa ufanywe mara ngapi? Labda baada ya muda gani unaweza nikarudia au nikafanya tena au nikifanya mara moja inatosha?
1: Aha, sasa hapo ina depend na utunzaji wa sofa lako pia. Kwa sababu uwezo kaniambia una familia kubwa nyumbani, una watoto, afu ka expect ukae miezi sita usafishe sofa. Wakati kuna watoto wanarukaruka kwenye sofa, miguu michafu, wana vumbi, wanafanya hivi. Kwa hiyo mara nyingi minimum tunashauri iwe kuanzia miezi mitatu na kuendelea.
0: Kwa baada ya miezi mitatu naweza nikarudia tena.
1: Kwa sababu ukisafisha sofa mara kwa mara, yani frequently, labda baada ya mwezi au wiki tena unasafisha, lazima utachosha kitambaa cha sofa yako.
0: Kwa maana ya kukiharibu.
1: Maana utakiharibu kwa sababu kila wakati ukisafisha hata nguo ni mfano tu wa nguo, kwa sababu nguo kifua kila siku lazima itapauka.
0: Sawa. Mimi natamani kufahamu kwa sababu wewe pia hapa naona ni mwanzilishi lakini pia ni mkurugenzi wa hii kampuni ya usafi. Uliwaza nini? Ulikiona nini labda kwenye pita zako ukasema kuna haja ya kuanzisha hii?
1: Of course niliangalia vitu vingi. Sababu pia mimi mwenyewe sipendi kukaa sehemu chafu. Kwa hiyo kuna mazingira fulani niliwahi kupita nikaona yani kuko very rough, alafu kuna sofa ziko chafu. Yani nikawa nafikiria sasa huyu mtu anayeka hapa anajisikia. So it came up idea, kaona watu ni wavivu pia sometimes kufanya usafi, yani kufanya ile general cleanliness, yani watu wanaona ni process ndefu. Kwa hiyo ika came up idea. So
0: kama ndo ukapata sasa ile
1: wazo la kufanya usafi.
0: Ulichozungumza kwamba uliwahi kupita sehemu pia kwa kukutana na sofa ambayo ni chafu. Niliwahi pia kwenda sehemu kwa mtu afu nimekaa kwenye sofa lake naona kunguni.
1: Yeah. Mbaya.
0: Kunguni, yani yanapita hapa na kunguni kama wana tabia fulani mbaya, wanasubiri mgeni au mtu ambaye haishi hapo ndo atatokea. Kwa hiyo jamani, paka kunguni hapo, lakini yani ni sikumwambia, nikaona sawa, labda imetokea tu. Pengine kwenye swala zima la ufanyaji pia wa usafi wa sofa, kuzingatia vitu kama hivyo, kwa maana labda uwaji wa wadudu au wasijirudie tena, huwa mnafanya nini?
1: Kwa sababu pia kuna huduma ya fumigation. So kama mteja anasumbuliwa na wadudu, hizi wadudu wanaotambatamba, mara nyingi tunashauri afanye fumigation kwanza, then ndo tuje kufanya usafi wa jumla, deep cleaning. Yes, ambayo hiyo deep cleaning ni nyumba nzima au ofisi nzima pamoja na viti vilivyomo ndani.
0: Sawa, mimi naiona hii ni kama fursa, lakini pia ni sehemu ya ajira kwa vijana. Nikikuangalia ni kijana na umeamua kuanzisha, bila shaka pia kuna watu wengine nyuma ambao unawasupport au unawaunga mkono. Wito wako ni nini hasa kwa vijana kwenye swala zima la kuangalia fursa? Maanake wewe umeiona hii kwenye swala zima la usafi.
1: Mimi naona kwenye fursa watu wengi tunatofautiana namna ya jinsi tunavyotafsiri na kuona fursa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kama mtu ataweza kuona fursa hii iliyopo kwenye usafi, uwanja ni mkubwa. Anaweza akaingia akafanya. Sababu of course watu ni wengi wanaohitaji huduma hii na hawawezi kuisha. Yaani hawawezi kuisha kabisa kufanya. Yaani watu wanaohitaji huduma ya usafi. Ofisi ni nyingi. Yaani yani maisha yamebadilika. Kwa hiyo hakuna mtu sasa hivi anayetumia viti vya mbao, viti vya plastic ndani.
0: Wachache
1: sana. Kwa hiyo masofa ni mengi. So kama mtu ataweza kuona hii fursa akaiendea, iko sawa.
0: Yaani kwenye hili kwamba kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba kazi kama hivi za kufanya usafi zinafanywa na watu fulani ambao labda hawana level kubwa ya elimu. Ehe, lakini sasa tukiangalia teknolojia imekuwa inamlazimu mtu kuwa na elimu au ujuzi kuhusiana na hili swala zima la usafi.
1: Okay, hii sio issue. Kufanya usafi sio issue tu ya mtu ambaye hana elimu ya kutosha au hajapata elimu kubwa. Sababu pia tunafanya kazi ya usafi na watu ambao pia wana elimu kubwa, wana degrees. Unaona? So haina maana kwamba anayefanya usafi ni lazima awe tu mtu ambaye ana elimu ya chini. Unaona? Kwa sababu ni fursa ambayo inaweza kumuingizia mtu yeyote kipato. Wanafanya watu wote ambaye mtu yote ambaye ameiona fursa. Na ni muhimu pia kuwa yani hata inasaidia pia kama una uelewa mwingine zaidi, maana kuna sehemu nyingi unaweza kaenda pia kunifanya usafi ukakutana na watu tofauti ambao wana the same career ambayo unayo umepitia. Let's say umesoma kama mimi na professional business administration.
0: Lakini umeona fursa ukaona uanzishe biashara. Sawa, kwa mabadiliko haya ya teknolojia ambayo tunayashuhudia, pengine imerahisisha namna gani kwenye swala zima la ufanyaji wa usafi?
1: Teknolojia imerahisisha kwa uwanja mkubwa sana kwenye ishu ya usafi. Kwa sababu kwanza pia ime simplify kwenye utendaji kazi kwa namna ya vifaa ambavyo tunatumia sasa hivi vinarahisisha, ambapo kikawaida kwa kipindi cha nyuma watu walikuwa wanafanya usafi kwa muda mrefu sana. Inaweza kuwa usafi ambao unaweza kutumia lisaa lizima, sasa hivi unaweza kufanya kwa nusu saa mpaka dakika 20 kwa kutumia mashine. Unaona? Lakini pia kwenye upande wa upande wa management ya biashara pia inasaidia kwenye issue za the way unavyo approach wateja. Sio sasa hivi tena sio kwamba unaweza tena ukatumia muda mwingi sana kuzurura mtaani kufanya. Unaweza kufikia wateja moja kwa moja kupitia simu, ukafikia kupitia matangazo haya unayofanya WhatsApp wapi.
0: Innocent, tukamilishe na wito wako kwa jamii au ushauri kwenye swala zima la kuzingatia usafi. Leo tumezungumzia sofa, lakini wewe una uzoefu mkubwa sio tu kwenye labda upande wa sofa au viti. Kuna maeneo mengi ambayo watu wanapaswa kuzingatia usafi, lakini kutokana labda na ubizi wa maisha hawazingatii. Maeneo gani hasa unaweza kutukumbusha hapa ili kuweka mambo sawa?
1: Wito wangu kwa jamii ni kwamba hakuna afya nzuri bila kuwa na usafi ulio bora. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sometimes kuna sehemu unaweza kaenda mtu akawa tu amesafisha chini. Yaani amesafisha chini tu kwenye floor akasahau kwamba sofa zake ni chafu, au juu kuna buibui,
0: tandabui.
1: Yes. Alafu kuna vumbi even kwenye screen labda TV au vioo vichafu. Kwa akasafisha floor akahisi amemaliza. Kwa mtu akienda anafikiri tu sehemu ambayo inakuwa spotted na uchafu ni kwenye floor, lakini kumbe mtu akiangalia juu anaona kuna changamoto. Alafu kuna watu wako very selective, akiona sehemu ambapo kuna vumbi haingi, akiona sehemu ambapo kuna uchafu aina yote hawezi kuingia.
0: Kwa yote ambaye anatusikiliza muda huu naye amevutiwa na kusikia kwamba watu wanafanya usafi wa sofa, usafi ule wenyewe, sio tu msikilizaji ule wa kukunguta mavumbi asubuhi alafu tunasema tumesafisha sofa. Usafi unatakiwa haba kama sofa lako lina madoa, lina changamoto yoyote ile, lina kunguni, wadudu unahangaika nao, unahitaji pengine ushauri wa kitaalamu hapa kutoka kwa Innocent Mungure. Anaweza kukupata labda vipi kupitia mitandao ya kijamii?
1: Sisi tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama Ra International. Yaani Ra International iko Instagram na TikTok, lakini pia unaweza ukani DM moja kwa moja kama Inno_Mungure, ukani DM moja kwa moja kupitia Instagram.
0: Sawa. Innocent, ni kushukuru sana kwa muda wako, lakini pia asante kwa kutembelea studio za TBC Taifa. Asante kwa kuungana nasi hapa kwenye kipindi cha Unadhifu. Bila shaka yule ambaye ametufuatilia tangu tumeanza amepata elimu sasa juu ya swala zima la usafi.

Bila shaka umejifunza mengi msikilizaji kwenye swala zima la usafi wa sofa, na mimi niko hapa kuendelea kukukumbusha kuwa ni jambo muhimu ambalo tunapaswa kuzingatia. Japo si kila siku unaweza ukafanya usafi uli wa nguvu, basi tusijisahau sana kwenye hili la kufanya usafi kwenye sofa zetu au makochi yetu, iwe nyumbani au hata ofisi zetu. Kwa sasa msikilizaji, tupate burudani hii hapa ya muziki, kisha tutarejea hapa na dondoo za unadhifu.

0: Classic music. Classic
1: music. Asante kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa. Asante kwa kuendelea kusikiliza kipindi cha Unadhifu. Bila shaka unaendelea kujifunza mengi, nami hapa naendelea kukukumbusha yale muhimu kwenye swala zima la usafi wa mazingira. Lakini leo tukizungumza kwa kina kabisa kuhusiana na usafi wa sofa, na muda huu hapa tumeingia kwenye dondoo za unadhifu. Tunawezaje kufanya nyumba zetu kuonekana nadhifu, kuongeza thamani ya muonekano na vitu vingine kama hivyo, na namna ya kuvitunza ili kuweza kuboresha muonekano huo. Namkaribisha hapa Fasda Shahame, ametuandalia makala nzuri ambayo inaelezea namna maua ya plastiki au maua bandia inaongeza muonekano wa thamani na mvuto katika nyumba zetu. Karibu Fasda.
2: Dondoo za unadhifu.

0: Karibu msikilizaji katika dondoo za unadhifu, tukiangazia mambo au vitu muhimu vinavyoongeza thamani na mvuto wa muonekano wa mazingira yetu. Mimi ni Fasda Shahame. Waswahili wanasema, nyumbani pazuri ni pale panapopendeza machoni na kutuliza moyo. Uwepo wa maua katika mazingira ya nyumba au ofisi zetu huongeza thamani na muonekano mzuri wa nyumba zetu, ambapo inabidi kuyatunza kwa mbolea na maji kila itwayo leo ili yastawi na kupendeza. Lakini je, umewahi kufikiria kuhusu maua bandia au maua ya plastiki, kwa kimombo tunasema artificial flowers, ambayo hayahitaji mbolea wala maji, bali ni namna bora ya kuyapangilia katika eneo lako na kukupa ladha na muonekano ule ule wa maua asilia? Maua bandia au maua ya plastiki yamekuwa sehemu muhimu ya mapambo katika nyumba, ofisi, kumbi za sherehe na sehemu mbalimbali, yakiwa yamebeba taswira halisi ya maua asilia. Ingawa maua halisi yana uzuri wake, maua ya plastiki nayo yameendelea kupata umaarufu kutokana na urahisi wake wa kutunza na uwezo wa kubaki na muonekano mzuri kwa muda mrefu. Maua ya plastiki yanaongeza nini katika nyumba zetu? Kwanza, yanaongeza rangi na uhai katika mazingira ya ndani ya nyumba. Chumba ambacho kina rangi tulivu au samani zenye rangi moja kinaweza kuonekana chenye mvuto zaidi unapoweka maua yenye rangi zinazolingana na mapambo yaliyopo. Kwa mfano, vezi yenye maua ya plastiki ya rangi nyeupe inaweza kuleta muonekano wa utulivu na usafi. Maua yenye rangi kali kama nyekundu, pinki au njano yanaweza kufanya eneo lionekane lenye uchangamfu zaidi. Pili, maua ya plastiki ni rahisi kutunza. Hayahitaji kumwagiliwa maji, mbolea, mwanga wa jua wala uangalizi wa kila siku. Unachohitaji ni kuyafuta vumbi mara kwa mara ili endelee kuonekana safi na yenye kuvutia. Na tatu, yanaweza kutumika katika maeneo mbali mbali ya nyumba. Unaweza kuyaweka sebuleni, kwenye meza ya chakula, ukumbini, chumbani au hata kwenye kona ambayo inaonekana tupu. Vezi ndogo yenye maua inaweza kuwa mapambo mazuri ya meza, huku mpangilio mkubwa wa maua ukawa sehemu ya kuvutia katika sebule. Lakini uzuri wa maua ya plastiki hautegemei tu aina ya rangi ya maua. Namna yanavyopangwa ni muhimu sana. Ni vizuri kuchagua maua yanayoendana na rangi za pazia, sofa, mazulia au kuta. Pia vezi yenyewe inapaswa kuendana na mtindo wa nyumba ili mapambo yote yaonekane yamepangwa kwa umakini. Ingawa maua yanaweza kuongeza mvuto, ni muhimu kuepuka kuyaweka kila kona ya nyumba. Mapambo mengi kupita kiasi yanaweza kufanya chumba kionekane kimejaa na kupoteza mvuto wake. Urembo mzuri mara nyingi unatokana na mpangilio. Chagua sehemu chache muhimu na weka maua kwa namna ambayo yanaonekana vizuri bila kuziba nafasi. Ni jambo jingine muhimu ni usafi. Maua ya plastiki yakiachwa yakikusanya vumbi kwa muda mrefu yanaweza kupoteza ule uzuri uliokusudiwa. Kuyasafisha mara kwa mara husaidia kudumisha muonekano wake. Wapenzi na watumiaji wa maua haya wameeleza namna wanavyovutiwa na mapambo haya ya maua ya plastiki.
1: Naitwa Neema Dafa. Nikizungumzia maua ya plastiki, hakikuwa ni maua mazuri. Kwa mimi binafsi napenda urembo wake, kwamba ni maua ya kipekee. Kuna mfanano ambao unakuwepo na maua yale ambayo ya mimea ambayo yanawekwa mbolea na udongo, lakini kwa mimi napendelea kwenye nyumba yangu kwa sababu ni mtu ambaye naona udongo sometimes una changamoto, unamwagilia maji inaweza kachafua nyumba. Lakini pia kwa upande wa maua ya plastiki, nimeona hata kulitunza haina gharama sana. Unaweza kusafiri, ukarudi bado ukalikuta, ni tendo tu cha kulifuta vumbi likawepo. Pia nimeona ni fursa kwa wafanyabiashara na wajasiriamali. Kwa hiyo binafsi nachagua maua ya plastiki.
2: Kwenye nyumba yako maua ya plastiki umeweka hasa maeneo gani? Sebuleni, chumbani, nje ya nyumba, kibarazani? Wewe umependelea hasa kuweka upande gani wa nyumba yako?
1: Kwa mimi kwa kweli nimeweka sebuleni. Ndio napendelea hivyo. Na yana changamoto kama maua ya kumwagilia. Mimi napenda aina yote kwa sababu vile vidogo unaweza kuweka pale sehemu ya showcase na yale makubwa ukaweka pembeni ya kona ya sebule, inapendeza kwa kweli. Mimi nawashauri watumie maua ya plastiki. Hayana changamoto sana kama maua ya kumwagilia. Utasafiri, utarudi, utayakuta na yanapendezesha nyumba, ni ya kipekee.
3: Jina langu ni Salha Omari, mimi ni mkazi wa Mbagala. Maoni yangu katika siku hii ya leo kuhusiana na haya maua ya plastiki ama maua ya bandia. Namba moja, yani ni maua ambayo yanapendezesha nyumba. Na ndio maana hata mimi mwenyewe nayatumia sana na nayapenda sana. Kwa sababu yanaleta ule muonekano mzuri ndani ya nyumba, yanapendezesha nyumba. Popote utakapoweka ndani ya nyumba, yanakuwa na ule mvuto, yanaleta mvuto mzuri. Iwe jikoni, yanapendeza, iwe kordoni, umeona? Iwe sebleni, yani yanapendezesha ile nyumba. Yani yanaleta ule muonekano mzuri wa nyumba. Faida nyingine ni maua ambayo hayahitaji umwagiliaji, hayahitaji mambo mengi. Tofautisha na haya maua yetu ya kupanda na kumwagilia. Usipoyafuatilia, usipoyamwagilia, yani usipoyawekea mbolea vile virutubisho vya kuweza mmea kukua ama maua kuongezeka kukua, yanakufa. Ni tofauti na haya ya plastiki. Haya ya plastiki hayana haya mambo mengi, hayahitaji umwagiliaji, na pia ni rahisi sana kudumu kwa muda mrefu ama kwa miaka mirefu kulingana na utunzaji wa mtu. Faida nyingine ni rahisi kuhamishika. Maua haya ya plastiki ni rahisi sana kuhamishika, ni popote yanahamishika. Tofautisha na haya maua yetu tunayoyapanda nyumbani ambayo yanatumika kumwagilia.
4: Naitwa Ana, natokea Temeke. Mimi binafsi napenda maua bandia na huwa nayatumia zaidi kama sehemu ya mapambo ya nyumbani. Kwa mfano napenda kuyaweka kwenye vase, lakini pia huwa naweka sebleni, hasa kwenye sehemu ambayo mtu akiingia tu anaweza akayaona. Lakini pia ananifanya nijisikie kwamba sebule yangu inapambwa na inaonekana nadhifu zaidi. Nikiweka yale maua yanaweza kupendezesha muonekano wa sebule yangu au labda chumba changu. Lakini pia hata ofisini kwangu napenda sana kuyaweka haya maua. Lakini pia wakati mwingine huwa natumia kupamba chumba changu. Lakini pia nikiweka yale maua madogo madogo pembeni ya kitanda au kwenye meza, yanaleta muonekano mzuri. Lakini pia naongeza uzuri wa chumba changu na muonekano wa nyumba yangu kwa ujumla. Lakini pia maua haya ya bandia nayapenda pia kubadilisha sehemu ninapoyaweka ili mapambo yasionekane ya kawaida kila wakati. Kuna wakati pia haya maua naweza kuyatumia ninapokuwa na tukio labda, au ninapotaka kupiga picha, nataka kupiga picha labda nionekane kwenye muonekano mzuri, natumia hayo maua. Kwa mfano kama na birthday party, na tukio la kifamilia, naweza pia kuyaweka nyuma yangu au meza yangu ili sehemu ionekane nzuri.
0: Kwa ujumla, maua ya plastiki ni njia rahisi ya kuongeza uzuri na mvuto katika nyumba zetu. Yanatoa nafasi ya kutumia rangi, ubunifu na mitindo mbalimbali bila kuhitaji matunzo makubwa. Kwa hiyo, kama unaona nyumba yako inahitaji mabadiliko madogo lakini yenye kuleta tofauti, jaribu kuangalia sehemu zinazoweza kupambwa kwa maua ya plastiki. Kumbuka, si lazima nyumba iwe ya gharama kubwa ili iwe nzuri. Ubunifu, usafi na mpangilio mzuri vinaweza kuifanya nyumba yoyote ionekane ya kuvutia. Hadi wakati mwingine, mimi ni Fasda Shahame.
5: Dondoo za unadhifu.

Asante sana Fasda Shahame kwa makala nzuri kabisa inayoelezea hapo namna ambavyo maua ya plastiki yanavyoongeza mvuto katika nyumba au ofisi zetu. Jamani, mimi napenda sana haya maua. Napenda likikaa mezani, sebleni, napenda likikaa kwenye ile meza ya TV, showcase, napenda likikaa kwenye kona, kuna muda hata bafuni na nitafutia eneo zuri kuliweka ili tu ninavyoliona na kuna namna najisikia raha pia, kuna ile taswira ya nature na kuwa naipata. Japo yenyewe sio wa asili lakini kutokana namna ambavyo limetengenezwa basi pia najihisi kama nimepanda ua nimeweka katika nyumba yangu. Najihisi kama nimepanda maua na nimeweka katika nyumba yangu. Unafahamu kwamba pia maua yana haya maua, yani tabia kupenda maua ni tabia ya mtu. Yani kuna mtu yeye hapendi maua. Lakini kwa wale wachache au baadhi ambao wanapenda wanakuwa wanaelewa namna ambavyo wanajisikia unavyoyaona maua katika nyumba au sehemu yoyote ile ambayo umetembelea. Napita na ujumbe wako hapa msikilizaji ambao umeniandikia kupitia nambari ya 0738336925. Huyo anasema, jamani, mimi napenda sana hayo mapambo na nyumbani kwangu halikosi. Juzi tu nimetoka kununua moja hapa ninalipenda kweli kweli. Anaitwa Mama Sofia kutokea kule Chanika, Dar es Salaam. Asante sana Mama Sofia. Lakini huyu anaitwa Mariam Isa, anatokea Kilimanjaro, anasema, jamani, umenikumbusha mimi, hamna kitu napenda kama maua. Nyumbani kwangu nimepanda nje mengi, lakini hata hayo bandia pia sebleni kwangu nimeweka. Haya, asante. Kuna watu wanapenda sana maua mpaka unaona raha. Kuna nyumba ukitembelea, ukifika tu pale getini au kuingia ndani unakaribishwa na maua, mazingira yanavutia, hewa inakuwa nzuri, safi, maua ya kila aina. Basi ni kitu ambacho kinavutia sana, lakini kinaongeza pia thamani ya muonekano katika nyumba yako. Haya, na kamata ujumbe wake, huyu anaitwa Mwanahamisi Ali kutokea kule Kilwa, anasema, jamani, nawapata vizuri, nakipenda sana kipindi cha unadhifu. Hakika tunajifunza mengi yanayohusu usafi wa mazingira. Asante na kushukuru. Lakini huyu anasema, jamani, tuzingatie yale ambayo tunawaambia. Nimemuelewa sana huyu mtaalamu wa sofa. Asante na kushukuru. Lakini anasema kwenye hili la maua bandia, jamani, mimi hamwezi kunitoa, ninayapenda mpaka sielewi. Anaitwa Jennifer William kutokea Kilindi, Tanga. Asante na kushukuru. Nikamilishe na ujumbe wake, anaitwa Mama Nation kutokea kule Arusha, anasema, jamani, mimi napenda sana hayo maua bandia. Kuna mmoja nimeliweka hapa mezani kwangu, kila wakati natamani kuliangalia. Haya, asante na shukuru kwa ujumbe wako, Mama Nation kutokea kule Arusha. Kwenye hili la maua bandia au maua ya plastiki, nikwambie tu cha kuzingatia hapa ni usafi, kwa sababu maua haya yanabuka kwa muda mrefu huwa nao yanakamata vumbi. Kwa hiyo ili kuyafanya yawe na muonekano mzuri zaidi, ni vizuri kuwa tunayafanyia usafi, tunayafuta au tunayaosha na kuyaanika vizuri, kisha kuyarejesha katika eneo ambalo alikuwa amekaa. Na pia uzuri wa maua haya, bwana, yanahamishika. Unaweza kusema, hili leo nililiweka hapa, basi leo nilitoe niliweke sehemu hii hapa, ili kuongeza kuleta utofauti, lakini pia kubadilisha muonekano wa nyumba yako. Mtu akiingia kwako asipazue kwamba nikiingia sehemu fulani nitakutana na ua. Siku moja moja unabadilisha ili kuongeza ladha ya muonekano wa nyumba yako. Kama mwanamke ambaye anapenda nyumba yake, atakuwa ananielewa vizuri kabisa ninapozungumza kwamba awe anabadilisha muonekano mara kwa mara. Leo kwenye hili la maua na kukumbusha kwamba ukumbuke kuyafanyia usafi. Manake ua likiwa na vumbi sana, kiukweli muonekano wake unakuwa sio mzuri na unapoteza kabisa ile maana ya mapambo. Inakuwa sasa umeweka uchafu nyumbani kwako au ndani kwako. Basi msikilizaji, tupate burudani hiyo hapo ya muziki, kisha tutarejea hapa na tukamilishe na kipengele cha mwisho kabisa cha mtoko wa leo.

0: Haya, bila shaka umeburudika vya kutosha msikilizaji, burudani nzuri kabisa hiyo umetoka kusikia hapa ikiendelea kukufanya uendelee kubaki kusikiliza kipindi cha Unadhifu. Mimi ni Latifa Ngubaro na endelea hapa. Na sasa tumeingia kwenye kipengele cha mtoko wa leo.
1: Hii ni maalum kwa watu wa fashion, watu wa kunukia, watu wa kutokelezea. Sasa hapa ndio kwenyewe. Tutoke pamoja leo kwenye huu mtoko wa leo. Mtoko wa leo.
0: Tumeingia ndani ya kipengele cha mtoko wa leo na leo msikilizaji wa Unadhifu tunazungumzia hili vazi la blazer. Wengi hulitafsiri kama koti la suti ambalo linampa mwanamke muonekano wa kisasa. Leo tutazungumzia upande wa wanawake pekee. Sasa unapozungumzia mavazi yanayoweza kumfanya mwanamke aonekane nadhifu, mwenye kujiamini na mwenye mtindo wa kisasa, moja ya mavazi yanayostahili kutajwa ni blazer, maarufu pia kama koti la suti. Blazer, unaweza ukawaza hili ni vazi gani? Hili ni vazi ambalo linafanana kabisa na koti la suti, lakini linaweza kuvaliwa kwa mtindo unaojitegemea bila kulazimika kuendana na suruali au sketi ya suti hiyo. Uzuri wa blazer unatokana na uwezo wake wa kuendana na mazingira mbalimbali. Mwanamke anaweza kuivaa akiwa kazini, kwenye kikao, kwenye hafla au hata kwenye matembezi tu ya kawaida, kulingana na aina ya blazer na mavazi anayochagua kuambatanisha nayo. Si lazima blazer ivaliwe pamoja na suruali ya kitambaa. Unaweza kuvaa na sketi, unaweza kuvaa na suruali, unaweza kuvaa na suruali ya jeans, gauni na hata suruali nyingine za mtindo wa kawaida kama boyfriend jeans, skin jeans na suruali nyingine ya aina yoyote. Lakini unapochagua blazer kuna mambo machache ya kuzingatia. Kwanza ni ukubwa na namna inavyokaa mwilini. Blazer nzuri inapaswa kukaa vizuri kwenye mabega na kukupa nafasi ya kutosha, yani isikubane na kukamata sana mwili wako. Pili, chagua rangi nzuri ambayo inaweza kuendana na mavazi mengine ambayo unaweza kuvalia nayo kulingana na mazingira unayokwenda. Lakini pia tatu, angalia kitambaa na ubora wa vazi, kwa sababu blazer mara nyingi hutumika kama vazi la kuongezea mvuto kwenye muonekano. Ubora wa kitambaa na ushonaji unaweza pia kufanya tofauti kubwa katika muonekano wako. Jambo lingine la kuvutia kuhusu blazer ni kwamba inaweza kubadilisha kabisa muonekano wako. Unaweza kuvaa shati, unaweza kuvaa fulana pamoja na jeans. Ukiongeza na blazer iliyokaa vizuri, muonekano huo unaweza kubadilika na kuwa nadhifu zaidi bila kuonekana umevaa vitu vingi. Kwa mwanamke anayependa kuwa na vazi linaloweza kutumika katika matukio tofauti, blazer ni moja ya chaguo linaloweza kuwa sehemu muhimu ya kabati lako. Vazi hili limekuwa ni vazi pendwa katika mitoko mbalimbali kwa baadhi ya wanawake kama wanavyoeleza hapa.
2: Inaitwa Waridi Leonard, natokea Dodoma. Mimi nalipenda sana vazi la blazer kwa sababu kwanza ni vazi ambalo linaongeza muonekano wa unadhifu na kujiamini. Yaani ikitokea nimevaa siku hiyo blazer, mimi huwa yani confidence yangu, kama kila siku nakuwa na confidence kidogo, basi nikivaa blazer nakuwa na confidence nyingi. Lakini pia nakuwa najiamini, yani najiamini kwa kila jambo lolote ambalo nitaweza kufanya, kwa sababu ni vazi ambalo ni la heshima, alafu ni vazi ambalo linaweza likakujengea taswira nzuri kwenye jamii ama kwa watu ambao unakutana nao au kwa watu ambao unafanya nao kazi.
3: Mimi napenda kuvaa blazer na napenda kuvaa vazi hili kwa sababu huwa lina muonekano mzuri. Yaani ukivaa sehemu na ukaingia, watu picha ambayo inawajia kwamba wewe ni mtu fulani hivi ambaye uko makini na wanakuchukulia serious.
4: Kwa jina naitwa Hanifa Mkamba. Mimi napenda kuvaa blazer kwa sababu ndo vazi langu pendwa na ambalo nakuwa very comfortable. Yani nakuwa huru kweli kwa sababu vazi hili liko lina mikono mirefu, liko kidogo limeshuka kwa chini, linafunika maeneo fulani ya mwili. Kwa hiyo napenda sana kuvaa blazer.
5: Zainab Ramadhan, kwenye mtuko wetu wa leo, blazer inasaidia sana mimi kama mimi. Inasaidia sana, yani nikiwa natoka ofisi naenda kwenye kazi, kwenye mikutano, yani blazer ndo backup, nguo ya kama yani ya backup na ipo kichwani, yani nikifikiria nguo gani nivae, unajua vile ukilala ukiamka unafikiria nguo ya kuvaa kutoka, yani blazer, kwa sababu kama sisi kwa watoto wa wanawake wa Kiislamu zile zikiwa ndefu zile unakuwa huna mawazo, ukishapiga na ushungi wako na suruali yako nzuri chini stara official unaenda sehemu yoyote kabisa, kazini rangi yoyote unaitafuta, zipo ni nzuri sana kwenye mkutano, kwenye vikao, mashuleni pia. Yani mimi kama hizo ninazo kama manne hivi, maana na yani ni hivyo yashona naangalia na juu na chini na panini. Kwa hiyo ni zipo pale standby kila siku. Navaa mitandio yao, mtandio wangu nikivaa mtandio na wenyewe na suruali, habari imeisha, napendeza safi.
0: Kwa hiyo blazer si koti tu, ni vazi rasmi linaloweza kuchanganya unadhifu na ubunifu wa kimtindo na kuonekana nadhifu kwa umuhimu wa tukio au mtoko rasmi. Kutoka kwenye mazingira ya kikazi hadi kwenye hafla ya matembezi ya kawaida, kinachobadilika ni namna ulivyolichanganya na mavazi mengine. Haya msikilizaji, ni ule wasaa wa kupita na ujumbe wako, umenitumia hapa kupitia nambari ya 0738336925. Huyo anasema, jamani, umenitajia leo vazi langu pendwa la blazer, nikivaa hilo najiona tajiri kabisa. Asante. Lakini huyu anasema, jamani, mimi napenda kuvaa blazer na suruali ya jeans, maana nakuwa nimetoka kifashion zaidi. Haya, asante na kushukuru kwa ujumbe wako. Anaitwa Idi kutokea kule Namanga mpakani. Mimi nikimuona mwanamke amevaa hilo koti huwa namuona ni mwanamke wa heshima sana. Anasema, dada umenikumbusha, nina rafiki yangu huyo ana hilo koti moja tu, lakini kila mitoko yake rasmi ndo huwa anavaa. Yeye anasema leo nimevaa koti la suti. Haya, asante na kushukuru kwa ujumbe wako. Anaitwa Esther Nangai kutokea kule Kilimanjaro. Anasema, ndugu zangu, jamani, tuzingatie swala la muonekano, manake mimi huwa napenda nikitoka kila mtu aniambie umependeza. Haya, asante na kushukuru. Haya, huyu anasema, jamani, mtoko wa leo nimeupenda, jamani, vazi la blazer hata mimi huwa nilikubali. Haya, huyu ameniambia anaitwa Mary John. Anasema, jamani, mimi ni mwanafunzi wa chuo, hivyo hilo ndio vazi langu pendwa nikienda chuoni. Asante na kushukuru. Msikilizaji, kufikia hapa ndani ya kipindi cha unadhifu wa TBC Taifa, hatuna la ziada. Bila shaka umefahamu vitu vingi kuanzia pale tumeanza mpaka muda huu hapa ninapokuambia kwa heri. Tukianza kule awali, umemsikia hapa Innocent Mungure tukizungumza naye mengi kuhusiana na usafi wa sofa, lakini pia kwenye dondoza unadhifu Fasda Shahame alikuwa hapa kukueleza namna ambavyo maua ya plastiki au maua bandia yanavyoongeza muonekano wa nyumba au ofisi zetu. Lakini pia kwenye mtoko wa leo tumetoka na hili vazi la blazer au koti la suti. Kwa niaba ya wenzangu Doris Kaunda, Fasda Shahame, mimi ni Latifa Ngubaro, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC Taifa. Kwa heri.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekutana na makamu wa kwanza wa chama cha wafanyabiashara na wenye viwanda cha nchini Qatar QCCI Mohammed bin Ahmed Al-Kuwari na ujumbe wake kwenye kikao kilichofanyika leo jijini Doha. Katika kikao hicho viongozi hao wamejadiliana masuala ya kiuchumi na uwekezaji na kuainisha fursa zilizopo kwenye nchi zote mbili ikiwemo jumuiya ya kikanda kama vile Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC na Baraza la Ushirikiano la Nchi za Kiarabu za Ghuba GCC. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wametoa wito kwa wasanii wa muziki nchini kurejea katika misingi ya maadili na kutumia vipaji vyao katika kuhamasisha ujenzi wa jamii bora nchini. Wakizungumza na shirika la utangazaji la taifa TBC, wakazi hao wamesema wasanii wana nafasi kubwa katika kuelimisha na kuathiri mwenendo wa jamii kutokana na ushawishi walionao. Wakazi wa kitongoji cha Kilimang'ombe katika halmashauri ya mji wa Bagamoyo mkoani Pwani wamejitolea kuchimba na kujenga mitaro katika barabara za kitongoji hicho ili kuepusha madhara yanayoweza kusababishwa na mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kunyesha. Mwenyekiti wa kitongoji hicho Yusufu Mbagara amesema uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha dharura kilichowakutanisha wakazi wa eneo hilo kujadili hatua za haraka za kuchukua kutokana na tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Na shirika la viwango Tanzania TBS limewahimiza wahandisi na watumiaji wa bidhaa na malighafi za ujenzi kutumia huduma ya upimaji wa hiari maarufu type testing ili kujiridhisha kuhusu ubora na utendaji wa bidhaa kabla ya kuzitumia katika miradi mbalimbali. Akizungumza jijini Dar es Salaam, meneja wa viwango kutoka TBS mhandisi Yona Africa amesema TBS ina jukumu la kuhakikisha bidhaa, huduma na mifumo inayotumika nchini inazingatia viwango vya ubora na usalama. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
3: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni

0: Tawire.
1: Tawire. Na msikilizaji wa TBC Taifa, kama alivyosikia kiashirio, ni cha kipindi cha Kilingeni. Kilingeni ni kipindi ambacho kuletea tamaduni mbalimbali za makabila yetu hapa nchini, ikiwa ni chimbuko hasa la maisha yetu na asili yetu. Tukiotenga utamaduni na kusukuma mbali na sisi, tutakosa hazina kubwa ya maisha yetu. Tuna matumaini makubwa kwamba tukizingatia masuala mbalimbali ya mila na desturi zetu, na hasa mila ambazo zinajenga taifa, zinajenga umoja, zinajenga mshikamano, Kilingeni kitakuwa ni Kilingeni haswa.
0: Tawire.
1: Tawire. Hmm.
0: Msikilizaji wa Kilingeni, hapa nipo na David Mayunga. Wewe ni nani?
2: Ngosha.
0: Na
2: Mtemi. Maana yake mfalme.
0: Mimi ni Manju Mbazigu Hassan. Tawire.
1: Hmm.
0: Na jaribu tukukupa historia kidogo, kwa sababu tunapokuwa tuna ngoma kama hizi inabidi tuangalie na asili ya watu hawa. Saa nyingine watu tunapata simulizi kutoka kwa watu ambao wanakubali kuzungumza nasi, tena kwa ridhaa yao kabisa. Kwa mfano, tunapofika kwenye sehemu watu tunawatafuta watu wazima wanaoweza kutueleza historia. Saa nyingine wanatuonyesha mzee yule pale, kama nilivyoonyeshwa tulipokwenda kwenye mlima fulani, vikaambia, unaona nyumba ile pale inaonyesha paa lake kama jekundu, basi kwa nyuma yake pale yuko mzee pale, mzee Kishiwa. Ukimpata yule mzee atakusimulia mambo mengi sana ya Wasukuma. Nikampata mzee Kishiwa. Nikamwambia, sasa mzee, kwanza habari za hapa, mnasalimianaje? Akanambia, Mwadila. Kwa asubuhi nilikwenda kutafuta taarifa hizo. Mwadila. Akanitazama akaona, wewe kweli, wewe mtangazaji, wewe Manju. Sawa kabisa. Haya mzee, tunakuja tunataka kujua chimbuko hasa asili ya kabila ila Wasukuma. Tutakuwa kwenye msitu fulani hivi, tutakueleza baadaye, tutakukaribisha na wewe unaweza kuja pale kwa ajili ya kushiriki. Basi akasema, hakuna shida mwanangu. Asante. Haya, wabeja. Hasa akaanza kusimulia pale, akasema Wasukuma bwana ni moja ya makabila makubwa zaidi nchini Tanzania. Akasema asili yao inapatikana katika mikoa ya Mwanza, Simiyu, Shinyanga na sehemu za mkoa wa Geita, pamoja na maeneo ya jirani kando ya Ziwa Victoria. Wewe unasema

0: waliishi eneo hili kwa muda mrefu sana. Muda mrefu sana, kutaka kutaja mwaka gani walianza kuishi, ila nasema ni muda mrefu sana. Kwa hiyo wamekuwa wenyeji kwa muda huo. Lakini nasema Wasukuma wamekuwa na utamaduni wa ufugaji wa ng'ombe pamoja na kilimo. Aha, tumepita tumeona mashamba, tumeona ng'ombe wengi tu. Ng'ombe wengine wazuri kabisa, wamependeza. Na hawa Wasukuma wamejulikana kwa mtindo wa maisha wa kijamaa, yani ushirika na mfumo wa ukoo. Ah, nikawa nakumbuka yale mambo ya Igembe Nsabo. Sema Igembe Nsabo. Basi watatueleza mengi baadaye. Lakini kwa ufupi akasema yule mzee Kishiwa, asili ya Wasukuma ni eneo la kaskazini magharibi mwa Tanzania, hasa kando ya Ziwa Victoria, Mwanza, Shinyanga, Simiyu na sehemu za Geita. Ndio makabila yaliyopatikana na makazi yao tangu zamani na ndio asili yao. Akasema kuna shida nyingine zaidi hapo. Nikamwambia shida sasa, kama ndio umemaliza mimi nitafanyaje? Huyo mzee wa kijiji cha Nyabubinza akamwambia hapa inatosha mzee, kwa kweli nakushukuru sana. Angalau umetusaidia sana. Tumepata machache kuhusiana na hawa tunaocheza nao leo kwenye ngoma za kilinge chetu. Tukushukuru sana, tukutakie kazi njema. Hii utanunua chochote huko njiani utakapopita? Hapana, sema hapana mwanangu, hapana. Hapana, hapana, hapana. Kwanza nyie ni watu wa TBC, nyie ni watu wema, ni ndugu zangu, chombo hiki ni chetu. Nikamwambia basi nashukuru sana mzee, asante. Tukaagana.
1: Hebu mwambie kwamba huyu ndio manju mwenyewe mkubwa, mwambie kwa Kisukuma.
2: Wewe mwanashija? Umwene huyo homa anju ukaitu umwene huyo lulu untegeleke chiza.
1: Umambia si nisogele tena?
2: Yes, kusogele na bigani kwako.
1: Tawile.
2: Tawile.
1: Aya.
0: Ngoma, ngoma kwanza. Aba.

0: Basambo, eh? Na Basalama. Basalama sasa ni watu wa amani, wanaambiwa wachukue masasi. Maana yake ni masasi.
1: Vita.
0: Shilanga, maana yake ni silaha.
1: Vita. Nataka kuleta vita
0: ni kujilinda.
1: Kujilinda. Naomba ulete masasi. Maana
0: Basambo sasa. Nataka kuleta vurugu.
1: Basambo watulie.
0: Watulie.
1: Kwa hiyo usalama alete nani zana.
0: Watu wa usalama sasa. Wachukue masasi.
1: Msikilizaji wa Kilingeni, hapa nipo na David Mayunga. David Mayunga nani Ngosha.
0: Na. Mtemi. Maana yake mfalme.
1: Mimi ni Manju Mbazigu Hassan.
0: Karibu sana.
1: Na leo na mgeni mwenyeji.
0: Mgeni mwenyeji wanasema
1: hivyo. Hiyo ngoma hivi mambo na anakwenda anapiga mguu pale pale. Ke.
0: Wanasema shenesho nenda. Ke. Wanafunga miguuni.
1: Sasa tumesikiliza ngoma ya Basambo. Lakini tumwambie msikilizaji akitaka kuleta taarifa kwenye kikapu chetu ni 0738336925. Kwenye kikapu chetu cha Kilinge 0738336925. Na kama ni kutupigia moja kwa moja kutikisa miti, unajua tuko kwenye msitu.
0: Naam. Lakini mnara unashika.
1: Unashika. Na,
0: unajua huduma za mitandao ya simu nchini imeenea kote.
1: Imeenea kote. Kwa maana TBC nasikika kama vile huko hapo hapo.
0: Kama huko hapo.
1: Sasa hii ya moja kwa moja ni 0733 80 53 92. Inatosha hiyo. Nyingine inaishia 93, ukikosa 92.
0: Zinafanana lakini zina tofauti mwishoni.
1: Mwishoni tu kule. Kule mwishoni kabisa. Sasa mwenyewe alikuwa anajaribu kuangalia yule bale ndio Bamayu.
0: Bamayu.
1: Waliotoka. Kina mama alikuwa anacheza.
0: Bamayu
1: Sauti
0: kina mama.
1: Sauti kama Wanyarwanda.
0: Wabantu.
1: Yule mama. Nikasema jamani. Sijakuita mama, sijakuita. Sasa unajua watu wa Kilinge leo kutoka Usukumani kule Mwanza, mwingine tumewapitia Simiyu.
0: Namuona yule Kwandu, mtoto wa mzee Maduu pale.
1: Yule mpiga ngoma?
0: Unafahamu
1: yule?
0: Namfahamu, anaenda kuteka maji sini.
1: Eh?
0: Lakini kuna bomba la maji wamefunguliwa pale. Sasa ana ndoo ya nini? Anaenda kuchimba viazi.
1: Unajua kuna wengine mimi nawaambia jamani, kwenye mito mingine ya jirani kuna changamoto. Nitakuja kuliwa na wanyama. Maki kuna wengine wanamuita mamba mdudu. Mamba sio mdudu. Mamba ni mnyama.
0: Ni mnyama.
1: Sasa maji kama tumeletewa hapa.
0: Hivi yule anaishi majini na nchi kavu?
1: Sana sana. Dokta.

0: kitaalamu wanamuita
1: nchikavu anatamba sana yule, yule
0: wanamuitaje kitaalamu kibiolojia
1: yule kwenye kizungu crocodile hiyo sasa niwaambie yule kwenda kuchukua maji kule mtoni kule ni hatari kule arudi nani mgambo yule nani yule
0: yule masalu yule
1: rudi
0: huko masalu
1: rudi huko kuna hatari ndugu zangu mnajua mnajua hatari sana huko unaweza ukaparuliwa afu tukaanza kumaliza mafumbasi hapa kufunga kwenye miguu sasa baada ya Basambo hawa na tumeshapata tangazo hapo kwamba kuna watu wanawalinda wasilete vurugu nchi ya amani hii
0: zamani kulikuwa na sungusungu
1: lakini huo ni utamaduni
0: ni utamaduni
1: sasa kutoka Mwanza mkoa wa Mwanza Simiyu tunagusa mpaka wapi
0: Geita ni kubwa hiyo Shinyanga
1: Geita sasa ukisema Geita maki mpaka Katoro
0: Katoro huko
1: Geita hiyo
0: ilikuwa kubwa unajua mwanzoni ilikuwa kubwa inaunganisha Simiyu Geita lakini ilivogawanywa kutokana na utawala ili kuwafikia wananchi kwa urahisi zaidi katika mahitaji ya
1: huduma bwana sasa wale unajua wako wacheza ngoma waliokuja kikundi kina watu 50 watu wengi sana ndio maana wamepata ng'ombe watatu sasa akina baba wako 30 akina mama wako 20
0: tunagawaje sasa
1: sasa hapo utaratibu kule kwenye kibanda wameshatengeneza kwa hiyo waambie sasa kwa Kisukuma hakuna kugombania nyama waambie
0: yaya lolo kuilusha kulangu no ya nyama tuleka bula kila muno sawa tuigwa na hene bebe masalu jago kabo uchelo shulu enu lo uchenje hena holo lo nyama ya wiza untu ale lo na mhala nongi kuru nabane gine lolo bina gama ini balie sawa
1: kuna usalama hapa kwa
0: upo usalama namambia masalu achukue kisu akachinja nyama nzuri awapelekee babu na bibi.
1: Aha.
0: Ni watoto wadogo awapelekee maini unajua meneo machanga.
1: Ubaguzi.
0: Sio ubaguzi. Kundi maalum.
1: Watoto wali maini.
0: Wale maini kwa sababu
1: usi ukatili
0: wa kijinsia.
1: Watoto wali maini
0: wanakula.
1: Ndio uko nawaambia.
0: Kwamba watoto wapelekewe maini.
1: Lakini ujumbe kwamba sigombee nyama
0: kwa sababu sigombee nyama. Maana ipo ya kutosha.
1: Tawile. Haya, tunakwenda kwenye kuna ngoma nyingine hapa. Najua hawa jamaa wanavyoimba. Halafu ile miguu sijui ni zile ni njuga sijui ni mbaka. Pole sijui sasa hizo ngoma itakuwa. Nyingine inaitwa nini?
0: Hawa kale na kale
1: kale na kale
0: zamani na zamani yani zamani.

0: Ngoja.
1: Anasemaje?
0: Anasema kale na kale
1: bagosha. Kale na kale bagosha. Bahalamia totesa kwa. Hii inaashiria kwamba labda enzi za utumwa kule.
0: Ndio nataka kutuambia, ndio hiyo. Yaani utamaduni huo.
1: Utamaduni.
0: Tutunze rasilimali zetu.
1: Usipojua na kutoka. Ulipo na unakuelekea uwezo
0: kwa. Habari nzuri. Lakini huyu jamaa sasa mbona alikuwa ananisogelea anataka amko nipiga kibega? Ndio maana nimemwambia ngoja kwanza.
1: Mbona
0: unasogea huku? Hebu mwambie kwamba huyu ndio manju mwenyewe mkubwa, mwambie kwa Kisukuma.
1: Wewe mwanashija. Mweno huyo homanju kaitu mweno huyo lulu. Ondegeleke chiza. Lakini like, gokuiza wigu shagusha mabega kawe sawa? Ehe.
0: Ndio mwambie sasa nisogelee tena.
1: Sikusogelea mabega ni kwako.
0: Tawile.
1: Tawile.
0: Haya.

0: Ah, hawa basambo hawa wana shughuli pevu. Eh? Wamemua katibu.
1: Ah.
0: Mtu mashuhuri.
1: Ah. Sasa hii si jinai.
0: Jinai.
1: Eh? Huyu polisi kata yupa. Nimeona zunguka.
0: Twende kwa Ntemi Wisumbi.
1: Eh? Kwa?
0: Kwa Nkulu Wisumbi tuje kwa.
1: Nkulu Wisumbi.
0: Twende kwa mwenyekiti.
1: Tumwambie.
0: Eh.
1: Kuna polisi kata alikuwa anapita pita hapa. Si akamkamata huyu jamaa ameeleza kwamba alimuua katibu. Ana ushahidi huyu.
0: Ana ushahidi.
1: Eh, sasa amesema hapo kwenye wimbo. Wamemuua katibu. Sio amesema?
0: Ndio.
1: Huyo anatakiwa aisaidie polisi.
0: Eh.
1: Nani? Aro. Hebu. Lakini sasa leo tutaanza vurugu. Itachezeka ngoma kweli? Naona hiyo iwe baadaye. Tutaweka sawa mambo baadaye.
0: Sawa sawa.
1: Sasa hii hii ni ya kale kale.
0: Kale na kale.
1: Kale na kale.
0: Eh, zama za zamani.
1: Eh, lazima tukumbuke tulikotoka.
0: Ndio.
1: Eh?
0: Ndio.
1: Na tulipo. Na tunapokwenda.
0: Kabisa.
1: Tawire.
0: Tawire.
1: Sasa David Mayunga.
0: Na Manju.
1: Simiyu kule saa hizi, Simiyu, saa hizi. Kule Geita, kule Mwanza.
0: Naam.
1: Bagosha.
0: Bagosha na Bakima.
1: Ah.
0: Na Banigini.
1: Eh?
0: Na watoto.
1: Na watoto.
0: Na Baniki na Bayanda.
1: Eh?
0: Kwa sichana na wavulana.
1: Na wavulana. Alhamdulillah.
0: Balede Gareka Radio.
1: Eh?
0: Ya taifa.
1: Eh.
0: Radio hii hanga. Maana wanasikiliza radio ya taifa.
1: Na utatafsiri sana leo. Najua unaweza ukapata kesi hapa.
0: Eh?
1: Usipoleta tafsiri utatoka na kesi hapa.
0: Umeona?
1: Kwa jamaa wa kuna nani wewe unauliza swali gani bana wewe bana wewe tangu kwenye basi ulikuwa unaleta shida wewe. Hebu subiri kwanza.
0: Huyo Makoye huyo ana Makoye kama jina lake. Makoye kwa Kisukuma kwa Kiswahili matatizo.
1: Ndio maana kwenye kwenye basi yule unajua alikuwa analeta anafanya fujo sana. Eh? Dereva ongeza mwendo. Sijui kwenye mlima anamwambia sijui kata kona kali hapo. Tunataka tuyumbe yumbe. Wewe
0: anadhani yuko juu ya afisi mbiti. Alihigulia ya mbiti mwendo. Aliganika alihigulia ya mbiti. Anafikiria yuko juu ya mgongo wa afisi.
1: Anafuga. Inaeleweka. Anafuga. Basi. Hapa leo tuna ulinzi wa kutosha, mila zetu na desturi zinaenziwa. Kama ukiwa na mkia wa nyumbu, kwa sababu tumepewa na watu wa mali asili, tuna vibali, hakuna wasiwasi. Na ile nani kikapu chetu ngozi ya chui. Ngozi ya chui.
0: Alafu kuna wale wa kule kunzengo gwenu huyo kwenye mji ule.
1: Nani?
0: Wale Bagalo na Bagika. Hawa wanafanana kama Simba na Yanga watani hao. Na siku moja tutawaalika.
1: Simba na Yanga hizi za Dar es Salaam. Sasa hivi na zina makao makuu kule pia. Simba na Yanga.
0: Yapo makao makuu.
1: Wanafanana hiyo.
0: Wanafanana.
1: Inakuwa kwaje waitwe kama Simba na Yanga? Kuna utani.
0: Si ni watani wale. Wale sasa wale wanashindana kucheza sarakasi. Michezo ya majoka ile.
1: Huko majoka huko sarakasi.
0: Hapo anakuwa refali wao.
1: Eh?
0: Refali wao sasa anakuwa kama mfumo. Wanamuita mfumo. Yaani anavutia watu kuja
1: kuangalia makundi ya mali
0: huu. Naam, kwamba anavutia yani kama kismart fulani hivi.
1: Wale wenye majoka wale wanakuja kuwatishia hao wengine.
0: Naam.
1: Wale wenye majoka. Alafu na wale wanao wanapiga sarakasi.
0: Hatari.
1: Sasa hii ngoma, kuna ngoma moja nimeona hapo kama wanazungumzia habari ya mwenge. Alikuwa ananiambia pale kwenye basi kuna ngoma nyingine ya Mwalimu Nyerere.
0: Mwenyekiti.
1: Mwenyekiti yeye. Wamempongeza sana nadhani kwenye ngoma.
0: Kabisa, lakini nimeona pia kuna OAU wenzi hizo, AU, kitwa OAU.
1: Ile umoja wa nchi huru wakati ule za Afrika.
0: Alafu nimeona bara la Afrika AU, yani umoja wa mataifa umetoa ukubwa halisi wa bara la Afrika. Kwenye ramani walikuwa wana dogosha fulani.
1: Umeeleza.
0: Hawa siku.
1: Hapo tutaeleza baadaye.
0: Bengwe.
1: Waeleze kwa.
0: Chira ongolo cha wiza tutawashi pande kaka. Eli hanga li Afrika lulu. Ya mza ki itale mlamani mwenu.
1: Ule wimbo wawo. Sasa kio nawaelezea.
0: Nawaelezea kwamba kuna habari njema. Kwamba bara la Afrika kwenye
1: ramani.
0: Tuliona kwa upana zaidi.
1: Tawile. Wale kwenye langu.
0: Bebe mwana shija. Lendaga kwanza, lendaga. Mwambia tulie kwanza.
1: Tulie. Pale kwenye lango yuko Renatus Kamuntu. Pale kwenye lango doka Kisukuma anasema jiwambia.
0: Ukumita. Alikomweno yo. Ukumita. Wama guzu gete. Alitanoa nani?
1: Renatus.
0: Kamuntu. Alenga kwenoko buko. Alenga hale kwenoko. Ukuba haya kwenoko.
1: Bukoba.
0: Eh, Bukoba kwenu huko.
1: Umeeleza umeelewa?
0: Eh, wameelewa.
1: Na ukifanya mchezo pale kwenye lango mtu anaweza akapata shida.
0: Eh, kuna kiingilio hapo.
1: Twende.

0: 주님이 더해요.
1: 주님이 더해요.
0: 나까지까지.
1: 나까지까지 나
0: 주님이 더해요.

0: Habari hii chini ugali juu kitoweo.
1: Kitoweo igolia ndilo maana yake juu samaki wanaita ndilo.
0: Hii ndio wanasema wamwidebe make uruki ugali
1: hauruki.
0: Hake ameeleza hapa chini ugali alafu anaeleza juu kitoweo.
1: Kitoweo
0: huyo jamaa huyu bana huyu. Alafu unajua huyu jamaa huyu wasimiwa wapi Geita huyu huyu alikuwa na
1: huyu
0: wa Geita
1: huyu sijui anatoka Jinjimeli. Kuna huyu mwingine anatoka Kasamwa huyu
0: huyu alivaa kibwaya chenye nani kuandika madini ni marasili mali yetu. Kutoka wapi? Kasamwa
1: huyu
0: Simba madini mtumie zana za kisasa. Mnajitupia tu mle, najua basi. Mimi nilikuwa nakueleza tu, najua mna utaalamu na mnazingatia mambo mengi sana. Tunawahitaji, nguvu kazi ndio hiyo hiyo. Nimemweleza naona kama anaguna kama vile hajanielewa.
1: Anasema sasa wewe unanilazimisha sasa.
0: Mimi namlazimisha, mimi namuelezea utaratibu kwamba hayo madini mnayoyachimba kuwe na utaalamu, na pia msiuze kinyemela. Mwambie kwa Kisukuma,
1: Bengwe mtizokuja wakunyea chanyecha gena madini genayo tukuje muhalali kete vigwa. Amesikiliza
0: tayari. Ujumbe umefika,
1: ujumbe umefika.
0: Sasa kwenye kikapu chetu humo hawajatupia tupia humo?
1: Wamo.
0: Hebu tusikilize.
1: Huyo anaitwa Mwalimu Peter hali moja wa Chiwata Masasi. Anasema Manju Mwangaluka anakusalimia.
0: Mwangaluka
1: maana yake habari za asubuhi. Mwangaluka
0: Mwangaluka ni asubuhi.
1: Nao nasema Mwangaluka.
0: Mwangaluka
1: Mwamisha Gamola.
0: Moladu
1: umeamka salama? Salama.
0: Moladu huyu wa Masasi
1: wa Masasi. Anasema hao akina Ngosha wanafuga majuka makubwa pia. Walikuwa na ngoma ikiitwa Bugobogobo. Ile ngoma waliachiwa na mwana Malundi au wameanzisha wenyewe?
0: Anauliza Chiwata Masasi
1: yake ya Bugobogobo. Sasa
0: anauliza wewe hali moja
1: kwa haraka haraka tu Bugobogobo. Maana yake imetoka kwenye neno ngobo. Ngobo maana yake nguo.
0: Nguo
1: Bugobogobo. Sasa wakaifupisha hivyo kwa sababu huu Bugobogobo ni ngoma fulani ambayo hutumika wakati wa kilimo, watu wakiwa wanalima na majembe. Kwa hiyo ni kama burudani na hamasisha watu kupata nishati ya kulima zaidi. Lakini imetokana na neno kutoka huku Unyamwezini, walikuwa wakifua majembe wanaenda kuuza huko
0: kwenda kuuza kule kwa Sukuma
1: na ngoma zao na nguo za manyoya hivi. Kwa hivyo wakawa hamasisha Wasukuma, wakaona kumbe hii kitu ina nguvu sana. Inaleta hamasa katika
0: hamasa katika kulima.
1: Sasa wao wakawa wanalima sasa kwa kuvaa hizo ngobo. Ikatoka kwenye neno
0: kwenye ngobo ikaenda kwenye
1: bogobo. Lakini Wanyamwezi wao walikuwa wakitumia jina fulani hivi.
0: Wanyamwezi
1: naam, walikuwa wanaitwa Bukonongo.
0: Bukonongo. Huyu Mnyamwezi yuko wapi? Kakimbia
1: huyu
0: Mnyamwezi alikuwa kakimbia
1: huyu.
0: Acha tu basi tu. Mimi
1: nakaliua huyu, kakimbilia kaliua mwingine amekimbilia Katavi.
0: Bukonongo.
1: Bukonongo. Sasa Wasukuma walivyokuwa wanavaa nguo sasa badala ya manyoya ndio wakaitwa bogobo.
0: Yusufu nani? Yusufu hali moja ni Yusufu nani? Aliuliza swali hali moja yule wa Masasi.
1: Wa Masasi.
0: Chiwata, umeelewa habari ya bogobogobo? Twende kwa mwingine tupate mawasiliano.
1: Huyu anasema Mzee Mbazigwa anakupata vizuri, niite Omari Kilindo. Lakini huyu
0: Omari Kilindo ni muite aje hapa. Kuja kufanya nini hapa? Unanipata vizuri, unataka kuja hapa kufanya nini? Nataka kujua mimi, anataka kufanya nini hapa?
1: Huyu atakuwa Msambo huyu.
0: Huyo Kilindo. Msambo.
1: Watu wa vurugu vurugu, lakini asili kubwa ile neno Basambo. Watu wenye vurugu ni wale kama watu wanavamia, wanaiba, ni wezi.
0: Huyu aliyesema ananipata huyu maana yake ni Msambo, kwa kuleta fujo. Atuendelee.
1: Masini Machumu amesema yupo Geita, ukweli Kilinge kinapendeza.
0: Ndio mwenyewe wewe?
1: Ndio mwenyewe. Huyu anasema Manji Madelo Gawiza, Madelo Gawiza, Jamilemo Ginehe. Yaani Madela Gawiza.
0: Madela Gawiza.
1: Neno sahihi Madela Gawiza. Yaani habari za kushinda. Jamilemo, habari za kazi Ginehe. Vipi? Hapa ni kwema tu.
0: Mpola du.
1: Mpola du. Lakini kule Wanyamwezi wanasema mpola. Mpola. Mpola mpola.
0: Aha. Mpola. Pole, na Wasukuma
1: mhola
0: mhola
1: mhola, maana yake hali ni safi, yani, au amani,
0: yani ile pi ile imelegezwa ime mhola
1: mhola
0: du
1: mhola du
0: mhola
1: du,
0: huyo kapiga
1: ni safi tu. Mgisha wa Nyerere Kierwa TBC, tuko pamoja baba. Nimejaribu kurudia runinga ya Kisukuma. Anasema runga nadhani anamaanisha lugha ya Kisukuma mpaka nikajiuma ulimi.
0: Huyu jamaa leo hii kajingata ulimi leo sababu ya kutamka maneno ya Kisukuma.
1: Neno gani sijui amelitamka hiyo.
0: Pole ndugu yetu.
1: Mwasibayo kikelewe hicho, maana yake nimeshindaje hapo. Ni Masini Machumu wa Geita. Anasema ni kikerewe alichokisema pale Madelo.
0: Kikerewe
1: Madelo Gawiza.
0: Wakerewe wale wa Silanga. Wakerewe wa Silanga.
1: Bila shaka. Haya. Huyu anaitwa Mahembo Sangudi kutoka Mbarali Mbeya. Anawatakia kazi njema.
0: Kazi njema ndio ipo hapa.
1: Kazi leo ipo. Kazi leo ipo.
0: Ipo, ipo.
1: Kwaji anasema Kwaji naitwa, nadhani anamaanisha kwa jina, naitwa Mayunga Ngoni. Hongera sana TBC Taifa, mkinikumbusha bali sina nakumbuka nyumbani. Mwandiko wake kidogo hapa.
0: Huyo ni Mayunga wa jina lako.
1: Anasema naupenda sana utamaduni wetu. Anahitimisha hivyo.
0: Tawile.
1: Huyu anaitwa Elias Mzee wa Ibambala, Ushetu Kahama. Mbazigwa una nikumbusha sungusungu Magosha, Batogwano. Yaani wanaume wapendwa mno.
0: Wanaume wapendwa. Sawa.
1: Magosha Batogwano. Hai. Huyu hapa anaitwa nani huyu? Huyu Hamisi Kuba anasema Kuba ja kunu koja uiza. Anasema ndugu mtangazaji, wimbo wa Ikale na Kale umenikumbusha mwaka 1983 wakati wa wezi wa ng'ombe waliposhamiri. Hao ni sungusungu kutoka kijiji cha Kasamwa, wilaya ya Geita. Kwa wakati huo naitwa Itimba Ngasa kutoka Kahama, Tanzania. TBC juu juu za
0: juu juu
1: Higolia Kisukuma. Higoliano
0: Higoliano
1: Higolia
0: Kisukuma.
1: Lingwa Nkanda au Baba Junior wa Kamlale Geita Kilingeni leo kwa moto jamani. Gawiza Bagosha ha studio enaho. Anasema Gawiza Bagosha ha studio enaho. Habari za hapo studio wanaume. Sisi hapa ni kwema kabisa.
0: Na sasa yule jamaa anataka kuingiza ngoma. Sasa mkiingiza ngoma wakati tunasoma taarifa hizi, muende chini kwa chini. Chini kwa chini wakati alafu baadaye tutapata simu sasa moja kwa moja. Sasa kwanza tutakuwa na ngoma kwanza. Kwanza hii imemalizika hii ya Mwenge.
1: Mwenge
0: ni mtambuka.
1: Ni mtambuka. Sasa hivi unazindua miradi mbalimbali.
0: Na ni swala la mwaka mzima. Waambie Wasukuma Mwenge huwa hauzimwi.
1: Umwenge kutajima kwa lulu moto. Wenye kwa kapelaga. Miaka na miaka lulu.
0: Wameelewa. Hakuna kuzima, ni kufikia kilele chake. Alafu unaanza mbio kipindi
1: kijana. Kufuma hoi kwa Bachiwana na Mwalimu Nyerere. Mpaka lelo, ureba kadu.
0: Hapo sasa.
1: Tangu kukuwashwa. Enzi hizo hauzimiki.
0: Yule mama kafurahi yule.
1: Kafurahi.
0: Yule. Basi kati.
1: Yule kwando yule. Namfahamu yule.
0: Kaa kini kati. Kaa basi mama.
1: Basi kaa. Ikache gahanzule.
0: Mwambia
1: kai kwenye kigoda.
0: Unaona mekaa pale. Sasa kuna ngoma
1: lakini wametuambia kwamba masika yameingia.
0: Masika yameingia.
1: Yeye anatuhamasisha kwamba tumetangazwa kuna El Nino
0: na mazao yote
1: yameandae vizuri.
0: Na El Nino ni mtambuka
1: kabisa.
0: Utakuta mara inatokea sijui wapi kaskazini huko mara wapi ipo. Bana wasukuma wametunga wimbo mzuri.
1: Sasa
0: kule vyote amevitaja hapo. Na ile senene kule
1: senene wale
0: zipo kule.
1: Ni kama jamii ya panzi.
0: Wale sio wanyama wale ni wadudu lakini wanaliwa.
1: Wanaliwa.
0: Kasi kama kumbikuni.
1: Eh kabisa.
0: Eh wanaliwa. Ametaja hapo. Eh?
1: Ngombe. Wao wanaita panzi, wanaita ngombe.
0: Ngombe. Senene.
1: Senene.
0: Na pale kwenye lango letu si unajua tena?
1: Yule ukiongea naye vizuri anakuletea
0: dawa.
1: Kamuntu.
0: Basi. Tawili.
1: basi tawili.
0: Sasa ngoma gani inakuja? Tusikilize.
1: Hapa kuna mzungu hapa amekulia Bujora pale.
0: Yuko wapi?
1: Huyu yuko nje sasa hivi kama sio Switzerland.
0: Huyo tayari ni Msukuma.
1: Huyo Msukuma tayari. Huyo anaitwa Manungu.
0: Manungu, huyo mzungu.
1: Manungu,
0: Ule jina lake lingine najiweka kwenye mabano. Manungu.
1: Manungu.
0: Akisukuma
1: hiyo. Anasema mwana wi samva. Yaani mtoto wa mizuka fulani.
0: Au ni mzimu.
1: Hebu tumsikilize.

0: babele tokwemba gambi na tole babele tokubina gambi na tole babele ukuno na kuno ubebole kwenu uko nenale kuno yani tunacheza wimbo tukiwa wawili tunaimba wimbo tukiwa wawili tukiwa huku mimi nikiwa huku.
1: Unajua kwa nini mimi nilikwenda kule ndani kule? Nilikwenda kukagua hizo ala. Nikataka kujua kama ni ala za kisasa, ningepata shida. Nimeona kuta nimekuta ni za asili.
0: Nilikuwa
1: naangalia nani vifaa vile. Kwa sababu kilingeni hapa angeleta vifaa vya kisasa hapa angekiona cha moto. Mzungu anaitwa nani?
0: Huyu anaitwa Manungu.
1: Manungu
0: ni Msweden ambaye amekulia pale
1: Bungoma. Huyu tayari Msukuma
0: huyu. Huyu.
1: Akakaa Simiyu. Akakaa Simiyu huyu. Safi kabisa.
0: Ana nyimbo nyingi sana.
1: Basi kae ni mako alisimama.
0: Bengo igasha gilolo.
1: Walisimama wote kucheza.
0: Igasha kimbole mbezululu.
1: Wameelewa?
0: Wakae kwa kutulia.
1: Sawa sawa. Tuende kwenye simu za moja kwa moja. 0733 80 53 92. Haya. Kazi kwenu. Mambo mazuri sana. Kilinge. TBC Taifa. TBC Taifa. Tuko na Wasukuma leo kutoka Mwanza, kutoka Simiyu, kutoka Geita. Tumekuja nao na afisa utamaduni. Mambo ni mazuri. Mimi ni Manju Mbazigu Hassan na mwenzangu ni David Mayunga.
0: Ntemi Daudi. Mfalme Daudi.
1: Ntemi.
0: Kwenye line, kwenye msikilizaji, hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Karibu, nani mwenzetu?
2: Simu mwingine, sauti ya simu, jaje ipo Ngonga Ipepe, Iran, Ambeo.
1: Karibu.
2: Asante, mimi nimefurahishwa sana na hao jamaa. Utamaduni wao nimeupenda sana.
1: Wasukuma hao?
2: Wasukuma ndio. Pia naomba kidogo nipigie namba na wimbo wa Limbu Msukuma.
1: Mm-hmm. Sawa. Lakini huko kwenu mnadumisha mila na desturi zetu za ambazo ni zinajenga taifa?
2: Wanyakyusa sasa hivi wameingiliwa sana na Uswahili sahihi.
1: Turudi tulikotoka. Si umesikia kale na kale?
2: Kabisa, yani hao jamaa mimi napenda kwa kila eneo kwa sababu tamaduni za sisi wa Afrika ni kama hao wanadumisha kwa nguvu mno.
1: Sawa sawa. Tunakushukuru sana.
2: Sawa, pia ni msalimie ndugu yangu hapo Msukuma. Mola wala.
0: Mola gete wadira ginehe.
2: Nandera wawurimo.
0: Mola kete. Telehulu lale radio ya taifa leni ili.
2: Sawa huku.
0: Na hene.
2: Sawa huku.
1: Nalinga tafsiri. Tafsiri hiyo.
0: Ala nsalimia. Jambo hapo studio na nikamwambia sijambo. Na nikamkaribisha karibu katika radio ya taifa. Akasema asante sana.
1: Ameelewa kwamba ni radio ya taifa. Nataka tafsiri.
0: Ndiyo.
1: Sawa sawa. Tuendele.
0: Haya, kwenye laini nyingine, hello.
3: Habari.
0: Njema kabisa, habari yako?
3: Salama, habari za hapo studio?
0: Hapa ni kwema kabisa kilingeni.
3: Ninaongea Ramadhani Sadiki kutoka na Kingoya.
0: Naam.
3: Hizo nyimbo za hapo kilingeni da. Na ni mata sana, yani tutamanishe utamaduni wetu urudi kuendelea. Hata sisi wa makuu utamaduni huko kusini tumeuacha sana, tunajizuka na mambo ya kisasa.
1: Hiyo kesi hiyo.
0: Kesi ya jina.
1: Kesi kubwa sana hiyo.
0: Ni ya jina au ni ya?
3: Tushinda kaskazini ya makuu.
1: Wa makuu mmeacha ngoma zenu.
3: Tumeacha ngoma za asili na nimba moyo sana, tukisikiliza wale wenzetu huko mbali wa Mwera, sijui wa yeye, wa hehe, wa gogo, wa chacha, bado wanaendeleza ngoma zao.
1: Sasa unafanya jitihada gani huko? Maanake huko bado hapo.
3: Jitihada zangu mimi ni kuhamasisha wa makuu wenzangu majamani.
1: Sawa sawa.
3: Tupambane na ngoma zetu zile, tusiache mila na utamaduni, na maana watoto wa kisasa itakuwa hawaelewi mila na tamaduni za kizamani wazetu walifanyaje.
1: Sawa kabisa.
3: Ramadhani Saidi kutoka na Kingoya na Kia Laini.
1: Kwa kimakuu, ukitaka kutuambia hamjambo, unasemaje?
3: Habari kwa wiki kiu, habari kwa lelo. Habari za leo.
0: Habari za leo. Kama Kisukuma tu. Unajua ni Kibantu.
1: Ndio Kibantu.
3: Studio.
1: Tunakushukuru.
3: Ni babu. Nera jani babu nukule la tani, hamo
0: pamoja.
1: Tafsiri hiyo, tafsiri.
3: Mnasemaje hapo studio?
1: Tawile. Haya. Twende kwenye, kuna mwingine kwenye line?
0: Kuna mwingine
1: huko.
0: Hello.
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Salama, habari zako studio.
0: Hapa ni kwema kabisa.
1: Ngoma hiyo chini kwa chini. Ngoma, ngoma chini kwa chini.
4: Ah, nimependezwa sana na hii ngoma
1: chini kwa chini. Zangu. Chini kwa chini. Ndio.
4: Nilikuwa nahitaji mjiongee ngoma ya Angoka na Mwinamila.
1: Mwinamila wale wa Tabora.
4: Ipatendeza sana ile ya mjinsi ya mwongo bwa ya mwongo.
1: Sasa usi tulifanya wiki mbili zilizopita, lakini naona tuchokoza. Basi siku nyingine tumekuelewa.
4: Haina shida kwa mtangazaji.
1: Asante, asante sana, asante. Wasukuma leo. Wanataka mpaka tupitilize ule muda.
0: Kuna huyu mmoja huyu
1: nani?
0: Hello kwenye line. Hello?
5: Hello.
0: Habari yako?
5: Njema, habari hapo studio.
0: Ni kwema kabisa, sijui kwa upande wako, unaitwa nani?
5: Naitwa Ernest Kinyato, napiga simu kutoka Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi Mpindi mkoani Iringa.
1: Karibu, karibu sana.
5: Asante. Bwana, niwapongeze watu wa nyanda za juu kusini huko wanajaribu kudumisha utamaduni wao.
1: Ndio.
5: Huku tena Wakinga pamoja na Wahehe.
1: Safi sana.
5: Tena niwapongeze, kuna matamasha fulani yanafanyika huku. Kuna matamasha ya utalii msitu wa nyumbani yetu, huwa anadumisha sana hizo mila.
1: Safi sana, safi kabisa. Na wewe mwenyewe unazijua mila za kabila lako?
5: Bwana, nazijua kabisa, mimi mwenyewe ni Mbena kutoka pale Njombe.
1: Aha. Tunakushukuru sana sana sana sana, tunakushukuru.
5: Asante,
1: tuko tambani. Haya, haya, asante, asante.
0: Haya. Manjo.
1: Naona magari yameanza kusogea sogea kwa ajili ya kuchukua watu kwenda kwenye nyumba ya wageni.
0: Kabisa nayaona. Siku hizi mambo yameendelea. Hamsini kwa hamsini.
1: Nani?
0: Huyu anaendesha gari huyu, si ni Mwanaminza huyu?
1: Huyu anarudisha kwa nyuma hapa. Unajua, unajua katika gari nilokuja nalo kuna madereva wawili wa kike. Hapo mmoja huyo kwenye kona bwana mnalala, tukaambia usi laze laze hapa, tuletea shida. Na nilimwambia yule dereva yule, mwambie kwa Kisukuma asirudi.
0: Jaga gari moto kaene ochiza yayo kuja mangu mangu kiko
1: sawa kabisa,
0: kuoneleja ajali.
1: Sasa kwende kwenye ngoma yetu ya mwisho, manake sasa naona magari yameanza kuchukua watu. Wale waliokula kule wameshakula, wamekuja hapa kupumzika. Tusi tutaondoka, lakini tumwambie msikilizaji wetu tutaendelea naye.
0: Sawa sawa.
1: Wiki ijayo hawa jamaa wako kwenye hii guest hapa jirani hapa Timbili Hogoya. Timbili Hogoya. Wamepumzika pale. Kwa hiyo tutaendelea nao tena wiki ijayo kunako majali. Kunako majali?
0: Inshallah.
1: Mbona kama hataki kunikuelewa? Waambie kwa Kisukuma tutaonana kuna kwa.
0: Tukuibwa nalo ulisikolo han lo habu tongyang ndo tabululu ndo makoye
1: ameelewa. Msione kwamba tunawafukuza hapa, ndio kwenu hapa, na mila na desturi hapa ndio kwao
0: kabisa. Ebu, sasa hapa tunawaacha na mavuno.
1: Mavuno
0: tumevuna,
1: tumevuna
0: bulabu,
1: bulabu. Mavuno sawa,
0: ukishavuna mnasherekea pamoja.
1: Hai mavuno.
6: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
7: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford, kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ya Tanzania itaendelea kushirikisha sekta binafsi katika mipango ya maendeleo ya nchi kupitia dira 2050. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu wa 2026 Wazo Mwang'onda ameipongeza manispaa ya Mpanda mkoani Katavi kwa hatua za kuboresha huduma za afya. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wametoa wito kwa wasanii wa muziki nchini kudumisha misingi ya maadili na kuhamasisha ujenzi wa jamii bora nchini. Jeshi la polisi nchini Afrika Kusini linawasaka watu wanane wenye silaha wanaotuhumiwa kuhusika na shambulio la risasi lililosababisha vifo vya watu 27 nchini humo. Habari kamili. Doha. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ya Tanzania itaendelea kushirikisha sekta binafsi katika mipango ya maendeleo ya nchi kupitia dira 2050 inayotaka uchumi wa taifa ufikie thamani ya dola za Marekani trillion 1. Dr. Mwigulu amesema hayo mjini Doha nchini Katari alipokutana na makamu wa kwanza wa chama cha wafanyabiashara na wenye viwanda wa Qatar, yani QCCI, Mohammed bin Ahmed bin Twar Al-Kwari, ambapo wamejadili masuala ya uchumi, uwekezaji na kuainisha fursa za uwekezaji zilizopo katika nchi hizo. Kwa upande wake, makamu wa kwanza wa chama cha wafanyabiashara na wenye viwanda cha Qatar, Mohammed bin Ahmed bin Twar Al-Kwari, amesema Tanzania ni eneo muhimu la uwekezaji kutokana na rasilimali zilizopo na kuridhia kuwakutanisha wafanyabiashara wa Tanzania na Qatar kupitia taasisi zao za uwakilishi ili wajadili kwa kina maeneo ya ushirikiano wa kimkakati. Kikao hicho pia kimewashirikisha waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga, waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Ngwaru Magembe na watendaji wengine wa serikali. Katavi. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu 2026 Wazo Mwang'onda amesema hatua ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi kuanza ujenzi wa jengo maalum la watoto wachanga ni muhimu katika kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha huduma za afya nchini. Mwang'onda amesema hayo baada ya kuweka jiwe la msingi katika jengo hilo lililogharimu shilingi milioni 660 ambalo litatumika kutoa huduma za afya kwa watoto wanaozaliwa na changamoto mbalimbali. Katika hatua nyingine, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu 2026 Wazo Mwang'onda amezindua mradi wa nishati safi ya makaa ya mawe kupitia kikundi cha wanawake wilayani Mpanda, na amesisitiza matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kutunza mazingira. Mbio za mwenge wa uhuru wilayani Mpanda zimetembelea miradi 6 ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1, ukiwemo mradi wa miundombinu ya barabara, vyumba vitatu vya maabara katika shule ya sekondari ya Usimbini, na kuzindua vikundi vya vijana kwa lengo la kuchochea maendeleo kwa jamii wilayani humo. Pwani. Wakazi wa kitongoji cha Kilimang'ombe katika halmashauri ya mji wa Bagamoyo mkoani Pwani wamejitolea kuchimba na kujenga mitaro katika barabara za kitongoji hicho ili kuepusha madhara yanayoweza kusababishwa na mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kunyesha. Mwenyekiti wa kitongoji hicho Yusuf Mbagara amesema uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha dharura kilichokutanisha wakazi wa eneo hilo kujadili hatua za haraka za kuchukua kutokana na tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Amesema kitongoji hicho kina historia ya kukumbwa na mafuriko wakati wa mvua, hivyo wakazi wameamua kuchukua hatua mapema kwa kuchimba na kujenga mitaro itakayoelekeza maji baharini katika barabara zote za eneo hilo. Nao baadhi ya wakazi wa kitongoji cha Kilimang'ombe wamesema wameamua kujitolea kufanya kazi hiyo kwa dhati ili kulinda familia zao na mali zao dhidi ya madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua kubwa. Dar es Salaam. Jamii nchini imeshauriwa kuwa mstari wa mbele katika kuendeleza utalii wa ndani ya nchi ili kuongeza fursa za kuchangia ukuaji wa uchumi na pato la taifa. wakizungumza na shirika la utangazaji nchini TBC kwa nyakati tofauti jijini Dar es Salaam. Afisa utalii kutoka wakala wa huduma za misitu TFS Gertrude Kimario na afisa utalii mkuu kutoka mamlaka ya hifadhi Ngorongoro Peter Makutiani wamesema kuwa utalii si kwa ajili ya wageni pekee bali unapaswa kudumishwa kwa jamii ya Watanzania. Kwa upande wake, kaimu meneja wa kitengo cha mikutano na matukio kutoka bodi ya utalii nchini David Palanjo amesema kwa sekta ya utalii nchini inafanya kuendana na kasi ya teknolojia kwa kutumia mifumo ya kisasa ili kurahisisha upatikanaji wa taarifa za vivutio mbalimbali. Septemba 27 ya kila mwaka dunia huadhimisha siku ya utalii, na ili kutambua, kutafakari na kuimarisha mchango mkubwa wa sekta ya utalii katika uchumi, ajira na utambulisho wa taifa. Arusha. Mwamko mdogo wa baadhi ya wazazi kuwapeleka shule watoto wenye ulemavu wa akili umetajwa kuwa miongoni mwa changamoto zinazowanyima fursa ya kupata elimu na kuendeleza vipaji vyao. Hayo yamebainishwa katika mjadala wa wazazi wa shule ya msingi Kaloleni mkoani Arusha, ambapo washiriki wamesisitiza umuhimu wa jamii kuwaunga mkono watoto hao kwa kuwapa nafasi ya kupata elimu, malezi bora na kuendeleza uwezo walionao. Wamesema watoto wenye ulemavu wa akili wana uwezo wa kujifunza na kukuza vipaji vyao wanapopewa nafasi na kuaminiwa. Hivyo jamii inapaswa kushirikiana katika kuhakikisha wanapata fursa sawa za elimu. Mjadala wa wazazi wa shule ya msingi Kaloleni mkoani Arusha umeangazia umuhimu wa kuwapa watoto wenye ulemavu wa akili nafasi ya kupata elimu na malezi bora, huku jamii ikihimizwa kuamini uwezo wao na kuwawezesha kukuza vipaji walivyo navyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wametoa wito kwa wasanii wa muziki nchini kurejea katika misingi ya maadili na kutumia vipaji vyao katika kuhamasisha ujenzi wa jamii bora nchini. Wakizungumza na shirika la utangazaji Tanzania TBC, wakazi hao wamesema wasanii wana nafasi kubwa katika kuelimisha na kuathiri mwenendo wa jamii kutokana na ushawishi walionao. Kwa upande wake, afisa sanaa kutoka Baraza la Sanaa la Taifa Basata, Kefa Mahenge, amesema hatua zinazochukuliwa dhidi ya wasanii wanaokiuka taratibu

0: Nishwa na wakazi wa mitaa ya Ghana, Kirumba na Bwiru katika manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza, ambapo wamesisitiza umuhimu wa kuchukua hatua mapema kwa kufanya usafi wa mazingira na mitaro ili kuruhusu maji kupita kwa urahisi na kusaidia kupunguza uwezekano wa mafuriko. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya Ilemela, karibu tawala wa wilaya hiyo Mariam Sengi, amesema serikali wilayani humo inaendelea kujipanga ili kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino iwapo zitanyesha nchini. Dar es Salaam. Shirika la viwango Tanzania TBS limewahimiza wahandisi na watumiaji wa bidhaa na malighafi za ujenzi kutumia huduma za upimaji wa hiari maarufu type testing ili kujiridhisha kuhusu ubora wa utendaji wa bidhaa kabla ya kuzitumia katika miradi mbalimbali. Akizungumza jijini Dar es Salaam, meneja wa viwango kutoka TBS mhandisi Jona Afrika amesema TBS ina jukumu la kuhakikisha bidhaa, huduma na mifumo inayotumika nchini inazingatia viwango vya ubora na usalama. Amesema TBS kupitia wataalamu wake wa maabara na maabara zenye vifaa maalumu hutoa huduma mbalimbali za upimaji, uthibitishaji na udhibiti wa ubora, ikiwemo upimaji wa hiari unaolenga kuwasaidia wadau kujiridhisha kuhusu ubora na utendaji wa bidhaa pamoja na malighafi. Mhandisi Yona amesema huduma hiyo ni muhimu hususan katika sekta ya ujenzi, kwa kuwa ubora wa bidhaa na malighafi ni msingi wa kuhakikisha usalama, uimara na ustahimilivu wa miradi ya ujenzi. Pretoria. Jeshi la polisi katika mkoa wa Gauteng nchini Afrika Kusini limeanzisha msako wa kuwatafuta watu wanane wenye silaha wanaotuhumiwa kuhusika na shambulio la risasi lililotokea katika bar moja eneo la Wedela West Rand Jumamosi usiku. Taarifa kutoka nchini humo zinasema kuwa polisi wamesema washukiwa hao waliwafyatulia risasi watu waliokuwa nje ya bar hiyo na kusababisha vifo vya watu 27 na wengine kadhaa wamejeruhiwa. Kwa mujibu wa polisi, washukiwa hao walikuwa na bunduki aina ya AK-47 pamoja na bastola, na inadaiwa waliwapora baadhi ya wahudhuriaji simu zao za mkononi kabla ya kutoroka kwa kutumia magari mawili. Polisi pia wamesema magari mawili yalichomwa moto wakati wa tukio hilo, ambapo bado hawajabaini sababu ya shambulio hilo huku uchunguzi ukiendelea. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ya Tanzania itaendelea kuishirikisha sekta binafsi katika mipango ya maendeleo ya nchi kupitia dira 2050. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu 2026 Wazo Mang'onda ameipongeza manispaa ya Mpanda mkoani Katavi kwa hatua za kuboresha huduma za afya. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wametoa wito kwa wasanii wa muziki nchini kudumisha misingi ya maadili na kuhamasisha ujenzi wa jamii bora nchini. Na jeshi la polisi nchini Afrika Kusini linawasaka watu wanane wenye silaha wanaotuhumiwa kuhusika na shambulio la risasi lililosababisha vifo vya watu 27 nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndio. Lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. Sisi ni taifa, tuna lugha moja. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha.
3: Ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.
4: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo.

0: yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
1: El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa jiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
2: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo sai, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
3: Wewe
1: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
4: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
1: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
5: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
1: Taarifa za ukweli na uhakika.
6: Usinishindanishe mimi mkubwa.
7: Anapiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
1: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
7: Kule go! Siao, tunaokupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
5: Tuyashereheshe kwa kweli.
1: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Ndio zege katikati pale, wakaing'oa pale ile chini, wakaweka takataka zege ilikuwa yenye ile shukari, wakaweka sakafia hapo, maji yakija na Tereza aende take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko, lakini ile duda katikati wangalitoa ile maji kidogo kwa anashuka, na ndio maji sasa nakosa moja kwenda, maana anafuata kwenye nini, kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja, kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Nino ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji hatakuwa bubu.
4: Mwaka juzi hiyo mvua ilivyopiga, kwanza ilikuwa ni kabaa, yaani ilikuwa ni fedheha kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaru maji yalikuwa yanapita juu, hayo magogo yaani ilikuwa sokimbea sokinafi.
5: Tuliwahi kusikia tu ni mvua kubwa iliyoleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Ndiyo, nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua, zikitokea huko tutakuwa na madhara za tuzuru sisi. Ndio maana
1: ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe mungwana msikilizaji, hekima ya leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.
6: Msikilizaji, unaendelea kuitegea sikio idhaa kubwa kabisa ya TBC Taifa, lakini kwa sasa tunajiunga na studio zetu za Mikocheni kwa ajili ya kipindi cha michezo.

0: Uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika michezo na burudani usiku wa leo, tukafahamu yale yote yaliyojiri viwanjani hapa Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Leo utasikia mengi kweli kweli, utakwenda kutazama rekodi ambazo ndio kuwekwa katika mchezo wa riadha. Mwana riadha Gabriel Giai ashinda medali ya shaba huko Berlin, Ujerumani. Tutakwenda pia kuitizama timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ambayo tayari imewasili pale Morocco tayari kwa mchezo wake dhidi ya Madagascar. Wamewasili je, na lakini pia wamejiandaje kwenye mchezo huo, utafahamu hapa. Kama haitoshi, tutabisha hodi pale Kenya, Nairobi. Timu ya taifa chini ya umri wa miaka 23 tayari imewasili Nairobi kamili gado kuwavaa Harambee Stars wadogo. Timu ya netball imerejea Tanzania na kilio chao kikubwa, wakijisifia kwamba wamecheza vizuri, lakini swali je, wamekuja na nini? Hayo ni kwa uchache kati ya mengi ambayo tutakwenda kuyatizama usiku wa leo. Jina langu ni Alfred Kavishe, niko hapa na Professor Othman Kinyandu, mzee wa tendo. Matendo tunayo mengi kweli siku hii ya leo. Awali ya yote, tukalipe bill kisha tutakuja kuweka matendo yote hadharani.
1: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa

0: 0780 784242. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Kaanguka na anadai penalti.
3: Maneno ya mkosaji hayo, na kuna taarabu ni maneno ya mkosaji. Malizia kidogo. Haya ni kosa shiraha ya kunywa maji.
4: This is Simba Sports Club is international.
5: Yanga ni babu kubwa.
6: Tambo kama zote.
5: Na bwana utone. Kwa sababu ya Yanga ambao majini yametoka mganga kwa hoi. Unaiona ni kiasi gani Yanga hii sasa? Hakuna hata jembe la jini.
1: Karibu katika michezo na TBC Taifa.
7: Ili kuyasikia haya na mengine yote yahusu ya mchezo wa soka Tanzania.
5: Mimi ndo nimeanzisha Simba Day wakaiga uongo.
7: Hata nje ya Tanzania. Ni kuanzia saa 1:15 jioni hadi saa 2 usiku. Kila siku.
5: Kabla ya kwanza Tanzania tukaanzisha CEO Simba Sports. Nisha nikupea.
8: Lakini leo nimepaka bleach. Nimetumiwa message mimi na anko wangu. Mpira ukiisha, toa bleach.
7: Kumbuka hii ni maktaba kuu ya michezo Tanzania.
9: Mipango, mbinu na maarifa yenye ujazo wa ushindi vinaanza kufunuliwa hapa ndani ya nyaraka za nyumbani.
10: Beki anacheza ametulia, wote wanaenda kujigonga, akikukwepa namna ipo offside, shuka limenyanyuka. Akili
11: yanambia kijana wangu alikamwe ze mpili chama huyo kazi wako. Nasema atapiga mpira mwingi kuliko alipokuwa Simba. Mimi nikiwa kama nze mpili nasema mkae mwangalie chama anapopiga football.
9: Nyaraka za nyumbani. Kazi ndio inaanza sasa.
12: Kabisa, umezungumza vyema. Na hima na alijaribu kustretch, alijaribu kujituma ili aweze kwenda kucheza ule mpira, lakini akawa na kumbukumbu nyingi kwamba bado kuna kazi sijaimaliza, ngoja nisijimalize.
13: Hakika na sisi tunakwambia TBC Taifa, kaa hapo sikiliza kimichezo. Alfred Kavishe niko hapa na Othman Kinyan El Professor, tayari kwa pamoja kuweka matendo yote hadharani. Professor, tuko vizuri? Professor
14: vizuri, niko vizuri. Ulikuwa unataka kunibinyia fulani.
13: Kwa taka kunyima haki yako. Unataka tendo liende.
14: Niko vizuri.
13: Jumapili ya moto.
14: Kabisa, Jumapili ya moto.
13: Hebu chukua simu hiyo. Mapema kabisa. Uambia au jamaa wanatukuta wapi leo? Alafu tuambie kama baadaye pia utawaruhusu kama kawaida, kwa sababu profesa akiwa hapa yeye anadunga sindano zile. Unatibu watu eh?
14: Kabisa. Habari ya mjini bwana ni Soccerbet. Hiyo ndio habari ya mjini. Unajua ukiwa na raha zako waziweka mfukoni. Mwambie jirani yako mkutane barazani. Unaomba kidogo na yeye mchongo. Wanachotakiwa kufanya ni kujisajili tu. Unatembelea www.soccerbet.co.tz. Mambo yanakwenda vizuri.
13: Sasa bwana, nikupe mchongo kwenye hiyo kinyandu. Sisi wataalamu wa kindege vieta pale.
14: Kabisa.
13: Jana nimecheka. Jana. Mambo ya
14: kinegi. Ulikirusha.
13: Pointi zangu taratibu hapo. Mambo ya Soccerbet. Unajua raha ambayo natupa Soccerbet ni yale machaguo mengi. Beti burida pale. Unajua
14: Kabisa.
13: Yani mechi moja we unaweza ukaiweka machaguo zaidi ya 10 kwenye lugha yetu ya kule kwenye Soccerbet. Tunasema options.
14: Option. Machaguo.
13: Kwa hiyo wale wanangu wa kindege, unajua watu wanafikiri kinyando ni lazima kuhangaika na lazima tuwe na hii simu za kupangusa. Lakini hata sisi tunatumia kiswaswadu kama hiki.
14: Unaweza pia.
13: Jepesi mno, unabonyeza tu nyota 149 nyota 35 alama ya reli, unaweka bashiri, unatembea
14: msimu. Kabisa. Unakuwa miongoni mwa wanafamilia wa Soccerbet ili uweze kutumia fursa zilizopo ndani yake.
13: Na uzuri wakati michuano hii mbalimbali inaendelea, UEFA Nation League, lakini pia mitanange hii ya kuisaka tiketi ya AFCON 2027 kule CONCACAF, pia shughuli zinaendelea. Kwa hiyo wakati mechi zinaendelea usikae kinyonge, tunisha mfuko wako pale SokaBet, ndio maana wako hapa kwa ajili yako, kampuni ambayo inakupa burudani ya soka lakini pia inakupa unono mfukoni
14: kwenye kabisa thamani ya mfuko. Nimwambia hapo sisi tumenyamaza kuwa kimya kwenye kile ambacho tuko nacho kama washikaji wako, na mimi mwenyekiti wa kamati ya saa 72 siwezi kuona jambo lenye thamani alafu nikashindwa kusema na wajumbe wangu walioko nyumbani kuwapa mchongo wa SokaBet.
13: Profesa Unarombaki
14: kabisa.
13: Sasa tuanike, tuweke barazani, watu watoke barazani, si ndio? Tuanze na hii taarifa kubwa kwa ajili ya riadha ya Tanzania. Mwanariadha wa Tanzania Gabriel Giai ameshika nafasi ya tatu kwenye mbio kubwa za Berlin Marathon zilizofanyika leo huko nchini Ujerumani. Kwenye mbio hizo Giai ametumia muda wa saa 2 dakika 3 na sekunde 59 nyuma ya Ethiopia Will Geyer Dola aliyeshika nafasi ya kwanza na Gemechu Dirima aliyeshika nafasi ya pili. Gabriel Giai ametupatia medali ya shaba, shehe wangu.
14: Kabisa. Ni miongoni mwa sifa nyingine ambayo anaendelea kuitengeneza Gabriel Giai. Tulikuwa tunatamba miezi michache bali imepita kwa simu, alitoka na medali ya dhahabu. Ikawa fursa kubwa sana, lakini Giai anarejesha heshima nyingine kwa taifa la Tanzania kumaliza nafasi ya tatu kwenye michuano ya Berlin. Lakini pia si kumaliza nafasi ya tatu tu, ni ile thamani ya mfuko walioitengeneza kwa sababu mshindi wa kwanza wale wa Ethiopia wawili wa kwanza ameondoka na milioni 91. Kabisa
13: milioni
14: 91. Wa pili ameondoka na milioni 60, lakini yeye kwa kumaliza nafasi ya tatu ameondoka na milioni 30. Si haba, anarudi na thamani ya mfuko kwenye kile ambacho amekifanya. Lakini wakati huo tuliwatuma sokoni muende mkanunue mkanunue ubani mafusho mfunkishe. Yeye anarudi na thamani, dunia inatusikia hivi sasa kwamba Giai ni Mtanzania.
13: Ndiyo.
14: Na nini tumefanya Tanzania kwenye mbio hizo
13: bana, hiyo ni baraka kwenye riadha ya Tanzania, hizo kusema hivyo. Na Karoga anakuambia kwamba hiyo kaichukua kwenye takriban saa 2 na dakika
14: 3 saa 2 dakika 3 na sekunde 59
13: kachuma shilingi
14: milioni 30
13: unasemaje?
14: Lakini mchongo huo pia unaweza ukaukukuta una SokaBet mchongo
13: labda saa nyingi wala moja tu papa
14: unaweza ukakukuta. Kwa hiyo kujaribu si haba kwenye kile ambacho unakiona kina nafasi kabisa, mambo yanaweza yakatiki na ukajikuta uko na nuru ya thamani ya mfuko na ukaongeza majirani pia.
13: Aha, mambo yako hivyo ya kwenye ria. Tumaliza hapo
14: kabisa.
13: Hivi hawa ndugu zetu tuwakumbushe watasiana si wapi?
14: Kabisa.
13: Kwa sababu baadaye
14: tutapata nafasi ya kuzungumza nao, lakini wanaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii.
13: Ndio.
14: Alfred Kavishi kwenye Instagram account pale, dondosha ujumbe wako mfupi. Mwenyekiti leo wa kikao niombe anaongoza kikao, lakini kwenye akaunti yangu ya Instagram ya Athuman_Kinyandu dondosha pale ujumbe mfupi. Lakini kupitia namba ya simu 0733 ile 805393 na ile 0733 805392, hapo utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi, lakini pia tutapokea simu bila shaka leo mwenyekiti. Au nimeingilia kikao?
13: Ndio mambo ya mwenyekiti huko hapo kutoa simu.
14: Tutapokea simu kwa wajumbe mlioko nyumbani hivi sasa mkitegea sikio kipindi hiki.
13: Ndio.
14: Tuzungumze na nyinyi, lipi mmelisikia la thamani hivi leo? Lakini wakati huu bila shaka ni muda wa kwenda kulipa
13: bili kwanza.
6: Wadau, hii imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka SokaBet, kaa kijanja na michuzi extra. Mkeka wa ushindi, bashiri ligi zote duniani. Milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaa kitaalam, tuondoke na michuzi extra. Bashiri kupitia www.sokabet.co.tz au bonyeza nyota 149 nyota 35 alama ya reli, au pakua application ya SokaBet. Ni milioni 50 kila wiki, washindi 1000. Michuzi extra. Bashiri kistaarabu. Umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. SokaBet, amua ushindi wako.
15: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
16: Miji yetu mikubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
15: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
17: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
18: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
15: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
19: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
15: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
13: Hakika TBC Taifa ndo kwenye kweli na uhakika. Tuendelee kuvuma sana taarifa za kimichezo ambazo tumekuandalia usiku wa leo, tukizame timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ambayo tayari imewasili pale nchini Morocco kwa ajili ya mchezo wa kesho kutwa dhidi ya timu ya taifa Madagascar kuisaka tiketi ya michuano ya AFCON 2027 ambayo Tanzania itakuwa mwenyeji kwa kushirikiana na mataifa ya Kenya na Uganda. Baada ya kuwasili, wanasemaji wako vizuri. Huyu hapa afisa habari wa shirikisho la kandanda hapa nchini, Clifford Mario Ndimbo, akituambia utayari wa kikosi hicho kuelekea kwenye mchezo wa kesho kutwa.
20: Badili historia ya nchi.
13: Mambo takasa hapa kinyo, nitamweka hapa
14: kabisa.
13: Ndimbo atakuja hapa, Ndimbo mambo ya kasa hapa utaweka sawa kidogo, afu atakuja Ndimbo hapa. Lakini tuangalie kinyando utayari wa kikosi hiki cha timu ya taifa Tanzania Taifa Stars kwenye kuelekea kwenye mchezo. Nimeona baada ya kufungwa maneno yamekuwa mengi kweli kweli huko mtandaoni.
14: Kabisa, yamekuwa mengi na nilimsikia pia afisa habari wa shirikisho Clifford Mario Ndimbo akitoa ufanuzi kwenye yale benki ambayo alikuwepo. Lakini kimsingi tutazame mchezo huo dhidi ya Madagascar ambao utakwenda kupigwa tarehe 29 kwa maana ya mchezo wa kwanza. Binafsi nafikiri papo ambao tuliteleza hasa kwenye mchezo wa kwanza wa nyumbani. Unajua michuano hii mara nyingi nyumbani ndo kuna tajwa kama sehemu ya kutengeneza thamani ya alama za kwanza. Kwa hiyo kila mmoja alitaraji mara baada ya kambi ya siku mbili kwa kikosi cha timu ya taifa ingeenda kufanya kitu dhidi ya Guinea Bissau. Lakini kupoteza wa goli mbili kwa sifuri, maana yake tumetengeneza ombwe lingine kuelekea kwenye mchezo huu wa pili dhidi ya Madagascar. Inaweza ikawa Madagascar sio timu kubwa sana. Kwa maana ya kwamba hata historia yake ya kushiriki kwenye michuano hii ya AFCON, imeshiriki mara moja tu 2019. Kwa hiyo lakini ukitazama mchezo wa kwanza nao dhidi ya Nigeria wakipoteza goli mbili kwa moja, ni kama vile wote tuna vidonda, japokuwa ni vidonda tofauti. Wazoro wamefunga bao moja.
13: Angalau walipata bao.
14: Kabisa, sisi hatujafunga.
13: Maana yake kujivunia.
14: Yes. Maana yake kuto kufunga inakupa tafsiri ya kwamba hujafunga lakini umeruhusu kufungwa. Maana yake idara yako ya kufunga bado ina changamoto, lakini idara yako ya kuzuia bado ina changamoto. Wenzako wamefunga bao moja, inakupa tafsiri kwamba pia wanaweza wakafunga. Kwa hiyo ni mchezo muhimu kwa Taifa Stars kuona kama sehemu ya kwanza waliteleza hapo ni sehemu ya kuanza kampeni hii na kurejesha yale matumaini yaliyodondoka kwa Tanzania.
13: Ndio.
14: Na jambo jema jingine ni kwamba huu mchezo unakwenda kuchezewa neutral ground.
13: Kwa maana ya ile faida kwamba mimi na watu wengi jukwani. Sasa tumsikie afisa habari wa shirikisho la kandanda hapa nchini Clifford Mario Ndimbo akituambia utayari wa kikosi hicho. Hii ni moja kwa moja kutoka Morocco,
14: Kabisa.
13: Tayari wameshafika.
21: Kikosi tayari kimeingia hapa Morocco na tumekwenda moja kwa moja kwenye mji wa Fez ambako ndiko tutacheza mchezo wetu kwenye mji wa karibu zaidi na Fez kwa maana ya Meknes. kwa hiyo tumekuja phase ili kuwa karibu zaidi na mji huo wa Martinez. Mchezo utakuwa tarehe 29 na kesho tutaendelea na session nyingine za kuendelea kujiandaa na mchezo huo, japokuwa leo pia tutakuwa tuna mazoezi mepesi ya kurejeshwa miili baada ya safari ya kutoka Tanzania. Huu ni mchezo wa pili wa kufuzu AFCON 2027. Atakumbuka mchezo wa kwanza tulipoteza nyumbani dhidi ya Guinea Bissau, kwa sasa tupo kwenye mchezo wa pili ugenini ambao nia yetu ni kuweza kupata ushindi kwenye mchezo huo wa hapo kesho kutwa.
0: Hali za wachezaji pengine ziko vipi? Jana tumeshuhudia mchezaji kama Mwamnyeto akirudi, wengine wanaendeleaje?
21: Ya wachezaji wengine wote wako wako vizuri, wanaendelea vizuri. Hakuna mchezaji ambaye ana majeraha yoyote katika hawa ambao tumekuja nao. Na Mwamnyeto yeye alipata dharura, kwa hiyo ikawa hakuna namna ni kwenda kushughulika na hiyo dharura ya kifamilia, lakini wengine wote wako sawa.
0: Okay, mnatarajia huko Morocco kwa siku ngapi na ratiba zikoje?
21: Ya mpaka sasa maraki tuna mchezo huo wa kufuzu AFCON 2027 dhidi ya Madagascar, mchezo wa pili wa kundi letu, lakini pia vile vile tuna michezo miwili ya kirafiki ambayo itakuwa ni tarehe 2 pamoja na tarehe 5 ambayo yote itachezewa hapa Morocco.
0: Mpinzani ni yule yule Ghana katika michezo mbili za kirafiki.
21: Mchezo wa Ghana tayari umekwisha badilika, hatucheza tena na Ghana, lakini tutacheza michezo mingine miwili hiyo ya kirafiki ambayo tumeipata.
0: Okay, so wapinzani bado hawajafahamika?
21: Tutawaeleza kwamba wapinzani ni kina nani. Mpaka sasa kwanza tunauangalia mchezo wetu kwanza huu ambao unafuata dhidi ya Madagascar.
0: Nakushukuru sana ndugu na kila la heri kwa mchezo. Sauti imesikika
14: kabisa.
0: Amesikika vizuri kabisa.
14: Mwenye dhamana ya kusema shirikisho la soka nchini TFF amesikika.
0: Mechi 4 katika siku zilizopungua 15 kwa nzuri.
14: Mechi 4
0: na shida hapo kitaalamu.
14: Mechi 4 siku 15 kila siku 3. Na shida. Lakini natakiwa tukave ile kalenda ya FIFA, lakini ukitazama kwa sababu mechi 4 kila baada ya siku 3 manake itakiwa ichezwe pengine 4 mara 3 12. Ni sawa?
0: Ni sawa.
14: Ni sawa.
0: Hakuna mjadala.
14: Hakuna shida.
0: Hakuna shida. Tujipongeze, tunaweza kupata hizo mechi hata ujue. Zamani ulikuwa ukipata mechi moja
14: sio kupata tu, sasa tupata na matokeo.

0: mchezaji gani huyo kwenda huko? Tutacheza mechi zote nne sawa professor. Alafu tutakuja kufanya tathmini katika mechi zote nne tumevuna nini, sawa? Tukubali. Tukaitazame Taifa Stars ndogo chini ya umri wa miaka 23 ambao wao wapo pale nchini Kenya wakijiandaa na mchezo wa kuisaka tiketi ya AFCON dhidi ya Harambee Stars wadogo kimaanisha Kenya. Hiyo mechi huko mtandaoni kwa moto. Hiyo ni derby, East African derby. Kenya na Tanzania. Ahmad Ali amezungumza na Othman Kinyando. Tuambie utayari wa kikosi chake kuelekea katika mchezo huo muhimu wa siku ya kesho. Hapa ni mahojiano ambayo Ahmad anasema mambo yakienda sawa utakufa tu Kenya. Sio swala la kujiuliza sana.
1: Yaani ni kitu kizuri kwa sababu tumeipokea kama challenge kwetu na kuiona jinsi gani ambavyo tunaweza tukaifanya. Kitu ambacho ni matamanio na matarajio ya kila mmoja wetu, tunatamani tuwepo kwenye history ya nchi na ya kufanya vizuri zaidi kwa maana ya kuqualify. So kila mmoja, kila mtu ana matamanio hayo na focus ipo hivyo. So tunamuomba Mwenyezi Mungu inshallah atupe afya kesho tuwe vizuri ili tuweze kupambania nchi.
2: Ukitazama utayari wa wachezaji na hamasa yao kuelekea mchezo wa kesho, unaliona hilo likitimia?
1: Yeah, tuna believe kwenye hicho ambacho wako nacho. Kuna grupu nzuri, kuna wachezaji wana ability nzuri. So kitu kikubwa ni kuona sasa nao tunacheza international game, sio club. Tumejaribu kuset our mind na kila mmoja yuko kwenye good adaptation na yuko happy na yuko na morali nzuri kuona namna gani ambavyo tunahitaji tulipambanie taifa.
2: Kuna wachezaji wote ambao watakosekana kwenye mchezo wa kesho?
1: Ya, inawezekana kwa sababu leo ni siku ya mwisho ya usajili wa CAF. Kwa hiyo tunasubiri baada ya usajili kama tutapewa ripoti zozote kwamba wachezaji wote wanahusika kucheza, tutaipokea vizuri. Lakini pia kama itatokea kwa kulingana na sheria ambazo wameziweka, labda kuna kitu ambacho wao wataona kwamba mchezaji huyo hatahusika, basi tunasubiri ripoti itakavyokuja. I think baada ya hapo kila mmoja atakuwa tayari, lakini NKS ikitokea, chochote ambacho kitatokea, basi sisi tuwe tayari kwa maana ya wale ambao watakuwepo kwenye listi na usajili utakuwa huko successful, basi tuko tayari kwa ajili ya hiyo moment.
0: Kama mambo yataenda vizuri, wapo tayari kwa ajili ya shughuli hiyo ya kumnyoa Kenya siku ya kesho pale Nyayo. Shule inapigwa pale Nyayo. Kinyando na Wakenya wamesema wanajaza Nyayo kweli kweli kwa ajili ya kutupa mtihani, lakini sisi tutapiga kote kote
2: kabisa. Na ukijaribu kutazama pia aina ya wachezaji ambao wameitwa ndani ya kikosi cha timu ya taifa, hawana ugeni sana. Tanganyika
0: wengi wapata nafasi na timu ya taifa kabisa.
2: Exactly. Kina Twali Budoro kutoka Azam na msimu huu pia amekuwa na nyakati bora. Yaani karibia michezo yote amekuwa akianza kwenye kikosi. Mchezo dhidi ya Simba tulisikumuona akianza. Twali Budoro mlinzi, lakini Vedasus Masinde kutoka Simba na ni mikoni Kipino pia kutoka Singida.
0: Kevin John.
2: Wote wao wapo.
0: Zidane Sereni.
2: Akina Anthony Mligo.
0: Tuna watu
2: wote. Kwa hiyo tusubiri tu kuona iko ambacho kinatajwa na shirikisho la soka kwa CAF, kwa maana leo ndio siku ya mwisho ya usajili. Kwenye usajili yanaweza yakatokea mengi, na ndio maana utajaribu kuangalia hata mwalimu amekuwa na hofu kwamba sio kwa maana anaweza akakosa wachezaji kwa matokeo ya injury ya uwanjani, lakini inawezekana
0: taratibu
2: kwenye mtaratibu wa usajili ukaona kwamba kuna mtu mifupa yake kama imekuwa usielewa vizuri. Lakini kwa ujumla aina wachezaji ambao tuko nao bado wanaweza kushindana. Kinachobaki ni mpango kazi tu wa mwalimu, lakini pia na huo usajili wa mwisho kuona namna ambavyo wanaweza kwenda. Lakini faida nyingine, michano hii pia inaweza ikatumika kama njia ya kwenda kwenye Olimpiki. Kwa hiyo naamini mwalimu Ahmad Ali inaweza pia ikawa kwake ni kama changamoto, kwa sababu naamini hii itakuwa ndo mara ya kwanza na kiongozi kocha timu ya taifa ana 23 kama kocha mkuu wa timu hiyo. Kwa hiyo inawezekana kile ambacho watu wamekiona kwake akiwa na JKT Tanzania waandaka wakione hapa sasa kwenye timu ya taifa, uwezo wake wa kusoma mchezo, mbinu zake na wa Kenya pamoja na ubora wao kwenye kutengeneza vijana. Lakini wanapokutana na sisi inawezekana nguvu ikatokea kubwa zaidi kutokana na hayo mazingira ya ukaribu wetu na ujirani wetu. Kwa hiyo
0: utani wetu pia mtandaoni,
2: sio mechi rahisi lakini naamini tunaweza tukaenda kufanya kitu
0: sawa kwenye mechi. Ahmed sio mara ya kwanza kama ulivyosema na nakumbuka kwenye michuano ile ya muungano wakati mataifa zinashiriki ali kwa na jeshi la taifa la Kilimanjaro Stars
2: kabisa
0: alikuwa kwa hiyo tunatamani kuona sasa na hawa ambao tunawatazama kama wawakilishi wetu katika miaka inayokuja atafanya nini. Tukalipe Bill Kinyandu alafu turejee kuendelea kuzitafuna taarifa hizi ambazo tunazo. Bado matendo ni mengi kweli kweli, tutakuja kutenda nawe hapa.
3: Inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi ina maana maji yanakuwa mengi. Na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo huko basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
4: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Profesa Othman Kinyandu,
2: tumerejea tena mara baada ya kulipa bili
0: Watu wanasema aje?
2: Nimeona hapa
0: watu wewe
2: kama kawaida
0: eh?
2: Nimeona hapa Fande Mbondo Masasi kushika nafasi ya tatu, Mtanzania anapaswa kupongezwa
0: kabisa.
2: Kwenye kile alichokifanya Mfande Mbondo wa kule Basasi. Lakini pia nimekuona sasa unaitwa Chilampa Family jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe. Unaitakia kila laheri timu yetu ya Simba tena na mimi umeniambia timu yetu ya Simba. Haya.
0: Ah, kakulisha maneno si ndio?
2: Ananilisha maneno. Okay, huko yendako na naamini siku itakaporudi huku kwetu
0: anabalisha Afrika Kusini huko.
2: Itawiele kule Afrika Kusini. Bwana Chilampa, vipi kuhusu timu ya taifa? Mbona hujaitakia kila laheri? Ukanishirikisha na mimi tukasoma ile dua yetu, tunasomaga dua kwa nani? Kwa Dumbia. Lakini bila shaka yule mjumbe aliyokuepo nyumbani anao nafasi ya kupiga simu hivi sasa. Tutapokea tu simu mbili leo.
0: Mbili tu.
2: Tupokee tu simu mbili. Kupiga namba ya simu ile 0733 ile 805393 na ile 0733 805392.
0: Ndio.
2: Fundi mitambo wangu hapo Profilius Nestori. Kama mambo yako vizuri, unaweza kumwachia mjumbe wetu anayetusikiliza hivi sasa naye aseme jambo bila shaka mwenyekiti.
0: Athmani, sindano unayo hapo? Wape dozi.
2: Kabisa.
0: Watibu.
2: Kwenye line ya simu, hello? Kwenye line ya simu, kwambia anapiga kwenye simu yangu.
0: Basi wakati fundi mitambo akituruhusu hakika vitu sawa hapo, tutizame championship
2: Kabisa.
0: Wakati tunamsubiri hapo atuletee vyuma hivyo. Kinyandu, leo umekuwa shuhuda baadhi ya miongoni mwa michezo ya championship.
2: Yes, leo nilikuwa shuhuda bwana dimba la KMC Complex kwenda kuwashuhudia KMC walikuwa na Kenny God kutoka kule mkoani Kenny God song.
0: Kenny God sio wameondoka kule kwani? Sio wameondoka Mbeya.
2: Kenny God wako Mbeya
0: sio wameenda Tabora sijui wale. Au Mbeya kwanza
2: wameenda
0: Tabora. Bado wako Mbeya basi.
2: Mbeya kwanza wale si ndio wanatajwa kwenye nani? Kama kuna mheshimiwa kule
0: kavutiwa nao kaweka mzigo
2: kwa mheshimiwa mmoja hivi. KMC leo wakishinda mchezo wa tatu mfululizo goli tatu kwa sifuri dhidi ya Ken God, Tanzania Prisons wakibuka na ushindi kwenye mchezo wa pili, naibuka na ushindi wakipoteza mchezo mmoja goli mbili kwa sifuri dhidi ya Mbuni. Lakini Rhino Rangers wao wakiondoka na ushindi wa goli moja kwa sifuri dhidi ya Mtibwa Sugar.
0: Mtibwa
2: bwana Hussein, kocha wa timu ya tumsikilize hapo kocha wa timu ya Kenny God pamoja na mengine yote. Hussein Rupia pamoja na mengine yote anasema usajili msimu huu wao hawajafanya. Hajafanya usajili.
0: Wana wachezaji
2: 16 tu ambao wamewatoa kule kwenye timu ndogo. Hapa ndo unaona umuhimu wa timu za chini.
0: Tumsikie mwenyewe. Tusimpe mania, si ndio?
2: Simlishe.
5: Sisi tulikuwa dhaifu na KMC walikuwa bora ni kwenye matumizi ya nafasi.
0: anatumiza nafasi kama sio pata nafasi wamezitumia
5: vizuri wamepata ushindi goli tatu sisi tunapata nafasi tunashinda kuzitumia ndio kufundi ilikuwa
0: kwa performance unaiona ligi kuu
5: bado mapema ndio kwanza ni mechi ya tatu tuna mechi 27 zimebaki ligi kuu inshaallah kulingana na jinsi ilivyo tutakwenda kwa sababu moja ya changamoto ambayo unaiona sitaki kujitetea nimefungwa changamoto unaiona sisi tuko bandi hatujafanya usajili wa aina yoyote unavyoona hapa timu ina wachezaji 16 tu ambao wako kwenye mfumo na ni wachezaji ambao walikuwa under 20 miaka minne iliyopita wakati timu iko ligi kuu kwa hiyo hakuna usajili wote ambao ingizo jipya lililofanyika.
0: Haya, huyo ni kocha wa Kenny Gold Hussein Lupia akilia na namna kikosi chake kinavyoiendea championship. Tayari anasema hali ni tete, labda kama dirisha dogo mambo yatakuwa sawia, huenda ikabadilika, lakini kwa KMC hawibikondo ya ni kicheko tu. Ibikondo bana, huyu ni nani? Ni Muhammad Muya bana. Kondo yuko bandari Kondo yuko bandari.
2: Kabisa. Na leo. Hii kwa ni jana hii.
0: Bandari ndio wakuta jambo.
2: Pigo
0: Bandari wakuta jambo.
2: Walifungwa. Walifungwa jana. Jana walifungwa.
0: Bandari pesa mingi imefungwa.
2: Mimi ndo nikashangaa kuna wakati pesa haiwezi kufanya kazi yote.
0: Walifungwa ngapi?
2: Goli moja tu.
0: Walifungwa nani?
2: Jana bana wao Bandari. Walicheza na Mbeya Kwanza. Ile leo kwambia ndio inatajwa kule. Kisha na Mbeya Kwanza. Walifunga goli mbili wao wakifunga moja, mbili kwa moja.
0: Mbili moja. Haya, mtu tumnani kidogo hapa kama Dimuya. Tuambie kwaje wamewafunga jamaa bila huruma. Hawajui kama hawajasajili.
6: Simu yake ndio inatupa hii matokeo, tumeshinda mechi tatu zote kwa sababu kila mtu anawajibika kwa sehemu yake. Hicho tu ndio siri.
7: Leo umekiona nini kiufundi ambacho wapinzani wako walikuwa nyuma sana ukashinda goli tatu?
6: Tulitakiwa tufunge mechi tumalize tangu kipindi cha kwanza. Tayari mbona tumekosa penalti moja, lakini pia tumepata nafasi ambazo kwa sababu wakosa utulivu baada ya kupasia nyavu unakuta kampiga kipa au sangini kabaisha mpira. Kwa hiyo tukaenda half time tukaona kuna wachezaji kama vile leo hawako katika mudi nzuri.
0: Haya, huyo ni Muhammad Muya, kocha wa KMC. Unajua licha ya kushinda nyingi Kinyando bado analaumu nafasi nyingi
2: zile. Na mimi nilikuwa pale shuhuda kwa macho yangu, nilikuwa naona kuna uwezekano wa kushinda hata goli sita kwenye mchezo huu. Kabisa, lakini nafikiri kama anavyozungumza Muhammad Muya kwamba wachezaji walikuwa hawatumii nafasi. Lakini kimsingi Kenny Gold walikuwa nyuma sana ya mpira.
0: Kenny Gold
2: walikuwa nyuma sana.
0: Aliyauni?
2: Ngumu.
0: Aliyauni tete.
2: Inauma. Kama ndio wachezaji 16 tu. Manake wasubiri dirisha dogo kuona kama wanaweza kufanya kitu.
0: Kinyandwe.
2: Kuna wakati si swala zima la kiuchumi. Nafikiri kilicho waumiza zaidi Kenny Gold. Kama utakumbuka mwisho wa msimu ule wa yote yemka daraja ule. Walifanya usajili kina Bernard Morrison, mdogo wake Bernard Morrison, sijui wakawakusanya watu wengi pale. Watu wakasema hawa wanarejea kwenye ligi kama utakumbuka vizuri. Wanabaki kwenye ligi, lakini inawezekana ule usajili ndio uliowatengenezea mazingira ya wao kuwa na madeni. Sasa unajiuliza wanapambana kurejea ligi kuu. Hivi kwa mfano narudi ligi kuu.
0: Unarudi.
2: Na madeni yale inakuwaje? Kwa hiyo
0: yanakuwa yale
2: namna, yes, kwa namna ambavyo wanapaswa kuendelea kujifunza zaidi, vinginevyo watakuwa wanatwanga maji kwenye sufuria bovu.
0: Wakina Sweet Bet wamerudi?
2: Wamerudi. Wameniambia wako njiani sasa hivi, si wako Moshi, sijui. Kila wamerudi na nini? Maana walikuwa Kenya kule. Walikuwa Kenya kwa ajili ya kusaka tiketi ya kufuzu mashindano ya Afrika.
0: Kama zile timu ya taifa netball.
2: Yes. Timu ya taifa netball. Lakini ndio hivyo, wako njiani
0: wenyewe. Huyo hapa meneja wa timu hiyo ya taifa netball, Sweet Bet Magoti, kituambia. Umekuaje? Mbona wajaja kama ambavyo tuliwatuma?
8: Tumekuwa na matokeo ambayo sio mazuri sana, lakini hatukuweza qualify mara zipanda katika timu nne tu. Nakumbuka timu mbili zisha qualify ambazo ni South Africa pamoja na Uganda. Aliongezeka hapo kwingine ni Namibia pamoja na Malawi. Kwa hiyo sisi tumerudi na ushindi na kushika nafasi ya tisa Afrika.
2: Je, unaposema mmecheza vizuri wakati kusudio la kufuzu halikufanikiwa, pengine unamaanisha nini?
8: Ya, kwenye mipango na kuna matokeo. Mipango yetu na matarajio yetu yalikuwa ni kwamba kufuzu na kuendelea mbele na kucheza ya kombe la
0: tushikilie hapo, kuna mipango alafu kuna matokeo.
2: Kuna matokeo kwa mipango manake si maandalizi tunasema kwamba sisi msimu tumekusudia nini, kwa wale kusudia kumaliza nafasi ya 9.
0: Mipango ilikuwa kwenda kwa kupata tiketi ya michuano ya Afrika,
2: alafu matokeo
0: kwa ndivyo sivyo. Mipango sio matumizi unasema pia.
2: Sasa kumaliza nafasi ya 9 pia nao na kumefanya vizuri. Alafu iko fanya vizuri maana yake nini?
0: Tutaichimba Kinyandwe. Nafikiri sasa chukua hicho kilicho chako hicho tia kwenye begi.
2: Naondoka eh. Tuondoke. Tulikuwa na hapa SokaBet eh. Akitupa nguvu
0: kubwa sana. Mimi naendelea kwenda kukitunza kindege changu pale.
2: Kabisa. Naona hapa watu wanaendelea kucheza huku. Wanaendelea kucheza, kulikuwa napitia pitia hapa. Haya yote ni mambo ya SokaBet kutengeneza thamani ya mfuko wako.
0: Kabisa kabisa, ni www.sokabet.co.tz. Naingia pale una login, lakini pia kwa Kiswaswadu ni *149*35 alama ya rel. Fresh kabisa unaokota pesa. Jina langu Athman.
2: Hivyo hivyo Athman. Athman ya Kinyandu, mimi ni Alfred Kavishe. Uwe na wakati mwema, usiku mwema.
9: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa

0: 0678 4242. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Mama Ntuli, hivi mmewezaje kuvuna kwa wakati? Wakati shamba letu si limekauka kau. Hatujavuna mpaka sasa.
2: Bagonza, shida ni mbegu mnayoitumia. Sisi wenzenu tumelijua hilo, ndio maana tumebadilika.
1: Kwani wenzetu mnafanyaje?
2: Wenzenu tunatumia mbegu bora ya DKC 9089. Hii inakupa matokeo.
3: Unatafuta mbegu bora ya mahindi ili kuongeza mavuno yako? Bas, suluhisho ni DKC 9089. Hii inafaa kwenye maeneo ya mwinuko. Hii ni chotara inayokomaa kwa muda wa kati, yenye uwezo wa kutoa magudi 40 hadi 44 kwa hekari. Zaidi ya hayo, majani yake mengi yanafaa sana kwa mifugo yako. Kumbuka kupanda mbegu moja kwa kila shimo. Chagua DKC 9089 kwa msimu wenye mafanikio. Tembelea muuzaji wa pembejeo aliye karibu nawe leo. Dekalb, mafanikio shambani.
4: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujali ya kupata zawadi hii ya umoja.
5: Tanzania sasa tunaheshima kubwa ye. Sifa zetu zimeenea baba dunia kote.
6: Sisi ni Tanzania.
7: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
6: Sisi ni Tanzania.
8: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ya Tanzania itaendelea kushirikisha sekta binafsi katika mipango ya maendeleo ya nchi kupitia dira 2050. Naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Agri Mwanri amesisitiza umuhimu wa kuwawezesha vijana kiuchumi kupitia fursa mbalimbali nchini. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu wa 2026 Wazo Mwang'onda ameipongeza manispaa ya Mpanda mkoani Katavi kwa hatua za kuboresha huduma za afya. Jeshi la polisi nchini Afrika Kusini linawasaka watu wanane wenye silaha wanaotuhumiwa kuhusika na shambulio la risasi lililosababisha vifo vya watu 27 nchini humo. Habari kamili. Doha. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ya Tanzania itaendelea kuishirikisha sekta binafsi katika mipango ya maendeleo ya nchi kupitia dira ya 2050 inayotaka uchumi wa taifa ufikie thamani ya dola za Marekani trilioni 1. Dr. Mwigulu amesema hayo mjini Doha nchini Qatar alipokutana na makamu wa kwanza wa chama cha wafanyabiashara na wenye viwanda cha Qatar, Mohammed bin Ahmed bin Twar Al-Kuwari, ambapo wamejadili masuala ya uchumi, uwekezaji na kuainisha fursa za uwekezaji zilizopo katika nchi hizo. Kwa upande wake, makamu wa kwanza wa chama cha wafanyabiashara na wenye viwanda cha Qatar, Mohammed bin Ahmed bin Twar Al-Kuwari, amesema Tanzania ni eneo muhimu la uwekezaji kutokana na rasilimali zilizopo na kuridhia kuwakutanisha wafanyabiashara wa Tanzania na Qatar kupitia taasisi zao za uwakilishi ili wajadili kwa kina maeneo ya ushirikiano wa kimkakati. Kikao hicho pia kimewashirikisha waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga, waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Ngwaru Magembe na watendaji wengine wa serikali. Kilimanjaro. Naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Agri Mwanri amesisitiza umuhimu wa kuwawezesha vijana kiuchumi kupitia fursa mbalimbali nchini ili kujenga uwezo wa vijana kujitegemea. Mwanri ametoa kauli hiyo wilayani Rombo wakati wa ziara ya kiwanachama wilayani humo, ambapo amewataka vijana kuendelea kujishughulisha na biashara halali wakati wakisubiri fursa mbalimbali zinazowekwa na serikali inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi. Amesema kuna umuhimu kwa wananchi na wanachama wa CCM kutumia fursa zinazopatikana kupitia mfuko wa jimbo wa maendeleo pamoja na kushirikiana na viongozi husika katika kusukuma mbele shughuli za maendeleo katika wilaya ya Rombo. Ziara hiyo inaendelea kutoa fursa kwa viongozi wa CCM kukutana na wanachama na wananchi ili kusikiliza changamoto mbalimbali na kujadili namna ya kuimarisha shughuli za wananchi na taifa kwa ujumla. Katavi. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu wa 2026 Wazo Mwang'onda amesema hatua ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi kuanza ujenzi wa jengo maalumu la watoto wachanga ni muhimu katika kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha huduma za afya nchini. Mwang'onda amesema hayo baada ya kuweka jiwe la msingi katika jengo hilo lililogharimu shilingi milioni 660 ambalo litatumika kutoa huduma za afya kwa watoto wanaozaliwa na changamoto mbalimbali. Katika hatua nyingine, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka huu 2026 Wazo Mwang'onda amezindua mradi wa nishati safi ya makaa ya mawe kupitia kikundi cha wanawake wilayani Mpanda, na amesisitiza matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kutunza mazingira. Mbio za mwenge wa uhuru wilayani Mpanda zimetembelea miradi 6 ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1, ukiwemo mradi wa miundombinu ya barabara, vyumba vitatu vya maabara katika shule ya sekondari Usimbini, na kuzindua vikundi vya vijana kwa lengo la kuchochea maendeleo kwa jamii wilayani humo. Pwani. Wakazi wa kitongoji cha Kilimang'ombe katika halmashauri ya mji wa Bagamoyo mkoani Pwani wamejitolea kuchimba na kujenga mitaro katika barabara za kitongoji hicho ili kuepusha madhara yanayoweza kusababishwa na mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kunyesha. Mwenyekiti wa kitongoji hicho Yusuf Mbagara Amesema uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha dharura kilichokutanisha wakazi wa eneo hilo kujadili hatua za haraka za kuchukua kutokana na tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Amesema kitongoji hicho kina historia ya kukumbwa na mafuriko wakati wa mvua, hivyo wakazi wameamua kuchukua hatua mapema kwa kuchimba na kujenga mitaro itakayoelekeza maji baharini katika barabara zote za eneo hilo. Nao baadhi ya wakazi wa kitongoji cha Kilimang'ombe wamesema wameamua kujitolea kufanya kazi hiyo kwa dhati ili kulinda familia zao na mali zao dhidi ya madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua kubwa. Doha. Waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesisitiza umuhimu wa serikali kufanya mapitio ya kimkakati katika matumizi ya rasilimali za mafuta na gesi ili kuwa na tija zaidi kwa wananchi na bara la Afrika. Balozi Omar amesema hayo wakati akiongoza kikao cha maandalizi ya ushiriki wa Tanzania katika mkutano wa 11 wa bodi ya magavana wa benki ya uwekezaji wa miundombinu Asia unaofanyika Doha nchini Qatar. Waziri huyo wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar amebainisha kuwa wakati umefika kwa Tanzania na nchi nyingine za Afrika zenye rasilimali hizo kuanza kufikiria namna ya kutumia gesi asilia kuzalisha mbolea ili kukidhi mahitaji ya ndani badala ya kutegemea zaidi soko la nje. Pia amesema matukio ya kimataifa ikiwemo changamoto za usafirishaji katika mifereji mikuu ya dunia ikiwemo wa Hormuz, Suez na Panama yametoa funzo kwa mataifa ya Afrika kuwa na utegemezi mdogo wa masoko ya kimataifa na badala yake kuimarisha uchumi wa ndani. Kuhusu ajira, Balozi Hamisi Musa Omar amesema ni jimbo la faraja, ni jambo la faraja kuona Watanzania wengi wakipata ajira za staha nchini Qatar, huku kukiwa na takwimu zinazoonyesha kuwepo kwa Watanzania zaidi ya 2500 wanaofanya kazi nchini Qatar. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wametoa wito kwa wasanii wa muziki nchini kurejea katika misingi ya maadili na kutumia vipaji vyao katika kuhamasisha ujenzi wa jamii bora nchini. Wakizungumza na shirika la utangazaji Tanzania TBC, wakazi hao wamesema wasanii wana nafasi kubwa katika kuelimisha na kuathiri mwenendo wa jamii kutokana na ushawishi walionao. Kwa upande wake, afisa sanaa kutoka Baraza la Sanaa la Taifa Basata, Kefa Mahenge, amesema hatua zinazochukuliwa dhidi ya wasanii wanaokiuka taratibu na maadili zinafanyika kwa kuzingatia sheria na kanuni zinazosimamia tasnia ya sanaa nchini. Pia amesisitiza kuwa wasanii wanapaswa kufahamu wajibu wao na kuhakikisha kazi zinazozalisha na kuzisambaza zinazingatia maadili na matakwa ya sheria ya nchi. Mwanza. Mwitikio wa wananchi katika usafi wa mazingira umeelezwa kuwa na mafanikio makubwa ikiwa ni hatua ya kuchukua tahadhari ya kujikinga.

0: inaendelea kujipanga ili kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino iwapo zinanyesha nchini. Pretoria. Jeshi la polisi katika mkoa wa Gauteng nchini Afrika Kusini limeanzisha msako wa kuwatafuta watu wanane wenye silaha wanaotuhumiwa kuhusika na shambulio la risasi lililotokea katika baa moja eneo la Wedela West Rand Jumamosi usiku. Taarifa kutoka nchini humo zinasema kuwa polisi wamesema washukiwa hao waliofyatulia risasi watu waliokuwa nje ya baa hiyo na kusababisha vifo vya watu 27 na wengine kadhaa kujeruhiwa. Kwa mujibu wa polisi, washukiwa hao walikuwa na bunduki aina ya AK-47 pamoja na bastola, na inadaiwa waliwapora baadhi ya wahudhuriaji simu zao za mikononi kabla ya kutoroka kwa kutumia magari mawili. Polisi pia wamesema magari mawili yalichoma moto wakati wa tukio hilo, ambapo bado hawajabaini sababu ya shambulio hilo huku uchunguzi ukiendelea. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ya Tanzania itaendelea kuishirikisha sekta binafsi katika mipango ya maendeleo ya nchi kupitia dira 2050. Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara, Agrey Mwanri, amesisitiza umuhimu wa kuwezesha vijana kiuchumi kupitia fursa mbalimbali nchini. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu 2026 Wazo Mwang'onda ameipongeza manispaa ya Mpanda mkoani Katavi kwa hatua za kuboresha huduma za afya. Na jeshi la polisi nchini Afrika Kusini linawasaka watu wanane wenye silaha wanaotuhumiwa kuhusika na shambulio la risasi lililosababisha vifo vya watu 27 nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kuri baada ya habari.
1: Siku zote ukifanya ajizi ya kupanda upepo, basi jiandae kwa kuvuna dhoruba yenye machungu. Na mara zote uzembe wa kutuziba ufaa usababisha mtu kujenga ukuta kwa gharama kubwa. Ndugu zangu wa Tanzania, ni ukweli uliobayana kwamba jinamizi la ajali za barabarani bado linaendelea kuwa ni janga linalo litafuna taifa letu kwa hali na mali. Takriban kila uchao tunapata taarifa zinazohusu ajali za barabarani. Kwa mfano, taarifa za hivi karibuni zinasema kwamba watu wapatao 43 wamepoteza maisha kutokana na ajali za barabarani zilizotokea hapa nchini katika kipindi cha kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 23 ya mwezi huu Septemba mwaka huu 2026. Kwa kifupi, hizi ni ajali za barabarani zinazosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali katika jamii na taifa. Hili ni janga linalosababisha wakiwa, yatima na wajane. Hili ni jinamizi linalosababisha upotevu wa nguvu kazi ya taifa. Hizi ni ajali za barabarani ambazo ni moja ya vyanzo vikuu vya uharibifu wa miundombinu yetu ya uchukuzi. Isitoshe, ongezeko la ajali za barabarani kunasababishia mzigo mkubwa serikali yetu. Tunasema hivi kwa sababu taarifa za hivi karibuni zinabainisha kwamba kila mwezi serikali inalazimika kutumia zaidi ya shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya kuwatibu majeruhi wa ajali za barabarani, wakiwa ni madereva wa bodaboda na bajaji pamoja na abiria wao wasio na uwezo ama wasio na bima ya afya. Na kwa hakika hizi ni fedha nyingi ambazo serikali yetu ingezitumia katika miradi mingine ya maendeleo endapo ajali kama hizo zingeweza kuepukwa. Na katika uhalisia, tena bila ya kutafuna maneno, tafiti za uhakika zinathibitisha kwamba zaidi ya 80% za ajali za barabarani ni matokeo ya uzembe na ukosefu wa uwajibikaji unaofanywa na baadhi ya sisi wenyewe wananchi, hususan waendeshaji wa vyombo hivyo vya moto, magari, bodaboda na bajaji, pamoja na wamiliki wa vyombo hivyo vya moto. Baadhi ya madereva hususan wa bodaboda na bajaji wanakuwa ni vinara wa uvunjaji wa sheria barabarani kwa kuendesha vyombo vya moto bila ya kuwa na leseni, kwa kuendesha kwa mwendo kasi kupita kiasi. Na wengine wanaendesha vyombo hivyo wakiwa wamelewa ama kuwa

0: kuendesha vyombo vibovu pamoja na kutokuwa waangalifu wanapokuwa barabarani. Na kwa upande wa wamiliki wa vyombo hivyo, baadhi yao huajiri madereva wasio na sifa, walazimisha madereva kufanya kazi kwa muda mrefu kupita kiasi, huku wengine wakisinzia wakiwa barabarani. Na baadhi ya wamiliki hao hawavifanyii ukaguzi wa mara kwa mara vyombo vyao vya usafiri na usafirishaji. Na matunda machungu ya uzembe kama huu ni haya tunayoyashuhudia hivi sasa, ya kuongezeka kwa ajali za barabarani. Ndiyo, tumepanda upepo na sasa tunavuna dhoruba. Ni ukweli kwamba juhudi za dhati ni lazima ziendelee kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba sheria za usalama barabarani zinafuatwa kikamilifu, huku vyombo vinavyohusika na masuala ya usafiri na usafirishaji vikiendelea kuchukua hatua za uhakika kuhakikisha kwamba taasisi zote zinazohusika na usalama barabarani, likiwemo jeshi letu la polisi, kitengo cha usalama barabarani, linawajibika kikamilifu na kwa wakati, pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa madereva na wamiliki wa vyombo vya moto. Hata hivyo, pamoja na hayo yote, vyombo vinavyohusika pia kwa umakini mkubwa vijiulize kama je, adhabu zinazotolewa kwa wazembe wanaosababisha ajali za barabarani ni kweli zinafaa ama zinastahili zifanyiwe marekebisho na kuongezewa uzito wake ili kukabiliana na jinamizi hili la ajali za barabarani. Tuzibe ufa kabla ya ukuta huu wa ajali za barabarani haujatuangukia na kutuangamiza.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Harakati za mwanzo barani Afrika zilikuwa za ukombozi. Nchi zilizotangulia kupata uhuru ziliungana ili kusaidia nchi nyingine ambazo bado zilikuwa zikitawaliwa. Baada ya kazi ya ukombozi kukamilika, jukumu likawa ni kuulinda uhuru wa nchi za Afrika ili ulete tija. Nguzo kuu za mafanikio hayo ni umoja na amani. Baba wa taifa aliamini hizo ndizo njia pekee za kulifanya bara la Afrika kuwa huru kweli na lenye maendeleo. Baba wa taifa alihusia Watanzania kudumisha umoja na amani. Alihusia viongozi wa nchi hii kuendeleza fikra za Waafrika na kuwa mstari wa mbele katika kuona amani inatawala bara la Afrika.
1: Sisi tumemaliza hii ya ukombozi, ya kuzifanya nchi hizi badala ya kuwa makoloni yasiwa makoloni. Nyinyi mna kazi ya kuzifanya zipate uhuru wa kweli. Haziwezi kuupata katika kutengana. Hakuna uhuru wa kweli kama nchi za Afrika zitaendelea kutengana. Hakuna. Hamna nafasi katika karne inayokuja, wanaitwa wa Afrika hivi. Hakuna kama tutabaki vinchi namna. Tuna uwezekano kidogo wa kuheshimiwa duniani kama unazungumza juu ya wa Afrika milioni 300, milioni 400, milioni 500. Ndio, ni sauti moja hiyo. Lakini wa Afrika, Kenya, Tanganyika, Liberia, Burkina Faso hakuna. Nani atajali? Dunia ina mambo, watu wanafikiria mambo mengine huko. Tutapuuzwa kabisa. Ila wakati mwingine kila nikisema tutapuuzwa na shangaa nasema tutapuuzwa kweli? Pengine mazungu yake tupuuza ni vizuri zaidi. Maana wakifika wetu tuwafuate hawa. Wazungu watufuate huko. Si atakuwa mambo yale yale kama ya zamani. Watatukuta vile vile. Watatukuta vile vile tunagombana sasa. Wanauana tupu. Majeshi ya kuua watu wetu wale wale. Inatusaidia nini? Watoto wa kizungu katika karne inayokuja watakuwa mbali kabisa. Hawa wa kwetu watakuwa wapi? Katika karne inayokuja hawa. Sasa nasema viongozi, awamu yenu. Sisi tulishindwa. Tulijaribu. Mimi na Karume tunaweza kuonyesha mfano. Lakini msivunje. Acha habari ya kufikiria Zanzibar iwe nchi peke yake. Kufikiria Tanganyika kuwa nchi ni primitive nonsense. Primitive nonsense. Waingereza na wazungu wale wanaungana kuwa kitu kimoja. How can you think of separating vitu ambavyo viko pamoja? You wait and see. Tazama Soviet Union pale, ni nchi moja, lakini tazama wamelewa nini sijui. Ndio kuna wamelewa kitu wanaita uhuru. Uhuru wa kuvunja nchi na wako watu wanawachochea. Marekani wanachochea Warusi kuvunja nchi yao. Marekani hawajawahi kupigana vita katika nchi yao isipokuwa vile vile walivyopigana kaskazini wanazuia kusini kutoka. Hakuna vita vingine vimewahi kupigana katika nchi ya Marekani isipokuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kaskazini inazuia kusini kujitenga kwa nguvu kabisa. Kaskazini inazuia kusini, wanajaribu kujitesa kujitenga, na hamjitengi ngo. Leo wanachochea nchi za watu wengine kujitenga. Na wanataka tukubali kwa nini? Wakisikia umoja watu wanajaribu umoja, wanatenga vinchi vya watu wengine. Sitaki kusema zaidi. Nasema kazi yetu sisi tunapopata nafasi hii ya uongozi
2: haitoshi kufikiria sasa hivi, lazima kupata nafasi ya kufikiria kesho vile vile. Lazima kufikiria kesho vile vile, kesho, kesho. Wale wale hao watoto wa Afrika, si wa hapa tu, wa Afrika hao, watakuwa na nafasi gani hawa? Na wao watembee duniani. Na Afrika mnaponyanyaswa, inanyanyaswa Afrika nzima. Mwingereza akifanya kosa ni Mwingereza. Mrusi akifanya kosa ni Mrusi. Mjerumani akifanya kosa ni Mjerumani. Mjerumani haji hapa kwa aibu, aibu kwa sababu Wareno wanafanya mambo ya ovyo ovyo hivi. Hata kidogo. Ni Mjerumani, asema mimi Mjerumani. Mimi si Mreno. Waafrika hatuna hiyo. Na mimi nafurahi kwamba sio hivyo. Ikitokea aibu Liberia, mimi nikienda popote wanasema Mwafrika huyo, muulizeni ya Liberia. Mimi Mtanzania, hawakubali, Mwafrika tu wewe. Na mimi nafurahi kwamba ndivyo ilivyo. Kwamba nje watu wananiona mimi ni Mwafrika tu. Nje ndivyo wanavyonihesabu, Mwafrika tu. Ndio, ina ubaya gani? Kwani tusiufanyie kazi huo? Kwani tusiamue kuufanyia kazi huo? Tusiamue kuikomboa Afrika? Na hatuikomboi isipokuwa katika umoja. Kazi haijesha. Tulichoweza kufanya ni kusafisha safisha hivi, kutoa toa ukungu hivi katika macho na kuona upana wa kazi iliyobaki. Tumetoa toa ukungu, tumetoa, sasa mnaona kazi iliyobaki. Kazi ya Afrika ni kubwa na ni yetu wote. Ni yetu wote. Viongozi mliopo, viongozi tuliong'atuka na wananchi wote wa Afrika, tusaidiane. Tusaidiane tulete umoja kama huu tulionao Tanzania, lazima tuhudumishe. Kwa sababu ni chombo kizuri cha kusaidia katika ukombozi. Ule uhuru wetu wa mwanzo na umoja tunao, ndio uliotusaidia. Tukasaidiana na wenzetu, kwa sababu tulikuwa na umoja namna hiyo. Kusema kweli, kangekuwa ni kanchi kana yumba yumba ovyo ovyo na kanchi kenyewe maskini, kangekuwa kana yumba yumba, kangewezaje kusaidia wenzao? Lakini nguvu yetu ilikuwa ni ule umoja, ukatusaidia. Tunao, tuhudumishe. Hakuna muujiza. Mnachoweza kufanya ni kunuia kabisa kabisa, ni kunuia kujaribu ku hatua kwa hatua kuleta umoja wa Afrika na kuleta maendeleo ya Afrika. Bado tutabaki, tunachokitumia ni nchi zetu. Mtatumia Msumbiji katika jitihada hiyo, nyinyi mtatumia Tanzania katika jitihada hiyo. Tanzania mna umoja, mtautumia kujitahidi kuhudumisha na kusaidia kuleta umoja wa Afrika. Ila nasema hamtahudumisha, hilo nasema kwa Watanzania. Umoja wetu ni jambo zuri sana, chombo kizuri sana, lakini hakitaendelea, hakidumu bila maendeleo haya ya ugali, ya uchumi. Kama watu wana matatizo, matatizo ya njaa, na hasa kama waanze kuona wengine wanashiba, wengine hawashibi, ni jaribio kubwa sana kwa umoja hilo, John. Kubwa sana. Maana hiyo peke yake inawagawanya. Hiyo peke yake inaanza kuwagawanya. Umoja unataka wote mna matumaini yale yale, wote mna hiyo matumaini yale yale, kwa hiyo wote mnafanya jitihada zile zile. Kwa hiyo nasema umoja tunao, lakini tujitahidi kuutumia umoja huu taratibu taratibu, kuinua maisha kidogo. Hakuna muujiza, na Watanzania hawa wanaelewa, hakuna mtu anaweza kufanya muujiza. Muujiza hauwezekani. Hauwezekani kabisa muujiza, lakini ile jitihada ya kweli kweli ya kujaribu kuinua maisha ya watu lazima iwepo. Na hapa umoja utadumu. Ndio. na amani itadumu.
1: Kwa sababu bila amani hakuna maendeleo, hayatatokea.
2: Ndio.
1: Watanzania hawa sasa naweza kusema jamani, ndugu rais, jitahidi na wenzako mtusaidie maendeleo kidogo. Hapa inawezekana kidogo. Sema la mwisho hili. Vita vya Angola si vyao hata kidogo. Ni vya wakubwa. Maana Rais Ford alituandikia, alimletea kila rais wa nchi yetu wa Afrika, aliletewa barua. Rais Ford yangu yake nilipata. Anatuambia hawezi kukubali kabisa kwamba MPLA wachukue.
2: Ndio.
1: MPLA ile anaita Warusi. Hatukubali kabisa Warusi wachukue pale.
2: Wakapata savimbi pale. Wakampa silaha.
3: Kazi yako.
2: Watu wameuana wee. Sasa baada ya mauaji yote yale, sasa wakubwa wanasema sasa tutawapeni amani.
1: Vilikuwa ni vita vyao vile. Makaburu, Wareno wenyewe, Wareno walidhani wanaweza kutumia kurudi Msumbiji. Wakuta haiwezekani. Wakafundisha watu kama majibwa, wakawavutisha bangi waue tu basi. Na wakaambiwa hivyo hivyo, magari hatuwezi kurudi, vunja kila utakachokuta. Vunja tu. Kwa hiyo wanakwenda pale, wakikuta hospitali wanavunja, wakikuta boma wanavunja, wakikuta kiwanda wanavunja, wakikuta shamba wanachoma moto.
2: Ndio. Sasa wakubwa hawa sasa ndio waleta amani. Ile wanasema mchawi mpe mwana ale. Sasa makubwa haya ndio lazima tuyaamini, eti ndio yaleta amani sasa.
3: Ndio.
1: Kwa hiyo wakati mwingine lazima ujifanye mtu kama mpumbavu hivi, utafanyaje?
2: Lakini mtapata tabu kidogo.
1: Wakubwa hawa ambao hawataki muendelee, utawadhuru nini? Huwezi kumfinya Marekani, huwezi kumfinya Mrusi, huwezi kumfinya Mjerumani, huwezi kumfinya yeyote yule.
2: Lakini hakuna namna nasema ya kujiponya. Isipokuwa tuelewe hivyo, tutafute nguvu ya umoja. Aluta continue.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Mei 28 mwaka 1991 uwanja wa Jamhuri Dodoma, katika kilele cha sherehe za kumuaga baada ya kustaafu wenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Oktoba mwaka 1990.

0: Sauti hii inaweza kuonekana ya kawaida, lakini nyuma yake kuna jambo kubwa. Maisha yaliyookolewa.
1: Majina yanaitwa Monalisa Michael, natokea Kisasa hapa Dodoma. Nilianza kusikia uchungu ilikuwa Jumamosi usiku. Nilikuwa nasikia maumivu ya tumbo kidogo kidogo, baadaye yakazidi. Kaja moja kwa moja hapa hospitali. Mapokezi wakanipokea, wakaangalia kadi, nikapelekwa leba. Nikuta madaktari tayari wapo huko. Wakanipima njia, njia ilikuwa imefunguka tayari. Wakanifanyia uchunguzi, kafanikiwa kujifungua. Baada ya kujifungua nilitoka damu nyingi sana. Kwao nikaishiwa damu kabisa. Enzi ibaki tatu. Wakaniongezea damu haraka sana na mpaka sasa hivi niko vizuri.
0: Kwa mama mjamzito, safari ya matumaini huanza, lakini pia inaweza kuambatana na changamoto zinazohitaji huduma za afya zinazopatikana kwa wakati. Uwekezaji uliofanywa na serikali katika kutoa afya ya msingi umeleta matokeo, hasa kupunguza vifo vya kina mama na watoto. Fuatana nami Betty Tesha, mtayarishaji na msimulizi wako katika kipindi hiki maalum kinachoangazia jitihada za serikali katika kuimarisha afya ya uzazi na kuondoa vifo vya mama na mtoto hapa nchini.

0: Kwa muda mrefu, sauti za wananchi na wadau ziliitaka serikali kufanya uwekezaji wa makusudi katika huduma za afya, hasa afya ya msingi. Serikali iliongeza bajeti ya Wizara ya Afya kwa 71% kutoka mwaka 2021 hadi mwaka 2025, huku ikizisogeza huduma za kibingwa hadi vijijini, pamoja na kujenga hospitali na vituo vya afya. Matokeo yake, idadi ya vifo vitokanavyo na uzazi vimepungua kwa 80%, kutoka vifo 556 hadi vifo 104 kwa kila vizazi hai 100,000. Pia vifo vya watoto chini ya miaka 5 vimeshuka kwa 40%, kutoka vifo 67 hadi vifo 43 kwa kila vizazi hai 1,000. Hatua hii iliitambulisha Tanzania kama mfano. Rais Samia Suluhu Hassan alipewa tuzo kama kinara wa haya barani Afrika.
1: Tunzo hii ina maana kubwa sana. Nadhani dunia imejua jitihada zetu katika kuleta huduma za afya, sio tu huduma za afya kwa ujumla, lakini hasa kwa mama na mtoto. Kama mnavyojua, miaka 4 iliyopita vifo vya kina mama wakati wa kujifungua vilikuwa vinafikia 556 kwa kina mama 100,000 wanaojifungua. Hiyo ni nusu kwa nusu. Nusu wanakufa, nusu wanapona. Lakini kwa sababu tumefanya uwekezaji mkubwa kwenye afya, uwekezaji kwenye kujenga majengo, uwekezaji kwenye kununua vifaa vya tiba, uwekezaji kwenye kusomesha madaktari na wafanyakazi wengine, kuajiri wafanyakazi wa afya ya msingi, tumeweza kupunguza vifo vile vya kina mama na watoto. Kwa kina mama tumetoka 556 mpaka 104. Lakini lengo tuliloagizwa na malengo ya dunia, inapofika 2030 tuwe na vifo 70 tu. Sasa tuko 104 kwa hakika, ikifika 2030 tutafikia lengo au tutapita kidogo, sababu jitihada inaendelea. Lakini kwa watoto pia chini ya miaka 5 tumepunguza kwa kiasi kikubwa. Lakini tuna kazi kubwa ya kufanya kwenye watoto wanaozaliwa. Na watoto wanaozaliwa tulikuwa tunapoteza kwa mambo kadhaa. Wakati mwingine kina mama wanatumia dawa za kienyeji, wakati mwingine wanachelewa kufika hospitali, lakini hata sisi hatukuwa na vifaa vya kuokoa maisha yao. Sasa hivi tumevinunua kwa kiasi kikubwa, na wenyewe tutaweza kupungua. Kwa hiyo tunzo hii si ya raisi. Raisi ni mpokeaji, lakini ni ya wahudumu wa afya, kuanzia madaktari, ma specialist, wauguzi, hawa wakunga na wote wanaotoa huduma, mpaka wafanyakazi wale wa community health workers. Hii ndio tunzo yao. Ni tunzo ya taifa, ni tunzo ya sekta ya afya.

0: ameamua kuongeza nguvu zaidi, huku ikiboresha miundombinu, vifaa tiba, pamoja na rasilimali watu, ikiwemo huduma za kibingwa hadi ngazi ya chini. Mkoa wa Dodoma, takwimu nazo zinasadifu mageuzi yenyewe. Nilifunga safari hadi kata ya maili mbili na kukutana na Zuri Uledi, mama mzazi aliyejifungua miezi miwili iliyopita.
1: Nilianza kliniki nikiwa na miezi miwili. Baada ya kugundua kwamba ni mjamzito, nilivyofanyiwa vipimo nikagundulika kwamba na presha yangu iko juu sana. Wakati niko hospitali pale Makola ambako nilianzia kliniki, wakanipatia matibabu, lakini baadaye wakaja wakagundua tena nikawa na changamoto ya sukari. Kwa hiyo wakanirifaa, wakanipeleka hospitali ya General ambako nilianza kupatiwa matibabu kwa kipindi hicho. Nashukuru sana madaktari, kwa kweli waliweza kunipambania vizuri, walinipa huduma nzuri kuanzia kipindi hicho mpaka wakati najifungua. Nashukuru wote, tuko salama na mtoto, tumetoka tukiwa wazima.
0: Kutokana na hali yake, alifikia hatua ya kukata tamaa, lakini huduma bora ziliacha alama maishani mwake.
1: Changamoto kubwa ilikuwa ni pressure, ilikuwa iko juu sana. Kwa ikabidi madaktari wafanye vile inavyowezekana, kwa sababu haikuweza kufika miezi tisa kamili, kwa ilibidi wamtoe mtoto kabla ya miezi tisa. Lakini nashukuru waliweza kupambana, mimi nikaa niko salama na mtoto akakaa kwa kipindi hicho, japo alikuwa bado ni premature, lakini walimhudumia vizuri mpaka amekaa sawa sasa hivi. Vifaa ni vingi vizuri, matibabu ni mazuri, madaktari wanafuatilia vizuri. Shukuru Mungu aliweza kunifuatilia hata nikiwa nyumbani, walikuwa bado wananifuatilia kujua maendeleo yangu yako vipi mpaka hakikisha nimejifungua salama.
0: Uwekezaji wa huduma bora za afya, vifaa vya kisasa na mazingira wezeshi zilifanikiwa kuokoa maisha ya mama na mtoto. Suala la uzazi ni kitendawili. Unapokutana na huduma duni inakuwa wasiwasi zaidi. Lakini kwa Victoria Alexander, ambaye amepitia safari ndefu ya ujauzito, ndoto yake imetimia kutokana na huduma bora za afya ya mama na mtoto. Na sasa yeye pamoja na mtoto wako salama.
2: Kwa majina naitwa Victoria Alexander, natokea Msuguni. Ilikuwa siku ya Jumatatu jioni tarehe 31 mwezi wa 8. Niliweza kusikia maumivu ya tumbo. Mama akatoka akaenda akaita usafiri. Tukachukua usafiri tukafika mpaka hapa hospitali. Kufika hapa nimepokelewa vizuri, nikapelekwa emergency. Nikachukua ultrasound, nikaambiwa njia inafunguka. Nilitoka hapo nikaenda nikapima njia. Madaktari wakasema njia inafunguka haraka, nikaenda leba. Nilifika leba, ilifika saa 3 usiku, nikajifungua. Walinihudumia vizuri mpaka nikampata mtoto. Lakini baada ya kujifungua, mtoto akawa amekunywa maji machafu, akapelekwa ICU na mimi nikawa nimepewa chumba odi namba 23B kwa ajili ya niwe karibu na mtoto. Nikawa naenda namnyonyesha narudi. Ilipofika tarehe 4 nikakabidhiwa mtoto wangu, nikapewa na chumba cha KMC namba 2. Nikakaa na mtoto, nikakaa namhudumia vizuri, mtoto akakaa vizuri. Tulipokuwa tunakaribia kuruhusiwa, nikapata na mimi changamoto, nilidondoka ghafla, nikapatiwa vipimo, nikaambiwa kuwa nimepungukiwa damu na maji mwilini. Manesi wakanishughulikia vizuri, nikapata dawa, nikatundikiwa na drip. Huduma ni nzuri, nimepokelewa vizuri na kila kitu kiko vizuri. Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu mgonjwa anaweza kafika hapa akawa hana pesa ya matibabu mkononi, lakini akifika atapatiwa matibabu yote kuanzia siku ya kwanza mpaka anapoondoka, ndo analipia hizi risiti pale ndo anaondoka.
0: Hadithi ya mama huyu ni moja kati ya hadithi nyingi, lakini pia inatukumbusha jambo moja: huduma ya afya inakuwa na maana zaidi inapomfikia mwananchi kwa wakati. Serikali imeendelea kujenga, kukarabati na kuboresha vituo vya afya pamoja na kuongeza uwezo wa vituo vinavyotoa huduma za mama na mtoto. Lakini wakati mwingine mambo hubadilika ghafla na kuhitajika huduma za dharura na hata kupelekwa hospitali za rufaa. Nimezungumza na muuguzi kiongozi idara ya magonjwa ya wanawake na uzazi, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma General, Bwana Henry Moshi. Hapa anaeleza ni kwa namna gani uboreshaji wa huduma za afya umesaidia kupunguza vifo vya mama na mtoto.
3: Serikali imeweka juhudi nyingi au kubwa kuhakikisha vifo vya wamama na watoto vinapungua kwa kurahisisha upatikanaji wa huduma katika hospitali yetu ya mkoa wa Dodoma. Kumbuka hospitali ya mkoa wa Dodoma ni hospitali ni kubwa. Tunaposema ni hospitali ya rufaa, maanake tunapokea wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali ndani ya mkoa na muda mwingine tunapokea kutoka nje ya mkoa. Tunapokeaga wagonjwa kutoka Gairo, wilaya ya Gairo ambayo iko Morogoro, na wengine wanatoka Kiteto. Kiteto iko mkoa mwingine kabisa, Manyara, lakini wote tunawapokea, na tunapowapokea basi wanapata huduma kama inavyostahiki kwa wenyewe. Na huduma hizi zimeboreshwa kwa sababu ya vifaa tunavyotumia. Vifaa tunavyotumia ni standard, vipo kabisa vifaa vya kumhudumia mama, upatikanaji wa madawa, sio tu madawa, pia tuna wataalamu wabobezi, madaktari bingwa wa watoto na wakina mama. Lakini kuwepo tu kwa madaktari bingwa haitoshi. Vifaa pia tunavyo vya kutosha. Mfano tuna wodi yetu inaitwa NICU, Neonat Intensive Care Unit, tutaipita tutaona, imeboreshwa kwa kweli, iko very very equipped na iko very standard. Na upatikanaji wa madawa, mfano mama amekuja na tatizo, upatikanaji wetu wa dawa ni huko asilimia kubwa sana, kama 98% ni dawa zinapatikana kwa wingi sana. Ndio maana huduma ikiwa nzuri, basi tunapunguza na vifo kwa mama na watoto.
0: Vifaa wezeshi na vya kisasa vimekuwa ni chachu ya mafanikio kupunguza vifo vya mama na mtoto. Lakini pia mfumo wa rufaa umekuwa kiungo muhimu kati ya kituo kimoja na kingine. Mama akihitaji huduma ambayo haipatikani katika kituo cha kwanza, anapaswa kupelekwa kituo chenye uwezo zaidi.
3: Kwa kweli serikali imepambana sana. Serikali imepambana kutupatia vifaa vya kuwahudumia wamama na zile dawa ambazo tunasema ni essential medicine. Almost inakuwa ni zote ziko available katika hospitali yetu. Yaani mara chache sana kukuta mgonjwa amekosa dawa. Vifaa vinapatikana na dawa pia zinapatikana. Na madaktari bingwa pia wanapatikana. Sababu unaweza kuwa na vifaa vingi lakini watendea kazi au, lakini kwetu kila kitu kimebalance. Hiyo ni chachu moja kubwa sana ya kupunguza vifo vya mama na watoto. Kwa sababu mtoto anaweza kaja na hali fulani, vifaa vyetu vipo, tunatumia vifaa vile kumhudumia huyo mama au mtoto. Na sisi katika level za ngazi, kuna vifaa ambavyo vinapatikana ngazi yetu ya hospitali ya mkoa. Kuna vifaa vingine vinapatikana ngazi ya hospitali ya wilaya. Kuna vifaa vingine vinapatikana ngazi ya dispensary au kituo cha afya. Kwa hiyo huwa tunafanya kazi kwa ushirikiano. Ndio maana tuna referral system na mfumo wa kurifaa wagonjwa. Umemhudumia mgonjwa, umeona hata faida kwenye kituo chako, labda mfano cha afya, mpeleke ngazi ya juu. Mpeleke ngazi ya wilaya. Wilaya akiona labda vifaa vyetu tulivyo navyo hapa tuweze kumtibu mama vizuri na akapona, basi wanapeleka hospitali ya mkoa. Hospitali ya mkoa tukiona pia tuweze kumtibu mama vizuri, tunampeleka zone hospital kama Benjamin Mkapa, ambao wako very equipped. Kuna wagonjwa ambao wanakuja katika hali mbaya sana, lakini kwa stabilize inachukua muda kidogo, na wanapochukua muda kidogo, kwa sababu tuna mabingwa, wagonjwa wa recover wanapona. Na sisi pia tunapoletewa wagonjwa kama hao wenye shida ambazo ni ngumu zaidi, kuna wenzetu wa Benjamin Mkapa tunawapelekea. Mfano wagonjwa matatizo ya moyo, wanahitaji kuona na cardiologist mabingwa kwa system ya moyo. Kwa hiyo tunawasiliana nao na wanapokea vizuri, lakini wagonjwa wengi wanaanzia hapo.
0: Mama anapojifungua salama, safari nyingine inaanza, safari ya mtoto. Siku 28 za kwanza za maisha ni kipindi muhimu sana. Takwimu zinaonesha kuwa vifo vya watoto chini ya miaka 5 hapa nchini vimepungua, lakini huduma kwa watoto wachanga bado ni changamoto inayohitaji hatua zaidi. Hapa muuguzi kiongozi Henry Mushi anaeleza ni kwa nini siku 28 za kwanza ni muhimu kwa mtoto.
3: Siku 28 tunategemea mtoto bado ni mdogo. Kwanza sio siku 28 tu. Ni mama anapojifungua mtoto wake, anaporuhusiwa, tunampa masomo mbalimbali. Kuna masomo ya unyonyeshaji, masomo ya juu ya mlo wake, nutrition tunasema, masomo juu ya usafi, Kwa hiyo ndani ya siku 28 tunategemea bado mtoto ni mdogo. Si ndio, anahitaji uangalizi wa karibu. Kwa hiyo ni muda wote mtoto anaweza kupata labda homa, changamoto ndogo ndogo, homa, mtoto anaanza kulia sana, tunasemaga chango. Sio mtoto tu, hata mama pia anakuwa kwenye riski ya kupata ile tunasemaga kutoka na damu kwa wingi. Mama akishajifungulia hospitali kwetu, kabla hajaenda nyumbani, tunampa masomo mbalimbali. Naona, kuna masomo ya usafi, kuna masomo ya dalili za hatari anapojifungua na anapoenda nyumbani, nini afanye, nini akiona arudi hospitalini. Mfano, mama tumempa somo, lakini amefika nyumbani kama damu zinamtoka nyingi, mama huyo tuna encourage arudi tena hospitalini. Sio damu tu, kuna kichwa kuuma, kichwa kuuma, kiamka asubuhi kila siku chama, kila siku kichwa kinauma, kila siku kichwa kinauma. Kwa hiyo tunamshauri arudi hospitalini. Sio kichwa tu kuuma, saa nyingine na mgongo, mgongo unamuuma, akiamka kila ikaa kunyonyesha, yeye anakuwa ni mtu wa kulala. Tunamshauri pia arudi hospitalini. Sio hivyo tu, saa nyingine mtoto anakataa kunyonya, anapambana na mtoto kunyonya, mtoto anyonya, tunamkareji afanyaje, arudi hospitalini, tumwangalie nini shida. Ndio, huko ni kwa mama. Na kwa mtoto pia, mtoto anaweza kaa anachemka, tunamshauri mama asikae na mtoto ambaye anachemka, anapata joto, aendelee kukaa naye nyumbani, na vitu vingi vingi ambavyo wanga tunawafundisha.
0: Hatua za serikali hazijaishia katika kujenga vituo, bali pia zimehusisha kuongeza wataalam, kuimarisha huduma za dharura, kuboresha huduma za mtoto mchanga na kuwekeza katika vifaa na mafunzo. Hapa Daktari Bingwa na mkuu wa idara ya magonjwa ya wanawake na uzazi, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, General Godbless Kimaro, anabainisha hilo.
4: Serikali imechukua hatua mbalimbali, mojawapo ya hatua ni kuhakikisha upatikanaji wa vifaa vile vinavyohitajika katika kutoa huduma. Lakini katika idara yetu hii, mojawapo ya kitu ambacho serikali imejitahidi nacho ni kuhakikisha kwamba huduma zote zile zinapatikana ndani ya jengo hili hili. Kwa mfano, utoaji wa dawa badala ya kutoka nje ya jengo, kuna pharmacy, kwa hiyo maana yake dawa zinapatikana katika jengo hili. Lakini kuna huduma ya kupokea wagonjwa wa dharura. Wagonjwa wa dharura badala ya kupokelewa kule emergency, wanapokelewa huku huku. Lakini vile vile serikali imejitahidi kuhakikisha kwamba tuna vyumba vya kutosha vya kutoa huduma za operation, huduma za upasuaji kwa wale wagonjwa ambao wanahitaji upasuaji wa dharura wakati wa kujifungua. Kwa hiyo tuna zaidi ya 33 operating room ndani ya idara hii. Lakini vile vile upatikanaji wa watumishi wa kutosha. Katika idara hii tuna mabingwa, madaktari bingwa sio chini ya 6. Kwa hiyo ni harakati ambazo serikali imejitahidi kuhakikisha kwamba huduma ya mama na mtoto inakuwa dhabiti. Katika kuhakikisha hilo, tumekuwa tukitoa mafunzo elekezi watu wa huduma ndani ya idara. Maana yake kila mtu huduma aliyoko katika hili jengo anajua ni nini cha kufanya katika kuhakikisha kwamba mama na mtoto anapata huduma kwa wakati, hivyo kuweza kupunguza au kuondoa kabisa vifo vya mama na mtoto wakati. Lakini upatikanaji vile vile wa vifaa, kuwa na mabingwa wa kutosha katika idara.
0: Uwepo wa vifaa vya kisasa na vya kutosha vimesaidia kwa namna gani katika huduma ya mama na mtoto?
4: Kuwa na vifaa vya kutosha, maana yake tunakuwa na uwezo wa kupokea wamama wengi na kuwahudumia kwa usahihi kulinganisha na kipindi cha nyuma. Kwa mfano, kwa siku tunapokea wagonjwa wanaojifungua au wamama wanaojifungua karibu 30. Kwa hiyo kwa mwezi 900 kuelekea 1000. Kwa hiyo naona ni jambo la kujivunia kwa serikali yetu. Kuna wamama wanaokuja na uzazi kinzani, kwa lugha ya kitaalamu wanasema obstructed labor. Kuna wale wamama ambao wanakuja na pressure za mimba au kifafa cha mimba, kitaalamu wanasema preeclampsia, eclampsia. Kuna wamama wanaokuja na kutokwa na damu nyingi baada ya kujifungua, kitaalamu wanasema postpartum hemorrhage. Kuna wale ambao wanakuja na magonjwa ya moyo wakati wa ujauzito. Tumekuwa tunakabiliana nao kwa sababu watoa huduma wana mafunzo stahiki ni jinsi gani ya kuwahudumia, na kwa kiasi kikubwa tumeweza kuwaponyesha hawa wamama.
0: Afya ya mama na mtoto imekuwa ni moja ya mkakati mkuu wa kuhakikisha ulinzi wa maisha bora barani Afrika chini ya Wizara ya Afya na mwongozo wa Umoja wa Afrika, ambapo lengo kuu ni kuhakikisha ajenda ya 03 inafanikiwa, ambapo 01 ni kuondoa kabisa vifo vya mama na watoto wachanga, 02 kuzuia kabisa kujifungua kwenye mazingira hatarishi, na 03 ni kuhakikisha kila mtoto anapata chanjo zote muhimu za kuzuia magonjwa ya utotoni. Na katika hili, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatajwa kuwa champion.
4: Anastahili kuwa champion kwa sababu ameweza kuhakikisha utoaji wa huduma bora katika vituo vingi vilivyoko Tanzania, hospitali yetu ikiwa ni mojawapo ya mfano. Amehakikisha upatikanaji wa vifaa, upatikanaji wa watumishi wenye ujuzi. Kwa namna hiyo tunaweza tukamwita champion katika kupunguza vifo vya kina mama na mtoto.
0: Kutoka 556 hadi 104, kutoka 67 hadi 43. Takwimu hizi zinaonyesha kwamba mabadiliko yanawezekana, lakini safari bado inaendelea, kwa sababu nyuma ya kila takwimu kuna maisha.
4: Tunapokea wamama wanaojifungua sio chini ya 900 kwa mwezi, na kati ya hao wanapata huduma kwa miezi baadhi, kuna wakati vifo vinakuwa havitokei kabisa. Kwa hiyo kwa namna hiyo tumeweza kuvipunguza vifo vya akina mama na watoto wakati wa kujifungua ukilinganisha na kipindi cha nyuma.
0: Changamoto nazo hazikosekani.
4: Changamoto ninazokutana nazo mojawapo ni kuna kule kuchelewa wakati wa huduma, kwa maana kwamba mama anakuwa amekuja tayari yuko kwenye hatua ngumu ya matibabu. Kwa hiyo tunalazimika kutumia energy kubwa sana kuweza kuhakikisha hali ya mgonjwa huyu au mama huyu inakuwa salama, tofauti na pale ambapo mama angekuja kwa wakati. Kwa saa nyingine tunapata hata ugumu katika kufanya maamuzi kwa sababu anakuwa amefika katika hatua iliyo ngumu. Wito wangu ni kwamba wagonjwa au wateja wetu wajitahidi kuwahi ili kuja kupata huduma mapema, especially wale ambao wanakuwa tayari wana vidokezo vya hatari. Hapa kuna madaktari bingwa wa kutosha, tuko tayari kuwahudumia. Kwa hiyo waje, watapata huduma za mabingwa na mabingwa bobezi pasipo

0: nimekuja hapa kwa sababu niliambiwa huduma zao ni nzuri. Nimefika hapa namshukuru, nilikuwa sina sijaleta na mtu lakini nimepokelewa, nimepata huduma na mpaka sasa sijajua bado, maana bado hawajafika, sijui hata kama wamelipa au bado.
1: Wito wangu au ushauri kwa kina mama kwamba hospitali ni sehemu nzuri zaidi ya kujua maendeleo yako na kuepuka changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza kwa mama au mtoto.

0: afya ya mama si jukumu la hospitali pekee, bali ni jukumu la serikali, wataalamu wa afya, familia na jamii kwa ujumla. Pongezi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada zenye mafanikio zinazoiweka nchi kwenye ramani na hata kuaminika kimataifa.
1: Ni tunzo ya taifa, ni tunzo ya sekta ya afya. Kwa hiyo ina umuhimu mkubwa sana. Na sisi kama taifa tunashukuru kwamba sisi Tanzania ndio taifa la mwanzo la Kiafrika kupewa tunzo hii kwa jitihada kubwa tulioiweka kwenye sekta ya afya.
0: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anaendelea kutajwa kuwa kinara wa kupunguza vifo vya mama na mtoto kwa kuteuliwa kuwa kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto katika mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika uliofanyika Februari mwaka huu.

Afrika inaingia katika hatua mpya ya mapambano dhidi ya vifo vinavyoweza kuzuilika vya wanawake na watoto kwa kuzindua ramani ya utekelezaji ya kinara ya Umoja wa Afrika katika afya uzazi, mama, mtoto mchanga, mtoto na vijana mwaka 2026-2030. Safari ya kuokoa maisha ni yetu sote. Uzazi salama ni jukumu letu sote. Hiki kilikuwa ni kipindi maalum kilichoangazia kazi iliyofanywa na serikali katika kuimarisha afya ya uzazi na kuondoa changamoto ya vifo vya mama na mtoto. Mimi

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ya Tanzania itaendelea kuimarisha kushirikisha sekta binafsi katika mipango ya maendeleo ya nchi kupitia Dira 2050 inayotaka uchumi wa taifa ufikie thamani ya dola za Marekani trilioni 1. Dr. Mwigulu amesema hayo mjini Doha nchini Qatar alipokutana na makamu wa rais wa chama cha wafanyabiashara na wenye viwanda cha Qatar, Mohammed bin Ahmed bin Twari Al Kuwari, ambapo mjadili masuala ya uchumi, uwekezaji na kuainisha fursa za uwekezaji zilizopo katika nchi hizo. Naibu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM Tanzania Bara, Agrey Mwandri, amesisitiza umuhimu wa kuwawezesha vijana kiuchumi kupitia fursa mbalimbali nchini ili kujenga uwezo wa vijana kujitegemea. Mwandri ametoa kauli hiyo wilayani Rombo wakati wa ziara ya kichama wilayani humo, ambapo amewataka vijana kuendelea kujishughulisha na biashara halali wakati wakisubiri fursa mbalimbali zinazowekwa na serikali inayoongozwa na chama cha mapinduzi. Na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu, Wazo Mangonda, amesema hatua ya manispaa Mpanda mkoani Katavi kuanza ujenzi wa jengo maalum la watoto wachanga ni muhimu katika kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha huduma za afya nchini. Mangonda amesema hayo baada ya kuweka jiwe la msingi katika jengo hilo lililogharimu shilingi milioni 660, ambalo litatumika kutoa huduma za afya kwa watoto wanaozaliwa na changamoto mbalimbali. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Uwajibikaji kwa viongozi wa serikali ni jambo la msingi katika kuhakikisha utawala bora na maendeleo ya taifa. Uwajibikaji husaidia kupunguza rushwa na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, naomba tujikumbushe kuwa uwajibikaji si chaguo, bali ni wajibu. Ni wajibu kuwajibika, si chaguo. Nataka kuwajibika au sitaki, hapana. Na wajibu huu hauishi kwenye taasisi hizi tatu pekee, bali kwenye taasisi unatuhusu viongozi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa upande wetu serikali, tuendelea kuimarisha mifumo ya uwajibikaji, na pale ambapo kutabainika kushindwa kuwajibika au kutimiza majukumu ipasavyo kutokana na uzembe au ubadhirifu, hatutasita kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria zetu. Hivyo ni imani yangu kwamba tutakaposimamia rasilimali zetu kwa uadilifu na uzalendo, tutaimarisha uwajibikaji na kuharakisha maendeleo ya taifa na usawi wa wananchi wetu. Na hapa ni mwelekeze Katibu Mkuu Kiongozi kusimamia kwa karibu tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yote yaliyotolewa na taasisi hizi.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipopokea ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2024-2025, taarifa ya utendaji wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, na taarifa ya mwaka ya tathmini ya utendaji kazi wa ununuzi wa umma, ilikuwa March 30 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: Msikilizaji unaendelea kuitegea sikio lako bora kabisa. Hivi sasa ni saa 3:04. Ni kwa hii katika kipindi cha Jungu Kuu lisilokosa ukoko pale katika studio zetu za TBC Mikocheni hapa hapa Dar es Salaam. Karibu karibie.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
2: Hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na Jungu Kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika Jungu Kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

bila shaka yote msikizaji kwamba unaendelea vizuri kabisa uboheri na nikukaribisha kwa moyo mkunjufu. Karibu sana tujumuike sambamba bin sawia katika kipindi hiki cha jungu kuu lisilokosa ukoko. Moja kwa moja kutoka Mikocheni Dar es Salaam nikimpokea ndugu yangu Said Sima. Akiwa Tazara pale nimekupokea vizuri kabisa. Twende sasa sambamba msikilizaji mpaka pale itakapotimu saa 3:30 na kumbuke kwamba jungu la leo ni la nusu saa peke yake. Alika ndugu jamaa na marafiki waambie tayari jungu lisilokosa ukoko liko kwa hewa. Tusendelee namna hiyo matangazo haya moja kwa moja kabisa. Ikiwa tayari ni saa 3:07 kwa saa za Afrika ya Mashariki, ya kumenge ambayo nimekuandalia kunako jungu kusiku huwa leo. Utakuwa nami na hodha wako kinara kabisa Levi Blyden Mayra nikiwa na jukumu zito, jukumu mama la kuhakikisha kwamba tunafika salama pasi na chombo kwenda mrama. Nafasi ya kushiriki pamoja nami hapa iko wazi kabisa. Nambari yetu ni ile ile rahisi kabisa kutamkika na ngumu kusahaulika ya 0675844479 0675844479. Andika jumba yako hapo nami nitakuwa nikisoma hapa.

Radyo Jungle. Nam tunaanza na habari za kitaifa, msikilizaji wa TBC Taifa, na moja kwa moja tuanze na taarifa hii ambayo imetufikia hapa muda si mrefu kuhusiana na uteuzi ambao umefanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameteua viongozi mbalimbali hapa, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, ambao uteuzi huo unamhusu Mheshimiwa Masanja Kungo Kadogosa ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa ujenzi, lakini Abdallah Hamisu Lega ameteuliwa kuwa waziri wa katiba na sheria, ambaye kabla ya uteuzi huu ambao umefanyika hivi leo alikuwa ni waziri wa ujenzi. Wakati huo Dr. Juma Homera ameteuliwa kuwa waziri wa nishati. Wakati huo kabla ya uteuzi wake Dr. Homera alikuwa ni waziri wa katiba na sheria. Bi Asha Hamis Abdullah naye amehusika, ambaye ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wizara ya fedha anayeshughulikia masuala ya usimamizi wa fedha. Profesa Bruno Focus Sunguya ya

0: Inaelezwa kwamba uapisho wa viongozi hawa ambao umeteuliwa utafanyika tarehe itakayopangwa hapo baadaye na itawekwa wazi. Tumeanzia hapo msikilizaji, ikiwa tayari ni dakika ya 10 tangu lipiti saa 3 za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Bado tuko nawe ama bado niko nawe katika jungu kuu usiku huu, na mara baada ya hapo sasa tuelekee pale Qatar ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kwamba serikali ya Tanzania itaendelea kushirikisha sekta binafsi katika mipango ya maendeleo ya nchi kupitia dira ya 2050 ambayo inataka uchumi wa taifa ufikie thamani ya dola za Marekani trilioni 1. Dr. Mwigulu ameeleza hayo alipokutana na makamu wa kwanza wa chama cha wafanyabiashara na wenye viwanda cha Qatar, Mohammed bin Ahmed bin Twari Al Kuari, na ujumbe wake jijini Doha, ambapo wamejadili masuala ya kiuchumi, uwekezaji na kuainisha fursa zilizopo kwenye nchi zote mbili pamoja na jumuiya za kikanda kama vile Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na Baraza la Ushirikiano la Nchi za Kiarabu za Ghuba.
1: Karibuni, tumetuma ujumbe mwingine nchini Tanzania ambao umepewa jukumu maalum la kutathmini aina ya Tanzania tunayoitaka kuijenga katika awamu zijazo. Sera yetu ya muda mrefu inalenga kuendeleza viwanda na kujenga uchumi unaotegemea maarifa, huku tukilenga kufikia pato la taifa la takriban dola trilioni 1 za Marekani na kipato cha mtu kwa mwaka cha karibu dola 7,000. Tunaweza kufikia malengo haya iwapo tutatumia kikamilifu fursa na uwezo tulionao, na tunaamini kuwa hatuwezi kufanya hivyo kama serikali pekee. Tunahitaji ushirikiano wa wadau mbalimbali, wawekezaji na washirika wetu wa kimataifa ili kutumia ipasavyo uwezo na fursa zilizopo.
0: Msikilizaji, hiyo ni sehemu ya tafsiri ya kile ambacho kilizungumzwa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba wakati akiwa katika kikao hicho nyeti kabisa kilichofanyika pale Qatar, ambapo kwa upande wake makamu wa kwanza wa chama cha wafanyabiashara na wenye viwanda cha Qatar amesema kwamba Tanzania ni eneo muhimu la uwekezaji kutokana na rasilimali zilizopo na kuridhia kwa kukutanisha wafanyabiashara wa Tanzania pamoja na nchi ya Qatar kupitia taasisi zao za uwakilishi zikiwemo QCCI, TPSF na TCCIA, wakijadiliana kwa kina maeneo ya ushirikiano wa kimkakati. Kikao hicho pia kimewashirikisha waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga, waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki Dr. Ngwaru Magembe, katibu mkuu ofisi ya rais mipango na uwekezaji wa bunge na watendaji wengine wa serikali. Tukiweka kando hiyo msikilizaji, kuna kujungu kuu hii leo, mwanariadha wa Tanzania Gabriel Gea ameshika nafasi ya tatu kwenye mbio kubwa za Berlin Marathon mwaka huu ambazo zilifanyika na kutamatika huko nchini Ujerumani hii leo. Kwenye mbio hizo Gea ametumia muda wa saa 2 dakika 3 na sekunde 59 nyuma ya Ethiopia wawili. Guya Dola alishika nafasi ya kwanza na Gemechu Dirima alishika, huyu ni Dirima sio Delima, yule mchezaji aliwahi kupita kunako timu ya taifa ya Brazil. Hawa ni raia kutoka pale nchini Ethiopia ambao nimewataja hapo. Kwanza ni Guya Adola ameshika nafasi ya kwanza na Gemechu Dirima ameshika nafasi ya pili katika mbio hizo ambazo Tanzania mara riadha huyu Gabriel Gea ameshika nafasi ya tatu. Sasa ni ipi historia ya Gabriel Gea ambayo nifahamu na rekodi zake ambazo ameziweka katika uga huu wa masuala mazima ya riadha nchini Tanzania? Tuungane hapa na mwandishi wetu Salma Hamimu ambaye anatudokeza hapa kinaga naga.
2: Gabriel Gea ni mwanariadha wa Tanzania aliyezaliwa Septemba 10 mwaka 1996 katika kijiji cha Madunga wilayani Babati mkoani Manyara. Alianza kufahamika kwenye riadha mwaka 2014 akiwa kinda kwa miaka 18 kwenye mashindano ya vijana ya Afrika huko Addis Ababa nchini Ethiopia, ambapo alimaliza wanne kwenye mbio za mita 5000. Kwenye

Mashindano ya mbio ndefu alianza mwaka 2016 akiwa na umri wa miaka 20 tu aliposhiriki mbio za Peachtree Road Race, na mwaka 2017 kwa mara ya kwanza alipata nafasi ya kushiriki mashindano ya mbio za nyika ya dunia yaliyofanyika jijini Kampala nchini Uganda, na akashiriki tena mbio hizo mwaka 2019. Gabriel Geai alianza kuonyesha ukali wake kwenye marathon mwaka 2021 kwenye mbio za Milan Marathon alipomaliza wa sita na kuweka rekodi ya taifa ya marathon kwa kukimbia kwa muda wa saa 2:04:55 na kufanya afuzu mashindano ya Olympic ya mwaka 2022. Mwaka 2022 akaweka tena rekodi ya taifa ya marathon kwenye mbio za Valencia Marathon nchini Hispania, ambayo alimaliza wa pili kwa muda wa saa 2:03 tu. Mwaka huo huo wa 2022 akashika nafasi ya 4 kwenye Boston Marathon ya nchini Marekani, ambayo alikimbia kwa muda wa saa 2:07:53. Mwaka uliofuata, yani mwaka 2023, kwenye mbio hizo hizo za Boston Marathon alimaliza wa pili, ambapo alitumia muda wa saa 2:06:04. Mwaka 2025 na mwaka 2026 alikuwa mshindi wa kwanza na kutoa medali ya dhahabu kwenye mbio za Daegu Marathon huko nchini Korea Kusini. Na leo Jumapili Septemba 27 mwaka huu amemaliza wa tatu kwa kutumia muda wa saa 2:03:59 kwenye Berlin Marathon nchini Ujerumani. Pia anachukuliwa kuwa moja ya wanariadha wenye kasi zaidi kwenye mbio za marathon toka nje ya nchi za Ethiopia pamoja na Kenya. Kwa wanariadha wanaume wa Tanzania ni Gabriel Geai na Alphonse Simbu tu ndio wanaendelea kuonesha ubabe kwenye mashindano makubwa ya riadha duniani. Salma Hamim, TBC.

0: Tukiachana masuala mazima ya riadha, sasa turejee katika masuala mazima ya kiuchumi na tutazame sekta madini, na moja kwa moja tunaelekea kule Geita ambako kanuni ya msaada kiufundi maarufu kama technical support imetungwa kwa ajili ya uchimbaji wadogo kunufaika na mtaji kutoka kwa wawekezaji na kuongeza ujuzi na kukua kiuchumi kwa wachimbaji wadogo. Naibu Waziri wa Madini Dr. Steve Kiruswa amesema hayo katika ufunguzi maonyesho ya 9 ya teknolojia ya madini iliyofanyika katika viwanja vya maonyesho ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Nazareth Ndekia amefuatilia taarifa hii kwa kina kabisa na hii ni ripoti yake.
1: Maonyesho ya 9 ya teknolojia imefunguliwa leo rasmi ambapo washiriki 765 wameshiriki.
2: Lengo kuu la maonyesho haya ni kuwa maonyesho bora ya teknolojia ya madini na sekta funganishi barani Afrika ifikapo 2035.
1: Sekta ya madini imekuwa ikikua ambapo kwa kipindi cha miaka 5 mapato yameongezeka na ushirikiano wa makampuni mbalimbali za madini imekuwa na tija kwa wakazi wanaoizunguka.
3: Kwa mujibu wa takwimu za Benki Kuu ya Tanzania, yani BOT, zilizoishia mwezi Juni, mauzo ya madini yalikuwa ni wastani wa shilingi trilioni 7.78, wakati mauzo ya mwaka mzima wa 2025 ilikuwa ni shilingi trilioni 11.7.
4: For us, it means continuing to invest in Tanzanian skills and talent, local businesses, supply chain, technology, innovation and sustainable community development.
1: Zaidi ya leseni 10,000 za madini zimetolewa mkoani Geita ambapo kumekuwepo na migogoro baina ya wenye shamba na wenye leseni.
5: Lazima mambo haya tuyazungumze, tuone tunatatuaje, tunakaaje na wenzetu, tuone mambo haya yanafika mwisho, na sio kila siku kulalamika. Watu wanalalamika, wenye shamba wanalalamika, wenye leseni wanalalamika, na hakuna anayemsikiliza mwenzake.
6: Serikali inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan chini ya Chama cha Mapinduzi. Serikali hii imetoa leseni jumla 1,057, zaidi ya leseni 1,057. Leseni hizi ziko nchi nzima kwa wachimbaji wadogo. Kwa mkoa wa Geita tu, mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Geita peke yake tuna zaidi ya leseni 10,000.
1: Mgeni rasmi ambaye anamwakilisha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, naibu waziri wa madini Dr. Steven Kiruswa, amewaasa wachimbaji wadogo kutumia kanuni ya msaada wa kiufundi kuongeza ujuzi.
7: Technical support imekusudiwa ili wale wanaokusaidia kwa sababu huna mtaji, huna vifaa, huna ujuzi, waje wafanye kazi na wewe na utumie fursa hiyo kujifunza kutoka kwao. Ili ile leseni yako ambayo umeingia nao mkataba, ukikapo umemaliza muda wake, maana kila mgodi una mwisho wake. Wewe kama mchimbaji ambao umeboreka, umepata mtaji kwa sababu ya ile gawio, lakini umepata ujuzi, sasa unaweza kununua mitambo yako, wewe unaweza ukajiondokea ukapata leseni nyingine ukachimba bila kutumia technical support. Ukikaa nyumbani mpaka kamaliza hata kaondoka, ukamaliza na wewe hicho alichokugawia, utaachwa maskini kama ulivyokuwa.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Geita, Nazareth Ndekia, TBC.
0: Shukran sana Nazareth Ndekia kwa ripoti hiyo. Mawaziri mliochaguliwa mmeaminiwa ili mwatumikie wananchi. Cosmas Hati Matucha yupo daraja mbili Mugumu Serengeti kaandika ujumbe sana na uteuzi huo ambao umefanyika hivi punde. Kapongo Dastan anasema hongera rais kwa uteuzi wa viongozi hao, wachape kazi, taifa lisonge mbele. Sawa, anasema hongera sana mwanariadha wetu Gabriel kwa kutuwakilisha vyema. Anasema je, Taifa Stars tunafeli wapi? Huyu ni Yuda Mtweve kutoka Maholo Maholongwa Ludewa Njombe pale. Haya, wakati akitafakarisha hayo, akili zetu kama Watanzania wengi wameendelea kumimina pongezi hizo kwa mwanariadha huyu, lakini wengine wakiandika hapa kuhusiana na uteuzi ambao umefanyika hivi punde wa viongozi mawaziri mbalimbali.

0: kusherehekea matangazo haya ya Jungu Kusku hii ya leo. Hongera kwa mwanariadha wetu Gabriel kwa kutuwakilisha vyema. Ehe, naye pia huyu jumbako unasomeka hivyo, Dismas Katupa Kafupa Waipole Sikonge. Naye pia natoa pongezi hapa. Nashukuru sana kwa jumbe zako. Ikiwa tayari ni saa 3 dakika 23 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji, tutaendelea kupiga mwendo katika taarifa zetu ambazo tunazo katika Jungu Kusku huwa leo, na moja kwa moja turejea hapa Dar es Salaam mara baada ya kutoka pale Geita, ambapo leo ni siku ya utalii duniani na imeadhimishwa kwa namna yake tu ya kipekee, ambapo wito umesikika kwamba wananchi wanatakiwa kuendelea kuweka nguvu kabisa ya dhati katika kufanya utalii wa ndani ili kujionea vituo mbalimbali vya asili na kuchangia katika ukuaji wa uchumi na pato la taifa kwa ujumla. Katika viwanja vya kijiji cha Makumbusho kilichopo jijini Dar es Salaam, ambapo ndipo maadhimisho haya yamefanyika hii leo kitaifa, wataalamu wa utalii wa hifadhi pamoja na wananchi wanaamini kwamba utalii si kwa ajili ya raia wa kigeni peke yake. Mwandishi wetu John Matias anatuarifu kwa kina juu ya taarifa hii.
1: Siku imeanza kwa kupambwa na burudani ya ngoma, ikiwakaribisha wageni wanaoingia kujionea vivutio vinavyokipamba kijiji cha Makumbusho siku hii. Chaba na Shopo kutoka Lake ya Simangola mkoani Arusha ni miongoni mwa wanaoipamba siku hii.
2: Waona ya mwateke ama kwa vita kiyama na kiyaba ya mwa.
1: Wenyewe Chaba na Shopo wanaanza kwa kugusia siku yenyewe.
2: Ama na kwa vita kwa kutate za bama na kwa yako bango kwa vita unigi.
3: Ana furaha kubwa sana kuwa leo kwenye utalii kama sehemu ya urithi wa dunia, kwa na pia anasema jamii yetu sio kabila la kwetu, jamii kama ya Wahadzabe kupitia mamlaka hifadhi ya Ngorongoro.
1: Gertrude Kimario ni afisa utalii kutoka wakala wa huduma za misitu TFS, ambaye anasema siku ya utalii ina maana kubwa.
4: Siku hii inatusaidia na inatukumbusha kuhusiana na fursa mbalimbali za uwekezaji zilizopo ndani ya Wizara ya Maliasili na Utalii, lakini pia swala zima la digitali na akili unde katika kuboresha zaidi utalii.
5: Tunahitaji kutoa elimu ya kutosha na kutangaza vivutio ili Watanzania waweze kutembelea vivutio vilivyoko nchini.
6: Hifadhi za taifa zipo kwa ajili yako na wewe unakaribishwa kwa ajili ya kuja kuzitembelea. Lakini pia tunaenenda na mwendo wa dunia ya leo kuwa tunaenda kidigitali na tunatumia akili unde kufikisha maudhui yetu kwa kwa mwananchi.
1: Baadaye ni bodi ya utalii Tanzania TTB inayoainisha mageuzi ya utalii kidijitali.
7: Agenda iliyopo kubwa ni kwamba tunataka tutumie jinsi gani tutumia teknolojia, tutumia AI pamoja na teknolojia yote kwa ujumla katika kukuza utalii wetu.
8: Sekta ya utalii inaonesha kwa kiasi gani inaweza ikawa sehemu ya kutoa ajira, kuinua biashara ndogo ndogo na hatimaye kuwa kubwa. Lakini mchango mkubwa wa sekta hii kwa mtu mmoja mmoja na hata taifa kwa ujumla. Mimi ni John Matias, TBC.
9: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja, burudani safi nayo ikitibu kiu yako.

Bado tuko naye msikilizaji nikiwa bado tuko ukingoni mwa kipindi chetu cha Jungle kwa siku hii. Leo ni burudani hiyo kutoka kwa msanii Rayvanny ambaye anatufikisha dakika 27 tangu kipindi saa 3 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Nimekuona hapa Mwande Ngalowoka yupo Chabuni Morogoro, simongereni viongozi mliotolewa na Rais Samia, sasa kafanyeni kazi ya chini, rushwa, ubadhirifu wa fedha, ufisadi na kadhalika. Katendeni haki kwa Watanzania. Ulikuwa wakati bora sana kuwa nawe msikilizaji wa Jungle kwa siku hii ya leo, na kumbuka leo ni nusu saa peke yake imetosha kutupatia nafasi ya kuweza kuhabarishana habari mbalimbali. Msikilizaji, ulikuwa nami nahodha wako kinara kabisa Levi Blade Mwira, ambaye nilikuwa na jukumu zito, jukumu mama la kuhakikisha kwamba tunafika salama pasi na chombo kwenda mrama, na bila shaka mambo yametendea mufti. Ni kutakio usikilizaji mufti wa vipindi vinavyofuata hapa TBC Taifa, ni kutakio siku mwema pia.

0: kweli na uhakika. Taswira 2050.
1: Sisi kazi yetu ni kuhakikisha mgeni aondoki na sestano, na ikiwezekana akope huko huko kwa tumie la ingine.
0: Taswira 2050.
2: Safari ya kuipeleka Tanzania katika uchumi wa pato la taifa la dola trilioni moja ifikapo mwaka 2030 inaendelea kwa kasi. Maeneo mbalimbali yanazidi kuimarishwa ili kutekeleza kwa vitendo dira ya mwaka 2050 iliyoanza Julai mosi mwaka huu. Kutoka mkoani Simiyu, Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amelipongeza shirika la umeme Tanzania TANESCO kwa kuhakikisha kituo cha kupokea, kupooza na kusambaza umeme cha Imalilo pamoja na njia ya kusafirisha umeme kutoka Shinyanga hadi Simiyu vinaendelea kujengwa kwa kutumia wataalamu wa ndani.
3: Waongeze kasi ya utekelezaji wa mradi huu. Bahati nzuri fedha wanazo.
2: Tutaliangazia hili na maeneo mengine ambayo Waziri Mkuu Dr. Nchemba amegusia katika ziara yake mkoani Simiyu, huku awamu ya pili mwenzangu Teona Siaswile akizungumza na mtaalamu wa uchumi kuhusu umuhimu wa nishati ya umeme katika kutekeleza dira ya 2050. Pia utawasikia wananchi wa kawaida wakizungumzia umuhimu wa nishati ya umeme katika maisha yao ya kila siku. Jina langu ni Sabina Mpelo.
0: Taswira 2050.
2: Ili dira ya mwaka 2050 ifikiwe kwa wakati, nishati ya umeme ni moja ya vichocheo muhimu. Septemba 15 mwaka huu, Waziri Mkuu wa Tanzania amekagua utekelezaji wa mradi wa gridi imara mkoani Simiyu na kuhakikisha kituo cha Imalilo pamoja na njia ya kusafirisha umeme kutoka Shinyanga hadi Simiyu vinakamilika kwa wakati. Kukamilika kwake kutawahakikishia wananchi wa Simiyu umeme wa uhakika na viwanda vilivyopo mkoani humo uzalishaji usio na shaka. Hiki ni moja ya viwanda ambavyo vinapitia changamoto ya kukosa umeme wa uhakika katika uzalishaji.
4: Kwa tunashindwa kuendesha kiwanda exactly kinavyotakiwa kwa sababu ya tatizo la umeme.
5: Kiwanda ni kikubwa sana, tuwezi plan kutumia generator kwa sababu ni kwamba tunawasha part ndogo ndogo na tuwezi plan kiwanda chote full.
4: Tunawasha same department moja moja ili kuweza kunaliyo tatizo. Lakini umeme ukatika siku mmoja katika mara 10 mara 5 mara umeme ukatika kwa department nyingine ile nani inafanya rotation ina clot na ganda.
2: Si viwanda pekee, hata wananchi wa kawaida ambao wanategemea umeme kwenye shughuli zao za kiuchumi wanaathirika pia.
6: Unakuta umeme unakatika pasipo sababu za msingi. Unakuta umeme unakatika asubuhi unarudi jioni bila kutoa taarifa yoyote.
7: Hizi hatua wanazochukua mama kwa kweli zinasaidia. Ila sasa inatakiwa akazane.
8: Tunaomba umeme utulekebishie katika mara kwa mara, hali yetu ya maisha inakuwa ni ngumu, maana ndio riziki tunayotegemea.
9: Kwanza uzalishaji unapungua, pia kipato kinapungua. Mahitaji yetu inabidi kuanza kufanya kubalance matumizi, unaanza kubalance, unatumia kwa kujibana. Kwa kweli kubadilisha ratiba ni vigumu, kwa sababu muda wa utendaji kazi wetu ni ule ule, asubuhi hadi jioni, asubuhi hadi jioni. Unapofika muda wa kufunga ofisi, haijalishi kwamba umeme ndio umerudi ni uendelee na kazi, hapana. Unafunga ofisi na kurudi nyumbani, wateja wanakuja wenyewe ni mchana, hawezi kuja usiku.
2: Wale ambao wanautegemea katika kujiajiri moja kwa moja baada ya kumaliza mafunzo yao mbalimbali ikiwemo ufundi kupitia VETA, umeme kwao si anasa tena. Hii ndiyo sababu Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba anasema njia ya kusafirisha umeme kutoka Ibadakuli, Shinyanga hadi Imalilo yenye urefu wa kilomita 110 na msongo wa KV 220 inayogharimu shilingi bilioni 48.7 ambayo sasa iko 60% iharakishwe ili ikamilike kwa wakati.
3: Nitumie jukwaa hili kuwataka wakandarasi wa maeneo hayo mawili, kituo cha kufua umeme pamoja na transmission line ambayo inajengwa kuanzia kule kwenye main line kule Shinyanga, waongeze kasi ya utekelezaji wa mradi huu. Bahati nzuri fedha wanazo, wafanye kazi usiku na mchana ili wanasimiu waondokane na hii adha ya kukatika katika kwa umeme. Sasa kila umeme ukikatika ukirudi imeshakuwa kama timu isiyoweza kufunga funga hivi, goli likifungwa watu wanashangilia wanasahau. Ndio umeme ukirudi huo. Sasa niwaelekeze wafanye kazi usiku na mchana. Wanaojenga transmission line na hawa wanaojenga kituo. Bahati moja nzuri najua fedha wanayo. Hapa kwenye kituo wamechapata bilioni kama 8 hivi. Hatuna kisingizio cha fedha. Na wale kule wakenye transmission na wenyewe wafanye hivyo hivyo, kwa sababu wale wa transmission wakichelewa watasababisha hata hapa wasilete transformer. Kwa sababu ukileta transformer peke yake kabla ya line inayoleta umeme kuja, na yenyewe itakuwa bado hatujamaliza kazi.
2: Pamoja na neema hiyo ya umeme wa uhakika kwa wanasimio, Waziri Mkuu anagusia pia masuala yanayohusu mkoa wa Simiyu kama masuala ya mifugo na hata biashara, ili kuchochea dhana ya uchumi jumuishi inayosisitizwa na dira ya mwaka 2050.
3: Tumebadilisha sheria na kuifuta sheria ya kutaifisha mifugo. Sasa hamna kutaifisha ng'ombe tena. Hamna kutaifisha mifugo tena. Hii ni sheria ambayo ilikuwa tumegundua kwamba ilikuwa inaumiza sana kwa Tanzania, na hasa hasa wafugaji. Na hasa hasa wale ambao wako katika baadhi ya maeneo ambayo yana mwingiliano wa shughuli hizi. Na hasa hasa pale ambapo katika baadhi ya maeneo haikutumika vizuri. Katika baadhi ya maeneo tumeona kwamba kuna maeneo ambako haikutumika vizuri, na tumekubaliana na mwanasheria mkuu wa serikali kupitia maelekezo yale ya Mheshimiwa Rais, tutazifanyia marekebisho na sheria zingine sambamba na ile ya wanyamapori ambayo tumeibadilisha, ili tuweze kuhakikisha kwamba Watanzania wanashiriki katika utekelezaji wa dira 2050 ya kujenga ustawi wa Watanzania kwa kutumia ujenzi wa uchumi uliojumuishi. Tumebadilisha pia sheria. Zamani ilikuwa mtu akianzisha biashara siku hiyo hiyo anaanza kudaiwa kodi. Sasa tumefuta, atasubiriwa mwaka mzima ili biashara yake iimarike. Hii ni miongoni mwa hatua za kutaka vijana wetu wengi wanaoanzisha biashara, biashara zao ziimarike. Kwa hiyo na kwenye biashara tumesema lazima zilelewe biashara, ziweze kuhakikisha kwamba zinamea kabla ya kuanza kubeba mzigo.

0: Wimbo huo wa Dira 2050 unatuvusha mpaka upande wa pili, Dira 2050, ambapo Theonas Aswile anazungumza na mtaalamu wa uchumi kuhusu umuhimu wa nishati ya umeme katika kutekeleza dira ya 2050. Karibu Theonas Aswile.
1: Na kushukuru sana Sabina Mpelo katika awamu ya kwanza ambako umetupitisha kwenye matukio mbalimbali aliyofanya Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, kwa sasa akiwa nchini Italia akiendelea kuiwakilisha nchi ya Tanzania na kutimiza majukumu mbalimbali ambayo hakika dira 2050 inayahitaji sana kwa ajili ya kesho njema ya Tanzania. Hapa nyumbani, yani nchini Tanzania, tunazungumza na wataalamu mbalimbali wa uchumi kuchota maarifa kutoka kwao kuhusu dira 2050, lakini kupitia kipindi cha Taswira 2050 tunachota pia uzoefu wao na ushauri wao, yale maeneo ambayo serikali ikiendelea kuwekeza zaidi yatakuwa na tija kweli kweli, msikilizaji wa TBC Taifa. Na leo tumepata nafasi ya kuzungumza na msomi kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, msomi wa masuala ya uchumi, namzungumzia Dr. Hildebrand Shayo Mrema, ambaye tunazungumza naye kuhusu manufaa ya nishati ya umeme kwa nchi ya Tanzania. Hivi karibuni Tanzania imezindua bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo sasa linaihakikishia nchi kuwa na zaidi ya megawati 4,600, huku ikiwa na ziada ya umeme zaidi ya megawati 2,000. Hii ina tafsiri gani katika uchumi wa Tanzania? Nini hasa manufaa ya nishati ya umeme ya uhakika? Karibu Dr. Hildebrand Shayo.
2: Kupatikana kwa umeme wa uhakika kwa ajili ya viwanda, lakini vile vile kwa ajili ya makazi, ni kwamba kunaenda kuleta hali ambayo italeta mchango mkubwa sana kwenye uchumi. Kwa mfano kwenye viwanda, kiwanda ambacho kimeanzishwa na kinachotoa kinachochakata bidhaa na kiwanda ambacho kinatoa ajira kwa Watanzania wa aina mbalimbali, lakini kiwanda ambacho vile vile kinachangia katika pato la taifa kwa kupitia kodi, kinapokuwa na uwezo wa kuzalisha kama walivyopanga, inasaidia sana kuhakikisha kwamba wanafikia uzalishaji wenye tija, na matokeo yake kiwanda kinaweza kikazalisha na yale matarajio ambayo yamepangwa ya kufikiwa, kwa sababu endapo kutakuwa na umeme ambao sio wa uhakika, then kunasababisha kiwanda hicho kisiweze kufikia malengo yaliyokusudiwa kuendana na uwekezaji uliowekwa. Lakini katika ngazi ya familia au hospitali au mashule, ni kwamba kunapokuwa na umeme wa uhakika, familia zinaweza zikapata nafasi ya kufikia malengo yao kama familia. Kwenye mashule, wanafunzi wanapata fursa ya kujisomea na shughuli za kishule zikaendelea. Kwenye mahospitali nako, kunapokuwa na umeme wa uhakika, kunasababisha wagonjwa wakapata matibabu bila kuwa na tahadhari yoyote ya mitambo inayowahudumia. Kwa mfano, wale walioko kwenye zile zinaitwa ICU na matibabu mengine, kupata hali ambayo inawasaidia kufikia malengo yao. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba kuwepo kwa umeme wa uhakika kuna kuwa na sababu nyingi sana, lakini vile vile kunasaidia kupunguza gharama za uzalishaji. Unajua kwamba wazalishaji wengi wanapotumia umeme labda wa majenereta au umeme ambao ni sio wa uhakika, then gharama za uzalishaji kwao zinakuwa zimeongezeka, na hivyo bidhaa zinazoingia sokoni, kama ni za ndani au kama ni za kuuza ni za nje, zinakuwa na gharama fulani. Lakini kwa kuwa umeme wa uhakika upo na bwawa la Mwalimu Nyerere kwa sasa linazalisha au umeme, ni kwamba tunaenda kuona haueni kubwa sana kwenye uchumi.
1: Naam, kwa wasomi sasa, pengine maeneo gani ambayo mnatarajia kujikita ili kuikumbusha serikali, lakini kuwakumbusha wadau mbalimbali ambao wanahusika na masuala ya kiuchumi, ya kwamba kuwa na nishati ya umeme ni jambo moja, lakini kuhamasisha matumizi hasa kwa Tanzania wa kawaida ni jambo jingine, lakini maeneo pia ya kuwekeza zaidi?
2: Kwa kweli kwa wasomi ni kuendelea kutoa elimu ya kuwafanya Watanzania kutumia vifaa ambavyo vinatumia umeme mdogo, ili waweze kuondokana, hasa walio wa kiwango cha chini waweze kuondokana na ile tabia ya kwa mfano kutumia makaa kwa ajili ya kupikia. Kwa hiyo hapa kuna haja kubwa sana ya kuwa na elimu ya kuambia Watanzania wa kada mbalimbali kwamba faida za kutumia vyombo vya umeme, lakini vile vile vyombo hivyo viwe vya ubora, kwa sababu bila hivyo unaweza ukasababisha tahadhari za kiufundi na matokeo yake kukawa na madhara. Lakini vile vile kwa mamlaka husika kama TRA na serikali wanatakiwa sasa waangalie ni motisha gani watatoa kwa familia na mashule ili waweze kuhama kwenye kutumia umeme usio nguvu za kupikia usiokuwa na tija, waende kwenye nguvu ambazo zina tija. Kwa mfano siku hizi kuna majiko ambayo ni ya kisasa ya umeme, lakini kumekuwepo na hali ambayo yanapoletwa njini kwa yale ambayo hayapatikani hapa yanatengenezwa nje, kumekuwa na gharama kubwa sana za kodi. Lakini sasa zile gharama za kodi unakuta zinawafanya waagizaji au watumiaji wanashindwa kutumia kwa kiwango kile ambacho wangepunguziwa kodi kidogo kingeweza kafa. Kwa hiyo kuna haja ya mamlaka husika waangalie tunapopunguza kodi kimazingira tunakuwa na faida gani kubwa za muda mrefu, kwa sababu ni swala tu la kuangalia cost benefit analysis. Kodi unayompunguzia huyu mwagizaji ili aweze kumuuzia mlaji aweze kunufaika, au madhara ya mazingira ambayo yatapatikana kwa huyu mlaji kutumia njia mbadala ambazo hazina tija. Kwa hiyo ni swala ambalo ni linatakiwa lifanywe kazi, lakini vile vile kuwe na uangalizi wa karibu, kwa sababu endapo kutatokea hali ya kusamehewa kodi kwenye vile vyombo vya vinavyoagizwa, watu wasi au wafanyabiashara wasije wakabuse hiyo nafasi. Hiyo nafasi itumike kutoa unafuu wa bidhaa hizo kwa Watanzania, na si huo msamaha au huo motisha ukatumika vinginevyo.
1: Naam, kwa mujibu wa Mheshimiwa Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi, wakati huo akiwa waziri wa nishati, alieleza kwamba kwa sasa Tanzania ina megawati 4646 wakati mahitaji ya juu yakiwa megawati 2271, zaidi ya ziada 2300 megawati. Pengine unafikiri hizi zinaweza zikapelekwa wapi? Tumeshuhudia wakieleza kuhusu kuuza nje ya nchi, lakini bado maeneo ya vijijini pia yamekuwa yakihitaji huduma mbalimbali za umeme.
2: Ni kweli kwamba umeme ambao sasa hivi Tanzania tunao unazidi ule umeme ambao unahitajika kwa sasa. Lakini lazima ujue kitu kimoja, uwekezaji mkubwa ambao unaenda kutokea Tanzania kuendana na hali ambayo inaendelea kuwavutia wawekezaji, utaenda kuhitaji umeme mkubwa siku za mbeleni. Kwa hiyo kwa sasa ile ziada ambayo inazalishwa kutokana na umeme wa maji, kutokana na umeme wa sola, kutokana na umeme wa upepo kama utajengwa na umeme wa gesi, ni kwamba unapoingia kwenye grid unaweza ukauzwa kwa mataifa ya jirani. Kwa mfano naelewa Zambia wanaweza wakauhitaji kwa sababu kule wanahitaji umeme sana kwa ajili ya uzalishaji wa kopa, au mataifa mengine ambayo kwenye kitu kinachoitwa Southern Power Pool, ili wakati kwa sasa ambao tuna umeme wa ziada unaweza ukauzwa kule na tukapata fedha za kigeni. Lakini vile vile umezungumza swala nzuri sana la upande wa vijijini. Ni kweli bado sio vijiji vyote vimepata umeme, lakini ninapofahamu ni kwamba shirika letu la umeme la TANESCO bado linaendelea na kuhakikisha kwamba linasambaza umeme kila mahali ili Watanzania waweze kunufaika na huu umeme ambao upo. Kwa hiyo watakapomaliza huu mtandao wa umeme kwa kupitia program kama REA, ni kwamba Watanzania wataweza wakaona faida. Lakini kwa sasa hiyo ziada kama walivyozungumza mwanzoni ni kwamba inaweza kauzwa kwa baadhi ya nchi za jirani ambao wao kwa sasa wanahitaji huo umeme, au taifa likauingiza kwenye ile grid ya Southern Power Pool na ikaweza kutumika kwa faida.
1: Naam, tunapokamilisha dokta, natamani kufahamu katika tafiti zako ambazo umezifanya, pengine Tanzania inahitaji megawati ngapi ili ianze sasa kuelekea kwenye safari hii ya nchi ambazo zimeendelea kama ambavyo tumeshuhudia Japan lakini Marekani na wakati huo dira 2050 inasema kuelekea kwenye pato la taifa la dola trilioni moja ambayo mpaka sasa pengine hata zaidi ya mara 10 ya sasa tukiwa kwenye bilioni 100 tu.
2: Kwa kweli kwa ni kiwango gani ambacho kinaweza kikahitajika ni vigumu kusema, lakini kiuhalisia ni kwamba taifa tunahitaji umeme wa kutosha hata kama ni megawatts 1015 na kuendelea. Kwa sababu gani? Uchumi wa Tanzania unakuwa na ongezeko la watu na uwekezaji unaokuja Tanzania ni mkubwa siku za mbeleni. Huu unatokana na sababu kuu mbili. Kwanza ni mazingira ya uwekezaji, lakini mataifa mengi yanaiona Tanzania kama kitovu cha uwekezaji wa kusaidia haya mataifa mengine ambayo hayana bandari. Kwa hiyo shughuli zote hizo za kiuchumi zinaenda kuhitaji umeme. Sasa tusisubiri mpaka wawekezaji waje waweke viwanda ndio tuanze kuhangaika kutafuta umeme tunawapata nini. Ni afadhali kwa sasa hivi ninavyofahamu kuna jitihada zinazoendelea kuwa na umeme wa upepo ambao kule Singida bado na taratibu hazijakamilika, lakini kuna umeme wa sola. Nafahamu kabisa sasa hivi kuna mashirika ya watu binafsi yameshaanza kutoa umeme na wanaiuzia TANESCO kwa viwango ambavyo vimekubalika. Lakini vile vile kuna umeme wa gesi na kuna umeme ambao unaweza kutoka ardhini wa geothermal. Kwa hiyo umeme wote huu ukiingizwa kwenye grid unaweza ukafikia megawati 10,000, 15,000 na kuendelea, lakini bado matumizi ni makubwa. Hata tukizalisha zaidi na kwa sasa tutumii, kama nilivyosema pale awali, tunaweza tukauza huo umeme kwa mataifa ambayo yanahitaji umeme kwa sasa, na labda kwa sababu wao hawana uwezo wa kuzalisha hivyo huo umeme kwa kutumia vyanzo ambavyo wanavyo kwenye mataifa yao.
1: Na kwa Mtanzania wa kawaida anayekusikia sasa, kuna chochote ambacho unatamani kumwambia kuhusu nishati ya umeme? Kwa sababu wengine wanatazama kupikia umeme labda ni anasa.
2: Kupikia umeme kwa sasa si anasa. Kama nilivyosema pale awali, kuna utafiti ambao unaendelea unafadhiliwa na UNCDF wa kujaribu kuiambia serikali kwamba tukitumia vifaa bora vya umeme vyenye kutumia umeme mdogo tunaweza tukaondokana kabisa na matumizi ya nishati mbadala ambayo pengine inakuwa na madhara kwenye mazingira. Kwa hiyo Watanzania lazima waelimishwe na waone kwamba kutumia umeme sio anasa, bali ni njia mojawapo ya kupunguza athari za kutumia njia mbadala ambazo zinakuwa na madhara makubwa sana kwenye mazingira ambayo tunaishi.
1: Nakushukuru sana daktari na majukumu mema katika kuisaidia taifa.
2: Asante sana, nakushukuru.
1: Ni haya pekee Sabina Mpelo ambayo nimefanikiwa kuyakusanya kutoka kwa wataalamu mbalimbali wa uchumi kuhusu dira 2050, maeneo mbalimbali ambayo Tanzania inaendelea kuwekeza ikiwemo nishati ya uhakika ambayo inaihakikishia Tanzania sasa kuwa na umeme wa zaidi ya gigawati 4 ama waweza kusema megawati 4,600. Hakika kesho njema ipo na dira 2050 itatimia. Kwako Sabina Mpelo.
0: Mpaka hapo ndio tamati ya taswira 2050. Kwa niaba ya mwandaaji mwenzangu Teo na Siaswile, jina langu

0: kama mimi naona hauna maana. Tunajenga
1: imetimia saa 4 kamili.
2: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ya Tanzania itaendelea kushirikisha sekta binafsi katika mipango ya maendeleo ya nchi kupitia dira 2050 inayotaka uchumi wa taifa ufikie thamani ya dola za Marekani trilioni 1. Dr. Mwigulu amesema hayo mjini Doha nchini Qatar alipokutana na makamu wa kwanza wa chama cha wafanyabiashara na wenye viwanda vya nchini Qatar, Mohammed bin Ahmed bin Twar Al Qwar, ambapo wamejadili masuala ya uchumi, uwekezaji na kuainisha fursa za uwekezaji zilizopo katika nchi hizo. Naibu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM Tanzania Agrey Mwanri amesisitiza umuhimu wa kuwezesha vijana kiuchumi kupitia fursa mbalimbali nchini ili kujenga uwezo wa vijana kujitegemea. Mwanri ametoa kauli hiyo wilaya ya Rombo wakati wa ziara ya kichama wilayani humo, ambapo amewataka vijana kuendelea kujishughulisha na biashara halali wakati wakisubiri fursa mbalimbali zinazowekwa na serikali inayoongozwa na chama cha mapinduzi. Wakazi wa kitongoji cha Kimalang'ombe katika halmashauri ya mji wa Bagamoyo mkoani Pwani wamejitolea kuchimba na kujenga mitaro katika barabara za kitongoji hicho ili kuepusha madhara yanayoweza kusababishwa na mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kunyesha. Mwenyekiti wa kitongoji hicho Yusuf Mbagara amesema uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha dharura kilichowakutanisha wakazi wa eneo hilo kujadili hatua za haraka za kuchukua kutokana na tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Na mwanariadha wa Tanzania Gabriel Gee ameshika nafasi ya tatu kwenye mbio kubwa za Berlin Marathon 2026 zilizofanyika leo huko nchini Ujerumani. Kwenye mbio hizo Gee ametumia muda wa saa 2 dakika 3 na sekunde 59 nyuma ya Ethiopia wawili Guyadola aliyeshika nafasi ya kwanza na Gemechu Dirima aliyeshika nafasi ya pili. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
4: Hivi ninarudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
5: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
3: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
5: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
3: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Muendelezo tulipoishia bado.

0: Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
1: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: Jambo hilo linaitwa El Nino.
2: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
0: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa na kuweza kuathiri dunia nzima. Linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
2: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
0: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.
3: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
4: Ujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Tumshukuru Mungu, na hii leo tutakwenda kusikia ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Leonard Sanga kutoka kanisa la Moravian Tanzania mkoani Ruvuma. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya Kristo Tanzania CCT. Karibu.
5: Baba, katika jina la Yesu Kristo uliye hai, sante kwa neema yako na nguvu zako. Inakualika Bwana mahali hapa, damu yako ikatufunike wana wako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Neno letu linapatikana kitabu cha Zaburi ya 30 mstari ule wa 5. Maandiko yanasema, maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai. Huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Ndugu wapendwa, tunamuona mtumishi wa Mungu Daudi ni miongoni mwa watumishi ambao wamepitia mambo mengi sana au changamoto nyingi sana, lakini pamoja na changamoto hizo alizopitia, alijua kesho yake ni njema. Kupitia Zaburi ya 30 mstari wa 5 tutaangalia mambo matatu ya kujifunza. Jambo la kwanza, tutajifunza kwa bali ya changamoto zako hazidumu milele, au usiku haudumu milele. Katika maisha ya mwanadamu amekuwa na changamoto nyingi sana ambazo anazipitia. Inawezekana mtu akawa anapitia changamoto ya magonjwa, changamoto za kiuchumi na mambo kadha wa kadha. Lakini pamoja na changamoto anazokuwa anazipitia, usiku wake haudumu milele bali una mwisho wake. Hivyo na upitia changamoto, tambua kwamba kuna mwisho ambapo zinaweza zikakoma. Wala usiogope hiyo changamoto yako unayoipitia. Jambo la pili, neema yake inaishi maisha yote. Au upendo wa Bwana ni wa siku zote. Tunaona kwamba jinsi wa Mungu Daudi pamoja na kupitia changamoto, lakini akajua ya kwamba neema ya Mungu ni ya siku zote. Kwa hiyo ukishikilia neema ya Mungu katika maisha yako, itakupa ujasiri wa kusimama na Mungu katikati ya changamoto zako. Hivyo upasi kuogopa kile unachokipitia kwa sababu ya ile neema ya Mungu aliyoachilia ndani yako. Jitahidi sana kumtumaini yeye, wala usimwache kwenye maisha yako, ukijua ya kuwa Mungu ni pendo naye apenda watu. Ndio maana maandiko yanasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kwa nini? Kwa sababu anakupenda wewe, anakujali wewe. Hivyo shikilia neema yake ambayo inaishi maisha yote. Lakini jambo la tatu, Mungu anabadilisha machozi yako kuwa furaha. Mungu anabadilisha machozi yako kuwa furaha. Ndugu mpendwa, kupitia changamoto zako, kupitia matatizo yako, kupitia

0: makini, jua kesho kuna utajiri. Kwa utambua hilo jambo, Mungu ameliachilia kwa kusudi maalum. Kwa maana, kila jambo lina ukomo wake. Unaweza ukalia sana, ukaomboleza sana, lakini mwisho wa maombolezo hayo, kuna tumaini jipya la furaha. Hivyo, hiyo furaha ambayo Mungu aneachilia ya kesho yako, ni furaha nzuri sana kuliko chochote kile. Haupaswi kuwa na woga ndani yako. Tambua tu, unachokipitia ni cha muda, ila kesho yako ni njema. Ndugu yangu, nini ambacho unahisi ndani yako kinakupa shida? Ni uchungu ulionao? Ni magonjwa ulionayo? Ni nini ambacho kinakupa shida? Tambua tu, ipo siku ambayo itageuka kuwa furaha. Hivyo haupaswi kuogopa. Mtumaini Mungu wako siku zote. Ukitambua hilo jambo, utakaa katika kudumu kwenye maombi. Maana Mungu anasema ombeni bila kukoma. Haijalishi leo hujajibiwa, kesho yako utajibiwa. Kwa uwe mvumilivu kwenye maisha yako, uwe mpole kwenye maisha yako, usimwache Mungu wako. Kwa maana watu wengi sana wamekata tamaa wanapoona ndugu zao, jamaa zao au rafiki zao wanapowasema, wanapowasengenya, wabaki ulia na machozi wakihisi kwamba wameachwa. Hujaachwa, Mungu yupo kwa ajili yako, wala usiogope. Hata kama utatengwa na jamii, utatengwa na familia, utatengwa na ndugu zako, wakakwambia vile ambavyo unaenenda, wakasema wewe ufai kuwa mahali hapa, tambua tu, pamoja kutengwa kwako, Mungu hawezi kukutenga. Kama Mungu hawezi kukutenga, basi endelea kumshikilia huyo katikati ya maisha yako. Ndio maana kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 28 maandiko yanasema, Mathayo 11 mstari wa 28 maandiko yanasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ni sauti ya Yesu inatuita, inakuita, njoo kwake na huo mzigo ulionao, liko pumziko. Mizigo ulionao hiyo mpe yeye akutue, ili akupe furaha inayodumu milele. Kwa maana furaha ya mwanadamu ni ya kitambo, atakufurahisha leo, lakini kesho huyo aliyekufurahisha ukajikuta anakuhuzunisha. Ukitambua tu hivi kwamba mwanadamu furaha yake haidumu, basi shikilia furaha ya Bwana ambayo ni furaha ya milele. Mwanadamu anaweza akakushangilia, lakini mwanadamu yanzira akakusomea, ni mtu asiye eleweka kwa upande gani. Lakini Yesu wetu au Mungu wetu anabaki katika sehemu ile ile ambayo atamani uone ukuu wake au uone upendo wake. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, tumtumaini Mungu wetu, tumtumaini Yesu wetu, wala tusimwache. Pamoja na yote unayopitia, tambua tu mwisho wako utakuwa mwema. Pamoja na yote unayopitia, mwisho wako utakuwa mwema, wala usiogope. Asubuhi yako ni asubuhi iliyo njema. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo uliye hai, sante kwa neema yako na nguvu zako. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu mwenye upendo. Na waleta wapendwa wote kwako, Bwana. Wako kwenye mizigo, wako kwa shida mbalimbali, Bwana ukawakumbuke na kuwatetea. Neema yako iwe juu yao, katika jina la Yesu. Amen.
1: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Leonard.

0: Tanga kutoka kanisa la Moravian Tanzania, shirika wa Songea mjini Ruvuma. Na mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Tumshukuru Mungu. Ulikuwa nami David Anderson Madibilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

tunakuletea mchezo wa heka heka, mchezo uliojawa vitimbwi vimbwanga vya kufurahisha na kuchekesha msikilizaji. Leo ni lawama sehemu ya pili. Mchezo uliopita tulisikia namna ambavyo Jangala na mafao yake Kitita kipo mkononi, na sasa alikuwa kitamba mtaani. Sasa leo msikilizaji, mambo yaendelea kupamba moto, huku Jangala akisisitiza hataki usumbufu na mtu yoyote. Kila mtu afe na chake, maisha ni ya kwake.

0: Mshipiri hiyo unaenda wapi? Mwendo na naiyo wapi?
1: Unasema shoa
0: mara hivi mararaka
1: na
0: unajitambua?
1: Kwa nini unasema hivyo?
0: Hayo maisha unayoishi wewe, unaona uko shawa kabisa eh?
1: Wasikuelewi
0: na utanielewa hivyo unavyoenda, utanielewa lai mara wangu. Wewe mtoto wa kiume, wewe maisha gani unayoishi hayo? Unategemea nini katika maisha yako wewe? Hivi unajua wewe kama mtoto wa kiume unapaswa uwe na majukumu ya maana ya chamani, unatakiwa uwe kiongozi wewe. Hivi unashani yote hayo utayapata wapi kama sio kwangu mimi babako? Mtoto wa kiume wewe, mwe wote uko na mama yako tuko pale. Balala ya kukaa na mimi unieleshe baba, mimi nina mpango moja, mbili, tatu wa kuendesha maisha yangu. Lakini we ngangana ujaachaziwa bado unanyonya na mama yako kila wakati unanyonya. Unatemegea utafika wapi wewe? Eh? Mama yako atakueleza, Chacha mwanangu umakuwa wewe, Chacha fanya hivi. Ujiga gani huo? Eti? Nakutaka ubalalike bwana. Wewe mtoto wa kiume nakutaka ubalalike. Ufuate mishingi. Unifuate mimi ninavyokuelekeza ili uje ufike mahali uwe kiongozi katika jamii yetu na uwe baba bora katika familia yetu. Sasa unacheka haya ninayoongea ya kijinga eh? Wewe malaraka. Unaona ya kijinga haya? Ah, wewe shukuishi kwa kitendo cha kukaa kule kwa mama yako umeshaacha kunywa bangi. Hivi ya ushima hiyo kinachokusikiliza nini hapa?
2: Baadaye bwana mja mfuatilie michongo.
0: Swaini wewe. Yaani mimi sikushaa. Mimi sikushaa mtoto isipokuwa kama vile ni ndoo tu ya kokoto, sio mtoto. Sio nitaenda kuiushia wapi?

0: Sasa Masangara, unapotembea barabarani angalia ndio. Mabonde bonde hawa watoto sisi wanaweza sikia. Angalia utakuta kulipa hasara sasa hivi Masangara.
1: Sasa wewe ukaenda huku unanisema sema barabarani. Wewe ndio huko mwanaume wangu. Wewe ndio ukatakiwa sasa ukanishika mkono sasa.
0: Sasa tukigongwa tugongwe.
1: Tundo akajua tukosana jamani.
2: Naona mkena mume asubuhi si wapi?
0: Tunasogea hapa kuangalia tu wagonjwa hapo kidogo alafu turudi.
2: Ala shemeji ujambo eh?
1: Si jambo mzee Pasua.
2: Naam.
1: Habari za nyumba.
2: Mungu anasaidia bwana hakuchi kuna kucha mambo yanakwenda. Naam.
0: Sasa hivi tumeonana hapa na hali ya kijiji chetu leo inaenda vizuri.
2: Kwa kweli bwana hata mimi namshukuru Mungu. Maana mimi nilikotokea kote huko nikisikiliza wanasema kidogo sasa hivi utulivu unapatikana.
0: Utulivu.
2: Wizi wa kijinga jinga umepungua. Vijana kwa kweli wanasema sasa hivi anayeingia hapa kwetu wanamjua. Anayeondoka wanamjua na hata wenye mashaka nayo na mmoja. Kusema kweli sasa hivi utulivu upo. Hakuna wizi wa kijinga jinga.
0: Tulikuwa tunapata shida.
2: Kabisa kabisa. Manake hakuna baya, hakuna nini. Hiyo mbona kama sauti ya jangala?
0: Changala huyo changala.
3: Wewe jiwachwa nini? Wewe jioni uko peponi. Tuwa Mungu na kueleza. Jioni uko peponi mama. Uchiwe na wachuwachi. Kabisha. Ulisema kiwanja. Unahitaji kiwanja wapi? Chagua mahali popote hata kama juu huko. Wewe mtoto uchiwe na wachiwachi unachikia. Wewe hapa ni mahali loshalale. Wasiwasi wako nini? Hapa mimi pesa nayo. Kwangu pesa sio tatizo. Tatizo nani ya kutumia na nani anaifaa kutumia naye. Chao. Mimi ni wewe tu sina mwingine. Mtume wa Mungu nakueleza. Mimi ni wewe tu. Wewe ndio nambari moja.
1: Yaani
2: basi ndio hivyo hapa wizi wa kijinganyinga bwana kwa kweli umepungua.
1: Lakini kwanza Pasua, nakaongea kabisa hapa na wewe huko ukashuhudia. Siku na wewe nguita nakakuona ukaona mambo ya jangala.
2: Shemeji.
1: Wewe.
2: Nasema hivi wizi kidogo umepungua sasa hivi.
3: Achi ana wachiwachi. Wewe ncho
0: Wizi bwana.
3: Pale.
1: Kaona?
3: Pale.
1: Mkasiki.
3: Chawa.
0: Kazi imeanza.
3: Asante. Ucho wachiwachi. Ata tukutuku chukua nini bora chiji ndo tukutuku. Cho nayo chukua. Au bajaji. Bajaji. Chukua,
0: choo.
3: Chawa,
1: Hai.
3: Okay, baby. Balae, kilogo.
1: Yani, ndio hivyo
2: ndugu yangu mwita.
1: Yani.
2: Maana vijana sasa hivi wanapambana kweli kudumisha amani hapa kwetu.
0: Ah, kabisa.
2: Kabisa, yeye.
3: Nanyie nini hapa? Watu wa chima. Balala ya kukaa kufanya yenu, kachi kushigilisha, kachi kuangalia na ya wenchenu. Inawasheria nini? Mtakufama kishini nini?
0: Kwani sisi bwana Changala?
2: Kwani nini bwana Jangala?
3: Mtakufama kishini. Mimi nawaelesha ukweli. Na nawaelesha ukweli anawapenda huyo.
0: Sasa Gatizo liko wapi? Gatizo liko wapi? Sisi tumekuvuata au wewe ndio umetufuata sisi?
3: Sasa kati nyi kukaa tumisikio kama vile sijui nyungo sijui kitu gani.
2: Bwana mwita wewe. Mwache.
0: Huyu mtu ana muda gani jamani?
2: Wewe mwache bwana wewe.
3: Mimi mtakufama kishini. Nawaelesha ukweli. Hiyo tabia mnaenda nayo. Naenda kufa makishini. Hata chanda mtakocha nyinyi.

0: sasa bana embu uongate ule vimba vimba kama mbuzi niweke pia autaka
1: ehe nikusajia na uwapa wajue
0: wote weka jomba
1: alafu tunachangana na hivyo hapo nafikiri kila kitu kipo tayari hapo
0: alafu wewe jomba unige bei yako shilingi ngapi maana nataka niende zangu
2: bwana
0: jomba
2: mimi na shukuru chana nimekukuta hapa na nimekuona sasa wewe fanya shughuli zako hapo ununua unavyonunua hivyo kama kweli unanunua au unakopa balai tuonane
0: mzee janga wewe makweli mjomba bana embo embo
1: kwa shilingi 3500 tu hapa
0: 3500 mjomba
1: eh
0: aya shika hela yako hiyo hapo mjomba
1: asante bwasha aya
0: aya eh bana janga la bini adirungwa ulivovimba imekuwa kwaje mjomba kwewe makweli
2: mimi sitaki maelezo mengi tafashali kwanza nataka wote muelewe heshima ni kitu cha msingi sana alafu watu hatuishi tukafanana wetu nasema hivi nenda kawaambie jamaa chako sijui kama jamaa chako kama ndugu chako
0: oi
2: kama marafiki chako
0: wacha bwana
2: walipofikia habari ya kuchema chema habari yangu mimi mkikutana wewe na wajinga wenzako hawa kati yako kunichungumchia mimi nasema iwe mwanzo na mwisho wenu
0: oi
2: peleka salamu hiyo
0: bwana janga la mbona unashangaza mjomba
2: nakushangaza nini
0: yeye nakuzungumzia wewe
2: na wenzako sio wewe na wenzako mkikutana nyinyi mambo yenu
0: sasa wewe mzee janga
2: mimi nafuatafuata nini unanifuatafuata
0: mimi mwenzangu naomba tusikilizane unasema mimi na wenzangu tunakusema wewe mjomba wenzangu hao akina nani mjomba mbona na wewe unakuwa
2: bwana wewe tusilefuse maongezi hapa wewe chawa mwenzako mwingine mwita mwenzako mwingine pachua manake nyinyi kama yani you need la ruini kuangalia jangala anaenda wapi anafanya nini ile waushu nini inawashaidia nini
0: kwani mzee jangala naomba nikuulize swali moja hawa mabwana wamekukosa au wanakudai maana mtu kama akudai hawezi kukufuatilia fuatilia
2: sasa nishikilishe wewe fuata maelekezo
0: nipate maelekezo.
2: Maelekezo, nisikilize kwanza maelekezo yangu. Fuata maelekezo, alafu fanya matekelezo. Yaani utekeleze hayo niliyokuambia, onana na wajinga wenzako, muache kabisa kuchungulia.
0: Ah, mimi sio mjinga bana wewe, tuheshimiane bana.
3: Unafanya bwana mmeheshimwa, unaongea habari ya mtu. Inakushauria nini wewe? Nenda kawaambie hao wajinga wenzako. Yoyote anaoacha hata kama mahakamani kwenda kulipiana na nini wewe?
0: Wewe mzee umebadilika kweli. Tangia upate hicho kinua kinani chako bwana. Umekuwa una taabu wewe. Ah! Mbona mzika wangu kali mkali hivi? Kadungwa nini huyu mzee huyu? Au kaenda kwa bouncing kasi?
4: Wenyewe hodi hapa. Hodi.
5: Api?
4: Hapa.
5: Naisikia kama sauti ya mzee pasua, ngoja nije.
4: Yo sauti ya ndugu yako.
5: Karibu mzee pasua.
4: Asante bwana. Habari za hapa?
5: Ah, salama tu. Vipi hali?
4: Salama. Mbona nyumba ile imepoza? Wengi wako wapi?
5: Na wewe imepoza kweli na ndio hivi na mimi nilitaka nitoke muda sio mrefu. Niko peke yangu hapa bwana.
4: Hala.
5: Dada ametoka hapa, ameondoka na kama unavyojua tena kaka mianjo yake kama unavyojua. Yupo saa hizi na dada ameondoka na binti yake. Kwa hiyo bwana ndio hivyo nyumba imepooza hii bwana.
4: Ah, kwa kweli. Naiona nyumba imepooza.
5: Karibu sana.
4: Asante. Bwana we. Mimi bwana hapa nina jambo dogo tu tuongee kama ndugu.
5: Sawa mzee pasua. Karibu.
4: Hivi ukakaako. Ana nini zaidi? Maana siku hizi kwenye vikao vya kijamii hatumuoni ikitokea misiba. Hapatikani. Yaani yeye utamuona tu juu kwa juu tu mara hivi. Tatizo nini haswa zaidi?
5: Yaani mzee pasua bana, mimi hapa hata jinsi ya kukujibu nashindwa. Kutokana na vituko vya huyu kaka yetu.
4: Ndio.
5: Huyu bana mimi sijui nisemeje. Kwa sababu yani tumeongea sana. Tumeshakaa vikao kibao hapa lakini tunampa maelekezo hana hata kimoja anachokikamata na hahitaji kikao. Haitaji yeye msijui mjadili kwa lolote lile. Sasa huyu mtu utafanyaje?
4: Ah. inawezekana kwenye majadiliano yenu nyie kuna namna labda mnaenda naye vibaya, labda mwenzenu anawachukulia sivyo ndivyo. Hivi mnakaa naye hasa kumwambia mazingira yake anayonani anaoishi, jamii sasa hivi anavotengana nayo, afu kuna leo kuna kesho, mnakaa naye vizuri kabisa huyu? Maana mimi najua ndugu na mnaelewana.
5: Kwa kweli tunakaa naye, tunajitahidi, lakini nikwambie kitu kimoja. Njia sahihi ya kumwambia mtu akuelewe au kujenga jambo ni yule anayekubali kukaa chini katika kuamua maamuzi kwamba bwana usiende hivi usiende hivi. Sasa ikikao hataki. Na ukimuita ukitaka kukumuuzi, hebu jaribu kumuita umwambie swala hilo, bwana hebu kaa chini kwanza ili tuweze kurekebishana. Unajua sasa hivi mwenendo wako kaka unaokwenda nao sio sahihi. Kwa sababu leo hii angalia leo wewe unaona uko sahihi, lakini angalia jamii inavyokuangalia au jamii inakuchukuliaje. Kwanza unamaliza hilo neno au mtamaliza hicho kikao?
4: Oh.
5: Hey, yani ashikiki aeleweki na hapo mtimu na kama ndo alikuwa na sila zake za huko alikotoka hapo biashara imeisha.
4: Mwanamkenge, mimi na ushauri. Labda katika vikao vyenu sasa hivi mtafute hata wazee wengine wawili watatu tofauti labda na familia yenu. Tafute wazee wawili watatu, unaona bwana, mkakaa labda kupitia wale wazee wengine anaweza akaona taaibu kukawa na mabadiliko.
5: Sasa sawa kwa ushauri wako. Mimi nafikiria katika hao wazee ambao tutatafuta au tutakaowafikiria, mmoja hapo atakiwa mzee Pasua itapendeza zaidi. Labda tuangalia hapo.
4: Mimi nimeshauri tu. Mimi nimeshauri. Bwana we, mimi napita.
5: Sawa mzee wangu, karibu sana.
4: Haya bwana. Ila nimeshauri tu bwana.
5: Nakuelewa mzee wangu. Karibu sana.

0: Bwana nakwambia Argentina lazima tuchukue kombe.
1: Na deki.
2: Asa wewe ndugu yangu bwana. Timu yako watu wenyewe wote mguu mmoja. Alama ya kombe mnachukua kombe gani la plastiki au?
0: Sasa kuna kumzidi Argentina.
2: Ile timu watu wanajitoa kufa na kupona, kombe lazima liondoke pale, lirudi huku lilipokuja mwanzo.
0: Una matatizo kwa Ufaransa? Au wapi?
2: Kumbe wapi unazungumza?
0: Ana goli ngapi? Ana goli ngapi Mbappe?
3: Mchezaji mwenyewe.
0: Wewe bwana niacha
3: na nusu afiki.
0: Sibina Amiul.
2: Ndio yeye.
0: Ah, cheke kilipo cha kama kasiki nenda wapi? Bilan.
4: Niambie.
0: Ah, vipi?
4: Safi. Ah, mabinamu zangu.
0: Ta, hongera bwana, umependeza.
2: Kazi imeanza.
0: Na ulipopendeza hivyo sikosi kuokota leo. Maana hapa sielewi, nimechalala vibaya. Hem, fanya kwanza mpango hapo nipate chochote kitu. Hey. Sema kuna nini?
2: Binamu yake akadange, mtu ana kazi na yuko nyumba unamwomba hela.
0: Ana kazi vipi bwana? Shemeji vipi kwanza?
4: Kwanza? Yaani wewe mwanaume unaniomba mimi hela.
0: Sasa wanaume kwenye hela ndio uhusiano gani?
2: Msikilize
0: usiniambie. Ndio mambo ya wanaume kwenye hela ndio nini?
2: Ongea na binamu yako.
0: Fanya hivyo basi binamu yangu, niokote.
4: Hebu niache kwanza. Alafu hilo jambo la kuniambia sijui shemeji yangu iko wapi? Au linolea lini wewe shemeji?
0: Sasa umri wao unakosa bwana. Oya. Umri wao unakosa.
4: Binamu spend.
2: Alafu.
4: Sasa kabisa masuala.
2: Alafu wewe binamu wewe. Siku zote tuko nyumbani uongeagi sauti kwa kidogo, ukikutana na ujamaa rafiki yangu unaongea sauti nyororo.
4: Ushaanza.
0: Sema. Wa sema siachekesha kweli. Juzi bwana, si nimekutana na mzee. Kwanza majuzi yale, anti alikuja nyumbani. Nikapiga naye story, tumepiga naye story. Juzi pia nikakutana na Mshua.
2: Sasa anti alikuja nyumbani kwa nasemaje?
0: Mambo yake akutakataka sijui turudi nini, sijui nini. Mimi nikamwambia bwana iwezekani nini?
2: Unajua sasa na yeye ni madaraka, turudi nini ndio nini maana yake?
0: Sio kwa ndio tetika hizo za kurudi nyumbani, sasa rudi nyumbani vipi? Sijui umeelewa. Juzi pia nikakutana na Mshua.
2: Yes. Hapo ngoma nagwa.
0: Anataka ni niwe baba bora kama yeye.
5: Iwane. Mazageta anataka wewe baba bora kama yeye.
0: Kama yeye. Unapata nasema nini? Mloto upo na mamako. Sio nini? Washinda kukaa na mimi. Nikakufundisha sio nini? Wewe baba bora kama.
2: Umemjibu nini?
0: Utamjibu nini? Wanilicheka kulale.
2: Mama yangu anataka mbele yake.
0: Kumbe vipi?
2: Ulipona?
0: Mimi nachekesha.
2: Ulipona?
0: Mimi nimecheka kunaondoka famasia.
5: Hapo sawa. Nimekuelewa sasa.
0: Oya. Sema nini Bilamu? Fanya hivyo mwanangu, sisi tunawahi kucheki game pale. Fanya hivyo bwana, mimi baadaye nije kuokota.
6: Ana pasua?
5: Ndugu yangu.
6: Na wewe baraza pasi kufanya ukarabati basi kidogo. Maka baraza mpaka inaanza kudondoka.
5: Na wewe mimi mwenyewe hapa panantosha bwana wewe.
6: Babu yako yakuisisha.
5: Ndiyo ndugu yangu. Lakini kusema ukweli tutungumze, twende mbele na kurudi nyuma. Mimi kila siku mtasema narudia. Mimi hawa vijana nawapongeza.
6: Vijana gani mnasema?
5: Vijana wa mtaani. Mimi bado nawapongeza kwa sababu amani ipo. Usikii mtu sui, limechanwa dirisha kachunguliwa.
6: Vijana pamoja na sisi wenyewe kusimamia ili swala, bila kulisimamia ili wafikiri ingefikia hatua hii.
5: Na ndivyo inavyotakiwa. Vijana wote mwongozo wanaupata kwa wazee wao.
6: Sawa sawa.
5: Umeona bwana?
6: Sawa sawa kabisa.
5: Muungana mwenzetu. Karibu bwana. Karibu.
2: Jamani habari za size?
5: Sio bwana, tunashukuru
6: Mungu. Habari tambarare tu.
2: Kweli Mungu mkubwa mjomba.
5: Kaa basi hapo bwana, wewe unatunyonya dabu.
2: Mie bwana tamu ya kukaa nayo mjomba.
6: Huyu bwana kila siku ukimwona kama vile mgeni.
5: Umeona?
2: Jamani naomba mnisikilize. Kwanza nasema afadhali ni mwako. Maana huko nilipotoka nilikuwa nasema sijui nitakutama bwana pale. Unapokaaga kaga mara kwa mara wakiongea wenyewe pale nyumbani kwa pasua.
6: Ndio umetukuta. Haya, lete
5: habari.
2: Sasa mimi ninataka nikuulizeni swali. Mnajua nyinyi watu wazima. Sijui mnanielewa.
6: Mbona unasunguka sana wewe mganga shortcut hapa simuza?
2: Bwana kila anapokwenda mnamfuata nyuma. Kila anapokwenda mnamfuata nyuma. Mwenyewe kasema hataki, kanipa ujumbe. Niwafikishie hataki mumfuate. Sijui mnanielewa mjomba?
5: Wewe bwana umemuelewa huyo?
6: Wewe bwana hebu funguka.
2: Sikilizeni sasa nikwambie. Mimi nimekutana na bwana Dirungwa.
5: Jangala huyo.
2: Bwana Jangala. Bwana alivovimba kama unakuja na sindano kintoa ule upepo anakonda hapo kwa asili. yule bwana mimi kanipa salamu niwafikishie nyie. Japokuwa na mimi kanikita katika mkumbo huo kwa sababu mimi sijui chochote sikuepo. Anasema mwache kumfuatafuta mjomba, mnamfuatafuta sana. Yaani kila anapokwenda inaonekana nyinyi mko nyuma. Kila anapokwenda nyinyi mko nyuma. Hataki mwenyewe jamani. Tena alikuwa na hasira atakata kunitabua makofi.
6: Sasa sisi tunamfuata yeye kwa kitu gani?
2: Sasa ndio kwanza sikilize nini kuulize ni kitu kimoja. Nyinyi mmemfanya nini yule mzee?
5: Sasa ndio ujiulize kwanza. Sio yule tutamfanya nini?
6: Yule mtu mchinga.
5: Na tunamfuatafuta sasa kwa lipi?
2: Sasa mbona amesema mwache kumfuata? Tena ameongea kwa hasira mjomba.
6: Sasa sikiliza. Iko hivi. Siku moja tulikaa mimi na bwana, tulikutana barabarani mimi na nilikuwa mimi na mke wangu Masangala. Tumekutana na huyu bwana pasua tunazungumzia mambo ya mji wetu jinsi tunavyoendelea.
5: Ndio.
6: Sasa kumbe yeye ametoka huko anazungumza sijui na nani, sijui kibaleta, sijui bichencheda, sijui bitu gani anazungumza huko, anatangaza hali ya hera. Kwamba yeye yuko vizuri, yuko nini. Sasa anakuta hivi hajajua kama sisi tumekaa pale barabarani na sisi tunaongea.
5: Tunayakwetu.
6: Tunayakwetu.
5: Hey.
6: Amekuta pale ametukuta tumekaa mimi na huyu bwana na Masangara. Katupita pale. Hey.
5: Akaanza kusonya kwanza.
6: Kasonya bwana. Huu mnakaa barabarani, mnachunguza sikiliza mambo ya watu, sijui mnachunguza sijui kitu gani, sijui mniko.
5: Tena yule bwana kaenda mbali, kasema mtakufa masikini nyinyi hata santa mtaiko. Neno limeniuma mimi hilo.
6: Sio wewe peke yako.
2: Sambona mnanchanganya mjomba.
6: Unajua pale mimi nilibaki kidogo tu. Kama tungekuwa na Masangara hayuko pale. Ah, mimi yule
5: ndiye. Sio tutakufa mpaka santa tutakosa. Wakati santa tunakopeshwa.
6: Kama Masangara sike kwepo, yule mwenye kushughulikia.
2: Mbona nani shangaza jamani? Kuli ilo swala la kumfanya mtu akatilike afimbe namna ile awaonenye kama maadui zake.
5: Ujiulize sasa wewe mshenga.
2: Jamani ninakwambieni kitu kimoja, yule mzee tunamkosa. Yule pali mezuka lile.
5: Ah. Yule bwana sio pali mezuka. Yule chupa inapoza.
6: Shughuli hiyo.
2: Jamani kanitolea macho kamangu. Mimi naenda zangu jamani, nishafikisha ujumbe.
6: Ujumbe umefika na sisi tutamkabili.
5: Haiwezekani kila watu wakikaa hivi wamekusema wewe. Wakicheka wamekucheka. Wewe binadamu gani? Una nini hasa?
2: Jamani vipi sasa hilo swala la msosi hapo?
1: Sema umemwekea mjomba wako chakula chake vizuri. Mjomba mkubwa.
3: Ndio mama.
2: Ah, sasa kabla mjomba mkubwa mimi nimesemaje? Unajua leo mimi na mambo yangu ya haraka haraka. Sasa wewe mjomba mkubwa sijui. Mimi nasema hivi wakati haya masuala ya kujadili mjomba mkubwa chakwa chake. Hebu niwekeni mimi nataka niondoke. Mmenielewa?
3: Mimi bwana nakufanyia tu haraka haraka tu.
2: Swala la kufanya hapa ni haraka haraka. Mambo ya msosi wengine mambo ya kushangaa shangaa tu
1: mazoea. Wape mpe mjomba wako huyo.
2: Eh.
1: Nakaka yako. Ila mjomba wako mkubwa chakula chake unajua ukiweke vizuri, maana hapendi chakula kilichopona.
3: Mama,
2: mapote yenyewe mnayo ya kuhifadhia chakula cha moja jamani, ya kuzingatia hicho chakula mufunikie vizuri ba mkubwa. Si mnamjua yule kama alijio ataika mabango huji mzima akiweka chakula cha baridi hapa. Nakwambia kabisa, baba kaka yako amjua, mwambie. Sawa. Akali. Karibu ba mkubwa, shikamo.
7: Marahaba, nani gani?
2: Ah, freshi.
1: Karibu kaka yangu.
7: Hivi nyie hii tabia itaisalimu?
2: Hii
1: tabia gani tena?
2: Ipi tena?
7: Ila washailia nini nyie wapi?
1: Vipi tena baba mkubwa?
7: Wenzenu wanakaa kufikiria maendeleo. Kama mkopo wao ndio wakachukua mkopo. Kama nini sijuu. Nyinyi mnakaa kati kunisema sema tu mimi, kuniteta teta tu mimi.
2: Kwani kaka wewe umesemwa nini hapa kwanza? Maana ke naona tu unakuja na paniki. Wewe umesemwa nini? Wewe unachosema nini kwanza kaka?
7: Wewe nyamacho. Mimi nilikuwa nakutemegea chana wewe. Kwa sababu wewe ni mlogo wangu na ni mkubwa hapa ndani, nilikuwa nina chani una akili ya kutosha, kumbe akili yako yenyewe haina akili.
2: Sasa kwa nini? Kwa lipi kwanza?
1: Mimi hapa nilikuwa namwambia Semi akufunikie chakula chako ndani vizuri. Wewe upendi chakula.
7: Sasa unafiki huo, mimi nimekuja mulan refu shada hapa nimwachikilisha kuanzia A mpaka C. Nyie maongechenu
2: hivi kaka, unapenda sana kula umulaumu kaka.
7: Ni kwani amjiamini?
1: Unapenda kujishuku.
2: Alafu kwa nini lakini unatakiwa uwe kila wakati unajiamini kaka. Hata mimi nategemea wewe ndio kaka yetu mkubwa, ndio kama mzee wetu uliobakia huko ndani. Tunaishi kifamilia. Lakini wewe kila wakati unajishukushuku. Hii ya nini unajishuku kaka?
8: Ba mkubwa.
2: Wewe tatizo liko wapi?
8: Ba mkubwa tatizo liko wapi? Kwa sababu hapa kitu kinafanyika
2: baba amesema yeye yuko faster awekewe chakula chake yale. Shangazi yeye akamwambiaje sisteri kwamba mfunikie na babako mkubwa. Mimi ndo nikazungumza. Baba mkubwa tena apendagi chakula cha baridi, anataka chakula cha moto.
8: Sasa
2: wewe unakuja unawaka mara mambo ya mikopo. Sasa baba kama tunashirikiana tukakopa wakati wewe na hela baba.
7: Shikilicheni. Mimi sio mimi nimeacha shamani chana kula hivi vyakula vyenu hivi vya machimango chimango. Hivi nyo nyam mjiulishe. Toka lini hebu kuna mula gani hapa mapita? Mimi mnaniona nakula hapa? Mimi naisha kula chakula cha machimango chimango.
9: Uncle.
7: Anko,
9: chakula chako yani nimekufunikia vizuri cha moto?
7: Kwanza mpishi wenyewe nani hapa mpaka leo iseme chakula? Kuna mpishi hapa nani?
0: Kapika semi.
7: Kuna mpishi hapa?
9: Anko mimi.
7: Hapa napika wanakoroga tu, hebu ngachukue mimi nimekuja kuchukua.
2: Yaani kilichotokea baba. Nimekuja
7: kuchukua tajia kuja kuongea na mtu mimi.
2: Sawa, sisi tunavyosikia viungu viungu usiku tunajua labda
8: wewe. Mwache mwache mwache mwache.
7: Ni mashau saji yangu
8: bali ondokeni.
2: Ndio.
9: Anko wangu huyo. Ah jamani.
0: Ah mama. Ah nimekumbuka kweli.
9: Chama.
0: Hizi si nimekutana na baba. Bakanoga huyo mama. Eh, hey. Mume ukapendeza bwana. Kapendeza unaambiwa hiyo shati yenyewe imekolea pasi sijui kamnyusia nani. Yaani ukimweka hapa yeye ukiniweka hapa mimi naonekana babu ujue kwa baba.
9: Hivi wako vina ding'ano vipi? Wako nanga ding'ano kichwa mo? Yaani akili zako wewe zimepungua. Kama mtu ana tano basi wewe una mbili. Wewe.
0: Uamini. Oya nakwambiaje hadi tembea kabadilisha tembea na bimbika ni hapo. Mkono utasema na majiko yako hapo. Mkono mmoja huku hata. Hatari na kwambia oa. Hatari kanoga bwana mzee.
9: Madaraka. Wewe unachokitafuta utakipata siku ya leo. Nitakumwagia maji ya moto. Mimi ujinga wako mimi siutaki. Nakwambia kabisa. Wewe ondoka.
0: Mama, tusifike huko nisikilize. Kweli tena nikimuona uchomoki. Bila kwambia. Masubiri. Subiri nakutania, nakutania subiri usifanye hivyo. Nakutania kwa kutania bwana. Sema juzi nilikutana naye bwana. Uliza akanipa ushauri gani?
9: Hivi wako
0: kweli tena kaniita mwenye akwambia mwanangu hizo tabia zako za kufuatana patana na mama yako mimi sipendi kabisa hizo tabia mtoto unafuatana na mama kaniwakia mama nikasema hey, leo nalo leo kumaliza akamalizaje ananiambia mimi nataka wewe uwe kama mimi kuwa baba bora kama mimi sasa mama kwa neno hilo limenika hapa na kuambia sasa kuanzia leo na kuambia majukumu yote huko ndani na beba mimi
9: wewe wako madaraka chipari cha ulambe nakupatia madaraka sitaki unifatafata wewe habari zako za huko za baba yako
0: sasa mama utaki ni baba bora kama baba
9: wewe kama unataka baba bora huko na baba yako nenda kamwambie baba yako huyo basi awe baba bora huko kuliko kuwa mimi sitaki kama unataka tabia za baba yako kuzileta ndani hapa wewe madaraka nangu nikataa sitaki nakwambia wewe
0: siwe naye mfanya basi uje msosi
9: wewe
0: poa basi mama navishe ni game msosi.
9: Si unaona ndo kwanza maji yuko jikoni hapo unapiga kelele zako tu. Fyenge nyama.
0: Baba bora.
9: Toka. Yaani wewe toka na kwanza.

Na msikilizaji, kama ulivyosikia, Jangala yupo mtaani akitamba na pesa zake za mafao, huku akimwacha mke wake na familia yake wakihangaika. Yeye kwa sasa ni sharobalo, ni tajiri na ni boss. Sasa nini kitaendelea sehemu ya tatu? Usikose. Mtunzi ni Mohamed Kaboba na washiriki ni Neema Hasani Zinduna, Mohamed Kaboba Kaboba, James Ngonyani Mkengenyao, Anastasia Dastan ama Kibwana Saif Mloka, Samson Henry Madaraka, Alfonsina Damian Semi, Stamili Sumaiya Ndalu na Kudra Gwigwi Biriziki. Kwa maoni, ushauri au swali, piga simu nambari 0782-301-221. Fundi mitambo ni Rosalina Komba na msimamizi ni James Mapepele. Asante kutusikiliza.

0: Kweli na Uhakika.
1: Onyo linatolewa.
2: Milioni ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunatabiriwa sasa.
1: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
3: Sasa mawazo nipo hapa nyumbani kwako. Hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro mawazo rafiki yangu? Sasa mawazo mafuriko yanayokuja hapa na wewe utaomba msaada? Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tutaleta hatari, tutaleta roma kwa serikali.
1: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani. Upepo na joto kali vikinisindikiza. Najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA.
4: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Niño. Na hii El Niño inapotokea inaathiri mifumo mbalimbali ya hali ya hewa angani, kupelekea athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali duniani. Wapo ambao watapata athari ya upungufu wa mvua, itapelekea mpaka ukame. Zipo nchi ikiwemo Tanzania ambazo huwa tunapata ongezeko la mvua, hususan katika kipindi cha mwisho wa mwaka kuelekea mwanzoni mwa mwaka unaofuata.
1: Unafahamu historia yake? Meneja wa mamlaka ya hali ya hewa nyanda za juu kaskazini mashariki, Dr. Muhammad Mwambumba, anakueleza.
5: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Niño yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Niño na uzalio wa Yesu. Hivyo ndo wakalipa jina la Little Boy, kwa Kihispania likaitwa El Niño.
1: Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa UN, katibu mkuu wake Antonio Guterres anasema dunia inaingia kipindi hatarishi kutokana na kuimarika kwa El Niño.
6: The science is clear.
7: Sayansi iko wazi. El Niño itawasili mlangoni mwetu miezi michache ijayo. Kuna uwezekano wa 90% ili kutokea. Lazima dunia ichukulie hali hii kama onyo la dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
1: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo. Ewe Mtanzania mwenzangu, fuata maelekezo ya wataalamu wa TMA, viongozi na wadau wengine, tuvuke salama.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazichoronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale, wakaing'oa pale ile chini, wakaweka takataka zege ilikuwa yenye ile shukari, wakaweka sakafia hapo, maji yakija na Tereza aende take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga ile katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko, lakini ile duda katikati angalitoa ile maji kidogo kwa anashuka, na ndio maji sasa nakosa moja kwenda, maana anafuata kwa nini kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja, kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Nino ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji hatakuwa bubu.
4: Mwaka juzi hiyo mvua ilivyopiga, kwanza ilikuwa ni kabaa, yani ilikuwa ni fezia so kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaro maji yalikuwa yanapita juu, hayo magogo yani ilikuwa so kimbea so kinafiki.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iloleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Ndiyo, nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua, zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi, ndio maana
1: naogopa. Nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe muungwana msikilizaji, hekima leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.
6: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: dunia nzima inatabiri kutakuwa na El Nino kubwa.
1: Haziko mbali kwa mjibu wa utabiri huo.
2: Kuelekea mwezi Oktoba, Novemba, Disemba na hata mwanzoni mwa mwaka 2027 kwa maana ya mwezi wa kwanza,
3: hatujui kinachokuja kitakuwa kwa fumo gani. Inaweza ikawa maji mengi kwa maana ya mafuriko, inaweza ikawa upepo mkali. Kwa hiyo hata usipokuwa mabondeni ukaathirika, cha msingi lazima tuchukue tahadhari.
4: Hatutarajii vitu viende kama vile ambavyo tumepanga kwenye karatasi. Mtanzania anachotaka kuona ni quick response ya serikali. Jambo linapotokea tuweze kuwa tumejiandaa kwa haraka ama tulichukua hatua mapema kabla madhara hayajajitokeza ya El Nino.
5: Niwaombe sana, tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe ili mvua hizi zisilete madhara kwa wananchi wetu.
6: La mgambo likilia ujue kuna jambo. Kwa muda sasa, mbiu hii imesikika kila kona kupitia vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini. Mbiu hii inakolezwa na king'ora kilichopigwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA juu ya uwepo ya mvua za El Nino, king'ora cha kuashiria hali ya hatari ya mvua hizo za juu ya wastani. Serikali na wadau mbalimbali wanaendelea na jitihada za maandalizi kukabiliana na athari za mvua hizo. Je, ni athari zipi zinazoambatana na mvua hizi?
2: Sekta ya kilimo na usalama wa chakula, athari zilizoainishwa ni pamoja na vipindi vya unyevu kwenye udongo wa kuzidi kiasi pamoja na mafuriko vinaweza kujitokeza na kuathiri ukuaji wa mazao na miundombinu ya kilimo. Lakini pili, magonjwa ya mazao yanayosababisha na kuvu, bakteria na virusi yanaweza pia kujitokeza. Lakini la tatu, shughuli za kilimo zinatarajiwa kuendelea kama ilivyo kawaida katika baadhi ya maeneo katika msimu huu wa vuli 2026. Ushauri, wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati. Wakulima pia wanashauriwa kutumia mbinu bora na teknolojia za kuzuia maji kutuama shambani, lakini pia teknolojia za kuzuia mmonyoko na upotevu wa rutuba. Lakini tatu, tunashauri pia kuimarisha miundombinu ya kilimo pamoja na uvunaji maji ya mvua na kudhibiti visumbufu vya mimea. Hatua hizi zitasaidia kupunguza athari za magonjwa na kuongeza uzalishaji. Lakini pia tunawashauri waendelee kufuatilia na kupata ushauri kutoka kwa maafisa ugani.
6: Langu jina ni Khalid Hood, almuhimu tuchukue tahadhari dhidi ya mvua hizi.

0: ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ora kule brother, hii inavutia.
0: Japata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
1: Wewe tu kaka.
0: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwe kwa Zingwala.
2: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.1

0: Imetimia saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema Umoja wa Mataifa umeahidi kuendeleza ushirikiano na Tanzania katika sekta za maendeleo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ya Tanzania itaendelea kuishirikisha sekta binafsi katika mipango ya maendeleo ya nchi kupitia dira ya 2050. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu wa 2026 Wazo Mwang'onda amepongeza manispaa ya Mpanda mkoani Katavi kwa hatua za kuboresha huduma za afya. Jeshi la polisi nchini Afrika Kusini linawasaka watu wanane wenye silaha wanaotuhumiwa kuhusika na shambulio la risasi lililosababisha vifo vya watu 27 nchini humo. Habari kamili. Washington. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amekutana na kufanya mazungumzo na katibu mkuu Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika ofisi za makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani. Mkutano huo umefanyika wakati makamu wa rais akimwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaofanyika jijini New York. Katika mazungumzo hayo viongozi hao wamejadili masuala mbalimbali yanayohusu Tanzania na Umoja wa Mataifa pamoja na masuala ya kimataifa yenye umuhimu wa maendeleo na ushirikiano wa kimataifa. Doha. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ya Tanzania itaendelea kushirikisha sekta binafsi katika mipango ya maendeleo ya nchi kupitia dira 2050 inayotaka uchumi wa taifa ufikie thamani ya dola za Marekani trilioni 1. Dr. Mwigulu amesema hayo mjini Doha nchini Qatar alipokutana na makamu wa kwanza wa chama cha wafanyabiashara na wenye viwanda cha Qatar, Mohammed bin Ahmed bin Twar Arkowar, ambapo wamejadili masuala ya uchumi, uwekezaji na kuainisha fursa za uwekezaji zilizopo katika nchi hizo. Kwa upande wake, makamu wa kwanza wa chama cha wafanyabiashara na wenye viwanda cha Qatar, Mohammed bin Ahmed bin Twar Arkowar, amesema Tanzania ni eneo muhimu la uwekezaji kutokana na rasilimali zilizopo na kuridhia kuwakutanisha wafanyabiashara wa Tanzania na Qatar kupitia taasisi zao za uwakilishi ili wajadili kwa kina maeneo ya ushirikiano wa kimkakati. Kikao hicho pia kimewashirikisha waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga, waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Ngwaru Magembe na watendaji wengine wa serikali. Kilimanjaro. Naibu karibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM Tanzania Bara Agrey Mwanri amesisitiza umuhimu wa kuwawezesha vijana kiuchumi kupitia fursa mbalimbali nchini ili kujenga uwezo wa vijana kujitegemea. Mwanri ametoa kauli hiyo wilayani Rombo wakati wa ziara ya kichama wilayani humo, ambapo wametaka vijana kuendelea kujishughulisha na biashara halali wakati wakisubiri fursa mbalimbali zinazowekwa na serikali inaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Amesema kuna umuhimu kwa wananchi na wanachama wa CCM kutumia fursa zinazopatikana kupitia mfuko wa jimbo wa maendeleo pamoja na kushirikiana na viongozi husika katika kusukuma mbele shughuli za maendeleo katika wilaya ya Rombo. Ziara hiyo inaendelea kutoa fursa kwa viongozi wa CCM kukutana na wananchi, wanachama na ili kusikiliza changamoto mbalimbali na kujadili namna ya kuimarisha shughuli za wanachama na taifa kwa jumla. Katavi. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu wa 2026 Wazo Mwang'onda amesema hatua ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi kuanza ujenzi wa jengo maalumu la watoto wachanga ni muhimu katika kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha huduma za afya nchini. Mwang'onda amesema hayo baada ya kuweka jiwe la msingi katika jengo hilo lililogharimu shilingi milioni 660 ambalo litatumika kutoa huduma za afya kwa watoto wanaozaliwa na changamoto mbalimbali. Katika hatua nyingine, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka huu 2026 Wazo Mang'onda amezindua mradi wa nishati safi ya makaa ya mawe kupitia kikundi cha wanawake wilayani Mpanda, na amesisitiza matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kutunza mazingira. Mbio za mwenge wa uhuru wilayani Mpanda zimetembelea miradi sita ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni moja, ukiwemo mradi wa miundombinu ya barabara, vyumba vitatu vya maabara katika shule ya sekondari Usimbini, na kuzindua vikundi vya vijana kwa lengo la kuchochea maendeleo kwa jamii wilayani humo. Pwani. Wakazi wa kitongoji cha Kilimang'ombe katika halmashauri ya mji wa Bagamoyo mkoani Pwani wamejitolea kuchimba na kujenga mitaro katika barabara za kitongoji hicho ili kuepusha madhara yanayoweza kusababishwa na mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kunyesha. Mwenyekiti wa kitongoji hicho Yusuf Mbagara amesema uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha dharura kilichowakutanisha wakazi wa eneo hilo kujadili hatua za haraka za kuchukua kutokana na tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Amesema kitongoji hicho kina historia ya kukumbwa na mafuriko wakati wa mvua, hivyo wakazi wameamua kuchukua hatua mapema kwa kuchimba na kujenga mitaro itakayoelekeza maji baharini katika barabara zote za eneo hilo. Nao baadhi ya wakazi wa kitongoji cha Kilimang'ombe wamesema wameamua kujitolea kufanya kazi hiyo kwa dhati ili kulinda familia zao na mali zao dhidi ya madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua kubwa. Arusha. Mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro mkoani Arusha imeadhimisha siku ya utalii duniani kwa kuwahamasisha wageni kutembelea na kujionea vivutio mbalimbali vilivyopo katika eneo hilo, pamoja na utamaduni wa amani wa Tanzania. Akizungumza wakati wa maadhimisho hayo, naibu kamishna wa uhifadhi, utalii na maendeleo ya jamii wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, Joas Makwati, amesema wameboresha huduma za kidijitali ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za utalii. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Karatu Dr. Lamek Karanga ametaka mamlaka hiyo kuendelea kutumia teknolojia za kisasa katika utoaji wa huduma za kitalii, akisema teknolojia inarahisisha utoaji wa huduma kwa wakati na kwa ufanisi. Wakati huo huo, baadhi ya wadau wa utalii wamepongeza matumizi ya huduma za kidijitali na kuiomba mamlaka ya kuendelea kuboresha huduma hizo ili kuvutia wageni zaidi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Wakazi zaidi ya 500 wamekamatwa katika wilaya ya Ilala kwa makosa mbalimbali yanayohusiana na uchafuzi wa mazingira katika maeneo ya tofauti ya wilaya hiyo. Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo wakati wa zoezi la usafi katika eneo la Kariakoo, ambapo amesema baadhi ya wananchi hao wamehukumiwa kifungo cha kwenda jela, huku wengine wakipewa onyo na kuamriwa kulipa faini kwa mujibu wa sheria. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam Faraja Nakua amesema wameanzisha mfumo maalum wa kutembelea majumbani na maeneo ya biashara kwa ajili ya kutoa elimu kuhusu usafi, pamoja na kuelimisha wananchi kuhusu tahadhari dhidi ya mvua kubwa za El Nino. Katika zoezi hilo, ofisi ya wakala wa vipimo mkoa wa Ilala imekabidhi vifaa vya usafi ili kuunga mkono juhudi za usafi na kuhakikisha jiji la Dar es Salaam linaendelea kuwa na mazingira safi na salama. Mwanza. Mwitikio wa wananchi katika usafi wa mazingira umeelezwa kuwa na mafanikio makubwa, ikiwa ni hatua ya kuchukua tahadhari ya kujikinga na madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha nchini. Hayo yamebainishwa na wakazi wa mitaa ya Gana, Kirumba na Bwiru katika manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza, ambapo wamesisitiza umuhimu wa kuchukua hatua mapema kwa kufanya usafi wa mazingira na mitaro ili kuruhusu maji kupita kwa urahisi na kusaidia kupunguza uwezekano wa mafuriko. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Ilemela, karibu tawala wa wilaya hiyo, Mariam Msengi, amesema serikali wilayani humo inaendelea kujipanga kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino iwapo zitanyesha nchini. Dar es Salaam. Baadhi wakazi wa jiji la Dar es Salaam wametoa wito kwa wasanii wa muziki nchini.

kwa kuzingatia sheria na kanuni zinazosimamia tasnia ya sanaa nchini. Pia amesisitiza kuwa wasanii wanapaswa kufahamu wajibu wao na kuhakikisha kazi zinazozalisha wanazozalisha na kuzisambaza zinazingatia maadili na matakwa ya sheria za nchi. Doha. Waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar amesisitiza umuhimu wa serikali kufanya mapitio ya kimkakati katika matumizi ya rasilimali za mafuta na gesi ili kuwa na tija zaidi kwa wananchi na bara la Afrika. Balozi Omar amesema hayo wakati akiongoza kikao cha maandalizi ya ushiriki wa Tanzania katika mkutano wa 11 wa bodi ya magavana wa benki ya uwekezaji wa miundombinu ya Asia unaofanyika Doha nchini Qatar. Waziri huyo wa fedha Balozi Hamis Musa Omar amebainisha kuwa wakati umefika kwa Tanzania na nchi nyingine za Afrika zenye rasilimali hizo kuanza kufikiria namna ya kutumia gesi asilia kuzalisha mbolea ili kukidhi mahitaji ya ndani badala ya kutegemea zaidi soko la nje. Pia amesema matukio ya kimataifa ikiwemo changamoto za usafirishaji katika mifereji mikuu ya dunia ikiwemo wa Hormuz, Suez na Panama yametoa funzo kwa mataifa ya Afrika kuwa na utegemezi mdogo wa masoko ya kimataifa na badala yake kuimarisha uchumi wa ndani. Kuhusu ajira, Balozi Hamisi Musa Omar amesema ni jambo la faraja kuona Watanzania wengi wakipata ajira za staha nchini Qatar, huku kukiwa na takwimu zinazoonyesha kuwepo kwa Watanzania zaidi ya 2500 wanaofanya kazi nchini Qatar. Pretoria. Jeshi la polisi katika mkoa wa Gauteng nchini Afrika Kusini limeanzisha msako wa kuwatafuta watu wanane wenye silaha wanaotuhumiwa kuhusika na shambulio la risasi lililotokea katika baa moja eneo la Wedele West Rand Jumamosi usiku. Taarifa kutoka nchini humo zinasema kuwa polisi wamesema washukiwa hao waliwafyatulia risasi watu waliokuwa nje ya baa hiyo na kusababisha vifo vya watu 27 na wengine kadhaa wamejeruhiwa. Kwa mujibu wa polisi, washukiwa hao walikuwa na bunduki aina ya AK-47 pamoja na bastola, na inadaiwa waliwapora baadhi ya wahudhuriaji simu zao za mikononi kabla ya kutoroka kwa kutumia magari mawili. Polisi pia wamesema magari mawili yalichoma moto wakati wa tukio hilo, ambapo bado hawajabaini sababu ya shambulio hilo huku uchunguzi ukiendelea. Berlin. Mwanariadha wa Tanzania Gabriel Gerl ameshika nafasi ya tatu kwenye mbio kubwa za Berlin Marathon 2026 zilizofanyika leo huko nchini Ujerumani. Kwenye mbio hizo, Gerl ametumia muda wa saa 2 na dakika 3 na sekunde 59 nyuma ya wa Ethiopia wawili, Guye Adola aliyeshika nafasi ya kwanza na Gemechu Dirima aliyeshika nafasi ya pili. Gabriel alianza kuonesha umahiri wake kwenye mbio za marathon mwaka 2021 kwenye mbio za Milan Marathon alipomaliza nafasi ya sita na kuweka rekodi ya taifa ya marathon kwa kukimbia kwa muda wa saa 2 na dakika 4 na sekunde 55 na kumfanya afuzu mashindano ya Olimpiki ya mwaka 2022. Mwaka 2022 akaweka tena rekodi ya taifa ya marathon kwenye mbio za Valencia Marathon nchini Hispania, ambapo alimaliza kwa kuwa nafasi ya pili. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndajembi amesema Umoja wa Mataifa umeahidi kuendeleza ushirikiano na Tanzania katika sekta za maendeleo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ya Tanzania itaendelea kuishirikisha sekta binafsi katika mipango ya maendeleo ya nchi kupitia dira ya 2050. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu 2026 wa Wazo Mwang'onda ameipongeza manispaa ya Mpanda mkoani Katavi kwa hatua za kuboresha huduma za afya. Na jeshi la polisi nchini Afrika Kusini linawasaka watu wanane wenye silaha
wanaotuhumiwa kuhusika na shambulio la risasi

0: lililosababisha vifo vya watu 27 nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
2: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Na mhujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili. Kipindi hiki makususi kwa ajili yako kufahamu Kiswahili kinavyoendelea kupata nafasi nje ya mipaka ya Tanzania, lakini hapa ndani ya mipaka ya Tanzania tunazungumzia matumizi fasaha ya lugha ya Kiswahili ili kuendelea kujenga ushawishi wa lugha ya Kiswahili kupenya duniani kote, na kipekee kwa sasa mkakati wa serikali ukiwa ni kuhakikisha Kiswahili kinakuwa bidhaa muhimu katika soko la lugha kimataifa. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood. Kama ilivyoada katika kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, tuna msamiati wa leo. Tunazungumza pia na wadau mbalimbali ambao wamepewa jukumu la kuhakikisha Kiswahili kinapata nafasi kitaifa na kimataifa katika upekee wake. Leo utapata nafasi ya kumsikia mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, Bakita Omari Machibia, lakini pia utasikia raia wa nje ya bara la Afrika wanavyoendelea kujifunza lugha ya Kiswahili ili kuchangamkia fursa mbalimbali zilizopo katika lugha hiyo. Msikilizaji, kwa sasa ni kipengele cha kwanza cha msamiati wa leo kutoka kamusi kuu ya Kiswahili ya Baraza la Kiswahili Taifa, Bakita.
1: Karibu katika msamiati wa leo wa lugha ya Kiswahili. Na hii ni kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la pili kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, Bakita. Msamiati wetu wa leo ni amini, ambapo maana ya kwanza ya neno amini kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la pili inatueleza kwamba ni ridhia, nafuata mafundisho na maelekezo ya dini. Kwa hiyo maana ya pili ya neno amini, msikilizaji, ukielezwa ama ukiulizwa, basi jibu tu kwamba ni afiki au kuwa na jambo au kitu ni cha kweli. Kwa hivyo, je, unaamini kwamba lugha ya taifa inakupa elimu? Ndiyo, naamini. Lakini amini ya tatu, msikilizaji, ni yenye sifa za tabia ya kuwa mkweli. Kwa hiyo ukweli inaingia pia kwenye kuamini. Na amini ya nne, ambao ni ya mwisho, msikilizaji, ni mtu aliyejenga udugu ama undugu na mtu mwingine kwa kulishana yamini. Bila shaka umenielewa. Kwa hivyo amini ya kwanza, msikilizaji, ni kuridhia au fuata mafundisho na maelekezo ya dini. Lakini amini ya pili tunaelezwa kwamba ni afiki, kwa jambo au kitu ni cha kweli. Amini ya tatu ni yenye sifa za tabia ya kuwa mkweli. Na nne na mwisho, msikilizaji, ni mtu aliyejenga udugu ama undugu na mtu mwingine kwa kulishana yamini. Hawa nao ni amini. Bila shaka sasa umeamini kwamba amini ina maana nyingi.

Ni kipengele cha kwanza katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili baada ya vidokezo vifuatavyo kitafuata hapa. Kipengele cha pili katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili utapata nafasi hapo kufahamu namna Kiswahili kinavyoendelea kufanya vizuri nje ya mipaka ya Tanzania na nje ya bara la Afrika.

0: Kisha ni ukweli rahisi kuikubali, tuisome tuiseme Kiswahili lugha safi.
1: Well, niseme kwanza si mtaalam wa lugha ya Kipemba kwa sababu tunasema Kipemba, lakini kwa kweli kisiwani Pemba Vipemba vipo. Kuna Vipemba vingi sana, na unaweza ukatoka mkoani ukaenda zako Kojani utajikuta hufahamu huo ni ndani. Sasa ukiniuliza kwa nini mimi nimejikita katika mambo ya Kipemba, kwa kweli tuseme ni majaliwa tu au bahati.
2: Msikilizaji, kwa sasa Kiswahili kinaendelea kuwavutia raia mbalimbali wa nje ya bara la Afrika kujifunza lugha hiyo. Hii ni fursa pana na wameendelea kuchangamkia fursa hiyo. Huyu ni raia wa China ambaye anaeleza jinsi ambavyo alijifunza lugha ya Kiswahili na kupita katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar ili kujifunza lugha ya Kiswahili. Hapa alikuwa akizungumza na Suza TV pale Zanzibar.
3: Ni watu wenye sifa nzuri sana. Kwanza nadhani watu wa Zanzibar ni watu wenye ukarimu. Nakumbuka kwamba mwezi wangu wa kwanza wa Zanzibar, ikikwenda darajani mwenyewe nitapotea. Na kila mara kuna watu wanaotembea barabarani wataniuliza na una tatizo gani na wapi unataka kwenda, na watanionyesha njia ya sahihi. Nawashukuru sana. Na pia kwa maoni yangu, watu wa hapa wanapenda kusaidiana wenzake, na kila mtu ni mtu wenye moyo nzuri. Jana ninatembea barabarani na kuna watoto, kuna mtoto mmoja anakaa kando ya barabarani, lakini uso wake umechafuka. Na mama moja, nadhani mama moja hamjui mtoto huyu, lakini waliona mtoto yule na aga msaidia safisha uso wake
4: bila kumtambua.
3: Ndio.
4: Jambo zuri.
2: Yeah. Asante sana kwa tovuti ya Jifunze Kiswahili ambayo inaonesha namna raia wa kigeni wanavyojifunza lugha hii ili kusaka mkate wao wa kila siku.

0: Msikilizaji, na sasa ni kipengele cha tatu cha kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, na hapa tunatazama kwa pamoja ni kwa namna gani lugha ya Kiswahili inaweza kuwa fursa katika michuano ya AFCON kwa mwaka 2027, ambapo tutaungana naye Omar Machibia, mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, BAKITA. Kwa mtazamo wa lugha, AFCON ya mwaka 2027 inaweza kuwa na fursa gani kubwa kwa Kiswahili, hasa kwa mashindano yatakayofanyika katika nchi hizi tatu za Afrika Mashariki?
1: Asante sana kwa swali zuri na ambalo umeuliza katika muda mwafaka sana. Tunaelekea katika mashindano ya AFCON ambayo yanajumuisha nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda, ambazo kimsingi ni nchi ambazo zina wazungumzaji wengi sana wa lugha ya Kiswahili. Sasa swali lako unaniuliza fursa za Kiswahili kuelekea AFCON. Kiswahili kuelekea AFCON kinazo fursa nyingi sana, na hivi ninavyoongea, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari imeshatuma ombi maalum kwa CAF kuomba Kiswahili kiwe miongoni mwa lugha rasmi zitakazotumika katika mashindano haya ya AFCON. Sasa kitendo cha CAF kutambua kwamba lugha ya Kiswahili itakuwa miongoni mwa lugha rasmi za mashindano katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ni fursa kede kede katika makundi kadhaa, yakiwamo kundi la waandishi wa habari ambao watahitajika kwa kiasi kikubwa katika kutafsiri ama kuchambua habari za michezo kwa Kiswahili. Kwa hiyo televisheni mbalimbali zitahitaji wataalamu hawa wanaoweza kuchambua michezo kabla, wakati na baada ya mashindano katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo fursa kwanza ipo kwa waandishi wa habari ambao watahitajika na kampuni mbalimbali zitakazokuwa zimepewa idhini ya kuonesha mashindano haya kama wachambuzi. Lakini fursa nyingine ipo kwa walimu wa kufundisha Kiswahili kwa wageni. Tunatarajia kupata wageni wengi sana ambao watakuja kushuhudia mashindano haya. Sasa wageni hawa watakuwa wanahitaji kujifunza Kiswahili japo kwa kiasi kidogo, msamiati mdogo. Kwa hiyo walimu wa kufundisha Kiswahili kama lugha ya kigeni nao watapata fursa ya kupata wateja wa kuwafundisha na kujipatia kipato wao wenyewe binafsi, lakini na mataifa yao yatapata pesa kupitia kazi hiyo ya kufundisha. Lakini fursa nyingine ipo katika eneo la tafsiri na ukalimani. Hili nalo ni eneo muhimu sana katika mashindano haya, ambapo watalazimika au watahitajika wataalamu wa tafsiri na ukalimani kutoka lugha ya Kiingereza kuja Kiswahili na kinyume chake. Na katika maeneo haya Watanzania na wazungumzaji wa Kiswahili watapata fursa ya kuingiza kipato kupitia kazi hii ya tafsiri na ukalimani pia.
0: Na Machibia, lugha ya Kiswahili inaweza vipi kutumika kama lugha inayounganisha mashabiki, wageni, waandishi wa habari na wadau mbalimbali watakaofika Tanzania, Kenya na Uganda?
1: Kwa hakika lugha ni chombo muhimu katika kuunganisha watu, na Kiswahili ni miongoni mwa lugha ambazo, tukichukulia mfano sisi kwa Tanzania, unaona umoja tulionao ni matokeo ya matumizi ya lugha moja ya Kiswahili ambayo imetuunganisha sisi na kujiona sisi ni wamoja. Na AFCON kwa kutambua hilo, hata kauli mbiu yao wameiweka kwamba ni AFCON pamoja, kwa maana kwamba ni kuhamasisha umoja miongoni mwa mataifa matatu yanayoandaa mashindano haya. Kiswahili kitatumika kuwaunganisha watu, kwa sababu watu watakaokuja katika mataifa haya wanahitaji kuwasiliana, na ili wawasiliane wakihitaji bidhaa yoyote watahitaji lugha, na lugha itakayokuwa inatumika ni Kiswahili. Ukihitaji huduma ya usafiri unahitaji kukijua Kiswahili ili uweze kupata huduma hiyo. Kununua katika maeneo mbalimbali, hoteli na maeneo mengine mengi, yanahitaji uweze kuwasiliana ili uweze kupata huduma hiyo. Kiswahili ndiyo lugha pekee ambayo itawaunganisha watu wote hawa, na ndio maana tunaona fursa katika maeneo kadhaa ya utafsiri, ukalimani, kufundishwa Kiswahili, Kiingereza na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa muunganiko wote huu ni kutufanya sisi tuwe na lugha inayotufanya tuelewane, tuweze kuzungumza, tukapeana huduma kwa namna ambayo inatufanya tuzungumze na tukubaliane, tuelewane kwamba mtu anahitaji kitu gani. Mtu ataenda kuhitaji kununua maji kwa mfano, mtu ataenda kupata hoteli, kupata chakula hotelini, atahitaji kuwa na lugha ambayo itamwezesha kuomba au kuhitaji huduma hiyo, na lugha itakayowezesha mambo hayo yote yatokee ni Kiswahili, ambacho ndiyo lugha ya kutuunganisha Watanzania wote, wana Afrika Mashariki wote. Kwa hiyo Kiswahili kina nafasi kubwa sana kutufanya sisi wote pamoja na wageni watu tuwe pamoja, tupeane huduma kutokana na mawasiliano yatakayowezeshwa
0: dini. Machibia, hebu tulitazame hili sasa kwenye swala zima hili la istilahi za kwenye lugha ya Kiswahili. Je, kuna umuhimu wa kuandaa istilahi maalum za Kiswahili zinazohusiana na usalama wa mashabiki, utalii, usafiri na huduma za viwanja kabla ya mashindano?
1: Istilahi kwa faida ya wasikilizaji wetu, tunapozungumzia istilahi ni msamiati wa taaluma fulani au unaozungumzia eneo fulani fulani, kwa mfano labda elimu, kama usafiri kama ulivyosema, michezo, tehama na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa umeniuliza swali, kuna umuhimu wa kuandaa istilahi hizo? Labda ni kutoa tu hofu, ndugu mtangazaji, tayari istilahi hizo zipo, tunazo istilahi za kutosha. Baraza la Kiswahili la Taifa kupitia wataalamu wake limeshajipanga kwa ajili ya AFCON. Tayari tunazo istilahi za michezo, tunazo istilahi katika kila uga. Kwa hiyo ni kutoa hofu katika hilo kwamba istilahi zipo, na hasa pengine labda kwenye eneo la michezo ambako watu wanaweza akawa na hofu hiyo. Wewe ni miongoni mwa watangazaji muhimu, na pengine jitahidi kufika barazani au wasiliana na wataalamu wa baraza. Kama hujapata istilahi za michezo, uzipate. Sina shaka katika maeneo mengine ambayo umeyataja, kwa sababu Watanzania na watumiaji wote wa lugha ya Kiswahili wanawasiliana kwa wepesi katika maeneo mengine yote, isipokuwa pengine labda changamoto imekuwa katika watangazaji na wachambuzi wa michezo ambao sijajua ni kasumba ya kutaka kuonekana wanajua lugha ya Kiingereza ama namna gani, wamekuwa wakijikuta wanachanganya sana lugha ya Kiingereza katika uchambuzi wao. Sijui ni kutaka kujionesha wanajua sana ama ni kwa namna gani, lakini istilahi za kutosha za michezo zipo, na anapokuwa na changamoto tuwasiliane ili tuweze kuzipata. Zinatambazwa katika maeneo maalum mbalimbali kwa ajili ya kuzipata, ili ziwe nyepesi kuzipata, na tujitahidi kuzitumia kwa kweli, kwa sababu ni lugha yetu, na mashindano haya ni miongoni mwa jukwaa muhimu litakalosaidia kwa kiasi kikubwa kuitangaza lugha yetu na kuifanya itambulike zaidi duniani.
0: Kwa namna gani sasa vijana wanaweza kutumia lugha ya Kiswahili katika kuhakikisha kwamba wanajiajiri katika kutengeneza maudhui, kuongoza watalii, wakalimani au waandishi?
1: Katika mitandao ya kijamii wapo kuna wadau wa namna tofauti tofauti. Kuna watu wana maudhui ya mtandaoni, kuna kundi la watalii ambao nao kuna kifurushi maalum cha utalii wa lugha, nao kwa kutumia kifurushi hicho ni jukwaa muhimu la kuwafanya wajiingizie kipato kwa kuwafundisha hao watalii wanaokuja. Lakini waandaa maudhui mtandaoni watumie lugha ya Kiswahili kuandaa maudhui yao, ambayo kwa hakika watapata kipato kupitia lugha ya Kiswahili, na kwa sababu AFCON inakusanya watu wengi, watatamani kujua Watanzania na wazungumzaji wa Kiswahili wana maudhui yao ya Kiswahili yakoje. Kwa hiyo watapata wafuatiliaji wengi sana. Kwa hiyo vijana watumie majukwaa hayo kujiajiri na kuchangamkia fursa zitakazowafanya wapate kipato. Lakini watu wa ukalimani na tafsiri pia ni sehemu nzuri pia ya kujitangaza, kwa sababu ni mashindano haya yatahitaji watu wa tafsiri, watu wa ukalimani. Na tunawapata wapi? Sisi Baraza la Kiswahili la Taifa tuna kanzidata ya wataalamu wa tafsiri na ukalimani na wataalamu wengine ambao taasisi nyingine mbalimbali zinapohitaji wataalamu wa namna hiyo, tunawapendekezea, tunawapa watu wa namna hiyo. Lakini mitandao nayo ni sehemu muhimu ya kujitangaza, wasisubiri tu mpaka sisi tutafute ili tutoe taarifa zao, lakini wanaweza wakatumia mitandao hii kujitangaza na hatimaye wakapata ajira na kujipatia kipato kupitia mitandao ya kijamii.
0: Na Machibia, tunawezaje sasa kuhakikisha kwamba matumizi ya Kiswahili katika AFCON hayawi swala la utambulisho pekee, bali yanageuka kuwa fursa halisi za kiuchumi kwa vijana na wataalamu wa lugha?
1: Baraza la Kiswahili la Taifa ambalo liko chini ya Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo tayari nimeshajipanga kuhakikisha AFCON haliwi tu jukwaa la michezo na kukifanya Kiswahili kitangazike, lakini ni sehemu pia ya kutufanya sisi tujipatie kipato na tufahamike katika mataifa mengine tunafanya kazi gani. Kwa hiyo tumeshaanza mikakati ya kuwa na banda maalum la Baraza la Kiswahili la Taifa ambalo kupitia idara zake mbalimbali kama za tafsiri na ukalimani, Kiswahili kwa wageni, fasihi, na itilahi na kamusi watakuwa pale kuhakikisha Kiswahili kinatumika katika kila sehemu ya mashindano haya. Matangazo yatakayokuwa yanapita katika viwanja vyetu, tunahakikisha yatakuwa katika Kiswahili, lakini pia yanakuwa ni jukwaa la kuwafanya vijana wetu watambulike kwamba tunao vijana wataalamu watakaoweza kutumika na vyuo na taasisi mbalimbali duniani kwa ajili ya kufundisha Kiswahili, kwa ajili ya ukalimani, kwa ajili ya kuandaa istilahi na kwa ajili ya kuandaa kamusi pengine.
0: Pengine Kiswahili kinaweza kutumika katika michuano hii kutangaza pia vivutio mbalimbali vya utalii ambavyo vipo hapa nchini.
1: Ni kwa hakika, kwa sababu mojawapo ni utalii wa lugha, na katika utalii wa lugha unatangazwa kupitia bidhaa mbalimbali za kitamaduni ikiwemo vinyago na vitu vingine vingi kama kanga ambazo zitakuwa na maandishi ya Kiswahili na mambo mengine mengi. Kwa hiyo bidhaa mbalimbali za kitamaduni zitatumika kutangaza lugha, lakini lugha pia itatumika kutangaza bidhaa hizo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinategemeana na ni sehemu muhimu kila Mtanzania achangamkie fursa kwa namna aiwezayo kupitia kazi ambayo anadhana anaweza akaifanya, iwe sanaa, iwe vinyago, iwe uchongaji, iwe fasihi, iwe mziki. Pengine kwa mfano mtu anaweza akawa anatunga nyimbo nzuri na mashairi mazuri kwa kutumia Kiswahili ambayo yanaweza akatumika, kwa sababu ninaamini katika ufunguzi na ufungaji wa mashindano ni lazima kutakuwa na nafasi ya wasanii wetu kutumbuiza. Kwa hiyo waandae maudhui mazuri, nyimbo nzuri ambazo zitakuwa wameziimba kwa Kiswahili, vitapata nafasi ya kuonekana na kutangazika kwa katika ulimwengu wetu, katika dunia nzima. Watazamaji wote watakaokuwa wanafuatilia mashindano haya watapata nafasi ya kuziona. Kwa hiyo kila Mtanzania, kila mtu ambaye anayaona au atashuhudia mashindano haya atumie kama nafasi ya kujipatia kipato yeye mwenyewe binafsi, lakini na taifa kwa ujumla.
0: Naam, tukiwa tunahitimisha, Omar Machibi, ya AFCON ya mwaka 2027 inaweza vipi kusaidia kuongeza hadhi ya Kiswahili barani Afrika na duniani?
1: Kiswahili tayari kina hadhi yake kubwa sana, kimepewa majukumu makubwa sana. Ninachokiona mimi kupitia AFCON, Kiswahili kinapewa jukumu jingine zito katika michezo. Kwa hiyo mashindano haya nayaona yanakipa Kiswahili hadhi nyingine ya kutumika katika michezo. Usishangae baada ya AFCON ukaona mashindano mengine duniani Kiswahili kimeingia kuwa miongoni mwa lugha rasmi zitakazotumika kurusha matangazo ya mashindano hayo.

Msikilizaji, ndivyo ambavyo tunatia nanga ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, na hapa tunakuacha na methali kutoka Baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza, na hapa kupitia mitandao yao ya kijamii tunatazama methali hii: usishue dau na maji ya jaa. Maana yake ni kwamba unapotaka kufanya jambo lako usijicheleweshe, hautafanikiwa. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood, na kuaga kwa

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mapya.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ah, yeah.

kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.

0: Imetimia saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wametoa wito kwa wasanii wa muziki nchini kurejea katika misingi ya maadili na kutumia vipaji vyao katika kuhamasisha ujenzi wa jamii bora nchini. Wakizungumza na shirika la utangazaji la taifa TBC, wakazi hao wamesema wasanii wana nafasi kubwa katika kuelimisha na kuathiri mwenendo wa jamii kutokana na ushawishi walionao. Wakazi wa kitongoji cha Kimalangombe katika halmashauri ya mji wa Bagamoyo mkoani Pwani wamejitolea kuchimba na kujenga mitaro katika barabara za kitongoji hicho ili kuepusha madhara yanayoweza kusababishwa na mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kunyesha. Mwenyekiti wa kitongoji hicho Yusuf Mbagara amesema uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha dharura kilichowakutanisha wakazi wa eneo hilo kujadili hatua za haraka za kuchukua kutokana na tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini. Mwitikio wa wananchi katika usafi wa mazingira umeelezwa kuwa na mafanikio makubwa, ikiwa ni hatua ya kuchukua tahadhari ya kujikinga na madhara inaweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha nchini. Hayo yamebainishwa na wakazi wa mitaa ya Ghana, Kirumba na Bwiru katika manispaa Ilemela mkoani Mwanza, ambapo wamesisitiza umuhimu wa kuchukua hatua mapema kwa kufanya usafi katika mazingira na mitaro ili kuruhusu maji kupita kwa urahisi na kusaidia kupunguza uwezekano wa mafuriko. Na waziri wa fedha Balozi Khamis Musa Omar amesisitiza umuhimu wa serikali kufanya mapitio ya kimkakati katika matumizi ya rasilimali za mafuta na gesi ili kuwa na tija zaidi kwa wananchi na bara la Afrika. Balozi Omar amesema hayo wakati akiongoza kikao cha maandalizi ya ushiriki wa Tanzania katika mkutano wa 11 wa bodi ya magavana wa benki ya uwekezaji na miundombinu ya Asia unaofanyika Doha nchini Qatar. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
2: Miji yetu mikubwa ndiyo yenye population kubwa, ndiyo miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
1: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
3: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
4: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
1: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
5: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa. Mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
6: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu, tumuombe Mwenyezi Mungu sote kwa pamoja kama alivyotuamrisha. Vizuri sote, kama umelala ewe ndugu msikilizaji, jaribu kukaa kitako kama una uwezo, na kama huna uwezo, basi macho yako na moyo wako tuelekeze kwenye dua hii ili Mwenyezi Mungu atujalie. Ee Mwenyezi Mungu, sote katika nchi hii ya Tanzania tumenyanyua mikono yetu kukuomba wewe kama ulivyotuamrisha. Ulipata kutuambia ndani ya kitabu chako kitukufu cha Qur'ani, niombeni nitakujibuni. Nasi kwa pamoja, kwa umoja wetu, tumekuomba na tunakuomba na tutaendelea kukuomba. Ee Mwenyezi Mungu, tupe utulivu katika nafsi zetu, tupe huruma katika maisha yetu, tupe hamasa ya ufanyaji wa shughuli katika maisha yetu, tutengenezee mapenzi na nchi yetu, tuwe na heshima na wale wanaotuongoza, Kwani tukiondosha heshima itakuwa ni sababu ya kuleta machafuko na uharibifu kwenye shughuli zetu, maisha yetu, watoto wetu, familia zetu, mpaka nchi yetu. Ilahi, kwa pamoja tunakueleza sisi waja wako, yupo mmoja katika sisi ni mgonjwa, na wewe unamuona. Ugonjwa huu umempelekea awe kitandani. Mwenyezi Mungu, mgonjwa huyu tunakuomba umponye maradhi yake, aweze kupata afya mpaka anyanyuke na kufanya shughuli zake. Yupo mgonjwa aliyekuwa akitembea, Mola wetu, lakini leo amekaa kitako, hawezi kutembea kwa sababu ya maradhi yaliyomsibu. Ilahi, tunakuomba mnyanyue mgonjwa huyu afanye shughuli zake na atembee na ashughulike kama wanavyoshughulika wengine. Ilahi, yupo huyu ambaye anataabika na familia yake, namna ya ulezi kwa watoto wake. Watoto wanamsumbua, wanashika mambo yasiyofaa, wanaenda kushikamana na watu wasiofaa. Mola wetu, mtu huyu hana mtu wa kumsaidia, wala hana yoyote wa kuweza kumsaidia isipokuwa ni wewe. Wewe ndiye muumba na ndiye mpangaji, na wewe unapokea dua. Ipokea dua yetu, Mola wetu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, baada ya kuongea na Mwenyezi Mungu na kumuomba Mwenyezi Mungu, napenda nikuhusie jambo linaloweza kukufaa kwenye maisha yako. Jambo lenyewe kwenye dini ya Kiislamu wanaita aljid waljaddu. Aljaddu waljiddi, aljaddu maana yake ni juhudi na aljiddi maana yake ni kupata. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha usiku, nachotaka kueleza wewe ni kuwa Mwenyezi Mungu ameweka siri ya mafanikio kwa mwanadamu imo ndani ya jitihada. Jitihada. Na jitihada ina uadui na kukata tamaa. Kwa hiyo ukitaka wewe ufanikiwe hapa duniani vizuri, kwenye elimu, kwenye maisha, biashara, maradhi yanayokusumbua, ingia kwenye mfumo wa kujitahidi. Usikate tamaa kiasi ambacho Mwenyezi Mungu ndani ya kitabu chake kitukufu cha Qur'an ametuambia, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Rehema za Mwenyezi Mungu zipo tu. Fanya jitihada. Kama ulikuwa unafanya kazi hujayapata mafanikio, yasubiri kesho. Endelea kuwa na jitihada, usikate tamaa. Jitahidi. Wewe ni mwanafunzi unasoma, jitahidi kwenye masomo. Ulikuwa unasoma masaa mawili, soma masaa sita. Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi katika hizo shughuli zako. Yapo maneno, nifunge maneno yangu ya mtukufu Sayyiduna Ali. Huyu ni moja kati ya makhalifa walioongoka katika dini ya Uislamu wa mwanzo kabisa. Anasema aljaddu fil jiddi wal hirmanu fil kasali. Aljaddu fil jiddi wal hirmanu fil kasali. Kupata kupo katika jitihada, na kukosa kupo katika uvivu. Tujitahidi tusiwe wavivu, tujitahidi kwenye shughuli zetu, tumuombe Mola wetu, insha Allah utakuwa ni miongoni mwa wale waliofanikiwa. Mimi naitwa Imam Juma Farijallah Khalid, natokea Masjidi Salam Ukonga Daru Salam kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
8: Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo basi, tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanache, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki.
9: Ndugu zangu wapendwa, taifa la Mungu, ni Dominika ya 26 ya mwaka A wa kanisa. Katika Dominika hii ya leo tunaweza kujifunza kwamba Mwenyezi Mungu anafurahishwa na watu ambao wanaweza kutenda kabla ya kuahidi kuliko watu ambao wanaahidi alafu hawawezi kutenda. Kabla hatujaendelea na tafakari yetu, tunaweza tukatafakari kile kitabu cha Hosea sura ya 11 aya ya kwanza, alafu baadaye tukatafakari kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 4 aya ya 22. Aya maandiko matakatifu yanatusaidia kujua kwamba Mwenyezi Mungu katika Injili ya leo anatuonesha kwamba ana watoto wawili, mtoto wa kwanza na mtoto wa pili. Na mtoto wa kwanza ni taifa la Israeli, na mtoto wa pili alifahamika kama wapagani.

0: leo Mwenyezi Mungu anapendezwa zaidi na wale ambao wanabezwa, ambao ni watoto wa pili, ambao hawamkiri Mwenyezi Mungu kwa maneno tu, ila wanamkiri Mwenyezi Mungu kwa kutumia matendo. Mtoto wa kwanza ni taifa la Israeli, na ndio maana katika hiyo Hosea sura ya 11 ya kwanza Mungu mwenyewe anasema kupitia Hosea kwamba Israeli alipokuwa mtoto mdogo nilikuwa nikimpenda na nilimuita mwanangu atoke Misri. Kwa hiyo Israeli ni mtoto wa kwanza wa Mwenyezi Mungu, na alipendwa alipokuwa mtoto mdogo, na alitakiwa aweze kuonesha mfano mzuri kama mtoto wa kwanza wa Mwenyezi Mungu. Na tukisoma kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 4 aya 22 na kuendelea, anasema kwamba nawe umwambie Farao, Israeli ni mwanangu mimi, ni mzaliwa wangu wa kwanza. Ni Mwenyezi Mungu anaongea na Musa, anamwambia kwamba umwambie Farao kwamba Israeli ni mwanangu, ni mzaliwa wangu wa kwanza. Tunaweza tukajifunza kwamba katika maisha sisi wenyewe tunaweza tukaanza kwa hukumu pengine hata Wayahudi wa Israeli, taifa teule la Mwenyezi Mungu, tukawahukumu kwa mambo mengi, tukajisahau kwamba hata sisi hasa wa Kristo tumepokea neno la Mwenyezi Mungu na zawadi yake, tukafanyika watoto wake kwa njia ya ubatizo, na tukaanza kuwahukumu watu ambao hawajabatizwa, tukaanza kuwahukumu watu ambao wako mtaani ambao hawamfahamu Mwenyezi Mungu. Kuna watu ambao hawajabatizwa, wako mtaani, hawamfahamu Mwenyezi Mungu, lakini wanatenda matendo mazuri sana na wana dhamiri ambayo ni safi sana kuliko sisi tuliobatizwa. Hao ndio watoto wa pili kwetu sisi. Sio wapagani tu ambao walikuwa wanahesabika ni mataifa mengine. Ni wale ambao hawajabatizwa katika zama zetu, ambao kwa kweli unakuta wanajitolea sana kuwasaidia watu katika jamii. Na leo tujifunze kutokutoa kitu kinachoitwa fake promise. Kama Mwenyezi Mungu aliweza kukasirishwa na ile ndio ya kila siku ya wana wa Israeli, lakini katika matendo wanaabudu miungu wengine. Wanasema ndio kwa Mungu wa Israeli, lakini katika kutenda wanasema ndio kwa miungu ambayo sio ya Kiisraeli. Na sasa sisi pia kuna watu ambao tunawapenda sana, lakini tunawaidia ahadi ambazo haziwapendezi hata kidogo. Inaumiza sana. Tujifunze kutimiza ahadi. Kama hauwezi kutimiza ahadi kwa mpenzi wako, kwa mke wako, kwa mtoto wako, na kwa familia ambayo unaipenda, hata kwa jamaa ambao mnawapenda, bora usiahidi. Kaa kimya, muombe Mwenyezi Mungu. Siku atakapoweza kukujalia akakupa uwezo, fanya matendo, tenda. Hakikisha kwamba unafanya kitu ambacho uwezo kuongea sana. Kwa hiyo matendo leo ya kwetu yaongee kuliko maneno yetu, na ndivyo tutakavyoweza kumpendeza Mwenyezi Mungu, na tutaweza kuwapendeza watu ambao tunaishi nao.
1: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kuja tafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: leo.
1: Ni siku nyingine tena tunakutana katika jukwaa la maendeleo. Hapa ndio utayajua maendeleo ya nchi yetu na mbinu za kuyafikia maendeleo hayo. Hapa utasikia kuhusu Mtanzania 2050, ndondondo na safari ya ushindi, bila kusahau burudani ya muziki. Haya yote yanakujia katika kipindi cha jukwaa la maendeleo. Twende sote ujue leo tumekuandalia nini.
0: Mtanzania 2050.
1: Dira ya Taifa ya Maendeleo inatoa kipaumbele kikubwa kwa

0: Shirikishwaji wa vijana kama nguvu kazi, wabunifu na washiriki wakuu wa mageuzi ya kiuchumi na kijamii kuelekea mwaka 2050. Dira inalenga maendeleo ya nishati, usafirishaji fungamanishi, sayansi na teknolojia, utafiti na mageuzi ya kidigitali yanayowapa vijana nafasi ya kujenga uchumi wa maarifa na ubunifu. Vijana hawapaswi kuonekana kama wapokeaji wa maendeleo pekee, bali wanatakiwa kuwa wajasiriamali na viongozi wa vitendo katika uzalishaji. Leo katika Mtanzania 2050, msikilize kijana Samuel Isaac Kasim anaeleza kuhusiana na dira ya taifa ya maendeleo 2050. Wapo vijana wanasema wameachwa nyuma katika mipango ya maendeleo. Je, ni kweli wameachwa? Tumsikilize Samuel.
1: Kwanza tuanze kupima umri wa kijana ili tujue umeachwa au hujaachwa. Kwa katiba yetu imetuonyesha umri wa kijana ni kuanzia miaka 18. Kwa hiyo tukichukua miaka 18 tukiangalia na mwaka 50 utakuwa umefikisha umri gani? Nikimaanisha kwamba mimi binafsi naamini hatujaachwa sehemu yoyote ile. Kwa maana miaka yako 18 paka 2050 kuna vitu ambavyo serikali imekuonyesha wazi tunataka tufanye nini. Mfano, imekwambia 2050 basi pato letu la taifa liwe trilioni moja. Sasa unafikiri serikali itafanya yenyewe kuipata hiyo trilioni moja? Ujue na wewe upo ndani ya hiyo kuitafuta trilioni moja. Lakini imekwambia kufikia mwaka huo tuwe na kipato ambacho cha kila Mtanzania angalau awe ana kipato cha shilingi dola 1,700. Sasa na wewe tayari upo katika Tanzania, na wewe tayari umri wako utakuwa umo. Kwa hiyo nafikiri hapo haijatuacha. Nikiongezea nikisema kwamba serikali imetupigia mahesabu kabisa. Sensa iliyofanyika hapa juzi imetuonyesha tunataka kilibani watu milioni 60 na kitu zaidi. Lakini imetuonyesha mwaka 50 Tanzania itakuwa na watu milioni 118 imetuonyesha. Kwa hiyo ni fursa kwamba watu tutakuwa tumeongezeka, nikamaanisha population growth itakuwa imefanyaje, imeongezeka. Kwa hiyo sasa kama kijana hapo tuanze kuweka maswali, umeachwa vipi ikiwa serikali inataka iwekeze nguvu kwenye afya, kwenye miundombinu ya kiuchumi, kwenye miundombinu ya kimazingira. Sasa hapo kama kijana unakuwa umeachwa sehemu ipi? Ndio swali ambalo lazima tujiulize. Lakini pia kwenye kufikia malengo hayo ya uchumi wakati wa juu, serikali sasa hivi imetupa fursa ya vijana kutumia halmashauri zetu, ambapo kwa makusanyo ya halmashauri kuna fedha ambazo zimetengwa kama kijana. Sasa sio wewe binafsi uamke uende, ingali sasa hivi imepigiwa tathmini kuna uwezekano wa wewe kwenda binafsi, lakini inataka kijana uwakusanye na kijana mwingine na mwingine, mfikie kundi la watu fulani, kisha pelekeni mawazo yenu, kisha pelekeni bajeti yenu, alafu ombeni maombi yenu kwa halmashauri ambayo unakuwa umetokea. Kwa hiyo kijana, nina imani kabisa serikali haijatuacha. Kwa kukazia, serikali inaamini nguvu kubwa ya kujenga uchumi inapatikana kwa vijana. Sasa swali ni je, ikiwa inaamini hivyo itaachaje nguvu hiyo? Ndio swali ambalo najiuliza.
0: Haya, tumemsikia kijana Samuel Isaac Kasim anavyofahamu dira ya taifa ya maendeleo, namna ambavyo kijana amewekwa katika mikakati hiyo ya maendeleo kuifikia Tanzania ya 2050. Tutafakari haya yaliyosemwa na kijana kwa kupata burudani ya muziki.

0: ya burudani hiyo ya muziki, tusikilize ndondondo. Katika ndondondo leo, utajifunza mambo ya msingi katika kukopa. Msikilizaji, wewe unajua kwamba mikopo ina misingi yake? Tega sikio.
1: Ndondondo.
0: Leo tunaangalia swala la mikopo ambalo mwisho wake tunakutana na kitu kinaitwa madeni. Hayo madeni na yenyewe yapo katika aina aina mpaka tunakutana na madeni mabaya. Kwanza tuanzie hapo. Kukopa ni dhambi?
2: Naitwa James Ngeleja, ni mhadhiri msaidizi kutoka chuo cha mipango, lakini pia ni mwezeshaji wa elimu ya mambo ya kifedha kwa jamii nzima. Kukopa sio dhambi. Ya kukopa sio dhambi. Kwa sababu tunakopa ili kuweza kukidhi mahitaji mengine ambayo tunapaswa kuyatekeleza kwa wakati huo, lakini yanatukuta hatuna akiba au hatuna emergency fund kwa ajili ya kukumbana nayo. Kwa hivyo tunalazimika kutumia fedha ya mtu mwingine kwa ahadi ya kuja kuilipa baadaye. Na tunavyokuja kuirudisha baadaye, basi tunarudisha na kitu kinachoitwa riba. Na riba iko pale kwa ajili ya kutunza thamani ya fedha. Kwa hiyo mkopo ama deni sio dhambi.
0: Na mimi nataka kwenda kukopa kwa sababu nilizo nazo, labda ninakuza mtaji ama nina kitu fulani nafanya, natakiwa nizingatie nini?
2: Cha kwanza cha kuzingatia ni sababu ya mkopo. Kwa nini unakopa? Tunasema kwamba tunakopa ili kuweza kutumia mkopo kuweka kwenye uzalishaji, kwenye eneo la biashara. Kwa mfano, kwenye eneo la biashara, kwamba ninakopa kwa ajili ya kuweka mkopo wangu kwenye biashara, kununua assets ama kununua bidhaa zingine kwa ajili ya kuendelea kuzalisha. Manake shughuli ambayo naenda kuifanya natarajia ndio iweze kurudisha mkopo. Kwa hiyo vitu vya kuzingatia, cha kwanza ni kuzingatia sababu inayokupelekea kwenda kukopa. Lakini pia kitu kingine cha kuzingatia unakwenda kukopa, lazima uangalie masharti ya huo mkopo. Vigezo, kwamba masharti yake ni yapi. Unapata kiasi fulani cha fedha, then utakilipaje? Na unavyokuwa unakilipa, athari zake ni zipi? Kwa hiyo hivyo ni vitu pia vya kuzingatia unavyoenda kukopa fedha kwa ajili ya sababu yoyote ile.
0: Nimekwenda, nimeshachunguza, nimefuatilia hivyo vitu, nimesema hapa ninaweza kukopa. Nimepewa mkopo. Nafanyaje sasa ili niweze kukidhi yale masharti ya mkopo? Kwa sababu masharti, miongoni mwa masharti ya mkopo ni kurejesha mkopo.
2: Yeah, unashauriwa sana, sisi tunakushauri kwamba kopa kwa ajili ya kuzalisha. Unavyoenda kukopa fedha, kopa kwa ajili ya kuzalisha ama shughuli fulani ambayo shughuli hiyo uliyoenda kuikopea ndio itumike kuweza kurudisha mkopo. Lakini pia kama unakopa kwa ajili ya matumizi ambayo sio ya uzalishaji, ni lazima uzingatie kwamba ujue huo mkopo utaulipaje. Hiko ni kitu cha kwanza. Ninaenda kukopa fedha ni kwa ajili ya matumizi yangu, lakini nitapaswa kuulipa mkopo huu kutokea na chanzo fulani ambacho nakitarajia hapo baadaye. Kwa lazima pia uangalie kwamba chanzo unachokitarajia hapo baadaye kuja kulipa ule mkopo kina uwezo wa kulipa ule mkopo. Kwa hiyo pia unavyochukua mkopo kwa ajili ya lengo fulani, hakikisha kweli mkopo uliochukua unaenda kutatua ama kutumia kwenye lengo ambalo umekusudia.
0: Tumeona kina mama mtaani wanakopa, na wengi tukiwatizama wana biashara ndogo ndogo, labda anauza mandazi, anauza samaki, lakini baadaye tunakuja kusikia godoro limechukuliwa kwa sababu anadaiwa na taasisi fulani.
2: Ya hiyo ipo, na ipo sana. Nimejaribu pia mimi kuobserve hicho kitu katika jamii ambayo ninaishi, kwamba tunavyo vikundi ama watu ambao wanakopesha na riba zao. Kwa mfano mimi niliona kwamba kuna riba ya chini ambayo niliyokutana nayo mtaani ni 20%. Kuna watu wanakopesha mpaka 50%. Lakini lugha inayotumika ni kwamba nakupa 100,000 utarudisha 150,000. Ninakupa 200,000 utarudisha 200,000 na au 300,000 na 250,000 280,000. Kwa hiyo hawazingatii riba 100%. Na changamoto kubwa ambayo ipo mtaani, akina mama wengi nawakumba, wakati wakiwa na shida wanakimbilia kutatua changamoto walionayo kwa wakati huo. ili mradi tu kwamba amepata fedha, ametatua ile changamoto bila kuzingatia vigezo na masharti ya ule mkopo. Ndio maana unashangaa mtu amekopa 500,000 ameambiwa kuja kurudisha 800,000. Maanake kuna 30% ya kuweza kurudisha ule mkopo. Na wengi wanachukua pia mkopo ule kwa ajili ya matumizi, kukizi matumizi ya msingi ya nyumbani. Ambapo unaambiwa matumizi ya msingi ya nyumbani yanatakiwa yakamilishwe ya na shughuli ya kipato ama kipato kinachotokana na shughuli zako za kila siku. Kwa hiyo ndio sababu ambayo inapelekea sasa mtu wakati umefika kulipa deni anakuwa hana uwezo wa kulipa deni lote. Umekopa 500,000 unatakiwa kurudisha 800,000. Wakati unaenda kukopa wala hukujali sana kuangalia kwamba nitaurudishaje huo mkopo. Ni kitu ambacho kuzingatia. Ulichozingatia ni kupata fedha na kuweza kukidhi mahitaji yako kwa wakati huo. Kwa hiyo ni changamoto kuelewa sheria ama vigezo na utaratibu wa mikopo.
0: Ni kweli kuna mtu anakuwa ametoka mahali kukopa, ukimuuliza kwa nini mkopo unaulipaje? Anasema tutajua huko mbele bwana. Msikilizaji, naamini unajifunza hivi tunavyozungumza, na ujifunze kikweli kweli, kwa sababu haya masuala ya kiuchumi ni masuala ya msingi sana kwa maisha yetu ya kila siku.
1: Safari ya ushindi.
0: Sasa twende kwenye safari ya ushindi. Safari ya ushindi leo inakupeleka kwa kijana aliyeona changamoto ya ugonjwa wa corona akaigeuza kuwa fursa. Leo tunaendelea na awamu ya pili, ni kijana Grace Mtega ambaye ulimsikia juma lililopita. Leo anaendelea na safari yake ya ushindi ili kuaje.
3: Kwa kweli niliweza kujifunza kwa wiki mbili tu. Wiki mbili zilitosha, tena mimi wiki moja, ila mwalimu akaniambia njoo kuna hiki. Yani kwanza nafikiri ukiwa na nia hautaki ukata tamaa.
0: Kweli ulikuwa na shauku wiki mbili.
3: Wiki mbili ili inapofika siku ya birthday yule mtoto mimi nipike keki. Ndicho nilichokuwa nafukuzia kwamba yani, na nilitaka ile keki niipike mwenyewe kwa mikono yangu kama nilivyokuwa nimemwaahidi. Kwa hiyo sikutaka kuvunja ahadi. Lakini kwa sababu gani niliweza kujifunza kwa muda mfupi? Kiukweli sikuwa na uelewa wote kuhusu mapishi ya keki. Ila ile siku ya kwanza nilivyokaa na mwalimu, tukakubaliana bei na akaanza kunifundisha. Nilikuwa nikirudi nyumbani silali. Yaani nilikuwa siwezi kupata kabisa usingizi. Ninaingia kwenye mitandao yote ya kijamii unayojua wewe, Instagram na search page za keki. Kwa hiyo siku ya pili nikirudi kwa mwalimu, nina maswali. Kwa hiyo tulijifunza na kwa mtindo wa maswali. Nilisoma kama siku tatu. Baada ya siku tatu ilibidi sasa asiwe ananifundisha ila tunafundishana na mwalimu, kwa sababu mwalimu mwenyewe alikuwa na miezi mitatu tokea tu amejifunza.
0: Wote mlikuwa wapya?
3: Tulikuwa wapya, lakini angalau yeye alikuwa ameshaanza kufanya kazi na wateja walikuwa wengi. Ukumbuke watu wapo majumbani, wanahitaji huduma za kupeleka watu majumbani. Kwa kweli niliona kwa kipindi kile biashara ilikuwa ni nzuri sana na nilijifunza kwa wakati sahihi.
0: Naam, sasa wewe unafanya hii biashara, wateja wako hasa ni kina nani?
3: Wateja wangu mimi ni watu mchanganyiko, kwa sababu ni wanaonunua keki mara nyingi useme ni wale watu wenye uwezo. Siwezi kusema ni watoto, ila wazazi wanaonunulia watoto. Kuna watu wanaonunulia wapendwa wao keki au wazazi wao, kama ni watoto wa tayari watu wazima wana kazi zao, wanaonunulia watu wazima au hata vijana pia. Mara nyingi wanapenda sherehe kama kukumbuka siku zao za kuzaliwa.
0: Na hizi keki ni kwa ajili ya hayo matukio tu, hakuna zile zingine za kufanya vitafunwa kama kawaida?
3: Zipo kwa sababu ilibidi unavyokuwa mpishi wa keki lazima ujiongeze. Hauwezi kusubiri matukio tu ya watu yale makubwa. Kuna mwingine anatamani kupata bidhaa yako lakini kwa kiwango kidogo. Hawezi kusema ananunua keki kubwa, ila anahitaji tu kidogo either kwenye container. Kwa hiyo hata hizo pia zipo. Nilijiongeza zaidi, nikaanza kupika na vitafuno vya kawaida kama maandazi, mikate, cookies, tunasema ni biskuti, tena zenye ladha tofauti tofauti, ili tu angalau kila mteja niweze kumfikia.
0: Soko lako ndo hilo umesema ni wateja wote, lakini kuna ile watu wanatengeneza bidhaa kama hizi za kwako, mm-hmm, anasambaza yeye madukani. Mm-hmm. Wewe unafanyaje? Unakaa nyumbani mimi nije kama hivi nimesikia, mm-hmm, nikutafute ama unafanyaje?
3: Kama nilivyosema hapo awali, mimi ni msomi, ni mtu ambaye nimesoma na chuo, mimi nilisomea mambo ya IT. Sasa sijaweza kuendeleza upande wa kufanya kazi kwenye mambo ya IT, lakini katika ujasiriamali wangu nimeutumia kiutofauti, yani kwamba sikutaka ile elimu yangu ipotee. Kwa hiyo ninachokifanya, kwanza niseme tu sina duka. Kwa hiyo nimtie moyo kijana yule ambaye anafikiri kwamba mimi sina mtaji naanzaje. Unaweza kuanzia hapo hapo ulipo, kwamba mimi niko nyumbani mpaka sasa hivi, lakini nauza sana kwa njia ya online, kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo wateja wangu wengi wamenipata mtandaoni na bado wanaendelea kupata mtandaoni, lakini na sijaona kama inawazuia. Sio kila mtu anataka kuja kufuata huduma dukani kwako au nyumbani kwako. Ila wengi yani nikagundua pia kuna changamoto moja ambayo kwangu ikawa fursa. Mteja anataka apelekewe bidhaa. Kwa hiyo wewe mtangazie tu kwamba kuna kitu hiki. Anaambia niletee hicho nionje, lakini siaonchi bure, ananunua. Kwa hiyo soko lilianza kukua kwa mtindo huo. Mhm. Ndio.
0: Umegusa kidogo habari ya mtaji. Vijana wengi wanasema mimi mtaji sina. Mimi sina elimu hiyo, kwanza mimi nilivyomaliza tu form 4 kama vile nyumbani walinitelekeza. Sasa mimi nitafanyaje hayo mambo?
3: Mimi niseme hivi kwamba siku hizo wanasema washauri wamekuwa ni wengi. Mhm, ni kweli wapo wengi, lakini wewe unatakiwa kuchambua, kuangalia kwako kipi ni cha muhimu, unatakiwa kukichukua kulingana na mazingira yako, ujiangalie.

0: kupika keki. Kuna vitu vingi ndani yake. Ndio kama hivyo ninavyosema hizo biskuti. Hazihitaji mashine yoyote. Muda mwingine tunapikia hata jiko la mkaa. Sasa sidhani kama utakosta kabisa hata hela kununua mkaa, unga na mayai labda mawili matatu na sukari. Sidhani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaanza kwa mtaji mdogo sana, lakini kadri utakavyozidi kukua unajikuta unapata wateja wengi, unafikia sasa malengo ya kutaka kufanya vitu vikubwa zaidi.
1: Kijana, umeambiwa kwamba mtaji namba moja ni nia. Mtaji namba moja ni lengo lako. Je, wewe unataka kufanya nini? Ukishajiuliza unataka kufanya nini, basi utafanya. Nia yako ni kitu gani? Grace, mafanikio uliyopata mpaka wakati huu?
0: Mafanikio siwezi kusema ni makubwa sana, lakini cha kwanza ninaweza nikasema nimeondokana na utegemezi. Mimi simtegemei mtu yoyote. Kitu chochote ambacho nakipata ni kwa ajili ya hela hiyo hiyo ninayopikia keki. Kwa hiyo cha kwanza nilianza kuinvest au kujiwekeza zaidi kwenye vifaa ili niwe na vifaa vizuri imara, ili hata pale ninapopata oda nyingi kubwa niwe na uwezo huo wa kufanya kazi. Kwa hiyo nilianza kujiwekeza upande huo, lakini mafanikio binafsi ni hiyo kwanza kikubwa, nimetokana na nimetoka kwenye utegemezi. Lakini pia kutokana na hii biashara ya keki imenifanya nianze sasa kufanya biashara nyingine tena nje ya hii ya keki. Kwa hiyo sasa ukiniambia mtaji nimetoa wapi wa kufanya hivyo vitu vingine, ni kwenye keki.
1: Na changamoto za hii kazi yako unaoifanya sasa hivi ya uuzaji wa vitafunwa na keki?
0: Changamoto, mimi tu niseme ukweli, changamoto kwanza nilianza kupata nyumbani, kwa sababu wazazi wangu kipindi naanza hawakuwa wananielewa. Wewe ni msomi, wanakuona kwamba kama haujikiti sana kutafuta kazi, kwa sababu unajua wazazi wetu wa Kiafrika wanachojua kwamba mtoto aliyosoma moja kwa moja unatakiwa kwenda kutafuta kazi ya kitu ulichokisomea, hapo ndo wanakuelewa. Kwa hiyo kweli kabisa mwanzo hawakuwa wananielewa, lakini baada ya kurudi Dodoma na wakaanza kuniona kitu ninachokifanya, na sio kuniona tu, kwa sababu waliona engagement ya watu wanaokuja nyumbani. Si napikia nyumbani, kwa sababu pale nyumbani ni nyumbani, lakini nina duka pale. Yes, kwa hiyo akaona wateja ni wengi wanaokuja, mwingiliano wa watu, na nimetoa ajira pia. Ukisema mafanikio mengine, nimetoa ajira kwa vijana wenzangu, kwa sababu nina wasaidizi na pia bodaboda ndio wanaofanya kazi za kusambaza hizo bidhaa zangu ninazoziandaa kwa ajili ya kupeleka kwa wateja. Ndio akajua kwamba kumbe kupitia Grace kuna watu pia wanaishi, sio kwamba ananufaika peke yake. Sasa hivi wameelewa na wamelipokea na wanajua kabisa Grace anafanya kazi gani. Ni mjasiriamali anapeka.
1: Na hii changamoto ambavyo wazazi hawakuelewa, maana wazazi kama ulivyosema wanajua mtoto wangu kasoma akaajiriwe, uliacha ikajiondoa yenyewe, ama pia kuna wakati ulipata muda wa kuzungumza na wazazi kwamba ndugu zangu, mama yangu, baba yangu, mimi hiki kitu kiko hivi?
0: Haikuwa rahisi sana, na sikuweza kuwakatisha tamaa kwamba sitaki kazi, na sijakata tamaa kwamba kwa sababu nimesoma, hata ningepata nafasi ya kufanya kazi nitaangalia tu namna ya kubalance, kwa sababu nimeona ni aina ya kazi ambayo haiwezi kunizuia. Kwa sababu hata muda mwingi mimi na ukiniuliza napenda kupika muda gani, ni usiku. Kwa hiyo hata kama nitafanya kazi nyingine, lakini bado hata hii nitaendelea nayo kuifanya. Kwa hiyo kikubwa ambacho mimi ni wazazi wenyewe waliona, hata kupata kutumia nguvu kusema kuniuliza kwamba mbona tuone kutafuta kazi tena, hapana. Kwa sababu uzuri kazi zinaomba online, kuna serikali imetuwekea mifumo mizuri kabisa tunaomba. Kwa hiyo nilianza kujipatia nauli kwanza za kwenda kufanya interview. Kumbuke kwamba zamani interview hazikuwa kwamba zinafanyika kimikoa. Umeitwa kwenye interview, unatakiwa kwenda kufanya Dar es Salaam. Unasafiri, sianzi kuomba baba naomba hela, mama naomba hela. Naondoka, yani naaga tu kwamba jamani mimi nina interview naenda, lakini tu ndio hivyo mpaka sasa hivi bado sijafanikiwa, ila sijakata tamaa.
1: Ongea na huyu msomi ambaye analingana na wewe.
0: Mimi niseme tu usome haukupi hela, ila unatakiwa kufanya kazi kutumia hiyo akili yako uliyoipata darasani kuja kujiongeza huko mtaani. Usichague kazi. Kazi yoyote inayokupa hela halali wewe ifanye. Tuondokane na ile dhana kwamba mimi watanionaje. Niseme tu ndugu mtangazaji, mimi kuna kipindi katika harakati za kutafuta wateja, kuna kipindi nilikuwa napita huko mjini nauza keki za 5,500. Siku ya kwanza kuja kuzunguka na kurudi na 100,000 mkononi, na ni ndani ya masaa 3 nilijua kwamba

0: haipo. Kwa hiyo kwa kweli na hiyo aibu ilibidi niiweke mfukoni kwanza. Sio rahisi kwa sababu mwingine labda alishapita mtu anauza bidhaa kama hiyo, anazoambia sasa dada mzuri hivi unafanya hii kazi. Unaambia yani na wewe unachukua ile fursa kwamba huyu dada mzuri hajataka kukuomba hela. Ninaomba uni support sasa kwenye hii biashara. Na uzuri unaweka na mawasiliano yako pale, kwa mtu akila ile keki akielewa, kesho tu anakupigia simu, leo dada mbona hujapita? Kwa hiyo ikabidi nijiwekeka utaratibu kwamba weekend ni siku zangu za kwenda kuzunguka mjini na kuuza hizo keki. Wito wangu kwa vijana kwa siku ya leo ninaomba tujitume. Tuondokane na utegemezi. Utegemezi ni mbaya, unaleta umaskini. Na tujitahidi kutumia akili zetu na uwezo wetu mitandao ya kijamii vizuri. Sio kwa ajili ya kutoa lugha mbaya kwa mitandaoni, ila tuitumie katika njia sahihi ya kujipatia kipato.
1: Kijana, umesikia safari ya ushindi ya Grace. Naamini umejifunza, nawe nafasi bado ipo. Usifikiri umechelewa. Nafasi ya kujiletea kipato bado. Fanya jambo ambalo litakupeleka katika kupata kipato chako. Tumefikia tamati ya jukwaa la maendeleo kwa leo. Tukutane tena katika kipindi kijacho, uyajue mengi na ujifunze mengi kuhusu kuziona fursa, namna ya kuhimili changamoto hadi kufikia kujiletea maendeleo ya kweli. Mimi ni Zaina Katongo, kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu Johari Mayoka. Tukutane juma lijalo. Thank you.

0: yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
1: Wewe
0: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
2: Jina langu lina hadhi ya superstar.
0: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
3: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
4: Usinishindanishe mimi mkubwa.
5: Anapiga pale majaro nzuri kula na gonga pale na kula mwamba mara
0: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
5: Kula Siao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
3: Tuyashereheshe kwa ukweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.

Imekuwa ni siku nzuri sana, tunaendelea kutana hapa msikilizaji wa TBC Taifa, ni kukaribishe sana katika Nataka Kutoka, sehemu ambapo tunafungua milango ya fursa kwa wasanii unaochipukia, kwa sababu hapa ni jukwaa linalowapa nafasi wasanii wenye ndoto, ubunifu na dhamira ya kufika katika hatua kubwa zaidi katika safari ya kimuziki. Tunakuletea kazi zao, tunazungumza nao kuhusu safari zao, changamoto wanazokutana nazo na namna wanavyojenga vipaji vyao na mikakati walionayo ili kufikia malengo katika tasnia hii ya muziki, kwa sababu kila msanii mkubwa alianza akiwa na ndoto, kipaji, na hatua yake ya kwanza ambayo imemfanya kufika mbali zaidi ni kusikika, kutambulika na kupewa fursa ya kuonyesha kipaji chake. Sasa hapa tunafanya hivyo. Mimi ni Babu Kijana Kulwa Mkwiji, unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii. Kule Instagram andika Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana, kule TikTok pia napatikana andika Babu Kijana. Pia tufuatilie TBC Taifa katika mitandao ya kijamii, kule Instagram, Facebook, TikTok andika TBC Taifa, utatupata vizuri sana. Msikilizaji, shiriki nami hapa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0786 587 223 0786 587 223. Na leo nitakuwa na Mafiaso, miongoni mwa wasanii unaochipukia, na kabla sijaenda kuzungumza naye, tuende tukatambulishe magoma ya wanetu ambao wametutumia. Nikirejea nitakuja kuzungumza naye Mafiaso kwa undani zaidi.

0: Sana.
1: Ya man, king of dance singeri Ras D, rasma ujanja. E bwana, natambulisha kopo langu jipya kabisa, wimbo mpya unaitwa Zaidi Yako. Naomba sana mashabiki zangu, sapoti zenu ni muhimu sana. Namba yangu ya simu 0652 300 350, 0652 300 350. E bwana, bila nyie siwezi kuwa Ras D, rasma ujanja. Naombeni sana sapoti zenu.

Ya bwana ni aje mtu wangu, bwana Chimonga boy hapa, nimekuja tena kwa mara nyingine na remix ya jiandae bwana, mzigo unaitwa Umeniweza. E bwana, video na audio zote ziko tayari, unaweza ka search pale YouTube, kaandika Chimonga Jackson, unaweza kuzipata zote kwa pamoja. E bwana, ja kwa mawasiliano zaidi unaweza kunipata kupitia 0774 05 300 mwisho 2, 0774 05 300 mwisho 2. E bwana, pamoja sana, hebu cheki mzigo huo hapo kwa mara nyingine tena. Pamoja sana watu wangu, nahitaji support zenu.

0: ni Mafiaso. Mafiaso, harakati za mziki zilikuwaje kabla hii Ospime?
1: Harakati za mziki zilikuwa ni fresh. Tuseme watu walikuwa wanachukulia easy, yani ndio maana mpaka track kama hiyo ikatoka Ospime yani ni. Yeah.
0: Nani ambaye alihusika huko kuhakikisha kwamba goba linatoka kali sana?
1: Yani mwanangu producer mmoja anaitwa Ace Black. Yeah, anapatikana Temeke hapo.
0: Temeke.
1: Yeah.
0: Sawa. So, shows unasemaje?
1: Bwana yani about show sije kupata show, ila zinakuja show za bure ambazo kwa sasa hivi nimeshapiga show za bure sana nyuma huko, zile za kujitoa kujitangaza, lakini kwa sasa hivi yani bila doa tu perform kwa sababu tuna invest japo ni kidogo yani. Yeah.
0: Kama unafungua radio yako hewani ni Babu Kijana nikiwa na kabisa na mwanangu hapa Mafiaso. Familia katika kukupa support ya muziki wanasemaje?
1: Short yani unajua kwenye maisha ukweli yani about music hata family zinakuja kusupport kipindi ushafika level fulani yani, kwa sababu kuna baadhi ya sisi wengine tumekulia kwenye mazingira ya dini kwa hiyo kuna baadhi ya ndugu jamaa na marafiki wanatuona kama tunafanya uhuni, kumbe this is business, ila kwa sababu wenyewe wanaamini kwamba muziki usipokulipa wanaona kama ni uhuni, ila muziki ni biashara ambayo inaweza kuingiza pesa nyingi tu. Lakini kwenye kuhusu familia yangu, wapo ambao wana support, wapo ambao wanapinga, lakini kutokana kama mamangu mzazi ana appreciate nachokifanya, kwa hiyo amenipa hope kwa asilimia nyingi sana.
0: Na baraka zime umezipokea kwa asilimia kubwa sana.
1: Ya, na baadhi ya vitu vinafunguka.
0: Muziki ulianza mwaka gani?
1: Muziki ya rasmi nimeanza kama 2000 na tuseme rasmi kama 2018. Yeah.
0: Na ile goma Ospime?
1: Ospime limetoka kama 2023.
0: Juzikati tu.
1: Ya, ni juzikati tu. Mm-hmm. Yao.
0: Ni mpaka sasa hivi umebahatika kufanya kazi na wasanii wangapi?
1: Short na kazi kama na Mr. Brew, na kazi na mwanangu pale nilifanya Road Music. Nashukuru Mungu kwamba kunako kwenda naweza ngafanya kazi na mwanangu Dayo. Ipo katika project, mipango inakwenda sawa nini. Mungu akibless itakuwa ni poa.
0: Na mwanangu uliwezaje wote kukutana nao?
1: Ye, ni mafamily kwa sababu muziki mzuri unajieleza. Ya, hata first time nafanya kazi na Blue nilipotuma ngoma yangu nilimtumia ilinichukua kama mwezi. Alikuwa anasikiliza tu kazi yani mpaka naogopa da labda anakataa collab. Mwezi ukaisha akanicall, mdogo wangu wewe njoo studio.
0: Baada kukaa mwezi ule ulipokea picha gani kichwani?
1: Kiufupi kwa first time kwa sababu tunajua Mr. Blue ni msanii mkubwa. Nikaisa labda da hapa kazi imekataliwa. Sababu ilikuwa kuna responding ya majibu yote ambayo yanaweza kusema labda wa kuna siku tutafanya au ikawa tu nikimcheki yupo kimya, yupo kimya. Mwisho wa siku nikashangaa tu wa simu inaita. Namba Mr. Bro, vipi bro? Mdogo wangu uko wapi? Nikamwambia niko mtaani. Da, unaweza kaja studio size? Kwa hiyo sikuamini. Ni surprise ilikuwa. Nitoni tu cha kufanya tu cha upata sikupiga maji yani, nitoni cha kutoka moja kwa moja yani.
0: Ukasema nitenda kwa studio.
1: Yeah. Moja kwa moja mpaka studio.
0: Baada kufika studio pale Mr. Blue alikwambia nini?
1: Ah, mdogo wangu ngoma yako ni kali, ngoma ni kubwa. Yeye umeandika vitu vizuri. So tufanye kazi. Ila akanipa tu pongezi tu kiufupi, unajitahidi huko vizuri, endelea kupambana usikate tamaa. Iko hivyo.
0: Umebadilika kutana na wasanii ambao Mr. Blue, Lord Music wamekuwa wakifanya vizuri sana.
1: Ndio.
0: Kupitia hawa wasanii unapata picha gani kwako wewe katika safari yako ya muziki?
1: Mimi na imani na mimi nitafanikiwa. Kwa sababu ni watu ambao pia nasikiliza, kama Mr. Blue ameanza kumsikiliza nikiwa mtoto mdogo. Mpaka nimekuwa afu alikuwa na hustle, Lord Music nimeishi naye mazingira ambayo namuona kabla hata kufika pale alipofika. Kwa mimi kwa upande wangu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naamini na mimi itafika zamu yangu, nitakuwa tu katika njia nzuri.
0: Na sasa hivi tumeona vijana wengi tumekuwa tukijipambanua katika sehemu mbalimbali kutafuta maokoto huku na kule. Ukitazama watu wanavyoyatafsiri maisha mpaka sasa hivi, yanaweza kuwapa ugumu gani katika kufikia mafanikio?
1: Mimi mwenyewe ni hustling moja mbando, mama mpaka natoa ngoma Ospime yani kuna vitu ambavyo kija katika mtaa naoishi huaga sichagui kazi ya kufanya. Yanaweza nikabeba zege kasaidia fundi, saidia fundi ni mtu nipate doo niweze kuishi maisha yangu binafsi. Unajua maisha kuombaomba sometimes nini, watu wanakuletea maneno tofauti, dharau nini. Kwa hiyo sometimes tunapambana katika mazingira magumu sana afu watu wanachukulia poa. Ila niggas tuna haso, na asilimia nyingi watu mtaani wana haso sana
0: kabisa.
1: Ila ndio maana nakwambia haso nyingi kuliko mafanikio. Yaani niggas wana haso ila mafanikio ni hafifu.
0: ni mtu gani wa kwanza ambaye aliweza kukatisha tamaa kabla kutoa wimbo Spin?
1: Wapo wengi sana brother. Wapo wengi sana yani. Kwa wataja kwa majina siwezi, ila kama wananisikia wanajitambua na wanajua ni wao yani. Ila mimi na imani yangu moja kwamba alichoni bless Mwenyezi Mungu na alichoniandikia akiwezi kubadilika hata siku moja
0: kabisa.
1: Yeah. Kwa hiyo waga najihope mwenyewe kwamba ni utanikatisha tamaa, ila mimi nitaamka, nitaendelea na mapambano yangu kama kawaida. Ila wakatisha tamaa bro ni wengi sana, sana. Kwanza mimi mtu ambaye anakatisha tamaa waga napenda sana kumsupport yeye kwenye mambo yake. Ili kumuonesha kwamba yani siko na yeye na siamini anachokisema, yeye anaona vibaya mimi naona vizuri.
0: Unamsupport?
1: Namsupport kwenye jambo lake ili yani kumuonesha kwamba yani alipangalo Mwenyezi Mungu binadamu hawezi kulipangua. Kuna mstari mmoja wanakwambia ombea adui yako aishi miaka mingi ili ajionee yani kama ni mazuri au mabaya. Umeona?
0: Yeah.
1: Kwa mimi kuna muda wale ambao wananikatisha tamaa waga na siwatengi. One time naishi nao kabisa, na kama nina doubt na share nini fresh, ila wakishatoka mbali na mimi wanaponda. Mziki gani nini, lakini napewa ripoti kwa sababu kwenye mbaya pia kuna mzuri hapo.
0: Mzuri kabisa.
1: Mtu atakukandia afu ile rafiki wa kweli atakwambia da wewe mwanae yule pale sio.
0: Na maadui zote wapo karibu na sisi muda wote.
1: Ya tunaishi nao yani. Tunaishi nao.
0: Mashabiki wanasemaje?
1: Truck wanaikubali sana. Na wanatamani yani wale ambao mashabiki wa kweli wanatamani truck initoe, nisogeze sehemu fulani. Ila pia kuna truck nyingi ambazo zitakuja soon hapa zenye ujazo wa kutosha zaidi ya uspime. Ya mziki mzuri zaidi ya huo yani.
0: Kabisa.
1: Ya.
0: Niweza kufuatia kwa muda mrefu sana kupitia Instagram yako.
1: Ya.
0: Namba bado
1: ziko low.
0: Ziko low sana. Ya. Shida nini?
1: Bro, mimi kama mimi sina management. Kama hivyo pia na family na kakidi kamoja.
0: Hongera sana.
1: Ya. Kwa hiyo sometimes macho mengi hapo pale.
0: Hapo pale.
1: Sababu dogo anasoma nini. Kwa hiyo sometimes unaweza kukuta napambana nipate hela ya kufanya video, lakini kuna ma problem yanatokea kuhusu kakidi kangu, inabidi tu ni invest kwa mtoto. Mambo ya muziki naweka tena pending. Ila plani ni nyingi. Nahitaji tu support, kama kuna management au kuna support tena yote inaweza kujisogeza mikononi mwangu na wakaribisha naweza kufanya kazi muda wote. Yeah.
0: Na kabla tujaendelea kwanza ningependa utaje namba yako ya simu.
1: Okay, namba yangu ya simu mimi ni 0750 66 22 45.
0: Na kwa upande wa mitandao ya kijamii,
1: kwa mitandao ya kijamii napatikana kama ukicheki Instagram na nicheki kama Mafiaso Sakutula. TikTok na nicheki kama Mafiaso OG. Facebook na nicheki kama Mafiaso OG. And all digital platform napatikana kiufupi yani. Yao.
0: Sawa, ili Mafiaso, jina Mafiaso, uliweza kulipataje?
1: Ya, jina la Mafiaso limekuja katika mazingira ambayo haikuwa plani yangu kujiita Mafiaso. Ila tu kuna bro ambao katika hudi alikuwa anakubali sana rakadi zangu za music. Mimi nilikuwa naitwa 8 Mafia.
0: 8 Mafia.
1: Yeah. Asa akaniambia da mdogo wangu, wewe ni Mafionso, anaita kabisa Mafionso. Hii ambao watu wanajiita Mafionso. Ila mimi nikakaa chini nikakrid nikona da. Nilivyocheki katika mazingira ya Mafionso ni mtu badman. Ila nikajiangalia kwa nini nijiite jina la mtu badman? Why nisitengeneze kitu ambacho kitakuwa kina kila sehemu kinapokelewa na kinapendwa. Lakini tafsiri ya Mafiaso ni mtu yoyote mpambanaji yoyote ule ambaye mtafutaji ni anaitwa Mafiaso.
0: Okay.
1: Yao. Ambapo ile jina limenisumbua sana. Kuna wasanii baadhi walikuwa wanatumia AK kama Blenasi, alikuwa anaita AK Mafioso. Lakini mwisho wa siku nimekuja kunipambania mpaka limebaki katika uwezo wangu mimi na jina langu ni mimi, na maana yangu halisi Mafiaso ni mtu mtafutaji yoyote ule, haijalishi.
0: Kwa hata mimi hapa
1: ni Mafiaso.
0: Mafiaso pia msikilizaji. Mafiaso.
1: Ya. Kizungumzia swala la majina, kuna Young Lunya
0: sababu ni brand ile mzee.
1: Young D, Young Killer, ila kila mtu anakuaga na zile slogan zake, unyama wake yani. Kwa hiyo kwenye Mafiaso unaweza kutumia katika maeneo yote. Ila maana ni moja tu.
0: Mpambanaji.
1: Mpambanaji. Haijalishi unapambana kwa style gani. Ila ndio imebeba ujumbe huo Mafiaso.
0: Pitia ile jina unajifunza nini?
1: Ile jina kwanza mimi linanipa nguvu sana ya kuendelea kuforce na kutafuta riziki kila siku. Nikiwa nikiamka hata mtu akinita Mafiaso, basi najipa hope ya nazidi kupambana kwamba da kumbe ina vitu vinaweza kubadilika muda wote yani. Yeah.
0: Kwa kwewe unawezaje kusimamia familia kunafanya muziki?
1: Yeah, ni kipengele kigumu ila ni makubaliano baina watu wawili ambao mmekutana. Ya kati ya mume na mke. Yeah, sometimes na invest kwenye mziki na kuna muda na tafuta kwa ajili ya familia. Kwa hiyo ni makubaliano kati ya watu wawili ambao mmekutana. Hesabu mziki na na maisha ni vitu viwili ambavyo vinachanganya sana. Yeah, maisha ni yana nafasi kubwa sana kuliko game. Na mziki ukiwa uko busy na maisha, mziki unaweza ukakupoteza kabisa kwenye romani usifanye mziki. Kuna baadhi ya artists wamepotea kwenye romani kwa sababu ya life. Maisha mtaani magumu sana bro. Yeah, umlishe mwanamke, umlishe mtoto, wavae wewe mwenyewe, uende shule, ule kodi, ni vitu ambavyo da. Kuna muda kichwa kinakuwa kizito sana. Ila nashukuru Mungu kwamba mama mtu niliyokuwa naye pia ubongo wake unafanya kazi zaidi. Naye ni mpambanaji, mtesili ya mali, anajituma.
0: Hongera sana kwake, hongera sana kwake.
1: Yeah, thanks.
0: Kuna ugumu gani ambao umeupitia katika muziki?
1: Ugumu niliopitia katika muziki ni mkubwa sana kwa sababu maadui ni wengi. Alafu pale unapokuwa unajituma kwenye jambo, ya kuna baadhi ya watu wapendi kuona wewe unapambana.
0: Wanapiga nyundo tu wenyewe.
1: Sana. Maadui ni wengi yani. Hawataki kuona wewe uko serious na jambo lako yani. Unapokuwa serious na jambo, kuna watu unawakwaza. Sababu wenyewe mitazamo yao kwamba wewe drop down.
0: Hakuna watu hawaga wapende mafanikio ya wenzao.
1: Iko hivyo. Iko hivyo. Sasa sisi tuliobarikiwa tunaishi nao tu yani kivyo vyote vile.
0: Yani sisi mafiaso tuna
1: tunaishi nao
0: vyote tunavyohitaji.
1: Kivyo vyote vile.
0: Ni producer gani wa kwanza ambaye ulikutana naye kufanya naye muziki?
1: Dasi, yani producer ambaye anafanya naye track mpaka leo, nishafanya track kwa Mr. T Touch. Ila long time sana. Ila producer ambaye anafanya naye kazi na miaka naye zaidi ya 10. Na namuamini. Japo kuna producer wa kali bongo, ila na huyu mwanangu akipata nafasi ni mkali pia. Yes, ndio kufanya kazi tofauti na producer mwingine. Japo nakutana na ma producer tofauti, anatamani kufanya kazi na mimi. Ila mshikaji anajua uwezo wangu, anajua ananipatia wapi, anajua nakosea wapi. Namu appreciate sana producer.
0: Kwa hata pia hii stime yeye mkono wake umehusika huko ndani.
1: Kwa 100%.
0: Moja kabisa.
1: Yeah.
0: Yeye mwenyewe wakati anaandaa track mpaka hivyo kamilika, alitoa mtazamo gani?
1: Kila ngoma yangu anaikubali. Na waga anaipa 100%. Ila sema ndio kwenye uwekezaji tunakuwa tuko low. Ila ana appreciate kazi, ana appreciate kile tukifanya kazi, tunafanya kazi kwa vibe la kutosha, kwa ushirikiano tunashauriana, hapa mwanangu hapa pako hivi, hapa tufanye hivi, hapa mwanangu simbe hivi, umstari mrefu punguza. Kwa hiyo namheshimu, tunaheshimiana kifupi yani. Na nadhani sasa atakuwa ananisikiliza pia.
0: Mchakato wa video ikoje?
1: Kwa swala la chupa hapo baba ndio kipengele. Kwa sababu video sio laki wala 200.
0: Nafika hata yeye mpo mzee wangu.
1: Video ni gharama kubwa sana ambayo inatakiwa kama mtu anajitolea basi kukupush. Awe ana roho ya utu. Afu pia awe ana imani ya Mungu yani. Sababu unaweza ukapusha hata mzigo wa milioni 2 na usipate kitu. Kwa hiyo lazima awe mtu mwenye imani kubwa sana kwenye swala la muziki.
0: Kutegemea ngoma kali zaidi ya USP
1: inakuja hit song kama 2.
0: Unaweza kuyagusia kidogo au muda bado?
1: Moja inaitwa Mauzauza.
0: Mauzauza.
1: Nyingine inaitwa Huyu.
0: Huyu.
1: Love song ya. Mauzauza nazungumzia lifestyle yani. Jinsi nilivyopitia, nilivyokomeshwa, nilishukatishwa tamaa, nimezungumza vitu vingi, nimechanganya. Ila ni Mauzauza, nikizungumza Mauzauza wanaelewa. Mauzauza yeye yani, ya michanganyiko kibao yani.
0: Usipime Mauzauza yote yanayohusiana na maisha.
1: Yeah.
0: Tunapaswa kujifunza nini? Kuna hizi nyimbo za tunapambania maisha.
1: Amini kile ambacho wewe kinakufanya kinakupa furaha, kinakufanya unaishi na sometimes kinakuingizia pesa. Usisikize sana maneno ya watu wakakutoa kwenye reli. Kwa hiyo mimi nyimbo zangu nyingi napenda kufanya inspiration kwa vijana kwamba tuendelee kuhustle, kupambana, tusikate tamaa. Japo kweli lifestyle ni gumu, maisha ni magumu. Ila kama kuna michongo, usione noma, usiwe na haya. Mwanaume tukikuwa na haya kwenye kutafuta pesa. Yaani bwana
0: pote kambi.
1: Hivyo. Yeah.
0: Kwa ambao vijana tunaochipokea katika muziki, kuna wakati tunafanya makosa madogo madogo. Unajifunza nini kupitia kwa wasanii ambao wanaochipokea?
1: Yeah, ni kweli kuna vingi sana ambavyo unajifunza na nataka niwe tofauti na wao. Sababu pia na wasanii wenzangu ambao walikuja vizuri
0: wakapotea.
1: Wakapotea kabisa, ni kabisa na mpaka yani kupotea kwenye muziki mpaka maisha. Sasa mimi sitaki nipite njia hizo.
0: au kuna wengine unakuta anatoa ngoma kali ya kwanza kali zinazofuatia sasa
1: loko.
0: Unakuta low sana
1: wanalewa sana sifa wasanii afu mashabiki pia ukiwasikiza sana mashabiki wanaweza kukupoteza hesabu kuna shabiki mwingine au kuna mwana tu anaogopa kukwambia mwanangu ngoma mbovu sababu wewe ni mwanae anaona mwanangu ngoma kali ngoma kali lakini kipeko watu tofauti mwanangu pona ngoma hii mbovu kwao wasanii tusilewe sifa tusijisahau na tutumie muda mwingi sana kutengeneza nyimbo nyimbo inaandikwa siku moja ya ngoma inaandikwa hata wiki mwezi mimi sometimes na ngoma naandika hadi mwaka ngoma moja
0: kwa hiyo sipime ulitumia muda gani kuandika
1: hii na zaidi hata mwaka hiyo ngoma maandishi yake
0: kuandika mwaka tu
1: zaidi
0: na zaidi ya mwaka
1: yeah.
0: Ulikuwa unafikiria nini
1: my plans nilikuwa natamani iwe ngoma kubwa sana nilikuwa natamani niongelee vitu zaidi hivyo nilivyoviongelea ila kutokana sasa na muda na wenyewe unakwenda timing ila natumia muda mwingi sana kuandika mistari yangu
0: mashabiki wamekuwa na nafasi kubwa sana kwa ya kubadilisha muziki naona kuna baadhi ya wasanii wanatoa nyimbo kutokana na mashabiki wanahitaji nini kwako wewe ipoje unaona usipime mauzauza ni ngoma za upambanaji kwa nini umeamua kucheza hapa
1: ya yani kutokana na asilimia nyingi na washinao mtaani ni watu wa mafighter yani ma bro ma sister ma yani changanyikieni yani tunakutana sana kwenye hustling kwa memori yangu yani
0: iko pale mtaani
1: na waaminisha tu wale kwamba tusichoke bila kuchoka una kweli mtu anasema bila kuchoka ya bila kuchoka kwa hiyo tunakaza mpaka tuone mwisho inakuwaje ndio maana mara nyingi na ngoma tofauti tofauti ila hustling ni nyingi sana sababu ndio maisha ukweli ya Mtanzania lazima kabisa. Utoke ndio uweze kuishi you know lazima utoke yani uende mishemishe
0: ndio uweze kuishi
1: kwa hiyo hustling ni nafasi kubwa sana japo artist wengi wamekuwa base kwenye mapenzi, album mapenzi, EP mapenzi. Mapenzi ni hapo tu. Na ukifuatilia sana nyimbo za mapenzi zinajirudia. Ila hustling ni za kila siku pia lakini ukweli halisi lazima utoke ndio uweze tena kuendelea kesho.
0: Vijana wengi tumekuwa tukijipambanua, kuna wengine wakitafuta pesa kwa njia tofauti tofauti. Kwa kweli haujawahi kufikiria na kupata elimu ya fedha?
1: Elimu ya fedha bro kiufupi naweza nikawa nayo sababu shida namba moja ya kuwa na pesa ni kuwa baili. Sometimes tunafanya vitu kama hizo ili uweze kusonga sababu unaweza kukaa usipokuwa baili usipoheshimu pesa hautokuheshimu na uwezo kuhifadhi pesa. Ya kwa huko na sometimes unaweza kaenda kwa wana hata una buku mbili mfukoni mbona mwanangu una jelo hapo? Ah mwanangu mimi mwenyewe sielewi. Yeah lakini sio kwamba jelo huna. Ila kutokana una mifumo yako inabidi wewe maisha yako pia yakwende ya ila sheria kuwa na pesa ni kuwa baili
0: kwa hiyo ndio huo ndio mfumo ambao unaishi nao kila siku
1: of course ya kuna muda ninaweza nikaa sina kabisa ila ninapokuwa na pesa najifunza kuheshimu hela na kuhifadhi pesa matumizi yasio kuwa na umuhimu sana huaga sifanyi.
0: Mpaka sasa hivi kuna show ngapi ambazo umezifanya zimeweza kukutambulisha kwa watu kwamba kuna mtu anaitwa Mafiaso?
1: Aha, okay, ni nyingi. Ila ya mwisho sana nilikuwa ni TBC 2 online ile Kunduchi. Ila iliniongeza asilimia kama 70 hivi
0: ya mashabiki.
1: Yeah. Na watu waka appreciate da goli mwenye tu wewe unaweza. Yeah.
0: Ilikuwa je mpaka ukaamua kukutana na TBC 2?
1: Ni bless tu Mwenyezi Mungu waga kila kitu akikiandaa kinakuwa. Yaani mtatu kama na jamaa bwana mimi naimba bwana. Ah okay da ndakutanisha na TBC pale kuna ndugu zetu pale wanapiga piga mashow town. Bas sawa namba yangu hii hapa siku nilivyompigia simu akanipa connection. Nikafika mjengoni pale. Bwana kuna show live same flani inabidi ufike. Da nikafanikiwa kufika. Ilikuwa ni Kunduchi.
0: Yeah.
1: Ya wazungu kibao nini. Shangwe kubwa sana. Afu for the first time yani niliumiza kweli kweli yani. Ipo katika YouTube channel yangu ni live band ilikuwa.
0: Kwa mzee mzigo ukapanda juu hivi.
1: Yeah.
0: Bwana kuna beat ambayo unaisikia hivi sasa Mafiaso. Unaweza kwenda nayo hii?
1: Hakuna kinachoshindikana.
0: Kwa fresh eh?
1: Yeah.
0: Bas ngoja tupate kionje kidogo au vipi?
1: Yeah.
0: Twenzetu mwanangu.
1: Yeah. C'est moi. Hey, push up. Yeah. Twende. Enyani mzeka kwepa mishabla mingi. Palipu kwa shindani waga pakosi mshindi.

0: na kaya Mziki nyoto bibra nyoto bote sota Walo shindo wengu kimbibra kukoka Yeah, na wafunza kupitia rap Dunia kiki njani nasoma kama map Hip hop but we don't stop My flow soft so chavo man Yeah, my flow soft so chavo man Yeah, asema mziki mikazo ukiregeza Na kura kwako mene mekaza na washangaza mpaka kipako Na fake homeboy bibato Washobo kodo wa macho Ya mwanga jirani yako kikulacho kingoni mwaku Yeah So, yeah, it's Sky Homeboy, man. Fiasso. Yeah, ladies and gentlemen, what's up, nigga? Yeah, 20, yeah, sema. Woo! Mziki mneno speed, man.
1: Sir, unalipi la kuambia mashabiki zako kwa msikizaji pia ambaye anakusikiza hivi sasa?
0: Support tu zile za kutosha. Yeah, supportiane katika kazi, tukifanya kazi nini. Kwenye mtandao wa kijamii huko, tusupportiane, watu wa comment, wa like, wa share, same tofauti. Pia support ndo kila kitu bro. Yeah, support za kutosha nini. Pia kama kuna mtu anaweza kushare lolote na mimi. Mimi niko go free yani. Ya, kwenye muziki wangu mimi nipo go free yani. Kama una jambo lolote, una idea kali nini, una title kali, mimi napokea nafanya kazi.
1: Ah, unaweza kudia namba yako ya simu.
0: Okay, ni 0750 66 22 45.
1: Kirudie tena mzee wangu, rudie tena hiyo.
0: 0750 66 22 45.
1: E bwana, huyo ni mwanetu Mafiaso amekuja kutambulisha ngoma yake mpya inaitwa Usipime. Uaminishe watu kwamba, kwa sababu kuna watu hawaamini mpaka wasikie.
0: Yeah. Ngoma ni kali, idea ni kali, ngoma ni kali, nimeandika sana, nimetulia, sababu track zina kama, yani kiufupi track zote zina zaidi ya mwaka toka nimeanza kuziandika. Ya, zina mwaka pia. Mimi ngoma zangu huwa siandiki chap chap.
1: Kwa nini mwaka? Unajua mwaka siku 365 mzee wangu, sio kitu.
0: Unajua ukitoa ngoma haraka haraka, unarudia mistari, unarudia vitu, afu zinakuwa hazina ubora. Mimi ukisikiza miziki yangu yote, kianza mwanzo mpaka mwisho, ngoma hazijirudii wala hazifanani. Kuanzia melodies mpaka uandishi, hazifanani kabisa, kwa sababu nachukua muda mwingi kutengeneza muziki. Ila ukifanya sijui leo kesho kesho kutwa na like ndo wasanii wale walikuwa kila ngoma ya melody ni moja, tempo ni ile ile. Mimi na muziki tofauti. Kusikiza muziki yangu yote ni tofauti kabisa.
1: Sasa kuna tofauti gani kuandika nyimbo kwa muda mfupi na muda mrefu?
0: Utofauti unakuwepo. Sababu mimi ili nifanye kazi nyimbo kali, naichukua nyimbo ambayo nimefanya, ninaisikiliza. Ina sound vipi? Nimeimba nini? Alafu nakuja naikataa kabisa kwenye masikio yangu, siitaki. Naanza kufikiria tena
1: kitu kingine.
0: Na ndo maana track zangu zote zina utofauti yani. Mimi ngoma zangu zote ziko tofauti kabisa yani, kabisa yani. Sipendi kurudia sound wala kinanda wala nini. Endaka nikifanya kazi iliyotoka na iliyokuja ukisikiza hivi. Sometimes mpaka watu wanasema nani huyo? Ah, ngoma yangu hii. Ah, mwanangu anabadilika sana. Na baadhi ya ngoma kama kuna ngoma moja inaitwa Utini wewe, na ukisikiliza bro. Na baniwa watu, sema ila hakunaga sound kama ile pale.
1: Unafikiri kwa nini watu wanakubania?
0: Kwa una kitu. Kupata kitu sio rahisi. Yaani ukiwa una kitu, kupata kitu sio rahisi. Ya. Sababu kuna watu umbo wanaamini anajua.
1: Tukimpa nafasi huyo
0: anatukimbia.
1: Tukimbia.
0: Sasa ndo tatizo liko hapo. Kwa maana nakwambia tena, narudia, kuna mstari unasema ombea adui yako aishi miaka mingi. Na usimind wala nini. Uendelee tukuishi naye fresh.
1: Bwana, ombea adui yako aishi miaka mirefu. Ukiombea aishi miaka michache, basi atakudhuru. Bwana Mafiaso, mimi nikushukuru sana, imekuwa siku nzuri sana. Unalipi na kuambia kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza hivi sasa na kwa shabiki yako?
0: Cha kuambia, tunawaambia waendelee kunisupport kama Mafiaso, wapite katika mitandao ya kijamii, wa support kazi zangu. Hivyo tu yani.
1: Mimi namaliza hivyo na Mafiaso ambaye amekuja kutambulisha nyimbo yake ya Usipime leo katika Nataka Kutoka. Tumezungumza mambo mengi sana, na mwenyewe ametuahidi kwamba ataachia ngoma mbili ambazo yeye mwenyewe amesema kwamba zitakuwa kali zaidi. Na kwanza tukapate burudani ya muziki.

nimerejea tena hapa na burudani ya kwanza ambayo umetoka kusikiliza ni ya kwake Tony Binam akiwa amemshirikisha Dragon wimbo unaitwa Kule, na ya pili inaitwa Moyo. Huu wimbo ni ya kwake huyu jamaa yetu anaitwa B Mswazi. Na mambo ni mengi sana, lakini muda ni mchache. Na kabla ya yote nipende kuwakumbusha kwamba kwa yule ambaye anatamani kutufikia hapa kama alivyofika leo Mafiaso, unaweza kuwasiliana nami kupitia nambari ya simu ya WhatsApp ambayo ni 0786587223. Narudia kwa mara nyingine 0786587223. Hiyo ni kwa upande wa WhatsApp, lakini pia kule katika mitandao ya kijamii kule Facebook napatikana kwa jina la Babu Kijana. Ukienda Instagram kule andika Babu Kijana 12 utakuwa umenipata kabisa. Ukiacha ujumbe wako basi tutawasiliana ili kujua tunafanya jambo kwa kisha kwamba tunasupportiana kwa nguvu kubwa sana. Mimi ni Babu Kijana, sina la ziada kwa siku ya leo na kuacha na burudani ya muziki. Tukutane mpaka siku nyingine.

Msikilizaji, kuna nyimbo za kusikiliza leo na kuzisahau kesho, lakini kuna nyimbo zinazokuja kama zawadi kwa masikio yetu na zitadumu milele. Leo nakuchambulia wimbo uliotengenezwa kwa makusudi bila kelele, ukiunganisha chords tamu za C sharp major na ujumbe mzito wa kiutu uzima.

ushirikiano adimu, ni ushirikiano wa kimataifa, ni ushirikiano wa kihistoria kwenye ngoma yao inayopendwa zaidi kwa sasa, Finali.

Ngoma hii inaogelea kwenye view milioni 56 ushei. Hadi hivi sasa toka ilipotoka rasmi miezi mitano iliyopita. Kaa chonjo na TBC, usiondoke kwani leo tutaenda kuangalia siri zilizofichwa nyuma ya mashairi haya na mdundo huu. Nani alifanya nini katika ngoma hii kubwa? Nani aliyepiga gitaa lile hai? Na sio AI.

Kwa nini wimbo huu umekuwa habari ya mjini? Tunakufungulia ukurasa wa kazi za sanaa iliyokutanisha wafalme wawili wa sauti. Kutoka hapa nyumbani Tanzania, tutaona utulivu na doido ya King Ali Saleh Kiba akikutana na uzito wa hisia za Bien Aime Baraza kutoka nchini Kenya. Huu sio wimbo wa kawaida wa club, yani club version, la hasha. Hii ni finali ya utafutaji wa mahaba ya kweli. Wameita finali wimbo unaoandika historia mpya ya Afrofusion. Wimbo finali umepokewa kwa kiwango cha juu sana na wasomi wa muziki, wana muzikolojia, kuanzia intro toka baa ya kwanza. Kitu kimoja utagundua kipo wazi: mchanganyiko wa kipekee sana wa muziki, yani fusion, inayounganisha mitindo miwili mikubwa Afrika Mashariki. Afropop vilivyotiwa na Bien toka Kenya na Bongo Flava asili lenye vionjo vya Oriental na Afrozouk toka Caribbean vilivyotiwa na Ali Kiba. Hii ni sanaa ya kiwango cha juu mno, masterpiece. Tutakuingiza hatua kwa hatua uone sababu kuu zinazofanya wimbo huu uwe na mvuto mkubwa na wa kipekee. Mambo manane ndiyo yaliyofanya kazi hii iwe ya kiwango cha juu. La kwanza, muungano wa sauti zilizokomaa, vocal excellence. Ujumbe wa kikweli na kina, matured love story. Midundo na utayarishaji makini, minimalistic and intentional production. Sanaa ya video cinematic visuals. Watayarishaji wa muziki, audio producers. Waandishi na wabunifu, songwriters and creatives. Wasimamizi wa video music, video directors. Video location, yani wapi ilirekodiwa na nani alirekodi. Tuanze na sauti zao wakali hawa wawili. Huu ni mkutano wa sauti mbili zenye mamlaka makubwa kwenye muziki wa Afrika Mashariki. Bien anajulikana kwa uwezo wake wa kuimba kwa hisia kali, yani ile soulful depth. Yeye ndiyo roho nyuma ya kundi Sauti Soul.

Hakuna msanii aliyetaka kumfunika mwenzake. Wote wameshirikiana kwa usawa mkubwa. Tofauti na nyimbo nyingi za sasa kwenye bongo flavor zinazozungumzia mapenzi ya juu juu au ya kilabuni, Finali imewasilishwa kwa hadhi ya grown man energy, nishati ya kiutu uzima. Wimbo unazungumzia safari ya mapenzi inayofikia kikomo chake cha furaha baada ya kupata mtu wa maisha uliyomtaka, the special one, the one and only. Unabeba maana ya kufikia finali ya utafutaji wa mwenza ambapo referee anapiga kipenga. Jambo linaofanya wimbo huu kuwa wimbo bora hata maharusini na matukio yenye hisia. Wimbo umetumia tafsida ya faragha ili uwe na walaji wa rika zote. Nitakuingiza kwenye tafsido hiyo baadaye kidogo. Wachambuzi wa muziki wa kimataifa wamewaweka Alikiba na Bien kwenye kundi la waimbaji wenye uwezo mkubwa wa sauti, yani ni trained vocalists. Watu wawili wanaangukia kwenye aina ya sauti ya kiume ya tenor voice, sauti ya juu ya kiume. Wote wana makadirio ya uwezo wa kufikia octave range ya 2.5 hadi 3 kamili, ambacho ni kiwango cha juu na kitaaluma kwa waimbaji wa pop na R&B. Lakini uwasilishaji wao au delivery style unatofautiana kwa kiasi kikubwa kama utakavyoona. Aina ya sauti ya Alikiba ni melismatic tenor, light lyrical tenor. Pia ana uwezo mkubwa wa kutumia falsetto na head voice, sauti ya kichwa na unyumbufu mkubwa. Sifa kuu ya King Kiba ni uwezo wake wa kufanya vocal runs and riffs, kupandisha na kushusha sauti kwa madoido haraka haraka bila kukwama, akitumia na pumzi aliyoivuta mapafuni, mtindo unaojulikana kama melisma. Kiba is the king of melisma. Kwenye finali unasikia jinsi anavyoingia kwenye ulaini na kutereza kwenye noti za juu pasipo kutumia nguvu nyingi. Anawasilisha hisia za upole na kubembeleza.

sana. Tofauti na Kiba, BN ana sauti yenye mwili iliyojaa uzito, weight yenye asili ya muziki wa soul la Marekani na Afrofusion.

Tofauti na kiba, nguvu ya BN iko kwenye chest voice, sauti ya kifua asili. Yani anaweza kuimba kwa sauti yenye mamlaka, nguvu na uwazi, fasaha, bila kukaza mishipa ya shingo.

na ni sauti ya BN ndio iliyotengeneza msingi thabiti, Anchorage, unaoruhusu madoido ya Alikiba kuvutia na kung'aa vizuri.

Jamaa hawa huwawezi kwenye uwili wa kushirikiana ile vocal delivery chemistry. Hakuna ushindani wa nani anaweza kufika noti za juu au nani anaweza kuzigonga high C's kuliko mwingine. Hilo ulione katika wimbo huu finali asilani. Delivery yao imejikita kwenye tesitura, eneo ambalo sauti zao zinasikika vizuri na bado zikabaki kuwa na nguvu zaidi. Hapa Bien anashikilia noti za kati na nzito.

0: Hapa kwenye kipande hiki cha Bien, wanatumia vocal handovers na harmonies, jambo linalofanya wimbo finali uwe na mtiririko laini usiochosha masikioni, mithili ya mkeka wenye ukili uliofumana vema. Tuingie kwenye mechanics za wimbo wenyewe sasa. Intro ya wimbo yenyewe inaanza na utambulisho wa watayarishaji waliohusika, ABBA Process na Hendrik Sam.
1: ABBA! This is Hendrik Sam.
0: Ile ABBA na Hendrik Sam ndo waloandaa hii mambo. Intro hiyo inasindikizwa na sauti za utangulizi za Bien, kuanza na vocal ad-libs rebete rebete rebete rebete, huu ni mtindo Afro Soul. Bien anafungua verse ya kwanza na kuongoza chorus kabla ya Alikiba kuingia kwenye verse ya pili.

Hapa Kiba anaimba kwa utulivu wa hali ya juu, anatumia sauti yake ya kawaida anayotumia kuongea, conversational voice, ili kuweka hisia za mwanzo wa utangulizi wa hadithi hii. Kwenye upokezanaji sasa wa kipengele cha kati, ndipo ufundi mkubwa unapoanza kuonekana.

Yeye kama anamwangalia na cheka vile anadondokea humo humo kwa nyuma. Backing vocals akimsaidia Kiba kuzishikilia noti za chini. Hapa ni bass baritone notes. Anafanya hivi ili kuzuia wimbo usionekane mwepesi. Tuje kwenye chorus sasa. Tofauti na nyimbo nyingi ambazo msanii anaimba kiitikio peke yake, kwenye finali wote wawili wanaimba kiitikio kwa pamoja, lakini kwa mitindo tofauti. Harmony arrangement. Bien anashikilia noti kuu ambayo ndio lead melody, akitumia sauti yake ya kifua, chest voice, iliyo imara na yenye mamlaka. Alikiba anasafiri juu ya sauti ya Bien akitumia sauti ya kichwa, head voice, ikiwa kwenye falsetto na kuingiza vile vionjo vyake vya pwani ya Afrika Mashariki.

Hii inatengeneza sonic layering, muundo wa sauti mbili unaovutia masikioni. Inafuata sauti ya Ben kwenye verse ya 4. Ben anachukua kijiti kikamilifu, sauti inakuwa nzito ya kiutu uzima zaidi, akileta ile lafudhi ya Kenya yenye vionjo vya rumba na afropop. Wakati Ben anaimba mstari mmoja mmoja, Alikiba anakuwa anajibu kwa nyuma kwa sauti ya chini sana ya mbali, akithibitisha uwezo wake bila kumharibia Ben mtiririko wake. Wakati wote wa wimbo, waimbaji hao wanapishana kwa kutumia ufunguo mmoja mkuu, a single key, F sharp major, ikiwa na mwendo kasi kuanzia 93 na beats per minute, beats per measure. Kadri wimbo unavyoendelea, Kiba na Bien wanabadilishana safu za sauti, intervals, ili kutengeneza upandanisho mzuri bila kuhama kwenye key ya msingi. Second, third, fourth na sixth bar zinavyosonga mbele, sauti zao zinapishana na kuingiliana kwa wakati huo huo, interlocking harmonies. Kinachofurahisha hapa ni kwamba wanabakia kwenye key hiyo hiyo ya F sharp major, hawaondoki hapo. Huu ni mwendo wa mid tempo. Unaoendana na nyimbo za kubembeleza au kucheza kwa mtindo wa kistaarabu. Slow wine rumba infused bounce. Wimbo umetumia kiwango cha kawaida hichi cha 4/4 time signature, maarufu kama common measure. Ina maana kuna mapigo makuu mane kila baa ya muziki. Jambo linalofanya uwe rahisi hata kwa mtu kusikiliza, kugonga miguu chini au kufuatia mdundo, kukupiga makofi, hata kuimba kwenye karaoke. Kinachobadilika, Bien anatumia third interval wakati Kiba akitumia fifth interval. Kisha Bien anashuka chini kwenye root note ili kutengeneza usawazishaji thabiti wa sauti ambayo ni chordal harmony.

Sikiliza vizuri, utagundua hili linatokea bila kutokea vocal clash au dissonance, yani sauti zao zinajaa kwenye kila kona ya frequency spectrum bila kusababisha muingiliano mbaya. Kwenye outro, hitimisho la wimbo, wasanii hawa hawaachani. Wote wawili wanapandisha sauti zao kuunda vocal climax. Bien akiwa kwenye octave range yake na Kiba akiwa kwenye octave range yake. Mdundo unaelekea mwisho au fade out taratibu, ukitoa maana halisi ya neno finali, yani mwisho mzuri. Borefari anapiga kipenga. Tusite kidogo hapa msikilizaji, ili nikujuze huu uimbaji melismatic singing kwa kutumia mtindo huu ukoje na ulianzia wapi, ambao Kiba anasifika nao. Kifupi, katika tasnia ya muziki na uimbaji, melisma ni mbinu au mtindo wa kuvuta silabi moja ya neno na kuliimba juu ya mfuatano wa sauti, yani noti zenyewe ziwe katika mawimbi au scales tofauti na mishororo iliyopangika.

Kwa maneno rahisi ni ile hali ambayo mwimbaji anatamka neno moja au silabi moja, lakini badala ya kuishia hapo anaizungusha sauti yake kwenye silabi hiyo, akipanda na kushuka kwenye noti mbali mbali, huku akiwa bado kaishikilia silabi ile ile.

Melisma inafanya kazi kwenye irabu tu au vowels ambazo ni A, E, I, O, U. Mfano hapa Whitney Houston, I na U kuunda hii melismatic flow. Herufi mbili tu lakini kazi vuta anavyotaka yeye kwa uwezo wake wa sauti.

Lingine, melizma haifanyiki kwenye konsonanti kama herufi B, P na T. Ni lazima iwe irabu au vowel. Mtindo huu asili yake ni oriental mashariki na unatokana na scales za muziki wa Kiarabu zinazoitwa makam. Kwenye familia ya makam, muimbaji huzingatia njia maalum za kupita, yani zile melodic paths, ambazo naziita sayyar. Kama utaona neno sayyar Kiarabu, manake pia ni gari, kutokana na kwamba inapita njiani.

0: Sayari hizi aunjia hujengwa kutumia noti ndogo ndogo microtones na noti robo quarter tones na makamu ya Hijazi hasa ndio rafiki hasa wa uimbaji huu wa melisma. Hii ni noti moja tu, sikia anavyoivuta. Huyu ni Umm Kulthum, binadamu wa pekee kuwahi kutokea duniani.
1: Nasra

Alafu, alivunja sheria zote za uimbaji. Kama nilivyokuambia, melisma lazima utumie irabu au vowels. Yeye katumia konsonanti. Sikiliza hapa, katumia M tu, lakini angalia uwezo wake wa kumziki.

Na hata baada ya kuondoka mama huyu, vijana wa leo bado wanajaribu kufuata uimbaji wake kwenye melizma. Wao wanaziita mawal.

Matumizi haya ya sauti ndio hutumika kwenye skeli za Kiarabu, hata katika usomaji wa Qur'an al-Karim au tajwid. Na hata waadhini wa sala katika dini ya Kiislamu hutumia makamu haya ya Hijaz kuwaita waumini nyakati za sala. Hii ni melizma.

Tofauti na muziki wa magharibi, pop au R&B, Alikiba anachanganya melizma ya kileo na miondoko ya pwani na taarab, akipita katika makamu hizi za Hijaz na makamu ya Nahwandi. Mfano wimbo huu aliyeimba na Sabaha Salum.

Humu ulichosikia ni kiunzi ambacho kinaitwa kubembeleza sauti au kuipamba au kuitia rangi sauti, tesitura au coloratura. Mfano mwingine, King Kiba ni wimbo na Garamia. Hapa ndo utaona uwezo wako wa melisma. Huu wimbo umeimbwa kwenye ufunguo wa F minor. Hata hivyo, kutokana na miondoko ya wimbo huo, Kongo Rumba na Bongo Flava kuunda Mutwashi.

Ala za muziki zina mdundo wa mutuashi ambao zinafuata mzunguko unaogusa pia key ya G sharp major na A flat major ambayo ni relative major ya F minor. Hapa unachosikia Kiba anaanza na sauti yake ya kawaida ya low register, akiingia kwenye verse yake akitumia noti ya F hadi C4, akifuata mistari sahihi kabla ya ufunguo huu wa huzuni na hisia kali. Anabadilika anapanda kwenye F minor akichukua silabi moja tu e na kupanda nayo anakotaka yeye.

ni mchanganyiko unaoitwa mixed voice au sauti ya mseto. Ila msingi wake mkuu umebaki kwenye sauti ya kifua, yani yenye nguvu, alivyoanza na chest voice. Kwa nini? Katumia mixed voice na sio head voice yake mwenyewe kwenye wimbo huu.

0: Head voice inasikika ikiwa nyembamba ya juu na upepo kama mluzi au sauti ya upole ya kichwani. Alikiba anaimba kwa kutumia pumzi inayotokea kifuani na tumboni. Hii inafanya zile melizma zake na vocal runs na riffs zisikike zikiwa na uzito, ujazo na mamlaka bila kupasuka. Hajamaliza bado kupanga, anaishangaza sikio lako kwa kuongeza pitch bila kubadili matumizi ya chest voice. Habadiliki kwenda pure head voice, bali anaisukuma chest voice yake kwenda juu mbinguni. Hii inaitwa belting au chest dominant mix.
1: Nataka tu kujua lai awe kama rafiki wangu, labda moyo wangu itatulia tuli.
0: Hapa ametumia octave range yake ya 3 aende kwenye frequency ya mwenzie Bela.
1: Bila siachila kwa ubishi na vumilivu la mbivu, mesha maliza ngome mzima.

0: Ati.
1: Ukidhani kamaliza, anakuonyesha tena uwezo wa kuhama. Another transition ya kutoka low register hadi high register, akizigonga noti za juu za C5, akipanda hadi uwezo wake wa juu wa octave range plus.

ana switch sasa kwenda kwenye nguvu yake ilipo head voice. Hakuhitaji pumzi nyingine, ni ule uwezo wake wa kukaa na pumzi na kuitumia kibahili na kuihifadhi aitumie mahali sahihi. Wasanii wengi wanapofanya melisma wanatumia sauti ya puani, nasal tone, au sauti nyepesi ya koo kwa sababu ni rahisi kuzizungusha noti kwa haraka. Kiba ana udhibiti mkubwa wa pumzi ya kifuani, deep breath support. Anazozitoa hizo melisma ndani kabisa ya mapafu na kifua chake kwenye sauti ya juu, high pitch. Kufanya hivi kunahitaji shinikizo kubwa sana la hewa na misuli imara ya tumbo, diaphragm. Ndio maana sauti yake ikitoka inakuwa na uzito mkubwa na haiyeyuki wala kukatika. Kwa mwimbaji mwingine yoyote, sauti ingekwama, ingekata au angekohoa, si King Kiba. Kiba ni mfalme wa melisma. Wasanii wengi hutumia hii hapa kwetu, mfano Juma Jux, Mbosso, Ibra, Kusa, wote wanatumia hii style ya melisma. Wakina mama, kuna Christina Shusho, ila kiboko ya kina mama wote kwenye melisma, Ruby.

0: tusite kidogo hapa msikilizaji. Pia tutaangalia ala zinazosikika humu, je, ni ala hai au AI generated? Kisha maelezo ya kiufundi kwenye matumizi ya instrumentation, mfuatano wa code au chord progressions. Kwenye uchambuzi na utamu wa mistari ya wimbo huu. Mwisho tutahitimisha kwa kuwaangazia watayarishaji wa muziki huu na wasimamizi wa video clip hiyo. Video location ilikuwa wapi? Na mwishoni nitakupa tathmini yangu binafsi. Nimewaweka kwenye kiwango gani? My rating from 1 to 10.
1: Hoja, bili nini?
2: Bili yangu.
1: Bili analipa ali. Bili analipa ali.
2: Maka bili ya pili.
1: Bili ya pili pili pia analipa ali.
3: Ali wote, you are responsible. Kulipa nini? Kulipa nini? Let's do it.

0: so much.
1: Ambapo referee anapiga kipenga.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Tarehe 9 Oktoba mwaka 2026. TBC Taifa itakuletea mfululizo wa vipindi kumhusu mpigania haki za Waafrika.
4: Patria o muerte.
3: Alijitoa maisha yake kuhakikisha bara lote la Afrika linajitawala na kuondokana na fikra na minyororo ya kikoloni. Manju wa muziki atatupitisha kwenye historia ya kusisimua na mauaji ya kikatili ambayo dunia inaadhimisha kumbukizi yake ya miaka 59 toka kuuawa kwake.
4: Patria o muerte.
1: Tarehe 8 Oktoba mwaka 1967. Saa 8 mchana. Kijiji kidogo kiitwacho Puro Ravine, Bolivia. Majeshi ya serikali ya Bolivia yamewazingira kundi dogo la wapiganaji wa msituni. Kundi linaloongozwa na raia wa Argentina. Mmoja wa wanamapinduzi hatari kuwahi kutokea karne ya 20. Siku iliyofuata, tarehe 9 Oktoba mwaka 67, katika kijiji hicho,
5: solo me saca muerto.
1: Mtu aliyekuwa anasakwa kwa udi na uvumba na Central Intelligence Agency CIA na Federal Bureau of Investigations FBI hatimaye wakamzingira na kumuua tarehe 9 Oktoba akiwa nchini Bolivia.

Che alikamatwa baada ya wenzie wote kuuawa na yeye kuondoka na nusu ya kikosi kilichotumwa kumsaka.

0: Major Ernesto Che Guevara.
1: He is a Marxist, a soldier, a physician, and the power behind Fidel Castro.
2: Tarehe 9 Oktoba mwaka 2026, TBC Taifa itakuletea mfululizo wa vipindi kumhusu mpigania haki za Waafrika.
3: Patria o muerte.
2: Alijitoa maisha yake kuhakikisha bara lote la Afrika linajitawala na kuondokana na fikra na minyororo ya kikoloni. Manju wa muziki atatupitisha kwenye historia ya kusisimua na mauaji ya kikatili ambayo dunia inaadhimisha kumbukizi yake ya miaka 59 toka kuuawa kwake.
3: Patria o muerte.

Hujambo msikilizaji wetu. Tafadhali sogea karibu kabisa ya redio yako wakati huu tunapokuletea ujumbe katika muziki siku ya leo. Upate kuburudika lakini pia kujifunza na zaidi kutafakari kuhusu ujumbe unaoletewa kupitia sanaa hii ya muziki. Msikilizaji, leo hii hatutakuwa na maneno mengi. Ninachokuomba tu ni wewe kutafakari kwa kina ujumbe utakaoletewa siku ya leo na kulinganisha na maisha yetu ya sasa. Mimi ni Asheri Chilewa.